về trí nhớ, không nhớ chính xác thời điểm giữ chức phó tổng thống hay thời điểm con trai Bo qua đời. Đây là lý do quỹ Heritage yêu cầu công bố toàn bộ bản ghi âm thay vì chỉ bản chép nội dung. Vào tháng 6 năm 2024, xuất kiện thông tin Wannizer đã xóa một số bản ghi vì lo ngại có liên quan đến cuộc điều tra. Trong quá trình thẩm vấn vào tháng 10 năm 2024, ông Hur xem xét liệu ông Biden có lưu giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời thượng viện và phó tổng thống hay không. Dù phát hiện nhiều thùng tài liệu mật được lưu giữ trong gara cạnh chiếc cọc vét và một số địa điểm khác, ông Hur kết luận không nên truy tố và cho rằng bồi thẩm đoàn có thể nhìn nhận ông Biden là một người cao tuổi, thiền trí, nhưng trí nhớ kém, khiến cho việc chứng minh yếu tố cố ý trở nên khó khăn. Những nghi vấn về năng lực nhận thức của ông Biden tiếp tục được chú ý sau cuộc tranh luận với Tổng thống Trump vào tháng 6 năm 2024, khi ông đã nhiều lần nói vấp và có phát biểu gây tranh cãi.

Mikey Sorrell thừa nhận sai sót lớn trong hệ thống ghi danh cử tri New Jersey khiến cho 6.600 hồ sơ không phải là công dân lọt vào danh sách. Thống đốc New Jersey Mikey Sorrell cho biết một lỗi phần mềm nghiêm trọng trong hệ thống quản lý phương tiện cơ giới đã khiến cho khoảng 6.600 người không phải là công dân ghi danh nhầm vào danh sách cử tri trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 cho đến tháng 6 năm 2024. Theo bà, những người này đều đã chọn không khi được hỏi về quốc tịch trong quá trình xin bằng lái hoặc thẻ căn cước, nhưng hệ thống vẫn tự động đưa họ vào danh sách cử tri. Bà Sorrell nhấn mạnh lỗi kỹ thuật xảy ra dưới thời chính quyền tiền nhiệm, gần 3 năm trước khi bà nhậm chức. Sau khi nhận được báo cáo, bà đã yêu cầu cố vấn pháp lý trưởng mở cuộc điều tra toàn diện và đồng thời chỉ đạo rà soát và xóa khỏi danh sách cử tri toàn bộ các trường hợp bị ghi danh nhầm trong giai đoạn nói trên. Bà cũng cho biết giám đốc mới của cơ quan quản lý phương tiện cơ giới MVC đã bắt đầu quy trình thay thế nhà thầu vận hành hệ thống nhằm ngăn chặn tái diễn sai sót. Phân tích sơ bộ cho thấy có thể có một khoảng 400 người không phải là công dân đã tham gia bỏ phiếu sau khi ghi danh cử tri trái phép. Những người này ghi danh với tư cách là cử tri của cả đảng Dân Chủ Đảng Cộng Hòa và cử tri không đảng phái, phân bố tại nhiều khu vực trên toàn tiểu bang. Bà Sorrell gọi đây là sai sót cẩu thả và chỉ trích sự thiếu minh bạch của những người phụ trách hệ thống vào thời điểm đó, khẳng định trách nhiệm giải trình phải được thực hiện ngay trong nhiệm kỳ của bà. Trong tuyên bố, Thống đốc Sorrell cũng phê phán Tổng thống Trump cho rằng ông không có uy tín về vấn đề tính toàn vẹn của bầu cử, và nhiều năm qua đã làm suy giảm niềm tin của người dân thông qua việc lan truyền các cáo buộc gian lận không được chứng minh. Bà nhấn mạnh rằng chính quyền tiểu bang sẽ điều tra khắc phục sai sót và công khai thông tin với người dân thay vì che giấu hoặc đưa ra các thuyết âm mưu. Theo bà Sorrell, mục tiêu của New Jersey là bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều có thể bỏ phiếu, mọi lá phiếu hợp pháp đều được kiểm đếm và tính toàn vẹn của bầu cử được bảo vệ bằng các biện pháp kỹ thuật, pháp lý và minh bạch hóa quy trình.

sinh viên kiêm nhà hoạt động tại Đại học Columbia đối mặt nguy cơ bị bắt giữ sau phán quyết của tòa phúc thẩm. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 2 tại New York đã đảo ngược phán quyết trả tự do cho Moshe Madavi, sinh viên Đại học Columbia tham gia biểu tình ủng hộ Palestine, mở đường để chính quyền Tổng thống Trump bắt giữ trở lại và tiếp tục thủ tục trục xuất. Phán quyết mới đã bác bỏ quyết định của tòa liên bang Vermont, nơi thẩm phán từng cho rằng nỗ lực trục xuất Madavi mang dấu hiệu chủ nghĩa McCarthy. Hội đồng xét xử kết luận, tòa Vermont không có thẩm quyền xem xét đơn habeas corpus. Thẩm phán Debra Ann Livingston nêu rõ tòa cấp dưới lẽ ra không nên xem xét vụ việc. Madavi gọi phán quyết là bước lùi nghiêm trọng, cáo buộc tòa án chịu sức ép chính trị và cảnh báo nguy cơ biến hệ thống tư pháp tiểu bang trở thành là công cụ chính trị. Nghi can bị bắt vào tháng 4 năm 2025 khi đến phòng vấn dọc quốc tịch, sự việc gây chú ý lớn trên mạng xã hội. Diễn biến này được xem là một thắng lợi quan trọng cho chính quyền Tổng thống Trump trong chiến dịch trục xuất những người nước ngoài bị cáo buộc dẫn đầu các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường, đại học. Trong hồ sơ trục xuất, Bộ Nội an dẫn lời một cựu cửa hàng súng cho rằng Madawi từng nói vào năm 2015 rằng nghi can chế tạo súng để giết người Do Thái khi còn ở Palestine. Madawi phủ nhận cuộc trò chuyện nhưng thừa nhận đã đến cửa hàng. Ngoại trưởng Marco Rubio trước đó cho rằng sự hiện diện của Madawi có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, tạo cơ sở pháp lý cho việc trục xuất. Bộ Nội an gọi phán quyết mới là một chiến thắng cho an toàn công cộng và pháp quyền, nhấn mạnh thị thực và thẻ xanh là đặc ân có thể bị thu hồi nếu người sở hữu cổ suý cho bạo lực hoặc quấy rối người Do Thái. Vụ việc diễn ra sau một phán quyết tương tự có liên quan đến Mahmoud Khalil, cựu học viên Colombia tham gia biểu tình dựng lều phản đối chiến sự Gaza. Madavi là đồng sáng lập Liên minh Sinh viên Palestine tại Đại học Columbia, tổ chức ra đời năm 2023 sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, nghi can sinh ra tại một trại tị nạn ở bờ Tây trước khi chuyển đến sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ.

chiến dịch phản đối trung tâm dữ liệu AI ở Virginia làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng của nước ngoài. Chiến dịch phản đối các dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tức AI tại tiểu bang Virginia đang thu hút sự chú ý sau khi Fox News nêu khả năng có sự can dự của các mạng lưới liên quan đến nước ngoài. Nhân vật nổi bật trong chiến dịch là Jack Tensley, nhà hoạt động theo khuyên hướng Marxist và là điều phối viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng PSL. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quy hoạch hạt Frederick vào hồi tháng Giêng, Tensley cảnh báo rằng các trung tâm dữ liệu có thể khiến cho địa phương trở thành là mục tiêu tấn công mạng, nhấn mạnh rủi ro an ninh và sự gián đoạn vận hành trong bối cảnh Hoa Kỳ đang đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng nhằm phục vụ trí tuệ nhân tạo. Theo Fox News, những phát biểu này phản ánh sự tranh cãi rộng hơn về quy hoạch, điện năng và an ninh khi các trung tâm dữ liệu mở rộng nhanh chóng trên khắp Hoa Kỳ. Việc chính sách Bitcoin BPI cho biết Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng có liên hệ với doanh nhân Neville Roy Singham, người đang sống tại Thượng Hải, và bị cáo buộc có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Singham được cho là đã rót khoảng 278 triệu Mỹ Kim cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận trong thập kỷ qua, thường tham gia vào các chiến dịch phản đối cơ quan di trú và hải quan, phản đối Do Thái và ủng hộ Iran. Dù chưa có bằng chứng Singham trực tiếp tài trợ cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng, viện chính sách Bitcoin nhận định Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng đóng vai trò như lực lượng vận động tại cơ sở nhằm ngăn chặn các dự án trung tâm dữ liệu thông qua biểu tình, kiến nghị và điều trần tại ít nhất 14 tiểu bang. Một số nghị sĩ, trong đó có thượng nghị sĩ Tom Cotton, đã kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra mạng lưới của Singham, cho rằng đây có thể là một nỗ lực tác động đến dư luận và chính sách của Hoa Kỳ về hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Tensley cũng được cho là có liên hệ với nhóm bảo vệ quần Frederick khỏi việc phát triển trung tâm dữ liệu và đã ký bản kiến nghị đề nghị chính quyền hạt bác bỏ các dự án trung tâm dữ liệu. Hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang cho thấy ông ta từng quyên góp cho một số chính trị gia, bao gồm thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Tháng trước, hội đồng giám sát hạt Frederick đã bỏ phiếu bác hai dự án trung tâm dữ liệu lớn 10-0 đối với dự án trên khu đất rộng 220 mẫu Anh tại Clearbrook và 7-1 đối với dự án rộng 71,8 mẫu Anh tại Winchester. Bản tin cho thấy, cuộc tranh luận về trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Virginia không chỉ xoay quanh quy hoạch địa phương mà còn gắn với các lo ngại lớn hơn về an ninh và ảnh hưởng của nước ngoài trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tăng tốc phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

dân biểu đảng Dân Chủ tuyên bố Tổng thống Trump muốn đẩy người da màu ra khỏi Hoa Kỳ. Và thứ ba, trong chương trình Washington Journal của đài C-SPAN, dân biểu của đảng Dân Chủ Al Green cáo buộc Tổng thống Trump đang cố gắng để đẩy người da màu ra khỏi đất nước. Ông Green phát biểu đối với người Haiti, Tổng thống đã thúc đẩy và họ hiện đã thành công trong việc loại bỏ quy chế bảo vệ tạm thời dành cho người Haiti. Việc này buộc họ phải quay trở lại một đất nước đang bị các băng đảng kiểm soát và là nơi mà nghèo đói là thực trạng họ phải sống chung theo những cách mà chúng ta không thể nào hình dung nổi. Tôi không nghĩ Tổng thống có lòng trắc ẩn, ông ấy chỉ đơn thuần muốn làm bất cứ điều gì có thể để đẩy người da màu ra khỏi đất nước nếu có thể. Ông ấy đang làm điều đó với người Haiti, với người gốc Latin và ông ấy thực hiện điều đó với sự tán thành từ các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của tôi tại Quốc hội. Đó chính là điều sai trái và tôi muốn nói với quý vị điều này. Những người bạn thân cận của Tổng thống, ngoài những gì mà chúng ta đã thảo luận về vấn đề chiến tranh, thì giới quân sự cũng đang bắt đầu lên tiếng phản hồi về ông ấy. Đến một lúc nào đó, quý vị sẽ phải đối mặt với những người đang lên tiếng từ phong trào biểu tình, chứ không phải chỉ là những người vây quanh, luôn ủng hộ và nói cho quý vị nghe những điều tốt đẹp mà quý vị muốn nghe trong các cuộc họp nội các.

Tổng Quốc Trâm áp thuế 50% với hàng hóa da nã đài, bao gồm cả gậy khúc, côn cầu. Tổng Quốc Trâm đã ban hành một loạt sắc lệnh vào thứ Hai, 20 tháng 7, trong đó có việc áp đặt mức thuế 50% lên nhiều loại hàng hóa của da nã đài. Theo như Tòa Bạch Ốc, động thái này nhằm đáp trả cách đối xử mang tính phân biệt đối xử của da nã đài đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Mỗi văn bản trong số 3 sắc lệnh này áp đặt mức thuế 50% lên các nhóm hàng nhập cảng khác nhau từ da nã đài, bao gồm các sản phẩm từ rượu vang, gậy khúc côn cầu đến xi măng, nhưng không áp dụng cho những mặt hàng vốn đã chịu thuế theo mục 232. Các mức thuế mới này được áp dụng theo mục 338 và sẽ có hiệu lực sau 30 ngày. Các biện pháp thuế quan này là động thái đáp trả cách đối xử của da nã đài đối với hàng hóa Hoa Kỳ, bao gồm các mặt hàng xuất cảng chủ lực của Hoa Kỳ như ô tô, đồ uống có cồn và các sản phẩm từ sữa.

Bộ trưởng Bộ Nội an cảnh báo số người không phải là công dân ghi danh bầu cử ở New Jersey có thể cao hơn nhiều. Hôm 21 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Winmullen cảnh báo số người không phải là công dân đã ghi danh cử tri tại tiểu bang New Jersey có thể cao hơn nhiều lần con số 6.660 trường hợp mà thống đốc của tiểu bang Maggie Sherrill thừa nhận. Trước đó, bà Sherrill, thành viên của đảng Dân Chủ, xác nhận một lỗi phần mềm đã khiến cho những người không phải là công dân có thể ghi danh cử tri nhầm. Trong quá trình làm thủ tục cấp giấy phép lái xe, những người này đã khai báo họ không phải là công dân khi nộp hồ sơ. Phản hồi thông tin trên, ông Berlin cho biết sẵn sàng hợp tác với thống đốc Sherrill để tăng cường an ninh cho các cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang. Trên mạng xã hội X, ông Berlin viết như sau, chỉ một lá phiếu bất hợp pháp cũng có thể làm mất giá trị lá phiếu của một công dân. Như Bộ Nội an đã báo cáo tuần trước, New Jersey có thể có đến 35.152 người không phải là công dân tiềm năng đang ghi danh cử tri. Ông Berlin cũng cho biết mong muốn làm việc cùng bà để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử trong tương lai. Trước đó, vào ngày 16 tháng 7, Tổng thống Trump đã công bố kết quả của lực lượng đặc nhiệm giải mật thông tin. Báo cáo cho rằng Trung Cộng đã thu thập 220 triệu hồ sơ ghi danh cử tri và các máy bỏ phiếu có nguy cơ bị can thiệp từ nước ngoài. Tổng thống Trump cũng cho biết Bộ Nội an đã xác định 278.000 người không phải là công dân ghi danh cử tri chỉ tính riêng tại các tiểu bang hợp tác cung cấp dữ liệu.

tin từ Cà Mau, Việt Nam, sạt lở 30 mét bờ sông Gành Hào, Cà Mau. Theo như báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Định Thành, tỉnh Cà Mau, vụ sạt lở xảy ra lúc 0 giờ 45 phút ngày 19 tháng 7 tại ấp Cái Keo. Vụ sạt lở khiến cho phần nhà sau của 5 căn nhà cùng với nhiều tài sản như TV, máy giặt, tủ đông, máy điện v.v. bị kéo xuống nước. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng, may mắn không có thiệt hại về người. Theo như chính quyền xã, khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đối với các gia đình lân cận. Báo Tuổi Trẻ đưa tin ước tính phần đất bị sạt lở ngang khoảng 30 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 5 mét. Dọc tuyến bờ sông xuất hiện thêm nhiều vết rạn nứt kéo dài với chiều ngang khoảng 60 mét, 6 căn nhà lân cận có nguy cơ bị sạt lở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân xã Định Thành và các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và phạm vi ảnh hưởng, đề xuất giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài, và đồng thời hướng dẫn địa phương thống kê đầy đủ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ của các gia đình, báo cáo kết quả trước ngày 24 tháng 7.

0: gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 22 tháng 7. Báo Mỹ, Lầu Năm Góc bưng bít thông tin về cuộc chiến chống Iran. Trong bối cảnh chiến sự giữa Hoa Kỳ và Iran không có dấu hiệu lắng xuống, số thương vong trong hàng ngũ quân đội Mỹ tiếp tục gia tăng. Nhưng không ai biết chính xác là bao nhiêu. Tờ The New York Times cáo buộc Lầu Năm Góc thiếu minh bạch trong việc cung cấp thông tin về cuộc chiến mà ngày càng có nhiều dân Mỹ phản đối. Theo tờ The New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ không công bố toàn bộ thông tin, đặc biệt là con số chính xác binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi nổ ra cuộc chiến chống Iran. Vào tuần trước, tờ báo này tiết lộ rằng ngoài các cuộc không kích của Iran khiến ít nhất 2 người thiệt mạng hôm 17 tháng 7 năm 2026 tại một căn cứ của Mỹ ở Jordania, còn có ít nhất 3 cuộc tấn công khác nhắm vào lực lượng Mỹ tại quốc gia đồng minh của Washington. Tuy nhiên, số người bị thương, theo tờ báo là ít nhất 10 người, cũng như mức độ thiệt hại, đều không được công bố. Tờ The New York Times cũng lưu ý Bộ Trung tâm Mỹ, CENTCOM, không còn chủ động công bố thông tin về các mục tiêu của Iran bị quân đội Mỹ oanh kích. Tương tự, sau 5 tháng chiến tranh, cũng không có thông tin nào về tình trạng năng lực quân sự và kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Chưa kể, cuộc họp báo gần đây nhất về tình hình chiến sự là vào tháng 5. Trước những cáo buộc về sự thiếu minh bạch này, Lầu Năm Góc đã lập tức có phản ứng. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng phủ nhận việc cố tình che giấu số liệu chính xác về thương vong, đồng thời nhấn mạnh không công bố một số thông tin liên quan đến các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của Iran vì muốn bảo đảm an toàn cho các quân nhân Mỹ. Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương bị cuốn vào cuồng phong đấu tố. Lai căng, bù nhìn, con rối cho phương Tây, những tranh cãi về vị vua cuối cùng của Việt Nam một lần nữa xôn xao trở lại. Khi dự án phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng được công bố, những tranh cãi ban đầu chỉ xoay xung quanh phục trang, lời thoại và một số chi tiết bất hợp lý trong trailer. Nhưng khi dự án càng được lan tỏa trên mạng xã hội, tâm điểm tranh cãi không còn dừng lại ở khâu sản xuất phim mà dần rẽ sang cuộc đời nhân vật, cụ thể là vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Hay rộng hơn, là nhà Nguyễn triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Những người chỉ trích, điển hình như tài khoản Facebook Vua Nguyên với hơn 29.000 người theo dõi, cho rằng câu chuyện giữa vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đang được lãng mạn hóa và tẩy trắng. Họ đánh giá Bảo Đại là vị vua bù nhìn, được thực dân Pháp đào tạo từ nhỏ và hoàn toàn bất lực trên ngai vàng với những cải cách chỉ mang tính nghi lễ bề ngoài. Thậm chí, ông còn bị cho là chỉ lo hưởng lạc, du rú ở các khu nghỉ dưỡng nước Pháp, và thậm chí còn bán trác ân tín, bảo vật tổ tông để vơ vét tài chính trong bối cảnh đất nước đang chiến tranh. Người vợ của ông cũng không thoát khỏi cơn sóng đấu tố cuồng nộ và cuộc hôn nhân giữa họ bị xem là sắp đặt. Vị hoàng hậu cuối của thời đại phong kiến Việt Nam bị cho là bóng mờ ngoại lai. Bên chỉ trích lý luận rằng bà sinh ra từ đặc quyền bóc lột, bước lên ngôi hậu nhờ sự sắp đặt của thực dân. Cũng theo họ, cách ăn mặc sang trọng của Nam Phương là biểu hiện của sự vô cảm trước vận mệnh dân tộc, và rằng cả tư duy lẫn lối sống của bà hoàn toàn thuộc về Pháp, không mang hồn cốt hay sự gắn kết nào với đời sống nhân dân. Bài viết từ tài khoản Catherine Bui, với gần 25.000 lượt tương tác, cho rằng cuộc hôn nhân này là sự kết hợp giữa một thằng cha bất tài bán nước hội tụ đủ thứ thói hư tật xấu và một cô tiểu thư con nhà giàu ngu ngơ học hết cấp 3. Mở rộng hơn, tài khoản này kết luận hàng triệu cái vong hồn của người dân mất nước vẫn sẽ theo dòng họ Nguyễn Phúc mãi mãi và không thể nào được tẩy trắng. Đáp lại, không ít người lên tiếng bảo vệ vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Một số ý kiến chỉ ra ông chỉ là nạn nhân của thời đại khi lên ngôi trong một triều đình đã mất thực quyền, bị bùa vây giữa bộ máy thực dân, làn sóng cách mạng và những biến động quốc tế quá lớn so với tầm vóc của một cá nhân. Thậm chí, ông phần nào được ghi nhận có công trong việc buộc Pháp phải công nhận nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, bao gồm cả sự trả lại Nam Kỳ, khi đảm nhận vai trò quốc trưởng của quốc gia Việt Nam. Ông đã đạt được thỏa thuận với Pháp về thống nhất Ba Kỳ, vốn là điều mà các bản hiệp định sơ bộ trước đó chưa thực hiện được vào năm 1949 thông qua Hiệp định Élysée. Trên thực tế, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh công lao của Bảo Đại đối với chủ quyền Việt Nam. Như một bài viết trên Liên minh các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, VUSTA, chỉ ra rằng ông có đóng góp về pháp lý quốc tế trong việc khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1951, Bảo Đại đã cử phái đoàn quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Trần Văn Hiếu dẫn đầu tham dự hội nghị hòa bình San Francisco. Tại đây, ngày 7 tháng 9 năm 1951, phái đoàn đã long trọng tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo trước 51 quốc gia mà không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào. Hoặc khi còn ngồi trên ngai vàng, ông được ghi nhận rộng rãi là đã có những cải tổ hệ thống hành chính và nội chính, đồng thời mạnh dạn xóa bỏ những tập tục phong kiến rườm rà. Dấu mốc nổi bật lúc trị vì của Bảo Đại chính là cuộc cải tổ nhân sự cấp thượng thư, tương đương bộ trưởng, vào năm 1933. Ông đã ra quyết định bãi chức 5 vị đại thần già yếu, Thủ Cựu và Uyên Thâm Nho Học để thay bằng 5 trí thức trẻ trung, có tư duy hiện đại. Còn về người vợ đầu của ông, tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, trong một bài viết đăng trên tạp chí Tia Sáng gần đây, chỉ ra sự gần gũi, quý mến mà người miền Nam dành cho Nam Phương Hoàng hậu không xuất phát từ địa vị vương giả xứ Huế, mà từ sự trân trọng một mẫu hình phụ nữ biết dung hòa đức tin, ứng xử khéo léo và giữ trọn lòng tự trọng trước những biến động lớn của thời cuộc. Câu chuyện về Nam Phương Hoàng hậu trong ký ức cộng đồng ít khi gắn liền với quyền lực triều chính, mà là hình ảnh của một cô gái gò công học giỏi tại Pháp nhưng luôn khiêm nhường. Một người vợ nền nã, ứng xử mực thước, chưa từng gây chuyện ghen tuông trước người chồng hoàng đế đào hoa, và cuối cùng là một người mẹ lặng lẽ, kiên cường nuôi dạy các con sau khi hôn nhân tan vỡ. Sự xuất hiện của bà phản ánh một thế hệ phụ nữ Nam Bộ đặc biệt, biết ngoại ngữ, đi du học, điều hành doanh nghiệp và tự tin khẳng định vị thế bình đẳng với nam giới trong không gian công cộng. Tiến sĩ Hậu kết luận, triều đình nhà Nguyễn, dù đã kết thúc khi Bảo Đại thoái vị cách đây hơn 80 năm, đến nay vẫn là chủ đề nhạy cảm trong xã hội Việt Nam. Việc lên án triều đại này vốn đã diễn ra trong hàng chục năm qua, bao gồm diễn ngôn chính thức của chính quyền nay lại bùng phát mạnh hơn khi bộ phim Hoàng hậu cuối cùng được giới thiệu và giữa lúc cơn bão, đấu tố, đang càn quét trên khắp mạng xã hội. trước đây từng có những dự án nghệ thuật liên quan đến Bảo Đại Nam Phương, như phim truyền hình Ngọn Nến Hoàng Cung vào năm 2004 hay MV ca khúc Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của Hòa Minzy vào năm 2020, nhưng không ghi nhận mức độ chỉ trích như hiện nay. Các tài liệu lịch sử chính thống ở Việt Nam vốn phê phán nhà Nguyễn nhiều hơn là ngợi ca, thường cho rằng Gia Long, cõng rắn cắn gà nhà, khi cầu viện ngoại bang trong cuộc chiến với Tây Sơn và các vua khác, thỏa hiệp với Pháp, khiến đất nước bị đô hộ. Những diễn ngôn tích cực về triều đại phong kiến này, đặc biệt là với những nhân vật như Gia Long, Nguyễn Ánh, Tả Quân Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản đều có thể dễ dàng bị quy chụp là lật sử. Đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương từng ra chỉ thị cấm các địa phương dùng tên của Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký để đặt cho đường phố hoặc các công trình công cộng, với lý do đây là những nhân vật còn nhiều đánh giá trái chiều về mặt lịch sử và chưa thỏa mãn tiêu chuẩn, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, Báo Nhân dân từng có bài viết tôn vinh Trương Vĩnh Ký là người đặt nền móng cho báo chí quốc ngữ Việt Nam. Hay gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có một con đường mang tên Lê Văn Duyệt, với lăng của vị Tả Quân nằm tại đó mà người dân gọi với tên gần gũi là Lăng Ông. Các cuốn sách về nỗi oan của Phan Thanh Giản cũng như đóng góp về văn hóa của Phạm Quỳnh đã được phát hành trong nước, dù không được ca ngợi công khai nhiều như những người kể trên, nhưng cũng không hiếm lần báo chí Việt Nam đề cập đến đóng góp của vua Gia Long đối với đất nước. Chẳng hạn như một bài viết trên Người Lao Động năm 2022 đánh giá ông có công thống nhất đất nước, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào năm 2020, báo Thanh Niên có bài viết khen những kế sách ngoại giao khôn ngoan, linh hoạt của vị vua này. Thời gian gần đây, tại Việt Nam xuất hiện xu hướng dư luận phản đối các luồng quan điểm hay cách tiếp cận lịch sử khác biệt với hệ thống tài liệu chính thống của Đảng Cộng sản. Trong bối cảnh này, những tranh luận học thuật mang tính nhìn nhận lại các nhân vật lịch sử như nhà Nguyễn kể trên hoặc các đánh giá đa chiều về các nhân vật lịch sử thời hiện đại thường dễ gặp phải sự phản ứng gay gắt. Và những nhãn mác chính trị như lật sử hay xét lại tên tuổi của cựu Hoàng Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu vì lẽ đó cũng bị cuốn vào vòng xoáy này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
5: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
4: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
5: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
5: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Việt Nam buộc tăng trưởng gần 12%, liệu có khả thi? Trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 8,18%, ghi nhận mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong hơn 10 năm qua. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tuy có con số ấn tượng, chính phủ đã phải đưa mục tiêu phát triển nền kinh tế 11,9% trong phần còn lại của năm nhằm đạt tăng trưởng hai con số trong năm nay. Con số cần cho mục tiêu đó mà Cục Thống kê ước tính là 11,7%. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu lại thách thức này trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 hôm 20 tháng 7. Nghị quyết số 168 NQCP ban hành hôm 27 tháng 6 xác định một số ngành chủ lực được đặt chỉ tiêu tăng trưởng cao, bao gồm xây dựng 17,6%, lưu trú ăn uống 17,3% và sản xuất điện 16,9%. Để đạt được một mục tiêu đầy tham vọng như vậy, Việt Nam sẽ cần đến một năng lực điều hành kinh tế vĩ mô cực kỳ xuất sắc trong bối cảnh phải chèo lái qua hàng loạt thách thức ngày càng tăng từ cả trong và ngoài nước. Theo nhận định của Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, được đăng trên tạp chí Kinh tế Việt Nam hôm 14 tháng 7, việc hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các động lực dài hạn như chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và cải cách thể chế để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh quốc gia. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng Ban Hệ thống Tài khoản Quốc gia, Cục Thống kê, nỗ lực tham vọng của chính phủ diễn ra trong bối cảnh việc điều hành kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ khó khăn hơn nhiều trong nửa cuối năm khi chi phí năng lượng tăng cao, đồng đô la Mỹ mạnh lên và áp lực lạm phát đang làm thu hẹp dư địa cho các chính sách kích cầu trên diện rộng của Việt Nam. Dư địa để kiểm soát lạm phát theo

lạm phát đến 4,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Những trở lực nào trong nửa sau 2026? Các cơ quan tài chính quốc tế thận trọng khi dự báo mức tăng trưởng thấp hơn đáng kể so với cam kết của giới lãnh đạo. Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng 7,4% trong năm 2026, với tăng trưởng nửa cuối năm sẽ chậm lại đáng kể do đầu tư giảm và xuất khẩu đối mặt với nguy cơ tăng thuế. Đặc biệt từ Mỹ, công ty đầu tư Edmunds dự báo tăng trưởng của Việt Nam khoảng 8%, với hoạt động xuất khẩu dòng là yếu tố kéo lùi đà tăng trưởng. Sau khi ghi nhận xuất siêu liên tục trong 10 năm liền, năm 2016 đến năm 2025, Việt Nam đã phải chịu mức nhập siêu lũy kế lên tới hơn 16 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026. Mức tăng trưởng này tương tự dự báo của ngân hàng DBS. Trong khi đó, một cuộc khảo sát các chuyên gia kinh tế do Bloomberg thực hiện, được công bố vào tháng 7, cho thấy mức tăng trưởng trung vị được dự báo là 7,3%. Cú tăng trưởng ấn tượng trong quý 2 được nhiều bên đánh giá là nhờ vào nghị quyết số 29/2026, QS16 về xử lý đất đai tạo điều kiện giải phóng khoảng 130 tỷ đô la Mỹ vốn bị đóng băng trước đó trong chiến dịch chống tham nhũng giai đoạn năm 2022 đến năm 2024. Tuy nhiên, Fitch đánh giá làn sóng xây dựng quy mô lớn trong quý 2 khó lặp lại khi lượng tồn đọng giảm dần. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã giới hạn tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức 15% và thắt chặt cho vay bất động sản. Tổ chức này đưa ra thêm một trở lực khác, chính là cuộc điều tra theo khoản 301 bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 nhằm vào cáo buộc Việt Nam dư thừa công suất mang tính cấu trúc, sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 7. Thuế suất 10% hiện tại của Mỹ theo khoản 122 đối với hàng hóa Việt Nam dự kiến sẽ hết hạn nếu không được Quốc hội Mỹ gia hạn. Điều này sẽ đẩy mức thuế thực tế của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam từ 16,7% lên 21,2%, Fitch ước tính. Hà Nội vẫn dễ bị tổn thương trước các biện pháp hạn chế thương mại từ Washington. Mức thuế 40% đối với hành vi trung chuyển hàng Trung Quốc vẫn có hiệu lực nếu Mỹ siết chặt kiểm tra. Liên quan đến thương mại và đầu tư công, việc giải ngân vốn đầu tư công thường dồn vào cuối năm sẽ duy trì nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị trong quý 3 và quý 4. Đồng thời, việc mở rộng công suất của các doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục kéo theo nhu cầu nhập khẩu thiết bị và linh kiện bán thành phẩm. Nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng ổn định nhờ cầu nội địa giữ vững. Do xuất khẩu đối mặt với đà sụt giảm mạnh hơn nhập khẩu, cán cân thương mại sẽ chuyển từ mức kéo lùi nhẹ trong quý 2 sang mức kéo lùi rõ rệt hơn trong nửa cuối năm, Fitch dự báo. Phía Cục Thống kê cũng chỉ ra khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME, đang tiếp tục gặp khó khăn sau nhiều năm phải hứng chịu các cú sốc kinh tế liên tiếp. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền kéo dài và phải gánh chi phí vận chuyển, kho bãi tăng cao. Mặc dù lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi đã hạ nhiệt, nhưng nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng vẫn ở mức yếu. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp trong việc mở rộng sản xuất trước những diễn biến khó lường của thị trường. Việt Nam còn những đòn bẩy nào? Bà Hương từ Cục Thống kê chỉ ra 4 ưu tiên chiến lược để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, bao gồm phát triển công nghiệp và dịch vụ, thúc đẩy đầu tư công và tiêu dùng, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, và cuối cùng là cải cách thể chế. Một bài phân tích trên The Business Times của Singapore chỉ ra 4 biến số ảnh hưởng lớn đến mục tiêu trong nửa sau 2026 gồm chi tiêu công, tín dụng ngân hàng, vốn nước ngoài và xuất khẩu. Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ là yếu tố then chốt cho mục tiêu tăng trưởng. Bà lấy ví dụ 5 tuyến metro chiến lược mới tại Hà Nội. Sự phát triển của các tuyến đường cao tốc liên vùng và tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng sẽ tạo ra cú hích mạnh cho tổng cầu trong nước. Để tối đa hóa tác động này,
Chính phủ nên đẩy mạnh phân cấp phân

0: tiền hơn nữa, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, theo bà Hương. Điều này phần nào ngụ ý trong thời gian tới, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất vốn đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây với loạt dự án như ở khu vực sông Hồng hay sân bay Gia Bình sẽ được thúc đẩy hơn nữa. Cách tiếp cận trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ khi cuối tháng 6, Chính phủ quyết định phê duyệt phương án chấm điểm, KPI, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, có chung nhận định trong báo cáo hồi tháng 6. Cho rằng tăng trưởng đầu tư sẽ được nâng đỡ từ các dự án do khu vực công dẫn dắt, trong bối cảnh xuất khẩu dự kiến sẽ mất dần động lực trong năm 2026. Báo cáo chiến lược nửa sau 2026 của công ty cổ phần chứng khoán VNDIICT kỳ vọng một làn sóng các dự án hạ tầng lớn sẽ được hoàn thành hoặc khởi công trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt đến từ sự kết hợp giữa đầu tư công và đối tác công tư, PPP. Tuy vậy, các nút thắt trong cách tiếp cận này mà nhiều bên chỉ ra bao gồm chậm giải phóng mặt bằng, khan hiếm vật liệu xây dựng, giá các yếu tố đầu vào tăng cao, thủ tục đầu tư chưa hoàn thiện và công tác chuẩn bị dự án còn yếu. Dù nhận định dư địa của tín dụng ngân hàng nhà nước để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian còn lại của năm 2026 là vẫn còn, nhưng The Business Times cho rằng giới điều hành vẫn cẩn trọng trước các rủi ro về lạm phát, an toàn hệ thống và tỷ giá. Đặc biệt là nguy cơ đà tăng lãi suất của Fed làm tăng áp lực mất giá lên đồng Việt Nam. Tờ báo tài chính của Singapore cũng chỉ ra việc Việt Nam là quốc gia ASEAN duy nhất đang chịu 3 cuộc điều tra đồng thời từ Mỹ về năng lực sản xuất, lao động và sở hữu trí tuệ sẽ đẩy nước này đến nguy cơ bị áp thuế cao hơn các đối thủ. Dù nhiều mặt hàng điện tử nhóm xuất khẩu chiến lược của Việt Nam được miễn thuế, nhưng OECD cảnh báo việc tích trữ hàng hóa của thị trường quốc tế trước đó sẽ bắt đầu phát huy tác động tiêu cực. Tuy nhiên, Fitch đánh giá làn sóng xây dựng quy mô lớn trong quý 2 khó lặp lại khi lượng tồn đọng giảm dần. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã giới hạn tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức 15% và thắt chặt cho vay bất động sản. Tổ chức này đưa ra thêm một trở lực khác, chính là cuộc điều tra theo khoản 301 bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 nhằm vào cáo buộc Việt Nam dư thừa công suất mang tính cấu trúc, sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 7. Thuế suất 10% hiện tại của Mỹ theo khoản 122 đối với hàng hóa Việt Nam dự kiến sẽ hết hạn nếu không được Quốc hội Mỹ gia hạn. Điều này sẽ đẩy mức thuế thực tế của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam từ 16,7% lên 21,2%. Fitch ước tính Hà Nội vẫn dễ bị tổn thương trước các biện pháp hạn chế thương mại từ Washington. Mức thuế 40% đối với hành vi trung chuyển hàng Trung Quốc vẫn có hiệu lực nếu Mỹ siết chặt kiểm tra. Liên quan đến thương mại và đầu tư công, việc giải ngân vốn đầu tư công thường dồn vào cuối năm sẽ duy trì nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị trong quý 3 và quý 4. Đồng thời, việc mở rộng công suất của các doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục kéo theo nhu cầu nhập khẩu thiết bị và linh kiện bán thành phẩm. Nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng ổn định nhờ cầu nội địa giữ vững. Do xuất khẩu đối mặt với đà sụt giảm mạnh hơn nhập khẩu, cán cân thương mại sẽ chuyển từ mức kéo lùi nhẹ trong quý 2 sang mức kéo lùi rõ rệt hơn trong nửa cuối năm, Fitch dự báo. Phía Cục Thống kê cũng chỉ ra khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME, đang tiếp tục gặp khó khăn sau nhiều năm phải hứng chịu các cú sốc kinh tế liên tiếp. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền kéo dài và phải gánh chi phí vận chuyển, kho bãi tăng cao. Mặc dù lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi đã hạ nhiệt, nhưng nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng vẫn ở mức yếu. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp trong việc mở rộng sản xuất trước những diễn biến khó lường của thị trường. Việt Nam còn những đòn bẩy nào? Bà Hương từ Cục Thống kê chỉ ra 4 ưu tiên chiến lược để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, bao gồm phát triển công nghiệp và dịch vụ, thúc đẩy đầu tư công và tiêu dùng. chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, và cuối cùng là cải cách thể chế. Một bài phân tích trên The Business Times của Singapore chỉ ra 4 biến số ảnh hưởng lớn đến mục tiêu trong nửa sau 2026 gồm chi tiêu công, tín dụng ngân hàng, vốn nước ngoài và xuất khẩu. Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ là yếu tố then chốt cho mục tiêu tăng trưởng. Bà lấy ví dụ 5 tuyến metro chiến lược mới tại Hà Nội. Sự phát triển của các tuyến đường cao tốc liên vùng và tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng sẽ tạo ra cú hích mạnh cho tổng cầu trong nước. Để tối đa hóa tác động này, chính phủ nên đẩy mạnh phân cấp phân quyền hơn nữa, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, theo bà Hương. Điều này phần nào ngụ ý trong thời gian tới, công tác giải phóng mặt bằng. Thu hồi đất vốn đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây với loạt dự án như ở khu vực sông Hồng hay sân bay Gia Bình sẽ được thúc đẩy hơn nữa. Cách tiếp cận trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ khi cuối tháng 6, chính phủ quyết định phê duyệt phương án chấm điểm, KPI, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, có chung nhận định trong báo cáo hồi tháng 6. Cho rằng tăng trưởng đầu tư sẽ được nâng đỡ từ các dự án do khu vực công dẫn dắt, trong bối cảnh xuất khẩu dự kiến sẽ mất dần động lực trong năm 2026. Báo cáo chiến lược nửa sau 2026 của công ty cổ phần chứng khoán VNDIICT kỳ vọng một làn sóng các dự án hạ tầng lớn sẽ được hoàn thành hoặc khởi công trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt đến từ sự kết hợp giữa đầu tư công và đối tác công tư, PPP. Tuy vậy, các nút thắt trong cách tiếp cận này mà nhiều bên chỉ ra bao gồm chậm giải phóng mặt bằng, khan hiếm vật liệu xây dựng. Giá các yếu tố đầu vào tăng cao, thủ tục đầu tư chưa hoàn thiện và công tác chuẩn bị dự án còn yếu. Dù nhận định dư địa của tín dụng ngân hàng nhà nước để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian còn lại của năm 2026 là vẫn còn. Nhưng The Business Times cho rằng giới điều hành vẫn cẩn trọng trước các rủi ro về lạm phát, an toàn hệ thống và tỷ giá. Đặc biệt là nguy cơ đà tăng lãi suất của Fed làm tăng áp lực mất giá lên đồng Việt Nam. Tờ báo tài chính của Singapore cũng chỉ ra việc Việt Nam là quốc gia ASEAN duy nhất đang chịu 3 cuộc điều tra đồng thời từ Mỹ về năng lực sản xuất, lao động và sở hữu trí tuệ sẽ đẩy nước này đến nguy cơ bị áp thuế cao hơn các đối thủ. Dù nhiều mặt hàng điện tử nhóm xuất khẩu chiến lược của Việt Nam được miễn thuế, nhưng OECD cảnh báo việc tích trữ hàng hóa của thị trường quốc tế trước đó sẽ bắt đầu phát huy tác động tiêu cực. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước là hai chủ thể hoàn toàn độc lập và có tư cách pháp lý khác biệt nhau, nhưng các giám định viên lại kết luận cho rằng Trịnh Bá Phương chống nhà nước. Luật sư bào chữa lập luận, tuy nhiên, cách tuyên truyền lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên một nền nhận thức theo hướng đồng nhất Đảng Cộng sản với nhà nước, thậm chí với đất nước, tổ quốc, quốc gia. Thực tiễn áp dụng luật pháp cũng diễn ra theo hướng này. Khi nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh ở tỉnh Yên Bái chia sẻ những suy nghĩ bị coi là không tích cực về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều người đã chỉ trích học sinh này vô ơn với đất nước. Những chỉ trích này xuất hiện mặc cho việc Vinh đã viết chúc nước Việt Nam, dù dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi mặt. Vì quê hương của tôi mãi là Việt Nam. Vụ án liên quan tới sách truyện với Thanh cũng cho thấy điều đó. Khi ông Nguyễn Thành Nam bị cáo buộc là có những lời thiếu chuẩn mực hoặc xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sách của ông, luận điểm lập tức được nâng lên thành phản quốc. Kéo dân tộc đi xuống, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là xúc phạm dân tộc Việt Nam. Đã có nhiều luật sư và tổ chức nhân quyền trên thế giới kêu gọi Việt Nam bỏ điều 117. Cho rằng điều luật này ngăn cản tự do ngôn luận, hành vi xúc phạm quốc kỳ cũng bị cấm theo luật pháp hình sự của Việt Nam. Báo điện tử chính phủ từng dẫn thông tin từ Bộ Công an rằng những hành vi có thể bị coi là xúc phạm quốc kỳ gồm xé rách, ném, giật, đâm thủng, vò nát, giẫm đạp, đốt quốc kỳ, dùng quốc kỳ để trêu đùa cho vui viết, vẽ những nội dung không lành mạnh lên quốc kỳ, nhạo báng, chế giễu quốc kỳ, đã có một số trường hợp bị bắt tạm giam, khởi tố vì xé rách hoặc đốt quốc kỳ Việt Nam. Nhiều trường hợp đã bị chỉ trích khi có hành vi được cho là xúc phạm quốc kỳ. Ví dụ, vào tháng 12 năm 2025, một người phụ nữ ngồi lên quốc kỳ khi đang xem bóng đá, được video quay lại, đã bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Mới đây vào tháng 6 năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua một nghị quyết tăng mức xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, trong đó nêu mức tối đa 200 triệu đồng đối với quảng cáo xúc phạm quốc kỳ, quốc huy và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc Bộ Công an đề xuất bổ sung điều khoản bảo vệ cơ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Luật Hình sự cho thấy một bước mới đi nhằm tăng cường sự bảo vệ đối với các biểu tượng của Đảng này.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi Sơn Trần xin trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp với cuốn sách Phương Pháp Dưỡng Dục Trẻ Con Trở Thành Người Hữu Dụng. Lần trước chúng ta đã đi qua chương 22, và bây giờ chúng ta tiếp tục nữa nha. Đó là đề mục Chuẩn Bị Một Đời Sống Hạnh Phúc và Lứa Đôi. Một vấn đề khó khăn. Khi nghĩ tới cách thức để chúng ta có thể chuẩn bị cho con cái một đời sống hạnh phúc và hữu dụng cho con cái, một vấn đề rất phức tạp được nêu lên. Đó là: làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho con cái chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và hữu dụng trong một thế giới đầy rắc rối như hiện nay? Những rắc rối ấy không có vẻ gì là chỉ có tính cách tạm thời, mà sẽ còn mãi, hết năm này đến năm khác. Thế giới hiện tại chung quanh chúng ta quả thực là đầy phiền toái, rắc rối. Tuy vậy, chúng ta có thể nhìn từ khía cạnh khác. Một số người nghĩ rằng con người không bao giờ biết sống chung với nhau mà không có tranh chấp, xung đột, và cho rằng chiến tranh là điều bẩm sinh mà không có gì có thể ngăn chặn được. Nhưng cũng có những người thông minh nghĩ rằng chiến tranh không là máu bẩm sinh của loài người, mà chúng ta có thể đóng góp nhiều vào việc giúp những người chung quanh biết sống chung với mọi người khác. Hình ảnh về cái thế giới rắc rối phiền toái của chúng ta có thể nhìn dưới nhãn quan như sau: con người đang trên tiến trình học hỏi cách sống chung trong hòa bình với đồng loại. Nhưng sự thực là con người chưa hiểu biết đầy đủ về thế giới chung quanh và đang học hỏi thường trực. Có lúc con người không biết phải tự bảo vệ mình như thế nào trước những bệnh tật lan tràn như bệnh sốt rét, dịch hạch hay một số bệnh tật khác tràn tới khắp các thành phố nữa. Việc tìm cách chặn đứng sự tràn lan của những bệnh tật này đã đòi hỏi một số thời gian. Ngày nay đã biết cách tránh những bệnh dịch, chúng ta có thể hân hoan về thành tích đó của nhân loại. Hợp tác với nhau trong một đời sống hòa đồng. Chúng ta tới nay vẫn còn chưa biết nhiều điều về cuộc sống chung với nhau, nhưng việc chúng ta đã khắc phục một số vấn đề khó khăn trong những mối tương quan giữa người và người đó là sự hứa hẹn rằng chúng ta còn có thể khắc phục thêm những trở ngại khác nữa. Tất cả chúng ta ai cũng muốn tìm cách thực hiện được ước muốn của mình với sự tự trọng, để tạo được cảm tưởng với người khác rằng chúng ta đang đạt tới mục tiêu mà không cản trở công việc của người khác. Đây là một vấn đề khó, nhưng tất cả chúng ta cùng hợp tác với nhau sẽ biết cách giải quyết được. Hướng dẫn trẻ con trong một thế giới phát triển. Làm cách nào để chúng ta có thể chuẩn bị cho con cái chúng ta sống một đời hạnh phúc và hữu dụng đối với thế giới đang tiếp tục tiến bộ chung quanh ta? Chúng ta có thể nhận thấy ngay rằng nếu con cái chúng ta biết tìm hiểu nhiều về những gì mà những người chung quanh suy tưởng và hành động là điều hữu ích. Để biết được rằng mọi người bị chi phối bởi những kinh nghiệm của họ như thế nào, một điều hữu ích nữa là lớp trẻ nên phát triển một ý tưởng về những mẫu người mà chúng đang tìm cách đạt tới. Và làm thế nào để đạt tới mục tiêu đó? Đồng thời, chúng cũng có ý muốn giúp đỡ tha nhân tiến tới mục tiêu của họ. Trấn an. Con cái quý vị có thể làm những điều như kể trên. Nhưng trước hết, chúng ta phải tạo cho chúng một ý thức thực sự về sự an tâm và tính thích ứng. Chúng ta phải nhận ra rằng cách thế cư xử với con cái của chúng ta, cũng như cách thế chúng ta đang làm việc và chơi đùa với chúng, sẽ giúp chúng cảm thấy rằng gia đình là một nơi thân thiện, bao dung. Chúng ta cũng phải trấn an cho con cái chúng ta biết rằng mỗi đứa trẻ đều có vô số cơ hội để sử dụng tới những khả năng và tài năng của chúng trong cuộc chơi cũng như trong công việc mà chúng cho là hữu ích. Nếu con cái chúng ta muốn có được đức tính tự trọng và biết phải trái, chúng cần thử thách với công việc và cuộc vui chơi. Tự do bày tỏ. Hãy giả thử như cậu bé Văn, 2 tuổi, muốn có một cây bút to lớn bằng cái ghế, hay một lối đi rộng bằng cả phòng học, mà nó lại chỉ có những mẫu gỗ vụn mỗi bề 3 phân. Nó sẽ nhận ra rằng ý muốn đó của nó chỉ đưa tới chỗ phí thì giờ vô ích, vì nó cần có vật dụng lớn hơn để làm một cây bút to lớn bằng chiếc ghế hay tạo một lối đi rộng bằng cả một phòng học. Cô bé Liên, 6 tuổi, nên được khen ngợi khi bé muốn giúp đỡ mẹ trong việc bếp núc. Ý thức về sự yên tâm vững dạ của bé Liên sẽ phát triển khi mẹ của bé biết tìm ra nhiều việc cho bé học hỏi và tập cho quen. Cậu bé Bôi, 10 tuổi, thì thích thú với các món dụng cụ và đã từ lâu biết sử dụng thành thạo búa, cưa và tournevis. Nhưng cậu bé sẽ có cảm tưởng hoàn bị hơn nếu được cung cấp những dụng cụ khác nữa mà cách sử dụng rắc rối hơn. Cha mẹ và các ông thầy của cậu Bôi cũng nên để ý tới việc giúp cậu phát triển một cơ xưởng nơi cậu có thể sử dụng những tài khéo léo của cậu. Nếu không, cậu sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện những ham muốn làm việc của cậu, để tạo nên những thứ gì mà cậu thấy là phí thì giờ vô ích vì thiếu dụng cụ. Làm cha mẹ, chúng ta phải giúp mọi đứa con tìm thấy sự vững dạ về và một ý thức về giá trị cá nhân của chúng trong gia đình, học đường. cũng như trong thôn xóm. Nếu con trẻ có những cơ hội để thử thách và được khích lệ, chúng sẵn sàng suy nghĩ về những công việc khác để cố tìm hiểu, vì chúng được vững tâm và không phải lo âu về vị thế của mình. Có như vậy, chúng mới được tự do khám phá và học hỏi những điều mới lạ. Tìm hiểu cảm nghĩ của kẻ khác. Một đứa trẻ đang trên đường phát triển những cảm giác vững tâm và giá trị riêng của mình, thì sẵn sàng để tiến tới một bước tiến mới nữa, đó là học hỏi, tìm hiểu về những người chung quanh mình. Tìm hiểu rằng những người chung quanh mình nghĩ và cảm thấy thế nào, tại sao họ hành động như thế này hay thế khác, hay là họ bị những kinh nghiệm của họ chi phối, ảnh hưởng như thế nào. Đó không phải là những điều dễ dàng để tìm biết. Một đứa trẻ không thể nhận biết những gì gây khó chịu cho đứa bạn hay đánh lộn của nó, hay một đứa trẻ khác không bao giờ chơi chung với bạn đồng lứa. Tất cả chúng ta đều biết rằng thái độ của con người là điều khó khăn nhất để tìm hiểu. Nhiều người trong chúng ta cũng không hoàn toàn cảnh giác được đầy đủ và rõ ràng về người nào có thái độ không chấp nhận và bất hợp tác, có thể đã bực bội, khó chịu vì một điều gì. Cô bé Mai đang sửa soạn bữa tiệc sinh nhật của bé, và đây là một dịp để cô bé nghĩ về những người bạn trong băng của bé, rằng họ thích những môn tiêu khiển nào, hay là họ sẽ chịu ảnh hưởng thế nào về những điều cô bé đang dự tính. Cô bé Sang từ ngoài chạy vào nhà, la khóc rằng những đứa trẻ khác không cho nó chơi chung. Đây cũng lại có thể là một cơ hội để bàn luận về những nguyên nhân khác nhau đã tạo nên sự bất đồng giữa mọi người. Sự hiểu biết của cha mẹ. Ngoài những cuộc thảo luận trực tiếp như trên, một cách quan trọng nữa để chúng ta giúp con cái tìm hiểu người chung quanh. Trước hết, hãy cân nhắc hai cách phản ứng có thể có đối với thái độ của người khác. Chẳng hạn như, nếu cậu Phát không chịu ăn cơm, chúng ta nghĩ tới nhu cầu ăn uống đối với một đứa trẻ, nên chúng ta dỗ cho cậu ăn, hoặc dọa cho cậu phải ăn cơm, hay ngược lại, thông cảm với cậu. Đây là mặt nổi của sự tiến tới một thái độ. Chúng ta cần tiếp tục suy nghĩ thêm xem tại sao con mình lại làm thế, hay đã không làm thế. Hoặc là, chúng ta dùng một cách khác hẳn bằng câu tự hỏi, nguyên nhân nào đã đưa đến tác phong đó ở đứa con mình? Hay, cậu bé Phát muốn biểu lộ điều gì bằng cách không chịu ăn uống? Chúng ta hãy thử nhớ lại cuộc chơi đùa hồi sáng của cậu. Những trò chơi đó đã làm cho cậu đói bụng chưa? Hay những cuộc vui có làm hài lòng cậu hay không? Chắc là không, nên cậu cảm thấy thua lỗ và đang bực bội trong lòng chăng? Cũng có thể là cậu muốn biểu lộ cho cha mẹ biết rằng cậu có điều thành công trong một công việc gì đó trong ngày chăng, và vì thế cậu không chịu làm điều mà cha mẹ cậu muốn hay chăng? Một khi chúng ta đã chịu suy ngẫm tình hình và có vài ý niệm về nguyên nhân của tình trạng đó, chúng ta có thể giúp thay đổi thái độ. Bằng nỗ lực đó, chúng ta tìm hiểu xem nguyên nhân là những gì, và với ý niệm có được, chúng ta giúp đứa trẻ thay đổi được thái độ của nó. Lối giải quyết này được gọi là giải quyết bằng nguyên nhân. Phân tích thái độ bằng nguyên nhân. Tác phong nào cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước khi chúng ta muốn giúp cậu bé Phát đã nói ở trên, chúng ta phải có một số ý niệm về những nguyên nhân, tùy trường hợp riêng biệt. Nếu cuộc chơi đùa không đủ mức hoạt động khiến nó đói bụng, thì chẳng có gì để phải dỗ cho nó ăn cơm. vì chẳng có lý do gì để nó phải cố nhét bữa ăn vào bụng khi chưa đói. Mặt khác, nếu Phát gặp nhiều thất bại trong cuộc chơi, khiến nó buồn phiền, chẳng nên làm lơ trước sự từ chối ăn uống của cậu bé, mà chúng ta nên giúp cậu tìm cuộc chơi thích thú hơn. Nếu không, vấn đề sẽ trở thành trầm trọng hơn. Biết truy tầm nguyên nhân về các thái độ của con cái, chúng ta đặt được mình vào tư thế thuận lợi và hữu hiệu hơn để hướng dẫn sự phát triển của con trẻ. Và hơn thế nữa, chúng ta còn dạy cho con cái biết làm cách nào để tìm hiểu người chung quanh. Nếu chúng ta muốn hướng dẫn con cái mà không chịu tìm hiểu chúng, mà chỉ xét sự bộc lộ bên ngoài của những thái độ của chúng, thì đứa trẻ cũng sẽ cư xử bằng cách đó trong mối tương quan với những người chung quanh. Một sự gần gũi với con cái không bằng cách hiểu biết nguyên nhân của thái độ hiển nhiên sẽ không giúp ích gì cho con trẻ trong việc thực hiện những mối tương quan tốt đẹp với mọi người chung quanh. Vì lý do này, trong những mối tương quan thường nhật với con cái, điều quan trọng là chính chúng ta phải tìm hiểu con cái mình bằng các nguyên nhân của những tác phong của chúng, và chính là tấm gương của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày là những gì quan trọng nhất. Tự tìm hiểu sự tăng trưởng. Trong khi cậu bé Phát học cách tìm hiểu những người chung quanh cậu, chúng ta có thể dần dần mang lại cho cậu ý niệm rằng chính cậu cũng có những ý nghĩ cần được thực hiện, và chính cậu cũng bị sự chi phối của những kinh nghiệm đã có. Cậu sẽ mau chóng biết rằng nếu cậu vận động cơ thể mạnh mẽ ngay sau bữa cơm, việc tiêu hóa có thể bị khó khăn. Cậu cũng có thể biết cách nhận định xem cậu cảm thấy như thế nào sau khi đã tận tình trong cuộc chơi, khi so sánh với những cảm tưởng của cậu khi chỉ múa rối qua bữa. Cậu sẽ mau chóng nhận biết được rằng sự chú tâm và sự thực hành giúp cậu gia tăng khả năng chơi túc cầu, chạy đua hay sử dụng một thứ dụng cụ nào. Học cách tiên liệu. Khi đứa trẻ ngày càng biết tự có quyết định riêng, một điều quan trọng nảy sinh là cậu bé cần biết tiên liệu những hậu quả của những quyết định của cậu đối với chính mình và đối với kẻ khác nữa. Cậu phải học biết cách suy ngẫm, đắn đo về những quyết định hàng ngày của cậu có những hậu quả ra sao, không những chỉ trong nay hoặc mai, mà ở tầm tương lai xa hơn nữa. Chẳng hạn như người cha nọ có cậu con trai mới học lớp 5 nhưng đã muốn nghỉ học. Cậu con tên Phương nói rằng cậu đã học đọc, học viết và làm toán, và như vậy là đủ rồi. Thì cha đưa cậu tới một số văn phòng trong công sở làm của ông để chỉ cho cậu bé thấy rằng người thư ký, người thợ máy, người thợ gara đã không thể theo kịp công việc ra sao nếu không giỏi môn số học, môn khoa học sơ đẳng và cơ khí học hơn cậu. Cha cậu cũng tạo cơ hội cho cậu trò chuyện với hai nhân viên trong sở của ông, ngày xưa cũng bỏ học sớm như cậu. Hai người này sẽ cho cậu biết rằng họ đã gặp những trở lực nào chỉ vì đã không học hỏi nhiều hơn. Chúng tôi muốn nêu thêm một số thí dụ khác nữa, nhưng chúng ta còn vài điểm nữa cần bàn tới trong phần kế tiếp. Nhập gia tùy tục. Trẻ em ngày nay sẽ tìm thấy nhiều bậc thang giá trị khác biệt và xung đột nhau trong cuộc sống xã hội. Chẳng hạn như cộng đồng này tán thưởng những cầu thủ bóng rổ hơn các nhà khoa học, các nhà công nghệ và những nghệ sĩ tương lai. Tại cộng đồng khác, lại chỉ những người trong các ban nhạc của trường học hay của cộng đồng đó mới được tán thưởng. Chúng ta phải giúp con trẻ đối phó với những khuôn mẫu giá trị xung đột nhau đó giúp chúng chọn lựa, luyện tập những tài năng và khả năng giúp chúng thực hiện kế hoạch sinh sống tốt đẹp nhất. Chúng ta có thể tạo cơ hội cho con trẻ tiếp xúc với mọi thành phần, mọi nghề nghiệp trong cộng đồng. Nhờ đó, con trẻ biết được rằng không phải mọi người đều cùng chung ý tưởng về những gì được coi là giá trị hay không đáng gì. Chúng cũng biết được rằng chúng được tự do lựa chọn. Khi đứa trẻ tìm ra lĩnh vực mà nó có tài năng thích hợp, chúng ta có thể giúp nó những cơ hội thử thách. Tìm cách tự giải quyết các khó khăn. Vì con cái chúng ta sống trong một thế giới luôn luôn phát sinh những vấn đề mới, chúng cần được sự huấn luyện cách thức giải quyết các vấn đề mới. Sự huấn luyện này với những vấn đề ngày càng khó khăn hơn những vấn đề trước có thể bắt đầu từ lúc đứa trẻ còn rất bé. Chẳng hạn như cậu bé sách 2 tuổi có thể gặp khó khăn trong trò chơi xây tháp của cậu, vì cậu không biết giữ thăng bằng như thế nào cho ngọn tháp khỏi đổ, khiến cho cậu phát khóc, dậm chân ầm ĩ. Nếu cha hay mẹ cậu chỉ giúp cậu dựng ngọn tháp, cậu có khuynh hướng sẽ vẫn làm y như lần trước, và cậu lại gặp những khó khăn như trước. Nhưng nếu cha mẹ có sách cho cậu biết cậu đã làm gì sai, bảo cậu làm thử lại và khích lệ sự cố gắng của cậu, thì cậu được giúp ích trong việc giải quyết những khó khăn, và lỗi lạc khóc hay dậm chân ầm ĩ biến mất, thay thế vào đó bằng thái độ khác hữu ích hơn. Khi một cậu bé 4 tuổi cưỡi xe đạp 3 bánh lúng túng kẹt ở góc nhà, cậu cũng có thể phản ứng bằng cách nổi cáu và kêu cứu ầm nhà. Cha mẹ cậu tới lúc đó có thể chỉ dẫn cho cậu vài điều rồi để cho cậu tự hành động lấy, thì điều đó sẽ giúp cậu biết tự giải quyết những lúng túng bối rối như thế. Trong gia đình có một số điều giúp cho trẻ con biết cách giải quyết những khó khăn đơn giản và hợp lý như thế. Nếu đứa trẻ té ngã mà cha mẹ lại bảo nền nhà hư lắm, hay nếu đứa trẻ va đầu vào cái ghế, cha mẹ lại bảo rằng cái ghế hư lắm, thì rõ ràng là nó chẳng được giúp gì trong việc tự giải quyết những khó khăn cho nó. Cũng tương tự như thế, mai mỉa là mắng ai mà không xét tới hoàn cảnh, không bao dung hay chế giễu một đứa trẻ khi nó đang tìm cách giải quyết một cách hợp lý một vấn đề gì, thì chỉ là làm chậm trễ sự học hỏi cách giải quyết các vấn đề của con cái mình mà thôi. Kiểm thảo một chút, cuộc bàn luận chúng ta về vấn đề làm thế nào để chuẩn bị cho con cái chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc và hữu dụng đã nêu ra 4 điểm kể chính sau. Thứ nhất, những cảm tưởng vững tâm và tự trọng của đứa trẻ cần được đáp ứng trước khi nó có thể đi xa hơn trong việc suy nghĩ về những người khác. Nó cần tới gia đình, học đường, xã hội. Trong đó, nó có nhiều cơ hội tìm ra vị thế riêng của nó để tham dự vào những hoạt động thích thú và có tính cách thử thách. Thứ nhì, từ những căn bản trên, đứa trẻ có thể tiếp tục học hỏi về mọi người chung quanh, về những cảm nghĩ và cách thức thực hiện những ý định của họ. Thứ ba, dần dần đứa trẻ nhận thức được những ý tưởng của chính nó và hậu quả của những hoạt động của nó đối với nó và người khác. Trong tiến trình này, nó dần dần xây dựng được những bậc thang giá trị khuôn mẫu đối với nó. Cuối cùng, thứ tư cuối cùng, chúng ta có thể giúp con cái học hỏi những phương pháp giải quyết các khó khăn, trở lực mà không hề cáu giận hay mất bình tĩnh, và giúp chúng phát triển khả năng này. Khi trẻ con biết được rằng những người khác như nó cũng gặp phải những do khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện những ước muốn, nó đồng thời nhận ra được không bao giờ nó tìm thấy được một cuộc đời hoàn toàn hảo, mà chỉ có một thế gian mà trong đó nó có thể giúp đỡ tha nhân tiến tới một đời sống hạnh phúc và hữu dụng. Chúng ta đi qua chương 23 nhé. Trình độ đạo đức trong gia đình. Chúng tôi sẽ nêu ra trong chương này 5 đề nghị cụ thể để quý vị xây dựng một khuôn mẫu về đạo đức trong gia đình. 5 phương sách này đã có kết quả trong gia đình chúng tôi, nên chắc cũng đem lại những kết quả cho quý vị. Nhưng trước khi nêu 5 phương sách đó, chúng tôi muốn biết, chắc rằng quý vị cũng muốn biết tại sao chúng tôi cảm thấy sự cần thiết của những phương sách này, và tại sao chúng tôi tin tưởng rằng 5 phương sách ấy cũng sẽ giúp ích quý vị. Gia đình và dân tộc. Quốc gia là một lò lửa. Một nhà hùng biện lừng danh của La Mã tên là Cicero đã nói câu đó cách đây khoảng 2.000 năm. Điều này tới nay cũng vẫn đúng. Thực vậy, tương lai của nước ta đang được nhào nặn, hung đúc trong 4 bức tường của những mái gia đình của quý vị và khắp nơi trên toàn quốc, hơn là tại các mặt trận hay tại các thủ đô. Điều gì quyết định phẩm chất, giá trị của một dân tộc? Câu trả lời mà chúng tôi tin tưởng với tất cả tâm hồn, đó là phẩm chất, giá trị của toàn thể mọi người dân trong nước. Chúng tôi hoàn toàn tin chắc rằng kiểu mẫu lối sống hiện nay của chúng ta đã được tạo nên được từ đời sống gia đình của những tiền nhân khai phá của chúng ta, phát sinh từ những kinh nghiệm trong đời sống gia đình của những bậc tiền nhân khai phá đó. Và những thế hệ kế tiếp là những thái độ về lý tưởng, về tác phong và đạo đức. Bằng cách này, dân tộc ta như ngày hôm nay đã được nhào nặn. Nhưng tình trạng đời sống gia đình ngày nay ra sao? Những khuôn mẫu về đạo đức, luân lý và tinh thần của đời sống gia đình thời nay là những gì? Ảnh hưởng của những khuôn mẫu đó đối với đời sống hiện tại ra sao? Chắc chắn những điều trên là những vấn đề sinh tử hàng đầu mà những người làm cha mẹ như chúng ta phải giải quyết, đòi hỏi tới sự theo dõi kỹ lưỡng. Trong trường kỳ về đời sống gia đình của chúng ta, rồi từ đó chúng ta mới có thể tìm ra những phương sách thực tiễn trong việc cải thiện những khuôn mẫu đạo đức của gia đình chúng ta. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng. Chúc quý vị luôn có khoảng thời gian tốt đẹp, chăm lo cho con cái và gia đình tốt hơn. Rồi, chào quý vị nha. Hẹn gặp quý vị tuần sau.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
4: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
3: Dòng dã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bài tham khảo về hát nói và ca trù.

0: trong nghệ thuật ca trù, thơ là một yếu tố quan trọng. Ca trù có nhiều làn điệu, nhiều thể ca trù sử dụng các thể thơ quen thuộc và thuần Việt như lục bát, song thất lục bát. Trong số 34 thể ca trù mà thư tịch Hán Nôm có ghi nhận về lời thơ, thì các thể thơ được dùng thường là...
1: Trước hết là thể thơ lục bát. Kế đến là các loại thể thơ song thất lục bát. Thể hát nói là thể riêng của ca trù. Thể thơ bảy chữ và một câu lục ở cuối bài. Thể bảy chữ và một câu lục bát ở cuối bài. Thể thơ đường luật gồm loại thất ngôn hoặc tứ tuyệt. Thể phú và loại thể thơ đường luật trường thiên.
0: Theo thống kê thì thể thơ lục bát là thể thơ được sử dụng phổ biến nhất trong ca trù. Và thể thơ này lại được sử dụng chủ yếu trong làn điệu hát của ca trù. Trong số các thể thơ được dùng trong ca trù thì thể hát nói để lại số lượng tác phẩm lớn nhất và được ưa chuộng nhất. Hát nói đã gắn liền với những tên tuổi lớn trong lịch sử văn học Việt Nam như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Chu Mạnh Trinh, Tản Đà, Phan Bội Châu, vân vân. Và rất nhiều những cách dùng các thể thơ và độ dài khác nhau trong thể điệu ca trù. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bài thơ thiếu khổ. Bởi vì đôi khi các bài hát nói thiếu hẳn đi một khổ, thường là khổ giữa, chỉ còn lại có 7 câu. Và một bài hát nói tiêu biểu cho thể thơ thiếu khổ này, xin mời quý vị thưởng thức bài Chú Máng của Trần Tế Xương.

bạn kém thua xa. Buổi loạn ly bốn bề không nhà, răng chẳng nhuộm, vợ chẳng lấy, lụa là

0: Hát Nói là một khu vực văn học khá phức tạp, không chỉ vì nó có một số lượng văn bản lớn, mà còn ở chỗ nó rất phức tạp về văn bản học. Tình hình phức tạp về văn bản học của bài Hát Nói có thể khái quát như dưới đây. Nhiều bài được chép trong nhiều văn bản, mỗi bài ở các bản thường có khác nhau một số chữ, dẫn đến tình trạng một bài thơ có nhiều dị bản khác nhau.
1: Hát Nói thường được sáng tác và biểu diễn theo lối gọi là bức tịch, tức là ngay tại chiếu hát, và chủ yếu cho mục đích giải trí. Nên khi nó được chép thành văn bản, thì các yếu tố của văn bản thường bị bỏ qua, như tác giả, thời điểm niên đại, các yếu tố trong tiểu dẫn, v.v. Nên việc xác định tác giả đích thực cho tác phẩm cũng gặp không ít khó khăn. Trường hợp thấy có lẫn Hát Nói của Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ trong tác phẩm của Nguyễn Bá Xuyến, hay nhiều bài thơ không xác định được tác giả, đó là những vấn đề về văn bản học của Hát Nói.
0: Và sau đây là những vấn đề về thể loại và khả năng thu nhận của Hát Nói. Hát Nói là một thể thơ mở, không hạn định số câu trong bài và số chữ trong câu. Chúng ta có thể gặp trong bài Hát Nói một câu thơ khá dài như:
1: khi vườn sau, khi ao trước, khi điếu thuốc, khi miếng trầu, khi trà chuyên năm ba chén, khi kiều lẫy một đôi câu. Đó là một câu rất dài trong bài Anh Giả Điếc của Nguyễn Khuyến.
0: Hoặc: rồi cũng cờ cũng biển, cũng võng cũng lộng cũng hèo, cũng dương mắt ếch vẫn tay mèo trong cõi tục. Bài Thi Hỏng của tác giả Trần Tế Xương.
1: Và cũng Trần Tế Xương trong bài Chú Máng chúng ta vừa nghe: khi cao lâu, khi cà phê, khi nước đá, khi thuốc lá, khi đủng đỉnh ngồi xe.
0: Chính những câu như thế là một cánh cửa nơi những ý tưởng mới, những lối diễn đạt độc đáo ùa vào, phô diễn giữa thanh kỳ, gợi cảm.
1: Quan sát việc sử dụng Hát Nói trong các sinh hoạt đời sống, thì thấy Hát Nói được dùng trong nhiều hình thức sinh hoạt, chẳng hạn trong nghi lễ thờ cúng, hát cửa đình trong tín ngưỡng giáng bước, hát trong thánh lễ dân hoa ở nhà thờ Thiên Chúa Giáo, v.v. Rồi thì trong ca quán, dinh thự, cả trong nhà tù. Điều này không những cho thấy tính phổ biến của Hát Nói, mà còn cho thấy khả năng và dung lượng lớn của thể thơ này trong việc phô diễn tâm tình và phản ánh xã hội.
0: Hơn nữa, Hát Nói cũng không thuần nhất một thể thơ nào, mà dường như nó mang ở trong mình những đặc điểm nổi bật nhất của tất cả các thể loại mà nó có ảnh hưởng. Hay nói khác đi, nó chọn lọc lấy những gì hay nhất, giàu sức biểu cảm nhất mà lại phù hợp nhất trong phô diễn.
1: Chúng ta có thể bắt gặp trong Hát Nói muôn nghìn tâm trạng, muôn nghìn biến thái vi tế nhất của tâm hồn Việt Nam. Khi thì hùng tráng trong ngợi ca địa linh nhân kiệt, lúc thì nói lên cảm hứng về đất nước non sông, khi lại phiêu diêu mơ màng về một mối tình đẹp và mỏng manh như mộng, lúc lại hóa thân trong cảm hứng vũ trụ. Và rất nhiều khi chúng ta thấy đó là những lời gửi gắm nỗi niềm trước sự hưng vong của thời cuộc.
0: Hát Nói không nhằm tới việc thuyết giáo hay rao giảng những nội dung nghiêm túc của luân lý trong học thuyết Khổng Mạnh. Văn chương Hát Nói không chủ yếu nhằm chở đạo. Hát Nói chỉ nhằm hướng đến một nhu cầu rất chính đáng của con người, đó là nhu cầu giải trí.
1: Và nhìn chung lại, những đặc trưng mà Hát Nói có được chính là vì nó là một thể thơ phục vụ cho âm nhạc và để diễn tả tâm trạng phức tạp của trí thức và bình dân trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến cố. Nghiên cứu các đặc điểm thể loại Hát Nói không thể không đặt trong bối cảnh văn hóa xã hội và trong lịch sử và đặc trưng nghệ thuật ca trù.
0: Về vấn đề thi liệu Hát Nói, ngoài việc sử dụng nguồn thi liệu từ thi ca cổ điển của Trung Quốc, Hát Nói còn sử dụng thi liệu trong thi ca dân gian Việt Nam. Chính lối nói dân dã, giàu âm điệu và thêm chút chí dỏm ở trong văn chương dân gian đã được các nhà nho lựa chọn sử dụng. Và các tác giả đã góp phần mở rộng biên độ về sắc thái và nội dung phản ảnh của Hát Nói.
1: Về nội dung tư tưởng của Hát Nói, thưa quý vị, Hát Nói là một thể thơ có khả năng đồng hóa và dung nạp cao. Nó không những gồm chứa trong nó nhiều thể loại, nhiều cách diễn đạt, nhiều nguồn thi liệu khác nhau, mà hơn thế nữa, trong cấp độ của tư tưởng, Hát Nói cũng cho thấy nó là một thể thơ hàm chứa và chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn tư tưởng. Chúng ta có thể gặp trong Hát Nói tư tưởng chính thống của nhà nho, biểu hiện qua hình ảnh người quân tử gánh vác non sông, đau niềm đau của nhân thế, quyết chí xông lên, xốc lại giang sơn theo tinh thần tự nhiệm, mà chúng ta gặp nhiều trong hát nói của Nguyễn Công Trứ. Chúng ta lại còn có thể thấy tinh thần của thiền trong những bài hát nói thoát tục của Chu Mạnh Trinh, của Nguyễn Thượng Hiền. Nhưng nói về văn chương hát nói, không thể không đề cập đến ảnh hưởng của tư tưởng Lão Trang. Tư tưởng Lão Trang có một vị trí đặc biệt trong văn chương hát nói, là cội nguồn của cái đẹp, cái mộng, cái huyền trong thể loại này. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bài hát nói tiêu biểu của Nguyễn Công Trứ. Ông Nguyễn Công Trứ sống vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Và trong các bài thơ của ông đã chọn thể hát nói làm tiêu biểu.
0: Và đây là bài thơ của Nguyễn Công Trứ, bài Phận Sự Làm Trai. Vũ trụ chức phận nội, đấng trượng phu một túi kinh luân, thượng vị đức, hạ vị dân, sắp hai chữ quân thân mà gánh vác. Có trung hiếu nên đứng trong trời đất, không công danh thà nát với cỏ cây. Chỉ tăng bồng hồ thỉ giả nào khuây, phải hâm hở ra tài kinh tế. Người thế trả nợ đời là thế, của đồng lần thiên hạ tiêu chung, hơn nhau hai chữ anh hùng.
1: Và thưa quý vị, nói đến thể ca trù và thể thơ hát nói, không phải chỉ là những bài giải trí mà chúng ta còn thấy thể hiện tinh thần yêu nước. Phan Bội Châu đã viết bài ca chúc Tết thanh niên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

có hạt. Nhưng mà Mỹ Thanh thì là kẻ hậu sinh cũng tập tành, không được hột hạt cho mấy. Ca trù xin mời quý vị thưởng thức với một tấm lòng tha thứ. Và sau đây là bài ca chúc Tết thanh niên, một bài yêu nước của Phan Bội Châu.

ngày khuây khỏa lũ đầu xanh. Thưa các cô, các cậu, lại

quý vị, ngày xưa biết bao nhiêu thi nhân đã bày tỏ chí khí của mình. Và vừa rồi là bài ca chúc Tết thanh niên của nhà ái quốc Phan Bội Châu. Ngày nay chúng ta không thiếu những người đem thi văn để truyền bá cái tinh thần yêu nước và đấu tranh cho dân chủ độc lập. Chúng ta hãy dành một phút để mặc niệm nhà thơ Nguyễn Tất Toại, tức là chú Tư Trà Vinh, đã sáng tác nhiều bài hát nói và đã nhờ Mỹ Thanh ca trù để nhớ lại một dòng văn học của dân tộc, đồng thời nói lên tâm tình của những người hướng về quê hương đất nước. Bài thơ Xuân Cảm của Nguyễn Tất Toại viết trong phút giao thời giữa năm Kỷ Sửu với năm Canh Dần. Xin mời quý vị thưởng thức

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về bệnh X, chứng bệnh mới do Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên. Kể từ năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, đều đặn phát hành danh sách thường niên về 10 căn bệnh cần ưu tiên đặc biệt. Đó là những căn bệnh có khả năng phát thành bệnh dịch rất cao hoặc chưa có cách phòng chống và chữa trị hiệu quả. Danh sách rất đa dạng, bao gồm bệnh từ virus gây chết người như Ebola, Zika, SARS, đến những bệnh hiếm hơn nhưng chưa từng bùng phát thành dịch như sốt Lassa hay sốt do virus Marburg.
2: Và trong danh sách năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho công bố một chứng bệnh đặc biệt được đặt tên là bệnh X. Vậy chính xác thì đây là chứng bệnh gì mà lại có cái tên bí hiểm như vậy? Danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới lần đầu được lập ra vào năm 2014 và lý do là vì đại dịch Ebola. Căn bệnh đã khiến cho 29.000 người bị lây nhiễm và đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người. Mục đích của nó là để cảnh báo chính phủ các nước cần tập trung cho hoạt động nghiên cứu nhằm phát triển các biện pháp phòng ngừa và đối phó tức thời với bệnh dịch. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là bệnh dịch có thể ập đến theo cái cách mà không ai lường trước được. Như khi Ebola xuất hiện tại Tây Phi vào năm 2014, chẳng ai biết trước mà chuẩn bị cả. Và đây chính là lý do có sự tồn tại của bệnh X.
1: Bệnh X có thể hiểu là một căn bệnh chưa được đặt tên. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra nó để giúp giới chuyên gia hiểu rằng dịch bệnh không phải lúc nào cũng là một nguồn đã được xác định. Tổ chức này cho biết một đại dịch toàn cầu có thể xuất hiện vì một căn bệnh chưa từng được ghi nhận. Vậy bệnh X có vai trò gì?
2: Sự có mặt của bệnh X có nghĩa rằng điều cần được ưu tiên hiện nay là phải phát triển được một nền tảng công nghệ vaccine có phổ rộng. Đó là công nghệ có khả năng tùy chỉnh mỗi khi dịch khởi phát nhằm tạo ra được vaccine kháng ngừa ngay lập tức. Nếu công nghệ này được phát triển, một loại vaccine mới có thể tiến hành thử nghiệm thành công chỉ trong vòng 12 tháng. Đây là một bước tiến vượt bậc nếu so với thời gian nghiên cứu từ 5 đến 10 năm như hiện nay. Trong quá khứ, X đã từng xuất hiện rất nhiều lần dưới dạng những căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Nó có thể chỉ là một dạng đột biến từ dịch cúm thông thường như dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 là một ví dụ. Đây là đại dịch giết chết nhiều người nhất trong lịch sử, khiến cho gần nửa tỷ người bị lây nhiễm và đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 triệu người.
1: X cũng có thể là một căn bệnh lây truyền từ súc vật sang người như đại dịch HIV. Virus HIV xuất hiện lần đầu tiên ở loài tinh tinh, rồi sau đó lây lan và giết chết hàng chục triệu người kể từ năm 1983. Thậm chí, X có thể là vũ khí sinh học mà luật pháp quốc tế hiện đã cấm sử dụng. Vì vậy, thông điệp mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khi đặt tên bệnh X là vô cùng rõ ràng. Các quốc gia cần tăng cường sự đầu tư hơn nữa trong việc nghiên cứu phát triển vaccine phòng ngừa dịch bệnh. Ngoài ra, cần chung tay hợp tác ngăn chặn chiến tranh sinh học và hóa học để bảo vệ giống loài con người.

0: Thưa quý vị, giới khoa học sắp thử nghiệm vaccine ung thư trên người. Sau khi chứng minh vaccine mới có khả năng diệt trừ 97% khối u ở chuột, các nhà khoa học tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ dự trù sẽ thử nghiệm liệu pháp này trên 35 người bị bệnh ung thư hạch bạch huyết trong năm nay. Nếu kết quả tích cực, thuốc điều trị ung thư mới sẽ đến tay bệnh nhân trong vòng từ 1 đến 2 năm nữa.
1: Phương pháp điều trị mới về mặt kỹ thuật không phải là vaccine. Thuật ngữ chỉ các chất mang lại tác dụng phòng bệnh lâu dài, nhưng vẫn được gọi là vaccine ung thư do sử dụng dưới dạng tiêm và phù hợp với định nghĩa của Hiệp hội Ung thư Mỹ. Phương pháp điều trị giúp ngăn ngừa ung thư tái phát và phá hủy các tế bào ung thư còn lại trong cơ thể. Thực chất, nó là một loại liệu pháp miễn dịch, kết hợp hai thành phần kích thích các tế bào T là một loại tế bào miễn dịch để tấn công tế bào ung thư.
0: Thông thường thì các tế bào T của cơ thể xem tế bào ung thư là những tế bào bất thường nên sẽ thâm nhập và tấn công chúng. Nhưng khi khối u phát triển, nó sẽ ức chế hoạt động của tế bào T nên không thể phòng chống ung thư được nữa. Các nhà nghiên cứu cho biết liệu pháp mới kích hoạt lại các tế bào T để khi chích vaccine trực tiếp vào khối u, các tế bào T nằm sẵn trong khối u sẽ nhận diện các protein đặc trưng của bệnh ung thư và tìm diệt.
1: Trong các thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã áp dụng vaccine ung thư trên những con chuột bị biến đổi gen để phát triển các loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư hạch bạch huyết, ung thư vú và ung thư ruột già. Kết quả, thuốc đã loại bỏ các khối u ung thư ở 87 trong số 90 con chuột, ngay cả khi các khối u đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Nói cách khác, việc tiêm vaccine vào một khối u đã giúp hủy hoại luôn các khối u đã lây lan đến bộ phận khác của cơ thể. Tất cả là do tác động của các tế bào T được hoạt hóa.
0: Các chuyên gia cho biết phát hiện thú vị của nghiên cứu là vaccine cũng có hiệu quả với ung thư đại tràng và ung thư vú, hai loại ung thư hiện nay chưa thể áp dụng liệu pháp miễn dịch. Theo giáo sư Ronald Levy, trưởng nhóm nghiên cứu, hai chất kích thích tế bào T đã được chứng minh là an toàn cho người nên có thể tiến hành thử nghiệm vào cuối năm nay.

0: giờ nói đến chứng bệnh gout. Chế độ ăn chứa nhiều thịt đỏ, thực phẩm béo và thức uống có cồn là một phần nguyên nhân dẫn đến bệnh gout, một rối loạn về chuyển hóa liên quan đến việc tăng sản xuất hoặc giảm đào thải uric acid trong cơ thể. Dạng viêm này thường gây sưng, đau dữ dội các khớp ở ngón chân cái và cũng xảy ra ở mắt cá, ngón tay, cổ tay, đầu gối hoặc khuỷu tay. Ngoài điều trị thuốc và tích cực cải thiện lối sống, các chuyên gia khẳng định người bệnh có thể kiểm soát triệu chứng gout bằng 5 cách dễ thực hiện tại nhà sau đây.
1: Đầu tiên là hãy ăn trái anh đào, tức là trái cherry thưa quý vị. Trong một thử nghiệm từng công bố trên tạp chí viêm khớp và thấp khớp, nhóm bệnh nhân gout có ăn trái anh đào trong 2 ngày đã ít biểu hiện các triệu chứng hơn so với nhóm không ăn. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng quả anh đào có chứa chất anthocyanin, là phân tử mang lại màu đỏ tự nhiên và có tác dụng kháng viêm, cho nên giúp hạn chế triệu chứng của bệnh.
0: Thứ hai là uống nhiều nước. Theo Elizabeth Volkman, bác sĩ chuyên khoa về thấp khớp tại Trung tâm Y tế Đại học California ở Los Angeles, uống thêm nước giúp thận nhanh chóng đào thải lượng uric acid thừa qua nước tiểu, nên cũng giúp cân bằng lại nồng độ uric acid. Theo khuyến cáo từ Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng Hoa Kỳ, phụ nữ nên uống tối thiểu 2.6 lít nước một ngày và nam giới là 3.6 lít nước một ngày.
1: Thứ ba, ưu tiên các chế phẩm từ sữa ít béo. Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa New England, gọi tắt là NEJM, cho thấy một số loại thực phẩm có khả năng làm giảm các triệu chứng của bệnh gout. Đứng đầu danh sách đó là sữa ít béo. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện những người tiêu thụ chế phẩm từ sữa ít béo hoặc là sữa chua từ 2 lần mỗi tuần trở lên đã giảm tới 48% nguy cơ mắc bệnh gout.
0: Thứ tư, bổ sung men vi sinh vào công thức ăn uống. Nghiên cứu khoa học chứng tỏ men vi sinh probiotic có thể giúp cải thiện bệnh tình của những người bị gout. Một ví dụ, nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS ONE cho thấy các chủng men vi sinh gồm Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis và Lactobacillus rhamnosus có thể giúp hệ tiêu hóa phân hủy và loại bỏ chất purin hiệu quả hơn. Tác động đó giúp làm giảm nồng độ uric acid trong cơ thể, tức là cũng giảm nguy cơ bị gout hoặc triệu chứng của bệnh.
1: Và thứ năm là dung nạp vitamin C. Vitamin C lâu nay được xem là một phương thuốc trị bệnh gout tiềm năng và đã được chứng minh là làm giảm lượng uric acid ở trong cơ thể. Đơn cử, một nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho thấy việc bổ sung vitamin C 500mg mỗi ngày trong 2 tháng đã làm giảm đáng kể nồng độ uric acid của bệnh nhân. Tuy được xem là an toàn đối với đa số người, song bệnh nhân cũng cần hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi bổ sung vitamin C.

0: Và bây giờ đối với các bệnh nhân bị cao huyết áp, thưa quý vị, chúng ta có những loại thực phẩm bổ sung. Tăng giảm huyết áp trong ngày là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cao huyết áp có thể gây hại cho tim mạch và sức khỏe toàn cơ thể.
1: Huyết áp là sức ép của máu lên động mạch, nơi chịu trách nhiệm vận chuyển máu từ tim tới các bộ phận khác trên cơ thể. Theo ước tính, 75 triệu người Mỹ đang gặp phải vấn đề về huyết áp. Cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người đang phải đối mặt với tình trạng sức khỏe này. Ngoài ra, một số người còn không coi cao huyết áp là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và không muốn áp dụng các biện pháp kiểm soát huyết áp. Steven Sandbaum, bác sĩ chuyên khoa huyết áp tại thành phố Detroit cho biết, người bệnh hoàn toàn có thể chế ngự tình trạng sức khỏe này. Và sau đây là một số dưỡng chất giúp kiểm soát huyết áp được nhiều chuyên gia khuyên nên bổ sung.
0: Trước hết là vitamin D. Vitamin D được sinh ra trên da khi da tiếp xúc với tia cực tím, tức là UV, từ mặt trời. Mọi người cũng có thể áp dụng chất dinh dưỡng này thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Tuy nhiên, vitamin D thường không được tìm thấy rộng rãi trong các loại thực phẩm. Trên thực tế, theo ước tính, có 45-70% dân số Mỹ đang gặp phải tình trạng thiếu vitamin D. Bổ sung nhiều vitamin D sẽ giúp kiểm soát huyết áp, từ đó giảm nguy cơ cao huyết áp. Một nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Austin Urology được thực hiện ở Âu Châu và Bắc Mỹ đã cho thấy vai trò tuyệt vời của chất dinh dưỡng này đối với người mắc bệnh tim mạch và cao huyết áp do di truyền.
1: Tiếp đến là coenzyme Q10. Coenzyme Q10 là hợp chất hữu cơ có thể dễ dàng được tìm thấy trong ti thể, làm nhiệm vụ chuyển đổi năng lượng thành các dạng nhất định để tế bào sử dụng. Roland Nemirovsky, bác sĩ đa khoa tại trung tâm Manhattan cho biết, loại coenzyme này có tác dụng tổng hợp chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất protein adenosine triphosphate, gọi tắt là ATP. Coenzyme Q10 cũng có thể hoạt động như là một chất chống oxy hóa, giúp cho cơ thể loại bỏ gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa và hạn chế bệnh ung thư. Theo các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y tế trực thuộc Đại học Maryland, coenzyme Q10 có khả năng làm giảm huyết áp tâm thu 17mm thủy ngân và huyết áp tâm trương lên đến 10mm thủy ngân. Tuy nhiên, dù thường là chất bổ sung giúp kiểm soát huyết áp, bạn phải mất từ 4 tới 12 tuần lễ để nhận thấy hiệu quả rõ rệt.
0: Kế đến là potassium. Potassium là khoáng chất quan trọng trong cơ thể. Chất này giúp hạ huyết áp bằng khả năng hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của muối với cơ thể. Thận là bộ phận cân bằng huyết áp thông qua quá trình kiểm soát lượng chất lỏng lưu trữ trong cơ thể. Càng có nhiều chất lỏng này thì huyết áp của chúng ta càng tăng cao. Potassium giúp giảm huyết áp bằng khả năng hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của muối đối với cơ thể. Bổ sung thực phẩm giàu potassium rất quan trọng trong việc hạn chế tình trạng cao huyết áp. Chúng ta càng hấp thụ nhiều potassium thì cơ thể càng tăng cường quá trình bài tiết sodium qua nước tiểu. Potassium cũng góp phần giảm sức ép lên thành mạch, từ đó kiểm soát được huyết áp. Người trưởng thành có huyết áp cao hơn 120/80 cần bổ sung thêm nhiều thực phẩm chứa potassium. Tuy nhiên, chất này cũng có khả năng gây hại cho người mắc bệnh thận. Do đó, Rocio Salas Wallen, chuyên gia y khoa tại phòng khám Montclair, khuyên rằng chúng ta cần nhờ tới sự tư vấn của bác sĩ trước khi có ý định sử dụng thực phẩm bổ sung potassium.
1: Tiếp theo là resveratrol. Resveratrol nằm trong một nhóm các hợp chất polyphenol. Các chất này có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây ung thư và bệnh tim một cách có hiệu quả. Theo Jacqueline Bromberg, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu y khoa tại Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College tại New York, Hoa Kỳ, chất này có thể được tìm thấy ở vỏ nho, đậu phộng và các loại quả mọng. Resveratrol có khả năng làm giảm kích ứng và cải thiện quá trình lưu thông máu.
0: Và cái đó là thực phẩm giàu axit béo omega 3. Axit béo omega 3, EPA và DHA có trong các loại cá nhiều mỡ và dầu cá. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hypertension của Hoa Kỳ, omega 3 giúp hạ huyết áp, hạn chế lượng muối cơ thể hấp thụ vào. Theo nghiên cứu này, những người bổ sung nhiều axit béo omega 3, EPA và DHA có thể giảm huyết áp tâm thu trung bình là 4.51mm thủy ngân. Ngoài việc bổ sung dưỡng chất cần thiết, chúng ta cũng cần tập thể dục, giảm cân, bỏ thuốc lá để gia tăng khả năng kiểm soát huyết áp.

0: cũng là một vấn đề rất thông thường. Ăn, thưa quý vị. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tại California cho thấy, những người ăn quá nhanh có xu hướng mắc bệnh béo phì hoặc hội chứng chuyển hóa nhiều hơn người khác.
1: Năm 2008, các nhà nghiên cứu Nhật Bản, dẫn đầu là bác sĩ Takayuki Yamaji của trường đại học Hiroshima, đã khảo sát trên 1.000 người trưởng thành có sức khỏe tốt ở Nhật Bản. Các bác sĩ yêu cầu họ mô tả tốc độ ăn uống của mình và theo dõi sức khỏe của họ trong 5 năm tiếp theo. Kết quả có 84 người được chẩn đoán là bị hội chứng chuyển hóa, có nghĩa là có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và tiểu đường. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra tốc độ ăn có liên quan trực tiếp đến sự hình thành và phát triển của bệnh. Tỷ lệ mắc bệnh ở người có tốc độ ăn nhanh là 11.6%, những người có tốc độ ăn bình thường là 6.5% và chỉ 2.3% ở những người ăn chậm.
2: Thưa tiến sĩ
1: Eka Goldberg, phát ngôn viên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy ăn uống nhanh là nguyên nhân của thừa cân và các vấn đề về sức khỏe khác. Ông Goldberg cho biết, ăn chậm hơn có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và thể trọng của bạn. Việc nhai chậm còn giúp cho cơ thể đốt cháy calorie, trong khi ăn nhanh lại mang đến những điều ngược lại. Theo Goldberg, cần phải dành ít nhất 30 phút cho một bữa ăn và không nên ăn uống trong khi làm việc. Ngoài ra, ăn quá nhanh sẽ khiến cho dạ dày phải co bóp nhiều và dịch tiêu hóa không tiết ra đủ để tiêu hóa lượng thức ăn nạp vào. Lâu ngày có thể gây ra bệnh đau dạ dày, tá tràng. Thói quen ăn quá nhanh có thể gây ra rất nhiều tác hại về sức khỏe mà chúng ta không thể ngờ đến. Do đó, hãy kiểm soát tốc độ ăn uống của chúng ta để có một sức khỏe tốt nhất.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
4: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5549 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề 14 nước lên án, Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh bà Phạm Đoan Trang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
5: Gần 400 người tại Đồng Nai bị công an thẩm vấn vì chia sẻ tin tức của thời báo. Theo tin từ công an xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, gần 400 người bị triệu tập và bị thẩm vấn vì liên quan đến việc theo dõi và chia sẻ các bài viết cùng video của ông Lê Trung Khoa trên mạng xã hội. Chỉ riêng từ ngày 20 tháng 5 đến 17 tháng 6 năm nay, công an tại đây đã triệu tập gần 400 người dân mà phía công an vu khống họ đã thường xuyên phổ biến, chia sẻ các bài viết, video có nội dung bị đặt xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước, xúc phạm uy tín của các cơ quan tổ chức và cá nhân từ hệ thống trang mạng thời báo của ông Lê Trung Khoa. Công an xã An Phước còn cho biết thêm, trong số này có 7 người đã bị xử phạt vi phạm hành chính và cái gọi là giáo dục răn đe 385 người khác. Công an xã An Phước còn cho biết thêm, những người này đã nhận thức được hành vi và đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung mà họ đã chia sẻ. Cũng cần nhắc lại, vào ngày 31 tháng 12 2025, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt khiếm nhiệm ông Lê Trung Khoa là người đang cư trú tại Đức 17 năm tù về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng việc tuyên án về tội danh trên trong vụ án này, tòa đã tuyên phạt các bị cáo Đỗ Văn Ngà 7 năm tù, Huỳnh Bảo Đức 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện 5 năm 6 tháng tù.
6: Quân đội Lebanon tiến vào miền Nam sau khi Do Thái rút quân. Lực lượng quân đội Lebanon hôm thứ Ba bắt đầu tiến vào một số khu vực ở miền Nam Lebanon sau khi quân Do Thái rút lui khỏi nơi đây, đánh dấu cuộc thử nghiệm đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian. Theo thỏa ước, quân đội Lebanon sẽ tịch thu vũ khí của Hezbollah tại một số khu vực miền Nam, trong khi Do Thái sẽ rút quân theo từng giai đoạn. Lebanon hy vọng kế hoạch này sẽ giúp tái lập chủ quyền trên dải đất rộng khoảng 10 cây số vẫn đang bị Do Thái chiếm đóng, nơi hàng chục làng mạc bị san bằng và hạ tầng cơ sở bị tàn phá hoàn toàn. Thông tin cho biết hơn phân nửa thị trấn đã bị phá hủy, số nhà còn lại cũng hư hại nặng nề đến mức không thể ở được. Trước khi cho phép dân chúng trở về quê quán, các đơn vị công binh Lebanon đang dò tìm và phá hủy bom mìn chưa nổ trong khu vực. Tổng thống Lebanon hôm thứ Ba đã lên đường sang Washington để hội kiến Tổng thống Donald Trump.
5: Lãnh tụ đối lập Thổ Nhĩ Kỳ thành lập đảng mới. Lãnh tụ đối lập Thổ Nhĩ Kỳ Oscar Ozel hôm thứ Ba tuyên bố rời đảng Nhân dân Cộng hòa CHP để thành lập một chính đảng mới, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng trong hàng ngũ đối lập, vốn đang gặp nhiều khó khăn trước các biện pháp lý chưa từng có dưới thời Tổng thống Tayyip Erdogan. Ozel bị tước chức chủ tịch đảng Nhân dân Cộng hòa CHP sau khi tòa án phán quyết vô hiệu kết quả đại hội đảng năm 2023. Đảng CHP là chính đảng do quốc phụ Mustafa Kemal Atatürk sáng lập cách đây hơn một thế kỷ. Ông Ozel gọi đây là đảo chính tư pháp có động cơ chính trị. Trong bài diễn văn hùng hồn trước hơn 80 dân biểu CHP, ông Ozel khẳng định việc rời đảng không phải là khuất phục trước áp lực, mà là bước khởi đầu cho phong trào đối lập. Các nhà phân tích nhận định sự phân hóa này có thể giúp Tổng thống Erdogan và Đảng Công lý và Phát triển AKP củng cố thế lực chia rẽ phe đối lập trước cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào tháng 5 năm 2028. Trong khi đó, thị trưởng Istanbul, ông İmamoğlu được xem là đối thủ chính trị đáng kể của ông Erdogan, hiện vẫn bị giam giữ hơn một năm nay. Ông Ozel khẳng định sẽ tiếp tục tranh đấu và không bỏ rơi ông İmamoğlu trong nỗ lực chung của phe đối lập.
6: Hàng ngàn người biểu tình tại Ấn Độ phản đối vụ lộ đề thi. Hàng ngàn người đã tụ tập tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ một ngày sau các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh để phản đối những vụ tiết lộ đề thi và yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Hơn 5.000 người đã tập trung tại khu vực biểu tình Janta Manta sau khi cuộc tuần hành hướng tới tòa quốc hội hôm trước bị cảnh sát ngăn chặn, dẫn đến những cuộc xô xát làm nhiều người bị thương. Làn sóng biểu tình được dẫn dắt bởi phong trào thanh niên mang tên Cockroach Janta Party, gọi tắt là CJP. Làn sóng bất bình bùng lên sau vụ lộ đề thi trong kỳ thi tuyển sinh y khoa trên toàn quốc hồi tháng 5. Sự việc này đã ảnh hưởng tới hàng triệu thí sinh và làm dấy lên sự phẫn nộ về tính minh bạch của hệ thống giáo dục Ấn Độ. Cảnh sát Delhi cho biết khoảng 180 người, bao gồm cả nhân viên an ninh và người biểu tình, đã bị thương trong các cuộc đụng độ. Trong khi đó, đại diện CJP cho rằng số người bị thương thực tế còn cao hơn sau khi cảnh sát sử dụng dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông. Trước áp lực ngày càng gia tăng, Thủ tướng Narendra Modi lần đầu tiên đã phải lên tiếng về sự việc. Ông Modi khẳng định chính phủ đã hành động ngay khi nhìn ra các dấu hiệu bất thường trong kỳ thi, dẫn đến việc bắt giữ và truy tố nhiều người có liên quan. Tuy nhiên, các lời cam kết của chính phủ chưa đủ để xoa dịu sự bất mãn của người biểu tình. Nhiều người tiếp tục yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục phải chịu trách nhiệm chính trị và từ chức. Đại diện CJP tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc vận động cho đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.
4: Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 7 năm nay đánh dấu 50 năm ngày Sài Gòn thân yêu bị nhà cầm quyền Cộng sản đổi tên. 50 năm trôi qua, nhưng tên gọi Sài Gòn vẫn còn được người dân gọi lên bằng tất cả sự yêu mến. Để đánh dấu ngày này, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn cùng 7 đoàn thể chính trị tại hải ngoại đã cùng nhau phối hợp tổ chức buổi lễ để nhớ đến và đẩy mạnh phong trào đòi lại tên Sài Gòn. Nhân dịp này, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, đã có chuyến công tác ở Hoa Kỳ và Canada trong nhiều tháng qua. Trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, chúng tôi hân hạnh được Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trình bày về chuyến công tác vừa qua. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
7: Quang Nam xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa Linh Mục, sau chuyến công tác nhiều tháng tại Mỹ và Canada, thì chúng ta được biết hôm nay Linh Mục đã trở về Tân Tây Lan. Xin được hỏi là chuyến đi của Linh Mục có được bình an không ạ?
8: Vâng, trước tiên tôi xin chào anh Quang Nam. Và quan tôi xin kính chào tất cả quý khán giả thân mến của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Và cảm ơn anh đã hỏi tôi. Thực sự tôi sau công tác 3 tháng tại Mỹ và Canada đó, thì tôi về ngày hôm qua. Thì chuyến đi này có lẽ hơi, thật sự là hơi nhiều quá đối với tôi, cho nên tôi không được khỏe lắm. Cái vết mổ từ ngày xưa lưng đó, bắt đầu nó gây trở ngại lại, và bây giờ tôi cũng không được khỏe, tôi có lẽ tôi phải đi bệnh viện và ngày tới. Nhưng nói chung là công tác vừa rồi tôi làm rất là tốt đẹp. Lên qua năm ạ, tôi về cách đây được một ngày rồi. Vâng, xin chào anh. Vâng.
7: Dạ vâng. Thưa, trước hết thì xin Linh Mục cho biết một số tin tức về cái chuyến công tác vừa qua của Linh Mục ở Hoa Kỳ và Canada. Nó có gì đặc biệt không thưa Linh Mục?
8: Thưa anh Quang Nam, giờ quý vị hôm mới như trước khi đi tôi có nói đó, năm nay tôi có một cái chương trình đặc biệt làm việc tại, chủ yếu tại Mỹ. Thì năm nay tôi đi Mỹ từ cuối tháng 4 vừa rồi và tới cuối tháng 7 năm nay, tức là 3 tháng đó, thì tôi mới trở về. Trong thời gian 3 tháng đó thì tôi có hai công tác đặc biệt. Một cái tương đối nó nhỏ hơn, một cái tương đối lớn hơn. Cái công tác mà tôi đánh dấu nó nhỏ hơn đó là công tác tôi vừa qua rồi dự cái ngày đánh dấu kỷ niệm 15 năm của Đài Phát Lời Sông Núi, tổ chức tại Nam Cali. Thì trong dịp đó thì tôi gặp gỡ được rất đông bạn bè rất thân hữu, nhất là những người đã từng cộng tác trong cái Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi, là Đài Phát thanh chủ yếu là của lực lượng cứu quốc mà chúng tôi đã chung vai gánh vác với nhau trong 15 năm qua. Trong dịp đó thì tôi cũng có cái việc là tôi xin mời tất cả những người đã cộng tác trên đài, tôi mời tất cả lên khấu và để tôi để giới thiệu cho bà con biết rằng đó, trong khi chúng ta ở nhà mình đang nghỉ ngơi, ta vui chơi buổi tối qua đó, thì những người này ta đã âm thầm làm việc không phải 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà làm việc trong 15 năm qua. Cho nên tôi đã yêu cầu tất cả mọi chúng ta phải đánh giá đúng mức cái sự công góp tích cực và gian khổ của anh chị em trong đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi đó. Thì chương trình tôi đã được rất nhiều người hoan nghênh và biết rằng đây là một công việc đấu tranh chung, đặc biệt hơn nữa đó là những người anh em anh chị em chúng tôi làm việc trong Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi đó, là chúng tôi làm việc thiện nguyện, có nghĩa là chúng tôi làm việc hoàn toàn không có trả thù lao gì cả. Và cuối năm thỉnh thoảng tôi có dịp một chung là một món quà tượng trưng nào đó cho những người đóng góp cho chương trình Đáp Lời Sông Núi. Đây là một cái dịp rất là đặc biệt để chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận đúng mức cái sự hy sinh cao cả và âm thầm của những anh chị em trong Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong vòng 15 năm qua đó. Đó là cái việc mà chúng tôi đã làm nó vào ngày 24 tháng 5 năm 2026 đó. Sau đó thì như anh biết đó, năm nay là năm 2026, tức là đánh dấu đúng 50 năm Sài Gòn bị cướp mất tên. Tôi bởi vì tôi là người đã phát xác động ra phong trào quốc dân đòi trả tự Sài Gòn, và cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm tới đó là phong trào đó có hai cái nhiệm vụ rất là căn bản. Thứ nhất là quyết tâm tẩy trừ quyền thoại giả trá Hồ Chí Minh, kiên trì vận động phục hồi tới Sài Gòn. Cho nên năm nay chúng tôi đã tổ chức rất là đặc biệt cái ngày đó. Bởi vì anh biết đó, ngày đó là ngày 2 tháng 7 năm 1976. Năm nay đó thì là năm 2026 thì đúng 50 năm. Nhưng mà 2 tháng 7 năm nay đó là rơi vào ngày thường. Cho nên chúng tôi bắt buộc tôi phải dời cái ngày đó lại vào cái ngày Chủ nhật 5 tháng 7. Thì trong cái vụ đây thì hôm nay cũng có một cái trở ngại. Thứ nhất á, là chúng tôi không thể nào tránh khỏi được sự trùng hợp. Nhưng anh biết đó là 5 tháng 7 năm nay đó thì xảy ra hai cái sự kiện rất là quan trọng trên nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Nước Mỹ đó là đánh dấu 250 năm lập quốc của Mỹ. Cho nên chúng tôi đã phải 4 tháng 7 năm đó tôi phải dời lại cái ngày 1 năm. Thì một số người đã đi vacation, đi nghỉ, cho cái số người đến tại cái ngày lễ tưởng niệm ngày 50 năm mất tên Sài Gòn đó cũng tương đối cũng bị cũng mất một số. Thứ nhì đó là chúng tôi cũng biết là năm nay là cái năm nó có cái World Cup về bóng đá, nhưng mà chúng ta không thể nào giờ khác được, cho nên cái ngày đó chúng tôi đã tạm dừng một năm. Thì một số người đó có thể là vì phải mê bóng đá ngoài nhà đó, cho nên tôi làm không đông lắm, tôi cũng có được con chừng hơn 600 người. Nên đó là cái điều mà chúng tôi nói về cái công việc tổ chức của cái lễ đặc biệt vào ngày 5 tháng 7, tức là kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn mất tên và đổi ra tên thành phố Hồ Chí Minh lên. Nhưng trong dịp này đó thì tôi đã có một cái bài diễn văn. Cái bài này đó thì anh biết là tôi soạn rất kỹ, rất nhiều lần, sửa đi sửa lại, làm thế nào để cho cái nội dung nó được. Và trong cái thời khắc mà chúng tôi cố gắng làm thế nào càng ngắn càng tốt. Nhưng biết rồi đó, chúng tôi tổ chức tương đối là ngoài trời, mặc dầu nó có mướn lều ở tại công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Sau ngày đó, ngày rất là nắng, cho nên tôi ráng cố gắng thu xếp cái chương trình ban ngày ra lợi khoảng chừng nửa tiếng. Và sau đó chúng tôi có chương trình ban đêm tại khách sạn, cái nhà khách sạn Lavender đó, cái nhà hàng Lavender đó. Thì cái số người khoảng chừng 6-7 người. Nên đó là những dịp mà chúng tôi đã cố gắng làm cho một ngày đánh dấu 50 năm Sài Gòn tên. Đặc biệt cái bài nói chuyện của tôi đó, sau này tôi được biết đó, thì một người trong ban tổ chức đó đã đưa cái bài nói chuyện của tôi lên YouTube của họ, và sau 3 ngày đó hơn 1.700.000 người đã theo dõi lên.
7: Dạ vâng, thưa xin cảm ơn Linh Mục và thưa Linh Mục về cái buổi lễ tưởng nhớ cái sự kiện 50 năm Sài Gòn mất tên vừa qua đó. Thì chúng ta được biết là có sự phối hợp tổ chức của 7 đoàn thể chính trị tại miền Nam California. Thì xin hỏi Linh Mục có ghi nhận cái điều gì đặc biệt trong hai cái buổi lễ ngày đó không?

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408 766-6408 1-408-766-6409 766-6409 và 1-408-766-6410 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:21 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ tư, 22 tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu nha, cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta, qua những bài viết mà Việt Tiến cũng như là quý vị thính giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến qua địa chỉ email của Việt Tiến. Thì Việt Tiến đã đúc kết và cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, thời buổi này là một cái thời buổi mà nó vô cùng là diệu nhiên. Rất là nhiều những cái sự việc mà nó lộn xộn, nó xảy ra trong cái xã hội của chúng ta, nhất là ở những cái tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đó, thì lại còn càng có những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Quý vị có thể có bao giờ mà quý vị thính giả nghĩ rằng thực phẩm ở trong những cái cửa hàng bây giờ phải gắn khóa chống trộm không, thưa quý vị thính giả? Có bao giờ quý vị nghĩ rằng là cái biện pháp đó cần thiết phải thực hiện? Kính thưa quý vị thính giả, có một cái đoạn video của một streamer có tên là Tony Barterson. Anh ta có một cái nickname là Meet Dad. Cái đoạn video đó cho chúng ta thấy cái gì? Ở một cái cửa hàng Walmart tại San Jose, là ngay tại cái thành phố mà Việt Tiến đang ngồi thưa chuyện với quý vị tất cả đây nè. Và cái Walmart đó nó cũng không xa. Anh ta trưng lên một cái đĩa thịt bò rib eye, rồi có những cái khay thịt bò xay đều phải có những cái khóa bằng dây cáp. Đây là một cái thiết bị vốn chỉ dùng cho những cái loại hàng hóa có giá trị cao mà thôi, nhưng mà bây giờ với những cái khay thịt bò cũng cần phải có những cái khóa chống trộm, thưa quý vị thính giả. Anh chàng Patterson, anh ta nói như vậy, cái điều đáng buồn khi thực phẩm thiết yếu lại cũng phải khóa, thưa quý vị thính giả. Không biết rằng là cái biện pháp mà gắn khóa chống trộm như vậy đó, nó được áp dụng ở nhiều địa điểm nào, ở tại San Jose, tại Cali, hay ở những cái tiểu bang khác hay không. Nhưng mà một cái điểm mà anh chàng Patterson này đó, anh chàng đến và review đó, thì rõ ràng cho chúng ta thấy, anh ta đưa lên một cái khay thịt bò rib eye có khóa chống trộm, thưa quý vị thính giả. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chuyện này á là giới hành pháp đã, tư pháp trước đã quá nhẹ tay với trộm cắp, thưa quý vị thính giả. Một cái đạo luật 47 được ra đời từ năm 2015 đó, cho chúng ta thấy rằng là nếu mà ăn trộm một cái món hàng dưới 950 mỹ kim thì chỉ bị xem là cái tội nhẹ. Và cái điều đó đã khiến cho cảnh sát và công tố viên nó phải giảm ưu tiên, không có cần phải điều tra. Rồi một cái đạo luật khác là đạo luật 36, nó được thông qua vào năm 2024. Thì có một cái điều nó nặng hơn là cho phép truy tố trọng tội. Tuy nhiên với những người tái phạm nhiều lần thì mới bị truy tố. Còn nếu mà phạm một hai lần chắc cũng không truy tố. Và cái mức phạt, mức tiền mà có thể ăn trắp cắp mỗi kỳ đó vẫn là 950 mỹ kim. Với cái tình trạng như vậy đó, thì đã khiến cho nhiều cửa hàng phải áp dụng biện pháp mạnh như là khóa thực phẩm,
đây là một cái điều mà chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng được, thưa quý vị tác giả, ở cái thời đại chúng ta đang sống ở đây, và ở một cái đất nước mà hùng mạnh, giàu mạnh như là Hoa Kỳ, mà lại đang xảy ra những cái điều như vậy, thưa quý vị tác giả, chúng ta không thể nào tưởng tượng được. California đã từng tự hào, thưa quý vị tác giả, là một cái biểu tượng của sự thịnh vượng, nơi công nghệ, vốn đầu tư và tất cả những cái giấc mơ đều hội tụ thành một cái hệ sinh thái kinh tế, mà phần còn lại của đất nước, của toàn thế giới chỉ có thể nhìn với một cái sự tai muốn mà thôi. Nhưng mà bây giờ người ta đã nhìn thấy những cái khay thịt bò ribeye ở Walmart ở ngay thành phố San Jose, được xem là thủ phủ của Silicon Valley. Bây giờ những cái khay thịt bò như vậy phải khóa bằng giấy cáp như là những cái món hàng xa xỉ. Cái hình ảnh đó không chỉ gây sự kinh ngạc, mà nó còn phơi bày một cái sự thật trần trụi nhất, đó là ngay giữa trung tâm giàu có nhất của Hoa Kỳ, sự bất an đã len vào tận những cái kệ hàng thực phẩm thiết yếu. Đây là một cái điều không nên xảy ra, thưa quý vị tác giả. Khi một cái xã hội phải khóa thịt bò để tránh bị lấy cắp, đó không còn là một câu chuyện của an ninh bán lẻ nữa, mà đó là một cái dấu hiệu của một cấu trúc kinh tế đang rạn nứt từ ngay bên trong, thưa quý vị. San Jose là nơi hàng ngàn kỹ sư trở thành là triệu phú chỉ sau một đêm, nhờ công nghệ, nhờ cổ phiếu công nghệ. Nhưng mà cũng chính tại cái thành phố này đây nè, một bộ phận dân cư phải vật lộn với giá nhà vượt quá khả năng chi trả, chi phí sinh hoạt phi lý và cái mức lương không thể nào theo kịp với cái tốc độ tăng giá, thưa quý vị. Sự giàu có tập trung vào một tầng lớp mỏng, còn phần đông dân số tại San Jose lại bị bỏ lại ở phía sau, tạo ra một cái khoảng cách giàu nghèo sâu đến mức làm biến dạng cả những hành vi thường nhật, thưa quý vị. Khi trộm cắp không còn chỉ nhắm vào đồ điện tử hay là mỹ phẩm, mà nó đã chuyển sang cả những cái khay thịt bò. Đó là lúc mà người ta phải thừa nhận một cái sự bất bình đẳng đã chạm đến mức làm lung lay nền tảng đạo đức và xã hội. Tuy nhiên, thưa quý vị, nói như vậy không phải là không có lý do. Như chúng ta thấy trong một cái thời gian quá dài, những cửa hàng tạp hóa, nào là Target, nào là 7-Eleven, nhiều những cái cửa hàng tiện ích là những cái bãi chiến trường để dành cho những cái tay đầu trộm đuôi cướp tha hồ vào đó ngang nhiên, không cần bịt mặt. Ngay cả chuyện là nó đi cả xe đạp vào trong tiệm với một cái bao rác lớn, và rồi ở tất cả những cửa hàng mà những cái kệ hàng mà nó đi qua, hàng họ đều được lùa vào cho đầy cái túi mà nó mang theo. Trước cái sự giám sát của những người security, những cái nhân viên cửa hàng, nó làm việc như làm cho cái người bình thường đi mua sắm thôi. Dạ, chỉ có một cái điều khác là nó mua xong mà nó đi thẳng ra và không trả tiền. Rồi những cái cửa hàng đắt giá như là những cái cửa hàng kim cương, và những cái túi sách, túi hiệu đều là những cái nạn nhân của những cái trò trộm cắp, thưa quý vị tác giả. Nó vào những cửa hàng lớn như vậy đó, nó đem theo cả búa để mà đập tất cả những cái tủ kính trưng bày và tha hồ vơ vét, như là cái trường hợp của cái tiệm Kim Hưng ở thành phố San Jose. Một đám nó đến vào cái giờ mà tiệm bắt đầu đóng cửa mà để đi về, nó dùng xe hơi ủi thẳng vào cánh cửa sắt, và rồi một đám ùa vào dùng búa đập nát tất cả những cái kệ kính, tủ kính để mà vơ vét, không còn một thứ gì ở trong những cái kệ đó.
ngang nhiên thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ không còn là những cái cửa hàng đắt giá như vậy, mà bây giờ những cái tay trộm cắp nó đã đi đến từ những cái món hàng nhỏ. Có một cái thời gian Target đã không bày những cái mặt hàng ở trên kệ, và nếu như mà có bày trên kệ đó thì cũng có dây xích xích lại. Quý vị biết rằng là những cái can đựng xà bông đều được khóa lại thưa quý vị thính giả. Còn những cái này nói thì nó hơi tức cười, nhưng mà cũng nên nhắc lại đó thưa quý vị thính giả, là cả những cái cuộn giấy toilet cũng là cái mục tiêu bị lấy. Cho nên trên kệ hàng á, người ta chỉ để ở đây có giấy toilet, nhưng mà nếu cần mua thì hỏi những cái nhân viên cửa hàng sẽ được đem ra. Quý vị có thể tưởng tượng một cái xã hội tiên tiến, giàu có, mà những cái mặt hàng thiết yếu rẻ đến như vậy cũng phải cất giữ thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ những cái khay thịt bò ở Walmart cũng là một cái đích nhắm của những cái tay ăn trộm thưa quý vị thính giả. California đã dành cả một thập kỷ để mà tranh cãi về cách xử lý tội trộm cắp. Như là vị tiết đã nói, Proportion 47 biến phần lớn các vụ trộm dưới 950 mỹ kim trở thành là những cái tội nhẹ. Cái điều đó nó gửi đi một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, là những cái hành vi ăn trộm, trộm vặt không quá nghiêm trọng, cảnh sát giảm ưu tiên, công tố giảm truy tố. Còn những cửa hàng thì tự xoay sở bằng

yêu thì phải khóa Singapore chỉ là một cái hệ quả tất yếu mà thôi. Đến năm 2024, Proposition 36 được thông qua để siết lại nhắm vào người tái phạm, nhưng mà đó chỉ là một cái nỗ lực để nhằm vá víu một cái lỗ thủng đã quá lớn mà thôi. Có một cái điều nghịch lý của tiểu bang Cali, nó nằm ở cái chỗ là tiểu bang này có đủ tiền, đủ công nghệ, đủ tài năng để dẫn dắt cả một cái thế giới, nhưng mà là không giải quyết nổi những cái vấn đề cơ bản nhất của đời sống của người dân. Một cái nền kinh tế mạnh không chỉ được đo bằng số lượng start-up hay là GDP khổng lồ, mà bằng cái việc là người dân ở ngay sở, ở ngay địa phương có thể bước vào siêu thị lấy một cái khay thịt bò và đi ra mà không còn là, mà không phải là đối mặt với dây khóa chống trộm nữa. Khi mà điều đó không còn là một sự hiển nhiên, thì cái sự thịnh vượng của Cali chỉ còn là lớp sơn bóng bẩy để mà phủ lên một cái thực tế đầy bất ổn mà thôi. Cái hình ảnh đó, một cái khay thịt bò bị khóa ở San Jose là một cái lời cảnh tỉnh. Không có một nền kinh tế nào đủ mạnh để có thể che giấu mãi những cái vết nứt của bất bình đẳng. Và nếu như California không sớm đối diện với chính những cái sự luồng bài như vậy, thì những cái dây khóa chống trộm sẽ chỉ là lực khởi đầu cho một cái sự xuống cấp xã hội sâu rộng hơn. Và thưa quý vị tác giả, đó là những cái điều nó xảy ra ở những cái thiên đường. Mà bây giờ đó, thưa quý vị tác giả, cái thiên đường này đó, nó đang dần mở rộng ở rất là nhiều những cái thành phố, những cái tiểu bang dưới cái sự dẫn dắt của đảng Dân Chủ. Thưa quý vị tác giả, New York cũng không phải là ngoại lệ. Washington, Seattle, rất nhiều những cái thành phố, những cái tiểu bang mà chúng ta có thể lần lượt kể ra, thưa quý vị tác giả. Và có một cái điểm rất là chung, tất cả đều có màu xanh.

đó là thưa quý vị thính giả, đó là một cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn mở đầu để dẫn dắt quý vị thính giả vào những cái câu chuyện khác nữa, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ đó, cái mô hình được cho là cái mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ nó đang ngày càng mở rộng, thưa quý vị. Và cái mô hình đó đó, nó đang mỗi ngày mỗi mạnh. Có một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Khi mà những cái người cánh tả đó, họ có những cái suy nghĩ mà nếu chúng ta nghe, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ giật mình, thưa quý vị thính giả. Như là một cái người phóng viên cánh tả gây tranh cãi khi mà cô ta nói rằng là cô ta không ngại ủng hộ những cái người theo chủ nghĩa quốc xã nếu như họ chịu bỏ phiếu theo đúng quan điểm mà cô ta theo đuổi. Emma Wisland là một phóng viên thưa quý giả, nói rằng cô không thấy có vấn đề gì nếu như một chính trị gia bí mật theo tư tưởng Đức Quốc xã, miễn là họ bỏ phiếu đúng đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Cái phát ngôn này nó xuất hiện trong một tập podcast của Vox ngay lúc ứng cử viên của thành phố Maine là ông Graham Platner vừa mới rút ra khỏi cuộc đua vì cáo buộc cưỡng hiếp và có những cái hình xăm mang biểu tượng của Đức Quốc xã. Wisland lập luận rằng á, cái tính cách cá nhân không quan trọng, chỉ cần hành động chính trị đúng là được. Mà đúng đây á, là đúng theo đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị thính giả.

một trong những cái tiêu chí của Đảng Xã hội Dân chủ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là cái gì? Là xóa bỏ thượng viện, giảm cảnh sát, bỏ nhà tù. Mà thượng viện là một trong ba cái định chế nó cấu thành cái Cộng hòa, cái nước Cộng hòa. Người dẫn chương trình là Astrid Hernan tỏ ra sửng sốt, chất vấn lại. Virginia tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng quá khứ cực đoan không quan trọng nếu như họ làm điều đúng đắn trước công chúng. Đúng đắn như thế nào, thưa quý vị? Đúng đắn với những cái tiêu chí của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị. Cô ta nói đó là những cái điểm đúng đắn. Cái bức tranh chính trị mà Đảng Dân chủ đang vẽ ra cho Hoa Kỳ không còn là một cái sự pha trộn giữa trung dung và cấp tiến như là một thập kỷ về trước, mà nó đang trở thành là một bức tranh bị kéo lệch mạnh về phía cực tả, nơi mà những nhân vật từng bị xem là ngoại lệ thì bây giờ lại chiếm sóng, chiếm quyền lực, và quan trọng hơn cả là chiếm lấy không gian tư tưởng của Đảng Dân chủ. Khi quan sát chuỗi sự kiện từ Missouri cho đến Seattle, từ bà Cori Bush cho đến Katie Williamson, từ Christopher Wilson đến Rasla Mubarak, Linda Sasour, McLamon Hill, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Một cái điểm trở nên rõ ràng nhất đó là cái gì? Là cái khối trung dung của Đảng Dân chủ, bao gồm cả chủ tịch khối tiểu số thượng viện là Chuck Schumer và chủ tịch khối thiểu số hạ viện là Hakeem Jeffries, đều đang đánh mất khả năng kiểm soát đảng của chính họ, là họ đã đánh mất cái Đảng Dân chủ và trao lại gần như quyền lực toàn bộ cho những cái người mang tư tưởng Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Quý vị biết rằng đó là có một cái thời gian Đảng Dân chủ đã phải dựa vào những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa để giành lấy quyền lực, để mà củng cố quyền lực. Và họ nghĩ rằng họ có thể cầm cương được những cái con ngựa bất kham đó. Nhưng mà bây giờ, thưa quý vị thính giả, chính họ đang bị dắt mũi, thưa quý vị thính giả. Là vì những cái bánh vẽ mà những cái ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đưa ra đó nghe rất là phù hợp với số đông những cái người mà lâu nay đó đang phải dựa vào những cái an sinh xã hội, những cái người thuộc tầng lớp trung lưu nghèo, những cái tầng lớp nghèo trong xã hội. Họ nghe họ rất là bùi tai. Như là cái chương trình mà Zoran Mamdani đã từng đưa ra đó là cái gì? Là những cái cửa hàng bách hóa tổng hợp với giá rẻ của thành phố, những cái chiếc xe bus không đồng, chương trình đại học miễn phí, chương trình giữ trẻ miễn phí, nhà ở với giá cả phải chăng, free healthcare cho tất cả mọi người. Đó là những cái hứa hẹn mà những cái thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, họ đưa ra trong những cái kỳ đi tranh cử, thưa quý vị thính giả. Và với những cái khẩu hiệu cho không như vậy đó, họ đã nắm được quyền lực. Và từ đó đó, họ đánh bại tất cả những cái người trung dung của Đảng Dân chủ. Và lần lần đó, bây giờ Đảng Dân chủ đã biến dạng trở thành là một cái đảng của Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Mà xã hội chủ nghĩa là cái gì? Xã hội chủ nghĩa là tiền thân của Đảng Cộng sản. Họ đánh tráo khái niệm, thưa quý vị khán giả. Họ chỉ gắn thêm cái đuôi là dân chủ để mà che
cái sự thật họ là ai. Trường hợp Cori Bush là một lá cắt tiêu biểu nhất, thưa quý vị thính giả. Bà xuất hiện cạnh Christopher Wilson, là một cái nhà hoạt động tự nhận là người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông, cổ suý cho Hamas và Hezbollah. Mà như chúng ta biết đó, Hamas và Hezbollah là hai cái tổ chức mà Hoa Kỳ cho vào cái danh sách những cái tổ chức khủng bố quốc tế. Mà cái tay Christopher Wilson này đó lại ủng hộ những cái tổ chức như vậy. Và cái tay này lại tự nhận là người theo chủ nghĩa Mao, là chủ nghĩa xã hội. Và cái mà đáng để nói nữa đó là cái tay Christopher Wilson này đó còn kêu gọi xóa bỏ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cổ vũ cái việc đốt cờ Mỹ, và thậm chí cái tay này còn hỏi rất là nhiều lần cái việc là có gì sai khi ném bom xăng vào những cái đồ cảnh sát. Cho tất cả những cái điều đó không có gì sai. Wilson không phải là một nhân vật ở bên lề, thưa quý vị tác giả. Anh ta là người xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội dưới biệt danh Black Red Guard, đăng video để cổ suý tổ chức theo chủ nghĩa Mao trong Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, và tuyên bố thẳng thừng rằng cái lý do tay này tham gia vào cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là cái gì, quý vị biết không? Anh ta nói như vậy là tại vì ở đây có rất nhiều những người trẻ da trắng ngây thơ để có thể tẩy não. Wow! Quý vị thấy rõ ràng cái mục đích của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là cái gì? Là tẩy não để mà du nhập cái gọi là chủ nghĩa Mao vào tầng lớp trẻ của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Là những cái người mà chưa từng nếm trải cái xã hội chủ nghĩa là cái gì? Những người mà chưa biết sự đời. Wilson phát biểu tuyên bố rõ ràng là anh ta du nhập vào cái gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là vì ở Hoa Kỳ có rất nhiều những cái người trẻ da trắng ngây thơ để hắn có thể tẩy não, thưa quý vị. Khi mà một nhân vật như vậy đứng cạnh một cái cựu nghị sĩ quốc hội trong chiến dịch tái tranh cử, cái bà Cori Bush này bây giờ đó, bà có cái tham vọng là sẽ trở lại chính trường và để nâng cái hình ảnh của mình lên đó, thì bà đã kết hợp với một cái tay mang chủ nghĩa Mao, ủng hộ hai cái tổ chức khủng bố quốc tế. Bà ta đứng bên cạnh Christopher Wilson để mà tranh cử, để mà vào lại quốc hội, thưa quý vị thính giả. Thì đó không còn là cái chuyện cá nhân nữa, mà đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy một bộ phận trong Đảng Dân chủ đang mở cửa cho những cái tư tưởng cực tả bước vào trung tâm quyền lực, thưa quý vị. Nhưng mà Wilson chỉ là một mắt xích trong cái mạng lưới rộng lớn hơn. Chiến dịch của bà Cori Bush từng chi hơn 20.000 Mỹ Kim cho Unbound Power, là một cái công ty tư vấn có liên hệ với Raja Mubarak, là một cái nhà hoạt động bị giám sát vì quan hệ với anh em Hồi giáo và các tổ chức bị cáo buộc có liên quan đến cái tay Mubarak này đó, nó từng kêu gọi xóa bỏ cảnh sát, cáo buộc Do Thái, thanh trừng sắc tộc và làm việc với Alliance for Global Justice, là một cái tổ chức bị điều tra vì có liên hệ với Samidun, là nhóm chống Do Thái bị cấm tại Đức, tại Canada và tại Do Thái, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà không hiểu tại sao cái nhóm này không biết là nó có hoạt động ở Hoa Kỳ hay là không. Nhưng mà ở trên thế giới
thì nó bị cấm rất là nhiều nơi. Nhưng mà cái tay này đó, Mubarak này, nó có liên hệ với cái tổ chức đó, thưa quý vị thính giả. Cho các chiến lược, chiến dịch trước đó thì bà Corey Bush cũng được hậu thuẫn bởi Linda Sarsour và Mark Lamanhill, là hai cái nhân vật bị cáo buộc có lịch sử phát ngôn bài Do Thái. Sarsour từng so sánh chủ nghĩa Zion với tư tưởng thường đẳng da trắng, còn Hill thì bị CNN sa thải vì phát ngôn chống Do Thái mà Đại học Temple gọi là chủ nghĩa bài Do Thái gay gắt nhất.

liên quan cái tay Mubarak này đó, nó có liên quan đến mặt trận bình dân giải phóng Palestine, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái lực lượng vũ trang của người Palestine thành lập từ năm 1967 và theo đường lối Marx-Lenin, thưa quý vị thính giả. Rõ ràng đây là một cái tổ chức cộng sản, là vì cái chủ nghĩa Marx-Lenin không thể có một cái tên nào khác ngoài cái tên là cộng sản, thưa quý vị thính giả. Những cái nhân vật đó không phải là những cái điểm rời rạc nữa, mà họ xuất hiện trong những cái sự kiện gây quỹ, trong các chiến dịch tranh cử, trong các mạng lưới vận động, và họ đại diện cho một bộ phận cử tri dân chủ đang ngày càng cấp tiến hơn, thưa quý vị thính giả. Họ là những cái người đã đưa những cái khẩu hiệu như là Defund the Police, Abolish ICE, là giảm ngân sách cho police và xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, nhà ở do nhà nước tài trợ, y tế toàn dân, miễn phí đại học. Tất cả những cái điều đó được đưa ra từ các diễn đàn hoạt động xã hội vào thẳng nghị trường, thưa quý vị thính giả. Và cái điều đáng chú ý là khối lãnh đạo trung dung không thể nào ngăn họ lại. Bây giờ đảng Dân Chủ đã mất phương hướng, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng một cái xã hội mà không có police, không có lực lượng giữ an ninh, thì cái xã hội đó nó vận hành như thế nào? Khi mà những cái nhân vật cánh tả như là một số những cái ca sĩ nổi tiếng đó, họ hô hào defund police, nhưng mà đến khi họ tổ chức những cái đêm nhạc hội của họ đó, thì họ là mời đông đảo, họ lại kêu gọi nhiều đông đảo những cái người police đến mà giữ gìn an ninh trật tự cho cái đêm biểu diễn của mình. Nhưng mà họ đi ra ngoài thì họ lại nói rằng là không cần police. Nếu như Missouri cho thấy sự giao thoa giữa cực tả và chính trị bầu cử, thì Seattle lại cho thấy một cái điều gì xảy ra khi mà tư tưởng cực tả nắm quyền điều hành. Thị trưởng Seattle là Katie Williamson, người được mô tả là mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đã thực hiện một cái chương trình hỗ trợ tài chánh cho những người chuyển giới từ những cái bang bảo thủ chuyển đến Seattle. Quý vị thấy, đang chiêu dụ những cái người chuyển giới từ những cái tiểu bang đỏ. Là vì sao? Là vì những cái tiểu bang đỏ đó, họ không có chi trả cái chi phí cho cái việc chuyển đổi giới bằng tiền thuế của người dân. Bây giờ Katie Williamson chiêu dụ họ về Seattle và dùng ngân sách của thành phố để mà chi trả cho tất cả những cái ca phẫu thuật chuyển đổi giới. Và quý vị biết ngân sách của thành phố là từ đâu ra? Là từ người dân của Seattle đi làm việc miệt mài để mà đóng thuế, thưa quý vị khán giả. Quý vị đừng có bao giờ tưởng lầm, không hề có một cái chương trình nào là miễn phí, cho dẫu nó mang tên là miễn phí, nhưng mà nó hoàn toàn không bao giờ là miễn phí, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Tất cả những cái chương trình muốn làm được đều phải có ngân sách. Nếu muốn miễn phí tiền xe bus, vậy thì tiền đâu ra để mà trả lương cho những tài xế? Tiền đâu ra để mà vận hành cả một cái chương trình bus? Tiền đâu ra để mà bảo trì những xe bus? Tiền đâu ra để mà chi trả cho nhân viên? Tất cả những cái món tiền từ một cái gọi là miễn phí xe bus đều được trích ra từ ngân sách, thưa quý vị thính giả. Mà như chúng ta biết rõ ràng đó, ngân sách đó đến từ đâu? Là đến từ những người đóng thuế, thưa quý vị thính giả. Bây giờ với cái chuyện thành phố New York tăng thuế những người giàu, tăng thuế thương nghiệp, khiến cho nhiều những cái nhà giàu tại New York bỏ chạy,
nhiều cái doanh nghiệp rời đi, chuyển sang những cái tiểu bang khác. New York mất hàng tỷ ngân sách từ tiền thuế. Họ lấy đâu ra số tiền đó, thưa quý vị thính giả, để mà bù lại, để mà vận hành những cái chương trình miễn phí. Tiền đóng thuế mà người giàu đã bỏ đi, thì cái thuế đó nó sẽ đập vào những cái tầng lớp, những cái người còn ở lại. Mà những người còn ở lại không rời đi là những cái người từ tầng lớp trung lưu và những cái người nghèo trong xã hội. Nghèo nhưng mà phải đi làm thì vẫn phải đóng thuế. Và chính những cái đồng tiền đóng thuế từ những cái thành phần nghèo, những cái thành phần trung lưu đó đó, sẽ là cái nguồn ngân sách dành cho những cái chương trình miễn phí. Như vậy thì thưa quý vị thính giả, người nghèo nhận được những cái chương trình miễn phí đó từ sự đóng góp từ tiền thuế của chính mình. Đây là một cái sự dối trá, thưa quý vị thính giả. Những cái khẩu hiệu khi mà cho rằng đó tất cả những cái chương trình đó đều là miễn phí, nhưng mà thực chất chính những người thụ hưởng những cái chương trình đó là những cái người phải đóng, phải chi trả cho chính cái chương trình mà mình được thụ hưởng. Thì bây giờ Williamson, Katie Williamson, thị trưởng của Seattle, kêu gọi những cái người đồng tính chuyển giới mua đến với Seattle để mà được hưởng cái gọi là phẫu thuật chuyển đổi. Khi mà những cái người đồng tính đi làm phẫu thuật để mà chuyển đổi giới tính mà không phải trả tiền, thì những cái khoản tiền mà chi trả đó đó, nó đập vào ngân sách của thành phố Seattle. Và như Việt Tiến đã nói, ngân sách là từ tiền thuế. Mà như vậy thưa cô thính giả, chính những cái người miệt mài đi làm, những cái người nghèo trong xã hội đi làm đóng thuế, phải chi trả cho những cái người từ đâu đâu đến với Seattle để mà được chuyển đổi giới tính, không mất tiền. Quý vị thấy một cái điều dối trá ở đây không? Hoàn toàn không phải là miễn phí. Nothing for free. Chúng ta phải biết là như vậy. Không bao giờ có một cái gì là miễn phí. Nó chỉ chuyển từ vai của người này sang vai của người khác. Là vì sao? Xã hội không thể nào vận hành mà không có ngân sách, không có tiền để mà chi trả. Không có tiền chi trả thì xã hội sẽ không thể nào vận hành được. Người nộp thuế phải chi trả cho mẫu phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật chuyển đổi giới, nhà ở và thực phẩm cho những cái người đồng tính chuyển giới. Thông qua nhóm Trans and Queer Interdepartmental của Seattle, thưa quý vị, chính sách này được thúc đẩy bởi Ủy ban LGBTQ của thành phố, vốn đã nhiều lần kêu gọi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tái định cư cho người chuyển giới. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Seattle đang thâm hụt ngân sách. Quý vị thấy, một cái thành phố đang thiếu tiền để mà vận hành, bây giờ lại đẻ ra một cái chương trình miễn phí rất là nhiều thứ, không chỉ là miễn phí tiền phẫu thuật, miễn phí nhà ở, miễn phí thực phẩm cho tất cả những cái người đến với Seattle để mà được chuyển đổi giới tính miễn phí. Và đó là không một cái khoản ngân sách không phải là nhỏ, thưa quý vị. Cái điều đáng nói nữa là Seattle khi mà xây dựng một cái chương trình miễn phí mới, họ đang ở trong cái tình trạng thâm hụt ngân sách. Doanh nghiệp rời khỏi tiểu bang vì thuế cao và thành phố vẫn chưa hồi phục sau thời kỳ Jazz Shop, là cái thời kỳ mà gọi là mùa hè yêu thương đó, thưa quý vị giả. Mùa hè yêu thương nó xảy ra vào năm 2020 sau khi mà George Floyd bị chết
trong một cái vụ bắt giữ. Thì một số những cái người mà Black Lives Matter, Antifa đã chiếm một cái vùng ngay trung tâm của thành phố để làm khu tự trị, thưa quý vị khán giả. Cái khu này đã từng khiến cho cảnh sát phải cảnh báo về vũ khí giấu trong công viên, thưa quý vị. Và rồi đến Emma Wisland là một phóng viên cánh tả cực đoan, người đồng dẫn chương trình The Majority Report with Sam Seder. Trong một cái podcast của Vox, Wisland tuyên bố cô không thấy vấn đề gì nếu như một chính trị gia bí mật theo tư tưởng Đức Quốc xã, miễn là người đó bỏ phiếu đúng với chương trình nghị sự cực tả mà cô và cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang theo đuổi. Quý vị lại thấy đây là một cái điểm mà đạo đức giả ở đây không? Khi mà hàng ngày, hàng giờ, tất cả những người cực tả, những người cánh tả, họ lên án cái chính quyền Trump là Đức Quốc xã, là Nazi, là Gestapo, nhưng mà họ đồng ý sẽ ủng hộ cho những cái người theo bí mật theo cái tư tưởng Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Miễn là cái người mà bí mật theo cái tư tưởng Đức Quốc xã đó bỏ phiếu theo đúng cái nghị trình của Đảng Xã hội Dân chủ. Quý vị thấy đây có phải là một cái, đây có phải là một cái gọi là đạo đức giả hay là không? Khi mà họ lên tiếng cáo buộc những cái người mà chính trị gia đối lập là Đức Quốc xã, thì họ lại đi ủng hộ những cái người theo chủ nghĩa Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Miễn là những cái người Đức Quốc xã đó làm theo cái cương lĩnh của Đảng Dân chủ Xã hội. Cái phát ngôn đó được đưa ra đúng lúc ứng cử viên thượng viện tiểu bang Maine là Graham Platner rút khỏi cuộc đua vì bị cáo buộc là cưỡng hiếp, người vốn đã bị chú ý vì hình xăm mang trên biểu tượng Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Wisland nói thẳng như vậy: tôi thực sự không quan tâm nếu như Bernie Sanders hay là AOC khi về nhà lại là một kẻ bí mật theo tư tưởng Đức Quốc xã, miễn là khi những cái người này ra ngoài họ bỏ phiếu cho những cái điều đúng đắn. Đúng đắn ở đây là cái gì? Đúng đắn ở đây là phải đi theo cái cương lĩnh của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị. Tất cả những con người này đang kết hợp lại với nhau để mà phá hỏng cái xã hội Hoa Kỳ. Khi người dẫn chương trình Vox tỏ ra sửng sốt, Wisland vẫn bảo vệ lập trường của mình là tính cách cá nhân không quan trọng bằng việc họ bỏ phiếu đúng với đường lối. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, nếu Tổng thống Trump, nếu nội các của Tổng thống Trump mà cái tính cách là những người sợ Đức Quốc xã cũng không quan trọng, thưa quý vị khán giả. Vậy thì nếu không quan trọng thì tại sao họ lại lên án, họ lại lên án cái chính quyền của Tổng thống Trump là Đức Quốc xã? Phát ngôn của Wisland không chỉ gây sốc vì nội dung, mà vì nó phản ánh một cái điều sâu xa hơn. Đó là một bộ phận trong cánh tả cực đoan đã sẵn sàng bỏ qua những ranh giới đạo đức căn bản nhất nếu như điều đó phục vụ cho chương trình nghị sự của họ. Và điều đáng lo ngại hơn, đó là những cái tiếng nói như Wisland không bị khối lãnh đạo trung dung phản bác, không bị Schumer, không bị Jeffrey phản bác, thưa quý vị khán giả. Không bất kỳ một nhân vật trung dung nào trong Đảng Dân chủ phản bác những cái tư tưởng như vậy. Sự im lặng của họ không phải là một chiến lược chính trị, mà là sự thừa nhận rằng họ không còn đủ sức, họ không còn đủ sức mạnh để kiểm soát những gì đang diễn ra trong nội bộ của Đảng Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Họ tưởng rằng họ dựa vào được những cái nhân vật của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ để mà mở rộng cái quyền lực cho Đảng Dân chủ, nhưng mà họ đã lầm. Đến một khi con chim ngon nó đã trở thành là một con đại bàng thì nó
sẽ quay sang để mà ăn thịt những cái con thỏ. Từ Cori Bush cho đến Christopher Wilson, từ Rasha Mubarak cho đến Linda Sasur, từ Mark Lamont Hill cho đến Rashida Tlaib, Ihan Omar, AOC, Katie Wilson và cả Emma Verland là một cái màn lưới những cái nhân vật mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa hoặc là cực tả đang không chỉ đứng ngoài hô khẩu hiệu mà họ đang bước vào trung tâm quyền lực của đảng Dân Chủ. Họ thắng sơ bộ, họ định hình thông điệp, họ thúc đẩy chính sách và họ đang kéo đảng Dân Chủ đi xa hơn về phía cực tả với tốc độ nhanh hơn bất kỳ một thời điểm nào trong lịch sử hiện đại. Khủng khiếp. Trong khi đó thì Chuck Schumer, Hakeem Jeffries và toàn bộ khối trung dung của đảng Dân Chủ, những người từng là trụ cột của đảng này, gần như không có tiếng nói. Họ không thể nào ngăn sự trỗi dậy của cánh tả cấp tiến. Quý vị còn nhớ khi mà Chuck Schumer đã một lần phối hợp với đảng Cộng Hòa để được cho qua một cái chương, cho qua một cái đạo luật, hình như là đạo luật Save America, không, là cái đạo luật Big and Beautiful Bill. Thì ngay sau đó đó, AOC đã lên tiếng và nói rằng nếu như mà còn cái chuyện này xảy ra một lần nữa thì ông sẽ mất ghế. Và kể từ đó, thưa quý vị khán giả, Chuck Schumer không còn có những cái động thái dám đi ngược lại với những cái gì mà AOC từng định hình, thưa quý vị khán giả. Họ không thể nào kiểm soát được thông điệp của đảng nữa, thưa quý vị khán giả. Tất cả những cái người trước đây đã từng có tiếng nói mạnh mẽ trong đảng Dân Chủ thì bây giờ họ không thể nào kiểm soát được thông điệp của đảng nữa. Và họ không thể nào ngăn đảng dịch chuyển tư tưởng theo hướng mà nhiều người lo ngại là đang đẩy đảng Dân Chủ xa rời nền tảng trung dung từng giúp cho họ trở thành là một trong hai đảng lớn của Hoa Kỳ. Bây giờ họ đã gần như là tiến gần đến xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái dịch chuyển mà không ai muốn thấy, thưa quý vị. Chúng ta còn một ít thời gian nữa để Việt Tiến xem, chúng Việt Tiến có một cái bài nói đến những cái điều mà gọi là đạo đức giả đó. Thì chúng ta có một cái bản tin về một trong những người điều khiển chương trình của The View, đó là cái cô Sunny Hostin, thưa quý vị khán giả. Thì trong một cái lần đó, cậu con trai 24 tuổi của mình là Gabriel Hostin, không biết là vô tình hay cố ý, là đi vào một cái ngã của nhà ga đường ray xe lửa. Thì anh ta bị nhân viên cảnh sát hỏi và lập biên bản. Thì cô Hostin, cô này là Hostin, Sunny Hostin đó, là người dẫn, một trong những người dẫn chương trình The View đó. Mà cái cô này cũng là cựu công tố viên liên bang nha, đã cố gắng để mà thuyết phục lực lượng chức năng không lập biên bản đối với con trai của mình. Sau khi đó, khi anh chàng Gabriel này đó bị phát hiện xâm nhập một cách trái phép vào khu vực đường ray Metro North ở Westchester vào ngày 16 tháng 6, thưa quý vị. Qua điện thoại, The Hostin giới thiệu danh tính là một cái người nổi tiếng, rồi nhấn mạnh là con trai của bà đó là tốt nghiệp Harvard và chưa từng có tiền án. Đến khi mà đến hiện trường đó, thì bà tiếp tục khẳng định đây chỉ là sai sót vô ý mà thôi. Tuy nhiên, như chúng ta biết, cảnh sát vẫn lập biên bản
và giải thích cái hành vi đó có thể dẫn đến bắt giữ nữa, chứ không phải là chỉ là biên bản mà thôi. Nhưng mà vì đây nó có cái tính chất giảm nhẹ đó, là vì Gabriel hợp tác và không đứng ngay trên đường ray. Trong bức thư mà cái bà Hossin bảo gửi cho biện lý quận Westchester đó, bà ta viết rằng con trai chạy bộ lên một cái dốc sỏi, thấy một cái cổng vào đang mở và cái bảng mà cấm xâm nhập đó gắn ở cái cánh cổng bên kia, cho nên không có nhìn thấy. Đây là những cái lời biện hộ mà bà Hossin bà đưa ra, và bà năn nỉ không được. Năn nỉ là đừng lập biên bản đối với con của mình. Quý vị thấy tất cả những cái điều đó cho chúng ta thấy cái tính cách của những người dân chủ đó, là luật cho người khác chứ không phải luật cho tôi. Những cái người cánh tả như là Sidney Hodgson lúc nào cũng thích đứng trên bục giảng đạo đức để mà tuyên bố rằng không ai đứng trên pháp luật. Họ nói cái câu đó với một cái vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang đọc lời thề trước quốc hội. Nhưng mà rồi chỉ cần con trai của họ lỡ bước vào khu vực đường ray, toàn bộ cái triết lý pháp quyền lập tức bốc hơi như là hơi nước trên sân ga. Camera cảnh sát ghi lại rõ ràng Hossin gọi điện xưng danh là người dẫn chương trình The View và là cựu công tố viên liên bang. Như thể hai cái chức danh đó có quyền tự động xóa lỗi xâm nhập trái phép cho con trai. Rồi bà ta bắt đầu tung ra bộ sưu tập thành tích của con trai mình. Nào là tốt nghiệp Harvard, nào là đang đi dạy học, nào là không có tiền án. Như thể cảnh sát đang tuyển sinh chứ không phải là xử lý vi phạm, thưa quý vị. Nếu đó không phải là một cái đặc quyền, thì không biết còn gì được gọi là đặc quyền nữa, thưa quý vị thính giả. Điều hài hước nhất là chính là những người như Hossin luôn lên án người khác vì làm dùng ảnh hưởng, làm dùng quyền lực. Nhưng mà khi con của mình phạm luật, họ lại dùng chính ảnh hưởng, dùng cái quyền lực của mình để mà xin miễn biên bản, xin miễn lập biên bản cho con trai. Cánh tả rất giỏi về nói công bằng, miễn là công bằng đó áp dụng cho người khác, còn đối với gia đình của họ, đó là trường hợp đặc biệt, không nên áp dụng, thưa quý vị. Cảnh sát đã làm điều mà luật pháp yêu cầu, đó là lập biên bản và ghi Gabriel có cần thiết hay là không. Gabriel hỏi, có cần thiết hay là không? Các sĩ quan đồng thanh nói là có, một khoảnh khắc hoàn hảo để nhắc nhở rằng luật pháp không quan tâm bằng tốt nghiệp Harvard này hay là tốt nghiệp ở đâu, hay là xuất hiện trên truyền hình giờ vàng đi chăng nữa. Luật pháp vẫn là luật pháp. Hossin sau đó còn viết thư biện hộ cho con trai, giải thích rằng cổng mở, bảng báo khó thấy và đây chỉ là sai sót vô ý. Đó là những điều tất nhiên khi mà bà muốn biện hộ cho không chỉ là một cái người, một cái thân chủ, mà là biện hộ cho chính con trai của mình. Khi mà người khác phạm luật, đó là hành vi nguy hiểm. Nhưng mà khi chính người phạm luật là con của mình, đó lại là sai sót vô ý. Một kiểu logic chỉ có thể tồn tại trong thế giới nên mà đạo đức được dùng như đạo cụ truyền hình, thưa quý vị thính giả. Nếu mà cánh tả thực sự tin rằng không một ai đứng trên pháp luật, thì họ nên bắt đầu bằng việc ngừng xin ngoại lệ cho chính gia đình của mình. Còn nếu khẩu hiệu đó chỉ để dùng khi mà công kích đối thủ, thì ít nhất họ cũng nên thành thật, không ai đứng trên pháp luật, trừ chúng tôi ra. Quý vị thấy rõ, đủ rõ những cái điều đạo đức giả mà cánh tả luôn áp dụng, thưa quý vị thính giả. Không ai đứng trên pháp luật, nhưng mà chúng tôi thì không, thưa quý vị thính giả, vì luật đó không áp dụng cho chúng tôi, áp dụng cho tất cả mọi người chỉ trừ chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng không đứng trên pháp luật, là vì áp luật đó không áp dụng cho chúng tôi.

Có một cái điều mà đang rất là nguy hiểm thưa cô tiến giả, đó là cái sự ảnh hưởng của cái phe xã hội chủ nghĩa trong đảng Dân Chủ ngày càng lớn rộng và mạnh. Bây giờ nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính đảng Dân Chủ, thưa cô và tác giả. Và cái điều này đó được một cái người là cựu cố vấn thời Clinton lên tiếng cảnh báo. Cái nhân vật này là Jamie Mace, là cựu cố vấn an ninh thời Tổng thống Bill Clinton và đã từng làm việc dưới thời của nữ ngoại trưởng Albright nữa, thưa cô và tác giả. Ông ta nói như thế nào? Ông ta cho rằng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang trở thành là một mối đe dọa lớn với đảng Dân Chủ và hệ thống chính trị của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử sơ bộ năm 2028. Wow! Không chỉ là mối đe dọa lớn đối với đảng Dân Chủ, mà đối với cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Đó là một cái điều đáng lo ngại. Còn nếu như mà họ, cái chuyện mà đảng xã hội Dân Chủ nó chỉ ảnh hưởng duy nhất cho đảng Dân Chủ thôi, thì cũng không phải là điều đáng nói. Nhưng mà nó ảnh hưởng, nó đang đe dọa đến hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Đây là cái điều mà chúng ta đáng phải quan tâm, thưa quý vị. Và cái lý do mà lo cái ông khiến cho cái người cái ông này ông Merce này ông lo ngại là cái gì? Đó là việc đảng xã hội chủ nghĩa theo đường lối cực đoan, họ đang muốn kiểm soát đảng và thúc đẩy những cái vấn đề, những cái đề xuất gây tranh cãi như là cái gì? Như việc tiến đã nói ở trên, đó là bãi bỏ thường viện, đánh thuế tài sản người giàu, ân xá nhập cư bất hợp pháp, mở rộng sở hữu nhà nước. Như AOC đã từng nói, chúng ta nên bãi bỏ cái quyền tư hữu. Cô ta từng nói như vậy, không phải là nói đúng nguyên văn, nhưng mà là cái ý của cô ta nói đó, là những người mà chủ những cái thương nghiệp, là những cái người ngồi mát ăn bát vàng. Nói là đó là những cái thành phần bóc lột. Có một điều mà cô ta không nói đó, không biết giải thích, không có giải thích được đó, hay là không muốn đề cập đến đó, là những cái công ty đó họ mở ra và nhân công là cái người tự nguyện đến làm cho. Họ đến họ nộp đơn và xin làm cho những cái chủ nhân của những cái công ty đó đó không bắt người ta phải làm, mà chính là nhân công tìm đến để mà có việc làm, thưa quý vị. Như vậy thì những cái chủ doanh nghiệp đáng trách hay là đáng được biểu dương? Nhưng mà với cái nhìn xã hội chủ nghĩa của AOC thì những cái giới chủ doanh nghiệp là những người bóc lột trên xương máu của những người công nhân. Ủa, ở đây là một cái thị trường tự do. Nếu mà các bạn thấy làm việc cho các công ty A là bóc lột, thì bạn có thể đi tìm một cái công việc ở một cái công ty B. Không ai buộc bạn phải làm việc ở một cái chỗ mà bạn không thấy hài lòng. Mà khi có một cái sự cạnh tranh công nhân công như vậy đó, thì làm sao giới chủ có thể bóc lột bạn được? Là vì nếu bóc lột bạn đó, thì sẽ mất nhân công. Mà mất nhân công đồng nghĩa với việc là doanh nghiệp của bạn sẽ không thể nào vận hành. Có một cái thực tế là đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó đang có một cái đà thắng trên rất là nhiều ghế tại New York. Và cái mô hình đó, những cái người của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó đang muốn đưa vào cuộc đua tổng thống năm 2028. Không phải chỉ là một mình cái anh chàng, cái ông Jamie Merce, mà cả một cái người dẫn chương trình là Bill Maher đó, một cái người dẫn chương trình rất là nổi tiếng của cánh tả đó. Ông ta cũng nói như vậy, ông ta cũng đưa cảnh báo là nếu như đảng Dân Chủ chọn những người mang tư tưởng gần với đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ để mà đua vào tòa Bạch Ốc, thì ông ta sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa.
vì ông ta nhìn thấy rõ ràng cái điều nguy hiểm đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Cho nên ông ta thà là bỏ cho một cái đảng mà ông ta chống đối từ lâu nay, còn hơn là bỏ phiếu cho những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Đảng Dân Chủ đang bước vào một cái thời điểm vô cùng nguy hiểm trong nhiều thập niên, đó là họ không chỉ đối mặt với sự phân cực chính trị ngay từ ở bên ngoài, mà còn phải đối mặt với một cuộc xâm lấn tư tưởng ngay từ bên trong, đến từ phong trào Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ. Điều đáng nói và đáng lo ngại không phải chỉ là sự lớn mạnh của một nhóm cấp tiến, mà là cách mà họ đang sử dụng là chính công thức mà chủ nghĩa Marxist từng dùng để mà kích động các cuộc nổi dậy trong lịch sử. Chỉ thay đổi ngôi từ để mà phù hợp với môi trường chính trị của Hoa Kỳ mà thôi. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ không hô hào đấu tranh giai cấp theo kiểu cũ. Họ không nói về kẻ cai trị và người bị trị, mà thay vào đó, họ chia xã hội thành người giàu và người nghèo, một cách phân chia vô cùng đơn giản. Dễ hiểu, dễ kích động cảm xúc và vô cùng hiệu quả trong bối cảnh bất bình đẳng kinh tế đang gia tăng. Họ cũng nói về cách mạng vô sản, họ nói về công bằng xã hội, phúc lợi toàn dân, quyền lực của người lao động, vân vân, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bản chất của những cái thông điệp đó thì không hề thay đổi, thưa quý vị thính giả. Những cái thông điệp đó nó tạo ra một cái xã hội phân cực tuyệt đối, giao vào tâm trí cử tri cảm giác rằng họ đang bị áp bức, rồi hứa hẹn những chiếc bánh phúc lợi mà không một chính trị gia nào có thể thực hiện sau khi lên nắm quyền, thưa quý vị thính giả. Một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng đó là cái gì? Đó là sau khi Joram Mamdani lên để nắm thị trưởng của New York, thì vé xe bus ở New York không những là được miễn phí mà nó còn tăng lên. Một cái chương trình mà ông ta đặt lên hàng đầu đó, đó là miễn phí vé xe bus. Đó là công thức cổ điển của chủ nghĩa Marxist, thưa quý vị thính giả. Và nó đang được tái sử dụng một cách vô cùng tinh vi ngay trong lòng của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tại New York, những ứng cử viên được đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ hậu thuẫn như là Joram Mamdani, Daria Liza, Avila Chevalier và Claire Vallès Vandes đã giành chiến thắng trong nhiều những cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và đây không còn là một cái phong trào bên lề nữa, mà đây là một cái lực lượng có tổ chức, có chiến lược và có phiếu bầu thực tế, thưa quý vị. Và bây giờ, đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ tuyên bố muốn đưa một ứng cử viên của mình vào cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống vào năm 2028. Quý vị không có nghe lầm, thưa quý vị thính giả. Cái mà họ đang nhắm đến không chỉ là một thị trưởng, cái mà họ nhắm đến không phải là một cái ghế thống đốc, mà cái mà họ đang hướng tới đó là cái ghế ngay trong tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Họ đưa những cái thành viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ vào cuộc đua cho cái ghế tổng thống vào năm 2028. Chúng ta không thể nào đoán định được cái điều gì nó sẽ xảy ra khi mà một thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ được đưa vào đường đua. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đó không phải là một cái tham vọng nhỏ nữa, mà đó mà là một cái lời tuyên chiến với chính cấu trúc quyền lực của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Có một cái điều nguy hiểm nhất là đảng Dân Chủ đã đánh giá sai những người của đảng Xã hội Chủ nghĩa. Trong suốt nhiều năm, đảng Dân Chủ nghĩ rằng có thể mượn năng lượng cấp tiến của phong trào xã hội chủ nghĩa để mà mở rộng tầm ảnh hưởng trong các khu vực thành thị. Họ nghĩ rằng có thể kiểm soát được cái phong trào đó, giữ cho nó trong vai trò công cụ chính trị của mình mà thôi. Nhưng mà bây giờ, chính cái phong trào đó đang kiểm soát lại chính đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ không còn muốn đứng sau hậu trường nữa,
mà họ muốn lãnh đạo, họ muốn tái định hình đảng và họ muốn tái thiết nền dân chủ của Hoa Kỳ theo hướng Marxist. Những cái đề xuất của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không phải là cải cách, mà là sự phá vỡ cấu trúc dân chủ, thưa quý vị thính giả. Tại sao có thể nói được như vậy? Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tại New York công khai ủng hộ cái gì? Ông công khai ủng hộ bãi bỏ thượng viện. Thượng viện là một trụ cột của tam quyền phân lập, thưa quý vị thính giả. Mà đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ công khai lên tiếng ủng hộ bãi bỏ thượng viện. Cái điều thứ hai, đó là áp thuế tài sản trên quy mô lớn. Cái điều đó có thể làm tê liệt nền kinh tế của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là ân xá trên diện rộng cho tất cả những người nhập cư bất hợp pháp. Cái điều này làm thay đổi chính sách nhập cư theo hướng cực đoan nhất. Kế tiếp là công khai ủng hộ mở rộng quyền sở hữu nhà nước đối với tất cả các ngành công nghiệp. Khi mà nhà nước sở hữu tất cả những cái ngành công nghiệp, nó không còn là một cái xã hội dân chủ nữa, thưa quý vị thính giả. Nó đi ngược lại truyền thống kinh tế thị trường của Hoa Kỳ. Và cái điều kế tiếp đó là giảm vai trò của cảnh sát. Trong bối cảnh tội phạm đô thị vẫn là một cái vấn đề lớn, thì họ lại đòi là phải giảm vai trò của cảnh sát. Như chúng ta thấy, bây giờ có nhiều nơi đó có cái gọi là những cái người hòa giải, thưa quý vị thính giả, đóng một vai trò hòa giải, chứ không còn là cảnh sát nữa. Đây không phải là cải cách xã hội, mà đây là tái thiết hệ thống chính trị Hoa Kỳ theo hướng mà nhiều người dân chủ ôn hòa xem là phản dân chủ nhất. Khi mà những tiếng nói từ đồi bộ bắt đầu cảnh báo, có nghĩa là cái nguy cơ nó đã trở thành hiện thực rồi, thưa quý vị thính giả. Jimmy Mears là một người dân chủ suốt đời, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia thời Clinton, lên tiếng cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là mối đe dọa căn bản đối với đảng và đất nước của chúng ta. Bill Maher là một tiếng nói tự do nổi bật. Ông ta nói rằng ông ta có thể bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa nếu như đảng Dân chủ đề cử một ứng cử viên mang tư tưởng gần với đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Khi mà những cái nhân vật như vậy lên tiếng, đó không phải là phản ứng nhất thời nữa, mà đó là một cái dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng bản sắc ngay trong chính đảng Dân chủ. Và cái bóng ma Marxist không còn đứng ở ngoài, mà nó đã bước vào chính trong ngôi nhà của chúng ta. Đảng Dân chủ đang đứng trước một cái sự lựa chọn sống còn, đó là hoặc tái khẳng định bản sắc truyền thống của mình, hoặc là chấp nhận bị tái định hình bởi một phong trào mà họ từng xem là đồng minh chiến thuật của mình. Nhưng nếu mà họ không hành động đó, thì cái phong trào mà họ tưởng rằng họ có thể mượn danh để mà mở rộng quyền lực cho mình sẽ không chỉ là tái định hình đảng, mà nó có thể định hình lại cả nền dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ theo cách mà không một ai có thể lường trước được, thưa quý vị thính giả. Với tất cả những cái điều mà ngay chính một người đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng lên tiếng ủng hộ, như là bãi bỏ thượng viện, áp thuế tài sản quy mô lớn, ân xá trên diện rộng cho người nhập cư bất hợp pháp, mở rộng quyền sở hữu nhà nước đối với tất cả những ngành công nghiệp, giảm vai trò của cảnh sát, tất cả những cái điều đó, nó nếu như một khi mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ nắm được quyền lực đó, và họ tái cấu trúc đó, thì nó sẽ phá vỡ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái điều đáng phải suy ngẫm, thưa quý vị. Còn rất là nhiều những cái bài viết nữa mà Việt Tiếng muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Tuy nhiên thì giờ dành cho tiết mục theo dòng thời sự Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay cũng đã hết rồi, thưa quý vị thính giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiếng qua những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây thì Việt Tiếng sẽ được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả qua tiết mục Nhạc Tùy Yêu Cầu ngay trong phần thông tin thương mại. Xin quý vị nhớ đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Cảm ơn quý thính giả là dự làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Đài Quốc. Trở lại cùng với quý vị thính giả, Việt Tiếu xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và bây giờ, Việt Tiếu chưa được nhận vị thính giả đầu tiên ở trên đường line ạ. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Chào Việt Tiếu.
0: Dạ, Việt Tiếu chào cô.
1: Việt Tiếu ơi, cháu ô cô yêu cầu nhạc lĩnh là Người xa về thành phố á.
0: Người xa về thành phố.
1: Rồi, ca sĩ Đăng Vũ ca.
0: Dạ.
1: Chú đi lĩnh đi, cô thích bê nhạc lĩnh lắm. Chú cũng thích luôn.
0: Dạ.
1: Rồi, cô tặng Việt Tiếu Thi Hương về để tất cả anh em đi lĩnh nghe to đó cháu.
0: Dạ vâng, dạ thưa cảm ơn cô.
1: Rồi, cô cảm ơn Việt Tiếu nhiều nha.
0: Dạ vâng, dạ thưa cảm ơn cô.
1: Rồi, chúc Việt Tiếu với bình an ha.
0: Dạ. À, Việt Tiếu không thể đắng vụ hà cô hà. À, người xa về thành phố. Vì tôi không thấy có Đăng Vũ. Để xem có không nha. Có Vũ Phiên chứ không phải là Đăng Vũ. Không biết có phải không.

Thôi thì bây giờ Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức nha. Việt Tiến tìm không ra tiếng hát của Đăng Vũ cô ơi. Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Người Xa Về Thành Phố với Vũ Phiên. Không biết có đúng không? Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Việt Tiến tìm lại tên của các nhạc sĩ sau nha. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây.

Người xa về thành phố là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương, và quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của Vũ Phiên. Vì tiếng tìm không ra đăng Vũ cô ơi. Vâng, và hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. Để xem trong khi chờ quý thính giả quay vào thì Vì tiếng lại mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm gì đây.

Vâng, bây giờ vị trí chưa được mời quý thính giả thưởng thức một sáng tác của Thái Thịnh nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh. Vị trí chưa được mời quý thính giả thưởng thức qua phần hòa âm rất là mới của Thùy Lan. Thùy Lan là một cái trang mà Việt Tiến đã từng gửi đến quý thính giả đó, là cái trang nhạc AI đó. Việt Tiến thấy, theo Việt Tiến cảm nhận đó, thì cái trang Thùy Lan này đó làm nhạc khá thưa quý thính giả. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha, nhạc phẩm với tựa đề là Duyên Phận. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, được Thúy Lan viết hòa âm lại bằng trí tuệ nhân tạo, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái làng, đây là một cái trang mà làm lại làm nhạc mà bằng AI, việc tiếng thấy là khá là ưng ý đó. Ngoài ra thì còn một cái trang nữa mà việc tiếng cũng rất là thích, đó là Ô Loan Xưa. Không hiểu tại sao lại lấy cái tên là Ô Loan, Ô Loan Xưa. Chắc phải có một cái ý nghĩa gì đây. Nhưng mà bây giờ hai đường line lại đang chờ đợi quý thính giả cùng ngoài vào nha. Xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Để xem, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào đó, thì để Việt Tiến xem là có thể tiếp tục gửi đến quý thính giả nhạc phẩm nào đây.

Rồi. Tình Hoài Hương là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Vì tiếng chưa được mời quý khán giả thưởng thức với tiếng hát của ai đây? Như là Trần Thái Hòa ha. Trần Thái Hòa. Cái này vì tiếng không thấy để tên của ca sĩ. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tình Hoài Hương của tác giả Phạm Duy.

0: Tình Hoài Hương là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, được trình bày qua băng hợp ca của Thúy Nga. Và đó cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua tiết mục nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta, rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 7 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 22 ngày tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 9 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bài thi chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần thi chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề: giới tình báo xem việc nhắm mục tiêu và dữ liệu cử tri là hành vi can thiệp bầu cử, đúng như lời Tổng thống Trump tuyên bố. Kế đến là bản tin Chủ tịch Cơ quan An sinh Xã hội tuyên bố, chúng tôi sẽ tiếp tục truy quét sau khi phát hiện thêm 99 triệu Mỹ Kim thanh toán gian lận. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề: dự luật gây tranh cãi ở Cali có thể khiến cho chương trình giảm giá siêu thị biến mất. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Thượng nghị sĩ Rand Paul tuyên bố, Cục Điều tra Liên bang và Cục Tình báo Trung ương che giấu dữ liệu về nghiên cứu nguy hiểm. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin: Bộ Ngoại giao Đài Loan bác bỏ tuyên bố chung của Trung Cộng và Thái Lan về chủ quyền Trung Hoa Dân Quốc. Kế đến là bản tin ông Andy Burnham trở thành là thủ tướng cam kết tái định hình nước Anh. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề: nhà bất đồng chính kiến Cuba đến Hoa Kỳ sau nhiều năm bị cầm tù. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin thế giới là bản tin với nhan đề: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo không thể né tránh vấn đề vũ khí hạt nhân. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu bằng bản tin: sau lũ quét, người dân trắng tay tỉnh Lào Cai ở tỉnh Lai Châu xin gạo cứu đói dài hạn. Và bản tin cuối cùng là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề: mang vương miện kim cương đi kiểm định, cựu hoa hậu nhận kết quả toàn đồ giả. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Giới tình báo xem việc nhắm mục tiêu vào dữ liệu cử tri là hành vi can thiệp bầu cử, đúng như lời Tổng thống Trump tuyên bố. Tổng thống Donald Trump tuần trước công bố hàng loạt tài liệu tình báo đã được giải mật cho rằng Trung Cộng đã xâm nhập vào hệ thống và thu thập 222 triệu hồ sơ ghi danh cử tri. Đây là lượng dữ liệu khổng lồ, gần tương đương với toàn bộ số cử tri. Và theo định nghĩa của Hội đồng Tình báo Quốc gia năm 2020, hành vi xâm nhập vào hệ thống ghi danh cử tri được xem là một hình thức can thiệp bầu cử. Tuy nhiên, sau tuyên bố của Tổng thống Trump, nhiều cơ quan truyền thông lại mô tả vụ việc không quá nghiêm trọng và cho rằng dữ liệu cử tri vốn có thể được mua hợp pháp trên thị trường. Theo các chuyên gia an ninh mạng được dẫn lời, dữ liệu thương mại không thể so sánh với dữ liệu thu được qua hoạt động xâm nhập. Hồ sơ ghi danh cử tri bị đánh cắp thường bao gồm thông tin chi tiết hơn, có thể dùng để phân tích hành vi bỏ phiếu, xác định mục tiêu tuyên truyền hoặc phục vụ cho các chiến dịch gây ảnh hưởng. Các tài liệu giải mật cũng cho thấy giới tình báo từng bày tỏ mối lo ngại về nguy cơ đối với an ninh bầu cử, đặc biệt từ năm 2022 khi Cơ quan An ninh Quốc gia đánh giá Trung Cộng đã nâng mức độ khai thác dữ liệu bằng cách giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên trách tấn công mạng. Bài viết đặt vụ việc trong bối cảnh các cuộc tấn công tương tự từng xảy ra trước đây. Năm 2024, khi Bộ Tư pháp dưới thời Joe Biden công bố tin tặc Trung Cộng đã tiếp cận dữ liệu ghi danh cử tri của Vương quốc Anh. Truyền thông mô tả đây là vụ tấn công nguy hiểm. Chính phủ Anh quốc cũng gọi đây là hành vi can thiệp độc hại và tiến trình dân chủ. Năm 2021, Bộ Tư pháp truy tố hai tin tặc Iran vì truy cập khoảng 100.000 hồ sơ cử tri của một tiểu bang trong cuộc bầu cử 2020. Dù một phần dữ liệu tại tiểu bang này cũng có thể được tiếp cận hợp pháp. Trước đó, Nga và Iran đã từng bị cáo buộc truy cập một lượng nhỏ dữ liệu cử tri giai đoạn 2020-2021 và đều bị xem là hành vi can thiệp bầu cử. Từ những tiền lệ này, tác giả cho rằng nếu các vụ việc trước đánh giá là can thiệp bầu cử, thì việc Trung Cộng bị cáo buộc thu thập 220 triệu hồ sơ cử tri lớn hơn hàng chục lần cũng có thể được cộng đồng tình báo xem xét dưới cùng tiêu chuẩn. Một số chuyên gia và nghị sĩ cũng lên tiếng phản đối việc truyền thông xem nhẹ vụ việc. Cựu sĩ quan Cục Tình báo Trung ương Rick Delatour gọi phản ứng này là phi lý, nhấn mạnh dữ liệu cử tri là nền tảng để xác định mục tiêu và tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng. Mike Davis, cựu cố vấn pháp lý của Ủy ban Tư pháp Thượng viện cho rằng truyền thông đã không phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng và cáo buộc một số quan chức tình báo từng che giấu thông tin quan trọng về an ninh bầu cử với Tòa Bạch Ốc và Quốc hội. Hạ nghị sĩ Laura Lee, từng giữ chức ngoại trưởng tiểu bang Florida, cho biết bà chưa từng được thông báo về việc Trung Cộng bị cho là đã thu thập dữ liệu cử tri của tiểu bang. Theo bà, hệ thống bầu cử không chỉ là máy kiểm phiếu mà còn bao gồm cả danh sách cử tri và các hạ tầng công nghệ khác, nên xem việc xâm nhập dữ liệu là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hạ nghị sĩ Daryl Isam cũng kêu gọi tăng cường bảo vệ dữ liệu cử tri và thúc đẩy thông qua dự luật Safe Act nhằm nâng cao khả năng xác minh danh tính cử tri. Theo bài viết, Tổng thống Trump không cáo buộc máy bỏ phiếu bị can thiệp để thay đổi kết quả bầu cử, nhưng ông cho rằng chỉ riêng việc thu thập trái phép dữ liệu ghi danh cử tri đã đáp ứng định nghĩa về can thiệp bầu cử theo các tài liệu tình báo. Một số tài liệu giải mật cũng thể hiện rằng các cơ quan tình báo từng giảm nhẹ hoặc không đưa đầy đủ thông tin về hoạt động của Trung Cộng trong các báo cáo gửi giới lãnh đạo đến năm 2021. Sau khi Tổng thống Trump rời Tòa Bạch Ốc, cộng đồng tình báo mới công khai đánh giá Trung Cộng có thể tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử. Theo tác giả, dù nhận định chính thức thay đổi, các dữ liệu về việc hệ thống ghi danh cử tri bị xâm nhập đã được các nhà phân tích biết từ trước nhưng không được công bố.
0: Kế đến là bản tin với nhan đề. Chủ tịch Cơ quan An sinh Xã hội tuyên bố chúng tôi sẽ tiếp tục truy quét sau khi phát hiện thêm 99 triệu Mỹ Kim thanh toán gian lận. Ủy viên Cơ quan An sinh Xã hội SSA kiêm Giám đốc điều hành Sở Thuế vụ IRS Frank Bisignano cho biết chính quyền sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống gian lận, lãng phí và lạm dụng sau khi phát hiện gần 100 triệu Mỹ Kim thanh toán liên bang liên quan đến những người đã qua đời. Bộ Tài chánh vừa công bố hệ thống xác minh thanh toán mới áp dụng trên toàn chính phủ nhằm ngăn chặn các khoản chi trả cho những người đã qua đời. Theo như cơ quan này, đến nay hệ thống đã kiểm tra hơn 885 triệu khoản thanh toán với tổng giá trị khoảng 2.770 tỷ Mỹ Kim. Quá trình ra soát phát hiện hơn 4.900 khoản thanh toán trị giá khoảng 99 triệu Mỹ Kim có liên quan đến các đối tượng đã qua đời. Các khoản này đã được hoàn trả cho cơ quan liên bang phát lệnh thanh toán để xem xét trước khi giải ngân. Trả lời CNBC, sau thông báo nêu trên, ông Bisignano khẳng định chiến dịch ngăn chặn gian lận và các khoản chi sai đối tượng sẽ tiếp tục được thực hiện. Ông nói, chúng tôi đã chặn được các khoản thanh toán này. Đây là kết quả từ sự phối hợp giữa Phó Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Tài chánh và các cơ quan trong chính quyền. Ông cũng ca ngợi Tổng thống Trump vì đã thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan nhằm giải quyết tình trạng gian lận, lãng phí và lạm dụng ngân sách. Theo ông, đây là mục tiêu mà chính quyền theo đuổi ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ và là mô hình phối hợp chưa từng có giữa Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chánh và các cơ quan liên bang khác. Ông nói rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi công việc này. Cơ quan An sinh Xã hội đã thực hiện nhiều biện pháp để loại bỏ các khoản thanh toán sai. Bộ Tài chánh và toàn bộ chính phủ cũng đang siết chặt quy định cuộc chiến chống gian lận lãng phí và lạm dụng sẽ còn kéo dài. Trong tuyên bố gửi Breitbart News, Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent đánh giá cao vai trò của ông Bisignano trong việc cải thiện hoạt động của Sở Thuế vụ. Ông Bessent cho biết, với nhiều năm điều hành các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ, ông Bisignano đã mang đến một lực lượng quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, cắt giảm lãng phí, hiện đại hóa hoạt động và giúp cơ quan thuế vận hành hiệu quả hơn. Cũng trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Bisignano bác bỏ bài viết của Wall Street Journal đăng ngày 20 tháng 7, trong đó dẫn nguồn tin ẩn danh cho rằng ông đã từng theo dõi đồng nghiệp khi còn làm việc tại JP Morgan. Ông gọi đây là một bài báo rất tệ, nhấn mạnh toàn bộ bài viết chỉ dựa trên các nguồn tin giấu tên. Ông nói rằng hồ sơ công việc của tôi đã từ nói lên tất cả Charlie, Sharp và Mike Kavanaugh đến nay vẫn là những người bạn thân thiết của tôi. Không có các cáo buộc nào trong đó là đúng. Và đồng thời cho rằng các bài viết này xuất phát từ động cơ chính trị. Luật sư của ông Bisignano cũng phủ nhận toàn bộ các cáo buộc với Wall Street Journal, khẳng định thân chủ chưa từng chỉ đạo theo dõi thông tin liên lạc của bất kỳ một nhân viên hay lãnh đạo nào, chưa từng tiếp cận bản dự thảo đơn khiếu nại gửi Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang và đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng một lãnh đạo JP Morgan từng cải mật mã trong email để phát hiện ông đọc trộm. Luật sư cũng cho biết giám đốc điều hành JP Morgan Jamie Dimon không từng yêu cầu hay gây sức ép buộc ông Bisignano rời công ty, mà theo bà, ông Bisignano tự nguyện rời JP Morgan để đảm nhận vị trí lãnh đạo tại First Data.
1: Dự luật gây tranh cãi ở Cali có thể khiến cho chương trình giảm giá siêu thị biến mất. Một dự luật do nghị sĩ dân chủ Cali thúc đẩy đang gây tranh cãi khi các nhóm bán lẻ cảnh báo nó có thể khiến cho người dân gặp khó khăn hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Dự luật AB 2564 nhằm hạn chế định giá theo dõi việc sử dụng dữ liệu cá nhân để đưa ra mức giá khác nhau cho từng khách hàng. Dữ liệu từ ứng dụng mua sắm, lịch sử duyệt web hoặc các công ty môi giới dữ liệu có thể được đưa vào thuật toán định giá dựa trên thu nhập hay thói quen mua sắm. Nghị sĩ Chris Ward, người từng rút một dự luật tương tự vào năm 2025, cho rằng việc cấm định giá cá nhân hóa sẽ bảo vệ người tiêu dùng khỏi nguy cơ bị tính giá cao hơn. Ông nói, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến người thu nhập thấp, những người có ít sự lựa chọn mua sắm trong bối cảnh giá cả tăng và khả năng chi trả trở thành mối quan tâm lớn của cử tri, đề xuất năm nay thu hút nhiều chú ý hơn. Tuy nhiên, các chuỗi bán lẻ và siêu thị phản đối mạnh mẽ, cho rằng dự luật có thể làm mất đi nhiều chương trình giảm giá vốn dựa trên dữ liệu người dùng như mã giảm giá cá nhân hóa, chương trình khách hàng thân thiết hay ưu đãi thành viên. Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Cali Rachel Michelin cảnh báo các gia đình đang phải tính toán từng đồng và việc hạn chế dữ liệu có thể khiến cho họ mất đi các công cụ tiết kiệm quan trọng. Bà gọi dự luật là giải pháp cho một vấn đề không tồn tại, có thể khiến cho chi phí sinh hoạt tăng thêm. Dự luật vẫn cho phép một số ngoại lệ như mức giá ưu đãi được công khai rộng rãi. Nếu giảm giá dựa trên dữ liệu kỹ thuật số, doanh nghiệp phải công bố rõ tiêu chí áp dụng và tiêu chí đó phải dành cho mọi người có thể đáp ứng. Chẳng hạn người ghi danh nhận bản tin, giáo viên hoặc thành viên chương trình khách hàng. Tuy nhiên, các nhóm phản đối cho rằng yêu cầu này có thể khiến cho doanh nghiệp ngại áp dụng ưu đãi cá nhân hóa vì lo ngại rủi ro pháp lý. Liên minh Người dân Cali vì khả năng chi trả cho người tiêu dùng nhận định AB 2564 tạo ra khung pháp lý phức tạp, làm tăng chi phí tuân thủ đối với các công ty lớn và khiến cho doanh nghiệp nhỏ có thể từ bỏ các chương trình giảm giá. Hiệp hội bán lẻ Cali đề xuất chỉ nên cấm việc tăng giá dựa trên dữ liệu cá nhân, nhưng nhiều đề xuất sửa đổi chưa được chấp nhận. Ward cho biết ông vẫn đang thảo luận để tránh việc dự luật ảnh hưởng đến các chương trình giảm giá hợp pháp. AB 2564 phải được gửi lên thống đốc trước cuối tháng 8. Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng như Consumer Reports ủng hộ việc kiểm soát định giá cá nhân hóa, nhưng cũng muốn tránh việc doanh nghiệp dùng chương trình giảm giá như cửa sau để vẫn tiếp tục áp dụng mức giá khác nhau cho từng người. Ward khẳng định mục tiêu của dự luật không phải loại bỏ ưu đãi, mà là ngăn việc định giá cá nhân hóa tồn tại dưới hình thức giảm giá.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề: Thượng nghị sĩ Rand Paul tuyên bố Cục Điều tra Liên bang và Cục Tình báo Trung ương che giấu dữ liệu về nghiên cứu nguy hiểm. Hôm 21 tháng 7, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul cáo buộc Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan Tình báo Trung ương đang bảo vệ thông tin liên quan đến các nhà khoa học Hoa Kỳ tham gia vào những chương trình nghiên cứu nguy hiểm. Trả lời chương trình The Record with Greta Van Susteren của Newsmax, ông Paul cho biết Cục Điều tra Liên bang đã bị Ủy ban Nội an và các vấn đề chính phủ thượng viện yêu cầu cung cấp tài liệu, nhưng cơ quan này vẫn chưa công bố thông tin. Ông Paul nói, Cục Điều tra Liên bang rất kín tiếng và không muốn tiết lộ dữ liệu. Chúng tôi đã gửi trác yêu cầu, nhưng họ vẫn không cung cấp. Tôi cho rằng có thể họ sẽ không bao giờ tiết lộ điều gì đã xảy ra. Ông Paul, một bác sĩ và là chủ tịch Ủy ban Nội an và các vấn đề chính phủ thượng viện, cho rằng các chương trình nghiên cứu tăng chức năng Gain of Function do các nhà khoa học Hoa Kỳ thực hiện đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với người dân. Ông nói, nếu lấy hai loại virus, trộn chúng với nhau, nuôi trong tế bào người và khiến cho chúng phát triển nhanh hơn, đó là nghiên cứu tăng chức năng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nghiên cứu nguy hiểm. Theo như ông Paul, một số nghiên cứu như vậy từng được chuyển sang Trung Cộng và đó là một sai lầm lớn không nên lặp lại. Ông cũng dẫn một vụ việc gần đây để cảnh báo về rủi ro. Ông nói, khoảng 3 tháng về trước, một nhà khoa học của Viện Y tế Quốc gia NHS bị bắt khi trở về từ châu Phi vì mang theo các loại virus chưa khai báo. Ông Paul cho biết, các email cho thấy nhà khoa học này từng mô tả một số virus là dùng cho chẩn đoán thay vì có khả năng lây nhiễm và đã bị khiển trách vì việc này. Ông cảnh báo rằng đây không phải là vấn đề nhỏ, nó có thể gây hậu quả chết người trên toàn thế giới. Thượng nghị sĩ tiểu bang Kentucky cho rằng vấn đề này có liên quan đến các nghiên cứu tăng chức năng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ông nói, nghiên cứu tăng chức năng thúc đẩy quá trình tiến hóa của virus, khiến cho chúng dễ lây nhiễm hơn trong tế bào người. Đây là một ý tưởng tồi. Con người làm những điều mà tự nhiên có thể làm, nhưng có lẽ không làm, rồi chỉ trong vài tháng có thể tạo ra một thứ nguy hiểm. Ông Paul cũng đã lập một kho dữ liệu trực tuyến chứa các tài liệu từ cuộc điều tra của ông về nguồn gốc COVID-19 và các chương trình nghiên cứu tăng chức năng được chính phủ tài trợ. Kho dữ liệu này bao gồm tài liệu cho thấy Cục Điều tra Liên bang từng yêu cầu nhân viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới không tiến hành thẩm vấn ông Peter Daszak, là chủ tịch của tổ chức EcoHealth Alliance, sau khi ông này trở về từ chuyến công tác của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm điều tra nguồn gốc COVID-19. Quý thính giả và cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay sang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Bộ Ngoại giao Đài Loan bác bỏ tuyên bố chung của Trung Cộng và Thái Lan về chủ quyền Trung Hoa Dân Quốc. Hôm 21 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc cho biết đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và lên án nghiêm khắc những luận điệu sai trái liên quan đến chủ quyền Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan trong tuyên bố chung do Trung Cộng và Thái Lan công bố. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc ra thông cáo nêu rõ, ngày 18 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Anutin Kavikaru trong chuyến viếng thăm Trung Cộng đã hội kiến ông Tập Cận Bình. Sau đó, hai bên cùng công bố tuyên bố chung giữa Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về xây dựng cộng đồng chung, vận mệnh Trung Thái hướng đến thịnh vượng. Trong văn bản này, hai bên xuyên tạc rằng Đài Loan là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Trung Cộng, kiên quyết ủng hộ sự nghiệp thống nhất hòa bình của Trung Cộng, không ủng hộ bất kỳ hình thức Đài Loan độc lập nào, đồng thời tuyên bố Thái Lan ủng hộ chính sách một quốc gia hai chế độ của Trung Cộng. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc một lần nữa nhấn mạnh Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền độc lập không trực thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hai bên không thuộc về nhau. Trung Hoa Dân Quốc tuyệt đối không chấp nhận việc Trung Cộng liên tục mượn các tuyên bố song phương với nước khác để tung ra luận điệu sai trái, mưu toan sử dụng chiến tranh, nhận thức đơn phương, thay đổi hiện trạng. Bộ Ngoại giao nêu rõ, Đài Loan và Thái Lan vốn có mối quan hệ mật thiết về thương mại và giao lưu nhân dân. Chúng tôi kêu gọi phía Thái Lan trân trọng tình hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia, không nên tiếp tục phối hợp với Trung Cộng trong việc chèn ép Đài Loan, nếu không thì chính Thái Lan cùng các nước khác trong khu vực cuối cùng cũng sẽ trở thành là nạn nhân của việc Trung Cộng phá hoại hòa bình và ổn định khu vực.
0: Kế đến là bản tin, ông Andy Burnham trở thành là thủ tướng cam kết tái định hình nước Anh. Cựu thị trưởng Great Manchester Andy Burnham, người thường được gọi là vua phương Bắc, đã chính thức trở thành là lãnh đạo công đảng vào ngày 17 tháng 7 và nhậm chức thủ tướng Vương quốc Anh vào ngày 20 tháng 7, đưa nước Anh bước sang giai đoạn có vị thủ tướng thứ 7 chỉ trong vòng một thập kỷ. Sau khi yết kiến quốc vương Charles đệ tam tại điện Buckingham và được yêu cầu thành lập chính phủ mới, ông Burnham trở lại số 10 phố Downing để chuẩn bị bài phát biểu đầu tiên trên cương vị thủ tướng. Trong đó ông cam kết tái định hình nước Anh, tập trung vào cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và những vấn đề kéo dài trong các dịch vụ công. Trước đó, thủ tướng mãn nhiệm Keir Starmer đã có bài phát biểu chia tay bên ngoài phủ thủ tướng, rồi chính thức đệ đơn từ chức lên quốc vương. Ông Burnham, 56 tuổi, được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi được mong đợi từ lâu. Ông tuyên bố sẽ đưa người dân đi theo con đường có chi phí sinh hoạt thấp hơn, cải thiện chất lượng cuộc sống và khôi phục niềm tin vào khả năng vận hành của nhà nước. Trong thời gian lãnh đạo Greater Manchester, ông từng thúc đẩy các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng nhà ở mới và cải thiện giao thông công cộng, qua đó xoay chuyển kinh tế địa phương. Những thành tích này giúp ông giành được sự ủng hộ mạnh mẽ trong công đảng, đặc biệt là trong bối cảnh đảng này đang suy giảm tín nhiệm suốt hơn một năm qua và liên tục bị đảng cải cách Anh của Nigel Farage vượt lên trong thăm dò dư luận. Đảng cải cách đã giành hơn 2.000 ghế trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương gần đây và kiểm soát khoảng 24 hội đồng, trở thành là lực lượng đáng kể trong chính trị Vương quốc Anh. Tuy nhiên, ông Burnham phải đối mặt với tình hình tài chính vô cùng eo hẹp. Riêng năm tài chính 2025-2026, Vương quốc Anh đã chi khoảng 110 tỷ bảng cho lãi suất nợ, tương đương 8% tổng chi tiêu công, trong khi tỷ lệ thuế dự trù sẽ lên mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai vào cuối thập niên này. Giám đốc tổ chức nghiên cứu UK In a Changing Europe, ông Anand Menon, nhận định không gian xoay sở tài chính của tân thủ tướng rất hạn chế. Các khoản chi mới có nhiều khả năng phải dựa vào tăng thuế thay vì vay nợ, dù vẫn có thể huy động nguồn lực cho các chương trình chi tiêu có mục tiêu cụ thể như trái phiếu quốc phòng. Ông Menon cũng cảnh báo rằng chỉ riêng các biện pháp tài chính sẽ khó đảo ngược tâm lý của công chúng, bởi mức sống của người dân đã trì trệ từ năm 2008 và các dịch vụ công ngày càng suy yếu. Lãnh đạo đảng bảo thủ Kemi Badenoch gửi thư chúc mừng nhưng cảnh báo ông Burnham nên nắm quyền mà không có kế hoạch rõ ràng, và đồng thời yêu cầu loại trừ mọi biện pháp tăng thuế mới, điều mà ông Burnham từng ám chỉ sẽ thực hiện. Chính phủ mới cũng phải xử lý hàng loạt những vấn đề nan giải trong lĩnh vực dịch vụ công, từ việc cấp phép khai thác dầu khí mới ở Biển Bắc đến kế hoạch tăng cường kiểm soát các công ty tiện ích công cộng và xây dựng nhà ở xã hội. Phó lãnh đạo công đảng Lucy Powell ám chỉ rằng Thames Water là công ty cấp nước đang ngập trong nợ, có thể bị chính phủ tiếp quản. Bà chỉ cho biết ông Burnham muốn phân bổ lại nguồn lực nhà nước để tập trung vào các ưu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và tái định hình cách nền kinh tế vận hành. Bên cạnh đó thì việc công bố nội các mới là nhiệm vụ cấp bách. Lịch sử chính trị Anh Quốc cho thấy nhiều chính phủ từng sụp đổ vì mâu thuẫn nội bộ, nên việc lựa chọn nhân sự cấp cao là một bước đi then chốt. Một số cái tên được đồn đoán cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chánh gồm Ed Miliband và Sabana Mahmood, nhưng ông Burnham kêu gọi đảng viên phớt lờ suy đoán và cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Giám đốc tổ chức British Future, ông Sundar Katagwa, nhận định mọi việc đang diễn ra nhanh hơn dự tính và tân thủ tướng chưa có đủ thời gian để chuẩn bị tất cả các câu trả lời, bởi ông chỉ mới giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung chưa đầy 4 tuần trước. Trong khi đó thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp với ông Burnham và khẳng định Hoa Kỳ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ.
1: Nhà bất đồng chính kiến Cuba đến Hoa Kỳ sau nhiều năm bị cầm tù. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết nghệ sĩ Luis Alcantara, một gương mặt nổi bật của phong trào phản kháng nghệ thuật tại Cuba, đã bị chính quyền Havana nhắm mục tiêu, quấy rối và bỏ tù trong nhiều năm vì sử dụng nghệ thuật để đấu tranh cho các quyền tự do cơ bản mà người dân Cuba đã bị tước đoạt suốt nhiều thập kỷ. Cơ quan này mô tả phong trào San Isidro, nơi Alcantara là thành viên chủ chốt, như ngọn hải đăng hy vọng cho những người Cuba phản đối chế độ độc tài, đồng thời cáo buộc chính quyền Cuba liên tục đàn áp, bắt giữ và bỏ tù các nghệ sĩ bất đồng chính kiến. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người có nguồn gốc Cuba, đã hoan nghênh việc Alcantara đến Hoa Kỳ sau nhiều năm bị giam cầm phi lý vì dám thách thức hệ thống chuyên chế Marxist. Trong bài đăng ngày 18 tháng 7 trên mạng xã hội X, ông Rubio gọi cuộc đàn áp của Cuba cách đây 5 năm là minh chứng cho sự tàn bạo và xấu xa đặc thù của hệ thống cộng sản, đồng thời yêu cầu thả ngay lập tức tất cả tù nhân chính trị. Theo quỹ tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, phong trào San Isidro được thành lập năm 2018 bởi các nghệ sĩ, nhà báo và nhà hoạt động nhằm phản đối kiểm duyệt nghệ thuật. Alcantara và rapper Orsobo Castillo đã bị bắt năm 2021 vì các hoạt động đấu tranh đòi tự do. Hai người là đồng tác giả bài hát Patria y Vida, ca khúc chỉ trích chính quyền Cuba và thách thức khẩu hiệu cách mạng Patria o Muerte. Bài hát nhanh chóng trở thành biểu tượng của các cuộc biểu tình năm 2021 được người dân Cuba hát vang để phản đối chế độ. Bảo tàng người Cuba hải ngoại tại Miami đã đăng video ghi lại khoảnh khắc Alcantara hạ cánh xuống sân bay Miami. Trong bài đăng ngày 18 tháng 7, bảo tàng nhấn mạnh rằng lưu vong không phải là chiến thắng mà là cái giá nhiều người Cuba phải trả để bảo vệ tự do. Tổ chức này cho rằng sự xuất hiện của Alcantara vừa mang tính biểu tượng, vừa nhắc nhở rằng hàng trăm tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ và hàng triệu người Cuba vẫn không thể sống tự do trên quê hương mình. Bảo tàng bày tỏ hy vọng một ngày nào đó sự chào đón sẽ dành cho sự trở về của một Cuba tự do. Bảo tàng Cuba tại Miami là nơi lưu giữ lịch sử và văn hóa của cộng đồng Cuba lưu vong, đặc biệt những người rời bỏ đất nước sau cách mạng 1959. Bảo tàng trưng bày các hiện vật, giới thiệu di sản Cuba thông qua nghệ thuật và tôn vinh các nhà hoạt động chống cộng sản từ Cuba, Venezuela và nhiều quốc gia khác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Cuba trong nỗ lực theo đuổi dân chủ, thịnh vượng và các quyền tự do cơ bản. Cơ quan này kêu gọi chính quyền Cuba trả tự do ngay lập tức cho hơn 700 tù nhân chính trị đang bị giam giữ phi lý, đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế ngừng nhắm mắt làm ngơ trước các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Cuba và cùng yêu cầu

0: Nhật Bản. Phát biểu trong chương trình trực tuyến vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, ông Koizumi nói rằng dù khó thảo luận, Nhật Bản không thể nào né tránh vấn đề vũ khí hạt nhân, nhất là khi chính phủ đang xem xét cập nhật các văn kiện an ninh và khả năng điều chỉnh ba nguyên tắc phi hạt nhân, bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ. Nhật Bản, quốc gia duy nhất từng hứng chịu bom nguyên tử, vẫn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề hạt nhân, khiến cho giới chức thường tránh phát biểu công khai. Tuy nhiên, Koizumi cho rằng môi trường an ninh đã thay đổi sâu sắc, buộc Nhật Bản phải chấm dứt những chủ đề cấm kỵ. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Isunori Ochodera cũng từng kêu gọi tranh luận về tương lai chính sách phi hạt nhân. Theo Koizumi, chiến sự Nga-Ukraine đã khiến cho Pháp tăng cường năng lực hạt nhân và thúc đẩy Phần Lan chấp thuận triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Những động thái phản ánh giả định nghiêm túc về nguy cơ khủng hoảng. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ cần phải giải thích rõ với người dân môi trường an ninh mới đòi hỏi Nhật Bản phải xem xét mọi lựa chọn nhằm tăng cường răn đe. Một phương án được đề cập là cho phép tàu chở tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ cập cảng Nhật Bản. Kyodo từng đưa tin Thủ tướng Sanae Takaichi đang cân nhắc điều chỉnh nguyên tắc không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản, vì lo ngại điều này có thể hạn chế khả năng răn đe trong tình huống khẩn cấp. Do Nhật Bản là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, bà không có ý định thay đổi hai nguyên tắc không sở hữu và không sản xuất, nhưng nguyên tắc thứ ba được xem là có thể cần xem xét lại. Giới chức Nhật Bản nhiều lần cảnh báo rằng Ukraine vào ngày hôm nay có thể là Đông Nam Á ngày mai, ám chỉ nguy cơ Trung Cộng dùng vũ lực với Đài Loan. Thủ tướng Takaichi từng nói xung đột ở eo biển Đài Loan có thể đe dọa đến sự tồn vong của Nhật Bản, mở đường cho việc Tokyo thực thi quyền phòng về tập thể. Trung Cộng gần đây phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ra Thái Bình Dương mà không thông báo đầy đủ, khiến cho Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc Châu chỉ trích mạnh mẽ. Trước các hoạt động quân sự quyết đoán của Bắc Kinh, Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Đổi Mới Nhật Bản đã đề xuất sửa đổi 3 văn kiện an ninh, bao gồm xem xét lại 3 nguyên tắc phi hạt nhân và tăng cường răn đe hạt nhân mở rộng. Bắc Kinh cáo buộc Tokyo theo đuổi chủ nghĩa phân quân phiệt mới tại đối thoại Shangri-La. Koizumi phản bác rằng Trung Cộng mới là bên tăng chi phí, tăng chi tiêu quốc phòng nhanh chóng và mở rộng quân sự thiếu minh bạch. Ông đặt câu hỏi rằng một quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ lại lo ngại, lại gọi Nhật Bản là nước không có vũ khí hạt nhân là quân phiệt mới thì liệu có hợp lý hay không? Quý thính giả và công việc Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Sau lũ quét, người dân trắng tay, tỉnh Lai Châu xin gạo cứu đói, dài hạn. 4 ngày sau trận lũ quét, thung lũng Mường Than, huyện Than Uyên, Lai Châu vẫn tang hoang, nhà cửa bị cuốn trôi, ruộng nương vùi lấp, nhiều gia đình trắng tay đối diện nguy cơ đói nghèo. Tại đội 11, cô Lò Thị Thiết, 30 tuổi, mất toàn bộ cửa hàng tạp hóa, rộng gần 18 mét mặt tiền, nguồn thu chính của gia đình. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ sáng 17 tháng 7, hàng chục tấn thức ăn chăn nuôi, phân bón, bánh kẹo, bia cùng tủ lạnh, máy giặt, tivi bị lũ cuốn sạch. Hơn 130 triệu đồng tiền mặt, gần 7 chỉ vàng và nhiều lô hàng ký gửi chưa thanh toán cũng mất theo dòng nước. Cô nói trong tuyệt vọng, không còn gì nữa, mất hết rồi mà còn nợ tiền hàng. Cách đó vài trăm mét, cô Đường Thị Nhượng, 34 tuổi, ngồi lặng trước tảng đá nặng hàng trăm tấn lăn từ núi xuống, nằm đúng vị trí sân nhà cũ. Ngôi nhà cấp 4 hơn 100 mét vuông, tài sản tích cóp hơn 200 triệu đồng của vợ chồng cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Hai vợ chồng chỉ kịp chạy lên cao, bỏ lại toàn bộ đồ đạc. Cô bật khóc, điện thoại cũng không còn, nhà cũng không còn, trắng tay thật rồi. Cả gia đình 4 người đang phải ở tạm trong trường học, ruộng nương bị vùi lấp, tương lai mịt mờ. Theo thống kê, riêng xã Mường Thang có 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích, hàng chục nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. 402 hecta lúa và hoa màu bị vùi lấp, 800 mét quốc lộ 32 bị phá hủy, cùng nhiều công trình hạ tầng. Tổng thiệt hại vật chất ước tính 190 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết đã đề nghị chính

0: phụ hỗ trợ gạo cứu đói trong 3 tháng đầu sau thiên tai và bổ sung vốn để triển khai các dự án bố trí dân cư tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa kéo dài khiến độ ẩm đất tại nhiều nơi ở Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng đã gần bão hòa. Nguy cơ lũ quét và sạt lở tiếp tục rất cao. Có thể xảy ra bất ngờ, thiệt hại lớn về người và tài sản.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề mang vương miện kim cương đi kiểm định, cựu hoa hậu nhận kết quả toàn đồ giả. Một cựu hoa hậu bất ngờ tung lên mạng xã hội công bố đoạn video clip kiểm định chiếc vương miện toàn kim cương được làm toàn hàng giả, không như công bố của ban tổ chức. Trong video clip, cựu hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 Nguyễn Thị Thảo trực tiếp mang chiếc vương miện đến một cơ sở kiểm định. Tại đây, người trực tiếp kiểm tra cho rằng các viên gắn trên vương miện là hột giả hết luôn, không phải là kim cương và cũng không phải là kim cương nhân tạo mà là đá tổng hợp thông thường, còn khung của vương miện cũng không phải là vàng trắng, tức bạch kim. Về các viên ngọc trai, người kiểm định cho biết những chi tiết chính không phải là vật liệu quý thì khả năng ngọc trai thật cũng rất thấp và kết luận chiếc vương miện không có giá trị về vật chất. Cô Nguyễn Thị Thảo cho biết chiếc vương miện này từng được ban tổ chức công bố có giá trị 3 tỷ đồng, tức vào khoảng 114.000 mỹ kim, nên cô mang đi kiểm định khi xảy ra tranh chấp liên quan đến danh hiệu. Theo như báo Tuổi Trẻ hôm 21 tháng 7, cô Nguyễn Thị Thảo quê ở Bình Định, đăng quang Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 tại tỉnh Đắk Nông trước đây vào tháng 3 năm 2023. Và thời điểm đó, ban tổ chức cuộc thi công bố bộ ba vương miện và tiara dành cho Hoa hậu và hai Á hậu có tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng, tức vào khoảng 304.000 mỹ kim. Riêng chiếc vương miện với trị giá khoảng 3 tỷ đồng do nghệ nhân Kim Hoàng Hồ Thị Thanh Hương tài trợ. Khoảng 4 tháng sau đăng quang, ban tổ chức thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 của cô Thảo vì lý do người đẹp không hoàn thành trách nhiệm, không hợp tác với ban tổ chức. Cô Nguyễn Thị Thảo phản đối quyết định này và cho rằng các tiêu chí ban tổ chức đưa ra không thuyết phục. Theo cô Nguyễn Thị Thảo, sau khi xảy ra tranh chấp, cô không hoàn trả vương miện mà mang đi để kiểm định. Đoạn video clip trên được quay từ năm 2023 nhưng cho đến nay mới cho công bố. Cô cho biết sẵn sàng cung cấp vương miện nếu cơ quan hữu trách có yêu cầu làm rõ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kết luận nào từ cơ quan hữu trách về giá trị của chiếc vương miện này và ban tổ chức cuộc thi cũng chưa có phản hồi mới có liên quan đến đoạn clip về đang được lan truyền. Trước đây, khi xuất hiện tranh luận về giá trị của chiếc vương miện này, ban tổ chức cuộc thi đã từng phản hồi rằng giá trị của vương miện nằm ở ý nghĩa biểu tượng và thông điệp của cuộc thi. Trên thế giới, từ năm 2022 cho đến năm 2002 đến năm 2007, chiếc vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ từng có giá trị 250.000 mỹ kim năm 2008. Khi cuộc thi tổ chức tại Việt Nam, vương miện có phiên bản mới với trị giá chỉ còn 120.000 mỹ kim.

quý thính giả và cô Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số dự bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Đài Quốc. Rất mong quý thính giả trên cộng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả David Bossi, là cộng tác viên của hệ thống Daily Caller, viết vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Daily Caller, bài viết với nhan đề Hoa Kỳ phải bác bỏ hố sâu chủ nghĩa xã hội trong cuộc bầu cử năm 2026. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Hoa Kỳ phải bác bỏ hố sâu chủ nghĩa xã hội trong cuộc bầu cử năm 2026. Tác giả David Bossi là chủ tịch của tổ chức Citizen United và đồng thời là một nhân vật có ảnh hưởng trong các chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Ông từng giữ vai trò phó giám đốc chiến dịch tranh cử năm 2016, sau đó trở thành là phó giám đốc điều hành nhóm chuyển giao quyền lực Trump-Pence năm 2020. Bossi tiếp tục tham gia với vị trí cố vấn cấp cao cho chiến dịch tái tranh cử Trump-Pence. Xét trên nhiều phương diện, cuộc bầu cử năm 2026, một sự kiện sẽ quyết định ai nắm quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện, cũng như kết quả của hàng loạt cuộc đua vào ghế thống đốc, bộ trưởng bộ tư pháp và cơ quan lập pháp của các tiểu bang. Đây là một cuộc bầu cử nhằm quay về với những giá trị cốt lõi. Đừng lầm tưởng Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa đến Hoa Thịnh Đốn để sát cánh và đoàn kết nhằm chống lại những bước trượt dài đầy điên rồ của phe cánh tả cực đoan trên con đường hướng đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Chấm hết. Đây không phải là một mối đe dọa trừu tượng mà là một sự thật trần trụi. Sự dối trá của chủ nghĩa xã hội đã len lỏi vào thành phố rực rỡ của chúng ta và nó phải bị loại bỏ ngay tại đây, ngay lúc này và mãi mãi. Đây chắc chắn phải là vấn đề trọng tâm của chu kỳ vận động tranh cử kỳ này. Không chỉ kiên quyết như một bức tường thành trong việc chống lại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, Tổng thống Trump cùng với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa còn đang xúc tiến những chính sách và cải cách hợp lý, thiết thực nhằm bảo vệ các gia đình và luôn đặt nước Mỹ lên trên hết. Khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát quốc hội, họ sẽ không chỉ tiếp tục đẩy lùi mối đe dọa xã hội chủ nghĩa đang hủy hoại đất nước ở mọi phương diện mà dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, họ còn tập trung vào việc giảm hơn một nửa tỷ lệ lạm phát, điều tra gian lận phúc lợi, cắt giảm chi tiêu liên bang, củng cố tính toàn vẹn của bầu cử và ngăn cấm tính người nhập cư bất hợp pháp vào số liệu điều tra dân số. Giới truyền thông dòng chánh, thiền kiến và phe cánh tả cực đoan chắc chắn sẽ sử dụng các chiêu trò đánh lạc hướng và thủ đoạn gian trá để cố gắng giành lại quyền lực. Họ không thể chối bỏ sự thật hiển nhiên rằng chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa của họ sẽ không có hiệu quả tại Hoa Kỳ, bởi vì nó chưa từng thành công ở bất kỳ một nơi nào khác trong suốt chiều dài lịch sử của tư tưởng Marxist cộng sản, mà nó chỉ toàn mang đến những sự thất bại ở tất cả những nơi mà nó dậm chân vào. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Khi chúng ta tiến gần đến cột mốc 100 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11, điều vô cùng quan trọng đó là người dân Hoa Kỳ phải tiếp tục tập trung vào thành công của chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết, America First của Tổng thống Donald Trump, không tin vào truyền thông cánh tả vốn căm ghét Tổng thống Trump và kiên định với lộ trình đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại vào thời điểm then chốt này trong lịch sử quốc gia. Xét trên nhiều phương diện, cuộc bầu cử năm 2026, một sự kiện sẽ quyết định ai nắm quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện, cũng như kết quả của hàng loạt cuộc đua vào ghế thống đốc, bộ trưởng bộ tư pháp và cơ quan lập pháp của các tiểu bang. Đây là một cuộc bầu cử nhằm quay trở về với những giá trị cốt lõi. Tháng 11 này sẽ xoay quanh những vấn đề căn bản nhất, các vấn đề lớn như tự do, đối lập với chủ nghĩa xã hội, lòng yêu nước, đối lập với sự căm ghét Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, sức mạnh, đối lập với sự yếu kém, cải cách dựa trên lẽ thường tình, đối lập với hiện trạng trì trệ, luật pháp và trật tự, đối lập với tình trạng vô pháp luật, ưu tiên công dân Hoa Kỳ, đối lập với ưu tiên người nhập cư bất hợp pháp, tự do cá nhân và sự thịnh vượng, đối lập với sự phụ thuộc vào chính phủ và sự tuyệt vọng, cũng như an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia, đối lập với sự hỗn loạn và rối ren, tất cả đều đang được định đoạt qua lá phiếu của tất cả chúng ta là nhóm cử tri hợp pháp, hợp hiến. Khi cử tri lên tiếng trong cuộc bầu cử tổng thống mang tính bước ngoặt vào năm 2024, họ không chỉ bỏ phiếu cho sự trở lại tòa bạch ốc của Tổng thống Trump và thế đa số của đảng Cộng hòa tại cả hai viện quốc hội, mà còn ủng hộ các nhà lãnh đạo của chúng ta nhằm đẩy lùi cuộc thử nghiệm xã hội chủ nghĩa đầy thất bại vốn đã diễn ra mạnh mẽ trong những năm tháng thảm họa dưới thời đảng Dân chủ Biden-Harris.
Đừng lầm tưởng Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa đến Hoa Tình Đốn để sát cánh và đoàn kết nhằm chống lại những bước trượt dài đầy điên rồ của phe cánh tả cực đoan trên con đường hướng đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Chấm hết. Quyết tâm sắt đá và rõ ràng của đảng Cộng hòa trong cuộc chiến thống nhất để chống lại chủ nghĩa Mác Lênin tại Hoa Kỳ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong hai năm qua. Cam kết của Tổng thống Trump rằng đất nước của chúng ta sẽ không bao giờ trở thành là một quốc gia xã hội chủ nghĩa đang được các nhà bảo vệ tự do theo khuynh hướng bảo thủ tại Quốc hội xem trọng một cách tuyệt đối, và người dân Hoa Kỳ cũng đang nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của những gì đang bị đe dọa khi chúng ta đang chạy đua đến ngày bầu cử. Đây không phải là một mối đe dọa trừu tượng mà là một sự thật trần trụi. Sự dối trá của chủ nghĩa xã hội đã len lỏi vào thành phố rực rỡ của chúng ta và nó phải bị loại bỏ ngay tại đây, ngay lúc này và mãi mãi. Đây chắc chắn phải là vấn đề trọng tâm của chu kỳ vận động tranh cử kỳ này. Người dân Hoa Kỳ nhận thấy rằng các nghị sĩ đảng Dân Chủ cấp tiến tại Quốc hội đã không rút ra được bài học nào từ thất bại thảm hại vào năm 2024, mà thay vào đó họ vẫn luôn tỏ ra ngoan cố theo đuổi âm mưu bình hoàng nhằm biến đất nước thân yêu của chúng ta trở thành là một quốc gia xã hội chủ nghĩa thất bại tiếp theo. Những kế hoạch điên rồ của phe cánh tả như mở lại biên giới, phớt lờ tình trạng gian lận phúc lợi và khoản nợ công không bền vững, tìm cách thao túng tòa án tối cao, trao quy chế tiểu bang cho thủ đô Hoa Tình Đốn và Puerto Rico, ngăn cản cảnh sát trấn áp tội phạm, áp đặt các loại thuế mới gây ngột ngạt và thậm chí là cả việc xóa bỏ hệ thống đại cử tri đoàn hay cả thượng viện. Tất cả những điều điên rồ đó đều đã phơi bày rõ ràng trước mắt công chúng, cử tri hãy hết sức cảnh giác với những chiêu trò mì dân của đảng Dân Chủ. Không chỉ kiên quyết như một bức tường thành trong việc chống lại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, Tổng thống Trump cùng với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa còn đang xúc tiến những chính sách và cải cách hợp lý, thiết thực nhằm bảo vệ các gia đình và luôn đặt Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lên trên hết. Dự luật mang tính biểu tượng của Tổng thống Trump, một dự luật lớn và tuyệt đẹp, tức One Big and Beautiful Bill, cần được truyền tải đến toàn thể người dân Hoa Kỳ đúng với bản chất thực sự của nó. Đạo luật mang tính đột phá này tôn vinh sự ưu việt của Hoa Kỳ cùng với những nguyên tắc đã đưa chúng ta trở thành là quốc gia vĩ đại nhất hành tinh. Luật này mang lại các biện pháp giảm thuế lịch sử, cắt giảm quy định rườm rà và tăng cường an ninh biên giới, thúc đẩy trách nhiệm tài chánh cũng như loại bỏ tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng trong bộ máy chính phủ, và đồng thời ưu tiên công tác thực thi pháp luật, sản xuất năng lượng nội địa và xây dựng một lực lượng quân sự hùng mạnh chưa từng có. Hãy thử hình dung xem đất nước xinh đẹp của chúng ta sẽ ra sao nếu nhân vật cánh tả Kamala Harris và phe Dân Chủ tại Quốc hội giành chiến thắng vào năm 2024. Lạm phát sẽ vẫn leo thang mất kiểm soát thay vì ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một tháng kể từ tháng 4 năm 2020 như chúng ta đã thấy hiện nay. Biên giới vẫn sẽ mở toang. Người nhập cư bất hợp pháp vẫn sẽ nhận được hàng tỷ Mỹ Kim tiền trợ cấp chính phủ mà không bị kiểm soát. Lực lượng cảnh sát sẽ rơi vào thế bị động. Việc trục xuất tội phạm sẽ không còn diễn ra. Iran vẫn sẽ tiếp tục gieo rắc hỗn loạn và khủng bố trên trường quốc tế, và thuế sẽ tăng vọt trên diện rộng. Nếu như kịch bản đó xảy ra, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày nay có thể đã rơi vào tình thế không thể nào đảo ngược và phải đối mặt trực diện với vực thảm xã hội chủ nghĩa. Đây không phải là lời lẽ phóng đại, mà đây là những sự thật mà cử tri cần đặc biệt lưu tâm khi bắt đầu bỏ phiếu trong những tháng sắp tới. Khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát quốc hội, họ sẽ không chỉ tiếp tục đẩy lùi mối đe dọa xã hội chủ nghĩa đang hủy hoại đất nước ở mọi phương diện, mà dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, họ còn tập trung vào việc giảm hơn một nửa tỷ lệ lạm phát, điều tra gian lận phúc lợi, cắt giảm chi tiêu liên bang, củng cố tính toàn vẹn của bầu cử và ngăn cấm việc tính người nhập cư bất hợp pháp vào số liệu điều tra dân số. Giới truyền thông dòng chính thiên kiến và phe cánh tả cực đoan chắc chắn sẽ sử dụng các chiêu trò đánh lạc hướng và thủ đoạn gian trá để cố gắng giành lại quyền lực. Họ không thể chối bỏ sự thật hiển nhiên rằng chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa của họ sẽ không có hiệu quả tại Hoa Kỳ bởi vì nó chưa từng thành công ở bất kỳ một nơi nào khác trong suốt chiều dài lịch sử của tư tưởng Marxist cộng sản, mà nó chỉ toàn mang đến những sự thất bại ở tất cả những nơi mà nó dậm chân vào. Suy cho cùng, đa số cử tri chỉ mong muốn có được sự tự do, quyền tự chủ và cơ hội nỗ lực vì giấc mơ Mỹ. Giờ đây, quyền quyết định thuộc về người dân Hoa Kỳ trong việc khước từ những cám dỗ đầy tai hại mà đảng Dân Chủ đang đưa ra như những chiếc bánh vẽ, một thỏi nam châm chỉ nhằm thu hút phiếu bầu của những cử tri còn mơ hồ trước những chiêu trò mì dân theo phong cách xã hội chủ nghĩa. Tác giả David Bossy,
là cộng tác viên của hệ thống Daily Caller. Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả David Bossy, là cộng tác viên của hệ thống Daily Caller, viết vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Daily Caller, bài viết với nhan đề Hoa Kỳ phải bác bỏ hố sâu chủ nghĩa xã hội trong cuộc bầu cử năm 2026. Bài viết được gửi đến quý tín giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý tín giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp. Đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/washonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/washonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Tiếp thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài Việt Tiến, chưa được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và để cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và bây giờ hai đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả gọi vào. Không biết là quý vị thính giả có gì vui không? À, niềm vui, có lẽ niềm vui là nỗi buồn nó cũng đến rồi nó đi chứ nó không ở lại. Có chăng chỉ là dư hương nó thôi. Quý vị biết rằng đó là chờ đợi 4 năm để rồi cái niềm vui nó đến và nó đi rất là lẹ như là một cơn gió thoảng. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết được gương mặt của nhà vô địch mới cho cái World Cup kỳ này, thưa quý vị thính giả. Không biết quý vị thính giả có theo dõi hai cái trận cuối cùng, hai cái trận cầu cuối cùng, trận tranh hạng ba và trận tranh chung kết diễn ra vào cuối tuần vừa rồi đó. Trận đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp đá với nhau để mà tranh cái hạng ba. Rồi Argentina đã tiếp đội tuyển Tây Ban Nha. Vì thật sự đó, thấy cái trận tranh hạng ba đó là một cái trận nghẹt thở. Ngạt thở từ đầu đến cuối, thưa quý vị thính giả. Có nhiều những cái dư luận đó cho rằng là cả hai đội, đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh, không có đội nào muốn đá cả. Và họ đó còn có cái ý là nói thôi, khỏi tổ chức, khỏi đá đấm gì cả. Vì thế không tin. Vì thế không tin vào cái dư luận đó, cái thuyết âm mưu như vậy. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Là vì đó, một cái đội tuyển, nhất là đội tuyển quốc gia, họ không đi đá vì họ, mà họ đi đá là vì cái vinh dự, một cái vinh quang cho tổ quốc. Họ mang màu áo của nước mình để mà đi vinh danh nó trên thế giới. Và họ đã vào đến cái trận gọi là chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, thì họ không thể nào bỏ ngang được. Và trên hết đó, là cái tinh thần thường võ, cái tinh thần thể thao đó, nó không cho phép cái chuyện là anh thối chí rồi anh bỏ ngang. Mà xem cái trận hạng ba đó đó, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến thấy là nó còn sôi động hơn cả là cái trận chung kết. Không phải sôi động là vì cái tỷ lệ bàn thắng nó quá cao. Quý vị biết là trong cái trận đó đó, hai bên thi nhau ghi bàn. Và cuối cùng đó, cái tỷ số cuối cùng là nó cộng lại là hai bên tới 10 bàn thắng. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta phải nhớ đó, là trong đội tuyển Pháp có một người đang cố gắng để mà lập cái kỷ lục cho riêng mình và lập kỷ lục cho thế giới. Cho nên không thể nói rằng cả hai đội không ai muốn đá. Mbappé ở đội tuyển Pháp đó, anh ta có một thời gian là anh ta đã dẫn lên trên Messi. Mặc dù là hai người có cái tỷ lệ bàn ghi bàn bằng nhau, 6 bàn. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có khi đó thì là Mbappé đó lên trên Messi là nhờ cái số lần mà chuyền banh để mà người bạn của mình ăn banh đó, nó cao hơn Messi. Nhưng mà cuối cùng đó thì Messi cũng đã qua mặt, và Mbappé muốn chứng tỏ rằng mình là tay ghi bàn, là chân ghi bàn số 1. Cho nên trong trận đó đó, Mbappé đã
nỗ lực hết sức để mà chứng tỏ được mình. Và cuối cùng đó, thì Mbappe đã làm được cái chuyện đó khi mà đã liên tục ghi hai bàn ở cái hiệp 2. Quý vị thấy cái sự sụp đổ của đội tuyển Pháp ở hiệp 1 đó, chúng ta tưởng rằng đó là đội tuyển Pháp vào hiệp 2 sẽ buông xuôi. Khi mà thưa quý vị giả, ở hiệp 1, đội tuyển Anh đã có 4 lần đưa banh vào lưới của đội tuyển Pháp. Một cái tỷ số mà không một cái nhà bình luận, không có một cái chiến lược gia nào có thể nói rằng là cái đội tuyển Pháp còn có tinh thần để mới tiếp tục đá cái hiệp 2. Vậy mà thưa quý vị khán giả, vào hiệp 2 đó, đội tuyển Pháp đã lần lượt gỡ tới 3 bàn để rồi việc tiến nghỉ đó. Tại vì thưa quý vị khán giả, vào hiệp 2 đó, thì ngay sau khi mà thua bàn thứ nhất, bàn thứ hai á, thì huấn luyện viên của đội tuyển Anh là một lần nữa đó phạm một cái sai lầm giống như là cái trận trận trước đó, đó để thua đội tuyển Argentina đó. Là huấn luyện viên của đội tuyển Anh lại một lần nữa thay một dàn hậu vệ vào. Và cũng là trở về phòng ngự. Nhưng mà may mắn đó là sau khi mà để thua tới 3 bàn đó, thì dường như là huấn luyện viên của đội tuyển Anh mà bừng tỉnh, lại còn một vài cái cơ hội để mà thay người đó, thì ông ta đã chấn chỉnh lại. Và từ sau cái sự thức tỉnh đó đó, thì đội tuyển Anh có một cơ hội để mà nâng cao cái sự cách biệt bằng một cái quả phạt đền. Đội tuyển Anh vượt lên và dẫn trước 5-3. Rồi đội tuyển Pháp lại lại tiếp tục là thua thêm một bàn nữa, như là như vậy. Rồi cuối cùng đội tuyển Pháp ấn định cái tỷ số cuối cùng bằng một cái bàn thắng và thu hẹp được là 4-6, thưa quý vị khán giả. Một cái trận cầu ở cái trận tranh huy chương đồng đó mà có cái tỷ lệ bàn thắng lên tới 10 bàn là rất là hiếm, thưa quý vị. Và qua cái trận đó đó, thì Mbappe đã chứng tỏ được mình, trở thành là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong cái giải kỳ này với 8 bàn, và cũng đã trở thành là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong các giải vô địch, trong các World Cup, thưa quý vị khán giả, với tổng cộng là 22 bàn. Vượt qua cái kỷ lục của Messi vừa mới lập, thưa quý vị khán giả. Messi ngậm ngùi đứng hàng thứ hai với 21 bàn. Tuy nhiên, với cái số bàn 21-22 bàn đó, thì cũng đã đủ cho, cũng đã đủ cho những cái người mà lập cái kỷ lục trước á là ngậm ngùi. Là vì hình như là một cái cầu thủ của người Đức giữ kỷ lục trong một cái thời gian khá là dài với hình như là 16 bàn. Bây giờ trong một cái giải mà cái số bàn cách biệt để mà lập kỷ lục mới nó tăng lên thành ra 6 bàn. Đây là một cái điều rất là khó, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà Mbappe đã làm được. Và tương lai đó, vì tôi nghĩ rằng là một cái cầu thủ trẻ cũng có thể làm được cái điều đó. Đó là một cái cầu thủ trẻ 19 tuổi của đội tuyển Tây Ban Nha. Năm nay anh ta mới có 19 tuổi thôi. Có hai cái vô địch. Một cái vô địch châu Âu và một cái vô địch thế giới. Rất là sáng giá, thưa quý vị khán giả. Nói dông nói dài mà chưa thấy vị khán giả nào gọi vào cả. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức nha.
một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ, tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly với nhạc phẩm Sông Quê Làng Tôi, sáng tác của Minh Vi. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức.

0: Vâng, tiếng hát của Cẩm Ly vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, nhạc phẩm Sông Quê Làng Tôi. Và bây giờ, vị tín giả trên đường live rớt rồi à. Việc tiếng vừa mới thấy một đường live nó nhấp nháy mà chưa kịp nhận là quý vị đã bị rớt đài rồi. Vâng, kính thưa quý tín giả, trước khi lại đến với nhau qua một nhạc phẩm kế tiếp thì việc tiếng lại... Có một cái điều mà vị tiếng nhận thấy đó là không biết là cái tinh thần thường võ, cái tinh thần thể thao nó có còn hay là không. Thật sự là như vậy. Vị tiếng chưa được nhận vị tiếng giả trên đường live trước nha. Alo, vị tiếng giả trên đường live.
1: Dạ, chào giáo sư Việt Tiếng.
0: Dạ vâng, thưa chào chị.
1: Chào thính giả của Đài Tiếng Nói Tốt. Chị
0: dạ vâng.
1: Nghe Việt Tiếng bình luận về thờ bóng đá quá. Hay quá. Nhưng mà chị thương Messi quá. Chị coi, chị không có coi gì.
0: Cũng
1: Messi
0: không sao
1: đâu
0: chị, tại vì đó, Messi đã có đầy đủ tất cả những cái danh hiệu. Thành ra đây là một cái bonus thôi. Chứ còn Messi thì cũng đã đầy đủ tất cả những danh hiệu rồi. Từng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, rồi World Cup cũng có rồi. Đủ đầy đủ cả, không còn thiếu gì cả đâu. Messi đầy đủ hết rồi. Thì chia cho những cái cầu thủ của Tây Ban Nha cũng là một cái điều vì tôi nghĩ là cũng được, cũng sắp.
1: nhưng mà
0: dĩ nhiên cũng... Vâng, nhưng mà dĩ nhiên là đối với một cái thần tượng mà của mình yêu thích mà họ không đạt tới cái đỉnh cao đó thì mình cũng thấy tiếc cho họ, phải không chị?
1: Vậy là chị thấy Messi khóc đó, chị thấy thương quá.
0: Vâng. Vâng.
1: Mà thấy người ta hâm mộ Messi á.
0: Vâng, thì đúng như vậy. Dạ vâng, đúng. Tại vì rất
1: Tâm
0: hiếm.
1: Cũng thương Messi lắm.
0: Dạ vâng.
1: Tâm mua cái áo 180 á. Chị đâu có coi nhiều đâu. Chị
0: dạ vâng.
1: Chị Tâm nên Messi thì chị mới coi bữa tết. Chị hỏi người kia Messi là ai á. Hỏi vâng. Nó đó cứ mừng á.
0: Đúng rồi.
1: Thấy tội gì.
0: Dạ đúng rồi. Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
0: Chị biết á. Vâng. Chị biết là Messi giống một cái nhân vật nào không?
1: Chị đâu coi đá banh gì, chị đâu có biết đâu.
0: Không, cái nhân vật này không phải là nhân vật đá banh. Nhưng mà Messi có cái nét đó, nó hao hao giống một cái nhân vật truyền tranh. Truyền tranh của Pháp, đó là cái nhân vật Tan Tan đó. À, hồi xưa đó, hồi nhỏ thì tiếng rất là thích những cái câu chuyện về Tan Tan, về Lữ Hân Phi Lục, tất cả những cái truyện tranh đó vì tiếng khoái lắm. Thì vì tiếng thấy cái nét mặt của Messi nó hơi giống, nó hao hao giống cái là nhân vật Tan Tan ở trong một cái dòng truyện tranh của Pháp.
1: Mà không nhận của Argentina hay quá, nhưng mà nó tấn công tứ tấp đỡ không kịp ha.
0: Cái
1: bàn thắng nó trời hết ba người đá.
0: Thật sự thì hai đội đá có phần là tuy là có công nhưng mà vẫn rất là thận trọng. Thành ra chỉ thấy cả hai bên á, mà nhất là bên phía bên Tây Ban Nha thủ rất là kín. Có một cái điều mà vị tiếng nhận thấy đó là suốt trận đấu cho đến phút thứ 90 đó, đội tuyển Argentina không đá được một trái nào cả. Không đá được một trái nào cả thưa chị. Trong khi đó thì Tây Ban Nha có đến 20 cơ hội. Nhưng mà phải khen cái hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina. Tuy là bị tấn công dồn dập, bị đá quá trời, nhưng mà cuối cùng đó thì cái bàn thắng nó phải qua tới cái hiệp phụ thứ hai nó mới xuất hiện. Đủ biết là cái tinh thần đội tuyển Argentina có một cái tinh thần thép, thưa quý vị, thưa chị. Nếu mà không có cái tinh thần mà vững như vậy đó là chết rồi.
1: Mà thủ môn giỏi quá, chụp bánh.
0: Dạ vâng.
1: Mỗi lần chụp.
0: Dạ vâng. Cái kỳ này đó, cái kỳ World Cup kỳ này đó, Việt Tiến thấy rất là nhiều thủ môn tuyệt vời, xuất sắc.
1: Chị
0: đầu quá. Dạ vâng.
1: chị có nghe nói là đội Anh với đội Argentina, Argentina đi, chị nói ủa, chị thấy mà chị nói ủa, chẳng lẽ mắt mình nó làm sao mà sao đâu phải đi Ireland đâu. Nhưng hồi tại vì chị nghe ai nói là đá với Argentina.
0: Dạ vâng.
1: Nhìn cho nó ủa sao kỳ vậy đó, nhìn cho mình có nhìn lộn không, có cuộc họ chịu.
0: Đội tuyển Anh với gặp đội tuyển Argentina là cái trận trước rồi. Cái trận trước. Và cái trận mà tranh bán kết á là Anh đá với Argentina thì Argentina nó vượt qua được đội tuyển Anh.
1: Mà chị thấy Messi quá, thấy Messi khóc. Nghe nói lãnh được 140 triệu
0: á mà. Wow, cái kho, cái gia tài của cái gia sản của Messi khủng khiếp lắm chị ơi. Dạ, rất là khủng
1: mà
0: khiếp.
1: Mà phải 140 triệu không? Ai chị tò mò chị hỏi
0: luôn. À, không biết là Messi trong cái trong giải này hả chị?
1: Nghe nói là cái người đứng nhất là Maradona là 360 triệu. Messi là thì đâu có bóng đá nhiều nhưng mà chị tò mò chị coi là nhiêu.
0: Messi mà nếu mà nói gia tài của Messi á thì khủng khiếp lắm.
1: Nhưng mà lục đạo thải của tạo hóa ghê quá ha. Tạo quá ha. Với cái tuổi nào nữa là.
0: Ok, để Việt Tiến thử nha, để Việt Tiến thử tìm thử xem nha. Vâng, nhưng mà có một cái vết nhơ. Chị biết đó, là Messi đó, cái tài sản của Messi hiện nay họ đánh giá là 1 tỷ. 1 tỷ Mỹ Kim. Wow, khủng khiếp chưa? Có ai đi đá banh mà được tới 1 tỷ không?
1: Không có ai được, có mình Messi. Thấy dạ vâng. Messi cười thẫn thờ, thấy thương thì thương. Hồi khóc chứ chị.
0: Dạ vâng. Nhưng mà có một cái vết nhơ thôi chị. Có một cái vết nhơ. Đội Argentina sau khi mà thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha đó, thì ngay trên sân nha, ngay trên sân xảy ra những cái xô xát. Vâng, xảy ra một cái số xô xát mà một nó liên quan đến những cái cầu thủ của đội tuyển Argentina. Thành ra là cái đó cũng là một cái điều mà không hay, mà xô xát nhiều đó, 3-4 người cùng là đánh nhau đó, thành ra cuối cùng á là FIFA phải mở một cuộc điều tra. Mà cái hỗn loạn đó nó còn lan qua cả là những cái người ủng hộ. Những người ủng hộ là những cái người mà thân nhân đó, thân nhân của hoặc của đội tuyển Argentina đó, là cũng là gây rối ở trên khán đài. Chỉ biết là tới 10 người, hơn 10 người là gia đình của, là những thân nhân của những cầu thủ của Argentina đó, bị cảnh sát Mỹ bắt. Đó. Rồi sao nữa? Rồi về tới thủ đô của Argentina lại cũng có những cái sự hỗn loạn ở trên Buenos Aires, là thủ đô của Argentina đó. Cũng có nhiều cái vụ là ẩu đả đủ thứ tùm lum tà la. Thành ra kỳ này đó, sau khi mà cái giải nó chấm dứt á, thì có một cái buồn như vậy, nó không được trọn vẹn. Nếu như mà cuối cùng mà ai cũng vui vẻ đó, thì có lẽ là cái mùa World Cup kỳ này nó trọn vẹn hơn. Thay vì là bây giờ lại có một số những cái vụ lùm xùm như vậy. Trước đó thì là Maroc, cổ động viên của Maroc cũng đã từng là gây rối. Mà tức cười lắm, nó gây rối ở bên Pháp. Sau khi mà Maroc bị loại đó, thì là cổ động viên của Maroc ở bên Pháp phá hoại khủng khiếp. Mà Pháp kỳ này bị 2 vụ chứ gì, cái vụ đó rồi sau này á, cái trận mà Pháp mà thua trước đội tuyển Tây Ban Nha ngay cái ngày mà chị nói rằng là cái ngày mà hình như là ngày quốc khánh của Pháp đó. À, bên đó là cũng là bạo động quá trời. Thành ra bây giờ dạ thấy càng ngày nó có cái xã hội. Dạ vâng, càng ngày thì cái con người nó càng dữ lên. Thôi
1: mà
0: bây giờ
1: thấy Messi ngồi thẫn thờ tụi hồi mà
0: dạ vâng. Dạ vâng. Messi là cái người mà rất là điềm đạm. Cái tính cách của anh chàng đó rất là hay.
1: Ngồi đi ngồi để kiếm Messi hoài
0: là. Dạ vâng. Cái con người mà nổi tiếng quá mà.
1: Chị nghe Mỹ Đông cứ nói Messi chị mà. Chứ chị đâu có coi gì, chị có sai chẩn nè.
0: Vâng.
1: Nói cho đúng là chị coi chị sợ, chị thấy mấy người cá độ nhiều quá.
0: À vâng vâng.
1: Thế là chị thấy cầu thủ xưa đó, chị đội nhiều quá cho nên chị coi sai chẩn thôi, coi lần đội với lại.
0: Dạ vâng. Dạ vâng. Nguyên cả cái giải này đó về tiếng chị miss vào khoảng một vài trận thôi. Còn là về tiếng quay hết đó. Dạ vâng. Chị biết có nhiều ngày mà nó chiếu 2-3 trận cùng một lúc á, là coi một lúc 2 màn hình luôn.
1: Cảm ơn người ta. Messi đã quá
0: dạ vâng. Dạ vâng, Messi rất là hay. Nổi tiếng mà. Dạ vâng. Messi bây giờ trở về lại là đá ở Mỹ đây nè, ở Miami. Kỳ này Messi còn rủ thêm được một đồng đội cũ của mình qua đây đá nữa. Vậy là Messi ở trong đội tuyển Miami đó, trong đội câu lạc bộ Miami á, bây giờ lại có một cái người đá cặp. Chắc là đội câu lạc bộ Miami sẽ lên dữ lắm á. Lâu nay nó đã là top rồi đó, mà bây giờ lại có được một cái cặp bài trùng nữa thì cái sức mạnh nó càng khủng khiếp nữa đó.
1: Ủa chứ Messi chưa cái gì khu hả?
0: Chưa. Có thể là Messi phải giả từ đội tuyển quốc gia, nhưng mà đá câu lạc bộ đó thì chưa đâu. Dạ vâng. Dạ vâng. Đã được chơi chơi cái môn mà mình yêu thích mà lại có tiền nữa chứ. Mà không phải là tiền nhỏ mà là tiền lớn không à.
1: Mà công nhận Tây Ban Nha nó sung quá, đã quá trời đã.
0: Dạ vâng. Cái trận đó là đội tuyển Tây Ban Nha nó áp từ đầu tới cuối. Nhưng bởi vậy việc tiếp mới nói đó là cái hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina đó nó có cái tinh thần bằng thép. Thành ra nó chống đỡ được hết trơn à. Hơn nữa là cái trong cái trận đó mình mới thấy rõ ràng là anh thủ môn của đội tuyển Argentina thật là xuất sắc nha. Đỡ được bao nhiêu trái.
1: mà coi đó chị, trời dạ vâng. Ơi mỗi lần mà chụp được cái banh đó,
0: dạ vâng.
1: Trời chị thủy quần có reo, nó giỏi quá,
0: dạ vâng.
1: Mấy người chị cũng reo,
0: dạ vâng. Cái ngày đó, cái ngày hôm đó đó, thì là việc tiếng với mấy anh em ở trong nhà là ngồi lại với nhau, cùng cùng xem đó, cũng vui lắm chị.
1: Ừ.

0: sang năm.
1: Dạ, mùa hè sang năm là giải của nữ. Dạ vâng, sang năm là nữ đá. Lại hẹn sang năm.
0: Mà bao nhiêu trận, bao nhiêu đội?
1: Nữ thì vì cứ nghĩ là ít ạ, chứ không có nhiều. Dạ, chắc gần nhiều lắm là 24, 36 thôi, nhưng không có nhiều đâu. Mùa hè sang năm thì đá ở Brazil.
0: Brazil hả?
1: Dạ vâng.
0: Mà
1: đội tuyển
0: coi đội nữ rồi nữa.
1: Dạ, đội tuyển Brazil đó mà kỳ này mạnh ạ. À. Từ trước giờ Brazil đội tuyển nữ chưa có tiếng tăm gì hết. Kỳ này mạnh lên ạ. À. Hy vọng đá sân nhà nữa thì có thể là lần đầu tiên giành cúp vô địch đó.
0: Brazil đó chị tiếng hồi đó chị học sử.
1: Dạ vâng.
0: Tiếng Bồ Đào Nha qua tiếng Brazil.
1: Dạ vâng. Dạ vâng.
0: Chỗ họ thấy cái nhà thờ Brazil bự và đẹp lắm, họ sững sờ luôn á.
1: Vâng.
0: Trời ơi, vâng. Họ sững sờ, họ nhìn cái.
1: Dạ vâng.
0: Sững sờ, ông già của người ta về.
1: Dạ vâng.
0: Bắt người ta làm nô lệ. Còn mấy người đó tội nghiệp nha, thấy mấy người ta tới đó, họ
1: dạ
0: đem
1: vâng.
0: cái gì trong nhà họ, có gì họ đem cho họ mời.
1: Dạ thì đúng, đúng như vậy. Cái tinh thần hiếu khách cũng giống như là ở Bắc Mỹ nè, những cái tàu Pilgrim họ qua đây đó thì cũng được là dân bản địa ở đây là giúp cho cái mùa đông đầu tiên đó.
0: Như là Messi vẫn còn đá tiếp mà thôi gì cũng được. Nghĩ tâm thương Messi lắm.
1: Dạ vâng.
0: Nghe chị mưa trắng
1: thôi để coi. Dạ vâng. Rồi, bây giờ chị có yêu cầu bài gì không?
0: Ai cho chị nghe cái bài nào cũng nhịp tiếng với lại
1: Thùy Hương.
0: Hương hát á.
1: Rồi.
0: Bài nào cũng được hết.
1: Dạ vâng, nha chị.
0: Cảm ơn nhịp tiếng nha.
1: Dạ vâng, rồi thưa chị.
0: Chị bữa nay chị đáng chị chờ nghe bình luận của...
1: Hết rồi, vâng.
0: Vâng,
1: thưa chị. Dạ vâng, thưa chị. Rồi, bây giờ... Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả thưởng thức nha. À, để xem đây. Một sáng tác nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Khi Đã Yêu.

Khi đã yêu là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiền Thanh, và quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức cùng với Việt Tiếu và Thị Hương, có thể theo lời yêu cầu của chị Bình An. Cảm ơn chị đã yêu cầu nha. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đến đây thì một lần nữa tiết mục Tiếng Đêm lại chưa được tạm ngưng. Rất mong quý thính giả thì tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tiếng Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đề hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: tìm ra bí mật của đồng hồ sinh học. Giới chuyên gia đã biết được chính xác cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh học trong cơ thể người, và phát hiện này có thể chấm dứt tình trạng say máy bay cũng như hỗ trợ cuộc chiến chống ung thư. Các nhà nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ đã tìm được những mảnh ghép cuối cùng để giải câu đố về nhịp sinh học ở con người. Trước đây, các nhà khoa học đã biết được tổng cộng trong mỗi tế bào có đến 4 genes gồm cytochrome, period, clock và BMAL1 đều tác động đến nhịp sinh học trong ngày, nhưng không biết cơ chế hoạt động của chúng. Giờ đây, họ đã xác định được cách thức đồng hồ sinh học được điều chỉnh trong các tế bào. Các nhà khoa học phát hiện hai genes đặc biệt, period và cryptochrome, đảm nhiệm chức năng điều chỉnh đồng hồ sinh học trong mọi tế bào của cơ thể người, cho phép khởi động lại nhịp sinh học sau mỗi 24 giờ. Khám phá mới được đánh giá đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nỗ lực điều chế những loại thuốc trị ung thư và tiểu đường, cũng như hội chứng trao đổi chất, mất ngủ, rối loạn theo mùa, béo phì và thậm chí cả chứng say tàu xe. Vào năm 2010, nhóm chuyên gia trên cũng đã công bố phát hiện cho thấy hàm lượng một loại enzyme là XPA giảm và tăng một cách đồng bộ với nhịp sinh học. Theo đó, liệu pháp hóa trị được cho là có hiệu quả nhất khi XPA ở mức thấp nhất trong ngày và ở người là vào lúc cuối buổi trưa? Điều này có nghĩa là quá trình khôi phục của DNA bị kiểm soát bởi đồng hồ sinh học. Do vậy, phát hiện mới cho phép tiến tới điều chế những loại thuốc trị ung thư có hiệu quả hơn.
1: Để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả là bài viết có nhan đề Tìm cách giải mã đồng hồ sinh học. Việc tìm hiểu xem đồng hồ sinh học của con người vận hành như thế nào có thể đem đến những phương pháp chữa bệnh mới và những tiềm năng khác cho quân đội. Theo News Discovery, cơ quan dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến, Hoa Kỳ vừa tiến hành một cuộc nghiên cứu mới nhằm làm sáng tỏ cách thức mà đồng hồ sinh học của con người hoạt động. Không một ai thực sự biết được đồng hồ sinh học của cơ thể mình vận hành theo cơ chế nào. Nhưng khi nhịp điệu này bị xáo trộn, hậu quả có thể rất nặng nề. Ví dụ như việc giảm năng suất hoặc mắc các chứng bệnh nghiêm trọng như bệnh ung thư. Việc làm sáng tỏ bí mật hoạt động của đồng hồ sinh học có thể giúp bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể trở thành là một người lính hoặc một nhà du hành vũ trụ. Nhà vật lý quân đội Christian Macedonia, người hiện đang giám sát một chương trình sinh học tại cơ quan này, cho biết đồng hồ sinh học điều chỉnh gần như mọi chức năng trong cơ thể của con người. Nếu như các nhà khoa học có được hiểu biết tốt hơn về việc yếu tố thời gian có tác động như thế nào đối với các chức năng sinh học, Bộ Quốc phòng sẽ có thể nâng cao khả năng bảo vệ sức khỏe và mức độ sẵn sàng chiến đấu cho binh lính. Việc này không chỉ tốt cho quân đội mà còn tạo điều kiện cho cơ quan NASA. Ví dụ như, việc tìm hiểu cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh học sẽ giúp cho con người có thể tồn tại trong không gian của các trạm vũ trụ, nơi mặt trời mọc và lặn theo chu kỳ 45 phút. Hiện nay, cơ quan NASA đang tăng cường khả năng thích ứng của con người với môi trường này bằng cách đặt các đèn màu xanh dọc theo các trạm không gian, gia tăng sự tỉnh táo cho các cư dân vũ trụ bằng cách khiến cho cơ thể kiềm chế việc tiết ra melatonin, một hormone gây buồn ngủ. Smith Johnson, một trong các nhà vật lý của NASA, cho biết một trong những vấn đề lớn mà chúng ta thường thấy khi đi du lịch chính là cảm giác chênh lệch về múi giờ. Rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đang đi du lịch tới Nga, tới Nhật Bản trước khi họ được đào tạo ở trạm vũ trụ. Ông còn cho biết thêm rằng, bạn có thể sử dụng ánh sáng chói và bóng tối để thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể chính mình.
0: Đã tìm ra cách khóa carbon nhanh hơn chống biến đổi khí hậu. Một biện pháp quan trọng trong cuộc chiến chống lại tình trạng phát thải carbon vào khí quyển, đó là tăng tốc quá trình khóa carbon trong nước hoặc đá càng nhanh càng tốt. Quá trình khóa carbon trong nước hoặc đá được hiểu là quá trình hấp thụ carbon. Sự càng hóa liên quan đến một số phản ứng hóa học phức tạp. Bài nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đã phát hiện ra cách tăng tốc phản ứng đó nhanh gấp 500 lần. Đây chính là biện pháp tháo gỡ những nút thắt bấy lâu mà các nhà khoa học đi tìm. Quá trình càng hóa càng diễn ra nhanh, con người càng dễ đối phó với lượng carbon cao trong khí quyển và tình trạng nóng lên toàn cầu. Theo Science Alert, nghiên cứu cách khóa carbon là thành quả hợp tác giữa Viện Công nghệ Cali Caltech và Đại học Nam California USC. Cảm hứng nghiên cứu xuất phát từ cách đại dương hấp thụ CO2 trong khí quyển. Trên thực tế, lượng CO2 trong đại dương nhiều gấp 50 lần so với bầu khí quyển. Trưởng nhóm nghiên cứu ông Adam Suhas tin rằng con người có thể bắt chước cơ chế hóa học của đại dương để bắt giữ và khóa carbon. Mặc dù CO2 chuyển động liên tục giữa không khí và nước, tuy nhiên sự kết hợp giữa gió và các nhiễu loạn dưới nước giúp đại dương khóa CO2 dễ dàng. CO2 bị khóa trong đại dương sẽ dần lắng xuống đáy và bị vô hiệu hóa bởi các trầm tích calci carbonate. Nhưng quá trình này sẽ phải mất tới hàng trăm năm. Trái ngược lại, lượng CO2 thải vào bầu khí quyển ngày càng gia tăng cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới hiện tượng axit hóa đại dương. Hiểm họa khôn lường từ axit hóa đại dương có lẽ không cần bàn cãi, bởi đã có rất nhiều dạng san hô chết vì nồng độ axit cao trong nước. Nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ cũng tập trung tìm hiểu các phản ứng hóa học dẫn tới tình trạng tẩy trắng san hô. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu trước đây sử dụng phép đo độ pH hoặc đo độ axit để tìm ra tốc độ tan của CaCO3. Nhưng nghiên cứu mới nhất lại tập trung vào việc đánh dấu đồng vị. Phương pháp này giúp các nhà nghiên cứu có thể theo dõi các phân tử riêng biệt với độ nhạy cao gấp 200 lần so với các phương pháp khác. Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu giúp quan sát quá trình trung hòa chậm, thực chất là sự chuyển đổi CO2 và nước thành axit carbonic. Từ những quan sát, các nhà khoa học đã hiểu được cơ chế tăng tốc hấp thụ carbon bằng cách bổ sung enzyme carbonic anhydrase, enzyme giúp cân bằng nồng độ pH trong máu người và nhiều loại vật khác. Quá trình hấp thụ carbon được đẩy nhanh một cách đáng kể. Bên cạnh biện pháp giảm phát thải, việc xây dựng những kế hoạch bắt nhốt và giảm lượng CO2 trong khí quyển là một trong những ưu tiên hàng đầu. Biến CO2 thành đá cũng là một trong những giải pháp giảm CO2 trong khí quyển được nhiều nhà khoa học tính đến. Năm ngoái, các nhà nghiên cứu tại Viện Vi sinh và Trên cạn Max Planck, Đức đã tìm hiểu cách thức cải tiến phương pháp sử dụng thực vật để hút carbon khỏi bầu khí quyển. Và nếu nghiên cứu trên của các nhà khoa học Mỹ sớm chứng minh được tính thực tiễn, con người có thể tự giải cứu chính mình.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý khán giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, đó là bài viết với nhan đề "Các nhà khoa học tìm ra giải pháp ít tốn kém và hiệu quả để chống nạn phá rừng". Cứ mỗi ngày trôi qua, việc giảm thải carbon lại càng trở nên cấp bách hơn. Tin tốt là những sự nỗ lực của chúng ta dần dần đã có kết quả khá khả quan, đặc biệt là những kết quả tìm thấy trong rừng nhiệt đới. Rừng là một bể chứa carbon rất tốt vì chúng giữ nhiều carbon trong cây hơn là thải nó ra ngoài môi trường. Và cây xanh ở rừng nhiệt đới phát triển vô cùng tốt. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm của chúng ta và cả với người dân sống xung quanh những khu rừng. Vì với họ, việc chặt cây rừng làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, có gỗ để bán và việc phá rừng sẽ có thêm đất để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Việc này không có gì là bất ngờ. Ở nhiều nơi trên thế giới, việc bảo vệ rừng là một việc hết sức khó khăn. Và cách giải quyết vấn đề này là phải trả tiền cho người dân ở trong những khu vực như vậy để họ không chặt cây. Chúng ta phải cung cấp đủ để họ trang trải các khoản phí. Điều này không khả thi ở các khu vực giàu có hơn, nhưng với những người nghèo, hỗ trợ tài chính có thể sẽ mang lại nhiều kết quả. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ, Hà Lan và Mỹ gần đây đã thử nghiệm kế hoạch này trong một khu vực có rừng thuộc Uganda. Họ chia ngẫu nhiên 121 làng trong khu vực thành hai nhóm, nhân viên từ tổ chức từ thiện địa phương Chimpanzee Sanctuary và Wildlife Conservation Trust đã đến các ngôi làng của một nhóm và cung cấp cho chủ đất một số tiền 28 mỹ kim để đổi lấy một hecta rừng. Sau khi kiểm tra để bảo đảm, họ sẽ không chặt cây trong khu vực đã cam kết. Những chủ đất đồng ý sẽ nhận được khoản tiền. Các nhà nghiên cứu còn siết chặt việc kiểm tra bằng sự trợ giúp của hình ảnh vệ tinh để bảo đảm người dân không có gian lận. Các nhà nghiên cứu và các nhân viên không liên lạc với các làng thuộc nhóm thứ hai. Các kết quả được công bố trên tạp chí Science cho thấy các làng thuộc nhóm không tham gia chương trình đổi tiền lấy rừng đã bị mất 9,1% diện tích cây trong giai đoạn nghiên cứu, trong khi những nơi đồng ý với hợp đồng chỉ mất 4,2% mà thôi. Các nhà nghiên cứu đã tính rằng ở nơi họ trả tiền, hơn 180 tấn khí thải carbon đã bị ngăn chặn. Nếu chia ra, số tiền họ trả cho một tấn carbon chỉ có 0,46 cent, một mức giá rẻ hơn 10 đến 20 lần so với mức giảm carbon mà chúng ta có thể mua từ các dịch vụ thương mại như Cool Effect hay Carbon Fund. Có nhiều cách để lưu trữ carbon, chủ yếu chuyển đổi carbon dioxide thành chất dinh dưỡng cho cây. Một số chất dinh dưỡng này sẽ được giữ trong vỏ và rễ cho đến khi cây bị chặt đi. Một số khác lại đi vào các lá bị chôn trong đất và nó sẽ giữ carbon lại. Khi cây bị chặt đi, carbon sẽ giải phóng thông qua nhiên liệu đốt, suy thoái tự nhiên và carbon trong đất xung quanh cây bị chặt cũng sẽ được giải phóng. Nhưng ngay cả khi người dân tham gia nghiên cứu cuối cùng vẫn chặt cây mà trước đó đã cam kết không chặt, thì lượng carbon được giải phóng vẫn chậm và ít hơn nhiều, hoàn toàn phù hợp với chi phí đưa ra, là khí nhà kính carbon dioxide hấp thụ và giữ nhiệt từ mặt trời. Do đó, tác động của nó đến sự thay đổi khí hậu không chỉ được tính bởi lượng CO2 tuyệt đối trong bầu khí quyển và còn phải tính đến lượng nhiệt tích lũy trong không khí. Con số trên được đưa ra để đo lường sức ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng nóng lên trên toàn cầu do phát thải. Hay nói một cách khác, nó là chi phí xã hội của carbon. Trong nghiên cứu của Uganda, các nhà nghiên cứu đã tính toán rằng giá trị thu được từ việc trì hoãn giải phóng carbon hơn khoảng 2,4 lần chi phí phải trả để giữ carbon lại trong thời gian dài hơn. Như vậy, phải chăng chúng ta đã tìm ra một giải pháp toàn diện về lâu về dài để bảo vệ rừng?
0: Tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của vườn treo Babylon. Bí ẩn nhất trong tất cả 7 kỳ quan của thế giới cổ đại có lẽ là vườn treo Babylon, bởi các nhà khảo cổ chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của nó. Và lý do được đưa ra đó là vườn treo này hoàn toàn không nằm ở Babylon. Theo các nguồn tài liệu của Hy Lạp cổ đại, vườn treo Babylon nằm giữa một vùng đất nắng nóng và cằn cỗi. Cây cối tươi tốt phủ xuống toàn bộ khu vườn cao gần 23 mét, trông như thác nước đang chảy. Các loại cây ngoại lai, hoa cỏ cùng với hương thơm ngọt ngào thoảng qua khu vườn bách thảo được tô điểm thêm bởi các cột và tượng đá cao lớn. Vị vua của vùng Babylon, Nebuchadnezzar, được cho là đã xây khu vườn treo xa xỉ này cho người vợ của mình, Amethyst, vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, bởi vì bà quá nhớ quốc hương nơi có nhiều núi cây cối xanh tươi của mình ở Media, khu vực nay nằm ở phía tây bắc Iran. Để có thể làm sống dậy một vùng giống như hoang mạc như vậy, cần phải có kỹ thuật châm bón kỳ công. Theo sự phỏng đoán của các nhà khoa học, hệ thống ống nước, bánh xe nước và các bể chứa đã được sử dụng triệt để mới có thể chuyển được nước từ sông Euphrates gần đó lên đến đỉnh của khu vườn. Các tài liệu ghi chép về vườn treo Babylon mà chúng ta biết hôm nay chỉ là bản sao chép lại vào hàng thế kỷ sau khi kỳ quan này được xây dựng. Nguồn tài liệu đầu tiên có lẽ đã không còn tồn tại. Hàng trăm năm qua, các nhà khảo cổ đã săn lùng tàn tích của khu vườn này. Thậm chí vào đầu thế kỷ 20, một nhóm khảo cổ ở Đức đã mất đến 20 năm để tìm kiếm dấu hiệu của kỳ quan cổ đại bí ẩn này. Và tất nhiên, họ đã thất bại. Không một cổ vật, dấu hiệu, tàn tích của vườn treo được tìm thấy. Một câu hỏi đã được đặt ra. Phải chăng kỳ quan trên sa mạc này đơn thuần chỉ là một ảo tưởng của người tiền sử? Tuy nhiên, tiến sĩ Stephanie Daly, nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Anh, tin rằng bà đã tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của kỳ quan huyền thoại này. Trong cuốn sách của bà có tên Vườn treo Babylon, vén bức màn bí ẩn của kỳ quan huyền thoại, Stephanie khẳng định rằng tàn tích của vườn treo Babylon chưa bao giờ được tìm thấy, bởi vì vườn treo này lúc đầu hoàn toàn không phải được xây ở Babylon. Tiến sĩ Stephanie đã dành rất nhiều thời gian tìm kiếm khu vườn treo và nghiên cứu các văn bản cổ đại được viết bằng chữ hình nêm. Bà tin rằng nó nay được xây dựng ở Nineveh, kinh đô của đế chế Assyrian, cách Babylon gần 483 km về phía bắc. Và người cho xây dựng nền kỳ quan này chính là vị vua quyền năng của Assyrian Sennacherib vào đầu thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, chứ không phải bởi vua Nebuchadnezzar vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên như các học gia vẫn thường nghĩ. Tiến sĩ Stephanie cũng là học giả nghiên cứu về ngôn ngữ của văn minh Lưỡng Hà, đã tìm thấy bằng chứng này trong bản dịch tài liệu cổ của vua Sennacherib. Theo đó, khu vườn treo là một cung điện có 102 và là kỳ quan của tất cả mọi người. Vua Sennacherib cũng có đề cập đến một cái chân vịt bằng đồng thiết, tương tự như bánh chân vịt được phát minh vào 4 thế kỷ sau đó, và rất có thể người xưa đã dùng bánh chân vịt này để lấy nước tưới tiêu cho khu vườn. Trong các cuộc khai quật gần đây ở Nineveh, gần thành phố Mosul của Iraq ngày nay, các nhà khoa học cổ đã phát hiện được một hệ thống ống nước to và rộng, dùng để chuyển nước từ các vùng núi, và đặc biệt trên đó có khắc các chữ vị vua Sennacherib của thế giới. Xuyên qua một khoảng cách rất dài, ta đã có được một nguồn nước chảy thẳng đến Nineveh. Tiến sĩ Stephanie Daly giải thích lý do về sự nhầm lẫn vị trí của khu vườn có thể là do đế chế Assyrian xâm chiếm Babylon vào năm 689 trước công nguyên. Sau khi chiếm đoạt, Nineveh được xem là New Babylon, Babylon mới, và vua Sennacherib thậm chí đã đổi tên các cổng thành dựa vào tên các lối vào của Babylon. Lời khẳng định của tiến sĩ Stephanie không những có thể đánh tan mọi suy nghĩ rằng vườn treo Babylon chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà còn chứng minh được rằng khu vườn này đã bị gọi sai tên và nên được đổi thành vườn treo Nineveh.
1: Kính thưa quý thính giả, một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, đó là bài viết có nhan đề Lộ bản sao vườn treo Babylon gần nguyên vẹn sau 2.000 năm. Giới khảo cổ vừa phát hiện hệ thống vườn Petra tại Jordan, được mệnh danh là bản sao Babylon, vừa được phát lộ sau 2.000 năm bị chôn vùi. Petra nằm tại phía tây sa mạc Jordan, kinh đô cũ của Nabate cổ đại, từng trồng nhiều loại cây cối, dừa và nho. Vừa rồi, giới khảo cổ vừa phát hiện dấu tích về một vườn treo cổ đại giống như huyền thoại Babylon tại Iraq. Cấu trúc còn trữ nước còn nguyên vẹn của vườn kỳ công đến mức nhiều chuyên gia phải kinh ngạc. Bên cạnh đó là hệ thống dẫn nước để cây cối luôn xanh tươi dù ở giữa hoang mạc quanh năm, cùng với nhiều vòi phun nước, ao nhỏ và thậm chí là một bể bơi dài 44 mét. Theo nhận định của giáo sư nhân chủng học thuộc trường đại học Penn State Behrend, khu vườn này là biểu tượng cho thành công của người Nabate. Kiến trúc phối hợp vừa đẹp mắt lại vừa đóng một vai trò dẫn nước từ ngoài thành phố vào trung tâm. Riêng bể bơi kiêm luôn cả vai trò trữ nước lấy từ suối ngầm Enrak ngoài ô Petra. Lượng nước này đủ lớn để sinh hoạt và trồng cấy, sản xuất rượu và dầu olive. Qua công tác khảo cổ, giới khoa học phát hiện đường nước ngầm sâu 10 mét và những kênh đào nhằm điều khiển mực nước trong mùa mưa. Các chuyên gia cho biết Petra không thể tồn tại nếu như thiếu nước, nên kỹ năng điều khiển nguồn tài nguyên quý giá này của cư dân cổ đại tại đây ở bậc thượng thừa, đặc biệt là khi cả vùng này chỉ có lượng mưa từ 100 cho đến 150 mm cho mỗi năm. Ở thời cổ đại, Petra nằm ngay giữa trung tâm các huyết mạch thương mại tại Trung Đông, nối Biển Đỏ với Damascus, tức Syria, và Vịnh Ba Tư với dải Gaza. Nơi này luôn sẵn sàng chào đón du khách với đồ ăn, chỗ ở và quan trọng nhất là nguồn nước.
0: Phát hiện xác đôi sư tử 12.000 năm còn nguyên vẹn. Dưới lớp băng nghìn năm của Siberia, xác đôi sư tử hang động con vẫn nguyên vẹn như khi còn sống với đầy đủ lông, da và cơ quan nội tạng. Phát hiện cặp đôi sư tử con còn nguyên vẹn như khi còn sống. Fox News đưa tin, các nhà khoa học công bố xác hai sư tử hang động con nguyên vẹn ở Nga hôm 17 tháng 11. Chúng được phát hiện dưới lớp băng ở Yakutia vào cuối mùa hè. Đây là lần đầu tiên con người nhìn thấy loại vật tuyệt chủng này trong hơn 10.000 năm. To bằng những con mèo nuôi trong nhà, đôi sư tử hang động con có tên là Uyan và Dina, đặt theo nơi tìm thấy ở khu vực sông Uyandina. Mô mềm của hai con vật được bảo quản tốt tới mức các nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học Nga tin rằng việc nhân bản hoàn toàn khả thi. Họ đang tập trung xem xét cơ quan nội tạng và DNA thuộc sư tử con nhằm tìm hiểu nguồn gốc của chúng. Theo các nhà nghiên cứu, mẹ của đôi sư tử con đặt chúng vào trong hố nhằm mục đích bảo vệ, nhưng một vụ sạt lở đất đã che phủ miệng hố. Khu vực vẫn giữ nguyên hiện trạng từ sau đó, cho đến khi sông Uyandina đột ngột vận động, hé lộ những vết nứt ở lớp băng. Một người dân địa phương tên Jakob Adresov bắt gặp thấu kính băng chứa hai con sư tử. Thông thường, tất cả những gì chúng tôi tìm thấy là bộ xương, nếu may mắn chúng tôi vẫn còn lưu lại chút collagen. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng tìm thấy phân thú. Nhưng việc phát hiện xác động vật tuyệt chủng suốt 12.000 năm với bộ da và cơ quan nội tạng còn nguyên vẹn thật khó tin. Julie Machen, chuyên gia xử lý hóa thạch tại Đại học Des Moines, Hoa Kỳ, chia sẻ. Sư tử hang động được nhận dạng lần đầu tiên năm 1810. Chúng sống cách đây khoảng 10.000 đến 300.000 năm. Các nhà khoa học chưa biết rõ số lượng của loài này cũng như chúng có thuộc giống hổ châu Phi hay không. Với phát hiện này, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể khám phá những bí ẩn về sư tử hang động và kỳ băng hà.
1: Sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý tín giả để tiếp tục cho chương trình. Bài viết với nhan đề Hồi sinh sư tử từ xác đông nguyên vẹn 12.000 năm. Từ mẫu ADN lấy trên đôi sư tử con đóng băng còn nguyên vẹn sau 12.000 năm, các nhà khoa học quốc tế đang hy vọng sẽ hồi sinh loài sư tử hang động từng lang thang trên trái đất ở kỷ băng hà. Vào tháng 8 của năm 2015, xác của đôi sư tử có tên là Wian và Dina được tìm thấy trong tình trạng đông cứng và nguyên vẹn ở Cộng hòa Sakha ở phía tây bắc của nước Nga, theo như International Business Times cho biết. Đôi sư tử là mẫu vật mèo lớn được bảo quản tốt nhất từ trước cho tới nay nhờ nằm dưới tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm mô sống bên trong xác của sư tử. Họ muốn lấy mẫu ADN để hồi sinh những con sư tử hiền diện lần cuối cùng ở thế canh tân. Đây là dự án hợp tác giữa các nhà khoa học Nga và Nam Triều Tiên ở Tổ chức Cổ sinh vật học phân tử thuộc Trường Đại học Đông Bắc Nga tại thành phố Yakutsk. Họ sẽ sử dụng một con sư tử cho quá trình nhân bản, trong khi con còn lại được trưng bày ở viện bảo tàng. Việc mổ xác khám nghiệm con sư tử đã diễn ra vào cuối năm 2016. Đôi sư tử hang động được phát hiện ở vị trí cách Yakutia 1046 km về phía đông bắc. Yakov Androsov, một cư dân địa phương, trông thấy những con sư tử qua khe nứt trên sông Yandina. Tiến sĩ Albert Protopopov, người đứng đầu phòng nghiên cứu hệ động vật voi mammut ở Viện Hàn Lâm Khoa học Yakutia, cho biết phát hiện này gây xúc động mạnh. Đôi sư tử con còn nguyên vẹn với đầy đủ bộ phận cơ thể như lông, tai, mô mềm và thậm chí là cả ria. Chúng tôi đã lấy mẫu vật để nghiên cứu tế bào. So với sư tử con ngày nay, đôi sư tử này còn rất nhỏ, có thể mới 1 hoặc 2 tuần tuổi mà thôi. Mắt chúng không mở to lắm, răng của chúng rất nhỏ và chưa mọc đầy đủ.
0: Stephen Hawking muốn chế tàu vũ trụ bay tới trái đất thứ hai. Ông hoàn vật lý muốn tạo ra tàu vũ trụ siêu nhỏ có thể bay tới trái đất thứ hai trong hệ sao Alpha Centauri sau khoảng 25 năm. Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking đang nghiên cứu thiết kế tàu vũ trụ siêu nhỏ có thể bay tới ngôi sao gần nhất và truyền về hình ảnh của hành tinh được cho là trái đất thứ hai trong vòng 25 năm. Independent hôm 21 tháng 6 đưa tin. Tàu vũ trụ trên Starship có kích thước chỉ vài cm với thiết bị tạo lực đẩy chính nặng vài gram. Tàu lấy năng lượng từ máy phát laser trên trái đất, giúp tạo chùm sáng đẩy tàu vọt đi ở tốc độ 160 triệu km một giờ, bằng 1/5 tốc độ ánh sáng. Một hệ thống như vậy có thể đến sao Hỏa trong chưa đầy một tiếng, tới sao Diêm Vương trong vài ngày, bỏ xa tàu thăm dò Voyager sau gần một tuần và tới hệ sao Alpha Centauri sau hơn 20 năm. Giáo sư Hawking nói, sau khi tới đó, tàu nano có thể chụp ảnh mọi hành tinh trong hệ, kiểm tra từ trường và phân tử hữu cơ rồi truyền dữ liệu về trái đất bằng chùm tia laser khác. Tín hiệu sẽ được nhóm máy phát laser dùng để phóng tàu tiếp nhận. Quan trọng hơn cả là lộ trình của Starship có thể bay qua Proxima B, hành tinh có kích thước lớn bằng trái đất nằm trong khu vực cho phép sự sống tồn tại của Alpha Centauri. Giáo sư Hawking cho biết, Starship nằm trong dự án Breakthrough Starshot với mục tiêu mang đến một cơ hội thực sự để con người thăm dò và cân nhắc khả năng định cư ngoài không gian, theo Hawking. Do tốc độ di chuyển quá nhanh, mọi hình ảnh do máy ảnh trên Starship chụp lại sẽ bị méo mó đôi chút do hiệu ứng của thuyết tương đối đặc biệt như nhà vật lý Albert Einstein mô tả. Đây là lần đầu tiên một vật thể di chuyển đủ nhanh để chứng thực hiệu ứng này. Trong một bài phát biểu tại sự kiện Stardust Festival, giáo sư Hawking cảnh báo con người cần nhanh chóng thuộc địa hóa một hành tinh khác nếu muốn tồn tại. Mặt trăng và sao Hỏa là những lựa chọn khả thi, nhưng cả hai đều có hạn chế. Mặt trăng khá nhỏ, không có khí quyển hay từ trường để làm chệch bức xạ mặt trời. Sao Hỏa cũng mất hết từ trường và phần lớn khí quyển. Giáo sư Hawking nhấn mạnh, con người cần xây dựng căn cứ trên mặt trăng năm 2020 và đưa người đến sao Hỏa năm 2025. Du hành xuyên không gian có thể trở thành hiện thực trong 200 đến 500 năm tới.
1: Sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình. Một bài viết có nhan đề Stephen Hawking, cảnh báo nguy cơ người ngoài hành tinh xâm lược trái đất. Đây không phải là lần đầu tiên mà Stephen Hawking, là nhà vật lý lý thuyết kiêm vũ trụ học người Anh, cảnh báo về nguy cơ người ngoài hành tinh xâm lược biến trái đất thành thuộc địa để khai thác tài nguyên. Nhà vật lý nổi tiếng cho rằng, cần thận trọng khi phản hồi tín hiệu của người ngoài hành tinh vì họ có thể biến trái đất thành thuộc địa để khai thác nguyên liệu chế tạo tàu vũ trụ. Cảnh báo của nhà vật lý Stephen Hawking về những mối nguy hiểm nếu như người ngoài hành tinh liên lạc với trái đất được đưa ra trong chương trình Curiosity Stream mới đây, theo như CNET cho biết. Nhà vật lý nổi tiếng lấy Gliese 832c là hành tinh ngoài hệ mặt trời có thể tồn tại sự sống chỉ cách trái đất 16 năm ánh sáng làm ví dụ minh họa cho ý tưởng của mình. Stephen Hawking nhận định rằng, nếu như dạng sống ngoài hành tinh tiến hóa trên Gliese 832c, một ngày nào đó chúng ta có thể nhận được tín hiệu từ hành tinh kiểu này, nhưng chúng ta nên thận trọng về việc đáp lại, gặp gỡ một nền văn minh tiên tiến cũng giống như người bản xứ châu Mỹ chạm trán với nhà thám hiểm Columbus ở thế kỷ thứ 16. Cuộc chạm trán đó cho kết quả không mấy tốt đẹp. Hawking nói thêm, tôi hình dung họ có thể tồn tại trên những phi thuyền khổng lồ. Sau khi sử dụng cạn kiệt mọi tài nguyên từ hành tinh gốc của họ, những người ngoài hành tinh văn minh này có thể trở thành dân du mục đi chinh phục và xâm chiếm bất kỳ một hành tinh nào mà họ bắt gặp. Tôi nghĩ sẽ hợp lý khi cho rằng họ khai thác mọi hành tinh mới để lấy nguyên liệu chế tạo nhiều tàu vũ trụ hơn và tiếp tục di chuyển. Không ai biết đâu là giới hạn của họ. Quan điểm của Hawking bắt nguồn từ việc xem xét lộ trình của đời sống thông minh trên trái đất. Theo Hawking, nếu lộ trình tương tự được người ngoài hành tinh áp dụng với con người, loài người chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả. Hawking kết luận như sau, chúng ta không biết rõ về người ngoài hành tinh, nhưng chúng ta hiểu loài người. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, cuộc gặp gỡ giữa con người và những tổ chức sinh vật kém thông minh hơn thường trở thành thảm họa theo cách nhìn nhận của chúng. Cuộc chạm trán giữa nền văn minh nắm giữ công nghệ cao cấp và thô sơ cũng mang lại kết quả xấu cho bên kém tân tiến hơn. Họ có thể phát triển trước chúng ta hàng tỷ năm. Nếu đúng là như vậy, họ sẽ rất mạnh và có thể xem chúng ta không khác gì vi khuẩn. Trên thực tế, nhà vật lý nổi tiếng cũng đang tìm kiếm người ngoài hành tinh. Và năm 2015, ông đã khởi động dự án kéo dài 10 năm nhằm thu tín hiệu từ những ngôi sao gần trái đất bằng kính viễn vọng mạnh với nguồn quỹ hỗ trợ từ Hiệp hội Hoàng gia Luân Đôn.
0: Túi ni lông thông minh giúp phân biệt hàng hết hạn. Các bà nội trợ thường gặp phải tình huống khó xử là không biết thực phẩm mua về để thời gian dài còn hạn sử dụng hay không, hoặc làm thế nào để biết được thực phẩm vẫn còn tươi ngon. Các nhà khoa học thuộc Đại học Strathclyde, Anh vừa nghiên cứu một loại túi ni lông thông minh. Sự ra đời của túi ni lông thông minh sẽ giúp hóa giải vấn đề đau đầu trên. Túi ni lông thông minh khi phát hiện thực phẩm quá hạn sử dụng sẽ biến sắc. Hơn nữa, còn có chức năng bảo đảm sự tươi mới của thực phẩm. Theo các nhà khoa học, nếu các thực phẩm như thịt, cá hoặc rau xanh quá hạn sử dụng hoặc để bên ngoài tủ lạnh thời gian dài, độ tươi ngon sẽ mất đi. Tuy nhiên, các thức ăn này nếu được gói bọc bằng túi ni lông thông minh, khi độ tươi ngon bị giảm tới một giới hạn nào đó, túi ni lông thông minh sẽ biến đổi màu sắc và nhắc nhở chúng ta cần phải sử dụng sớm hoặc cần phải cho vào tủ lạnh bảo quản. Ngoài ra, túi ni lông thông minh còn có chức năng giống như máy điều hòa không khí, qua đó giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Chức năng điều hòa không khí của túi ni lông thông minh sẽ giúp giảm thiểu lượng oxy bên trong túi đã đóng kín, nạp vào khí nitre và carbon dioxide để giảm tỷ lệ phân hủy tự nhiên của thực phẩm.
1: Và để tiếp tục, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết có nhan đề "Chai nhựa thông minh thay đổi màu sắc khi nước hết hàng". một công ty có tên Braskem tại Brazil đã phát triển thành công một loại chai nhựa giúp nhận biết nước bên trong đã hết hàng hay chưa thông qua màu sắc thay đổi trên Nine Alert. Braskem, một công ty nhựa và hóa chất tại Brazil, đã tạo ra thành công một loại nhựa đồ đựng nước giải khát có thể biến đổi màu sắc dựa vào phản ứng với các mức độ pH thay đổi bên trong. Dấu hiệu thay đổi pH gợi ý rằng các sản phẩm có thể đã bị hư hỏng do quá hạn sử dụng. Mô phỏng quá trình chuyển màu sắc của nắp chai khi thành phần bên trong hết hàng. Mặc dù công nghệ này đã tồn tại với nhiều hình thức trong suốt vài thập kỷ qua, tuy nhiên Braskem là công ty đi tiên phong và có những lợi thế nhất định khi phát triển công nghệ này. Andrew Malley là giám đốc truyền thông của Hiệp hội Công nghiệp Bao bì IPA cho biết Braskem có nhiều lợi thế về quy mô và nổi tiếng trong lĩnh vực đặc thù này với các sản phẩm chất lượng tốt. Công ty nhựa và hóa chất có trị giá lên đến 7 tỷ Mỹ Kim Braskem là một trong những nhà sản xuất vật liệu chế tạo nắp chai, bình hộp đựng có thể tái sử dụng, bao bì mỹ phẩm v.v. lớn nhất châu Mỹ. Braskem có nhiều nhà máy sản xuất tại Brazil, Hoa Kỳ, Mexico và cả Đức Quốc. Ý tưởng cho công nghệ nhựa đặc biệt này xuất phát từ chính Brazil, là quốc gia gần đây dính tới nhiều vụ bê bối an toàn thực phẩm, trong đó có vụ các nhân viên tại một công ty thực phẩm đã hối lộ thanh tra chính phủ để tiêu thụ trót lọt số thịt thối rữa và nhiễm khuẩn Salmonella trên thị trường. Patrick Tessoni là giám đốc công nghệ và sáng tạo Braskem khẳng định rằng, ở nhiều quốc gia, chúng tôi thấy rằng thức ăn bị ô nhiễm, các gói thực phẩm không được bao bọc kỹ càng, thực phẩm bị ô nhiễm tràn lan trong quá trình sản xuất, vận chuyển và cả trong siêu thị. Trong khi đó, nhiều người dùng vẫn tiếp tục nhầm lẫn về ngày bán và dựa vào việc ngửi để đánh giá chất lượng thức ăn còn dùng được hay không. Trên thực tế, chỉ bằng cảm quan khó có thể xác định thực phẩm có bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Tuy nhiên, để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn, Braskem sẽ cần biết cách hợp tác với các nhà sản xuất thực phẩm và các nhà bán lẻ để bảo đảm khâu phân phối được thuận lợi nhất. Một vấn đề cũng cần quan tâm khác đó là chi phí. Theo như Megan Sars, giám đốc cao cấp của Hiệp hội các nhà sản xuất tạp phẩm chia sẻ, vấn đề chi phí sẽ là một thách thức quan trọng đối với Braskem nếu hãng vẫn tiếp tục sản xuất các loại hộp nhựa đặc biệt này. Về phía Braskem cho rằng, chi phí sản xuất có thể giảm đi phần nào nếu như công nghệ này được chấp nhận rộng rãi trong tương lai. Hơn hết, Braskem tin tưởng họ có thể cung cấp ra thị trường một giải pháp hiệu quả cạnh tranh về chi phí, đặc biệt là khi so sánh với những lợi ích đem lại cho người tiêu dùng. Thậm chí Braskem có thể thuyết phục các nhà sản xuất thực phẩm lựa chọn đồ nhựa của Braskem với nhiều lợi ích khác nhau bên cạnh việc phát hiện chúng đã quá hạn hay chưa. Ví dụ như, với công nghệ này, người tiêu dùng có thể tránh các sản phẩm lỗi có chứa các thành phần độc hại gây hại cho sức khỏe của người sử dụng. Được biết, công ty đã bắt đầu nghiên cứu công nghệ nhựa này từ năm 2013 và lần đầu tiên tung ra nguyên mẫu vào năm 2015. Braskem hiện vẫn cần được thử nghiệm rộng rãi để bảo đảm công nghệ sản xuất nhựa có thể đáp ứng mọi quy chuẩn an toàn. Ngoài ra thì Braskem cũng cần tìm hiểu các chỉ số vượt ngoài mức độ pH quy định sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ, và đồng thời giúp cho người tiêu dùng có thể hiểu được những giới hạn an toàn. Công ty hy vọng sẽ tìm thấy một đối tác tiềm năng và đồng thời triển khai phân phối sản phẩm nhựa thông minh này tới các cửa hàng trong 2 hoặc 3 năm sắp tới.
0: Phát hiện dấu tích bộ tộc ăn thịt người Aztec cổ đại tại thủ đô Mexico. Ngay tại trung tâm thủ đô Mexico City, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của ngôi đền lớn thờ thần gió của bộ tộc ăn thịt người Aztec cai trị miền Trung và Nam Mexico trong thế kỷ thứ 14 và 15. Những dấu vết quý hiếm của một ngôi đền cổ hình bán nguyệt nơi thờ phụng thần gió Azteca Quetzalcoatl của bộ tộc Aztec và sân bóng nơi từng diễn ra một trận đấu bóng đẫm máu được tìm thấy sau khi các nhà khảo cổ học tiến hành khai quật trên diện rộng khu vực từng là thủ đô của đế chế Aztec, cổ đại được biết đến là Tenochtitlan. Tại điểm khai quật, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy khoảng 32 mẫu xương cổ, có thể là những bộ phận còn lại của những người đã bị xử tử làm vật tế trong trận bóng. Theo sử sách ghi chép, trận bóng diễn ra vào năm 1528, trước sự chứng kiến của Hoàng đế Tây Ban Nha Hernán Cortés, người sau này đã đưa quân đi xâm chiếm Aztec, và Hoàng đế Aztec Montezuma. Với những dấu tích còn sót lại của một bậc thang và một phần của khán đài, các nhà khảo cổ ước tính sân bóng này có độ dài vào khoảng 50 mét. Trong khi đó, đền thờ là một cấu trúc bán nguyệt lớn tọa lạc trên một khu đất hình chữ nhật rộng lớn, với chiều dài đường chéo khoảng 34 mét và cao 4 mét. Khu đền thờ được cho là xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1486 đến năm 1502. Đế chế Aztec được xem là đế chế tàn bạo nhất của thời kỳ tiền Colombo, với các nghi thức tế lễ bằng vật tế là những con người còn sống. Những

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư. Và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu truyện ngắn của tác giả Ái Khanh, câu truyện với nhan đề Lối Thoát. Bây giờ, câu truyện Lối Thoát của tác giả Ái Khanh sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

0: quả về bình tràng của Duy. Hôm nay đến đây, lại ngồi chờ ở phòng khách gần cả giờ đồng hồ, Duy và Đoan mới được cô y tá xinh đẹp mời vào phòng mạch của bác sĩ. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng mạch, sau khi xem xét lại lần cuối, bác sĩ xác nhận Duy hoàn toàn không còn có khả năng trong việc gối chăn. Nghe qua, Đoan ngồi sững như trời trồng, cho đến lúc nghe tiếng nấc như uất nghẹn của chồng, nàng như sực tỉnh, quay lại nhìn Duy, thấy nước mắt chàng chảy dài, nàng lay tay chồng.
1: Thôi, mình về đi anh.
0: Vị bác sĩ nhìn theo, nửa như thương hại, nửa như áy náy. Im lặng trong xe thật lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đoan đột ngột lên tiếng.
1: Anh đừng lo buồn quá như vậy. Em nghĩ ra rồi, dần dần khoa học sẽ tìm được thuốc thôi.
0: Như bị khơi trúng vết thương, Duy hét lên. Em thì biết cái khí gì mà nói. Anh đã thử bao nhiêu là thầy, uống bao nhiêu là thuốc, hơn cả năm nay rồi chứ có phải là mới mẻ gì đâu. Tự dưng bị chồng nạt nộ, Đoan chỉ biết úp mặt vào tay để khóc. Nhưng tiếng khóc của nàng không thể nào xoa dịu được chồng, mà chỉ làm cho Duy khó chịu hơn lên. Chàng tống mạnh ga, xe rồ lên chồm tới, suýt đụng phải chiếc xe đằng trước. Duy thắng gấp, chiếc xe nghiến nát mặt đường, tạo nên những tiếng rít rờn người. Đoan ôm lấy ngực, hét lên.
1: Bộ anh điên rồi hả?
0: Điên được đã may. Câu trả lời của chồng khiến cho lòng Đoan dâng lên một cảm giác thương xót. Nàng dịu dàng bảo.
1: Thôi, anh cho xe tấp vào lề đi, để em lái cho.
0: Như thấy ra sự vô lý của mình, Duy dịu giọng. Anh xin lỗi, anh lái được mà em. Vả lại cũng sắp về tới nhà rồi. Nói đoạn, Duy giảm tốc độ cho xe chạy từ từ, như không hề có chuyện gì xảy ra. Đến nhà, Duy chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ vào phòng khách, lấy chai rượu mạnh rót đầy cốc, rồi nốc ừng ực. Hết ly này, chàng lại rót sang ly khác nốc tiếp. Đoan tức giận đến sát bên chồng, giật mạnh lấy cái ly rượu dằn xuống bàn.
1: Anh làm gì vậy? Nếu anh không bình tĩnh lại thì đừng trách em à.
0: Trong một phút bất ngờ, nàng đã sử dụng ngôn ngữ một cách vùng về. Chứ đừng trách em vừa thoát ra khỏi miệng Đoan thì từ ái của Duy cũng vừa dâng đến tột độ. Chàng cười lên như điên dại. Em dọa anh đó à? Em định làm cái gì hả? Bất quá thì em đi lại với người khác thôi, chứ gì? Những lời của Duy như một bàn tay vô hình bóp nghiến trái tim Đoan. Nàng ngồi phịch xuống ghế, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Bên kia bàn, Duy cứ rót tiếp hết ly này qua ly khác. Nhìn chai rượu vơi dần, nhưng Đoan chán nản, không còn muốn tranh cãi với chồng nữa. Mãi đến lúc Duy lão đảo bước chân nghiêng ngả đến bên Đoan, nàng mới hoảng hốt đứng dậy.
1: Anh say quá rồi, thôi vào phòng nghỉ đi.
0: Duy đưa tay chỉ vào mặt Đoan. Em dọa anh có phải không? Phải mà, giờ đây anh đâu có còn gì để giữ em được nữa. Em muốn bỏ anh có phải không? Phải không? Đoan khổ sở viền chồng, dìu chàng đến chiếc sofa.
1: Anh say quá rồi, ráng ngủ một tí đi.
0: Duy loàng choàng bước từng bước, rồi ngã xoài ra chiếc sofa, nằm thở dốc. Bỗng chàng ùa lên, chàng nhoài người ra khỏi ghế. Bao nhiêu những thức ăn thức uống tuôn ra lênh láng giữa nền nhà, mùi tanh chua bay ra, rồi tiếng ùa khan rồi khò khè của Duy khiến cho Đoan không còn giữ được sự kiên nhẫn. Tay bùm mũi, bịt miệng, tay chới với vịn vào bất cứ một vật gì quanh mình cho khỏi ngã. Vai nàng run lên theo tiếng nấc, rồi thục Đoan chụp vội sau chìa khóa và cái ví ở bàn. Nàng tuôn ra khỏi nhà, lên xe, rồ ga, phóng đi. Nàng không cần biết là đi đâu, miễn ra khỏi nhà.

Lối thoát. Tác giả Ái Khanh. Mực văng vô giấy khó chùi, vào vòng chồng vợ đuôi cùi phải theo. Ca dao. Suốt một tháng dài chờ ngày đến bác sĩ chuyên môn để nhận kết

0: dừng lại bên bờ hồ, nàng từ từ bước đến chiếc ghế đá, gió chiều mơn man thổi. Nàng lấy lại được bình tĩnh, úp mặt vào lòng bàn tay, khóc nghẹn từng cơn. Bóng đêm hoàn toàn bao phủ. Thỉnh thoảng có người tò mò nhìn. Đoàn cố lấy lại bình thản, ôn lại chuyện đã qua, rồi thầm nhủ.
1: Có lẽ mình đi thế này là không phải. Hơn lúc nào hết, Duy đang cần mình.
0: Nghĩ đoạn, nàng hấp tấp ra về. Bước vào nhà, đưa tay bật đèn, thấy Duy đang nằm mở mắt thao láo. Chưa kịp lên tiếng, Duy đã hỏi: "Nãy giờ em đi đâu vậy?" Nàng chối quanh:
1: "Em đói bụng quá, định mua to go cái gì đó về ăn, nhưng thôi, chờ anh dậy rồi mình cùng đi ăn luôn."
0: Duy chống tay ngồi dậy, đưa tay vỗ vỗ vào trán. Anh bậy quá. Rồi chàng nhìn xuống nền nhà. "Thôi, em cứ để đó, anh dọn cho đáng tội của anh vậy." Đoan mỉm cười, nàng đi vào phòng tắm, nhúng khăn mặt đem ra cho chồng, rồi nàng bảo:
1: "Anh lau mặt cho tỉnh đi, để đó em dọn cho."
0: Rồi nàng sắn cao tay áo, xuống bếp lấy dụng cụ lên quét dọn. Nhìn vợ vừa làm vừa ùa, Duy hối hận, đến kéo tay nàng đứng dậy. "Em à, em để đó cho anh đi." Nhưng rồi cả hai cùng lau chùi, quét dọn. Chưa đầy 15 phút, nhà cửa đã đâu vào đó. Thục Đoan bảo:
1: "Để em đi thay bộ đồ khác, rồi vợ chồng mình cùng đi ăn cơm tàu nha anh."
0: Duy hưởng ứng: Giờ em muốn ăn cái gì, ăn gan trời anh cũng còn chịu được nữa là." Nàng vui mừng khi thấy Duy đã vui vẻ trở lại.

0: Năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua. Ước mơ có một đứa con gái để thủ thỉ khi tuổi về già đã hoàn toàn đi vào tuyệt vọng. Thỉnh thoảng cùng chồng ra biển đổi gió, nhìn những đứa bé gái lủng đủng trong bộ đồ tắm, Đoàn ngẩn ngơ và thầm oán trách. Tại sao tạo hóa lại quá khắc khe với vợ chồng nàng đến như vậy? Thục Đoan bắt đầu sờ cảnh hoàng hôn, sờ bóng tối. Đêm đêm, nằm bơ vơ trên chiếc giường rồng thênh thang, Thục Đoan muốn sang buồng bên cạnh, lay gọi chồng dậy để cùng chia sẻ nỗi cô đơn với mình. Vì kể từ khi bác sĩ tuyên bố bệnh tình, Duy đâm ra mặc cảm và chàng đã đề nghị ở riêng phòng cho Đoan dễ ngủ. Đoan thì hiền lành và luôn chiều theo ý chồng. Nhưng rồi cuối cùng, với bản tính nhút nhát, nàng âm thầm chịu đựng. Có một đêm, nàng khoác áo choàng ra ngoài hiên ngồi nhìn trăng sao, lệ rơi lã chả vì xót xa cho thân phận mình. Bất chợt, Duy mở cửa bước ra, chàng ngạc nhiên. Ủa, sao em lại ngồi đây? Nàng lúng túng đưa tay quệt nước mắt.
1: Dạ, tại khó ngủ quá nên em ra đây ngồi hóng gió mát một tí, cho nó thoải mái vậy mà.
0: Duy im lặng một lúc rồi thở dài, nâng mặt vờ lên, chàng hỏi. Em à, em vừa mới khóc, có phải không? Đoàn hai tay quàng ôm ngang lưng chồng khóc lên nức nở. Duy gỡ tay vờ ra, kéo nàng đứng dậy. Em à, thôi, mình vào nhà đi em. Anh muốn nói chuyện dứt khoát với em một lần, chứ thấy em khổ sở như vậy, anh không làm sao mà chịu nổi. Vào đến nhà, Duy toan bật đèn, Thục Đoan đưa tay cản lại.
1: Em muốn hai đứa mình ngồi nói chuyện trong bóng tối lờ mờ như thế này anh ạ. Anh đừng bật đèn lên nha anh.
0: Chiều ý nàng, Duy ngồi xuống sofa, kéo vợ ngồi sát lại bên mình, rồi nhỏ nhẹ. Thục Đoan à, em hãy nghe anh nói đây. Mỗi lần nghe chồng gọi tên mình thay cho tiếng em ngọt ngào, thì nàng hiểu rằng chồng mình muốn nói một câu chuyện gì quan trọng hay đang trong sự hồi hộp. Em à, anh biết là anh không còn làm được bổn phận của một người chồng nữa. Không bao giờ nữa em à. Nếu như tình trạng này cứ kéo dài mãi, thì anh nghĩ sẽ làm luống tuổi xuân của em đi mất. Chính vì vậy mà hôm nay anh muốn nói rõ lòng anh cho em hiểu, là anh muốn để cho em tự do quyết định lấy cuộc đời của em. Anh... Đoan giận dữ đứng bật dậy, bật đèn lên và thuần tay tát mạnh vào mặt chồng rồi hằng học.
1: Nói như vậy có nghĩa là anh muốn vợ chồng mình chia tay có phải không? Có nghĩa là anh không còn yêu em nữa phải không?
0: Duy kéo vợ ngồi xuống bên cạnh mình, ôm ghì lấy nàng, vùi mặt vào tóc vợ, rồi nói. Thục Đoan à, em hãy bình tĩnh lại, nghe anh nói lý do tại sao anh lại muốn xa em. Tại sao mà anh lại muốn xa em chứ? Em cũng từng biết là anh yêu thương em như thế nào mà. Nhưng mà yêu em, giữ em lại như vậy, trong khi anh không thể nào đem được hạnh phúc đến cho em, là ích kỷ, là... Đoàn đưa tay bịt miệng Duy lại.
1: Thôi thôi, anh không được nói nữa. Em không muốn nghe anh nói gì nữa cả. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, không bao giờ bỏ anh. Anh đã nghe rõ chưa?
0: Nói xong, nàng úp mặt vào ngực chồng khóc ngất. Duy vỗ nhẹ nhẹ lên lưng vợ rồi thở dài. Nếu em đã cương quyết như vậy thì anh cảm ơn em. Nhưng còn có một điều anh trân trọng hứa với tất cả danh dự của chính mình, là nếu như một ngày nào đó em muốn ra đi thì anh sẽ sẵn sàng để cho em được tự do. Nâng mặt vợ, Duy hôn lên gò má đang đầm đìa nước mắt của nàng. Sự cô đơn cộng với một tâm sự không lối thoát, Đoan dần dần cố gắng khắc phục bằng cách tìm quên qua sách báo, vào những buổi chiều dạo quanh bờ hồ, và nhất là nàng ghi tên tham gia vào những công tác từ thiện. giúp đỡ cho những người già yếu, đến nhà giúp họ những việc mà họ không thể nào làm được. Và nàng thích thú nhất là đến viện mồ côi để chăm sóc, lo lắng cho các trẻ em không người thân thích. Nhìn chúng tung tăng nô đùa, vui sướng với những món quà do nàng đem đến, nàng cảm thấy sung sướng, hãnh diện với lòng mình đã thoát qua được những cam go nhất của cuộc đời.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu truyện ngắn của tác giả Ái Khanh, câu truyện với nhan đề Lối Thoát, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Đức.

0: ta đầy sông núi, anh em ta đã đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sang ta sẽ chiến cho quê hương.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.549 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề 14 nước lên án, Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh bà Phạm Đoan Trang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
3: Gần 400 người tại Đồng Nai bị công an thẩm vấn vì chia sẻ tin tức của thời báo. Theo tin từ công an xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, gần 400 người bị triệu tập và bị thẩm vấn vì liên quan đến việc theo dõi và chia sẻ các bài viết cùng video của ông Lê Trung Khoa trên mạng xã hội. Chỉ riêng từ ngày 20 tháng 5 đến 17 tháng 6 năm nay, công an tại đây đã triệu tập gần 400 người dân mà phía công an vu khống họ đã thường xuyên phổ biến, chia sẻ các bài viết, video có nội dung bị đặt xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước, xúc phạm uy tín của các cơ quan tổ chức và cá nhân từ hệ thống trang mạng thời báo của ông Lê Trung Khoa. Công an xã An Phước còn cho biết thêm, trong số này có 7 người đã bị xử phạt vi phạm hành chính và cái gọi là giáo dục răn đe 385 người khác. Công an xã An Phước còn cho biết thêm, những người này đã nhận thức được hành vi và đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung mà họ đã chia sẻ. Cũng cần nhắc lại, vào ngày 31 tháng 12 2025, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt khiếm nhiệm ông Lê Trung Khoa là người đang cư trú tại Đức 17 năm tù về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng bị tuyên án về tội danh trên trong vụ án này, tòa đã tuyên phạt các bị cáo Đỗ Văn Ngà 7 năm tù, Huỳnh Bảo Đức 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện 5 năm 6 tháng tù.
4: Quân đội Lebanon tiến vào miền Nam sau khi Do Thái rút quân. Lực lượng quân đội Lebanon hôm thứ Ba bắt đầu tiến vào một số khu vực ở miền Nam Lebanon sau khi quân Do Thái rút lui khỏi nơi đây, đánh dấu cuộc thử nghiệm đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian. Theo thỏa ước, quân đội Lebanon sẽ tịch thu vũ khí của Hezbollah tại một số khu vực miền Nam, trong khi Do Thái sẽ rút quân theo từng giai đoạn. Lebanon hy vọng kế hoạch này sẽ giúp tái lập chủ quyền trên dải đất rộng khoảng 10 cây số vẫn đang bị Do Thái chiếm đóng, nơi hàng chục làng mạc bị san bằng và hạ tầng cơ sở bị tàn phá hoàn toàn. Thông tin cho biết, hơn phân nửa thị trấn đã bị phá hủy, số nhà còn lại cũng hư hại nặng nề đến mức không thể ở được. Trước khi cho phép dân chúng trở về quê quán, các đơn vị công binh Lebanon đang dò tìm và phá hủy bom mìn chưa nổ trong khu vực. Tổng thống Lebanon hôm thứ Ba đã lên đường sang Washington để hội kiến Tổng thống Donald Trump.
3: Lãnh tụ đối lập Thổ Nhĩ Kỳ thành lập đảng mới. Lãnh tụ đối lập Thổ Nhĩ Kỳ Oscar Ozel hôm thứ Ba tuyên bố rời đảng Nhân dân Cộng hòa CHP để thành lập một chính đảng mới, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng trong hàng ngũ đối lập, vốn đang gặp nhiều khó khăn trước các biện pháp pháp lý chưa từng có dưới thời Tổng thống Tayyip Erdogan. Ozel bị tước chức Chủ tịch Đảng Nhân dân Cộng hòa CHP sau khi tòa án phán quyết vô hiệu kết quả đại hội đảng năm 2023. Đảng CHP là chính đảng do quốc phụ Mustafa Kemal Atatürk sáng lập cách đây hơn một thế kỷ, Ông Ozel gọi đây là đảo chính tư pháp có động cơ chính trị. Trong bài diễn văn hùng hồn trước hơn 80 dân biểu CHP, ông Ozel khẳng định việc rời đảng không phải là khuất phục trước áp lực, mà là bước khởi đầu cho phong trào đối lập. Các nhà phân tích nhận định sự phân hóa này có thể giúp Tổng thống Erdogan và Đảng Công lý và Phát triển AKP củng cố thế lực chia rẽ phe đối lập trước cuộc bầu cử Tổng thống dự trù vào tháng 5 năm 2028. Trong khi đó, thị trưởng Istanbul, ông İmamoğlu được xem là đối thủ chính trị đáng kể của ông Erdogan, hiện vẫn bị giam giữ hơn một năm nay. Ông Ozel khẳng định sẽ tiếp tục tranh đấu và không bỏ rơi ông İmamoğlu trong nỗ lực chung của phe đối lập.
4: Hàng ngàn người biểu tình tại Ấn Độ phản đối vụ lộ đề thi. Hàng ngàn người đã tụ tập tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ một ngày sau các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh để phản đối những vụ tiết lộ đề thi và yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Hơn 5.000 người đã tập trung tại khu vực biểu tình Janta Manta sau khi cuộc tuần hành hướng tới tòa quốc hội hôm trước bị cảnh sát ngăn chặn, dẫn đến những cuộc xô xát làm nhiều người bị thương. Làn sóng biểu tình được dẫn dắt bởi phong trào thanh niên mang tên Cockroach Janta Party, gọi tắt là CJP. Làn sóng bất bình bùng lên sau vụ lộ đề thi trong kỳ thi tuyển sinh y khoa trên toàn quốc hồi tháng 5. Sự việc này đã ảnh hưởng tới hàng triệu thí sinh và làm dấy lên sự phẫn nộ về tính minh bạch của hệ thống giáo dục Ấn Độ. Cảnh sát Delhi cho biết khoảng 180 người, bao gồm cả nhân viên an ninh và người biểu tình, đã bị thương trong các cuộc đụng độ. Trong khi đó, đại diện CJP cho rằng số người bị thương thực tế còn cao hơn sau khi cảnh sát sử dụng dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông. Trước áp lực ngày càng gia tăng, Thủ tướng Narendra Modi lần đầu tiên đã phải lên tiếng về sự việc. Ông Modi khẳng định chính phủ đã hành động ngay khi nhìn ra các dấu hiệu bất thường trong kỳ thi, dẫn đến việc bắt giữ và truy tố nhiều người có liên quan. Tuy nhiên, các lời cam kết của chính phủ chưa đủ để xoa dịu sự bất mãn của người biểu tình. Nhiều người tiếp tục yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục phải chịu trách nhiệm chính trị và từ chức. Đại diện CJP tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc vận động cho đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.
2: Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 7 năm nay đánh dấu 50 năm ngày Sài Gòn thân yêu bị nhà cầm quyền Cộng sản đổi tên. 50 năm trôi qua, nhưng tên gọi Sài Gòn vẫn còn được người dân gọi lên bằng tất cả sự yêu mến. Để đánh dấu ngày này, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn cùng 7 đoàn thể chính trị tại hải ngoại đã cùng nhau phối hợp tổ chức buổi lễ để nhớ đến và đẩy mạnh phong trào đòi lại tên Sài Gòn. Nhân dịp này, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, đã có chuyến công tác ở Hoa Kỳ và Canada trong nhiều tháng qua. Trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, chúng tôi hân hạnh được Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trình bày về chuyến công tác vừa qua. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
5: Quang Nam xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa Linh Mục, sau chuyến công tác nhiều tháng tại Mỹ và Canada, thì chúng ta được biết hôm nay Linh Mục đã trở về Tân Tây Lan. Xin được hỏi là chuyến đi của Linh Mục có được bình an không ạ?
6: Vâng, trước tiên tôi xin chào anh Quang Nam. Và quan tôi xin kính chào tất cả quý thính giả thân mến của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Và cảm ơn anh đã hỏi tôi. Thật sự tôi sau công tác 3 tháng tại Mỹ và Canada đó, thì tôi về ngày hôm qua. Thì chuyến đi này có lẽ hơi thật sự là hơi nhiều quá đối với tôi, cho nên tôi không được khỏe lắm. Cái vết mổ từ ngày xưa lưng đó bắt đầu nó gây trở ngại lại, và bây giờ tôi cũng không được khỏe. Tôi có lẽ tôi phải đi bệnh viện vài ngày tới. Nhưng nói chung là công tác gì rồi tôi làm rất là tốt đẹp. Lên qua năm ạ, tôi về cách đây được một ngày rồi. Vâng, xin chào anh. Vâng.
5: Dạ vâng, thưa trước hết thì xin Linh Mục cho biết một số tin tức về cái chuyến công tác vừa qua của Linh Mục ở Hoa Kỳ và Canada, nó có gì đặc biệt không thưa Linh Mục?
6: Thưa anh Quang Nam, giờ quý vị hôm mới như trước khi đi tôi có nói đó, năm nay tôi có một cái chương trình đặc biệt làm việc tại, chủ yếu là tại Mỹ. Thì năm nay tôi đi Mỹ từ cuối tháng 4 vừa rồi, và tới cuối tháng 7 năm nay, tức là 3 tháng đó, thì tôi mới trở về. trong thời gian 3 tháng đó thì tôi có hai công tác đặc biệt. Một cái tương đối nó nhỏ hơn, một cái thì lớn hơn. Cái công tác mà tôi đánh dấu nó nhỏ hơn đó là công tác tôi giao qua rồi dự cái ngày đánh dấu kỷ niệm 15 năm của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tổ chức tại Nam Cali. Thì trong dịp đó thì tôi gặp gỡ được rất đông bạn bè đã thân hữu, nhất là những người đã từng cộng tác trong cái Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, là Đài Phát Thanh chủ yếu là của lực lượng cứu quốc mà chúng tôi đã chung vai gánh vác với nhau trong 15 năm qua. Trong dịp đó thì tôi cũng có cái việc là tôi xin mời tất cả những người đã cộng tác trên đài, tôi mời tất cả lên sân khấu và để tôi để giới thiệu cho bà con biết rằng đó, trong khi chúng ta ở nhà mình đang nghỉ ngơi, ta vui chơi buổi tối qua đó, thì những người này ta đã âm thầm làm việc không phải 1 năm, 2 năm, 3 năm mà làm việc trong 15 năm qua. Cho nên tôi đã yêu cầu tất cả mọi chúng ta phải đánh giá đúng mức cái sự cống góp tích cực và gian khổ của anh chị em trong đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi đó. Thì chương trình của tôi đã được rất nhiều người hoan nghênh và biết rằng đây là một công việc đấu tranh chung. Đặc biệt hơn nữa đó là những người anh em anh chị em chúng tôi làm việc trong đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi đó, là chúng tôi làm việc thiện nguyện, có nghĩa là chúng tôi làm việc hoàn toàn không có trả thù lao gì cả. Và cuối năm thỉnh thoảng tôi có dịp một chương là một món quà tượng trưng nào đó cho những người đóng góp cho chương trình Đáp Lời Sông Núi. Đây là một cái dịp rất là đặc biệt để chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận đúng mức cái sự hy sinh cao cả và âm thầm của những anh chị em trong đài Đáp Lời Sông Núi trong vòng 15 năm qua đó. Đó là cái việc mà chúng tôi đã làm nó vào ngày 24 tháng 5 năm 2026 đó. Sau đó thì như anh biết đó, năm nay là năm 2026, tức là đánh dấu đúng 50 năm Sài Gòn bị cướp mất tên. Tôi bởi vì tôi là người đã phát xác động ra phong trào quốc dân đòi trả tự Sài Gòn, và cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm tới đó là phong trào đó có hai cái nhiệm vụ rất là căn bản. Thứ nhất đó, là quyết tâm tẩy trừ quyền thoại giả trá Hồ Chí Minh, kiên trì vận động phục hồi tới Sài Gòn. Cho nên năm nay chúng tôi đã tổ chức rất là đặc biệt cái ngày đó, bởi vì anh biết cái ngày đó là ngày 2 tháng 7 năm 1976. Năm nay đó thì là năm 2026 thì đúng 50 năm, nhưng mà 2 tháng 7 năm nay đó là rơi vào ngày thường, cho nên chúng tôi bắt buộc tôi phải dời cái ngày đó lại vào cái ngày Chủ nhật 5 tháng 7. Thì trong cái vụ đây thì hôm nay cũng có một cái trở ngại. Thứ nhất đó, là chúng tôi không thể nào tránh khỏi được sự trùng hợp. Như anh biết đó là 5 tháng 7 năm nay đó, thì xảy ra hai cái sự kiện rất là quan trọng trên nước Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Nước Mỹ đó là đánh dấu 250 năm lập quốc của Mỹ, cho nên chúng tôi đã phải, 4 tháng 7 năm đó chúng tôi phải dời lại cái ngày mùng 5. Thì một số người đã đi vacation, đi nghỉ, cho nên cái số người đến tại cái ngày lễ tưởng niệm ngày 50 năm mất tên Sài Gòn đó cũng tương đối cũng mất một số. Thứ nhì đó là chúng tôi cũng biết là năm nay là cái năm nó có cái World Cup về bóng đá, nhưng mà chúng tôi không thể nào giờ khác được, cho nên cái ngày đó chúng tôi đã tạm dừng một năm. Thì một số người đó có thể là gì phải mê bóng đá ngoài nhà đó, cho nên tôi làm không đông lắm, tôi cũng có được con chừng hơn 600 người. Nên đó là cái điều mà chúng tôi nói về công việc tổ chức của cái lễ đặc biệt vào ngày 5 tháng 7, tức là kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn mất tên và đổi ra tên thành phố Hồ Chí Minh. Nên trong dịp này đó thì tôi đã có một cái bài diễn văn. Cái bài này đó thì anh biết là tôi soạn rất kỹ, rất nhiều lần, sửa đi sửa lại, làm thế nào để cho cái nội dung nó diễn được. Và trong cái thời khắc mà chúng tôi cố gắng làm thế nào ngắn càng tốt. Như anh biết rồi đó, chúng tôi tổ chức tương đối là ngoài trời, mặc dầu nó có mướn lều ở tại công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Sau ngày đó, ngày rất là nắng, cho nên tôi ráng cố gắng thu xếp cái chương trình ban ngày ra lợi khoảng chừng nửa tiếng. Và sau đó chúng tôi có chương trình ban đêm tại khách sạn, cái nhà khách sạn Lavender đó, cái nhà hàng Lavender đó. Thì cái số người khoảng chừng 6-7 người. Nên đó là những dịp mà chúng tôi đã cố gắng làm cho một ngày đánh dấu 50 năm Sài Gòn mất tên. Đặc biệt, cái bài nói chuyện của tôi đó, sau đó tôi được biết đó, thì một người trong ban tổ chức đó đã đưa cái bài nói chuyện của tôi lên YouTube của họ, và sau 3 ngày đó hơn 1.700.000 người đã theo dõi anh.
5: Dạ vâng, thưa xin cảm ơn Linh Mục. Và thưa Linh Mục, về cái buổi lễ tưởng nhớ cái sự kiện 50 năm Sài Gòn mất tên vừa qua đó, thì chúng ta được biết là có sự phối hợp tổ chức của 7 đoàn thể chính trị tại miền Nam California. Thì xin hỏi Linh Mục có ghi nhận cái điều gì đặc biệt trong hai cái buổi lễ ngày đó không thưa Linh Mục?
6: Trên cái buổi lễ gọi chúng tôi là ngày Sài Gòn và đêm Sài Gòn đó, thì nó có những cái nét đặc biệt của nó. Cái đặc biệt nhất đó là chúng tôi không phải là tổ chức riêng gì một đoàn thể nào, mà đây là phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, được sự phối hợp của 7 đoàn thể chính trị chân chính hải ngoại, và chúng tôi đã làm việc chung với nhau. Thân đây là cái điểm rất đặc biệt, là bởi vì từ giờ ta biết rồi đó, là những đoàn thể gì thì họ làm tổ chức cái gì cũng là thấy riêng rẽ với nhau thôi. Như lần này đó, chúng tôi được sự cộng tác đặc biệt của 7 đoàn thể chính trị chân chính hải ngoại, và chúng tôi cùng với nhau làm việc rất là nhịp nhàng. Như anh biết đó, là cái việc mà tổ chức từ xưa đến giờ đó, chúng ta vẫn thường tổ chức do cái sự vận động riêng tư của mình. Nhưng năm nay, bởi vì cái ngày đại lễ Sài Gòn năm nay đó là cái ngày rất là quan trọng, cho nên chúng tôi đã có sự phối hợp chặt chẽ với 7 đoàn thể. Và dĩ nhiên khi anh biết đó, nhìn đại thể đó thì buổi lễ đó rất thành công. Thành công thứ nhất đó là chúng tôi được cái sự hợp tác của 7 đoàn thể như tôi nói. Ngoài ra là chúng tôi biết rằng đó là cái số người tham dự đó cũng rất đông. Mặc dù như tôi nói là năm nay nó có một vài cái trở ngại, thì chỉ có được khoảng chừng là 600-700 người thôi. Nhưng mà nhiều người đánh giá đây là sự rất thành công. Thứ gì nữa đó là chúng tôi chứ một lễ này được sự giới hạn thời gian. Trên đây một thời gian tôi đi dự ở đó một ngày là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, thì cái sự tham dự nhiều khi nó dài quá, cho nên một số người ta thấy nó không được kiên nhẫn tự ra ngoài ta chơi hoặc nói chuyện hoặc là uống nước mía hoặc là nó hút thuốc lá. Đằng này chúng tôi rút kinh nghiệm đó, chúng tôi làm rất là chặt chẽ, chỉ lấy dài 2 tiếng hồ thôi anh, đó là mà chúng tôi thấy là cái việc thành công về cái mặt tổ chức. Riêng về cái bài nói chuyện của tôi đó, đó là cái bài của là bài keynote speaker buổi đó, là cho thấy rằng chúng tôi hoạt động năm nay đó với chủ yếu tôi hỏi rằng á, cái tên Sài Gòn nó mất bởi cái gì, thì chúng tôi trả lời là mất bởi cái tên Hồ Chí Minh. Thì tôi hỏi mọi người rằng Hồ Chí Minh là ai, thì tôi đã nói một cái bài và có lẽ tôi sẽ đưa lại ra vụ diễn đàn YouTube sau này. Tôi nói Hồ Chí Minh là một thiên thần hay là ác quỷ, đó là cái chủ đề cái bài nói chuyện của tôi. Tôi hỏi đồng bào đó đánh giá Hồ Chí Minh là thiên thần hay là ác quỷ. Nếu là ác quỷ thì tại sao bây giờ người ta lại đưa lên bàn thờ, người ta xây lăng, người ta dựng tượng, người ta đứt đưa là chỗ nào của Bác Hồ vĩ đại vân vân. Đó là nếu mà nói là ác quỷ tại sao là vậy. Còn nếu nói là thiên thần đó, thì tại sao nhiều người mở miệng ra là nguyền rủa, gọi Hồ Chí Minh là tên quốc tặc, là cái tên hung thần ác quỷ sinh ra làm người để tiêu diệt Việt Nam, là một người mà người dân miền Nam đó họ lại dè biểu bằng những câu nói hết sức là phổ biến, ra là một năm hai thước dễ thô, lấy gì che kính Bác Hồ em ơi. Đó là một câu hỏi, và cái buổi lễ đó tôi đã hỏi bà con phải trả lời hỏi tôi. Nên đó là cái điều quan trọng mà tôi nói về cái quyết tâm tẩy trừ quyền thoại giữa Hồ Chí Minh. Và tôi thấy rằng đại đa số bà con đều rất hài lòng với cái bài nói chuyện của tôi. Và theo tôi biết đó là một người mà tổ chức chúng tôi đã lấy cái đó đưa lên trên YouTube, và trong 1-2 ngày thôi thì đã có hơn 1.700.000 người theo dõi bài nói chuyện đó. Nên đây là một hiện tượng, không phải là một hiện tượng bình thường. Đại đa số người theo dõi đó là trong nước, và các anh biết rằng là bà con, cô bác, những người theo dõi đó, đại đa số đó đều không trả lời, nhưng một số đó chửi bới tôi tan nát, chửi bới tôi đồng nghĩa với việc là tôi đã đánh trúng mục tiêu, và mục tiêu đó không ai nói cả. Đó là điều tôi đánh giá đặc biệt về cái buổi lễ ban ngày. Còn ban đêm đó, chúng ta có cái điều là đêm nhớ về Sài Gòn, tổ chức tại cái hội trường Lavender cũng gần đó, và số người tham dự khoảng 600-700 người. Đây là một chương trình văn nghệ rất đặc sắc để nói lên tâm tình chúng tôi nhớ về Sài Gòn, thương nhớ Sài Gòn, và nhiều cái bài hát, nhiều cái câu chuyện liên quan đến cái tên Sài Gòn thân yêu của người dân miền Nam chúng ta. Thành đó là điểm đặc biệt của tôi ghi nhận trong cái đêm và cái ngày của ngày 5 tháng 7 vừa rồi. Vâng.
5: Thưa Linh Mục, vừa nhắc đến cái sự phối hợp hoạt động của phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn và 7 đoàn thể chính trị tại hải ngoại, thì xin được hỏi trong tương lai, sự phối hợp giữa 7 đoàn thể này có dự trù cái công tác nào đặc biệt sắp tới không, thưa Linh Mục?
6: Thưa anh Quang Nam, dĩ nhiên là khi chúng tôi cố gắng mà ngồi lại với nhau trong một cái công việc chung này đó, thì như anh biết đó, cái việc mà ngồi lại giữa các đoàn thể chính trị hay ngoài không phải chuyện dễ. Nó phải có yếu tố gì quan trọng, phải có một sự gì nó lôi kéo, và phải có một người gọi là như chất keo để chúng tôi ngồi lại với nhau. Thưa anh, chúng tôi gọi là bãi đoàn thể, gọi là nhóm bãi thôi, tôi chưa có tên tuổi gì cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong lịch sử cho biết rằng đã có nhiều trường hợp cũng đã có liên minh, rồi có sự phối hợp, rồi có sự kết hợp cuối cùng rồi cũng đã. Nói chung cho biết rằng không phải là chuyện dễ, các đoàn thể chính trị chân chính ngồi lại với nhau làm việc không phải là chuyện dễ. Lần này chúng tôi cũng lấy kinh nghiệm đó cho nên tôi không có một cái tên gì cả, chúng tôi tạm gọi là cái nhóm bảy thôi. Nhưng mà thưa anh, dĩ nhiên đó, là chúng tôi lấy cái việc làm để chứng minh cho thấy rằng chúng tôi có thể hợp tác được. Hồi năm ngoái, vào năm tháng 10 năm ngoái đó, thì chúng tôi đã tổ chức cái đại lễ là phong trào tôn vinh cờ vàng, phát động phong trào tôn vinh cờ vàng cũng do bảy đoàn thể này và phong trào quốc dân đòi tới rồi hợp tác nhau, và cho thấy rằng chúng tôi có thể làm việc với nhau được. Năm nay qua công tác đặc biệt của ngày 5 tháng 7 là ngày kỷ niệm 50 năm Sài Gòn bị bức tú mất tên đó, chúng tôi hợp tác làm việc với nhau chặt chẽ, và chắc chắn sau này chúng tôi sẽ cho ra đời một cái tên chung, một tên đó như một mái nhà chung. Chúng tôi bây giờ thì chưa đưa ra, nhưng mà chắc chắn tôi sẽ có. Thưa anh, tới đây không phải là chúng tôi chỉ làm việc hình thức mà thôi đâu, mà chúng tôi còn ngắm đến tương lai. Bãi đoàn thể này đó, chúng tôi sẽ vẽ ra một cái lộ trình dân chủ hóa Việt Nam, và chắc chắn là trong tương lai sẽ còn rất nhiều việc chúng tôi phải làm chung nữa, không phải là những công việc tổ chức bên ngoài đâu. Âm thầm bên trong chúng tôi sẽ có một cái đường lối làm việc chung, hoạch định kế hoạch chung. Thưa anh, đó là điều mà tôi xin nói, đây là một bước tiến khá dài trong công việc hợp tác làm việc với nhau giữa các đoàn thể chính trị trên chiến trường. Và tôi hy vọng rằng đây là một con đường mà chúng tôi đi đúng đường, và ước mong được mọi người hưởng ứng hợp tác trong vấn đề chúng tôi làm việc chung với nhau.
5: Vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, và xin kính chúc Linh Mục nhiều sức khỏe sau cái chuyến công tác rất là dài vừa qua, thưa Linh Mục.
6: Vâng, cảm ơn Quang Nam, và qua anh tôi xin kính gửi lời thăm chào tất cả quý khán thính giả thân mến của đài Phát thanh Đài Sông Núi. Năm nay tôi đã hơi yếu rồi, nhưng mà anh biết rằng tôi là một người quyết tâm, tôi tranh đấu cho đến cùng, cho nên hơi thở cuối cùng của tôi. Cho nên cho dù tôi không có đi xa được thì tôi vẫn làm việc theo khả năng của tôi trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào có lợi cho cái việc dân tộc. Chúng ta phải có thấy một ngày ánh sáng thoát khỏi sự gông cùng của châu Âu Việt Nam Cộng sản này. Đó là điều mà chúng tôi đã cố gắng quyết tâm. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng.
2: Kính thưa quý thính giả, từ trước đến nay, Cộng sản Việt Nam luôn đặt sự tồn vong của chế độ và mối quan hệ với Trung Cộng lên trên chủ quyền và quyền lợi thiết thực của dân tộc. Bất kể ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Cộng uy hiếp, đâm chìm bao nhiêu lần, diễn biến chung quanh dịp kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông vừa qua là một ví dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề 14 nước lên án, Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Ngày 12 tháng 7 năm 2026, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực La Hay công bố phán quyết về Biển Đông trong vụ Phi Lục Tân kiện Trung Cộng, 14 quốc gia đã cùng đưa ra một tuyên bố chung tái xác nhận yêu sách chủ quyền của Trung Cộng tại vùng biển này là bất hợp pháp. Danh sách ký tên gồm có Nhật Bản, Gia Nã Đại, Estonia, Đức, Ý, Latvia, Lithuania, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Romania, Slovenia, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Các quốc gia này khẳng định phán quyết năm 2016 vẫn là cột mốc pháp lý quan trọng, ràng buộc và chung quyết, đồng thời nhấn mạnh tranh chấp hàng hải phải được giải quyết trong hòa bình theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS. Không hề có cơ sở pháp lý nào cho đòi hỏi của Trung Cộng qua cái gọi là đường lưỡi bò. Đây không phải lần đầu cộng đồng quốc tế lên tiếng về tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, nhưng điều đáng chú ý và cũng đáng buồn là trong danh sách 14 nước ký tên nói trên không hề có tên Việt Nam. Một quốc gia trực tiếp có tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng tại Hoàng Sa và Trường Sa, một quốc gia mà ngư dân từng nhiều phen bị tàu Trung Cộng đâm chìm, phun vòi rồng và uy hiếp giữa biển khơi, thế nhưng lại vắng mặt trong chính tuyên bố nhằm bảo vệ quyền lợi mà lẽ ra họ phải là bên hưởng lợi nhiều nhất. Sự vắng mặt này không phải ngẫu nhiên, nhìn lại một thập niên qua, từ lúc Trung Cộng đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014, đến các đợt tàu khảo sát Hải Dương địa chất xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cho đến những vụ tàu cá của ngư dân miền Trung bị đâm chìm ngay trên ngư trường truyền thống. Phản ứng của Hà Nội luôn chỉ dừng lại ở hai chữ quan ngại sâu sắc. Không một lần nào Cộng sản Việt Nam dám công khai gọi đích danh Trung Cộng là kẻ xâm phạm chủ quyền, lại càng không dám cùng các quốc gia khác ký vào văn kiện quốc tế minh thị lên án Bắc Kinh. Ngay cả khi Úc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách của Trung Cộng, Hà Nội vẫn chọn im lặng, hoặc cùng lắm là những phát biểu ngoại giao vô thưởng vô phạt qua miệng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Căn nguyên của sự hèn nhát này không khó tìm. Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng cùng chia sẻ một mô hình cai trị độc đảng dựa vào nhau để bảo vệ tính chính danh trước làn sóng đòi dân chủ hóa. Đối với giới lãnh đạo Hà Nội, mối quan hệ với Bắc Kinh không đơn thuần là ngoại giao giữa hai quốc gia mà còn là sợi dây sống còn giữ cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nắm quyền. Vì vậy, mỗi khi phải chọn giữa quyền lợi dân tộc và sự an toàn của chế độ, Cộng sản Việt Nam luôn không ngần ngại chọn vé thứ hai, đặt sự tồn vong của đảng lên trên chủ quyền lãnh thổ. Đó chính là căn bệnh cố hữu, thể hiện trong mọi phản ứng của Hà Nội trước Bắc Kinh suốt nhiều thập niên qua. Nghịch lý càng rõ hơn khi so sánh cách Cộng sản Việt Nam đối xử với chính người dân của mình. Trước ngoại bang thì nhà cầm quyền khom lưng rụt cổ như con rùa co mình trong mai. Thế nhưng đối với người dân trong nước thì lại khác hẳn. Người dân ra đường thì bị công an rình rập phạt vạ như truy bắt tội phạm. Về nhà thì tài sản riêng tư bị dòm ngó. Đi đến cơ quan công quyền cũng bị hoạch hoẹ đủ điều. Một chế độ mạnh tay với đồng bào mình bao nhiêu lại càng nhu nhược trước kẻ xâm lấn bấy nhiêu, bởi bản chất của nó đã đặt quyền lợi của đảng phái lên trên quyền lợi của quốc gia. 10 năm sau phán quyết của tòa PCA, thực tế trên Biển Đông vẫn không thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Trung Cộng tiếp tục quân sự hóa các đảo và bãi đá ngầm tại Trường Sa, gia tăng hiện diện của lực lượng hải giám và dân quân biển, đồng thời không ngừng gây áp lực với các quốc gia trong khu vực. Trong bối cảnh đó, tuyên bố chung của 14 nước là một tín hiệu tích cực, cho thấy cộng đồng quốc tế vẫn xem trọng luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật lệ. Nhưng tín hiệu ấy sẽ chỉ càng làm nổi bật sự trớ trêu của một Việt Nam đứng ngoài cuộc, dù là bên bị thiệt hại trực tiếp nặng nề nhất. Người dân Việt Nam, đặc biệt là ngư dân miền Trung, mới chính là những người phải trả giá cho sự im lặng của Hà Nội. Mỗi lần tàu cá bị đâm chìm là một lần chủ quyền quốc gia bị xâm phạm mà không có tiếng nói bảo vệ tương xứng từ chính quyền. Trong khi đó, 14 quốc gia, kể cả những nước không có tranh chấp trực tiếp tại Biển Đông, vẫn sẵn sàng lên tiếng vì nguyên tắc thượng tôn luật pháp quốc tế. Chỉ có một chính quyền thật sự đại diện cho quyền lợi dân tộc, không bị ràng buộc bởi ý thức hệ hay quyền lợi phe nhóm, mới có thể đứng thẳng lưng trước ngoại bang. 10 năm nhìn lại phán quyết Biển Đông cũng là dịp để dân chúng Việt Nam nhìn thẳng vào sự thật. Chủ quyền không thể được bảo vệ bằng những lời như quan ngại sâu sắc, mà phải bằng ý chí chính trị thật sự và một thể chế do dân vì dân. Chừng nào Việt Nam còn bị cai trị bởi một đảng đặt sự sống còn của mình lên trên vận mệnh của đất nước, chừng đó, tên Việt Nam sẽ còn vắng mặt trong những văn kiện quốc tế bảo vệ chính quyền lợi của mình.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Phạm Đoan Trang, sinh năm 1978, bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.

0: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5549 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề 14 nước lên án, Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh bà Phạm Đoan Trang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
1: Gần 400 người tại Đồng Nai bị công an thẩm vấn vì chia sẻ tin tức của thời báo. Theo tin từ công an xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, gần 400 người bị triệu tập và bị thẩm vấn vì liên quan đến việc theo dõi và chia sẻ các bài viết cùng video của ông Lê Trung Khoa trên mạng xã hội. Chỉ riêng từ ngày 20 tháng 5 đến 17 tháng 6 năm nay, công an tại đây đã triệu tập gần 400 người dân mà phía công an vu khống họ đã thường xuyên phổ biến, chia sẻ các bài viết, video có nội dung bị đặt xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước, xúc phạm uy tín của các cơ quan tổ chức và cá nhân từ hệ thống trang mạng thời báo của ông Lê Trung Khoa. Công an xã An Phước còn cho biết thêm, trong số này có 7 người đã bị xử phạt vi phạm hành chính và cái gọi là giáo dục răn đe 385 người khác. Công an xã An Phước còn cho biết thêm, những người này đã nhận thức được hành vi và đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung mà họ đã chia sẻ. Cũng cần nhắc lại, vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt khiếm diện ông Lê Trung Khoa là người đang cư trú tại Đức 17 năm tù về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng bị tuyên án về tội danh trên trong vụ án này, tòa đã tuyên phạt các bị cáo Đỗ Văn Ngà 7 năm tù, Huỳnh Bảo Đức 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện 5 năm 6 tháng tù.
2: Quân đội Lebanon tiến vào miền Nam sau khi Do Thái rút quân. Lực lượng quân đội Lebanon hôm thứ Ba bắt đầu tiến vào một số khu vực ở miền Nam Lebanon sau khi quân Do Thái rút lui khỏi nơi đây, đánh dấu cuộc thử nghiệm đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian. Theo thỏa ước, quân đội Lebanon sẽ tịch thu vũ khí của Hezbollah tại một số khu vực miền Nam, trong khi Do Thái sẽ rút quân theo từng giai đoạn. Lebanon hy vọng kế hoạch này sẽ giúp tái lập chủ quyền trên dải đất rộng khoảng 10 cây số vẫn đang bị Do Thái chiếm đóng, nơi hàng chục làng mạc bị san bằng và hạ tầng cơ sở bị tàn phá hoàn toàn. Thông tin cho biết, hơn phân nửa thị trấn đã bị phá hủy, số nhà còn lại cũng hư hại nặng nề đến mức không thể ở được. Trước khi cho phép dân chúng trở về quê quán, các đơn vị công binh Lebanon đang dò tìm và phá hủy bom mìn chưa nổ trong khu vực. Tổng thống Lebanon hôm thứ Ba đã lên đường sang Washington để hội kiến Tổng thống Donald Trump.
1: Lãnh tụ đối lập Thổ Nhĩ Kỳ thành lập đảng mới. Lãnh tụ đối lập Thổ Nhĩ Kỳ Oscar Ozel hôm thứ Ba tuyên bố rời đảng Nhân dân Cộng hòa CHP để thành lập một chính đảng mới, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng trong hàng ngũ đối lập, vốn đang gặp nhiều khó khăn trước các biện pháp pháp lý chưa từng có dưới thời Tổng thống Tayyip Erdogan. Ozel bị tước chức chủ tịch đảng Nhân dân Cộng hòa CHP sau khi tòa án phán quyết vô hiệu kết quả đại hội đảng năm 2023. Đảng CHP là chính đảng do quốc phụ Mustafa Kemal Atatürk sáng lập cách đây hơn một thế kỷ. Ông Ozel gọi đây là đảo chính tư pháp có động cơ chính trị. Trong bài diễn văn hùng hồn trước hơn 80 dân biểu CHP, ông Ozel khẳng định việc rời đảng không phải là khuất phục trước áp lực, mà là bước khởi đầu cho phong trào đối lập. Các nhà phân tích nhận định sự phân hóa này có thể giúp Tổng thống Erdogan và Đảng Công lý và Phát triển AKP củng cố thế lực chia rẽ phe đối lập trước cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào tháng 5 năm 2028. Trong khi đó, thị trưởng Istanbul, ông İmamoğlu được xem là đối thủ chính trị đáng kể của ông Erdogan, hiện vẫn bị giam giữ hơn một năm nay. ông Ozel khẳng định sẽ tiếp tục tranh đấu và không bỏ rơi ông Imamoglu trong nỗ lực chung của phe đối lập.
2: Hàng ngàn người biểu tình tại Ấn Độ phản đối vụ lộ đề thi. Hàng ngàn người đã tụ tập tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ một ngày sau các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh để phản đối những vụ tiết lộ đề thi và yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Hơn 5.000 người đã tập trung tại khu vực biểu tình Janta Manta sau khi cuộc tuần hành hướng tới tòa quốc hội hôm trước bị cảnh sát ngăn chặn, dẫn đến những cuộc xô xát làm nhiều người bị thương. Làn sóng biểu tình được dẫn dắt bởi phong trào thanh niên mang tên Cockroach Janta Party, gọi tắt là CJP. Làn sóng bất bình bùng lên sau vụ lộ đề thi trong kỳ thi tuyển sinh y khoa trên toàn quốc hồi tháng 5. Sự việc này đã ảnh hưởng tới hàng triệu thí sinh và làm dấy lên sự phẫn nộ về tính minh bạch của hệ thống giáo dục Ấn Độ. Cảnh sát Delhi cho biết khoảng 180 người, bao gồm cả nhân viên an ninh và người biểu tình, đã bị thương trong các cuộc đụng độ. Trong khi đó, đại diện CJP cho rằng số người bị thương thực tế còn cao hơn sau khi cảnh sát sử dụng dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông. Trước áp lực ngày càng gia tăng, Thủ tướng Narendra Modi lần đầu tiên đã phải lên tiếng về sự việc. Ông Modi khẳng định chính phủ đã hành động ngay khi nhìn ra các dấu hiệu bất thường trong kỳ thi, dẫn đến việc bắt giữ và truy tố nhiều người có liên quan. Tuy nhiên, các lời cam kết của chính phủ chưa đủ để xoa dịu sự bất mãn của người biểu tình. Nhiều người tiếp tục yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục phải chịu trách nhiệm chính trị và từ chức. Đại diện CJP tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc vận động cho đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.
0: Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 7 năm nay đánh dấu 50 năm ngày Sài Gòn thân yêu bị nhà cầm quyền Cộng sản đổi tên. 50 năm trôi qua, nhưng tên gọi Sài Gòn vẫn còn được người dân gọi lên bằng tất cả sự yêu mến. Để đánh dấu ngày này, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn cùng 7 đoàn thể chính trị tại hải ngoại đã cùng nhau phối hợp tổ chức buổi lễ để nhớ đến và đẩy mạnh phong trào đòi lại tên Sài Gòn. Nhân dịp này, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, đã có chuyến công tác ở Hoa Kỳ và Canada trong nhiều tháng qua. Trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, chúng tôi hân hạnh được Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trình bày về chuyến công tác vừa qua. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
3: Quang Nam xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa Linh Mục, sau chuyến công tác nhiều tháng tại Mỹ và Canada, thì chúng ta được biết hôm nay Linh Mục đã trở về Tân Tây Lan. Xin được hỏi là chuyến đi của Linh Mục có được bình an không ạ?
4: Vâng, trước tiên tôi xin chào anh Quang Nam. Và quan tôi xin kính chào tất cả quý thính giả thân mến của Đài Phát Đáp Lời Sông Núi. Và cảm ơn anh đã hỏi tôi. Thật sự tôi sau công tác 3 tháng tại Mỹ và Canada đó, thì tôi về ngày hôm qua, thì chuyến đi này có lẽ cũng hơi, thật sự là hơi nhiều quá đối với tôi, cho nên tôi không được khỏe lắm. Cái vết mổ từ ngày xưa lưng đó, bắt đầu nó gây trở ngại lại và bây giờ tôi cũng không được khỏe, tôi có lẽ tôi phải đi bệnh viện vài ngày tới. Nhưng nói chung là công tác vừa rồi tôi làm rất là tốt đẹp lên qua năm ạ. Tôi về cách đây được một ngày rồi. Vâng, xin chào anh. Vâng.
3: Dạ vâng, thưa trước hết thì xin Linh Mục cho biết một số tin tức về cái chuyến công tác vừa qua của Linh Mục ở Hoa Kỳ và Canada, nó có gì đặc biệt không thưa Linh Mục?
4: Thưa anh Quang Nam, giờ quý vị hôm mới như trước khi đi tôi có nói đó, năm nay tôi có một cái chương trình đặc biệt làm việc tại, chủ yếu tại Mỹ, thì năm nay tôi đi Mỹ từ cuối tháng 4 vừa rồi giờ tới cuối tháng 7, năm nay tức là 3 tháng đó, thì tôi mới trở về. Trong thời gian 3 tháng đó thì tôi có hai công tác đặc biệt, một cái tương đối nó nhỏ hơn, một cái thì lớn hơn. Cái công tác mà tôi đánh dấu nó nhỏ hơn đó là công tác tôi vừa qua đó dự cái ngày đánh dấu kỷ niệm 15 năm của Đài Phát Đáp Lời Sông Núi, tổ chức tại Nam Cali. Thì trong dịp đó thì tôi gặp gỡ được rất đông bạn bè đã thân hữu, nhất là những người đã từng công tác trong cái Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, là cái phát thanh chủ yếu là của lực lượng cứu quốc mà chúng tôi đã chung vai gánh vác với nhau trong 15 năm qua. Trong dịp đó thì tôi cũng có cái việc đặt là tôi xin mời tất cả những người đã cộng tác trên đài, tôi mời tất cả lên khấu và để tôi để giới thiệu cho bà con biết rằng đó, trong khi chúng ta ở nhà mình đang nghỉ ngơi, ta vui chơi buổi tối về đó, thì những người này ta đã âm thầm làm việc không phải một năm, hai năm, ba năm, mà âm thầm việc trong 15 năm qua. Cho nên tôi đã yêu cầu tất cả mọi chúng ta phải đánh giá đúng mức cái sự công góp tích cực và gian khổ của anh chị em trong đài phân tích và sông núi đó. Thì chương trình của tôi đã được rất nhiều người hoan nghênh và biết rằng đây là một công việc đấu tranh chung. Đặc biệt hơn nữa đó là những người anh chị em chúng tôi làm việc trong đài phát thanh đáp lời sông núi đó, là chúng tôi làm việc thiện nguyện, có nghĩa là chúng tôi làm việc hoàn toàn không có trả thù lao gì cả. Và cuối năm thỉnh thoảng tôi có dịp một chương là một món quà tượng trưng nào đó cho những người đóng góp cho chương trình đáp lời sông núi. Đây là một cái dịp rất là đặc biệt để chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận đúng mức cái sự hy sinh cao cả và âm thầm của những anh chị em trong đài phát thanh đáp lời sông núi trong vòng 15 năm qua. Đó là cái việc mà chúng tôi đã làm nó vào ngày 24 tháng 5 năm 2006 đó. Sau đó thì như anh biết đó, năm nay là năm 2026, tức là đánh dấu đúng 50 năm Sài Gòn bị cướp mất tên. Tôi bởi vì tôi là người đã phát xác động ra phong trào quốc dân đòi trả tự Sài Gòn, và cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm tới đó là phong trào đó có hai cái nhiệm vụ rất là căn bản. Thứ nhất là quyết tâm tẩy trừ quyền thoại giả trá Hồ Chí Minh, kiên trì vận động phục hồi tới Sài Gòn. Cho nên năm nay chúng tôi đã tổ chức rất là đặc biệt cái ngày đó, bởi vì anh biết cái ngày đó là ngày 2 tháng 7 năm 1976. Năm nay đó thì là năm 2026 thì đúng 50 năm, nhưng mà 2 tháng 7 năm nay đó là rơi vào ngày thường. Cho nên chúng tôi bắt buộc tôi phải dời cái ngày đó lại vào cái ngày Chủ nhật 5 tháng 7. Thì trong cái dụng đây thì hôm nay cũng có một cái trở ngại. Thứ nhất á, là chúng tôi không thể nào tránh khỏi được sự trùng hợp. Như anh biết đó là 5 tháng 7 năm nay đó thì xảy ra hai cái sự kiện rất là quan trọng trên nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Nước Mỹ đó là đánh dấu 250 năm lập quốc của Mỹ, cho nên chúng tôi đã phải 4 tháng 7 năm đó tôi phải dời lại cái ngày một năm. Nên một số người đã đi vacation, đi nghỉ, cho nên số người đến tại cái ngày lễ tưởng niệm ngày 50 năm mất tên Sài Gòn đó cũng tương đối cũng mất một số. Thứ nhì đó là chúng tôi cũng biết rằng năm nay là cái năm nó có cái World Cup về bóng đá, nhưng mà chúng tôi không thể nào giờ khác được, cho nên cái ngày đó chúng tôi đã tạm dừng một năm. Thì một số người đó có thể là gì phải mê bóng đá ngoài hà đó, cho nên tôi làm không đông lắm, tôi cũng có được con chừng hơn 600 người. Nên đó là cái điều mà chúng tôi nói về cái công việc tổ chức của cái lễ đặc biệt vào ngày 5 tháng 7, tức là kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn mất tên và đổi ra tên thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trong dịp này đó thì tôi đã có một cái bài diễn văn. Cái bài này đó thì anh biết là tôi soạn rất kỹ, rất nhiều lần, sửa đi sửa lại, làm thế nào để cho cái nội dung nó dễ được. Và trong cái thời khắc mà chúng tôi cố gắng làm thế nào ngắn càng tốt. Như anh biết rồi đó, chúng tôi tổ chức tương đối là ngoài trời. Mặc dù nó có mướn lều ở tại công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, sau ngày đó ngày rất là nắng. Cho nên tôi ráng cố gắng thu xếp cái chương trình ban ngày ra lại khoảng chừng nửa tiếng. Và sau đó chúng tôi có chương trình ban đêm tại khách sạn Lavender đó, cái nhà hàng Lavender đó. Thì cái số người khoảng chừng 6-7 người. Cho đó là những dịp mà chúng tôi đã cố gắng làm cho một ngày đánh dấu 50 năm Sài Gòn tên. Đặc biệt, cái bài nói chuyện của tôi đó, sau là tôi được biết đó, thì một người trong ban tổ chức đó đã đưa cái bài nói chuyện của tôi lên YouTube của họ, và sau 3 ngày đó thì hơn 1.700.000 người đã theo dõi anh.
3: Dạ vâng, thưa xin cảm ơn Linh Mục. Và thưa Linh Mục, về cái buổi lễ tưởng nhớ cái sự kiện 50 năm Sài Gòn mất tên vừa qua đó, thì chúng ta được biết là có sự phối hợp tổ chức của 7 đoàn thể chính trị tại miền Nam California. Thì xin hỏi Linh Mục có ghi nhận cái điều gì đặc biệt trong hai cái buổi lễ ngày đó không thưa Linh Mục?
4: Trên cái buổi lễ gọi chúng tôi là ngày Sài Gòn và đêm Sài Gòn đó, thì nó có những cái nét đặc biệt của nó. cái đặc biệt nhất á là chúng tôi không phải là tổ chức riêng gì một đoàn thế nào, mà đây là phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, được sự phối hợp của bảy đoàn thể chính trị chân chính hải ngoại, và chúng tôi đã làm việc chung với nhau. Thân đây là cái điểm rất đặc biệt, là bởi vì từ giờ ta biết rồi đó, là những đoàn thể gì thì tụi họ làm tổ chức cái gì cũng là thấy riêng rẽ với nhau thôi. Như lần này đó, chúng tôi được sự cộng tác đặc biệt của bảy đoàn thể chính trị chân chính hải ngoại, và chúng tôi cùng với nhau làm việc rất là nhịp nhàng. Như anh biết đó, là cái việc mà tổ chức từ xưa đến giờ đó, chúng ta vẫn thường tổ chức do cái sự vận động riêng tư của mình. Nhưng năm nay, bởi vì cái ngày đại lễ Sài Gòn năm nay đó là cái ngày rất là quan trọng, cho nên chúng tôi đã có sự phối hợp chặt chẽ bảy đoàn thể. Và dĩ nhiên khi anh biết đó, nhìn đại thể đó thì buổi lễ đó rất thành công. Thành công thứ nhất đó là chúng tôi được cái sự hợp tác của bảy đoàn thể như tôi nói. Ngoài ra là chúng tôi biết rằng đó là cái số người tham dự đó cũng rất đông. Mặc dù như tôi nói là năm nay nó có một vài cái trở ngại, thì chỉ có được khoảng chừng tôi 600-700 người thôi. Nhưng mà nhiều người đánh giá đây là sự rất thành công. Thứ gì nữa đó là chúng tôi chứ một lễ này sự giới hạn trên đây một thời gian tôi đi dự ở đó một ngày là tận là chiến sĩ Việt Mỹ đó, thì cái sự tham dự nhiều khi nó dài quá, cho nên một số người ta thấy nó không được kiên nhẫn tự ra ngoài ta chơi hoặc nói chuyện hoặc là uống nước mía hoặc là nó hút thuốc lá. Đằng này chúng tôi rút kinh nghiệm đó, chúng tôi làm rất là chặt chẽ, là chỉ lấy về 2 tiếng đồng hồ thôi anh, đó là cái mà chúng tôi thấy là cái việc thành công về cái mặt tổ chức. Riêng về cái bài nói chuyện của tôi đó, đó là cái bài gọi là bài keynote speaker buổi đó, là cho thấy rằng chúng tôi hoạt động năm nay đó với chủ yếu tôi hỏi rằng á, cái tên Sài Gòn nó mất bởi cái gì, thì chúng tôi trả lời là mất bởi cái tên Hồ Chí Minh. Thì tôi hỏi mọi người rằng Hồ Chí Minh là ai, thì tôi đã nói một cái bài và có lẽ tôi sẽ đưa lại ra vụ diễn đàn YouTube sau này. Tôi nói Hồ Chí Minh là một thiên thần hay là ác quỷ, đó là cái chủ đề cái bài nói chuyện của tôi. Tôi hỏi đồng bào đó đánh giá Hồ Chí Minh là thiên thần hay là ác quỷ, nếu là ác quỷ thì tại sao bây giờ người ta lại đưa lên bàn thờ, người ta xây lăng, người ta dựng tượng, người ta đứt đưa là chỗ nào của Bác Hồ vĩ đại vân vân. Đó là nếu mà nói là ác quỷ tại sao là vậy, còn nếu nói là thiên thần đó thì tại sao nhiều người mở miệng ra là nguyền rủa, gọi Hồ Chí Minh là tên quốc tặc, là cái tên hung thần ác quỷ sinh ra làm người để tiêu diệt tập Việt Nam, là một người mà người dân miền Nam đó họ lại dè biểu bằng những câu nói hết sức là phổ biến, thật là một năm hai thước dễ thô, lấy gì che kính Bác Hồ em ơi. Đó là một câu hỏi, và cái buổi lễ đó tôi đã hỏi bà con phải trả lời hỏi tôi. Đó là cái điều quan trọng mà tôi nói về cái quyết tâm tẩy trừ quyền thoại giữa Hồ Chí Minh. Và tôi thấy rằng đại đa số bà con đều rất hài lòng với cái bài nói chuyện của tôi. Và theo tôi biết đó, là một người đã mà tổ chức chúng tôi đã lấy cái đó đưa lên trên YouTube, và trong 1-2 ngày thôi thì đã có hơn 1.700.000 người theo dõi bài nói chuyện đó. Thế anh, đây là một hiện tượng không phải là một hiện tượng bình thường. Đại đa số người theo dõi đó là trong nước, và các anh biết rằng là bà con cô bác những người theo dõi đó, đại đa số đó đều không trả lời, nhưng một số đó chửi bới tôi tan nát. Chửi bới tôi đồng nghĩa với việc là tôi đã đánh trúng mục tiêu, và mục tiêu đó không ai dám nói cả. Đó là điều tôi đánh giá đặc biệt về cái buổi lễ ban ngày. Còn ban đêm đó, chúng ta có cái điều là đêm nhớ về Sài Gòn tổ chức tại cái hội trường Lebanon cũng gần đó, và số người tham dự khoảng 600-700 người. Đây là một chương trình văn nghệ rất đặc sắc để nói lên tâm tình chúng tôi nhớ về Sài Gòn, thương nhớ Sài Gòn, và nhiều cái bài hát, nhiều cái câu chuyện liên quan đến cái tên Sài Gòn thân yêu của người dân miền Nam chúng ta. Nên đó là điểm đặc biệt của tôi ghi nhận trong cái đêm và cái ngày của ngày 5 tháng 7 vừa rồi. Vâng.
3: Thưa Linh Mục, vừa nhắc đến cái sự phối hợp hoạt động của phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn và 7 đoàn thể chính trị tại hải ngoại, thì xin được hỏi trong tương lai, sự phối hợp giữa 7 đoàn thể này có dự trù cái công tác nào đặc biệt sắp tới không thưa Linh Mục?
4: Thưa anh Quang Nam, dĩ nhiên là khi chúng tôi cố gắng mà ngồi lại với nhau trong một cái công việc chung này đó, thì như anh biết đó, cái việc mà ngồi lại giữa các đoàn thể chính trị hay ngoài không phải chuyện dễ. Nó phải có yếu tố gì quan trọng, phải có một sự gì nó lôi kéo, và phải có một người gọi là như chất keo để chúng tôi gọi lại với nhau. Thưa anh, chúng tôi gọi là bãi đoàn thể, gọi là nhóm bãi thôi, tôi chưa có tên tuổi gì cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong lịch sử cho biết là đã có nhiều trường hợp, cũng đã có liên minh, rồi có sự phối hợp, rồi có sự kết hợp cuối cùng rồi cũng đã. Nói chung cho biết rằng không phải là chuyện dễ. Các đoàn thể chính trị chân chính ngồi lại với nhau làm việc không phải là chuyện dễ. Lần này chúng tôi cũng lấy kinh nghiệm đó cho nên tôi không có một cái tên gì cả. Chúng tôi tạm gọi là cái nhóm bảy thôi. Nhưng mà thưa anh, dĩ nhiên đó, là chúng tôi lấy cái việc làm để chứng minh cho thấy rằng chúng tôi có thể hợp tác được. Hồi năm ngoái, vào năm tháng 10 năm ngoái đó, thì chúng tôi đã tổ chức cái đại lễ là phong trào tôn vinh cờ vàng, phát động phong trào tôn vinh cờ vàng cũng do bãi đoàn thể này và phong trào quốc dân đòi rồi hợp tác nhau và cho thấy rằng chúng tôi có thể làm việc với nhau được. Năm nay qua công tác đặc biệt của ngày 5 tháng 7 là ngày kỷ niệm 50 năm Sài Gòn bị bước tú mất tên đó, chúng tôi hợp tác làm việc với nhau chặt chẽ và chắc chắn sau này chúng tôi sẽ cho ra đời một cái tên chung, một tên đó như một mái nhà chung. Chúng tôi bây giờ thì chưa đưa ra nhưng mà chắc chắn tôi sẽ có. Thưa anh, tới đây không phải là chúng tôi chỉ làm việc hình thức mà thôi đâu, mà chúng tôi còn ngắm đến tương lai. Bãi đoàn thể này đó, chúng tôi sẽ vẽ ra một cái lộ trình dân chủ hóa Việt Nam và chắc chắn là trong tương lai sẽ còn rất nhiều việc chúng tôi phải làm chung nữa, không phải là những công việc tổ chức bên ngoài đâu. Âm thầm bên trong chúng tôi sẽ có một cái đường lối làm việc chung, hoạch định kế hoạch chung. Thế đó là điều mà tôi xin nói, đây là một bước tiến khá dài trong công việc hợp tác làm việc với nhau giữa các đoàn thể chính trị trên chính trên. Và tôi hy vọng rằng đây là một con đường mà chúng tôi đi đúng đường và ước mong được mọi người hưởng ứng hợp tác trong vấn đề chúng tôi làm việc chung với nhau. Thưa anh.
3: Vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và xin kính chúc Linh Mục nhiều sức khỏe sau cái chuyến công tác rất là dài vừa qua, thưa Linh Mục.
4: Vâng, cảm ơn Quang Nam và Quang, tôi xin kính gửi lời thăm và chào tất cả quý khán thính giả thân mến của đài Phát thanh Lò Xuân Núi. Năm nay tôi đã hơi yếu rồi nhưng mà anh biết rằng tôi là một người quyết tâm, tôi tranh đấu cho đến cùng, cho đến hơi thở cuối cùng của tôi. Cho nên, cho dù tôi không có đi xa được, thì tôi vẫn làm việc theo khả năng của tôi, trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào có lợi cho cái việc dân tộc, chúng ta phải có thấy một ngày ánh sáng thoát khỏi sự gông cùng của châu Âu, Việt Nam, Cộng sản Anh. Đó là điều mà chúng tôi đã cố gắng quyết tâm. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng.
5: Đài Phát thanh đáp lời thật đúng.
0: Kính thưa quý thính giả, từ trước đến nay, Cộng sản Việt Nam luôn đặt sự tồn vong của chế độ và mối quan hệ với Trung Cộng lên trên chủ quyền và quyền lợi thiết thực của dân tộc. Bất kể ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Cộng uy hiếp, đâm chìm bao nhiêu lần, diễn biến chung quanh dịp kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông vừa qua là một ví dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề 14 nước lên án Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Ngày 12 tháng 7 năm 2026, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực La Hay công bố phán quyết về Biển Đông trong vụ Phi Lục Tân kiện Trung Cộng, 14 quốc gia đã cùng đưa ra một tuyên bố chung tái xác nhận yêu sách chủ quyền của Trung Cộng tại vùng biển này là bất hợp pháp. Danh sách ký tên gồm có Nhật Bản, Úc, Gia Nã Đại, Estonia, Đức, Ý, Latvia, Lithuania, Tân Tây Lan, Phi Lục Tân, Romania, Slovenia, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Các quốc gia này khẳng định phán quyết năm 2016 vẫn là cột mốc pháp lý quan trọng, ràng buộc và chung quyết, đồng thời nhấn mạnh tranh chấp hàng hải phải được giải quyết trong hòa bình theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS. Không hề có cơ sở pháp lý nào cho đòi hỏi của Trung Cộng qua cái gọi là đường lưỡi bò. Đây không phải lần đầu cộng đồng quốc tế lên tiếng về tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, nhưng điều đáng chú ý và cũng đáng buồn là trong danh sách 14 nước ký tên nói trên không hề có tên Việt Nam. Một quốc gia trực tiếp có tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng tại Hoàng Sa và Trường Sa, một quốc gia mà ngư dân từng nhiều phen bị tàu Trung Cộng đâm chìm, phun vòi rồng và uy hiếp giữa biển khơi, thế nhưng lại vắng mặt trong chính tuyên bố nhằm bảo vệ quyền lợi mà lẽ ra họ phải là bên hưởng lợi nhiều nhất. Sự vắng mặt này không phải ngẫu nhiên, nhìn lại một thập niên qua, từ lúc Trung Cộng đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014, đến các đợt tàu khảo sát Hải Dương địa chất xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cho đến những vụ tàu cá của ngư dân miền Trung bị đâm chìm ngay trên ngư trường truyền thống. Phản ứng của Hà Nội luôn chỉ dừng lại ở hai chữ quan ngại sâu sắc. Không một lần nào Cộng sản Việt Nam dám công khai gọi đích danh Trung Cộng là kẻ xâm phạm chủ quyền, lại càng không dám cùng các quốc gia khác ký vào văn kiện quốc tế minh thị lên án Bắc Kinh. Ngay cả khi Úc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách của Trung Cộng, Hà Nội vẫn chọn im lặng, hoặc cùng lắm là những phát biểu ngoại giao vô thưởng vô phạt qua miệng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Căn nguyên của sự hèn nhát này không khó tìm. Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng cùng chia sẻ một mô hình cai trị độc đảng dựa vào nhau để bảo vệ tính chính danh trước làn sóng đòi dân chủ hóa. Đối với giới lãnh đạo Hà Nội, mối quan hệ với Bắc Kinh không đơn thuần là ngoại giao giữa hai quốc gia mà còn là sợi dây sống còn giữ cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nắm quyền. Vì vậy, mỗi khi phải chọn giữa quyền lợi dân tộc và sự an toàn của chế độ, Cộng sản Việt Nam luôn không ngần ngại chọn vé thứ hai, đặt sự tồn vong của đảng lên trên chủ quyền lãnh thổ. Đó chính là căn bệnh cố hữu, thể hiện trong mọi phản ứng của Hà Nội trước Bắc Kinh suốt nhiều thập niên qua. Nghịch lý càng rõ hơn khi so sánh cách Cộng sản Việt Nam đối xử với chính người dân của mình. Trước ngoại bang thì nhà cầm quyền khom lưng rụt cổ như con rùa co mình trong mai. Thế nhưng đối với người dân trong nước thì lại khác hẳn. Người dân ra đường thì bị công an rình rập phạt vạ như truy bắt tội phạm. Về nhà thì tài sản riêng tư bị dòm ngó. Đi đến cơ quan công quyền cũng bị hoạch hoẹ đủ điều. Một chế độ mạnh tay với đồng bào mình bao nhiêu lại càng nhu nhược trước kẻ xâm lấn bấy nhiêu, bởi bản chất của nó đã đặt quyền lợi của đảng phái lên trên quyền lợi của quốc gia. 10 năm sau phán quyết của tòa PCA, thực tế trên Biển Đông vẫn không thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Trung Cộng tiếp tục quân sự hóa các đảo và bãi đá ngầm tại Trường Sa, gia tăng hiện diện của lực lượng hải giám và dân quân biển, đồng thời không ngừng gây áp lực với các quốc gia trong khu vực. Trong bối cảnh đó, tuyên bố chung của 14 nước là một tín hiệu tích cực, cho thấy cộng đồng quốc tế vẫn xem trọng luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật lệ. Nhưng tín hiệu ấy sẽ chỉ càng làm nổi bật sự trớ trêu của một Việt Nam đứng ngoài cuộc, dù là bên bị thiệt hại trực tiếp nặng nề nhất. Người dân Việt Nam, đặc biệt là ngư dân miền Trung, mới chính là những người phải trả giá cho sự im lặng của Hà Nội. Mỗi lần tàu cá bị đâm chìm là một lần chủ quyền quốc gia bị xâm phạm mà không có tiếng nói bảo vệ tương xứng từ chính quyền. Trong khi đó, 14 quốc gia, kể cả những nước không có tranh chấp trực tiếp tại Biển Đông, vẫn sẵn sàng lên tiếng vì nguyên tắc thượng tôn luật pháp quốc tế. Chỉ có một chính quyền thật sự đại diện cho quyền lợi dân tộc, không bị ràng buộc bởi ý thức hệ hay quyền lợi phe nhóm, mới có thể đứng thẳng lưng trước ngoại bang. 10 năm nhìn lại phán quyết Biển Đông cũng là dịp để dân chúng Việt Nam nhìn thẳng vào sự thật. Chủ quyền không thể được bảo vệ bằng những lời như quan ngại sâu sắc, mà phải bằng ý chí chính trị thật sự và một thể chế do dân vì dân. Chừng nào Việt Nam còn bị cai trị bởi một đảng đặt sự sống còn của mình lên trên vận mệnh của đất nước, chừng đó tên Việt Nam sẽ còn vắng mặt trong những văn kiện quốc tế bảo vệ chính quyền lợi của mình.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Phạm Đoan Trang, sinh năm 1978, bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, tin tức đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay cho biết NASA phóng phi thuyền 200 triệu Mỹ Kim để săn những hành tinh giống như trái đất của chúng ta. Theo tạp chí Guardian, công cuộc tìm kiếm thế giới ngoài hệ mặt trời quanh những ngôi sao sáng nhất bắt đầu hôm thứ Hai 16 tháng 4 năm 2018, khi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, phóng phi thuyền săn ngoại hành tinh mới nhất. Sau bước chuẩn bị cuối cùng hồi cuối tuần trước, vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh bay vào không gian ngày 16 tháng 4 từ căn cứ Cape Canaveral của Florida.
2: Trị giá là 200 triệu Mỹ Kim. Kính viễn vọng vũ trụ TESS là phi vụ đầu tiên của NASA sử dụng hỏa tiễn Falcon 9 do công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk chế tạo. Nếu quá trình phóng thuận lợi, TESS sẽ được đưa lên quỹ đạo hình elip quanh trái đất. Kính viễn vọng vũ trụ sẽ bay xa ngang với mặt trăng để tìm kiếm ngoại hành tinh, sau đó quay lại gần trái đất để truyền dữ liệu. Mỗi vòng quỹ đạo kéo dài gần 14 ngày. Stephen Reinhardt, nhà khoa học làm việc trong dự án TESS tại trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA ở Maryland cho biết, ngay lúc này, mọi thứ đã sẵn sàng cho phi vụ phóng ngày hôm nay. Phóng tàu vào vũ trụ luôn luôn có rủi ro, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn. Chúng tôi tin rằng tàu vũ trụ sẽ sẵn sàng hoạt động khi lên tới quỹ đạo.
1: TESS được đưa vào vũ trụ để kế nhiệm Kepler, kính viễn vọng vũ trụ, làm thay đổi sự hiểu biết của giới nghiên cứu về hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Khi NASA phóng kính Kepler năm 2009, các nhà thiên văn học chỉ biết có nhiều ngoại hành tinh quay quanh những ngôi sao xa xôi, nhưng không thể xác định số lượng và kích thước của chúng. Vào tháng trước, Kepler tìm thấy hơn 2.300 ngoại hành tinh và hàng ngàn phát hiện khác đang chờ xác nhận.
2: Kính viễn vọng vũ trụ TESS sẽ quan sát 200.000 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, phần lớn ở cách trái đất không quá 300 năm ánh sáng. Giống như bản tiền nhiệm, TESS được thiết kế để phát hiện ngoại hành tinh thông qua thay đổi về hình bóng khi chúng di chuyển ngang qua bề mặt ngôi sao chủ. Bill Chaplin, giáo sư vật lý thiên văn tại Đại học Birmingham của Anh, sẽ sử dụng dữ liệu của TESS để xem xét cách mà các ngôi sao co lại và mở rộng khi có sóng địa chấn. Tính toán của Chaplin sẽ giúp cho các nhà thiên văn học xác định khối lượng và niên đại của hành tinh mới.
1: Nhóm nghiên cứu trong dự án TESS hy vọng phát hiện 500 hành tinh có kích thước giống trái đất và 20.000 hành tinh mới. Sau đó, họ sẽ tìm hiểu sâu hơn bằng kính viễn vọng trên mặt đất và thông qua kính viễn vọng không gian James Webb dự trù phóng vào năm 2020.

0: Và sau đây nói về sự phát triển thành công enzyme có khả năng phân hủy nhựa, thưa quý vị. Các nhà khoa học từ Đại học Portsmouth của Anh và Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia của Hoa Kỳ tình cờ tạo ra một loại enzyme có khả năng phân hủy nhựa bằng phương pháp gây đột biến, mở ra một giải pháp mới cho vấn đề giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới.
1: Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào loại vi khuẩn ăn nhựa PET, là loại nhựa dẻo, nhiệt, polyethylene terephthalate, có tên gọi là Ideonella sakaiensis, lần đầu tiên được phát hiện bởi các nhà khoa học Nhật Bản vào năm 2016. Mục tiêu ban đầu của nhóm là hiểu được cấu trúc của enzyme PETase ở loại vi khuẩn này. Tuy nhiên, họ đã tiến xa hơn mong đợi khi tình cờ tạo ra loại enzyme đột biến có khả năng phân hủy nhựa còn tốt hơn enzyme PETase.
0: Các nhà khoa học đã sử dụng tia X cực mạnh, sáng gấp 10 tỷ lần ánh sáng mặt trời, để tạo ra mô hình 3D có độ phân giải cực cao về cấu trúc của enzyme PETase. Mô hình cho thấy nó có cấu trúc gần giống với enzyme cutinase được tìm thấy trong nấm và vi khuẩn. Sự khác biệt chỉ xuất hiện ở một vùng nhỏ bên trong enzyme PETase. Các nhà khoa học cho rằng đó chính là yếu tố cho phép enzyme này phân hủy nhựa.
1: Nhóm nghiên cứu thử biến đổi điểm hoạt động của enzyme PETase để làm cho nó giống với enzyme cutinase hơn. Kết quả thu được rất bất ngờ khi enzyme đột biến được tạo ra có khả năng phân hủy nhựa PET tốt hơn cả enzyme PETase trong vi khuẩn Ideonella sakaiensis. Kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng. Ước tính hơn 8 triệu tấn rác thải nhựa bị thải xuống biển mỗi năm. Hầu hết chúng cần hàng trăm năm để tự phân hủy trong môi trường tự nhiên. Giáo sư John McCrehan từ Đại học Portsmouth cho biết, enzyme được tạo ra thật đáng kinh ngạc. Nhựa plastic thông thường có thể mất tới 400 năm để phân hủy, nhưng bây giờ chúng ta đã có thể phân hủy chúng chỉ trong vài ngày.
0: Nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences của Mỹ. Các nhà khoa học cho biết cần thêm thời gian nghiên cứu để cải tiến enzyme với hy vọng có thể sớm ứng dụng chúng trên quy mô lớn để giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên toàn thế giới.

0: Và bây giờ về vấn đề phát minh ra pin kẽm lỏng có thể ngăn ngừa cháy nổ. Các nhà khoa học hy vọng loại pin mới có thể thay thế cho pin lithium ion dễ gây cháy nổ trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay.
1: Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng họ đã tìm thấy một loại pin kẽm an toàn và bền hơn nhờ sử dụng các chất điện phân nước bổ sung thêm muối kẽm, cho nên có thể ngăn ngừa khả năng cháy nổ như pin lithium ion. Các nhà nghiên cứu của Đại học Maryland tại trường kỹ thuật A. James Clark đã tạo ra một loại pin kẽm mới sử dụng chất điện giải nước thay cho chất dễ bắt lửa trong pin lithium ion. Tuy nhiên, để giữ cho pin bền và lâu dài thì nhóm nghiên cứu đã bổ sung kẽm và muối kim loại.
0: Một trong những tác giả của bài báo và cũng là cộng tác viên của trường A. James Clark, UMD, là Fei Wang cho biết, chúng tôi có một loại pin có thể cạnh tranh với pin lithium ion ở mật độ năng lượng, nhưng không có nguy cơ phát nổ hoặc cháy. Sự đột phá này có thể tác động rất lớn đến ngành kỹ nghệ điện tử tiêu dùng. Điển hình là trường hợp của Samsung Galaxy Note 7 phải được thu hồi vào năm 2016 sau khi thỏi pin của thiết bị đã liên tiếp gây ra cháy nổ. Các vấn đề với pin đã được phát hiện sau khi tiến hành thử nghiệm quy mô lớn tại các nhà máy sản xuất và đã được Samsung khắc phục trên Galaxy Note 8. Galaxy S8 hiện đang bán trên thị trường.
1: Nhóm nghiên cứu hy vọng thiết bộ này có thể được thương mại hóa và thay thế các pin lithium-ion dễ gây cháy nổ trong hầu hết các thiết bị điện tử tiêu dùng hiện nay. Pin kẽm dạng nước này có thể sạc lại và không giống như các loại pin kẽm khác. Nó không cần nạp nước cho chất điện phân. Nhóm nghiên cứu tin rằng họ đã tìm ra cách để làm giảm chi phí sản xuất cho loại pin này. Hiện tại, cải tiến pin lithium-ion là một lĩnh vực nghiên cứu lớn. Công ty IMEC của Bỉ đang phát triển một loại pin lithium-ion điện phân dạng nano rắn. Nó bắt đầu là chất lỏng nhưng sau đó chuyển sang dạng chất rắn.
0: Không chỉ UMD mà nhiều nhóm nghiên cứu khác cũng nhận ra rằng pin ướt an toàn và hiệu quả hơn nhưng thường kèm theo vấn đề chi phí cao. Đối với xe điện, pin trạng thái rắn thường có độ dẫn điện thấp và đây là tin không tốt cho quá trình sạc pin. Tuy nhiên, UMD hy vọng năm 2024 họ sẽ sản xuất ra được loại pin có thể sạc trong 20 phút và giúp xe di chuyển được một quãng đường xa hơn. Nghiên cứu về pin kẽm mới đã được công bố hôm thứ Hai, 16 tháng 4, trên tạp chí Nature Materials.

0: Và bây giờ thưa quý vị, oxide kim loại hay là oxit kim loại tự hàn gắn có thể bảo vệ chống ăn mòn. Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, đã phát hiện ra rằng lớp bảo vệ rắn bằng oxit kim loại khi được sử dụng dưới dạng lớp mỏng vừa phải có khả năng biến dạng như chất lỏng và làm đầy mọi vết nứt và khe hở.
1: Lớp phủ mỏng đặc biệt này có tác dụng ngăn chặn sự rò rỉ của các phân tử nhỏ để thâm nhập qua hầu hết các chất liệu như khí hydrogen được sử dụng để cung cấp năng lượng cho xe chạy pin nhiên liệu hoặc là tritium phóng xạ là một dạng nặng của hydrogen hình thành bên trong lõi của các nhà máy điện hạt nhân. Hầu hết các kim loại ngoại trừ vàng có xu hướng bị oxit hóa khi tiếp xúc với không khí và nước. Phản ứng này tạo ra rỉ trên sắt, vết xỉn trên bạc và rỉ trên đồng có thể làm suy yếu kim loại theo thời gian và dẫn đến các vết nứt hoặc là hỏng cấu trúc. Tuy nhiên, có 3 loại oxit kim loại gồm oxit nhôm, oxit chrome và oxit silicon trên thực tế có thể được dùng làm lớp bảo vệ để ngăn chặn hiện tượng oxy hóa.
0: Nhóm nghiên cứu đứng đầu là nghiên cứu sinh Giang Giang đã sử dụng các công cụ đặc biệt chuyên dụng để xem xét chi tiết bề mặt kim loại phủ những loại oxit này nhằm quan sát hiện tượng xảy ra khi chúng được tiếp xúc với môi trường oxygen và trong điều kiện có ứng suất. Dù hầu hết các loại kính hiển vi điện tử truyền qua, tức là TEM, đòi hỏi phải đặt các mẫu vào môi trường chân không, nhưng nhóm nghiên cứu đã sử dụng loại kính hiển vi đã điều chỉnh, có tên là kính hiển vi điện tử truyền qua môi trường, viết tắt là ETEM, cho phép nghiên cứu mẫu khi có sự hiện diện của các khí hoặc chất lỏng. Thiết bị này được sử dụng để nghiên cứu quy trình dẫn đến sự nứt mà nguyên nhân là do hiện tượng ăn mòn do ứng suất.
1: Kim loại với tác dụng của ứng suất bên trong bể lò phản ứng và tiếp xúc với môi trường hơi quá nóng có thể bị ăn mòn nhanh nếu không được bảo vệ. Thậm chí nhờ lớp bảo vệ rắn, các vết nứt sẽ hình thành, cho phép oxygen thâm nhập vào bề mặt của kim loại trơ, cụ thể là các điểm giao diện giữa các hạt kim loại cấu thành vật liệu kim loại cỡ lớn, gây ra hiện tượng ăn mòn mạnh hơn và làm hỏng cấu trúc. Nghiên cứu sinh Văn cho rằng, trước đây mọi người nghĩ oxit kim loại giòn và dễ bị đứt và chưa ai chứng minh được vì rất khó quan sát hành vi của vật liệu trong các điều kiện thực tế. Giờ đây, nhóm nghiên cứu lần đầu tiên đã quan sát được trong phạm vi phân giải gần như là ở cấp độ nguyên tử. Phương pháp này đã chứng minh lớp oxit nhôm thường rất giòn cho nên sẽ bị vỡ dưới tác động của ứng suất. Khi được sản xuất cái dạng siêu bỏng thì gần như biến dạng, như lớp kim loại nhôm mỏng hơn nhiều loại nhôm. Khi oxit nhôm được phủ trên bề mặt của mảnh nhôm khổ lớn, dòng chảy giống như là chất lỏng giữ cho nhôm được phủ lớp bảo vệ.
0: Các nhà nghiên cứu đã chứng minh bên trong ETEM, nhôm được phủ lớp oxit có thể được kéo dài gấp hơn 2 lần độ dài ban đầu của nó mà không gây ra bất cứ một vết nứt nào. Oxit tạo thành một lớp phủ đồng nhất bảo vệ bề mặt mà không có ranh giới giữa các hạt hay bất cứ vết nứt nào, thậm chí khi bị kéo căng. Về mặt kỹ thuật, vật liệu là một loại thủy tinh, nhưng nó di chuyển giống như chất lỏng và phủ đầy bề mặt lâu như khi nó ở dạng đủ mỏng. Julie, giáo sư kỹ thuật và khoa học hạt nhân và là đồng tác giả nghiên cứu cho rằng với ưu điểm là bề mặt mềm và không có vết nứt hoặc ranh giới giữa các hạt để có thể thâm nhập vào bên trong vật liệu, lớp phủ tự hàn gắn có rất nhiều ứng dụng tiềm năng.

0: Bây giờ thưa quý vị, con đường sạc điện cho xe đầu tiên trên thế giới. Vừa chạy xe vừa sạc điện, đó là công dụng của đoạn đường vừa khánh thành ở ngoài ô Stockholm, Thụy Điển.
1: Theo The Guardian đưa tin, hai đường ray dẫn điện dài khoảng 2 cây số được nhúng trên đoạn đường nối sân bay Stockholm Arlanda đến khu hậu cần, sạc điện cho ắc quy xe hơi và xe tải. Theo đó, xe cộ kết nối với đường ray qua chiếc cần động ở dưới gầm xe để lấy điện. Khi ắc quy đầy thì cần tự động nhấc lên cắt kết nối. Ngoài ra, thiết kế sạc linh hoạt này khác với các trạm sạc ven đường, cho phép ắc quy của xe nhỏ hơn, giá thành chế tạo rẻ hơn.
0: Khách hàng đầu tiên trải nghiệm tuyến đường này là chiếc xe vận tải từng dùng dầu diesel của một hãng logistics trong nước. Ông Han Sol, giám đốc điều hành tập đoàn E-Road Arlanda, đứng sau dự án này, chia sẻ: tất cả phương tiện và đường xá hiện nay có thể điều chỉnh để tận dụng công nghệ này. Không có điện trên mặt đường, điện chỉ có trên hai đường ray như ổ cắm trên tường, sâu xuống 5-6 cm là nơi có dòng điện. Nếu đường ngập trong nước biển, sẽ có điện trên mặt đường với hiệu điện thế 1V. Bạn có thể đi chân không lên đó. Và nếu chúng ta có thể điện hóa 20.000 cây số đường cao tốc ở Thụy Điển, tôi tin là sẽ đủ. Khoảng cách giữa hai xa lộ thường không xa hơn 45 cây số. Xe điện có thể di chuyển trên đoạn đường đó mà không cần sạc.
1: Một cây số đường ray hiện tốn 1 triệu euro, rẻ hơn 50 lần so với chi phí xây dựng hệ thống tàu điện đô thị. Đại diện chính quyền cấp bộ có mặt tại lễ khánh thành tuyến đường này cho biết đang thảo luận với Berlin của Đức về khả năng kết nối trong tương lai.

0: Sau đây là một điều thú vị. Vì sao các lực sĩ lại phải ăn chuối nhiều? Chắc rằng đâu đó bạn đã bắt gặp hình ảnh những lực sĩ, những người tập thể dục, ăn chuối sau khi luyện tập mệt mỏi. Bạn có nghĩ trong khi có nhiều lựa chọn về thức uống, thể thao, nhưng tại sao họ lại ăn chuối để bổ sung năng lượng?
1: Và một nghiên cứu mới đây của Đại học Appalachian State, tiểu bang North Carolina của Hoa Kỳ, đã cung cấp bằng chứng cho thấy chuối có thể là sự lựa chọn tốt hơn thức uống thể thao sau khi tập luyện thể thao. Các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu máu của 20 tay đua xe đạp sau khi được sử dụng thức uống thể thao và chuối. Kết quả thì ngoài lượng carbohydrate giúp phục hồi năng lượng, chuối tỏ ra vượt trội về khả năng cung cấp các chất chống viêm so với phần lớn thức uống thể thao ở trên thị trường. Giống như các loại thuốc giảm đau, các chất chống viêm có vai trò quan trọng giúp làm giảm đau, sưng các cơ và chuột rút trong khi tập luyện.
0: Tiến sĩ David Nierman của Đại học Appalachian cho biết, sử dụng chuối và nước lọc khi vận động mang lại nhiều lợi ích hơn các loại thức uống thể thao thông thường, trong đó bao gồm tác dụng chống viêm, sự cung cấp dinh dưỡng tốt hơn và tăng cường quá trình trao đổi chất. Sau khi ăn, các chất chuyển hóa trong chuối sẽ tăng lên trong máu. Các chất này có tác dụng tương tự như COX-2 hay ibuprofen là các loại thuốc chống viêm.
1: Rõ ràng khi so sánh một nguồn cung cấp chất kháng viêm tự nhiên như là chuối với các loại thuốc trên thị trường thì đáp án hẳn phải là chuối. Các nhà nghiên cứu cũng khuyên như vậy vì hàm lượng chất kháng viêm ở trong chuối an toàn hơn, không gây ảnh hưởng xấu đến các tế bào. Ông giải thích, dù thức uống thể thao rất tốt cho các vận động viên nhưng chuối có các chất dinh dưỡng khác, vitamin C và vitamin B6, chất xơ và các chất chuyển hóa độc đáo mà các loại thức uống khác không có.
0: Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các loại berry để thay thế cho chuối. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng hàm lượng dinh dưỡng trong các loại berry cũng giống như trong chuối. Tiến sĩ Nierman còn nói rằng trong tương lai khi luyện tập thể thao, các chất dinh dưỡng trong trái cây, còn gọi là phytochemicals, sẽ thay thế hoàn toàn cho các thực phẩm hóa học. Tóm lại, chúng ta nên ăn chuối khi tập thể dục. Đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: ngồi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần bức thư của Hiền, lòng chàng xót xa nhiều lắm. Đã một lần chàng làm khổ cuộc đời của Hiền, chưa chuộc lại được lỗi lầm, bây giờ lại gây thêm tủi nhục cho nàng. Hiền đã đi về đâu? Trời ơi, phải chi biết nơi nàng ở, chàng sẽ đến nhận chịu hết những lỗi lầm đã qua. Trong thư Hiền không tỏ một chút gì phiền trách chàng và Mộng Ngọc, nhưng những lời im dịu của nàng cũng đủ làm cho Vũ đau khổ cả một đời. Vũ biết rằng kể từ nay, trên cuộc đời này, chàng không thể nào quên được hình ảnh của Hiền. Nó sẽ ám ảnh chàng mãi mãi, dù những khi ở kề cận bên vợ con. Vũ ngồi dậy bước xuống giường, chàng đi quanh quẩn trong phòng, nơi mà Hiền và con đã sống qua. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mờ tối, xa xa ở ngoài vòng rào có ánh sáng phản chiếu của một ngọn đèn đường. Vũ chợt nghe có tiếng xe hơi thắng trước cổng rào, rồi tiếng chuông reo vang. Vũ vội đứng lên, bước ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Chàng thấy Liễu đang nói chuyện với chú gác gian thì trong lòng hồi hộp vô cùng. Liễu đến đây làm cái gì vào giờ này? Hay là nàng đã tìm ra chỗ của Hiền ở đến báo tin cho chàng biết? Vũ toàn mở cửa chạy ra sân để gặp Liễu thì chợt nhìn thấy bóng một thiếu phụ khác đứng sau nàng. Vũ nhìn kỹ và sửng sốt lẩm bẩm: "Ủa, Mộng Ngọc. Thật không ngờ Liễu dẫn Ngọc đến đây. Chắc đêm nay không thấy chàng về nhà, Ngọc lo sợ đi tìm Liễu và năn nỉ nàng dẫn đến đây." Vũ bâng khuâng không biết bây giờ phải tính làm sao. Chàng chưa biết phải đối xử với Ngọc ra sao sau câu chuyện đau buồn vừa mới xảy ra, thì bây giờ Ngọc tìm đến, chàng lánh mặt không tiện, mà gặp nàng cũng không biết nói cái gì. Chú gác gian chừng như đã biết Liễu là người làm cho Vũ, cho nên mở cổng cho nàng và Ngọc vào. Vũ thấy mình không thể không gặp vợ được, cho nên mở cửa phòng bước ra ngoài. Chàng gặp Liễu và Ngọc ở phòng khách. Ngọc nhìn thấy chàng thì đã lên tiếng kêu ngay:
1: "Anh..."
0: Trong lúc đó Liễu cúi đầu chào chàng rồi đi thẳng xuống nhà bếp, vì nàng thấy cần để cho hai người nói chuyện riêng với nhau. Đúng như sự suy đoán của Vũ, lúc hồi tối khi Liễu vừa ăn cơm xong thì Ngọc đã đến hỏi thăm là có biết Vũ ở đâu hay không. Vẻ mặt lo âu của Ngọc khiến cho Liễu không cầm lòng được. Nàng đã nói thật cho Ngọc biết là Hiền đã bỏ đi và Vũ đang đi tìm. Ngọc đứng lặng một hồi lâu, không nói được tiếng nào. Một lúc sau nàng mới lên tiếng hỏi Liễu:
1: "Hiền đã bỏ đi rồi sao? Tôi không thể nào ngờ. Và bây giờ tôi không biết phải tìm anh Vũ ở đâu nữa."
0: Liễu lưỡng lự nhiều lần trước ý nghĩ đưa Ngọc đến cái căn biệt thự này. Nàng biết chắc là Vũ sẽ phiền trách mình, nhưng trước nỗi đau khổ của Ngọc nàng không đành lòng. Tuy nhiên nàng cũng lên tiếng nói với Ngọc:
1: "Theo ý tôi thì bà không nên gặp bác sĩ vào lúc này. Ông đang khổ tâm lắm và rất có thể phiền giận vì những cái chuyện không đâu đó thưa bà." "Tôi hiểu lắm cô Liễu, nhưng thà là gặp Vũ rồi chàng có xử thế nào thì tôi cũng đành chịu. Chứ nằm ở nhà mà không biết chồng đang làm gì thì tôi lại càng khổ hơn đó cô Liễu."
0: Nghe Ngọc nói như vậy thì Liễu cũng không biết nói sao, cho nên cuối cùng đành phải đưa Ngọc đến nơi Vũ ở. Bây giờ đây, qua giây phút ngỡ ngàng ban đầu, Vũ lên tiếng hỏi vợ:
2: Em tới đây làm cái gì?"
0: Câu hỏi của chàng thật lạnh nhạt khiến cho Ngọc cảm thấy chua xót. Nàng gượng cười nói:
1: Thì anh đi hoài không về, em không lo làm sao được. Em tìm cô Liễu và đã biết chuyện Hiền bỏ đi."
0: Vũ lẳng lặng ngồi xuống ghế salon không nói tiếng nào, đôi mắt lạnh như băng. Ngọc cũng ngồi xuống cái ghế đối diện và lên tiếng hỏi:
1: "Em thật không ngờ

0: Tự nhiên sao cô ấy lại bỏ đi chứ?
1: Tự nhiên? Làm gì có cái chuyện tự nhiên. Ở trên đời này đó, không có cái chuyện gì xảy ra mà nó không có cái lý do hết trơn. Hiền phải bỏ đi bởi vì cổ bị nhục quá, bởi vì anh đã khinh cổ, và ngay cả ba cũng khinh cổ. Đây là cái bức thư mà Hiền để lại, em đọc đi. Ngọc cầm thấy bức thư, ngỡ ngàng nhìn Vũ. Tại sao có cái chuyện cha nàng khinh khi Hiền? Ngọc đọc hết bức thư, trong lòng cũng cảm thấy xúc động, nhưng mà nàng vẫn chưa hết thắc mắc về cái chuyện có cha nàng ở trong đó, trong chuyện khinh rẻ Hiền. Ngọc lên tiếng hỏi Vũ.
0: Bà đã làm gì hả anh? Em không biết gì hết.
1: Em không biết sao? Chứ không phải là ba đã sắp đặt cho em là nói với anh những cái lời đó sao?
0: Những lời gì hả anh?
1: Thì em đã từng nói với anh là Hiền đem con tới đây chỉ để nhờ giả, chứ thật sự nàng không còn yêu thương gì anh nữa hết.
0: Trời ơi, tại sao anh lại nghi oan cho ba như vậy chứ? Ba đâu có làm những chuyện như vậy. Ý kỳ đó là của em mà. Vì anh hỏi thì em thiệt tình em nói ra. Lòng chỉ mong tìm một cái cách nào đó để giúp cho chúng ta khỏi khổ, mà cô Hiền cũng chẳng có thiệt thôi.
1: Thôi được rồi, bây giờ thì em không cần phải lo khổ nữa, bởi vì Hiền đã đi rồi. Nhưng mà kể từ giờ này, anh cũng không biết là gia đình mình có còn có nguyên vẹn được hạnh phúc như xưa hay không nữa.
0: Anh nói gì? Em đâu có muốn như vậy bao giờ đâu. Thật lòng là em khổ lắm. Em đâu có ý xua đuổi cô Hiền, người mà đã nhiều năm khổ sở vì anh.
1: Em thì không muốn, nhưng mà ba đã tính hết tất cả rồi.
0: Anh, em xin anh đó, em xin anh, đối với em, anh muốn hành hạ thế nào cũng được, vì em là vợ anh. Chứ đừng nghi oan cho ba vì những chuyện không đâu.
1: Vũ đưa mắt nhìn Ngọc, rồi lẳng lặng đứng lên đi vào phòng. Ngọc tưởng chàng giận mình bỏ đi cho nên ôm mặt khóc. Một lúc sau, Vũ quay trở ra với gói tiền trên tay. Chàng thảy xuống trước mặt Mộng Ngọc rồi lên tiếng nói. Đây, em cầm cái gói tiền này đưa lại cho ba, thì hiểu rõ những cái gì mà anh nói nãy giờ.
0: Tiền này là của ba sao?
1: Em cứ đưa gói tiền này cho ba, tự nhiên em biết.
0: Trời ơi, sao ba làm chi vậy trời?
1: Vũ không muốn nói thêm gì nữa, vì những ý nghĩ của chàng về thái độ của ông Thiện sẽ làm cho Ngọc buồn thêm. Bầu không khí trong phòng càng nặng nề, giữa hai vợ chồng tự nhiên có một bức rào ngăn cách. Ngọc chừng như không còn chịu đựng nổi sự lạnh lùng khó chịu đó nữa, cho nên mới lên tiếng hỏi.
0: Anh ơi, bây giờ anh tính sao hả anh?
1: Tính sao? Anh nhất định phải đi tìm Hiền, tìm con của anh. Không lẽ anh để cho nó sống bơ vơ giống như những đứa trẻ vô thừa nhận sao? Ngọc cảm thấy uất nghẹn lên cổ. Nàng đã định khuyên Vũ đi tìm Hiền ngay, nhưng mà chưa kịp nói ra thì chàng đã nói trước. Tự nhiên Ngọc thấy buồn tủi vô cùng. Chẳng thà là để nàng lên tiếng khuyên Vũ đi tìm, chứ chính miệng chàng thốt ra những lời đó, không khác nào Vũ đã biểu lộ sự khinh khi nàng rõ rệt. Giờ đây Vũ chỉ còn nghĩ đến mẹ con của Hiền, còn nàng và bé Dung thì sao cũng được. Nhưng mà nàng là vợ chính thức mà, dù sao Vũ cũng phải nể nàng một chút chứ. Trong lòng Ngọc nghĩ như vậy. Tuy nhiên trước mặt Vũ, nàng không đủ can đảm nói ra hết ý nghĩ của mình. Nàng chỉ lên tiếng nhỏ nhẹ nói.
0: Nói thật là em cũng định khuyên anh đi tìm cô Hiền đó. Vì nếu không tìm ra Hiền, chắc là anh sẽ khổ lắm. Và rồi mẹ con em cũng chẳng vui gì. Anh cũng thấy rõ đó. Từ hồi nào đến giờ, nguồn vui của mẹ con em cũng đều do anh mà có mà.
1: Giọng nói của Ngọc thật buồn, khiến cho Vũ xúc động trong lòng. Nhưng mà trong giờ phút này, chuyện Hiền ra đi đã ám ảnh chàng quá nặng nề. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
0: Em nghĩ là anh nên trở về nhà đi, rồi mình liệu cách tìm kiếm sao. Chứ anh ở đây như vậy thì...
1: Em đừng có lo chuyện này. anh cần yên tĩnh một mình. Thôi, em đi về nghỉ đi. Ngọc muốn nói rõ ý mình là chỉ mong chàng về cho con khỏi trong, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nàng lại thôi. Nàng biết ngay lúc này chồng nàng đang gặp cơn khủng hoảng trầm trọng ở trong tâm hồn, không khéo vợ chồng sẽ cãi nhau. Nàng không muốn như vậy bao giờ. Vũ quay ra phía nhà sau và lên tiếng gọi. Dì Ba ơi, dì Ba, dì Ba.
0: Ờ, dạ dạ. Dạ ông gọi chi ông?
1: Dì xuống nói với cô Liễu lên tôi nói chuyện chút xíu. Nè, em cứ yên lòng em về nghỉ đi, đừng có lo lắng gì hết. Ngọc đứng lên không nói tiếng nào. Vũ nói nàng hãy yên lòng về nghỉ, mà không lo làm sao được ở trong hoàn cảnh này. Vũ đi tìm Hiền chuyện đó thì đã đành rồi, nhưng mà chàng có tìm được Hiền hay không thì nàng cũng vẫn phải khổ. Nếu không gặp Hiền thì Vũ sẽ khổ tâm nhiều lắm, và mẹ con nàng từ đây sẽ chỉ là những bóng mờ đi bên cạnh cuộc đời của chàng. Còn nếu chàng tìm gặp Hiền thì chàng sẽ tính sao? Chàng đem Hiền về ở với mẹ con nàng hay sao? Hay là chàng mướn luôn căn biệt thự này cho Hiền ở? Những ý nghĩ đó càng làm cho cõi lòng Ngọc tan nát, rã rời. Liễu vừa bước vào phòng thì Vũ đã lên tiếng nói. Tôi nhờ cô đưa vợ tôi về nhà giùm nha.
0: Ờ, dạ dạ.
1: Mộng Ngọc lúc này mới buồn bã nhìn Vũ và lên tiếng.
0: Thôi, em về đây.
1: Nàng biết mình có ở lại, có nói thêm gì cũng vô ích, bởi vì giữa hai vợ chồng còn quá nhiều ngang trái. Nàng lẳng lặng bước ra cửa, Liễu đi theo sau không nói một lời. Vũ bỗng lên tiếng gọi. Cô Liễu.
0: À, dạ, dạ.
1: À, luôn tiện, tôi cho cô biết là mình sẽ đóng cửa phòng mạch trong một thời gian. Tôi cần phải đi kiếm Hiền. Cô có rảnh, cô tới chơi với vợ tôi nha. Coi như là làm việc cho tôi vậy đó.
0: Ờ, dạ thưa bác sĩ, tôi coi chừng đó thì bà nhà cũng khổ tâm lắm đó bác sĩ.
1: Tôi biết, nhưng mà hiện giờ còn có người còn khổ hơn. Tôi biết tôi phải làm cái gì mà. Trong khi đó Ngọc đã ra đến cổng rào. Liễu lên tiếng chào Vũ lần chót.
0: Dạ thưa bác sĩ, tôi về.
1: Vũ gật đầu nhìn theo bóng của Ngọc. Xe chạy được một đổi xa mà hai người không ai nói với ai tiếng nào. Liễu quay qua nhìn Ngọc, nàng đang ngồi dựa lưng ra phía sau, gương mặt trầm lặng u buồn. Chiếc xe chạy vụt qua một ngọn đèn đường, ánh sáng chiếu vào trong xe đủ để cho Liễu nhìn thấy trên đôi má của Ngọc ngấn lệ. Liễu thấy xúc động trước sự đau khổ thầm lặng của Ngọc. Nàng muốn khuyên Ngọc một vài lời nhưng mà không biết nói sao. Ngọc chợt lên tiếng.
0: Cô Liễu. À, dạ. Cô thấy rõ là hiện giờ anh Vũ, anh không còn nghĩ gì đến nỗi khổ của mẹ con tôi. À, thưa bà, có lẽ vì sự ra đi của cô Hiền quá đột ngột, cho nên tôi cũng biết chắc hiện giờ cô Hiền cũng đang đau khổ lắm. Nhưng cô nghĩ coi, mẹ con tôi đâu có tội gì mà phải hứng chịu cảnh này hả cô? Kể từ nay về sau, chắc gia đình tôi không còn hạnh phúc giống như hồi đó nữa. Hình ảnh của Hiền sẽ là bức rào ngăn cách giữa tôi và Vũ. Tôi biết làm sao bây giờ hả cô Liễu? Thưa bà, theo ý tôi thì bác sĩ sẽ không có làm khổ bà đâu. Lúc nãy ông còn nói tôi đó là hãy thường đến chơi với bà những lúc mà ông đi vắng. Anh Vũ làm như vậy là để khỏi ân hận thôi. Nhưng cô nghĩ coi, có phải là anh ấy đòi hỏi ở tôi nhiều quá chăng? Có người đàn bà nào trên cõi đời này chịu đựng được cái cảnh như tôi? Ai có thể ngồi yên cho chồng đi tìm người yêu cũ mà không ghen tức chứ? Rồi cái cuộc tìm kiếm này nó sẽ kéo dài đến bao giờ? Và trong thời gian này tôi sẽ phải ngóng trông chồng giống như đá vọng phu sao? Có phải là vô lý không hả cô Liễu? Dạ. Vậy mà tôi nhận chịu số phận mình, không chống đối, không kêu ca đến một lời.
1: Nói đến đây, Ngọc quay sang một bên, nước mắt tiếp tục tuôn tràn xuống. Nàng lẩm bẩm giống như nói chính mình.
0: Tôi nhận chịu được cảnh này Bởi vì Vũ là chồng tôi. Tôi yêu Vũ và sẽ yêu mãi mãi suốt cuộc đời của tôi.
1: Liễu thở dài, nàng không tưởng tượng được trên cuộc đời này lại có người tốt phúc giống như Vũ. Chàng yêu hai người đàn bà đều đáng trọng như nhau, lòng hy sinh của họ thật là cao đẹp. Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi Liễu.
0: Cô Liễu, theo ý cô thì tôi phải hành động như thế nào cho hợp lẽ bây giờ hả cô? Thưa bà, thiệt tình là tôi không biết phải giúp ý kiến như thế nào. Cái hoàn cảnh của bà thiệt là khó khăn. Tôi đó thì tôi không còn bàn gì nữa cô Liễu ạ. Nhưng mà bé Dung rồi đây thế nào cũng có ngày nó sẽ hiểu được chuyện này.
1: Nói đến đây thì hai người cùng yên lặng. Xe chạy đều đều trên con đường khuya vắng, anh tài xế thì vẫn nín thinh lo phận sự của mình. Ngọc lại lên tiếng hỏi Liễu tiếp.
0: Nếu mà anh Vũ tìm được cô Hiền thì hoàn cảnh của tôi rồi sẽ ra sao? Chắc là lúc đó Vũ phải sống một cảnh hai quê. Không có đâu bà. Tôi biết tánh tình của cô Hiền. Tuy nàng là một thôn nữ chất phác, nhưng mà tâm hồn cổ cũng đáng mến lắm. Nhất định là Hiền sẽ không bao giờ chịu sống cái cảnh đời ngang trái đó đâu. Tôi chỉ mong gặp được cô Hiền một lần thôi cô Liễu ạ. Rất có thể hoàn cảnh chúng tôi sẽ giảm bớt khó khăn. Dạ, chính tôi cũng nghĩ như vậy đó bà bác sĩ.
1: Lúc này xe đã về đến gần nhà của Liễu, anh tài xế mới quay lại hỏi nàng. Bây giờ cô về nhà chưa? Liễu chưa kịp trả lời thì Ngọc đã lên tiếng nói.
0: Mẹ của cô đã về quê, chắc ở nhà một mình buồn lắm. Hay là cô đến đằng tôi chơi nha. Dạ dạ cũng được.
1: Anh tài xế nghe Liễu nói xong liền cho xe chạy luôn về biệt thự của Ngọc. Xe vào đến trong sân thì Ngọc đã thấy cha nàng đứng đợi trước thềm, vẻ mặt âu lo rõ rệt. Ngọc nhớ ngay đến gói tiền mà Vũ đưa cho nàng lúc nãy. Trong lúc ra về vì quá hấp tấp, nàng cũng không lấy gói tiền ở trên bàn. Ông Thiện thấy con xuống xe liền lên tiếng hỏi.
2: Con đi đâu về khuya quá vậy? Có cô Liễu đây nữa hả?
1: Ngọc cố giữ cái vẻ tự nhiên, bước đến gần cha và lên tiếng.
0: Dạ, con đi tìm anh Vũ.
1: Ông Thiện đã biết là Vũ tối nay không về nhà, nhưng mà không rõ Ngọc đi kiếm ở đâu. Ông lên tiếng hỏi thêm.
2: Con biết nó đâu mà tìm.
0: Con vừa đến nhà cô Hiền đó ba.
1: Ông Thiện mở lớn mắt nhìn nàng. Ngọc lặng lẽ vào nhà, ông Thiện theo sau. Trong lúc Liễu thì đi thẳng ra phía sau nhà bếp, bởi vì nàng không muốn nghe câu chuyện trao đổi giữa hai cha con.
2: Rồi con có gặp nó ở nhà đó không?
0: Dạ có.
2: Còn cô Hiền, cô có thái độ gì hay không?
0: Hiền đã đi rồi ba.
2: Cô đi rồi sao?
0: Ba, con hỏi ba nè. Tại sao ba lại làm như vậy hả ba?
2: Ba đâu có làm gì đâu.
0: Sao ba đi đến nhà cô Hiền mà không cho con biết?
2: Tới đó hả? Thì đâu có gì tưởng chuyện gì chứ.
1: Nói đến đây ông im lặng. Ông cũng định nói thật hết cho Ngọc nghe, nhưng mà không ngờ nàng đã biết trước. Ngọc lại lên tiếng hỏi.
0: Ai chỉ cho ba biết nhà cô Hiền? Cô Liễu hả? Sao ba không cho con hay?
2: Ba có người của ba, có cách của ba. Dễ gì hỏi Liễu mà nó nói. Thì ba cũng tính cho con biết. Nhưng mà nghĩ lại ba tới một mình thì nó tiện hơn.
0: Ba làm như vậy làm gì hả ba? Bây giờ thì Hiền đã bỏ đi rồi. Có phải là khổ cho con không?
2: Ủa, con nói gì kỳ vậy? Tại sao con lại khổ? Nếu mà cô Hiền cô đi là hạnh phúc gia đình con sẽ trở lại chứ.
1: Ngọc lẳng lặng lắc đầu không nói tiếng nào. Ông Thiện thì vẫn vô tình lên tiếng nói tiếp.
2: Thiệt ra đó thì cô Hiền cũng là người tốt. Ba đưa cho cổ một số tiền mà cổ đâu có nhận. cô còn hứa với ba đó là sẽ không làm bận lòng con nữa. Bây giờ cô ra đi để giữ đúng lời hứa, thật cũng là người biết giữ lời đáng khen.
0: Còn số tiền mà Hiền không nhận, ba có biết là...
2: Cái tiền đó ba nhớ là để lại trên bàn. Dù mà cổ không nhận nhưng mà mình cũng để lại để cho cổ có tiền làm lộ phí chứ.
0: Số tiền đó vẫn còn nguyên vẹn ba.
2: Ủa, sao cổ không đem đi cả? Ba cứ tưởng là...
0: Dạ, cô ấy không có lấy số tiền đó đâu. Và chính anh Vũ đã tìm thấy cái gói tiền của ba đó.
1: Vũ thấy hả? Tự nhiên ông thấy câu chuyện nó xoay sang một chiều hướng khác. Vũ tìm thấy gói tiền thì nhất định sẽ có thái độ với ông. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
0: Anh Vũ đưa gói tiền cho con, anh nói con đem về đưa cho ba, nhưng rồi con cũng lại bỏ quên ở trên bàn.
1: Nàng định nói thêm một câu mỉa mai cho hoàn cảnh của hai cha con là cả hai đều giống nhau ở cái điểm đó, nhưng nàng kịp ngừng lại. Bây giờ nàng mỉa mai ai bây giờ mới được chứ? Có đổ tội cho cha thì cũng làm cho hoàn cảnh thêm rắc rối. Không, cha nàng làm vậy chỉ vì quá thương nàng, lo cho hạnh phúc của nàng. Ông Thiện lên tiếng hỏi con.
2: Nó thấy tiền vậy rồi nó có nói gì không? Chắc là nó trách ba chứ gì. Có phải vậy không con? Nhưng mà đó, con nghĩ coi, nó trách ba làm sao? Tại sao nó trách ba? Cái lỗi này á là lỗi của nó. Chưa có ai nói tới cái lỗi của nó còn trách ai nữa. Cái lỗi của nó là nó đã gạt gẫm cha con mình từ bấy lâu nay. Mình cũng bỏ qua cho nó mà. Ba chỉ muốn gia đình yên vui thôi mà.
1: Ngọc lo sợ nhìn cha. Nàng biết cha và chồng nàng gặp nhau bây giờ thì sẽ có chuyện lớn. Ai cũng nói phần phải về mình thì gia đình tan nát mất. Vũ cho là cha nàng xua đuổi Hiền, còn ông Thiện thì cho là Vũ gạt gẫm cả hai cha con mình. Sự mâu thuẫn đó nhất định sẽ đưa đến một kết quả vô cùng bi đát. Ngọc không muốn giữa Vũ và ông Thiện có sự xung đột với nhau. Ai phải, ai quấy, nàng cũng nhận thấy sự đau khổ một mình. Nàng đưa mắt nhìn cha rồi lên tiếng nói.
0: Thưa ba, con xin ba đừng có nói như vậy. Bây giờ chuyện đã dĩ lỡ rồi. Ba có làm thẳng ra cũng chỉ gây khổ cho con thôi. Ba cứ để yên đó cho con tính liệu ba. Con sẽ cố nhẫn nhục, chịu đựng. Rồi một ngày kia, con tin tưởng là...
1: Nói đến đây thì Ngọc nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Dù hết lòng tin tưởng, nhưng mà nàng cũng thấy rõ những ngày tới sẽ thật cam go. Nàng và bé Dung sẽ trải qua rất nhiều thử thách. Ông Thiện đưa mắt nhìn con, trong lòng cũng dịu bớt cơn nóng giận. Ông lên tiếng nói.
2: Con muốn vậy cũng được. Ba sẽ làm theo lời con. Kể ra đó thì ba xen vô chuyện riêng của gia đình con như vậy nó cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà ba muốn con biết là ba chỉ vì hạnh phúc của con thôi.
0: Thưa ba, con hiểu. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, nếu mà ba làm thẳng quá, con sợ là có hại.
2: Con sợ thằng Vũ nó bỏ nhà đi luôn chứ gì.
0: Con không tin là anh Vũ phụ phàng với vợ con như vậy. Nhưng mà...
2: Nhưng mà sao?
0: Nhưng mà từ đây, hình bóng của Hiền sẽ là bức rào ngăn cách giữa vợ chồng con. Con chắc không thể nào mà anh Vũ quên được Hiền và bé Lệ. Ba nghĩ coi, còn gì khổ hơn khi sống bên chồng mà chồng chỉ nghĩ đến một hình bóng xa xôi nào đó chứ ba.
1: Ông Thiện lặng thinh ngước nhìn lên trần nhà. Bây giờ ông mới nhận thấy sự khó khăn trong hoàn cảnh của con mình. Ngọc yêu chồng tha thiết như vậy là khổ. Theo như lời nàng nói, dù cho Vũ có phụ phàng cách mấy, nàng cũng một mực yêu chồng. Ông Thiện lặng lẽ nhìn con, biết nói thêm nữa cũng vô ích. Không lẽ mình lại đi khuyên con đừng có yêu chồng nó nữa hay sao? Một hồi lâu ông mới lên tiếng nói.
2: Ba cũng rất là khổ trước cái cảnh của con. Bây giờ ba cũng không biết giúp con làm sao đây nữa. Ba đã ráng hết sức mình rồi, nhưng mà con cũng thấy rõ đó là cái sự giúp đỡ của ba đó bây giờ đó, nó chỉ đem tới sự buồn phiền khó nghĩ thôi. Thôi được rồi, ba sẽ để cho con tự mình giải quyết. Kể từ nay đó, ba sẽ không chen vô cái chuyện riêng của gia đình con nữa. Thôi bây giờ ba đi về hãng nha.
0: Sao ba không ở lại đây hả ba?
2: Ba sẽ tránh mặt thằng Vũ trong thời gian.
0: Ba đừng có đi. Con chắc là anh Vũ cũng biết suy nghĩ chứ. Ba đi như vậy khác gì là ba giận con.
2: Nè đừng có nói vậy con. Ba có cái gì mà giận con đâu. Nè con có biết tại sao á tự nhiên ba dọn về nhà này ở với con mấy lúc sau này không?
0: Thì ba đã nói là ba muốn được nghỉ ngơi trong ít lâu.
2: Không có phải. Sở dĩ mà ba dọn tới đây á là ba nghi thằng Vũ nó không còn thương con như ngày xưa. Ba muốn nó là bớt đi ra ngoài và ở nhà giống như lúc trước. Nhưng mà bây giờ á, sự có mặt của ba cũng đâu có ích lợi gì nữa. Bởi vì nó đã ngang nhiên đi kiếm người yêu cũ của nó rồi. Thôi bây giờ ba đi. Tuy nhiên con cũng đừng quên lúc nào ba cũng ở bên cạnh con. Chừng nào con cần đến sự giúp đỡ của ba đó thì cứ nói.
3: Nói đến đây thì ông Thiện bước ra cửa. Ngọc đi theo sau cha nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Chính nàng cũng nhận thấy giữa lúc này cha và chồng nàng gặp nhau không có lợi. Tuy nhiên để cha đi như vậy nàng bất nhẫn lắm. Ông Thiện cho xe ra cổng rào rồi mà Ngọc vẫn thẫn thờ đứng nhìn theo. Chợt có tiếng chân của ai đứng sau lưng. Ngọc quay lại thấy Liễu đang đi tới. Liễu lên tiếng hỏi Ngọc.
0: Ông đi rồi sao bà? Dừng. Ba tôi đi rồi cô Liễu à. Ba tôi không muốn gặp anh Vũ. Ông nghĩ như vậy cũng rất phải. Nếu ông và bác sĩ gặp nhau, sao tránh khỏi có sự xung đột.
3: Hai người quay trở về nhà. Suốt đêm hôm đó Ngọc nằm trằn trọc không ngủ được. Nàng kể cho Liễu nghe bao nhiêu kỷ niệm khi hai vợ chồng còn sống trên đất Pháp. Những mùa đông lạnh trong phòng ấm, những tháng hè ở Côte d'Azur. Gần đến sáng thì hai người mới chợp mắt.

0: Hiền vừa khóc vừa kể hết chuyện của mình cho vợ chồng giáo hoài nghe. Bé Lệ nằm ngủ trên cái ghế tràn kỹ. Vợ của giáo hoài dù không mấy ưa Hiền, nhưng trước hoàn cảnh của nàng thấy cũng thương tâm, cho nên tình gia tộc nổi lên trước sự đau khổ của đứa cháu bị gạt gẫm. Bà lấy khăn đắp cho bé Lệ và ngồi cạnh bên đó lắng nghe câu chuyện của Hiền. Ngọn đèn dầu để trên tràn kỹ tỏa sáng khắp nhà. Đêm lần về khuya, giáo hoài thì vẫn im lặng không nói tiếng nào. Từ lúc mà Hiền bắt đầu kể lại những chuyện ở Sài Gòn, rồi đến cái lúc Hiền kể đến cái chỗ Vũ mướn biệt thự riêng cho nàng ở, rồi nàng lại bỏ đi, thì vợ giáo hoài chen vào và kêu lên:
1: "Trời ơi, sao con làm vậy? Cậu Vũ coi chừng còn yêu thương con lắm mà, bỏ đi sao phải chứ?"
2: "Thưa mợ, anh ấy không có còn thương con đâu. Mà thật sự thì từ trước đến nay anh ấy cũng chẳng hề thương yêu con."
1: "Trời ơi, nói gì mà nói kỳ vậy? Không thương mà có con với nhau sao? Cậu Vũ á, còn nghĩ mà nhìn con á là được lắm rồi."
2: "Anh ấy chẳng có yêu thương con thực tình đâu. Nó chẳng qua là phút bồng bột của tuổi trẻ. Con gặp lại anh Vũ, con hiểu tất cả rồi."
1: "Trời ơi, ta nói sao mà dại quá vậy? Ai đời cậu Vũ nghĩ đến như vậy là quý lắm rồi, tự nhiên sao lại bỏ đi?"
2: "Thưa mợ, anh Vũ đã có vợ, có con. Mộng Ngọc là vợ chính thức của ảnh. Con có ở lại thì cũng chẳng sống chung với nhau được."
1: "Trời ơi, sao con đòi hỏi nhiều quá vậy? Mình nghèo mà. Cậu Vũ còn yêu thương con là quý lắm rồi, tính cái chuyện cầu cao ích gì đâu. Miễn mà cậu ấy lo cho hai mẹ con được đầy đủ, mợ chỉ sợ là không được như vậy nữa đó."
0: Giáo hoài thường thường thì rất nể vợ, nhưng trước những lời nói ngang phè phè thì cũng phải bực mình lên tiếng:
3: "Nè, chuyện của nó đang rối rắm, thỉnh thoảng mà từ từ giúp nó, đừng có nói đâu mà không có suy nghĩ nghe."
1: "Tôi nói gì mà không có suy nghĩ? Bộ tôi nghĩ quấy hả? Ngày nay á, cậu Vũ đỗ đạt rồi, người ta làm bác sĩ mà. Cậu còn nghĩ đến mình là phúc đức cho mình, còn muốn gì hơn nữa chứ? Làm bé làm mọn như vậy, bộ không sướng thân hơn sao?"
0: Hiền cúi mặt, nước mắt tuôn tràn. Nàng biết bà giáo không ưa mình, nhưng mà trước những lời trắng trợn đó, nàng hết sức tủi thân. Bà giáo xúi nàng làm bé của Vũ sao? Trời ơi, nàng làm sao mà sống như vậy được? Còn Mộng Ngọc nữa, còn những lời đã hứa với ông Thiện nữa. Hiền ngước nhìn bà giáo và lên tiếng nói:
2: "Thưa mợ, thà là con bỏ đi, chứ là bé anh Vũ con không có chịu được."
0: Bà giáo đến đây dường như là nổi giận bởi vì phật ý, cho nên bà đứng dậy bỏ đi ra sau nhà. Hiền còn nghe được tiếng bà vọng lại:
1: "Cũng cái giọng cầu cao, được như vậy là may lắm rồi, làm bộ gì nữa, bây giờ khổ á, ráng mà chịu."
0: Hiền đau đớn xót xa trong lòng nhưng mà đành phải im lặng. Nàng hy vọng là giáo hoài sẽ giúp nàng tìm một lối đi. Giáo hoài thở dài và lên tiếng nói:
3: "Thôi, cháu đừng có chú ý tới những cái lời của bà. Làm bé cho Vũ hả? Đâu có được. Cậu chỉ sợ một điều."
2: "Thưa cậu, điều gì?"
3: "Bây giờ đó, cháu phải nói thiệt cho cậu biết nha, không có được giấu."
2: "Thì cậu cứ hỏi cháu đi."
3: "Cháu có còn yêu Vũ không?"
0: Hiền cúi mặt, nàng không biết phải nói thế nào bây giờ. Tấm lòng của nàng đối với Vũ từ trước đến nay không hề thay đổi. Có yêu Vũ nàng mới chờ đợi rồi đi tìm. Giáo hoài lại lên tiếng hỏi tiếp:
3: "Cậu hỏi đó để cháu xét kỹ lại lòng mình lần cuối cùng, cho khỏi ân hận về sau. Rất có thể một ngày nào đó đó, cháu thấy quyết định ngày hôm nay nó quá vội vàng. Từ đây đó, một mình bơ vơ, thêm đứa con nhỏ dại đó, mà trong lòng lại mất hết niềm hy vọng đó, cháu sẽ khổ nhiều lắm đó."
0: Hiền im lặng suy nghĩ. Nàng hình dung đến những ngày sắp tới mà thấy chán ngán vô cùng. Bỗng nàng nhìn giáo hoài và lên tiếng nói:
2: Thưa cậu, con cũng biết là rồi đây con sẽ phải khổ lắm, nhưng con không thể nào ở với anh Vũ được đâu cậu. Sống như vậy con cũng chẳng hạnh phúc gì, mà còn gieo sự khổ đau cho một người đàn bà khác.
3: Con muốn nói đến bà Mộng Ngọc phải không?
2: Dạ phải. Chính ba của bà Mộng Ngọc đã đến tìm con và yêu cầu con đừng làm khổ bà.
3: Bây giờ cháu tính sao? Cháu về đây sống như lúc trước hay là sao?
2: Con chưa biết tính lẽ nào nữa, nhưng chắc là không về ở đây được đâu cậu.
3: Ủa, sao vậy?
2: Con chắc thế nào anh Vũ cũng tìm đến. Con định về gặp cậu rồi con đi ngay.
3: Nhưng mà cháu tính đi đâu mới được chứ?
2: Con xin cậu giúp con tìm một nơi ở tạm trong ít lâu. Con sẽ kiếm việc làm để sống qua ngày.
0: Giáo Hoài đưa mắt nhìn cháu, thương cảm vô cùng. Hiền bây giờ thật là bơ vơ, chỉ còn biết trông cậy vào sự giúp đỡ của ông. Phải chi vợ ông cũng thương Hiền hết tình thì dễ tính lắm. Đằng này hai vợ chồng thường hụt hạt với nhau về chuyện của Hiền. Giáo Hoài chợt nghĩ đến cha của Hiền. Thiệt ông này quả thật là sắt đá. Ông quyết định từ bỏ Hiền thì không ai có thể nói ra nói vào được. Đã hơn 8 năm rồi, kẻ ăn người ở trong nhà, ai mà lỡ nhắc đến tên Hiền cũng bị ông la mắng. Đừng nói chi đến chuyện mà khuyên ông cho Hiền trở về nhà. Mẹ Hiền đã mất lâu rồi nhưng mà ông vẫn bằng lòng sống trong sự cô độc hẩm hiu. Đã mấy lần Giáo Hoài và bảo Hiền liều về nhà lại ông để chịu tội, nhưng mà lần nào ông cũng bảo đóng cổng không cho vào nhà. Ông cho Hiền là đồ lan chạ, làm nhục nhã tông môn. Riêng Giáo Hoài, người đã chứa chấp Hiền, ông cũng tuyệt giao luôn và không thèm nhìn bà con nữa. Nhưng mà trong hoàn cảnh của Hiền hiện tại, Giáo Hoài hy vọng cha nàng khi biết rõ sẽ tha thứ. Ông nghĩ như vậy cho nên lên tiếng nói với Hiền.
3: Hay là bây giờ cháu về nhà với lại cha. Cha cháu.
2: Cha cháu hả? Không hy vọng gì đâu cậu. Đã nhiều lần lắm rồi, con đã gian xin hết nước mắt, con lại muốn sói tráng luôn. Nhưng nhất định là cha cháu chẳng có tha thứ cho cháu. Đối với cha cháu thì cháu là kẻ đã làm bại hoại gia phong, làm nhục nhã danh giá của ông. Chỉ còn có chết mới đền tội được thôi.
0: Giáo Hoài im lặng trước nỗi đau của Hiền. Giờ đây Hiền không còn gì nữa, không còn ai nữa. Mẹ chết rồi, nàng chỉ trông cậy vào cha thì cha không nhìn nhận. Nàng yêu một người thì bây giờ người đó đã có vợ, có con. Tiếng mõ điểm canh vang lên ở phía cuối làng, lẻ loi và đơn độc. Hiền đưa mắt nhìn Giáo Hoài và lên tiếng.
2: Cậu không tính chung cháu được sao? Cháu cần ở tạm một ít lâu.
3: Được chứ. Bây giờ đó, cháu đưa con Lệ nó vô buồng nghỉ đi. Sáng cậu tính cho.
2: Cậu à, con sợ anh Vũ tìm xuống đây ngay đó cậu, rồi đây anh sẽ gian nại, con không có cầm lòng được.
3: Coi bộ cháu vẫn còn thương nó nhiều lắm, làm sao mà xa được.
2: Dạ được mà cậu, con đã quyết định rồi. Nhưng mà con chỉ sợ hờ như vậy thôi.
0: Giáo Hoài lặng thinh như tìm trong đầu những nơi ông có thể tạm gửi Hiền một vài tháng. Ông chợt nhớ đến tiệm mai của một người bạn ở chợ Cái Bè, cho nên mừng rỡ nói với Hiền.
3: Được rồi, cũng may quá. Cháu qua Cái Bè ở tạm ít lâu cũng được.
2: Dạ ai vậy cậu?
3: Tiệm mai Hương Hoa của bạn cậu. Ở đó cháu ở rồi học mai luôn. Ở đó người ta dạy cắt đồ tay, áo dài nữa. Để cậu biên thư giới thiệu cháu qua đó.
0: Hiền mừng lắm, nàng chỉ mong tìm được một nơi ở tạm để lánh mặt Vũ mà thôi. Bà giáo tuy ngồi ở nhà sau nhưng mà vẫn để ý lắng tai nghe câu chuyện giữa Hiền và chồng bà. Tới chừng nghe Giáo Hoài tính cho Hiền sang ở tạm bên Cái Bè thì đôi mắt của bà vụt sáng hẳn lên. Nếu mà Vũ tìm xuống đây, bà sẽ không ngần ngại chỉ cho Vũ biết chỗ ở của Hiền.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ đã trôi qua, chúng tôi lại quay trở lại với quý vị qua tiết mục này. Và mấy ngày hôm nay đã có một số những cái diễn biến phải nói rằng là khá đặc biệt nó xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là những ngày vừa qua. Riêng cô Mỹ Tâm thì mấy ngày vừa qua thì chắc cô ấy cũng, đặc biệt là ngày hôm qua, chắc là cũng quằn quại dữ lắm. Bởi vì ngày hôm qua ở Bắc California như là cũng 90 mấy độ F lúc mà cao nhất trong ngày. Dạ. Lúc đó cô trốn đâu cô?
1: Dạ, trốn ở nhà. Mở máy lạnh.
0: Thì ra là cái vụ mà cúp điện đó là một cô đã đóng góp một phần vào cái
1: dạ,
0: vụ đó.
1: Dạ, thưa đúng. Tại vì mẹ em thì bắt buộc là phải lúc nào máy lạnh cũng phải mở cho bà để cho bà dễ thở đó. Mà đặc biệt là ngày hôm qua mẹ em lại đồ uống nước đá. Thành ra cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì bà 89 tuổi rồi, bà thường hay uống trà nóng. Mà ngày hôm qua thì bà lại nói nóng quá, bà phải muốn uống nước đá, uống cả một cái ly lớn luôn. Thành ra ngày hôm qua tụi em cứ phải theo dõi mẹ suốt, sợ mẹ không biết có cái gì. Tại vì cái tuổi này là không biết đi lúc nào đây. Thành ra cứ mỗi một cái thay đổi của mẹ là tụi em đều phải theo dõi hết. Thật ra cứ ngày hôm qua đã ở suốt với mẹ em cho tới sáng nay cũng vậy. Thì bà mấy hôm nay bà có cái hiện tượng hơi là lạ. Tức là ăn cũng bất thường mà nói chuyện cũng có vẻ như bất thường. Thành ra nó cũng không có yên tâm mấy. Làm sáng nay em đi ra cửa rồi bà lại kêu giật ngược rồi Tâm. Thì quay lại thì hỏi mẹ muốn nói cái gì thì không biết nói cái gì. Cái nàng tự nhiên nàng mẹ nói là sao mẹ muốn nói giờ mẹ quên rồi. Thành ra tụi em hơi lo cho mẹ mấy ngày hôm nay.
0: Không, cái chuyện quên đó thì nó bình thường cô. Chỉ có một số những cái hành động và một cử chỉ mà nó hơi lạ đó thì nó làm cho mình lo thôi. Chứ còn người lớn tuổi mà tôi thì cũng gặp cái trường hợp đó hoài. Thì bà cụ ở nhà nhiều khi cũng đi ra, cái mình hỏi một câu, cái xong rồi cái cụ đứng đó ngẩn ngơ ra nói: "Ta tính ra ta nói mày cái gì cái tự nhiên mày hỏi tao quên mất." Hỏi chút chuyện nào tao nhớ tao gọi. Thì cái chuyện đó nó rất là bình thường đối với cái người lớn tuổi. Và dĩ nhiên cái mà lo lắng nhiều cho những người lớn tuổi đó là cái vấn đề di chuyển. Bởi vì những người này dễ gặp cái trường hợp mà bị té, bị ngã đó cô.
1: Dạ.
0: Mà đã lớn tuổi rồi thì xương nó không có còn cứng chắc như những người trẻ.
1: Dạ.
0: Cho nên khi mà té ngã thì thường thường hay bị nứt xương, hay bị gãy xương, vân vân. Cho nên cái đó nó rất là nguy hiểm. Bởi vì đã nứt xương gãy xương rồi nó lại lâu lành nữa chứ. Cho nên thôi thì cẩn thận thì nó vẫn tốt hơn. Đôi lúc thì nói ở trong nhà nếu mà sàn bằng gạch hoặc là sàn gỗ thì nó sạch sẽ và nó đẹp. Nhưng mà đôi khi có những cái lúc mà những cái thảm nó lại tốt. Bởi vì cái thảm là dẫu sao té xuống thì nó cũng đỡ hơn.
1: Yeah.
0: Là những cái kia nó cứng hơn. Vâng, và dĩ nhiên thời tiết khí hậu nó nóng lên, ngày hôm nay bớt lại được một tí, dần dần sẽ hạ giảm. Rồi không biết trong tuần tới nó sẽ lên như thế nào. Nhưng mà từ bây giờ đến cuối tuần thì nó sẽ không còn đụng với con số 9 nữa. Khoảng 80 mấy độ, nó cũng là nóng nhưng mà vẫn ok. Và có những người mà họ ở trong apartment đó cô, họ đâu có máy lạnh. Có những cái apartment không có máy lạnh. Cho nên rồi thêm là ở trên lầu 2 rồi hứng cái ánh nắng buổi chiều nữa. Thì lúc đó không còn cách nào hết, chỉ còn cách là đi ra khỏi nhà. chạy tới mấy cái
1: shopping mall
0: để ngồi trong đó đọc sách hoặc là làm cái gì đó, chứ ở nhà chịu không nổi. Và cái điều đó nó cũng được sở điện lực cũng như chính phủ khuyến khích người ta nên làm như vậy, bởi vì người ta lo ngại những người lớn tuổi mà ở nhà một mình nó rất là nguy hiểm trong cái thời tiết nóng như thế này. Người lớn tuổi là một, thứ hai là trẻ con, nhất là những cái trẻ em mà còn nhỏ đó. Cái vụ mà quên ở trong xe đó, nó cứ vẫn thỉnh thoảng nó xảy ra hoài, mà không biết là tại sao là người ta lại để nó xảy ra. Các bậc cha mẹ nhiều khi lại sơ ý, lãng trí, cứ để nó xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc như vậy hoài thì nó cũng không có hay lắm. Cho nên lúc nào cũng vậy, phải nhớ rằng là mình đang đi với một cái người khác, và cái người đó không có cái khả năng tự bảo vệ mình, cho nên mình phải làm luôn cái công tác bảo vệ và phải luôn luôn ghi nhớ cái điều đó. Ví dụ hai người đi với nhau, tôi với cô đi với nhau, rồi tôi nói cô đợi xíu, tôi chạy vô chợ tôi mua cái, tôi chạy ra, thì cái trường hợp đó đó tôi sẽ không quên là cô đang ngồi ở ngoài xe, phải không?
1: Đúng.
0: Nhưng nếu mà tôi đi với một đứa con của tôi đi, ví dụ một đứa con 6-7 tháng gì nó còn nằm ở trong nôi, để trong xe, tôi nghĩ chạy vào trong đó mua một món đồ chạy ra, nó mất chỉ có 1 phút thôi, 2 phút thôi, chắc là không sao. Nhưng mà cái mà chắc là không sao đó, nó đã trở thành cái bi kịch. Cho nên đừng có nghĩ cái chuyện đó. Nếu mà có vào chợ thì thôi, làm ơn làm phước ẵm đứa bé đi theo, chứ để ngoài xe đó, thứ nhất đó, là nguy hiểm cho đứa bé, thứ hai đó, mà nếu mà những người ở xung quanh mà họ thấy đó, họ sẽ gọi cảnh sát ngay. Và nếu mà cảnh sát tới mà lập biên bản đó, thì cái người cha mẹ đó nhẹ đó, thì bị phạt, bị cảnh cáo, và nặng đó, có thể mất luôn cái quyền nuôi con. Cho nên quý vị nào mà có con còn nhỏ, có cháu còn nhỏ thì nên hết sức là cẩn thận trong cái thời tiết nóng này như thế này. Đừng có quên nó trong xe, nó nguy hiểm vô cùng. Vâng, đó là cái vấn đề thời tiết. Ngoài ra cuối tuần qua thì cô Mỹ Tâm cũng rất là khen cổ vào thứ mấy, thứ bảy và chủ nhật hả cô?
1: Dạ. Yeah.
0: Khi mà theo dõi cái hai cái trận banh tranh hạng nhất và tranh hạng ba trước rồi mới tới tranh hạng nhất.
1: Em cứ ngỡ ngày thứ bảy cũng giống như ngày chủ nhật là 12 giờ, ai về đâu tới 2 giờ luôn.
0: Vâng, và thật sự ra nếu mà tính ra là hai cái trận banh ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó, thì cái trận banh tranh hạng ba nó lại hay hơn. Nó mang nhiều cái kịch tính hơn. Cái trận mà ngày chủ nhật đó, trận tranh nhất nhì đó, thì nó bị chênh lệch nhiều quá. Thứ nhất đó là cái trận ngày thứ bảy đó, đội Pháp và đội Anh đụng nhau để mà tranh cái giải hạng ba.
1: Yeah.
0: Thì đội Pháp trong nguyên một cái hiệp đầu họ vô cùng lúng túng, họ đội hình rối loạn lên hết trơn, và để cho đội Anh tung hoành
1: 4-0 luôn.
0: Xong cái hiệp đầu là họ bị dẫn trước 4-3, nhưng mà may mắn thì sau cái hiệp sau họ đã vùng lên, tuy rằng không có thắng được nhưng mà nó vẫn là một cái tỷ số xem nó không có chênh lệch nhiều lắm, 4-6. Mà thường thường đá banh mà 4-6 nó là nhiều lắm đó cô.
1: Yeah.
0: Túc cầu đó mà 4-6 là cái tỷ số nó bàn thắng nó nhiều đó. Và cũng nhờ cái trận đó mà danh thủ Mbappé được cái giải cầu thủ phá lưới năm nay. Chứ nếu không là cái anh Messi anh đã ẩm rồi. Thì nhờ cái trận đó hình như anh đá vô 2 trái. Cho nên đã vượt qua mặt Messi. Và cái trận đó thì xem cùng người ta cũng rất là hào hứng, người ta rất là thích xem cái trận đó. Rồi đến cái trận chung kết ngày chủ nhật đó, thì người ta cũng đặt kỳ vọng rất là nhiều vào Ác Căn Đình, nhưng mà hàng ngũ của Ác Căn Đình nó rối loạn lên lung, tức là tôi cứ cảm tưởng như là trong 90 phút đá banh đó nè, thì hết 80 phút là đội Tây Ban Nha họ giữ banh.
1: Đúng rồi.
0: Mà họ tấn công.
1: Hầu như là anh thấy là họ tấn công Ác Căn Đình rất là nhiều. Phải nói là cái ngày Chủ nhật á, mình mặc dù em vẫn thích Argentina, em vẫn chọn Argentina để làm được cái giải chung kết như cái giải World Cup bữa đó, nhưng mà thôi không sao, đội Tây Ban Nha chơi cũng quá hay. Mà hai đội chơi phải nói là mặc dù Ác Căn Đình bị tấn công rất là nhiều, anh thấy cái phải nói cái vai trò của anh thủ môn ngày hôm đó là phải nói là quá giỏi luôn, anh thủ môn của Ác Căn Đình đó. Nhưng mà cho tới 106, tức là sau khi hiệp phụ rồi, thì Tây Ban Nha mới hạ được Argentina 1-0. Thì như vậy thì so ra đội Argentina cũng rất là giỏi anh. Họ cũng mặc dù họ không có làm phá lưới được của bên Tây Ban Nha, nhưng mà họ cũng đã kiên trì để mà họ đấu qua hết cả hai hiệp luôn, và tới hiệp phụ thì họ mới chịu thua. Và khi mà cái bảng kết thúc rồi cũng chỉ ở con số 1-0 thôi, chứ không có cái sự chênh lệch là 2-0 hay 3-0 gì hết. Thành ra đối với em thì Argentina vẫn là cái đội đấu cũng rất là hay, nhưng mà so với ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha có phần trội hơn. Họ tấn công quá, họ đánh rác quá chừng, mà họ cũng có rất là nhiều cơ hội để họ đá vào thủng lưới của Ác Căn Đình. Nhưng mà được cũng may là anh thủ môn quá giỏi, phải nói là anh ta chơi hết sức mình luôn.
0: Đội Ác Căn Đình ngày hôm đó đội hình nó lung tung lên hết. Có những cái đường banh, tôi không phải là huấn luyện viên mà thuộc vào hàng chuyên nghiệp nha, tôi cũng đã từng làm huấn luyện viên cho Túc Cầu. Đấy, những cái màn mà đưa banh đó tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì thí dụ cái anh thủ môn anh chụp được trái banh, cái anh đưa cho cái anh hậu vệ, thì có một cầu thủ của Tây Ban Nha nhào tới, thì ở bên cánh ở bên phải đó, thì có một cầu thủ Ác Căn Đình đang bị một cái người mà cầu thủ của Tây Ban Nha kèm sát, mà họ vẫn đưa banh. Và anh lâm vào cái thế kẹt và bị mất banh ngay. Và trong khi đó cái hàng hậu vệ cũng như hàng tiền vệ nó không có ai đến để mà tiếp ứng, để có thể là cứu được cái tình trạng đó, và nó xảy ra rất là nhiều lần. Cho nên quả thật là ngày hôm đó Ác Căn Đình lúng túng. Và nếu mà tính về mặt nghệ thuật, xin lỗi, không phải là nghệ thuật mà kỹ thuật đó, ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha xứng đáng được cái giải vô địch, mặc dầu mình vẫn mong rằng một đội ở Mỹ Châu được cái giải đó. Nhưng mà thôi thì Ác Căn Đình cũng đã hai lần rồi, thì bây giờ Tây Ban Nha để cho

0: trong suốt trận đấu đó, họ bị đội Tây Ban Nha lấn sân và coi như là kiểm soát banh gần như là hoàn toàn hết. Và những cái đợt tấn công dồn dập nó cứ đẩy vào. Và cũng nhờ cái anh thủ môn của đội Ác An Định xả thân là coi như là bò lăn bò càng. À, và cũng có một lần nhờ anh hộ vệ đá trái banh văng ra nữa. Cho nên đội Ác An Định càng lúng túng thì bên kia họ càng tấn công nhiều. Và rồi thêm một cái nữa là ngày hôm đó trời chắc có lẽ cũng không có biết có nóng hay không, nhưng mà đội Ác An Định có vẻ mất bình tĩnh. Và bằng chứng đó là đã bị tấn công, đã bị dồn ép rồi. Rồi một cầu thủ lãnh cái thẻ đỏ đi ra khỏi sân.
1: Dạ, còn có 10 người nữa.
0: Và cái đó nó là một cái thảm cảnh nó bắt đầu nó xảy ra.
1: Dạ.
0: Bởi vì Ác An Định họ biết là nếu mà họ thủ về đó, thì còn có hy vọng. Rồi thêm cái anh hậu vệ mang số 5 nữa, cái anh này là cái anh dễ cũng dễ bị đuổi ra lắm. Anh cãi từ đầu tới cuối anh cãi. Và thậm chí là tới cuối hiệp còn có cái màn mà đụng chạm đấm đá với nhau nữa mà.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Thì đội Ác An Định ngày hôm đó quả thật là mất bình tĩnh. Và suốt hai hiệp chính họ cố gắng họ giữ cái khung thành không có bị thủng lưới. Qua đến hiệp phụ thứ nhất họ cũng ráng làm được cái chuyện đó, nhưng mà rất tiếc vừa mở đầu hiệp phụ thứ nhì đó, thì banh nó bị một cái đường banh đó thật sự ra không ngờ.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cái người cầu thủ Tây Ban Nha họ chạy đến sát làng biên rượt theo cái banh và họ đội đầu ngược trở lại. Và ngay lúc đó là một cầu thủ của Tây Ban Nha banh tới chân là anh dớt liền.
1: Yeah.
0: Cho nên lúc đó không cách chi mà đỡ được hết trơn.
1: Đỡ được hả?
0: Yeah. Cái trái banh nó rất là bất ngờ, tại vì ai cũng nghĩ rằng nó đi ra khỏi cái làng biên rồi. Nhưng mà không ngờ anh kia anh ráng sức anh đội ngược trở lại và đã đưa ra cái kết quả đó. Cho nên những người mà bình luận đó thì họ nói rằng nếu trường hợp Ác An Định mà thủ được hết hiệp 2 đó, mà đá penalty đó, rồi Ác An Định may mắn mà chiến thắng trong năm nay đó, thì cái chiến thắng đó, nó cũng không có xứng đáng. Bởi vì rõ ràng cái thực lực và cái nghệ thuật đưa banh đưa bóng của họ trong năm nay thua đội Tây Ban Nha nhiều quá, bị chèn ép nhiều quá. Cho nên nếu mà họ có thắng là thắng may mắn rõ ràng, nếu mà đá penalty, đá phạt đền 11 thước. Thôi thì cũng chấm dứt một cái mùa World Cup rất là sôi động
1: và bình an, không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ mặc dù có một chút xô xát cho cái trận chung kết thôi, nhưng mà nói chung là không có những cái chuyện gì đáng tiếc xảy ra với một cái sân vận động lớn như vậy, MetLife ở New Jersey, cả 82.000 người. Mà anh tưởng tượng nếu có một cái chuyện gì xảy ra đó thì người ta sẽ như thế nào, đổ xô lên nhau như thế nào. Chắc chắn là nội cái chuyện mà xô đẩy thôi cũng đã có người chết rồi. Phải nói là cái sự làm việc rất là cực lực của những người FBI, họ đã giữ cái an ninh cho những cái buổi đấu như vậy tại Mỹ. Sau khi những cái buổi lễ đó anh, hoặc là những cái buổi như vậy đó, thì mình đều thầm cảm ơn những người đã hy sinh rất là nhiều. Họ hy sinh thời gian và họ phải bỏ rất là nhiều cái công sức để mà theo dõi những cái người nào mà họ tình nghi hay có cái gì đó, để giữ an ninh cho cả mấy chục ngàn người như vậy. Và ngày hôm đó thì em cũng thấy hình ảnh của Tổng thống Donald Trump và phu nhân cũng ngồi trong cái phòng, có lẽ là phòng chống đạn. Thì chỉ thấy mờ mờ cái dạng của họ thôi, tại vì ngồi trong cái phòng kiến mà. Nhưng mà nói chung là tất cả đều bình an hết thì mình cảm thấy nó vui.
0: Cái ngày hôm đó xong thì ngày hôm sau ngay lập tức đội Tây Ban Nha trở về trong vinh quang.
1: Yeah.
0: Và cái số lượng người mà đi chào đón khi mà họ đứng trên những cái xe bus bôi trần đó, rất là đông, dường như lên đến con số cả 2 triệu người hơn.
1: Vinh dự mà.
0: Thì phải nói rằng đây đó là một cái niềm vui. Và

0: nó có một số những cái chi tiết khi mà nếu mà cô quan tâm, cô tìm hiểu đó, cô sẽ thấy đó là nó có những cái điều nó khá lý thú. Thí dụ như là trong tất cả những cái đội banh mà được vào cái vòng xa, mà 50 mấy đội, cô 50, 58 hay 52,
1: em không nhớ, anh em không nhớ chính xác,
0: để coi 48, xin lỗi,
1: 48 đội lần này,
0: 48
1: đúng rồi.
0: Thì tất cả những đội đó, đó khi mà trở về nước đó, đội mà thấp nhất đó sẽ được 9 triệu.
1: À.
0: Mà đội cao nhất đó sẽ được có thể lên đến 50 triệu.
1: À, như vậy là đội Anh được 9 triệu.
0: Không, cái đó là tôi đang nói là 48 đội đó cô.
1: À, trong 48 đội.
0: Thì tôi không biết là họ tính như thế nào, thì có thể là hạng nhất được 50 triệu, hạng nhì được 45 triệu, hạng ba được 40 triệu chẳng hạn, mình không biết. Nhưng mà những cái anh mà bị loại ngay cái vòng đầu ở ngoài á, là ít nhất cũng được 9 triệu.
1: À.
0: Và phải nói rằng đó nó là một cái khuyến khích cho các đội banh, nhất là những cái đội banh ở các nước nghèo đó, mà được tham dự vào, thì phải nói nó là một cái vinh dự, và nó cũng là một cái là để có cái tiền về xe chứ cô.
1: Tiền công tập dượt nữa.
0: Và một cái điểm đặc biệt kế tiếp đó là trong lần tới, Á Căn Đình sẽ là một trong những nước chủ nhà cho cái giải 2030.
1: Mấy hôm nay em cứ đọc những bài báo nó hay dùng cái từ đăng cai đó anh. Thì em nhớ có một lần anh em mình cũng làm về từ ngữ, cái từ đăng cai này thì mình sẽ sử dụng cái từ nào để thay thế. Mấy nay em cứ nhớ hoài mà em quên. Không nhớ
0: thì
1: được.
0: Cái đó đó, tiếng Anh đó, họ nói là cái người host, phải không? Thì thật sự ra cái chữ đó mình có thể xài bằng cái chữ mà điều hợp cũng được.
1: Điều hợp.
0: Thì là điều hợp những cái trận tranh gọi là đấu giữa các đội với nhau. Hoặc là điều khiển cũng được. Nhưng mà cái chữ mà đăng cai đó nghe
1: nó sao á, nó
0: nó khó hiểu quá.
1: Dạ. Yeah.
0: Tức là nó, nếu mà tôi không có nghĩ sai đó, thì nó là hai cái chữ là đăng ký và cai quản, tức là kiểm soát. Đại khái nó như vậy để mà sắp xếp những cái trận đấu đó. Và 2030, Á Căn Đình sẽ là một trong những nước.
1: Yeah.
0: Rồi còn mấy nước ở dưới Nam Mỹ nữa, hai nước nữa, Paraguay với lại nước nào nữa, rồi
1: có Brazil rồi, không anh? Em nghe nói có Brazil.
0: Không, tôi không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ có Á Căn Đình. Thì đại khái là nhiều nước lắm đó, 4-5 nước gì lận, chứ không phải là
1: chỉ tức có là năm nay 3 mình nước. Có 3 nước thì năm tới còn nhiều hơn nữa.
0: Yeah. Và đặc biệt đó là, để coi, nếu mà cô lấy 48 rồi 58 60, nếu mà 58 đó là 10, mà 60 là 12, và 4 đội nữa là 64. Giải 2030 vào chung kết sẽ có 64 đội. Có nghĩa là càng lúc càng tăng.
1: Yeah.
0: Ngày xưa đó chỉ có 32 đội thôi. Bây giờ
1: đây là lần đầu tiên 48 đội.
0: 48
1: và lần tới nữa sẽ nhiều hơn nữa.
0: 64.
1: Dạ.
0: Tức là thêm 16 đội nữa được vào. Đợi khi nào đó mà
1: chắc lần tới có Việt Nam đó. Tại vì 64 là có Việt Nam.
0: không hy vọng cô ơi, bởi vì ở chung
1: em
0: quanh
1: đùa thôi, Việt Nam chưa được đâu. Mặc dù về SEA Games hay là về khu vực Đông Nam Á đó thì Việt Nam cũng có tiếng, nhưng mà nói về kỹ thuật á, thì cũng chưa hẳn đâu. Chưa bằng những cái đội sau này họ đầy trội lên như là Nhật với là Đại Hàn Dân Quốc, thì họ lại mạnh hơn là đội Việt Nam. Thì Việt Nam chỉ có thể là đá với Thái Lan, Indonesia đồ vậy thôi, chứ còn so với sau này đội Nhật với đội Đại Hàn Dân Quốc thì cái kỹ thuật không bằng. mặc dù huấn luyện viên là người đại Hàn Dân Quốc.
0: Hiện giờ thì những cái đội mạnh của Á Châu đó là Nhật và Nam Hàn. Thì không biết họ có tính đội Úc vào cái Á Châu hay không. Nhưng mà đó là những cái đội mà thường thường được lọt vào cái vòng chung kết. Thì bây giờ đó người ta cho thêm 16 đội nữa. Biết đâu, tại vì Việt Nam nó cũng đã từng lọt vào cái vòng SEA Games Á Châu được nhất nhì gì đó mà.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì nếu mà vượt qua được những cái nước khác thì biết đâu lại là trở thành một cái nước thứ tư ở của Á Châu được lọt vào. Nhưng mà đúng như cô nói, nó hơi khó. Nó cũng giống như túc cầu nữ, Việt Nam cũng đã từng đụng với lại đương kim vô địch Hoa Kỳ mà, nhưng mà cũng vẫn thua cái vòng ngoài. Thì bên đội nam cũng vậy, biết đâu nhờ cái sự tập luyện cố gắng rồi thêm cái phần may mắn nữa, họ có thể họ vượt qua được những cái nhân tuyển khác để cùng với Úc, Nam Hàn, Nhật Bản đi vào cái vòng 64 đội của 2030 thì sao. Đi vào đó thì thật sự ra nếu mà nói để hy vọng đó, thì không có cái hy vọng đi xa được, nhưng mà nó vẫn là một cái niềm vui, một cái niềm hãnh diện cho bên phía Việt Nam được vào cái vòng chung kết của World Cup. Vâng, thưa quý vị, giải túc cầu thế giới đã khép lại và chúng ta chờ đợi 2030 sẽ quay trở lại với nhiều hào hứng hơn. Nhưng mà nếu mà tổ chức ở những nước Nam Mỹ thì đó nó cũng là cái cơ hội cho người ta đến nơi đó để du lịch. Nhưng ở dưới đó thì nếu mà nói về tình hình an ninh sẽ không có được giống như ở Hoa Kỳ. Và chắc chắn những cái sân vận động ở dưới nó có thể như Mỹ Tây Cơ, họ có được một hai sân vận động rất là lớn. Nhưng mà những nước như là Á Căn Đình hoặc là Paraguay đó thì không biết là có thể từ bây giờ họ đã bắt đầu sẽ phải xây dựng hoặc là bồi đắp thêm, tu bổ thêm những cái sân vận động của họ để nó có thể được chọn để mà tổ chức những cái trận đấu vào 2030. Vâng, nhưng mà trước mắt đó, 2028 chúng ta sẽ chào đón Thế vận hội ở tại Los Angeles. Và năm 2028 cũng làm cái năm giải túc cầu nữ thế giới được tổ chức. Và đúng lý ra đó thì 2030 mỗi một hai năm như vậy đó, chúng ta sẽ đón hai cái sự kiện thể thao lớn. Và hai cái đó nó đi chung với nhau. Đó là Thế vận hội mùa đông và túc cầu thế giới nó đi chung với nhau. Chẳng hạn như năm nay cô thấy hồi tháng 2 đó là đã có Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở bên Ý. Và tới tháng 7 như hiện giờ đó là túc cầu thế giới. Rồi tới năm 2028 thì sẽ có giải túc cầu nữ thế giới cộng với Thế vận hội. Và 2030 nó lại trở lại giống như năm nay, tức là Thế vận hội mùa đông và giải túc cầu thế giới. Tức là cứ mỗi 2 năm thì nó có hai cái sự kiện, hai cái tổ chức thể thao lớn ở trên thế giới. Và người ta rất là hào hứng, người ta theo dõi. Chẳng hạn như Thế vận hội, có người thì lại thích Thế vận hội mùa đông hơn là Thế vận hội mùa hè. Vì có người thì ngược lại. Nhưng mà Thế vận hội mùa đông thì xem ra nó đòi hỏi một số những cái nghệ thuật và những cái tài nghệ về vấn đề trượt tuyết đồ nhiều. Trong khi Thế vận hội mùa hè thì nó có những cái môn mà nó nhiều người thích. Có thể là những cái màn về thể dục thẩm mỹ. Và ngay cả túc cầu cũng có mặt ở trong cái Thế vận hội đó nữa. nhưng mà họ có một cái số điều kiện như thế nào đó dành cho những cái đội trẻ, có nghĩa là thí dụ chẳng hạn là phải 21 tuổi trở xuống hay là sao đó tôi không nhớ, nhưng mà đó là những cái trận tranh tài túc cầu trong Thế vận hội cho những người trẻ. Rồi cũng có rất là nhiều môn, thậm chí có nhiều môn thể thao mà mình nghĩ là ủa cái này mà cũng được đưa vào Thế vận hội nữa hả? Thí dụ cái môn thể thao leo tường đi, tôi thấy leo nó có mấy cái gù gù ra người ta leo đó, cái đó cũng tranh, nhưng mà quả thật mấy ông nó phải nói rằng còn nhanh hơn con vượn nữa, từ dưới bèo nó rê lên tới trên, thì dĩ nhiên cũng có anh vuột tay rớt xuống, nhưng mà phần lớn là rất là nhanh, nhất là vào cái vòng chung kết rồi. Thấy một cái bức tường cao như vậy, tức là họ đã tính toán sẵn rồi cái gù nào họ sẽ đi cái đường nào cho nhanh nhất với cái tốc độ thật là nhanh. Rồi những cái bộ môn thể thao giống như là bắn súng rồi bơi lội thì bóng rổ, tức là tất cả đều được tổ chức. Và dĩ nhiên so với cái giải túc cầu thì Thế vận hội có quá nhiều môn, cho nên không thể nào mà cô nói rằng cô đi tham dự Thế vận hội mà cô có thể xem hết được. Nhiều khi xem được cái này thì bỏ cái kia, cho nên phải cầm nguyên một cái bản chương trình và coi cái giờ thi đấu ở địa điểm nào đó, để rồi đi đến đó để mà xem. Bởi vì đâu có phải là nó dồn hết vô một cái địa điểm, nó có những cái địa điểm khác nữa, cho nên phải xem để coi cái bộ môn nào mà mình thích thì mình mới chuẩn bị mình đi đến nơi đó. Chứ nếu mà không thì nhiều khi mình sẽ không có xem hết được những cái bộ môn mà mình thích. Chẳng hạn như Thế vận hội mùa đông họ có cái bộ môn mà trượt băng đó. Ở trong hội trường đó, có nhiều người thích bởi vì cái đó nhìn xem nó rất là uyển chuyển, rất là nhẹ nhàng. Nhất là những cái màn mà người ta thi để mà nhảy tung lên cao rồi quay mấy vòng rồi đó. Cái đó nó cũng dễ té lắm. Và có nhiều cái màn biểu diễn đó là rất là hay. Chẳng hạn như cái hồi đầu năm nay đó, thì Hoa Kỳ có cái cô bé tên gì tôi quên mất rồi, ở Auckland nè, cổ là đoạt giải hạng nhất huy chương vàng về nhảy đơn nữ ở trên cái sân trượt băng. Cái cô bé mà nhuộm tóc là nửa vàng nửa đen giống như con sóc á. Và cô này thì ở Auckland, người Trung Hoa, người gốc Trung Hoa, và phải nói rằng đem cái danh dự về cho thành phố Auckland rất là nhiều. Và tự dưng cái tôi quên mất cái tên của cổ, tức là cổ được cái huy chương vàng. Tức là mỗi một năm Thế vận hội mùa đông như vậy đó, họ chọn ra từng môn để có được huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Rồi thí dụ như cái bộ môn mà trượt băng nghệ thuật thì sẽ có solo, tức là một người nhảy. Và một người nhảy đó họ cũng chia ra làm hai giai đoạn là short program và long program, phải thi hai cái rồi cộng điểm lại với nhau để biết đó là cái tổng số điểm bao nhiêu, thì ai điểm cao nhất đó thì sẽ được đoạt giải vô địch. Cho nên nhiều khi cái short program nó cô nhảy hay đứng đầu, nhưng mà tới cái long mà cô lại nhảy lạng quạng thì điểm nó vẫn thấp hơn. Nó phải có hai cái. Và cái thông thường đó thì cái short program nó nhảy có thể là cái thời gian nó khoảng độ chừng 2 phút, có thể khoảng vậy. Nhưng mà cái long nó có thể nó kéo dài đến 4 phút, 5 phút vân vân.
1: Một bài nhạc cho cả
0: một bài nhạc đó. Và họ có cái quy định rồi, tức là cô phải có thí dụ nhảy lên quay 3 vòng ít nhất là 3 lần, nhảy lên quay 2 vòng ít nhất là 3 lần, thí dụ như vậy. Cho nên cứ hễ đến đó là phải làm như vậy. Và nhiều khi cô bỏ lỡ vào cái dịp đó cô cũng bị mất điểm. Cho nên những cái quy định nó rất là khắt khe. và ít nhất là 10 giám khảo, 8 cho tới 10 giám khảo họ ngồi họ theo dõi cái đó để họ tính về cái điểm, thứ nhất là điểm nghệ thuật, thứ hai đó là cái điểm technical, tức là cái kỹ thuật. Cái nghệ thuật nhảy hay đẹp đó là một chuyện, nhưng mà nó cũng không thể nào thiếu được cái điểm mà kỹ thuật, tức là khi mà nhảy lên quay 3 vòng đáp xuống nó có gọn gàng, nó có không có lảo đảo hay không, rồi vân vân đó, thì họ chấm rất là kỹ mấy cái đó. Cho nên Thế vận hội nó cũng là một cái dịp nhiều nước họ tham gia, rồi cũng có cái điều kiện để nối cái tình đoàn kết giữa nước này với nước khác. Và dĩ nhiên nó cũng có những cái lúc mà vấn đề hiềm khích và chính trị nó xen vào những cái bộ môn thể thao. Và rồi có một lần tôi nhớ dường như năm đó, không nhớ năm nào, hình như là năm 80 thì phải ạ. Lúc đó Thế vận hội được tổ chức ở bên Nga. Và lần đó dường như là Hoa Kỳ và một số nước phương Tây họ tẩy chay. Tức là họ không gửi phái đoàn lịch sử đến tham gia. Lần đó là chỉ có những cái nước trong khối xã hội chủ nghĩa chơi với nhau thôi. Và cũng có một vài nước mà theo kiểu lừng khừng trung lập đó thì họ cũng đi thi, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn. Cho nên khi mà tổ chức một cái chương trình Thế vận hội đó, nó đòi hỏi cái sự sắp xếp rất là công phu và tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì quốc gia đó được một cái vinh dự và được nhiều người để ý. Và dĩ nhiên về vấn đề gọi là thương mại tiêu xài, nó sẽ gia tăng, buôn bán nó sẽ gia tăng, nhất là những cái thương gia, những cái người buôn bán nhỏ đó, họ là sẽ có cái cơ hội buôn bán nhiều hơn. Và đặc biệt là hàng quán, rồi siêu thị, rồi khách sạn sẽ có cái cơ hội là kiếm tiền nhiều. Ngay cả trong cái kỳ World Cup kỳ này thì cô thấy là những cái khách sạn mà gần nơi cái vận động trường Levi ở đây đó, là lúc nào cũng vậy, không có chỗ. Và người ta phải đi mướn ở ngoài rất là nhiều. Và thậm chí họ còn đăng lên những cái nơi mà thí dụ nhà cô ở con mình mà cô có 3 phòng đó, nhiều khi cô có thể cho họ mướn 1-2 đêm 2 cái phòng kia. Yeah. Và cái số tiền cao lắm nha cô, một đêm như vậy như là 400-500 đồng á. Yeah. Thì cái đó thì tùy, nhưng mà cái điều đó cho thấy rằng cái mức độ tiêu xài của những du khách đến trong những cái dịp như vậy đó, nó là cái cơ hội cho những cái người thương gia nghiệp chủ ở ngay tại địa phương. Và Thế vận hội nó đòi hỏi một tổ chức còn nhiều hơn là World Cup nữa, World Cup bên soccer nữa, tức là bên túc cầu nữa. Bởi vì nó quá nhiều môn, cả mấy chục môn, cả trăm môn thể thao mà tranh tài thì người ta phải sắp xếp như thế nào thế nào. Riêng cái bộ môn mà túc cầu trong lần này đó, cô thấy tổ chức như vậy đó, rồi 48 đội phải không?
1: Đúng rồi, yeah.
0: 48 đội mà mỗi đội như vậy đó 9 triệu. Thôi bây giờ đó mình cứ lấy 48 mình cộng trừ nhân chia cho nó ra khoảng 10 triệu một đội đi. Không, 15 triệu, phải 15 triệu. Nhưng mà thôi tôi cứ tính 10 triệu, 48 có nghĩa là phải mất đi 48 nhân 10 là nhiêu?
1: 480
0: triệu. Tức là ban tổ chức có thể sẽ chi ra khoảng nửa tỷ. Nhưng mà thấy cái số tiền nó cũng khá lớn đó. Nhưng mà so ra với cái số tiền họ thu vào nó...
1: Biết họ thu vào bao nhiêu không? 15 tỷ.
0: Thì đó. Có nghĩa là phải chỉ chi ra có nửa tỷ thôi.
1: Dạ.
0: Và thu vào 15 tỷ. Thì phải nói đó là một cái business không thể nào bỏ được.
1: Và năm nay là ai cũng nói là FIFA là thu, phải nói là so với những cái trận World Cup trước đó thì FIFA năm nay là thắng đậm luôn, là thu được rất là nhiều và cũng được sự ủng hộ của nhiều người trong cái World Cup kỳ này. Mà dĩ nhiên thì phải có những cái nước chủ nhà tổ chức như là Canada, Mexico, Mỹ, thì người ta lại không nhắc đến Canada với Mexico nhiều, mà người ta lại nhắc về những cái sân vận động ở Mỹ, những cái cách sống ở Mỹ, cái friendly của người Mỹ, họ nói rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái niềm hãnh diện. Và có người còn đề nghị FIFA là cứ mỗi lần mà tổ chức cho mà World Cup cứ tổ chức ở Mỹ là chắc ăn nhất. Bởi vì ở Mỹ những sân vận động họ có sức chứa lớn, thấp nhất của họ cũng là 45.000 người, còn cái sân vận động vừa rồi cho cái giải chung kết là 82.000 người. Thì nói chung là họ rất là yêu thích và họ cảm thấy là khi mà ngồi ở những sân vận động đó họ cũng cảm thấy thoải mái nữa. Khi anh thấy họ quay từ trên xuống đó, một bên là đỏ không, một bên là màu xanh cho cái ngày chung kết của hai đội Tây Ban Nha và Argentina. Phải nói là em thì lại thích World Cup hơn. Còn Thế vận hội như anh nói đó, thì Olympic đó, thì nó có nhiều cái bộ môn, thì chắc chắn là có Trung Quốc tham gia, bởi vì Trung Quốc họ hay có những cái môn mà uốn dẻo hay là nhảy trên những cái xà đó, thì Trung Quốc họ về cái đó họ giỏi. Còn về trượt băng đó thì em thấy người Nga họ giỏi về cái bộ môn đó, họ trượt băng. Mặc dù mấy nước khác cũng có nhưng mà họ không cái về cái kỹ thuật đó, thì người Nga em thấy họ làm cái đó hay hơn.
0: Vâng, đối với người Mỹ đó thì
1: Mỹ thì nếu mà đổi
0: ha. Nếu mà nói về cái tình cảm của du khách mà dành cho người Mỹ đó, thì tôi không có ngạc nhiên, bởi vì người Mỹ họ thực tế và họ rất là tự nhiên, họ sống một cách thoải mái. Và đặc biệt là nếu mà nói tiêu xài đó, người Mỹ là cái sắc dân tiêu xài nhiều nhất trên thế giới, và họ sống làm sao cho nó thoải mái thôi, chứ họ không có bị gò bó vào một cái gì đó. Ví dụ như tôi đi sang những nước Âu Châu đó, mà buổi tối đó, mà mấy anh chị bên đó trong ban tổ chức mời đi ăn dinner, thì khi mà tôi mặc cái áo sơ mi và tôi mặc cái quần jean vào đó, thì họ nói rằng phải đi thay cái quần bằng vải phen, chứ không phải là quần jean. Bởi vì có những cái nhà hàng họ đòi hỏi phải mặc như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó cũng từ cái điều đó nó làm cho người Âu Châu họ trở thành một cái thói quen. Và khi mà đi ra ngoài là quần áo phải chỉnh tề, và đi ăn dinner phải mặc đồ, nhiều khi tôi cứ cảm tưởng như họ muốn thắt tuxedo, thắt nơ đồ luôn. Nhưng mà đó nó từ đó nó trở thành cái thói quen. Trong khi ở bên đây, thí dụ cô nói là anh Phong tối nay đi ăn, thì tôi mặc cái áo thùng, tôi mặc cái quần jean, tôi đi tỉnh bờ, rất là thoải mái. Ngoại trừ một số rất là ít những cái nhà hàng họ có cái đòi hỏi là phải mặc đồ đàng hoàng, nhưng mà cái đó ít lắm. Đa số nhà hàng ở Mỹ là cô nhiều khi, nhất là một cái mùa hè này, cô thấy nhiều ông mặc áo thun quần xà lỏng đi vô ăn tỉnh bơ đâu có sao đâu. Cho nên những cái mà tự nhiên của người Mỹ đó nó rất là friendly và nó dễ gây cái cảm tình đối với những người khác, tức là sống rất là tự nhiên, thoải mái. Và chính cái điều đó nó đã giành được nhiều cái lời khen ngợi từ những du khách,
1: của những du khách
0: ở khắp nơi trong cái kỳ World Cup lần này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những cái thời gian vui tham dự World Cup thật là hào hứng trong cái cuối tuần vừa qua, cũng như là có được những cái ngày vui vẻ với gia đình, bạn bè, người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày tuy nóng nhưng vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Anh Cứ Theo Người, một sáng tác của Thiên Quang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Yến Khoa. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức là nhạc phẩm mang tựa đề Biết Đến Bao Giờ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Kính thưa quý vị vừa nghe Ngọc Diệu gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương mang tựa đề Biết Đến Bao Giờ. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Đam Mê qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Đam Mê qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức bài Đêm Tóc Rối qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Đêm Tóc Rối của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Minh Vi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đò Qua Bến Sông. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Mai Lệ Quyên và Cao Hoàng Nghi.

Kính thưa quý vị, Mai Lệ Quyên và Cao Hoàng Nghi vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Minh Vi mang tựa đề Đò Qua Bến Sông. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Em Về Với Người, một sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Thưa quý vị vừa nghe Diễm Thùy gửi đến quý vị nhạc phẩm Em Về Với Người của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Xuân Tiên, nhạc phẩm mang tựa đề Mong Chờ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị, Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên mang tựa đề Mong Chờ. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của Nhật Kim Anh qua một sáng tác của Khánh Đơn mang tựa đề Sóng Gió Đời Em. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe nhạc Kim Anh gửi đến quý vị nhạc phẩm Sóng Gió Đời Em của Khánh Đơn. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe một bài hát của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Trả Cho Nhau. Nhạc phẩm này mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Quỳnh Trang và Thiên Quang.

Thưa quý vị, Quỳnh Trang và Thiên Quang vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Đừng Trả Cho Nhau của Lâm Trọng Tường. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Phi Bằng. Mời quý vị cùng nghe Xin Trả Cho Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 22 tháng 7 xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi để góp ý cho chương trình. Gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối và buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau 11 đêm, quân đội Mỹ liên tiếp đánh vào các căn cứ của Iran. Hôm nay, sáng ngày thứ 12, xem ra tình trạng đã yên tĩnh trở lại. Tổng thống Trump lên tiếng, cứ mất một vụ Iran tấn công một tàu bè qua lại eo biển Hormuz, thì ngay lập tức quân đội Mỹ sẽ phản pháo bằng cách đánh vô các cơ sở máy điện, các cơ sở cầu cống. Và như thế, tuyên ngôn này của chính phủ Mỹ đã cho biết nỗ lực hòa đàm phải sớm mở cửa trở lại vì bế tắc ngoại giao đã kéo dài khá lâu và cái giá của cuộc chiến tranh Iran mà Mỹ đeo đuổi đã vượt quá 37,5 tỷ Mỹ kim và còn có cơ hội tiếp tục gia tăng. Giá dầu hôm nay lên tới 94 đô la một thùng, có nghĩa là tăng 20 đô la so với ngày này vào tháng trước. Nhà cầm quyền Iran lên tiếng rằng cuộc cờ 11 ngày qua đã lấy đi sinh mạng 52 người dân của họ, trong đó có 6 phụ nữ, 3 trẻ em, và làm bị thương trên 600 người. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo dọa sẽ tiếp tục trả đũa bất chấp sau các nhà máy điện, sau hệ thống cầu cống. Tổng thống Trump lên tiếng mục tiêu kế tiếp của ông sẽ là các kiến trúc nguyên tử năng nằm dưới dạng núi, trong đó tiêu biểu là dạng núi Pickaxe Mountain ở phía nam, trong trung tâm nguyên tử, bên cạnh thị xã Natanz, nơi đã từng bị oanh tạc vào năm 2225, lúc cuộc chiến 12 ngày khởi diễn. Chính phủ Trump vừa lên tiếng đồng thuận để cho Ả Rập Saudi được tinh chế uranium trên đường phát triển khả năng nguyên tử của họ. Phiến quân Houthi nguyên cớ của vấn nạn mới tại biển Hồng Hải đã chính thức sau khi đe dọa là họ sẽ trừng phạt tàu bè của Ả Rập Saudi qua lại eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Hồng Hải, chính thức vào ngày hôm qua. Cuộc phong tỏa này từng gặp trở ngại đối với quân đội Mỹ khi khi cùng lực lượng này muốn ngăn cản tàu bè Do Thái qua lại vào những năm 2024 và 2025. Lực lượng Houthi tố giác khi Ả Rập Saudi gây ra vụ tấn công phi trường quốc tế Sana'a tại Yemen và tạo điều kiện bất ổn không cần thiết. Bây giờ lực lượng Houthi đã chính thức ngăn cản tàu bè của Ả Rập Saudi đi qua khu vực này, một khu vực mà có lên tới 17% hệ thống quốc tế tàu bè qua lại, đi đường tắt từ Ấn Độ Dương qua biển Hồng Hải lên Địa Trung Hải ở phía Bắc. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên tiếng để cho Iran lũng đoạn eo biển Hormuz là một việc làm cực kỳ nguy hiểm và Mỹ đã phải can thiệp. Ông nói trước nghị hội ASEAN 59 tại Philippines. Tiếp theo lời tuyên bố rằng Thái Bình Dương phải là một vùng yên ổn, không để cho một siêu cường lộng hành đối với đường thủy trình quan trọng qua lại khu vực này từ eo biển Malacca phía dưới đi qua biển Đông gần Việt Nam, rồi biển Hoa Đông ở phía Bắc. Ngoại trưởng Mỹ đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc để chuẩn bị cho nghị hội mà ông Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau vào tháng 9 năm nay tại Hoa Kỳ. Đại sứ mậu dịch Jameson Greer lên tiếng chính phủ Mỹ sẽ áp đặt tối thiểu 10% đối với một số quốc gia và hàng hóa của họ. Vì vào tuần tới, tất cả những gì đáo hạn bởi quy định thuế quan cũ đã đi đến chấm dứt. Mục tiêu gồm có 60 quốc gia vẫn còn trục trặc mậu dịch ở vấn đề lao động đối với Mỹ. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump thanh tiếng rằng ông áp đặt 100% thuế quan đối với hàng dược phẩm kể từ tháng 8 năm 2028. Từ sau vụ Tổng thống Phở Liên bang đưa ra phán quyết vào tháng 2 vừa qua ngăn cản chính sách thuế quan cũ của chính phủ Trump. Ngày hôm nay, đặc sứ mậu dịch Jeremy Greer tuyên bố chính phủ Trump có quyền tái xác định từ 10% đến 12.5% thuế quan đối với một số quốc gia. Hoa Thịnh Đốn ngày hôm qua và ngày hôm trước đã áp đặt 25% lên hàng hóa của Ba Tây và 50% lên hàng hóa của Canada. Sau xung đột giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mikhail Fedorov và Tổng tư lệnh quân đội Alexander Sursky ở bên Ukraine, Tổng thống Zelensky đã điền thế hai nhân vật này. Ông sa thải Tổng tư lệnh Quốc phòng là Mikhail Sursky để có tân Bộ Tư lệnh Quốc phòng là Mikhailov Kroftis, cho rằng cái sự hữu hiệu của cựu tư lệnh quân đội không còn nữa. Trong đó có cả xung đột về việc ông này không vừa lòng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũ, một người trẻ hơn ông gần 20 tuổi. Trong khi đó, dân chúng Ukraine tiếp tục biểu tình đòi hỏi là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũ phải trở lại làm việc. Trong khi đó, hai ngày qua, Nga và Ukraine tiếp tục tấn công nhau, khiến cho dân chúng bị thiệt mạng. Tại Belgorod, 6 người Nga đã bị giết hại bởi phi cơ không người lái của quân đội Ukraine. Tại Moscow ở vùng ngoại ô, 10 người Nga và 3 người Trung Quốc bị thương vì ảnh hưởng của phi cơ không người lái đến từ Ukraine. Và riêng tại Ukraine, có ít nhất là 10 người chết và trên 40 người bị thương vì một loạt không kích của Hỏa Tiễn và phi cơ không người lái đến từ Nga. Tranh chấp ở bãi cỏ may, tức là Second Thomas Shoal và vùng bãi Hoàng Nham, tức là Scarborough Shoal tại Fullerton, đã làm cho áp suất trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN 59 tại đây dâng cao. Và vấn đề nan giải là COC vẫn tiếp tục bị bế tắc. Mấy tuần qua, giao tranh xung đột diễn tới đánh đập bạo hành giữa quân đội của chiến hạm hải giám Trung Quốc và ngư phủ Fullerton tại vùng bãi cỏ may, nơi có chiếc tàu dỉ xét BP số 57 mang tên là Sierra Padre đã bị mắc cạn năm 1999, nơi mà chính phủ và quân đội Fullerton lấy đó làm cột mốc chủ quyền. BP 57 là hậu thân của cơ sở hạm Mỹ Tho HQ 801 của Hải lực Việt Nam Cộng Hòa. Và từ vị trí đầu tuyến này, từng là nơi va chạm của nhiều tàu bè tiếp tế cho hai trung đội cho quân cuộc chiến ở trên tàu và tàu tuần thám màu trắng của lực lượng hải giám Trung Cộng. Trung Cộng lên tiếng rằng họ đã bị thách thức. Cả hai đại sứ của Fullerton và Trung Quốc đều đã bị triệu tập để giải quyết vấn đề xung đột này. Trong khi đó, một lần nữa, trong lòng hội nghị ASEAN 59 từ Biển Đông cho đến COC, muôn nàn bế tắc vì Trung Cộng không hợp tác để giải quyết vấn đề này đã kéo dài tới năm nay là năm thứ 25. Đó là phần cập nhật tin tức từ tối hôm qua cho đến trưa nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Thưa quý vị, một số những cái diễn biến về thời tiết trong cái thời gian vừa qua nó cũng làm cho mọi người lo lắng. Cho nên một lần nữa chúng tôi mượn làn sóng này ở đây nhắc nhở quý vị, trong những cái thời tiết nóng bất thường như vậy, nó sẽ còn tiếp tục kéo dài cho có thể đến hết tuần này. Cho nên quý vị nên hết sức là cẩn thận, nhất là những quý vị cao tuổi, lớn tuổi. Rồi nếu mà ở những cái nơi mà không có máy điều hòa không khí hoặc là quá nóng thì nên có những cái giờ phút đi ra ngoài những cái nơi mà mát mẻ hơn, ở ngoài công viên hoặc là có thể đi vào những các shopping mall, ở trong đó ngồi đọc sách hoặc là đi vòng vòng thì để tránh qua những cái nóng. Còn riêng những quý vị nào mà có nhà có máy điều hòa thì nên sử dụng trong những cái thời tiết nóng như vậy. Và một điểm nữa là ngoài quý vị lớn tuổi thì những quý vị nào có con em còn nhỏ, xin nhớ một điều là các em, nó nhất là những em mà còn nằm ở trong nôi, thì nó không có cái cơ hội để mà tự bảo vệ mình. Chính chúng ta phải là cái người lưu ý. Và những em nhỏ trong cái trời nóng như thế này là tuyệt đối không được để các em một mình ở trong xe. Nghĩ rằng nhiều khi mình chạy vào trong chợ mình mua một món đồ chắc chừng 2 phút chạy ra. Nhưng mà không, thưa quý vị, đừng bao giờ làm như vậy. Bởi vì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề sức khỏe của các em dưới cái trời nóng như thế này. Quý vị cũng biết nếu mà nhiệt độ 90 độ mà ở trong xe, nó ít nhất nó sẽ trên 100 độ. Cái điều mà nó làm cho người ta cảm thấy khó chịu đó là tại sao những cái chuyện như vậy được nhắc nhở hoài, nhắc đi nhắc lại khi mà tới mùa nóng thì được gần như là nhắc mỗi ngày. Nhưng mà vẫn có những trường hợp đáng tiếc nó xảy ra, từ các bậc cha mẹ quên đứa con hoặc là thậm chí bỏ đứa con vào đó rồi đi mua đồ để rồi ra đứa con nó bị chết, vân vân. Cho nên hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên cuối cùng vấn đề nấu nướng củi lửa cũng nên hết sức là đề phòng, bởi vì trời nóng thì nó sẽ rất là dễ gây ra hỏa hoạn. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Xin cho biết tại sao Tổng thống Trump lại nói rằng ông sẽ đánh thuế 50% lên một số hàng hóa của Canada. Ông đang giận dỗi Canada chuyện gì mà tại sao ông lại khơi lại cái cuộc chiến thương mại này? Mặc dầu trước đây như ông nói, việc này sẽ tạm dừng lại trong vòng một năm. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là những cái vấn đề mà thời sự mà chúng ta đã biết từ ngày hôm qua, chứ không phải từ ngày hôm nay. Vì cái vấn đề mà gọi là tăng thuế cho chợ đã lại. Một phần đó là không phải tất cả những cái món hàng nào đều cũng phải tăng thuế hết, mà chỉ có một số cái mặt hàng mà thôi. Vì cái lý do là cái vấn đề nó không cân bằng cho cái việc mà gọi là xuất nhập từ gia đã lại. Cái phần đó là chúng ta cũng nên lấy. Thứ hai là cái hiệp ước mà giữa gọi là Bắc Mỹ bây giờ nó không còn, thì cũng tổng thống cũng không còn ý để tiếp tục để mà gia hạn. Cho nên đó là cái vấn đề giữa thương lượng giữa hai quốc gia là gia đã lại với lại Hoa Kỳ, mà nhiều cái mặt hàng đặc biệt đó là về dẫn cái món hàng về vấn đề liên quan đến xe, cũng như là liên quan cho đến về vấn đề mà gọi là nông nghiệp, cũng không có công bằng cho đó. Mà Tổng thống cũng có nêu ra một số cái điểm, một số để mà gia tăng cái mức thuế là 50%. Đó là cái vấn đề mà thương lượng giữa hàng ngang. Và nó mà chúng ta đã biết trong tầm hơn 2 tuần qua về cái vấn đề gọi là hiệp ước về vấn đề liên quan đến và đã lại Hoa Kỳ cũng như là về Mỹ Thế Cơ đã không có được gia hạn. Do đó thì cái vấn đề này đó là cái sự mà Tổng thống cho rằng công bằng, và cái này nó không phải áp thuế liền mà nó có thể phải chờ đợi trong vòng khoảng 1 tháng mới có thể áp dụng được. Đây đó là cái vấn đề mà gọi là mà chúng tôi xin trả lời một câu hỏi này, đó là Tổng thống cho rằng đây là cái sự công bằng và cái vấn đề sự mà trao đổi về mậu dịch mà thôi. Tại vì nếu làm như vậy thì sẽ thiệt thòi về vấn đề mà gọi là xuất nhập của Hoa Kỳ. Đó là cái lý do mà tôi xin tạm trả lời như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái quyết định này của ông Trump nó sẽ làm khơi dậy cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada hay không, thưa anh Dân?
2: Nó sẽ tiếp tục làm căng thẳng thêm bởi vì 3 lý do. Lý do thứ nhất đó, Mỹ Thế Cơ ra nó đại muốn Mỹ tái thiết lập lại và gia hạn thêm cái hiệp ước 3 quốc gia vùng Bắc Mỹ mang tên là USMCA, Mỹ, Mỹ và gia nó đại. Ông Trump nói ông sẽ không bao giờ trở lại. Tại vì cái hiệp ước đó giống như hiệp ước trước đây là NAFTA, thời Tổng thống Bill Clinton, không có lợi gì cho thương chủ và công nhân Hoa Kỳ. Lý do thứ hai, cái cuộc cháy rừng ở bên gia nó đại đó, 2-3 tuần qua đã đem khí độc vùng miền Đông Bắc, và Tổng thống Trump lên tiếng ông không được sự đối đáp nào của viên thủ tướng của xứ này. Và thứ ba, tình trạng mậu dịch, kinh tế và những tranh cãi, đặc biệt là vùng Ontario, dưới sự thống lãnh của ông Doug Ford, đã gây căng thẳng thêm tình hình. 3 ngày trước đây thì cái lệnh 50% đánh lên hàng hóa, sữa và các cơ phận về xe hơi cũng như xi măng trên danh nghĩa là hiểm họa, làm ô nhiễm không khí từ các vụ cháy rừng của Canada. Nhưng ngày hôm qua thì con số 50% này nó được duy giữ lại, nhân danh là tuần tới cái chế độ đánh thuế cũ nó không còn hiệu lực nữa, và ông Trump đã chém Ba Tây 25% và chém Gia Nghĩa Đại 50%. Và chuyện này đó là ông làm viên thủ tướng Carney và viên thống đốc Ontario Duckworth vô cùng bực mình. Riêng ông Duckworth thì đã trả đũa là $1, gia tăng đánh theo gia tăng. Và ông này nâng thuế y chang như vậy đối với hàng hóa của Mỹ, cũng là sữa, cũng là xi măng và cũng là cơ phận ô tô. Bà Tổng thống của xứ Mexico yêu cầu Tổng thống Donald Trump là hoãn lại cái kế sách tái điều chỉnh một hiệp mới đối với ba quốc gia. Không hiểu vì sao bà làm như vậy, nhưng Gia Nghĩa Đại thì rất tha thiết là cái hiệp ước này nó được tái tục. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Mong rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết qua cái vấn đề đàm phán. Ông Trump thỉnh thoảng ông ấy đưa ra một vài cái chuyện mà làm cho người ta giật mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta bình tâm mà suy nghĩ lại những cái việc ông làm đó, nó đâu có lợi gì cho ông đâu. Nó lợi cho đất nước Hoa Kỳ. Từ đó nó cho thấy cái việc mà làm của ông đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà đó là vì quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng không muốn chơi ép ai hết. Cái đòi hỏi của Hoa Kỳ là cái sự công bằng trong vấn đề thương mại, trao đổi, giao thương, vân vân. Tất cả mọi thứ nó đều phải công bằng. Chứ nếu mà Hoa Kỳ cứ phải trân mình ra gánh chịu những cái thiệt thòi, những cái phí tổn nhiều hơn những nước khác thì cái điều đó đâu có công bằng. Nó xảy ra trong một cái thời gian khá dài và người ta đã trở thành một cái thói quen rồi. Cho nên bây giờ khi mà ông Trump ông ấy đòi hỏi cái sự công bằng, người ta cảm thấy khó chịu và cảm thấy tự dưng sao ông Tổng thống này ông ấy lại làm như vậy. Nhưng mà nếu bình tâm suy nghĩ lại thì mới thấy rằng những cái việc làm của ông nó là một cái việc làm hiển nhiên, đương nhiên. Không có cái gì mà gọi là chơi ép người ta hết. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến tại Iran. Người ta đặt ra một số những cái câu hỏi mà nhiều lúc cũng khó có cái câu trả lời. Cái câu hỏi mà khi cái phí tổn để cho cuộc chiến Iran bây giờ nó lên đến khoảng 37 tỷ hơn. Và dĩ nhiên, trong cái thời gian sắp tới, nó sẽ còn lên nữa. Như vậy thì nếu đặt trường hợp mà cuộc chiến nó kéo dài đó, thì Hoa Kỳ sẽ còn tốn kém bao nhiêu nữa? Và nếu Hoa Kỳ chiến thắng, thì Hoa Kỳ được điểm lợi như thế nào? Để có thể bù đắp lại những cái phí tổn mà Hoa Kỳ đã phải bỏ ra cho cái cuộc chiến này. Vâng, đó là cái câu hỏi chung chung mà nhiều khi người ta đặt ra cho cái cuộc chiến mà nhiều người không thích nó xảy ra này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh, cái nhìn của anh về cái việc cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran mà có thêm phần Do Thái trong đó nữa đó, thì nó sẽ giúp, nó sẽ lợi lộc gì cho Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến này? Mà trước mắt đã thấy Hoa Kỳ đã hao tổn khoảng hơn 37 tỷ đô la, chưa kể là mười mấy binh sĩ Hoa Kỳ đã phải hy sinh. Như vậy, Hoa Kỳ sẽ đạt được gì trong cái cuộc chiến này nếu mà nó chiến thắng? Thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái điều mà mọi người có thể chỉ nhắm tới, chỉ nghe về cái vấn đề ước tính, về cái sự thiệt hại, về cái sự tiền bạc, tiền thuế của người dân đất châu để mà duy trì cái lực lượng quân sự, cũng như là những chi phí về cái vấn đề liên quan cho đến súng ống, cũng như là tất cả những lương bổng của hoặc là những phí tổn khác mà nó tính tới ngay bây giờ. Thì Bộ trưởng gọi là Bộ trưởng Chiến tranh, tức là ông Hesset, cũng nói rằng trên 37.5 tỷ Mỹ Kim. Thì đây là cái vấn đề mà rồi gọi là hiển nhiên là cái vấn đề mà phí tổn trong quân đội để duy trì cái lực lượng của quân đội của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông, cũng như là lực lượng về hải lục của Hoa Kỳ trong vùng này. Mà ngay bây giờ đó, còn những cái phí tổn khác, ví dụ như là vũ khí, thì cái vấn đề tại sao mà nó tốn kém như vậy, tức là báo trước cho người ta thấy được rằng cái sự đóng góp, sự hy sinh và tốn kém của Hoa Kỳ, để rồi để cho những quốc gia khác phải gọi là chịu áp lực, mà nó có thể là không nói, nhưng mà về cái áp lực là phải mua vũ khí của Mỹ, để trong tương lai là Mỹ sẽ không còn tiếp tục bảo vệ của họ nữa, tức là kỹ nghệ về quốc phòng. Rồi thêm nữa là trong cái cuộc chiến này, người ta thấy được rằng những chiến tranh, những cái vũ khí và quỹ ước nó không hiệu quả, và có thể phát triển về những cái vũ khí tầm xa hoặc là tầm ngắm ngắn, để mà cho những cái lợi thế của về kỹ nghệ quốc phòng, mà những cái điều kiện mà không bao giờ ai nói trước, và những người chủ dân ông, những vị mà cao cấp về vấn đề đầu tư, thì sau khi mà cái cuộc chiến nó là cũ, thì những cái cam kết của Hoa Kỳ, đồng thời nữa là cái sự gọi là mua bán về cái vấn đề gọi là trái phép, hoặc là định hình trả lợi về những cái vấn đề thương thảo trong tương lai, để tránh cái vấn đề gọi là Hoa Kỳ phải bỏ tiền ra rất là nhiều. Ai cũng biết được rằng trong một cuộc chiến mà nếu trường hợp duy trì quân đội của Hoa Kỳ mà nằm một chỗ không làm gì hết, thì nó cũng phải đào thải theo thời gian, và cũng phải trả lương cho người ta, và những cái tàu chiến, những phi cơ cũng phải bảo trì đó theo định kỳ. Cái chuyện thứ hai là cái vấn đề sự mà ước tính về cái vấn đề thiệt hại về dân nhân số thì chỉ có 17 người, ngoài ra thì cũng vài trăm người đã bị thương. Thì điều kiện này đó là để nó còn những cái chi phí về vấn đề mà bảo vệ cho dân Mỹ. Ngoài ra nữa là những cái quốc gia tiểu dương này cũng sẽ có cái căn cứ của Hoa Kỳ ở tại đó để nhằm bảo vệ cho ai, là các tiểu dương này. Và những cái hợp đồng mà chúng ta thấy trước đây Tổng thống cũng có đề nghị là các tiểu dương này cũng sẽ đầu tư vào chính phủ Hoa Kỳ với con số nữa là cả ngàn, cả hàng tỷ Mỹ Kim. Vấn đề này đó là chúng ta nhìn thấy ngay bây giờ cái sự phí tốn là 37.5 tỷ Mỹ Kim, thì con số rất là lớn. Nhưng mà nếu trường hợp mà tính là nếu cái cuộc chiến mà đã xong rồi, thì những cái định hình ở tại vùng Trung Đông, thì những cái điều kiện mà nó cần phải tái thiết, hoặc là cái định hình trả lại những cái vũ khí cũ không cần và đã bỏ ra kho cho ngoài kho, thì dần cần phải tái thiết trả lại. Và cái từ tái thiết trả lại là từ tiền đố đâu, không phải là tiền thuế của dân, mà những cái cuộc đầu tư của những cái quốc gia khác đi vào đây. Đó là những cái định hình mà những cái thế lực nằm ở ngoài sau, những chủ dân công lớn không bao giờ nói ra, nhưng mà chỉ nói cho cái vấn đề của là thiệt hại về vấn đề thương vong, thiệt hại về vấn đề quân sự, v.v. Đây là một số chuyện mà chúng tôi cũng xin đề cập nhiều lần, là chúng ta không có cái việc gì mà cho không biếu không hết, mà nó cần phải có một cái sự ràng buộc để bảo đảm lâu dài và sự công bằng. Ví dụ như là cái phần đầu mà chúng tôi thấy được rằng giữa Canada và Hoa Kỳ phải tăng thuế 50% một số các mặt hàng, về vấn đề xe cộ, về vấn đề sữa, cũng như là về vấn đề mà thực phẩm v.v. Đấy là một cái sự công bằng, mà nó phải giúp cho cái vấn đề việc mà nhẹ nhàng, chứ không phải bắt người dân Mỹ phải tiếp tục đóng thuế mà cho không, tình cho không, biếu không đâu, mà đó là cái vấn đề. Rồi thêm những cái định hình về trong tương lai, về những phát triển về khoa học và những quốc gia khác cũng phải bỏ tiền ra mua, đặc biệt đó là Âu Châu thở ơ trong cái vấn đề mà của Hoa Kỳ tại đây, thì cũng sẽ phải trả giá về cho những cái mã hàng xuất khẩu trong tương lai, đặc biệt đó là những cái quốc gia khác mà cũng sẽ được lưu ý của chính phủ Hoa Kỳ. Không xa đâu, ngay cả Cuba cũng sẽ có những cái cuộc mà gọi là khó khăn, hoặc là các cái trục mở Trung Mỹ như là Bà Tây, Venezuela, cũng như là một số quốc gia khác như Nicaragua mà đã có cái khuynh hướng để hỗ trợ bằng cho những cái thế lực khác, thì cũng sẽ bị áp thuế như thường. Đó là cái vấn đề mà nhìn xa là chúng ta thấy, chỉ thấy cái vật trên mặt nổi là sự tốn kém của chính phủ Hoa Kỳ. Nói như là nếu trường hợp không có sự chiến tranh, không có sự tham chiến của Hoa Kỳ ở khác, thì Hoa Kỳ phải duy trì cái lực lượng và khả năng quân sự của mình. Thứ hai là kho vũ khí cũng như là kho dầu mà dự trữ liên bang.

0: món hàng hoặc là những cơ giới hoặc là tất cả những ngôn ngữ đã đổi thời. Và đây là cái cơ hội trút đi để có thể làm ra, tạo ra việc làm khác cho kỹ nghệ quốc phòng cũng như là kỹ nghệ tái thiết trong những ngày vừa qua. Nếu chúng ta nghĩ rằng một trong những cái vấn đề mà ở nước Mỹ này cần phải được chú ý, nếu như là sức khỏe của người dân, và đồng thời một khi mà có những cái cuộc mà gọi là xong rồi, các cuộc đầu tư sẽ mở ra và giá hàng hóa cũng sẽ tiếp tục có ăn việc làm sẽ cao lên, rồi cái lạm phát nó thấp xuống, rồi cái giá cả thấp xuống cũng là một cái hình thức mà chúng ta sẽ chờ đợi trong những cái ngày tháng sắp tới, một khi là cuộc chiến này nó đã thành hình. Nói tóm lại đó, ở đây là cái vấn đề chúng ta chỉ nhìn cái mặt nổi về tốn kém mà thôi. Nhưng mà nếu trường hợp nghĩ về cái chuyện lâu dài và những cái vấn đề về tính toán lâu của những nhà gọi là thương mại, của những nhà gọi là ngoại giao, cũng như là sự công bằng trong cái sự trao đổi về mậu dịch, về vấn đề kinh tế này kia, thì đó là một cái chuyện lâu dài. Còn cái vấn đề nếu trường hợp mà không còn có làm gì hết, cứ đứng một chỗ, thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ có những cái khủng hoảng khác về cái vấn đề mà gọi là thay vật liệu thay thế, hoặc là các cái cơ giới, hoặc là các chiến cụ thầu bè này kia cũng phải bảo trì, và vấn đề đó thì cũng phải tốn kém lại như nhau. Nói tóm lại, giữa cái số quân số là 17 người chết và đồng thời nữa là mấy trăm người bị thương, thì đây con số này nó rất là nhỏ so với những cái con số gọi là thiệt hại về dân sự, ví dụ như lũ lụt lái xe, hoặc là tai nạn, hoặc là súng nổ mà do dân chứng ra nó còn chết còn là mấy trăm lần cao hơn được vấn đề này, nhưng ít có được người ta để ý tới. Ngoài ra nữa, thay đổi khí hậu về độ ô nhiễm cũng sẽ làm cho tăng được sức khỏe và những chi phí khác nó cũng cao hơn, số này rất là nhiều. Nói tóm lại là chính phủ không có phải không biết, không thờ ở đâu, nhưng mà con số này là để công bố là cho mọi người cùng biết, để công bố cho đối phương biết là chúng tôi đã tiết kiệm rất là nhiều. Xin các quốc gia nào được sự bảo vệ của Mỹ thì cũng phải đóng góp vào bằng cách này cách khác thì không bằng, để chúng tôi mới tiếp tục để mà giúp cho quý vị, còn bằng không thì quý vị cũng sẽ bằng cách này cách khác phải trao đổi cho nó công bằng. Đó là cái tôi xin được tạm thời trình bày nó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó. Cái câu hỏi mà nhiều người hay tự hỏi và hỏi người khác là Hoa Kỳ được cái lợi ích gì trong cái cuộc chiến này, và sau khi nó chấm dứt, dĩ nhiên là nếu cuộc chiến kéo dài đó thì không ai muốn, và cái tốn kém nó sẽ rất là lớn. Nhưng mà nếu mà Hoa Kỳ đạt được cái mục tiêu đó, Hoa Kỳ sẽ lợi ích như thế nào cho đất nước Hoa Kỳ? Chúng tôi cũng mới nhận thêm một cái câu hỏi nó liên quan cũng đến cuộc chiến này. Những nước như Bahrain, Syria, Jordan v.v. những nước có căn cứ Hoa Kỳ ở tại nơi đó đã và đang bị Iran tấn công. Tại sao dưới cái dù bảo hộ của lực lượng quân sự Hoa Kỳ, họ không mạnh dạn lên tiếng để hợp thành một khối chống lại những ngang ngược của Iran? Bởi vì bắn hoặc đánh vào đất nước của họ, mặc dù mục tiêu không phải là họ, nhưng mà đó là vi phạm về vấn đề chủ quyền. Tại sao những nước này lại không dám lên tiếng mặc dù có sự bảo hộ của Hoa Kỳ? Vâng, đây là một câu hỏi để đưa thêm vào, nó liên quan đến cái vấn đề cuộc chiến tại Iran. Thì trở lại cái câu hỏi đầu tiên đó, là Hoa Kỳ đạt được những gì trong cái cuộc chiến này? Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Ông Trump, ông đạt được cái gì nếu ông chiến thắng? Vâng, đối với Tổng thống Trump đó, cái đó nó chỉ có một, nó dễ hiểu lắm, nhưng mà nó khó làm. Dạy rằng bút ký họ sẽ không bao giờ có vào nguyên tử. Và cái đó là chiến thắng lớn lắm. Tại vì không có nhà mà cầm quyền nào nửa thế kỷ qua tối ngày lại nhảy đòi giết Mỹ. Và họ đã từng giết Mỹ, giết lính Mỹ, giết công dân Mỹ, giết quyền lợi của Mỹ khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Kể cả đã hai lần họ đe dọa ám sát Tổng thống Trump. Cái đó chiến thắng là chiến thắng tự thân cho ông Trump. Nhưng mà cái gì mà tự thân cho ông Trump thì nó ngược lại với lại cái lý luận của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ cho rằng ông lãng phí 5 tháng qua với 37.5 tỷ mà ông tiếp tục có

0: xin tiền để đeo đổi. Đảng Dân Chủ không bằng lòng. Trong cuộc điều tra ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth đã phải trả lời câu hỏi hóc búa lắm. Một bà thượng nghị sĩ Dân Chủ nói rằng, thưa ngài Bộ trưởng, xin ngài cho tôi biết cái chương trình cuối cùng làm thế nào đó. Các kế sách của ngài chấm dứt cuộc chiến ở Iran. Ông Bộ trưởng này không trả lời được câu đó. Thành thử ra cái gì mà nhất thân tận tụy đối với ông Trump, cái gì mà nhất thân đeo đuổi bởi MAGA và nhất thân đeo đuổi bởi quần thần chính phủ 47 của Tổng thống Trump là y như gặp chống đối một cách vô cùng khó hiểu và vô cùng ngang ngược. Câu hỏi 5 tháng rồi, 37.5 tỷ tốn phí và còn nữa rồi, lợi ích gì nếu Tổng thống Mỹ đeo đuổi? Thì câu trả lời đó phải là chung quanh cái ý định và cái sứ mạng duy nhất là ngăn cản Iran trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Tại vì họ sẽ không ngừng sử dụng nó đối với quyền lợi và tấn công đất Mỹ. Câu hỏi thứ hai liên quan đến 7-8 quốc gia đồng minh của Iran và là đồng minh của Mỹ từ nhiều năm qua. Kuwait, Qatar, OEM, Oman, Bahrain, Jordan, Syria, v.v. là những nước 80 năm vừa qua đã tận tụy hợp tác và làm ăn trong hòa bình, hưởng lợi tối đa, làm vua năng lượng trên thế giới khi họ hợp tác với Iran. Thế rồi cái chuyện bùng vỡ nó xảy ra vào ngày 28 tháng 2 tới nay đó là đã 5 tháng. 5 tháng này đó, cái sức chịu đựng của các quốc gia này đó, nó cho biết rằng, như anh Nam Phong vừa phân tích, Iran đánh vô các đồn quân trú đóng trên đất nước của họ, chứ không hề đánh vô đất nước của họ. Mà thực sự ra đó, Iran làm chuyện này đó vô cùng sai. Quân đội của Mỹ đâu có ở trong shopping center đâu, đâu có ở trong trường học đâu, đâu có ở trong phi cảng đâu. Cho nên khi mà bắn hỏa tiễn một cách mù lòa như vậy đó, Iran chọc giận Mỹ tiểu quốc này, vốn là đồng minh của họ, và ba nơi đó đã công khai đánh lại. Và nơi công khai đánh lại mới nhất là Ả Rập Saudi, một cường quốc to lớn nhất, mạnh mẽ nhất, mà lại chủ trương hòa hoãn nhất đối với Iran, họ đã đánh lại. Tiểu quốc thứ nhì đánh lại đó là Qatar. Và tiểu quốc thứ ba là Kuwait. Kuwait là nằm sát bụng, sát biên giới ở phía Tây Bắc đó. Ngày hôm qua, đế quốc Hồi giáo ở Iran đã tấn công cơ sở lọc nước, nước mặn, nước biển thành nước ngọt lần thứ ba trong vòng 5 tháng vừa qua. Câu hỏi vào tuần lễ thứ nhì sau khi cuộc chiến này khởi diễn vào ngày 28 tháng 2 đấy, là tại sao lại đánh chúng tôi? Các tiểu quốc này đặt vấn đề với Iran đấy, thì ông Tổng thống Iran đấy, lúc đó là trong bí mọi đường, ông nói rằng quý quốc đã dành không phận, hải phận và địa phận của quý quốc làm phương tiện để cho Mỹ dùng bàn đạp tấn công chúng tôi. Một câu này nó không ổn thế nào cả. Họ đã từng làm như vậy mấy chục năm nay rồi. Bây giờ tạo được một trường hợp là thêm 3 binh sĩ Mỹ tử trận lên tổng số 17. Phát sinh trường hợp là trong 11 ngày qua lên trên 100 quân nhân Mỹ bị thương, lên tổng số là 474. Iran đã xem như đã đánh được những cái mà họ mong muốn, tức là đem lại chết chóc và tang thương cho quân đội Mỹ. Mà chuyện mà Iran biết rằng nếu việc đó mà thực hiện đối với các chiến hạm đó thì Iran không còn gì để mà sống nữa. Sáng nay 12 phút, Tổng thống Trump và đoàn tướng lãnh bộ trưởng đã nghiêm chỉnh có mặt tại Dover Air Force Base ở miền Đông, đón tiếp 4 thi hài, 3 thi hài ở Jordan và 1 thi hài ở Iraq một cách trịnh trọng. 12 phút màn ảnh không có một tiếng động. 12 phút màn ảnh chứng kiến Tổng thống Trump chào tay 4 lần đối với 4 quan tài những binh sĩ mà ông nhận trách nhiệm đã chết vì nước, đã hy sinh vì sứ mạng của quân đội, nhưng trách nhiệm làm tới cái vụ chết chóc này là của vị tổng tư lệnh tối cao quân lực Liên bang Hoa Kỳ, đó là Tổng thống Donald Trump. Vâng, trước khi mà chúng tôi nhập sóng, 12 phút đó, bây giờ nó vẫn nhập tâm chúng tôi. Trách nhiệm. Trách nhiệm là một yếu tố và là một giá trị mà ông Trump đó, ông trình diễn gần 10 năm nay trước quốc dân, giá trị của một vị quốc trưởng, giá trị của một người trưởng hành pháp liên bang và giá trị của một người tư lệnh của cuộc chiến kéo dài tới nay là 5 tháng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Trước khi chúng ta bước qua cái tình hình nó có vẻ nó hơi rắc rối ở tại cuộc chiến ở Ukraine, chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả ở Nam Cali. Bên phía hành pháp của Tổng thống Trump đã thông báo là sẽ cắt giảm thêm 1 tỷ đô la ngân sách về Medicaid của hai tiểu bang Cali và Minnesota. Việc làm này của hành pháp bị người dân ở hai tiểu bang này lên tiếng khá nhiều, và đặc biệt là các người bên đảng Dân Chủ. Rõ ràng số tiền này nếu bị cắt, người bị ảnh hưởng trực tiếp là những người đang thụ hưởng Medicaid. Lý do cắt được đưa ra là gian lận. Nhưng cuối cùng, có phải những người gian lận bị trừng phạt không đâu, mà những người đang bình thường thụ hưởng chương trình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dạ vâng, cái text này đến đây chấm dứt. Nó không hẳn là một câu hỏi mà một cái lời góp ý, nhưng mà nó cũng có thể trở thành một cái câu hỏi là, thưa Trọng Nghĩa, khi mà người ta khám phá ra những cái gian lận về vấn đề bảo hiểm y tế, mà đặc biệt là bảo hiểm Medicaid của liên bang, thì dĩ nhiên phải yêu cầu địa phương giải quyết. Mà yêu cầu hoài mà địa phương không giải quyết thì chỉ còn có cái phương thức là cắt giảm ngân sách đó thôi. Nhưng mà người ta than vãn là những người đang thụ hưởng cái đó, mà những người mà bình thường không có gian lận sẽ bị ảnh hưởng. Thì cái suy nghĩ của anh về cái góp ý của vị thính giả này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Những cái người mà gọi là bình thường mà có những cái chứng minh rõ ràng và hợp pháp mà đã được điều tra thì không có bị ảnh hưởng, thưa Nam Phong. Một phần đó là cái vấn đề những cái chính phủ liên bang đòi hỏi những cái tiểu bang như là California hoặc là Minnesota là phải cái bộ bang về vấn đề hành chính và chúng thủ tục mà đã chứng minh nó không có rõ ràng và có cái vấn đề phúc lấp hoặc là những cái hồ sơ sai trái để mượn lợi cho những cái người điều hành ở tại đây. Do đó thì cái biện pháp mà gọi là xin tiền của liên bang sẽ bị hạn chế và cần phải có được cái chứng minh. Thì nếu đặc biệt là những người nào mà chúng ta làm một việc đàng hoàng và được hưởng những cái quyền lợi về vấn đề Medicaid này mà đã được thì xin khiếu nại vì để được một cú xét. Thứ hai là cái vấn đề mà đưa ra những cái hồ sơ sai trái về cái vấn đề thủ tục hành chính cũng như là những việc làm để mà xin trợ cấp hoặc là để được hưởng, mà rốt cuộc thì lại nằm trong cái bộ phận mà nó có gọi là ban bệ lại với nhau để mà chia chác về cái quyền lợi, về cái vấn đề tiền bạc này mà nó đã có từ lâu. Hiện nay đó thì bộ gọi là Nội vụ cũng như là cơ quan điều tra cũng đã công bố về những cái sai trái này lên tới gọi là cả trăm triệu và cả tỷ Mỹ Kim nhiều chỗ khác nữa. Trước đây đó, để mà chúng ta thấy được rằng trong cái hệ thống của những tiểu bang như là California và Minnesota là cái vấn đề sai trái và trong cái cách vận hành mà nhiều người trách nhiệm đó là chỉ thống đốc cũng như là các thị trưởng đã lơ là không làm một cách đứng đắn về cái vấn đề này, tại vì nó có quyền lợi mà chia chác vào bên trong và nó cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cũng đã đề cập rất là nhiều. Hỏi rằng những cái thí dụ như thế nào nếu chúng ta hợp và điều kiện chứng minh được một cách rõ ràng và minh bạch đó thì không có cái gì mà phải lo ngại, nhưng mà cần phải làm lại cái hồ sơ nếu như là chúng ta bị khó và điều chúng ta phải đòi hỏi những cái người viên chức ở tại địa phương, những người có cái trách nhiệm đó để mà cứu xét về cái vấn đề này. Đó là cái rồi một phần cái quan trọng nữa là người ta dùng cái phương tiện gọi là những truyền thông mà cái tả phe phái khai thác về cái vấn đề cúp gọi là về vấn đề Medicare này để mà khai thác sự bất mãn và tạo ra cái sự ngộ nhận này. Nếu như chúng ta là những người bình thường và đã có những cái điều kiện mà được chứng minh một cách rõ ràng thì đâu có cái gì phải sợ và chúng ta khiếu nại để được cứu xét. Đó là vấn đề theo cái sự suy nghĩ và cái điều kiện của chúng tôi vậy. Ngoài ra nữa là người ta cố tình ngâm tôm hoặc là cố tình để mà gọi là đưa ra những cái vấn đề bàn vô thắng ra để gây cái bất lợi, tạo ra cái sự bất mãn, tạo ra cái sự ngộ nhận này. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nếu trường hợp mà chúng ta là những cái người đó, những người mà thụ hưởng mà không có chứng minh một cách rõ ràng hoặc là có những cái hồ sơ để chứng minh thì có thể sẽ gặp rắc rối với những cái luật pháp vì lý do là chúng ta có lập trong cái vấn đề gọi là ăn gian hoặc là hưởng lợi mà nó không có gọi là đóng góp cũng như là không có phù hợp với những cái vấn đề đơn xin của mình cũng như là thụ hưởng. Đó là cái vấn đề. Cho nên khi mà chúng ta thấy được rằng không phải chỉ có vấn đề Medicare không mà còn còn nhiều cái vấn đề khác nó cũng ràng buộc trong cái vấn đề cấp dưỡng này nữa. Cho nên những vấn đề Medicare là đòi hỏi những cái thủ tục mà nó cần phải được chứng minh và được rõ ràng và phải trong sạch vấn đề này. Còn như nếu không là chúng ta giao cho những nhà thầu hoặc là cho những người đứng làm trung gian để làm câu chuyện này thì họ có thể gọi là móc mặt hoặc là khai thác những cái kẽ hở của vấn đề mà gọi là cung cấp về Medicare để họ hưởng lợi trong cái vấn đề đó, là cái chuyện đó rất là bình thường ngày hôm nay. Cho nên không có gì mà phải lo nếu chúng ta là một cái người trong sạch và một người đàng hoàng thì chuyện này chúng ta có quyền gọi là khiếu nại để được cứu xét. Đó là cái ý nghĩa của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì qua cái góp ý của vị thính giả này thì chúng tôi một phần nào đó thì cũng hiểu được là cái quan tâm của ông hoặc bà thính giả này. Chúng tôi không biết là trường hợp của quý vị đang ở vào trường hợp như thế nào, nhưng mà rõ ràng là khi mà cắt giảm cái vấn đề Medicaid của từ liên bang, tức là California sẽ không có xin được cái tiền đó hoặc là bị giảm cái tiền đó, thì không nhiều thì ít nó sẽ ảnh hưởng tới cái dịch vụ về vấn đề Medicaid. Nó ảnh hưởng ra sao? Nó ảnh hưởng như thế nào? Nó ảnh hưởng nhiều hay ít? Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn cái số tiền, chúng tôi không rành lắm về cái vấn đề Medicaid, nhưng mà thí dụ cái số tiền để cho mua thuốc hoặc là đi bác sĩ có thể nó sẽ tăng lên, cái số tiền gọi là copay hoặc là cái số tiền mua thuốc nó bị giảm xuống, vân vân. Tức là không nhiều thì ít, nó vị thính giả này nghĩ rằng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi vì cắt giảm $1 tỷ, cho nên mới có cái lời góp ý và cái câu hỏi này. Còn riêng những cái trường hợp mà gian lận đó, thì dĩ nhiên khi mà người ta biết thì người ta sẽ ngay lập tức có cái biện pháp, có thể là cắt giảm hoặc là cắt đứt luôn và đóng những cái tiền phạt vân vân. Còn cái ảnh hưởng của cái việc mà cắt bớt cái ngân sách $1 tỷ cho Medicaid Chúng tôi tin rằng là dĩ nhiên nó có ảnh hưởng đó, nhưng mà nó không nhiều lắm, cho nên quý vị cũng đừng lo. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ chúng tôi cứ đưa ra một thí dụ đi, nó không có chính xác nha. Nhưng mà trước đây quý vị được cái tiền để mà mua thuốc đó là 800, thí dụ như vậy, tối đa. Bây giờ có thể nó xuống còn 750, thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Cái này chỉ là thí dụ thôi, chứ còn con số chính xác thì chúng tôi không biết quý vị nha. Vâng, thì mong rằng là quý vị cứ an tâm, bởi vì cái việc này nó cũng không có đến nỗi nào mà nó ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, và bây giờ chúng ta trở qua với cái... Vâng, chúng tôi lại... Vâng, câu hỏi này là hồi nãy... xin lỗi quý vị. Chúng tôi trở lại với cái cuộc chiến tại Ukraine. Mà mấy hôm nay bên phía nội tình của Ukraine, ông Zelensky, ông ấy có vẻ hơi lúng túng và bối rối trước những cái lời lên tiếng và biểu tình của người dân ở tại cái nơi này. Cái chuyện mà thay một ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà cái người đó lại đang được cái sự đồng tình và hỗ trợ của người dân, thì người ta đặt ngay cái câu hỏi là cái ông Bộ trưởng Quốc phòng này có xích mích gì với ông Zelensky hay không? Và cái hành động thay thế này đó, nó có lợi cho cái công cuộc bảo vệ đất nước Ukraine trước sự xâm lược của Nga hay không? Hay là chỉ là vì hiềm khích cá nhân? Và đây nó là những cái câu hỏi mà người ta đặt ra rất là nhiều cho cái quyết định của ông Zelensky về việc sa thải và thay một cái ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Rồi cái chuyện này đó, nó được thay thế bằng người nào khác, người đó có đủ năng lực để làm tiếp cái việc này hay không? Một cái đất nước mà có chiến tranh liên tục giống như Ukraine, tại sao người ta lại nhắc đến cái vấn đề ăn bớt tiền, ăn hối lộ, tham nhũng, vân vân? Cái chuyện đó nghe nó có vẻ vô lý, nhưng mà dường như nó phải có xảy ra, người ta mới nhắc đến. Thì thưa anh dân, qua một số những cái thay đổi gần đây ở tại nội tình của Ukraine, thì theo cái nhìn của anh, cái việc thay thế này nó sẽ bất lợi cho Ukraine, hay là đây là một cái vận chuyển bình thường và một cái sự thay thế để đáp ứng tình hình, thưa anh dân?
0: Khi cuộc chiến tranh nó kéo dài tới năm thứ năm mà nó không có lối thoát đó, thì cái chuyện thay đổi nhân sự là chuyện phải làm. Đây không phải là hai lần mới nhất. Đây là lần thứ 10. Các nhân sự khác trước đây là vì bất đồng ý kiến với ông Tổng thống Zelensky. Các nhân sự thân tín của ông là vì tham nhũng và lộ chuyện cho nên bị thiên hạ dòi đèn. Những cuộc thay đổi mới đây đó, Tổng thống Zelensky làm cho nó có thay đổi để gọi là thích hợp cái tình hình. Vì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trẻ tuổi mang tên là Lepidov đó, ông này có nhiều cái ý tưởng lạ, nhưng mà ý tưởng lạ của ông nó không có đem lại hiệu quả. Ông này kình chống Tổng tư lệnh tối cao quân đội mà mới bị ông Tổng thống Zelensky thay đổi đó, là vì ông này ông đeo đuổi của chiến tranh quy ước. Trong cái cuộc chiến tranh của Bộ trưởng Quốc phòng là, thì là cuộc chiến tranh phi quy ước, có nghĩa là hỏa tiễn, có nghĩa là mức độ tàn phá và truy diệt nó lên cao. Chúng tôi cho rằng cái sự thay đổi này cũng như 10 lần trước đây đó, nó không có làm khác được tình hình. Cái điều quan trọng là dân chúng vẫn tiếp tục yêu cầu ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trẻ tuổi trở lại làm việc. Chúng tôi không tin rằng cái cuộc biểu tình này đó, nó sẽ được thành công. Tổng thống Zelensky đã có 5 năm để bảo vệ cái chức quyền của ông bằng mọi giá, không bầu cử. không có viện trợ, ít có viện trợ, hoặc là bảo đảm sẽ có viện trợ. Ông là người quyết định duy nhất. Vâng, trong một cái thế giới không có lối thoát về cuộc chiến, mà vị trí chỉ huy đó nó không thay đổi thế này đó, đó là một cái chuyện không lành cho Ukraine. Đối với Tổng thống Zelensky đó, nó lành tại vì ông thay đổi được những cái gì ông muốn thay đổi. Còn kết quả thay đổi ra sao đó, chính ông cũng không thể nào đoán được. Cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái chuyện mà cái cuộc chiến ở tại Iran, với cái yêu cầu của ông Trump và cái mục tiêu của ông đó là ngăn cản, không cho Iran có được vũ khí nguyên tử. Chúng tôi sở dĩ nhắc lại Iran đó là bởi vì chúng tôi vừa nhận được một cái câu hỏi. Cái câu hỏi này thì dường như có lần chúng tôi nhớ là cũng có người đặt cái câu hỏi tương tự như vậy. Hoa Kỳ tập trung vào cuộc chiến tại Iran để ngăn không cho Iran có được vũ khí nguyên tử. Nhưng dường như Hoa Kỳ quên một đất nước mà từ trước đến giờ hạnh kiểm không tốt, đó là Bắc Hàn. Và người ta vẫn nói với nhau rằng Bắc Hàn hiện giờ đã có vũ khí nguyên tử. Tại sao Hoa Kỳ lại không quan tâm? Vâng, cái việc này nó vẫn còn nửa hư nửa thực cho đến giờ phút này đó. Tuy rằng Kim Chánh Ân, thưa quý vị, lâu lâu cũng buộc miệng ra nói là chúng tôi đang trên đường chế tạo, chúng tôi đang có vũ khí và chúng tôi đã có vũ khí nguyên tử, vân vân. Chúng tôi thử nghiệm những cái loại quả tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân thành công. Tất cả những cái lời tuyên bố đó cho đến giờ phút này thật sự ra cũng chưa có ai chứng minh được là nó có thật hay không. Cho nên nếu mà bây giờ nói đưa ra kết luận Bắc Hàn đã có vũ khí nguyên tử đó, nó có đúng sự thật hay không? Và cái câu hỏi của vị thính giả này căn cứ theo cái chuyện đó để đặt câu hỏi là tại sao Hoa Kỳ lại để cho Bắc Hàn có được vũ khí nguyên tử trong khi Bắc Hàn là một cái đất nước độc tài, cộng sản. Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái góp ý này không thưa anh?
2: Thực sự ra đó thì vấn đề mà nghi ngờ là các cái quốc gia có cái vũ khí hạt nhân, đây là một cái đề tài mà bàn hoài không hết. Vì lý do là quyền lợi của quốc tế, vì lý do rằng cái sự phát triển về cái khả năng về vấn đề hạt nhân mà ai cũng mơ ước, mà những quốc gia, đặc biệt là những quốc gia mà gọi là hiểm trợ cho khủng bố hoặc là những nơi độc tài, hoặc trong các quốc gia mà nó có cái tính cách gọi là độc đáo về vấn đề giáo quyền, ví dụ như là về vấn đề của Iran, hay là về cái vấn đề độc tài theo cái trả tiền còn lối như là Bắc Hàn, hoặc là những quốc gia khác mà chúng ta mới vừa được anh Nam Phong, anh là Hoàng Thế Dân nêu ra, đó là Ả Rập Xê Út cũng được Mỹ gọi là khuyến khích, hay là để mà phát triển về cái năng lượng, về vấn đề gọi là uranium. Thì đây là cái vấn đề mà mọi người nghĩ rằng cái quyền lợi về vấn đề mà đảng phái, quyền lợi về cái vấn đề chủ trương về của những quốc gia mà gọi là có tính cách độc tài, thường dùng những cái phương tiện này để mà làm lợi cho họ hoặc là gây ảnh hưởng quyền lợi của họ. Ai cũng biết nhiều cái quốc gia, ví dụ như là Hoa Kỳ, Anh, Pháp và vân vân, có cái vũ khí hạt nhân, mà có xài vũ khí hạt nhân này để mà nổ bom đâu, hay là ngay cả nước Nga bây giờ có vũ khí hạt nhân sẵn và cuộc chiến kéo dài gọi là năm thứ năm rồi, mà có dám dùng cái vũ khí gọi là nguyên tử này để mà tấn công Ukraine không, hay là dùng những cái phương tiện gọi là tân tiến bây giờ nhưng mà nó không nằm hạt nhân. Thế thì hạt nhân là cái gì? Hạt nhân nó có hai cái phương tiện, đó là để chứng minh sức mạnh của mình, cái phần nữa là vấn đề là phát triển về khoa học. Cái phần nữa là vấn đề cái vị thế của mình hàng không phải chỉ để chế tạo bom mà nó còn có cái vấn đề tân tiến khác mà khoa học gia cần phải làm. Rồi thêm nữa, cái áp lực về vấn đề hạt nhân này cũng đưa đến cái duy trì cái khả năng về cái vấn đề mà gọi là độc tài ở những quốc gia khác. Đặc biệt là chúng ta cũng biết rằng ở Bắc Hàn đã có bằng thử nghiệm bằng cách này cách khác về cái vấn đề mà quá trình thẩm xa. Và ai cũng nghĩ rằng Bắc Hàn có khả năng để mà gọi là chế đầu đạn, gọi là nguyên tử. Nhưng mà liệu Bắc Hàn có dám để mà thử nghiệm về cái đầu đạn này hay không? Hay là chỉ có là những quả tiễn tầm xa đó mà thôi? Thì những cái áp lực của những quốc gia thông dụng, mà ngay cả về vấn đề mà Trung Quốc trong cái thập tình có muốn để cho Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân, để mà trong ngày nào đó, cái ông Kim Jong-un mà ổng gọi là mất bình tĩnh để làm cho cái vấn đề sát hại cho cái người dân. Mà ai? Có người dân, có thể là người dân chính của quốc gia này, thứ hai là người dân của Nam Hàn, Nhật Bản, vân vân, là một số quốc gia khác. Nói tóm lại đây là một cái đề tài để mà các khoa học gia để phát triển, cũng như là đề tài để chứng minh cho những cái nhà độc tài của những cái quốc gia mà xã hội chủ nghĩa, thường thường đó là dùng vũ khí hạt nhân này để uy hiếp, để chứng tỏ ta là một cái người, là một cái quốc gia, có cái vũ khí này để không ai dám gọi là gây hấn với họ hết, và cũng để chứng minh cho cái sự độc tài của họ mà thôi. Thật sự ra thì đây là một cái đề tài mà bàn hoài không hết, nhưng mà thực chất ở bên trong về những cái sắp xếp của thế giới và những cái quốc gia mà gọi là tân tiến, đặc biệt là Hoa Kỳ, Âu Châu hay những quốc gia có vũ khí, có chấp nhận chuyện này hay không, và cái điều kiện thực tế này đó để đòi hỏi về cái vấn đề mà gọi là Ủy ban quốc tế về vấn đề nguyên tử có thật sự có đủ thẩm quyền để mà quyết định cho những cái quốc gia mà tham gia vào cuộc chiến này để sử dụng những vũ khí đó để mà gây sát hại cho người khác không. Một binh sĩ của Hoa Kỳ mà bị chết, 2-3 binh sĩ Hoa Kỳ cũng đã bị chết, mà còn cái vấn đề còn có sự đáp trả. Huống chi là nếu dùng một quốc gia nào đó dùng vũ khí hạt nhân để tấn công thì có lẽ là cái vấn đề là không có hợp thời. Do đó thì nhìn xa, chúng ta cũng nhìn gần gần. Đó là vấn đề Hoa Kỳ, có nỗ lực của Hoa Kỳ để làm sao mà giải tỏa cái khả năng về hạt nhân của Iran. Thế thì những quốc gia khác, ví dụ như Bắc Hàn, có cái vấn đề có uy hiếp về cái khả năng về quân sự của mình. Chứ Bắc Hàn có dám dẫn tấn công một cách trực tiếp vào Nam Hàn hay không? Hay là tấn công vào Nhật Bản hay không? Hay là những quốc gia nào khác đó có dám làm hay không? Hay là chỉ đây có tính cách gọi là biểu dương lực lượng để thấy sức mạnh mình mà thôi. Cho nên những quốc gia khác mà thấy có những người làm vậy thế nào cũng có cái biện pháp để mà đáp trả. Mà cả Nhật Bản cũng dùng có những cách để đáp trả mà nó còn nguy hại, còn nhiều hơn vấn đề này nữa. Và có thể sẽ là một cái sự trật tự thế giới mà nhiều khi chúng ta khó mà có thể tiên đoán được thế giới này nó ra làm sao, có nguy hiểm toàn thế giới hay không. Bây giờ, qua cái vấn đề mà Hoa Kỳ yêu cầu của Iran để mà làm sao không có được tinh luyện về cái vấn đề gọi là vấn đề uranium, mà cũng đã làm cho cái vấn đề Iran trở nên không khó, cũng như là cái sự tốn kém của Hoa Kỳ, sự bận tâm của Hoa Kỳ này. Hoa Kỳ có chứng tỏ để mà cứu cho Hoa Kỳ không, hay là cứu cho thế giới? Nếu mà chúng ta nhìn vào sự kiện này, liệu rằng thế giới về vấn đề nguyên tử cũng như là các hội nghị quốc tế về nguyên tử có đủ cái thẩm quyền, hay là cũng chỉ nói đầu môi chót lưỡi trên bàn hội nghị mà thôi về vấn đề mà hạt nhân, quy định về vấn đề trừng phạt này kia mà không làm gì hết. Và bây giờ Hoa Kỳ để đứng ra để làm cái chuyện này thì lại chê bai đầu này đầu kia, thì đây là cái trật tự thế giới cũng như là thực diễn tiến của chính trị thế giới này mà để làm. Mà nếu như không có, tôi nói với cái sự công tâm của mình, nếu không có cái sự thay đổi mạnh mẽ từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ độc thật là Donald Trump, thì cái tình trạng về vấn đề nguyên tử này nó còn bùng phát còn dữ hơn, mà chưa có chiến tranh cũng có, chưa có cuộc chiến ở tại Ukraine cũng như là ở Iran nữa. Do đó thì chúng ta thấy được rằng cái thảm họa một người chết vì vấn đề mà gọi là do tai nạn chiến tranh mà cũng đã là một cái sự gọi là khó khăn rồi, và một sự quan tâm chú ý rồi. Huống chi bây giờ cả triệu người hay là cả 100,000 người chết thì sao? Đây là cái câu hỏi, là những cái quốc gia đó liệu rằng Hoa Kỳ có trả đũa, liệu rằng đó để mà giết hại những người này hay không, hay là làm vô hiệu hóa về cái vấn đề này, hay là đây cũng chỉ là một cách thức mà để chứng tỏ cái quyền lực, cũng chứng tỏ khả năng để bảo vệ cho cái sự độc tài của những quốc gia đó mà thôi. Đó là vấn đề. Nói tóm lại đó, đây là một cái vấn đề hết sức tế nhị và sự quan tâm để đặt lại cái trật tự của thế giới và chịu trách nhiệm của nhiều quốc gia khác, mà không thể nào để mà chỉ nói vấn đề nguyên tử mà quên đi những cái tai họa khác mà nó đã có. Tai họa này mà người ta chỉ dùng tiền để mà mua thời gian hoặc là để hứa hẹn trên bàn hội nghị mà không ai làm gì hết, để cho những kẻ độc tài khai thác những cái vấn đề này. Tôi nghĩ đây là cái cơ hội tốt để khai thác cho độc tài để họ nắm giữ quyền lực đó mà thôi, cũng như là để dùng cái phương tiện đó để khai thác về quyền lợi mà trên khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, vươn cái bàn tay ở khắp nơi, dùng cái khả năng của mình mà không bao giờ sử dụng vũ khí nguyên tử, nhưng mà dùng cái sức mạnh của mình để mà thu lợi cho họ mà thôi. Đó là cái ý kiến của tôi là vậy. Còn ngoài ra, cái vấn đề này liệu Bắc Hàn hay là những quốc gia có vũ khí hạt nhân hay không thì chuyện đó mình chỉ đoán thôi, chứ làm sao biết được. Nhưng mà dù sao, đây là những cái vấn đề quan trọng mà tôi nghĩ rằng những cơ quan mật hoặc những chính phủ lớn như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức hay là bất cứ một quốc gia nào khác đều lưu tâm hết, mà có thể họ biết nhưng mà không bao giờ tiết lộ ra, cũng là một trong những cái lý do để mà khai thác hậu thuẫn chính trị của mình, cũng như là khai thác về vấn đề kinh tế cũng như nhiều vấn đề khác. Đó là ý kiến của tôi là như vậy. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao, với cái khả năng mà hỏi rằng tôi trả lời rằng Bắc Hàn hay là tất cả các khác có vũ khí nguyên tử hay không, tôi nói là chỉ đoán mà thôi, chứ không thế nào mình nói chính xác là tại vì không ai cho phép mình có vũ khí nguyên tử bây giờ, mà bằng một cách gọi là thân thiện, hay là đây là những cái vấn đề mà chỉ có tinh luyện về vấn đề uranium mà thôi, chứ chưa có phải là đầu đạn. Đó là để mà tạo ra cái ảnh hưởng chính trị cũng như là tạo ra cái ảnh hưởng uy tín của mình trên thế giới mà thôi. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao, chỉ những quốc gia độc tài mới nghĩ đến cái vấn đề nguyên tử này mà làm. Còn ngoài ra, những quốc gia mà gọi là thật sự vì lo, vì dân, vì nước, hoặc là do vấn đề kinh tế bằng giàu, thì không ai nghĩ đến cái vấn đề vũ khí hạt nhân để mà giết người khác hết. Đó là ý kiến tôi từ nào học.
1: Vâng, chúng tôi trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này đó, là tại sao Hoa Kỳ có vẻ như không có quan tâm đến cái chuyện mà Bắc Hàn đang tinh luyện, đang chế tạo và đang phát triển cái gọi là vũ khí nguyên tử. Hoa Kỳ quá bận rộn vì cuộc chiến tại Iran, hay là vì một thông tin tình báo nào cho biết rằng Bắc Hàn vẫn chưa có đủ khả năng có vũ khí nguyên tử, hay là Bắc Hàn đã có rồi nhưng mà Hoa Kỳ bởi vì quá bận rộn cho nên không có rảnh tay để mà quan tâm? Thì thưa anh Dân, cái nhận định của anh về cái câu hỏi này như thế nào thưa anh Dân?
0: Chế độ độc tài của Kim Trấn Anh đã biết ba điều đã cấm kỵ đối với ông. Từ cấm kỵ thứ nhất đó, là đất nước Bắc Triều Tiên đó, chưa bao giờ được quốc tế công nhận là một quốc gia có khả năng nguyên tử. Có khả năng nguyên tử ở đây tức là có bom nguyên tử. Cho nên tất cả những cái chuyện mà nói rằng Bắc Hàn có cái này, Bắc Hàn chưa có cái này, Bắc Hàn thử cái này đó, toàn là chuyện ngoài cái quy định thế nào là một quốc gia có khả năng nguyên tử. Cái điều thứ hai nữa đó là vì một quốc gia độc tài và có khuynh hướng đó, hành động thiếu suy nghĩ, cho nên Bắc Triều Tiên đã nằm trong tầm ngắm của Nga, của Trung Cộng, của Nhật Bản và từ xa là của Hoa Kỳ. Họ theo dõi khả năng phát triển vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Và điểm thứ ba nữa là Bắc Triều Tiên của ông Kim Jong Un nên nhớ là cuộc chiến tranh Triều Tiên nó chưa chấm dứt mà. Cho nên chính phủ Mỹ và các chính phủ không ưa hoặc là lo ngại đến Bắc Triều Tiên, họ vẫn còn có lý do cuộc chiến tranh này nó vẫn còn, cho nên họ sẽ hành xử như là một cuộc chiến, và điều đó vô cùng tai hại cho Kim Jong Un. Cái luận lý cho rằng ông Trump cũng không để ý tới Bắc Triều Tiên đó, nó hơi khiếm diện đấy nhé. Ông không để ý, ông gặp Kim Jong Un làm gì tới ba lần. Ở bây giờ ông vẫn nói những cái điều lành về Kim Jong Un mà. nói tôi là bạn thân của ông ta. Điều đó là ông Trump không có muốn Bắc Triều Tiên là vấn nạn đối với một quốc gia quá xa tới 10.000 cây số đối với ông. Mà vấn đề đó là để cho Trung Cộng, để cho Nga, để cho Nhật tại địa phương giải quyết. Bất kỳ một hành động sai lầm nào về việc thử nghiệm hỏa tiễn đường xa, hỏa tiễn đường gần, hỏa tiễn đường chung xung quanh bán đảo Triều Tiên, Kim Jong Un đã bị dọi đèn từng lần một, và đó là tối đa đương sự có thể làm. Dĩ nhiên là đương sự không thể nào nói rằng tôi thử nghiệm trên cái hỏa tiễn này có mang theo đầu đạn nguyên tử, bố bảo cũng không dám làm như vậy. Tại vì ba điều mà chúng tôi nói rằng ba điều ràng buộc đối với Kim Jong Un. Cho nên Kim Jong Un bây giờ mà muốn được các quốc gia siêu cường công nhận là quốc gia có khả năng năng nguyên tử đó, phải đi qua một loạt những cái tiêu chuẩn về hành xử, về khả năng kinh tế, về điều hành đất nước, xa lánh độc tài. Những cái chuyện đó làm sao Kim Jong Un ba đời từ ông nội đến bố đến mình mà có thể bỏ được. Bán đảo Triều Tiên thực sự ra không là điểm nóng. Điểm nóng đó là Biển Đông, Phi Luật Tân và Việt Nam. Điểm nóng là Đài Loan. Điểm nóng là Iran, điểm nóng là Ukraine. Đó là lý do tại sao Bắc Triều Tiên nằm trong cái thứ hạng kém ưu tiên mà vị tín giả cho rằng Tổng thống Trump hoặc là cố ý lờ đi hoặc là không có thì giờ để nghĩ đến. Ông không có lờ thế nào cả. Ông cũng nghĩ đến nhưng mà không nghĩ nhiều. Tại vì nó không có cái gì chấn động cho đất nước ông cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, vấn đề cuối cùng ngày hôm nay là cái cuộc họp ở Á Châu, cuộc họp cao cấp ASEAN lần thứ 49 được diễn ra ở nước chủ tịch luân phiên là Phi Luật Tân. Và trong cái cuộc họp lần này đó, các vị tai to mặt lớn, các vị bộ trưởng nó hăm hở lắm, nói rằng kỳ này đó, nhất định là phải hoàn thành cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC, và đặc biệt là giữa Trung Quốc và các nước trong vùng. Và dường như cái hăm hở này năm nào cũng có, hăm hở để rồi thất vọng. Năm nay thì xem ra họ có vẻ cương quyết lắm và phải làm cho xong, bởi vì có như vậy nó mới giải quyết được vấn đề. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó sẽ có được tiến triển một chút nào về cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC giữa Trung Quốc và các nước Á Châu hay không? Hay là rồi nó cũng sẽ như mọi năm, ai về nhà nấy và bực bội quá thì chửi đổng một câu rồi lại đợi năm tới? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà quyết tâm của các nước Á Châu lần này cho cái bộ quy tắc ứng xử này phải được tiến triển, anh nghĩ nó sẽ có tiến triển hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà dự kiến thôi anh Nam Phong, làm sao mà mình biết được. Nhưng mà theo cái tin tức mà đọc được là khối ASEAN cũng dự kiến là hoàn tất bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay. Tất nhiên là đây là cái vấn đề đang bàn thảo về vấn đề mà khối ASEAN này. Nhưng mà khối ASEAN này đó có đủ cái sức mạnh gọi là của các vị ngoại trưởng này để mà bàn thảo về cái vấn đề ở phi luật ở tại Biển Đông hay không. Mà năm nay đó trong cái cuộc họp giữa các ngoại trưởng mà chúng ta cũng đã trình bày cho cái ngày hôm qua về vấn đề mà khai mạc tại Manila trong cái bối cảnh đang có căng thẳng giữa nước chủ nhà Phi Luật Tân và Trung Quốc sau cái vụ gia chạm tại Biển Đông, và Hoa Kỳ cũng như Úc đã lên án hành động nguy hiểm của Trung Quốc. Đó là những vấn đề mà chúng ta thấy hoàn toàn thắng lợi. Và thực chất của những cái quốc gia ở trong khu vực vùng Á Châu Thái Bình Dương này, trong khối ASEAN này, có dám đối đầu với lại Trung Quốc hay không? Mà Trung Quốc đó, thì tôi nghĩ rằng cũng là dè chừng, tức là sử dụng những áp lực của mình với các quốc gia tại Á Châu cũng như là khối ASEAN. Nhưng mà khối ASEAN này bàn thì nhiều lắm, nhưng mà gọi là chập chờn, mà không có có một cái hành động cụ thể hoặc là mạnh bạo nào đối với cái vấn đề mà đe dọa từ phía của Trung Quốc. Đó là vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì tôi nghĩ rằng vấn đề này nó có phần nào tiến triển như hay không, đó là tôi chờ xem coi cái việc mà giải quyết một cái bài toán của Hoa Kỳ đối với ở cái vùng của Iran, nhưng ngay cả ở tại Âu Châu thì các quốc gia có rảnh để mà làm cái chuyện này để bàn cãi một cách cụ thể không. Nhưng mà cái nhìn của tôi đó thì cũng không mấy lạc quan về khối ASEAN này, bởi vì các áp lực của Trung Quốc này làm phủ cực vì nhiều mặt khác nhau, và đặc biệt đó là Trung Quốc dùng cái áp lực của mình đối với Đài Loan thì nó nặng ký hơn là những quốc gia khác. Nếu như áp dụng mạnh trong các cái vùng đảo biển gọi là đảo ngầm hoặc là đảo gọi nhân tạo ở khu vực đối vùng biển Đông, mà Phi Luật Tâm là một trong những cái quốc gia ngay bây giờ đó là nằm trong cái nước chủ nhà để cho cái cuộc hội nghị khối ASEAN, thì với cái dự toán của tôi đó mà cũng đã cho biết được rằng các quốc gia trong vùng Á Châu này có bàn với nhau nặng có tính cách gọi là xã giao, nặng cái cách quốc tế gì xã thì thôi, chứ thật sự mà đứng ra để cùng hợp tác với nhau để mà khiếu nại hay là để làm áp lực đối với Trung Quốc thì có bộ cái sức mạnh đó nó không cụ thể và nó không có thực tế. Đó là theo cái sự suy nghĩ và cái sự dự đoán của tôi là như vậy thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, trong cái phần cập nhật đầu chương trình thì anh có đưa ra nhận định sau khi mà xem xét kỹ những cái tin tức và những cái tình hình tại cuộc họp của các nước Á Châu cho vấn đề Biển Đông, thì anh cho biết rằng cái quy tắc ứng xử Biển Đông cho đến giờ phút này nó vẫn còn chập chùng rất là nhiều sóng gió, có nghĩa rằng có thể là như người ta dự đoán là Trung Quốc sẽ phủi tay không muốn làm gì hết. Thì tuy nhiên trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này thì cái nhận định của anh về cái việc năm nay đó, cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông đó, nó có sẽ được một tí nào vấn đề tiến triển hay không, hay là rồi cũng như mọi năm Vương Nghị sẽ phủi tay đi về mà không có lên tiếng hoặc là ký kết một chút nào hết về cái chuyện này, thưa anh Dân?
0: Vâng, trước hết chúng ta nên xác định như thế này nè. Cái vấn đề COC đó, trong mấy ngày qua tại nghị hội ASEAN lần thứ 59 xảy ra tại Phi Luật Tân, nó không được đề cập. Tức là trong nghị hội ASEAN cấp bộ trưởng, cấp ngoại giao đó, cái chuyện này không được đề cập. Tức là khó mà nó có thể dẫn tới hội nghị ASEAN lần thứ 49 cấp lãnh đạo xảy ra vào tháng 11, cũng tại Phi Luật Tân cuối năm nay. Và đó là lần cuối cùng nước chủ nhà nếu có dự tính và hy vọng giải quyết được vấn đề COC đó thì giải quyết trong tháng 11. Không có một chỉ dấu nào từ bây giờ đến tháng 11 mà nước chủ nhà và các thành viên của hội nghị ASEAN cấp bộ trưởng lần thứ 59 đã tạo con đường sẵn sàng cho cấp bộ trưởng ASEAN lần thứ 49 ở hàng ngũ lãnh đạo quyết định nó vào cuối năm. Cho nên nếu không có trong nghị hội lần thứ 59 cấp ngoại trưởng tháng này, chúng tôi vô cùng bi quan nghĩ đến cấp lãnh đạo vào tháng 11. Tháng 11 cũng là ngày tháng cuối cùng của một sứ sở Phi Luật Tân nắm động chủ tịch luân phiên của khối ASEAN. Tất cả đều giống như 24-25 năm vừa qua. Tại vì Trung Cộng không ngu gì để phải chơi cái trò chơi nguy hiểm đến chính họ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Có nghĩa rằng theo như anh cho biết đó là trong cái cuộc họp của các nguyên thủ cấp cao vào tháng 11 tới, nếu mà các bộ trưởng mà không đưa vấn đề này ra trước thì lúc đó họ sẽ cũng sẽ không có đưa ra. Vâng, chúng ta chờ xem vào cái lúc đó xem Phi Luật Tân hay là một số các nguyên thủ khác có dám đột nhiên đưa vấn đề này ra hay không, bởi vì đưa ra rồi đó thì nó lại phải cần cái thời gian đàm phán, bàn qua, tán lại. Cái quan trọng đó là nó có chuyển động hay không? Hay là Trung Quốc lúc nào cũng nói là không và không? Vâng, quả thật nó nếu mà họ đặt bút mà ký vào rồi giống như là họ cột tay họ. Cái này thì họ không có dại dột gì. Cho nên cứ để cái tình trạng nó lơ lửng như vậy thì có lợi cho Trung Quốc nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết. Cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hòa Thế Dân. Dạ, xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh trong chương trình thứ năm 23. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chú Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi, San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Dạ chào Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay bớt nóng được một tí. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số cao nhất, đó là 81 độ F. So với ngày hôm qua thì ngày hôm nay đỡ hơn nhiều, ngày hôm qua có thể khoảng 92, 93 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, rất là nóng ngày hôm qua thưa quý vị. Hôm nay thì dĩ nhiên bầu trời vẫn tiếp tục với ánh nắng chói chang và trong xanh, và từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra. Và thưa quý vị, ngày mai nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm đôi chút, xuống có thể khoảng trên dưới 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, nhưng mà sau đó đến ngày thứ sáu và thứ bảy cuối tuần nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng, khởi đầu bằng con số trên dưới 80 độ F, sau đó sẽ tiếp tục gia tăng vào ngày Chủ nhật và những ngày trong đầu tuần sau. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 46%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa Nam Thông, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 9 tháng 6 đủ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần. Nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây Bắc 9 dặm 1 giờ. Và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 56 sáng và lặn lúc 7 giờ 54 chiều.

0: dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 80 độ và thấp trong đêm là 68 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức đầu tiên liên quan đến việc bên phía Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày thứ ba vừa qua, ngày 21 tháng 7, từ bên hành pháp của Tổng thống Trump cho biết là liên bang sẽ cắt thêm 1 tỷ đô la ngân sách Medicaid của 2 tiểu bang mà bên phía liên bang cho là làm sai cái quy định của liên bang, đó là California và Minnesota. Đây là đợt tạm ngưng ngân sách lần thứ nhì nhắm vào 2 tiểu bang, mà 2 tiểu bang này do đảng Dân Chủ lãnh đạo và đã có nhiều tai tiếng với cái vấn đề gian lận trong các chương trình bảo hiểm y tế công cộng. Theo tin tức cho biết, bên phía liên bang sẽ giữ lại hơn 867 triệu tiền chi cho California và khoảng 200 triệu cho Minnesota, cho đến khi 2 tiểu bang này có thể sửa chữa và chứng minh được một số yêu cầu bồi hoàn là hợp lệ. Bên phía liên bang đã giữ lại khoảng 250 triệu của Minnesota kể từ tháng 2 và 1.3 tỷ của California kể từ tháng 5. Giới chức bên phía chính quyền liên bang cho biết họ đã phát hiện ra những yêu cầu bồi hoàn cho dịch vụ chăm sóc dành cho những người thụ hưởng Medicaid mà những người này thật sự ra đã qua đời rồi. Cùng với việc các nhà cung cấp các dịch vụ lập những cái bill, những cái hóa đơn cho một số lượng bệnh nhân đột nhiên nó gia tăng một cách bất thường khá cao. Cái điều mà ai cũng gọi là dấu hiệu có thể xảy ra của vấn đề gian lận. Và thưa quý vị, ông Robert Kennedy Jr., Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đã nói trong một cuộc họp báo. Ông nói nếu mà Thống đốc Gavin Newsom hoặc là Thống đốc Tim Walz muốn có được cái khoản ngân sách này, muốn nó được giải ngân, họ chỉ cần cung cấp những tài liệu căn bản rất là dễ dàng để chứng minh rằng những cái dịch vụ y tế này là hợp lệ và không có dấu hiệu gian lận, thì lúc đó mọi chuyện sẽ giải quyết xong. Trong khi đó thì ngược lại, cả 2 thống đốc nói trên đều lên tiếng chỉ trích kịch liệt những cái hành động của bên hành pháp là mang động cơ chính trị. Trong một tuyên bố, thống đốc tiểu bang Minnesota là ông Tim Walz cho biết bên phía hành pháp của ông Trump chỉ đang trừng phạt cho nhắm vào những trẻ em, những người lớn tuổi, những gia đình lao động và những người khuyết tật. Trong khi đó thì bên California, thống đốc Gavin Newsom đăng trên cái mạng xã hội X và ông ghi là California không phải là mục tiêu nhắm đến bởi vì ông Trump có bằng chứng về gian lận. Chúng tôi bị nhắm đến vì lý do chính trị chứ không phải gian lận. Một chánh án liên bang hồi tháng 4 từng nói rằng bên phía hành pháp đã đưa ra một số những hành động chưa từng có trong lịch sử, nhưng vị chánh án này từ chối can thiệp bởi vì đây chỉ là việc tạm dừng ngân sách chứ không phải là quyết định cuối cùng cắt giảm. Số tiền bị giữ lại chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng ngân sách Medicaid của mỗi tiểu bang, vốn đạt con số 150 tỷ ở California và 18.6 tỷ ở Minnesota vào năm 2024. Và việc này là một sáng kiến chống gian lận rộng hơn do Phó Tổng thống J.D. Vance, ông đang thực hiện. Theo đó thì California và Minnesota là 2 tiểu bang thường xuyên trong nỗ lực là có gian lận, cho nên đã trở thành 2 cái mục tiêu đầu tiên. Hành động tạm dừng này là bước mới nhất trong một loạt những vụ đình chỉ chi trả chủ yếu diễn ra tại các tiểu bang của các đảng Dân Chủ mang tai tiếng gian lận. Và việc này do Phó Tổng thống J.D. Vance cùng với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dẫn đầu. Một chiến dịch mà bên phía Tòa Bạch Ốc gọi là cuộc chiến không khoan nhượng để chống lại nạn gian lận Medicaid. Vâng, và bây giờ

0: được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 12 điểm và Dow Jones tăng 168 điểm và Nasdaq giảm 13 điểm, vàng tăng 66.8 mỹ kim hay là 4.170 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim bằng 26.313 đồng cho tiền Việt Nam. Hôm nay một thùng dầu thô là 85.84 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính thức phản đối đề xuất tăng giá điện năm 2028 của điện và ga ở San Diego. Một số nhóm đang chính thức phản đối yêu cầu của San Diego ga và điện về việc tăng giá điện cho khách hàng thêm 8.6% vào năm 2028. Với lý do lo ngại về khả năng chi trả, theo đề xuất này, hóa đơn tiền điện trung bình sẽ tăng khoảng $14 so với dự kiến năm 2027, trong khi hóa đơn tiền khí đốt tự nhiên sẽ tăng khoảng $8. Steve Roper, giám đốc điều hành của mạng lưới hành động người tiêu dùng tiện ích có trụ sở tại San Diego cho rằng mức giá đó quá cao. Ông dẫn chứng một báo cáo của Ủy ban tiện ích công cộng California cho thấy giá điện sinh hoạt trung bình của điện và ga đã tăng 98% trong thập kỷ qua. Và một cái bản tin nữa đó là cư dân khu trung tâm thành phố và các nhà bảo vệ môi trường không chịu từ bỏ nỗ lực cuối cùng để bảo vệ vùng đất này. Thành phố San Diego đã có thể sớm cấp phép xây dựng một trạm cứu hỏa mới ở khu Miss City. Và các nhà bảo vệ môi trường, cư dân khu vực, những người từ lâu đã phản đối vị trí của dự án, một lần nữa bày tỏ sự lo ngại cho rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng của họ để bảo tồn môi trường sống tự nhiên. Chúng tôi cảm thấy như mình đang tiến gần đến cuối con đường nghiên cứu các địa điểm thay thế. Therese Rewley, phó giám đốc chi nhánh San Diego của Sierra Club cho biết, địa điểm được đề xuất nằm trên một hẻm núi dốc tại giao lộ đường 47 và đại lộ Fairmount, một nơi được coi là môi trường sống tự nhiên, ven suối cho động vật hoang dã. Và một bản tin nữa đó là thành phố bắt đầu áp dụng giới hạn tốc độ thấp hơn tại các khu vực trường học ở San Ysidro và Otay Mesa. Các đợt giảm giới hạn tốc độ đầu tiên theo kế hoạch quản lý tốc độ toàn diện của thành phố San Diego hiện đã có hiệu lực tại khu vực Trove sau thông báo của thị trưởng South Florida hôm thứ Ba. Gloria đã cùng các quan chức sở giao thông vận tải thành phố tại trường tiểu học Willow ở San Ysidro để thông báo rằng khu vực lân cận Otay Mesa sẽ là những nơi đầu tiên được giảm phạm vi phân vùng trường học. Nhưng công việc sẽ tiếp tục được thực hiện trên toàn thành phố trong những tuần sắp tới. Và một bản tin nữa là các quy định về việc quay trở lại văn phòng của Kevin Newsom nghiêm ngặt hơn nhiều so với nhiều tiểu bang khác, bao gồm cả Texas. Có một điểm rất quan trọng là thống đốc Kevin Newsom cứng rắn hơn với các công đoàn viên chức nhà nước so với những người đồng cấp đảng Cộng Hòa của ông ở Texas. Đó là việc yêu cầu công chức nhà nước phải đến văn phòng làm việc sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các người lao động. Thống đốc Texas Greg Abbott đã mất 3 tháng để đảo ngược lệnh cấm làm việc từ xa đối với nhân viên nhà nước mà ông ban hành năm 2025. Nhưng Newsom, người đã ban hành lệnh quay trở lại văn phòng từ ngày 1 tháng 7, không cho thấy dấu hiệu nào sẽ nhượng bộ. Đây là lập trường đã khiến một số công chức nhà nước khó chịu và đôi khi bối rối. khi họ kêu gọi thống đốc bãi bỏ chính sách làm việc tại văn phòng 4 ngày một tuần, trong khi đang đàm phán các thỏa thuận lao động mới. Và một bản tin nữa đó là một người phụ nữ bị bắt ở Fiona đang phải đối mặt với các khoản phí ngày càng tăng để chuộc lại chiếc SUV của mình. Một phụ nữ Mission Beach đang hồi phục sau một vụ cướp xe và bắn ở Tijuana tháng trước hiện phải đối mặt với gánh nặng tài chính ngày càng tăng. Bên cạnh quá trình hồi phục thể chất của mình, phí giữ xe có thể tăng lên mỗi ngày khi cô cố gắng lấy lại chiếc SUV của mình. Cô bị bắn vào chân trong một vụ cướp xe hơi hồi giữa tháng 6 khi đang lái chiếc Mercedes GLA của mình từ Rosarito về cùng với chú chó Ellie ở phía sau. Một chiếc SUV đã chặn đường cô gần lối lên đường cao tốc ở Tijuana và một tên cướp đeo mặt nạ đã tiến đến cửa sổ xe của cô. Và một cái bản tin nữa là lực lượng cứu hộ bờ biển Senegal cảnh báo về dòng chảy siết nguy hiểm và sóng lớn khi đợt sóng từ phía nam ập đến bờ biển. Điều kiện nguy hiểm đã đến gần sự gia tăng mạnh mẽ các vụ cứu hộ. Chỉ trong một tuần, các quan chức an toàn hàng hải đã tham gia 336 vụ cứu hộ trên biển. Và một đợt sóng lớn từ phía nam đang mang đến những con sóng cao và dòng chảy xiết nguy hiểm cho bờ biển San Diego. Các nhân viên cứu hộ đang kêu gọi những người đi biển nên thận trọng trước khi xuống nước. Vào chiều thứ ba, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ San Diego đã có mặt tại Torrey Pines sau khi một người đàn ông trưởng thành được kéo ra khỏi nước và được cấp cứu bằng phương pháp hô hấp nhân tạo. Cảnh báo sóng lớn vẫn còn hiệu lực khi các quan chức an toàn hàng hải báo cáo sóng cao từ 4 đến 7 feet dọc theo bờ biển. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến buổi điều trần của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bây giờ được đổi tên là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, đó là ông Peter Hegseth. Ông điều trần trước Quốc hội ngày 21 tháng 7 và ông lên tiếng cho biết ước tính là Hoa Kỳ trong cái hiện tại phải chi hơn 37 tỷ đô la cho cuộc chiến với Iran, bao gồm những khoản chi dự trù cho đến tháng 9, tức là nó tăng 30% so với ước tính trước đó là 29 tỷ. Và ông nói trong bối cảnh Hoa Kỳ tấn công Iran cho đến trong cái lần tấn công lần này đã là ngày thứ 11 liên tục. Ông đề nghị cấp thêm 67 tỷ đô la ngân sách cho Ngũ Giác Đài. Và đó là yêu cầu mà ông Peter Hegseth đưa ra trước một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ. Ông đánh giá ngân sách này rất là cần thiết để duy trì hoạt động của Ngũ Giác Đài và tiếp tục cuộc chiến để mà chống lại Iran. Ông nói yêu cầu này mang tính cấp bách và cần thiết để đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng. Dĩ nhiên, buổi điều trần không diễn ra suôn sẻ. Ông phải đối mặt với những câu hỏi xoáy sâu và những chỉ trích từ những thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ. Họ lên tiếng thắc mắc, hoài nghi về khoản ngân sách hàng tỷ đô la nói trên. Thượng nghị sĩ Patty Murray nói rằng tại sao người dân Mỹ phải tiếp tục tài trợ cho một cuộc chiến mà Tổng thống chưa được Quốc hội phê chuẩn. Các bên đã có những màn đối đáp rất là căng thẳng. Một thượng nghị sĩ nói ông Peter Hegseth là kẻ thất bại, khi nào ông mới chịu thể hiện cái bản lãnh lãnh đạo của mình. Ông Peter Hegseth đã đáp lại, bản lãnh lãnh đạo của các vị ở đâu khi chính các nghị sĩ dân chủ từ chối hỗ trợ cho quân đội, hãy cấp ngân sách ngay cho chúng tôi. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 tháng ông Peter Hegseth phải ra điều trần trước Quốc hội về cuộc chiến ở tại Iran. Tất cả diễn ra trong một cái tình hình đang có vẻ không tốt và số lượng quân nhân của Hoa Kỳ mới đây lại thêm vài người bị thiệt mạng. Về tình hình chiến sự thì Hoa Kỳ tiếp tục tấn công vào Iran cho đến ngày thứ 11 liên tục, nhằm làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz. Đó là theo thông báo của tư lệnh trung tâm Hoa Kỳ ở trên mạng xã hội. Tổng thống Trump ngày hôm qua thì cũng lên tiếng nói sẽ còn mất thời gian đối với Iran, và cảnh cáo là mục tiêu tiếp theo của Hoa Kỳ có thể là những khu phức hợp, những nhà máy hạt nhân ngầm ở trên núi Golan ở miền trung Iran. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Ngoại trưởng Mỹ là ông Marco Rubio, trong một cái cuộc họp bên lề của ASEAN thì ông nói là việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz rồi đe dọa thu chi phí cho những tàu nào không chịu trả chi phí sẽ bị tấn công, nó đã trở thành một cái tiền lệ nguy hiểm với những hậu quả vượt ra ngoài khu vực Trung Đông. Bên phía Hoa Kỳ cũng nói thêm là Hoa Kỳ vẫn cởi mở đối với vấn đề Trung Đông và sẵn sàng thảo luận, sẵn sàng đàm phán, nhưng mà Iran lại không thực sự nghiêm túc trong vấn đề đàm phán để tiến tới hòa bình, ngừng bắn. Về phía Iran thì truyền thông của họ cho biết hệ thống phòng không của họ đã được hoạt động tại thủ đô Tehran trong đêm qua. Một số vụ nổ được ghi nhận ở Pucha, miền tây nam Iran, gần nhà máy điện hạt nhân dân sự hiện vẫn đang hoạt động. Và ngày buổi sáng ngày hôm nay, Iran cũng xác nhận đã dùng máy bay không người lái tấn công vào các tòa nhà và các dịch vụ hậu cần, các kho chứa thiết bị tại căn cứ Arab của Hoa Kỳ ở Jordan và căn cứ Isa ở Bahrain. Trong khi đó thì ngày hôm nay, Tổng thống Trump lại tiếp tục lên tiếng cảnh cáo Iran. Ông nói hễ Iran bắn một chiếc tàu nào mà ở eo biển Hormuz, Hoa Kỳ sẽ đánh sập một cây cầu hoặc là một nhà máy điện của nước này. Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa mới nhất là sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran giữa lúc cuộc chiến đang bùng lên mà chưa có dấu hiệu suy giảm và có thể làm nền kinh tế toàn cầu thêm rối loạn. Giá xăng dầu có thể lên, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở tại Mỹ đang tới gần. Hơn 10 ngày qua, cả hai bên tiếp tục giao tranh liên quan đến việc mà kiểm soát eo biển Hormuz, một eo biển vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới. Từ đêm thứ ba tới đầu ngày thứ tư, Hoa Kỳ mở đợt không kích mới ở Iran. Đáp lại thì Iran cũng bắn quả tiễn qua thành phố ở Jordan gần Do Thái, và lệnh báo động được ban hành ở Bahrain và Saudi Arabia. Trong lúc tiến trình đàm phán hầu như là đã không còn nữa, cả Hoa Kỳ và Iran đều cố gắng giành lợi thế bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng dân sự. Mấy ngày qua, để trả đũa những đợt tấn công của Hoa Kỳ, Iran đã bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng và nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt, cung cấp nước uống ở các quốc gia lân cận. Nhìn chung thì luật quốc tế cấm tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự, trừ khi cơ sở hạ tầng đó được sử dụng cho mục đích quân sự. Hôm thứ Ba thì ông Antony Guterres, Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, đã lên án những vụ tấn công đó là không thể chấp nhận được. Từ khi cuộc chiến nổ ra vào tháng 2 cho tới nay thì Iran coi như chặn cái eo biển Hormuz, từng là nơi vận chuyển 20% lượng dầu khí toàn cầu và đã làm đảo lộn nền kinh tế không chỉ ở Trung Đông mà còn cả trên toàn thế giới. Hôm thứ Ba thì Houthi, một nhóm phiến quân ở Yemen được Iran hậu thuẫn, cũng lên tiếng hăm dọa sẽ tấn công tàu của Saudi Arabia ở biển Hồng Hải, gây rủi ro cho tuyến đường biển quan trọng nằm ở phía dưới. Từ nay trở đi, hễ Iran bắn một chiếc tàu nào ở eo biển Hormuz, cho dù bằng quả tiễn, bằng máy bay không người lái hoặc bằng bất cứ vũ khí nào khác, Hoa Kỳ sẽ đánh bom phá hủy một cây cầu hoặc là một nhà máy điện của Iran. Và theo lịch trình ngày hôm nay, Tổng thống Trump sẽ tới căn cứ không quân Dover ở Delaware để đón thi thể của 4 quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng trong cuộc chiến tại Iran. Và việc này đã diễn ra hồi khoảng 10 giờ sáng với cái nghi cách quân lễ hết sức là trang trọng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Hà Nội và 14 tỉnh, thành phố Bắc Bộ sắp hứng đợt mưa lớn mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 23 đến 27 đến 25 tháng 7, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 70 đến 150mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm. Cá biệt trên 300mm. Cơ quan khí tượng báo cáo nguy cơ xuất hiện cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Và một bản tin nữa là trưởng phòng kinh doanh SJC bị cáo buộc hợp thức hóa hàng niềm viên kim cương nhập lậu. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án 268 viên để điều tra về tội buôn lậu, đồng thời làm rõ đường dây đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC. Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng và đang điều tra. Và một cái bản tin nữa trên thế giới, đó là Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Cuba tiến hành chiến dịch xâm nhập nước Mỹ hậu thuẫn các nhóm cực tả. Ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một báo cáo về Cuba, trong đó cho rằng chính quyền cộng sản nước này đã từ lâu tiến hành một chiến dịch ý thức hệ trên phạm vi toàn cầu nhằm kích động tâm lý chống Mỹ trong công chúng. Báo cáo nhận định chiến dịch này đã góp phần thúc đẩy sự lan rộng của các phong trào cánh tả cực đoan, các luận điệu mang tính lật đổ và thậm chí cả các mạng lưới khủng bố. Báo cáo cũng cho biết trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng hiện diện tại Cuba, vận hành các cơ sở thu thập tình báo để theo dõi hoạt động quân sự của Mỹ. Và một bản tin nữa là Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hesse cho biết là chiến dịch quân sự chống Iran tiêu tốn khoảng 37.5 tỷ USD. Chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran đến nay đã tiêu tốn khoảng 37.5 tỷ USD. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hedges cho biết trong phiên điều trần trước Thượng viện ngày 21 tháng 7, ông Hedges đưa ra con số này khi kêu gọi Quốc hội thông qua gói ngân sách bổ sung dành cho quân đội Mỹ. Ông Hedges đưa ra ước tính về chi phí của cuộc chiến với Iran trong phiên điều trần trước Ủy ban chuẩn chi Thượng viện, khi các nhà lập pháp đang xem xét đề xuất chi tiêu bổ sung trị giá là 86.7 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump. Và một cái bản tin nữa là Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành vi gây bất ổn ở Biển Đông. Mỹ đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt hành vi gây bất ổn khi căng thẳng leo thang ở Biển Đông sau một vụ đụng độ bạo lực khiến cho một thủy thủ Philippines bị thương trong cuộc chạm trán với các binh sĩ thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc gây ra hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7. Và một bản tin nữa là ông Hesse cáo buộc Trung Quốc và Nga hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hedges hôm thứ Ba 21 tháng 7 cho biết là trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, Trung Quốc và Nga đã hỗ trợ Iran ở những mức độ khác nhau. Phát biểu được ông Hedges đưa ra khi cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kay, điều trần trước Ủy ban chuẩn chi Thượng viện phiên điều trần được tổ chức nhằm xem xét các đề nghị bổ sung ngân sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. vốn đang tìm cách thuyết phục Quốc hội phê duyệt khoản chi bổ sung trị giá hàng chục tỷ USD cho quốc phòng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay về cuộc họp của các bộ trưởng tại Phi Luật Tân. Và Ngoại trưởng của Manila đã lên tiếng là Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC sẽ cố gắng dự kiến được hoàn tất tại hội nghị cao cấp lần thứ 49 ở Manila vào tháng 11. Ngoại trưởng Malaysia, quốc gia đóng vai trò điều hợp quan trọng trong cái cuộc đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc giai đoạn 2024-2027, đã thông báo như vậy sau khi đồng chủ trì hội nghị ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc cùng với người đồng cấp Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị. Hãng tin nhà nước Malaysia dẫn lời Ngoại trưởng nói rằng Bộ Quy tắc COC một khi hoàn tất sẽ đóng vai trò là văn bản định hướng cho các nước ASEAN cũng như tất cả các quốc gia khi di chuyển trên vùng Biển Đông, bao gồm các nội dung về tự do hàng hải, tự do hàng không và các vấn đề liên quan khác. Bên phía Malaysia cũng nhấn mạnh chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức bởi vì việc hoàn tất văn kiện này rất quan trọng đối với các nước ASEAN, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đông và những nước có lợi ích tại khu vực này. Đài truyền hình Phi Luật Tân cũng cho biết đã tiếp cận được cái dự thảo thông báo chung. Theo đó thì khối ASEAN sẽ nỗ lực hoàn tất những cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử thật là có hiệu quả và có thực chất ở Biển Đông ngay trong năm nay. Ngày hôm qua thì Tổng thống Ferdinand Marcos đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Phi, đó là tỉnh Tiền, lên sau cái vụ gia chạm mới đây tại vùng Biển Đông. Sau cuộc gặp Tổng thống Phi, đại sứ Trung Quốc lại lên tiếng phát biểu: bất kể những sự kiện đã xảy ra ở cấp độ song phương, chính quyền Trung Cộng không thay đổi những cái quyết tâm hoàn tất bộ đàm phán bộ quy tắc ứng xử vào cuối năm nay. Nhưng mà người ta vẫn không tin tưởng Trung Quốc sẽ có những cái ký kết nào mà bất lợi cho họ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối và thông báo trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, xin tiếp theo một bản tin, đó là Mỹ cho biết là San Diego trao bằng tuyên dương các học viên Pháp Luân Công vì tinh thần bất khuất. Ngày 18 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do một cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giám sát viên quận San Diego đã trao bằng tuyên dương ghi nhận việc các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với đức tin trong nghịch cảnh và nêu cao tấm gương đạo đức. Và một bản tin nữa là Bộ Tài chính Mỹ chặn gần 99 triệu USD thanh toán cho người đã khuất. Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7 thông báo đã chặn thành công gần 99 triệu USD các khoản thanh toán liên bang vốn dự kiến chuyển cho những người qua đời thông qua một hệ thống xác minh thanh toán mới áp dụng trên phạm vi toàn chính phủ, qua đó khắc phục một lỗ hổng tài chính tồn tại trong một thời gian dài. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ông Trump cho biết sẽ sớm tấn công cơ sở hạt nhân của Iran tại Big City Mountain nằm gần cơ sở làm giàu uranium vốn đã bị phá hủy nghiêm trọng ở Iran và là một địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt. Nơi đây có hai khu phức hợp đường hầm sâu dưới lòng đất ở độ sâu 2.000 feet, khoảng 610 mét. Bên dưới của lớp đá granite, người ta tin rằng bên trong các cơ sở làm giàu uranium và kho dự trữ uranium, các thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế từ lâu bị cấm tiếp cận địa điểm bí mật này. Và một cái bản tin nữa là Hoa Kỳ chuẩn bị công bố thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út. Hôm nay ngày 22 tháng 7 2026, nhiều kênh truyền thông của Mỹ trích dẫn nguồn tin cấp cao cho biết là Washington có ý định ký một cái thỏa thuận chính thức với New York. Chính quyền Donald Trump đã xác nhận thỏa thuận này có thể cho phép ngành hạt nhân của Hoa Kỳ được hỗ trợ hàng tỷ đô la. Một điều khoản thỏa thuận có giá trị trong 30 năm được cho là dự trù để các doanh nghiệp Mỹ xây dựng khu phức hợp làm giàu uranium tại Ả Rập Xê Út. Hoa Kỳ đã từng ký thỏa thuận tương tự với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi tháng 5 vừa qua. Nhà máy điện hạt nhân Barakat ở cơ sở duy nhất của khu vực này đã bị drone tấn công. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui khỏe và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026. Hồng Ánh xin được chào quý vị với một bài hát mở đầu rất là quen thuộc, Nỗi buồn hoa phượng. Đây là một ca khúc nổi tiếng về tuổi học trò do nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác vào năm 1963. Bài hát gợi nhắc cái nỗi mang mát buồn của mùa hè, cái thời khắc chia tay mái trường và những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu trong sáng. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin được gửi tặng đến quý vị nào yêu thích nhạc phẩm này qua tiếng hát của Hồng Ánh. Và với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào. Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại vị thính giả ca sĩ đầu tiên, và sau đó thì Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn. Hồng Ánh xin mời vị đầu tiên hôm nay. Hello.
1: Hello, chú Minh chào Hồng Ánh. Hello, cô Minh chào Hồng Ánh nữa.
0: Cuối tuần gặp lại. Cô hôm chú nay. Hôm nay là xong ca hả?
1: Không. Chú đọc thơ thôi, cô đọc thơ thôi, chú hát.
0: Cô đọc thơ còn chú hát. Dạ.
1: Ca dao tục ngữ văn thơ mà có tâm tình của Hồng Ánh rồi đó. Thì cô xin đóng góp với một bài thơ lục chén nha. Thơ lục bát, là thơ lục bát. Để tặng Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả. Sau đó ông xa sẽ tụng bài bên nhà. Ok, hôm nay cô đọc thơ nha Hồng Ánh.
0: Rồi, Hồng Ánh sẽ mở tranh sáo cho cô nha.
1: Hồng Ánh lắng nghe nè, có Hồng Ánh trong này nữa nè.
0: Ôi trời, trời ơi, thích vậy.
1: Đọc nha. Thứ ba họ hẹn cùng nhau, ca dao tục ngữ ngọt ngào lời ca. Hồng Ánh cất tiếng thiết tha, gửi bao tình cảm gần xa bạn hiền. Chú Thành nhắn gửi ưu tiên, đường về hai thôn nối duyên quê nhà. Hồng Ánh yêu cầu Úc ca lên xóm nghèo dân ca trữ tình, tặng đến quý thính giả mình âm vang quê cũ đậm tình yêu thương. Diệu Kim lòng lại vấn vương, đêm đô thị hát dặm đường xa xôi. La la la la la, ôi đời đẹp quá ngân nga tiếng đàn. Lòng người rộn rã chứa chan, tất cả vui nhộn rân rang tiếng cười. Chị Nga nhắn gửi đôi lời, chuyện tình lan điệp một thời dở dang. Diệu Kim cất giọng nhịp nhàng, đôi dòng châu lệ hai hàng tuôn rơi. Chúc nhau một phút niềm khơi, kết thành đêm nhạc rạng ngời yêu thương.
0: Chào, hay quá đi. Rất là chân tình, rất là gần gũi
1: mấy ông
0: cô ơi.
1: Nga yêu cầu Diệu Kim chuyện tình đang nhà điệp.
0: Dạ.
1: Hôm nay mình họ hẹn. Thôi bây giờ thì cô xin mời ông phu nhân của cô.
0: Dạ.
2: Chú Út trà sữa chào ông Ánh.
0: Dạ, chú Út trà sữa ơi. Bây giờ là
2: chương trình bài nhạc phẩm gặp nhau trong mưa.
0: Dạ. Bây giờ là nổi tiếng với trà sữa rồi. Dạ, gặp nhau trong mưa hả chú?
2: Dạ, gặp nhau trong mưa. Bài hát này chú riêng tặng Hồng Ánh nha, cùng quý thính giả.
0: Cảm ơn chú.
2: Lắng nghe đài. Bây giờ chú xin mời Hồng Ánh.

vai gầy mà duyên gặp gỡ đông đầy yêu thương. Cơn mưa kết nối tơ vương cho tim hai đứa chung đường từ đây.

trời thành mưa rồi đó, phố xa vui lại vui, em về bên chiếc khăn. Trời

0: Quên chiếc khăn thì anh làm sao? Khai thiệt đi chú. Khi mà chú hát cái Hồng Ánh nhớ đến, có phải là hôm qua anh chị Diệu Kim quảng cáo trước là chương trình tiết mục này phải không? Tiết mục có thơ, thơ tình thứ ba của thính giả nè, cô Út làm thơ nè, rồi chú Út trà sữa thì gặp nhau trong mưa. Mà làm mắc mớ gì đi về mà bỏ quên chiếc khăn chi vậy?
1: Bởi vì cơn mưa vô tình là đưa người tri kỷ đến, mình gặp nhau mà.
0: Gặp nhau trong mưa ha.
1: Mưa tan thì còn đậm với cái niềm đau. Riêng tình còn mãi đậm màu thủy chung, có sao hết.
0: Dạ, đây là một bài hát của nhạc sĩ nào vậy cô chú?
1: Của Hồng Vân và Trần Quý.
2: Hồng Vân và Trần Quý.
0: Dạ, Trần Quý.
1: Hồng Vân là anh của Hồng Ánh.
0: Ủa chứ không, ở đâu Hồng Ánh có ông nhạc sĩ nào nữa. Hồng Vân.
2: Chú cảm ơn Hồng Ánh nha.
0: Rồi hôm nay Hồng Ánh có ông anh nào là nhạc sĩ nữa thích chưa?
2: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an.
0: Dạ.
1: Cô cũng cảm ơn Hồng Ánh mến thương.
0: Dạ.
1: Gieo câu Hồng Ánh mến thương mà gieo câu nhân nghĩa dẫn đường, dẫn được tiếng ca ấm lòng dẫn xứ. Kính chúc Hồng Ánh an vui, giọng vàng mãi sáng, nụ cười mãi tươi. Dạ, cho bao khán giả muôn nơi cùng nghe tiếng cười rạng ngời yêu thương ha.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô.
2: Trọng nha, lái xe
0: hôm nay thì Hồng Ánh già, dạ, hôm nay chú ơi, hôm nay Hồng Ánh phát hiện ra nhà thơ mới rồi. Cảm ơn cô chú.
2: Okay, cảm ơn.
0: Dạ chào cô chú.
1: Dạ, thân bác. Dạ.
0: Vâng thưa quý vị, như Hồng Ánh nói ban đầu, bây giờ quý vị đang gọi vào nhưng mà Hồng Ánh xin lỗi quý vị nha. Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn. Chú Sơn đang chờ mình đó quý vị. Rồi sau đó Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại quý vị là sau khi chú Sơn hát nha. Rồi giờ để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn.

0: Hello, con chào chú Sơn.
1: Chú bây giờ
0: có hẹn thì là gặp hả chú Sơn hả?
1: Hôm nay á, đây có chương trình của Hồng Ảnh, chú chỉ hát bài Say.
0: Say. Một
1: say
0: bài
1: của Lam Phương con.
0: Chỉ một chữ thôi, say.
1: Dạ, say.
0: Dạ, rồi.
1: Bài này đi tặng cho cô lực bộ Hồng Ảnh và dạ, tất cả anh nghệ sĩ chung của đoàn. Chúng sư đoàn cũng mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi ngày mỗi tiến lên.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Đoàn đoàn ca nhạc hả chú? Rồi, con mời chú nha.
1: Thì chị bắt đầu hát ha.
0: Dạ, chú say đi nha.
1: Ta say, trời đất cùng say. Ta điên vì những buồn phiền, ta buồn, ta chán sự đời, vì đời bạc tựa như vôi. Đêm nay nằm ngoài hiên, quanh ta có mình trăng hiền. Ta ôm lòng đất vào tim, say trong giấc ngủ cho quên đi kiếp làm người. Tình đưa vào biển khơi, sóng nào cướp tăng tay tôi. Nhớ những đêm lẻ loi, nhìn thấy người vui, nỗi buồn này ai biết chăng. Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, biết tình nào đến bạc đầu. Trong bóng đêm mất nhòa, âm thầm đã vội về ta. Đêm nay rượu ít mà say, ta say vì hiểu lòng người. Ta cầu mong kiếp sau này được làm có dài xanh tươi. Ta say trời đất cùng say, ta điên vì những buồn phiền, ta buồn ta chán sự đời, vì đời bạc tựa như vôi.

0: khổ đau. Tình trước tình sau biết tình nào đến bạc đầu. Trong bóng đêm mịt mờ, âm thầm đã vội về ta. Đêm nay rượu ít mà say, ta say vì hiểu lòng người. Ta cầu mong kiếp sau này được làm cỏ dại xanh tươi. Ta say trời đất cùng say, ta mong làm kịp con người. Ta cầu sau kiếp sau này được làm cỏ dại xanh tươi.
1: À, bài này hay quá chú. Dạ, chú thấy không, mình không nên buồn phiền nha chú Sơn. Bài hát này là say, say và buồn phiền. Cái bài này là có cái câu chú hát là sao? Ta điên vì những buồn phiền, ta buồn, ta chán sự đời vì đời bạc tựa như vôi hả chú Sơn? Đâu có đâu, đời đẹp quá, không có nên buồn phiền chú Sơn ha. Hổng ra khi mà chú Sơn hát rồi con cũng nói chuyện, để chú Sơn bớt buồn chút nào không?
0: Cái kim con điệp là cứ điệp con không có không không ngỏ lên được nói cái qua cái này được, cứ cái kim đó là cái vẫn chịu cái kim thôi.
1: Ừ, chú Sơn ơi, để con nhắn chú Sơn cái câu này nha. Chú Thành Phan Thiết gửi lời thăm chú Sơn. Hôm nay chú Sơn hát bài hát này cảm động quá. Xin cảm ơn chú Sơn. Đó, chú Sơn thấy không? Chú Sơn thắt message cho Hồng Ánh quá chừng đây nè. À, đó, có những người người ta cũng đồng hành với chú Sơn đó. Đó, thăm chú Sơn rồi khen tặng bài hát chú Sơn hát. Dạ. Chú Sơn muốn nói lời gì không?
0: Tất cả đều là những lời chúc xin cảm ơn mọi người. Có lời hỏi thăm sức khỏe chú.
1: Dạ, dạ.
0: Nhưng mà có cái điều là chú chỉ mong sao mà cái câu lạc bộ mà cháu đang sử dụng nó mỗi ngày nó phát triển cho nó. Thứ nhất là thêm giờ, thứ hai là cho nó phát triển cho nó. Có nhiều cái dân nghệ sĩ hay quá mà như anh chị Út cũng được.
1: À, đó chú thấy không? Ở trong đó chú cũng làm một phần góp cho cái tiết mục này nó vui, nó đầy đủ hơn. Cho nên con mong rằng là chú Sơn luôn có sức khỏe là để giúp cho con để làm chương trình nha. Hồng Ánh cũng cảm ơn chú Thành Phan Thiết đã có lời nhắn hỏi thăm chú Sơn.
0: Dạ, cảm ơn anh Thành.
1: Dạ, rồi, con chào chú Sơn nha. Cứ mỗi tuần mình cứ gặp nhau nha.
0: Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ.
1: Dạ, con chào chú. Dạ. Vâng thưa quý vị, đó là chú Sơn ở Auckland. Thấy thương quá không thưa quý vị? Bây giờ chú cũng đã cao tuổi rồi, cho nên ở nhà thôi, đi đứng thì cũng chắc cũng khó, mắt thì không thấy rõ nữa, nhớ đến đâu thì hát tới đó. Nhưng mà hát cả tâm hồn của mình đó thưa quý vị. Hồng Ánh mong là chú Sơn cũng là một động lực để cho quý vị ở ngoài kia có cái hoàn cảnh mà không được như ý thì cũng sẽ được một phần nào đó an ủi, bởi vì xung quanh chúng ta luôn có nhau đó thưa quý vị. Rồi bây giờ Hồng Ánh xin nhấc điện thoại gì kế tiếp nha. Hello.
2: Hello.
1: À gì nằm?
2: Xin chào quý tất cả quý tín giả. Ta Hồng Ánh. Dì
1: dạ.
2: Năm đây.
1: Dạ con chào dì Năm. Dì Năm ơi, ở San Diego hôm nay có nóng không?
2: Nóng quá trời, quá đất đi ra.
1: Trời ơi.
2: Không dám ra, ló ra đường nữa.
1: Đúng rồi, ở nhà chị Năm có máy lạnh không?
2: Có mà không có bật.
1: Ủa sao sao vậy?
2: Bật máy đủ rồi. Tại
1: vậy
2: vì...
1: hả? Tại vì hôm nay nóng quá.
2: Có mình chị Năm á, với Hải Hậu ở nhà.
1: Dạ, À, cho con gửi lời thăm anh Hậu nha. Hồng Ánh nhớ hồi xưa có gặp anh Hậu. Dạ, rồi hôm nay...
2: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Con cảm ơn. Dạ.
2: Bữa nay vì năm hát cái bài Không Có Nói Tựa. Để đố quý khán giả, đố con Nga với mấy chú.
1: Dạ.
2: Bài cái tựa đề... bà bản nhạc là gì với tên tác giả nghe không?
1: Dạ, rồi con mời dì.

người trong mấy hàng thăm bà con dạy dâu năm tháng.

Em thôi có còn học hành chăm tôi, áo nâu tươi, giấy làng còn che môi cười, và đàn bò còn nghe chim hót lưng đồi, nhớ nhung rồi thương lắm bé

lòng rạc rào đón mời. Và người yêu quê, đau sầu từng ngày anh đi, có sớm anh về, mừng mừng ước mơ hoàn mỹ.

0: Tôi đua đang rạc rào đón mời và người yêu quê đau sầu từ ngày anh đi có sớm anh về mừng mừng ước ma hoang mi đau sầu từ ngày anh đi có sớm anh về mừng mừng ước ma hoang mi. Dạ hết rồi.
1: Wow, cái bài này dễ thương quá à.
0: Dạ, bài rồi rất là xưa, hồi vì năm còn đi học quá dạ. Đã biết hát bài này rồi.
1: Dạ dạ. Hồng Ánh mời quý vị thắc message cho Hồng Ánh nha, đừng gọi tại vì con không có bắt điện thoại được. Dạ, thắc message cho Hồng Ánh 408-373-2518. À, dì Năm biết không? Những người trợ tá đang là gửi bài gửi tên vào cho Hồng Ánh đó dì Năm. Để trả lời cho dì Năm. Cho nên dì Năm lắng nghe chờ nha. Nhưng mà dì Năm nè, ngày xưa đó là cái thời đó là dì Năm còn trẻ đó, là cái bài hát này nó đã ra đời đó dì Năm. Trẻ là khoảng mười mấy tuổi đó hả dì?
0: Dạ, mười mấy tuổi đó, lúc dì Năm còn đi học ở trường Gia Long á. Mấy con, mấy chú chắc dì Năm bắt rú xì rồi quá.
1: Bắt rú xì cũng đâu có sao đâu, con trả phụ cho dì Năm. Dễ thương quá. Rồi cái chữ băng Rossi này là dì Năm là chủ cái chữ này đó dì Năm. Rồi con cảm ơn dì Năm nha, để mình xem có ai nhiều khi người ta trả lời không đúng làm sao.
0: Dạ,
1: không?
0: Dạ.
1: Còn nếu mà đúng thì
0: rồi,
1: mình cũng cảm ơn lắm.
0: Xem nha.
1: Dạ, nhắn nghe cho dì Năm.
0: Dạ.
1: Rồi con chào dì nha.
0: Dì Năm chào. Dạ. Chào tất cả quý khán giả, chào Hồng Ánh nha.
1: Dạ, đi uống nước đi dì Năm. Dạ, dạ. Rồi con chào dì. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trời rất là nóng ở San Jose, cũng như khắp nơi luôn á thưa quý vị. Thì cái hiện bây giờ là 87-88 độ. Quý vị thấy không, nóng ghê không? Trời bây giờ cũng đã 7 giờ rưỡi rồi mà San Jose là 86 độ đó thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh xin nhắc điện thoại vị kế tiếp. Hello.
2: Dạ thưa, tôi đây.
1: Ôi cô, trời mấy hôm nay còn nhắc cô quá chừng.
2: Vậy hả?
1: Cô với cô gió đi đâu mất tiêu.
2: Cô ở bên nhà cô ở chỗ nội nè.
1: Hồi nãy cô có nghe chú Sơn hát không?
2: Có.
1: Bằng
2: cái nghe được có một đoạn thôi.
1: Sao vậy?
2: Vì
1: sao vậy cô?
2: Có điện thoại ở bên kia.
1: Dạ, nhưng mà thôi nghe được.

0: cũng được.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Bây giờ tối nay thì hồi nãy cô nghe cô Út đọc thơ cũng hay, ngâm thơ cũng hay, mà riêng Út lại hát về bài gì mà có mưa đó.
0: Gặp nhau trong mưa
1: Gặp
0: mà
1: nhau
0: bỏ
1: trong
0: quên
1: mưa.
0: lại cái khăn.
1: Bây giờ cô vẫn theo dân ủ có là cô phải hát có cái chữ mưa trong đó là mưa chiều.
0: À, mưa chiều, gặp nhau
1: mưa
0: trong mưa mà lại là mưa chiều nữa nha.
1: mưa
0: Dạ.
1: chiều của anh Văn.
0: Rồi, con mời cô tặng đi cô.
1: Thì trước tiên là tặng không ảnh trước cái đá.
0: À, con cảm ơn cô.
1: Sau nữa là tặng cô dân ủ,
0: Dạ.
1: tặng cô hay nhâm, tặng
0: À.
1: chị gió, tặng chị sở trương, tặng Diều Kim với là anh Diều Kim, tặng Ốc Hương
0: Thằng chú Sơn, thằng
1: và,
0: à chú
1: tặng chú
0: gì?
1: Sơn nữa chứ,
0: Dạ.
1: tặng chú Sơn nó đầu tiên á. Chú Sơn
0: Có nhiều chú
1: ơi.
0: Sơn á.
1: Nghiêm trọng xin lỗi nghe. Tặng chú Sơn rồi tặng ai, tặng gì nắm,
0: Dạ, tặng cô Hoài Hương,
1: tặng
0: tặng anh
1: Hoài
0: Bên,
1: Hương
0: ôi trời nhiều lắm.
1: nhiều lắm.
0: À,
1: Thôi
0: chú Bảy
1: cho miền
0: Hổ.
1: Trung tặng hết tất cả quý
0: À.
1: thính giả thân thương của mình cho rồi.
0: Dạ, rồi, bây giờ mình hát nha. Mưa chiều của anh
1: Lang
0: Bằng.
1: thang trên phố dưới cơn mưa chiều, bước chân dầm mưa trong vắng cô liêu, từng vòng tay đầy ôm ấp.

cơn mưa buồn.

0: Wow, hay quá cô. Cô ơi, khi cô hát cái bài này, cô biết con nhớ tới ai không?
1: Nhớ ai?
0: Cái này là cái bài tấu của anh Quyền.
1: À vậy à?
0: Anh hay hát cái bài này lắm.
1: Ừ.
0: Dạ. Bài này,
1: nhiều người thích bài này.
0: Bài này nhiều đó. Con được nói là bài này nhiều người thích lắm á cô.
1: Nhiều người thích lắm.
0: Dạ.
1: Trong đó có cô.
0: Mà tại lời, cái lời lẽ ở trong cái bài hát này nó cũng quá hay cô ạ.
1: Mà nhạc của anh băng bài nào cũng hay vậy.
0: Trời ơi, em vẫn như chim nhỏ ban chiều, hiu hắt theo mưa về cuối đèo. Trời ơi, sao mà nó dễ thương, nó đẹp quá vậy.
1: Tội nãy mà muốn được nữa.
0: Con cảm ơn cô. Còn trước khi cô đi, con hỏi cô câu câu ca dao của con ngày hôm nay con quên nói. Thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. Câu này hay cô ha.
1: Cái câu trước đó là thà rằng mình ăn cái bát cơm rau, tuy là bát cơm rau mà mình quý mến nhau, mình thương yêu nhau, hơn ăn cả thịt cao lương mỹ vị mà tối ngày gây nhau.
0: Phải không cô? Đúng như vậy cô hả?
1: Hay là đó hằng cái thà rằng ăn bát cơm rau
0: đạm bạc như
1: nhau
0: mà sao
1: về một hướng cùng thương nhau.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Thấy là hạnh phúc hơn.
0: À.
1: Chứ còn mà ăn cao lương mỹ vị vô mà tối ngày là cãi nhau, tối ngày không là là quý mến nhau thì tự nhiên cái nào mà có hạnh phúc, thà ăn cơm rau.
0: Dạ. Thà là sống đạm bạc một chút nhưng mà gia đình im ấm cô ha. Còn hơn là giàu sang mà
1: không, nhưng mà giữa xã hội cũng không tan ra không anh ạ. Có nhiều gia đình á thì thật cái ăn cơm rau của người ta mà ta rất là quý mến nhau, tôn trọng nhau.
0: Dạ.
1: Ta thể hiện cái hạnh phúc của người ta, ta chấp nhận cái ăn cơm rau.
0: Dạ.
1: Nhưng mà rất là hạnh phúc. Còn á nhiều người á ăn cao lương mỹ vị, ăn sơn hào nhưng mà vợ chồng tối ngày chào xạo nhau để cho xóm giềng người ta cười mình á,
0: xúc phạm nhau, làm tổn thương nhau hả cô ha?
1: Tổn thương lắm.
0: Thôi vậy thì mình ăn cơm rau kệ đi.
1: Thôi mình ăn cơm rau
0: cho nó tốt. Còn tốt sức khỏe nữa cô.
1: Thôi là cô xin chào Hồng Ảnh và chào tất cả quý thính giả thân thương của đài. Hẹn tuần sau.
0: Dạ, con hẹn gặp lại cô tuần sau. Chúc cô nhiều sức khỏe nha.
1: Cảm ơn Hồng Ánh nhiều lắm nha.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ.
2: Em ơi, anh chị nè.
0: Anh chị. Anh chị khỏe không? Hồi nãy anh chị quảng cáo cái người mở đầu đó phải không? Cái tập mở đầu đó phải không?
2: Cảm ơn nhà thơ Út. Bài thơ dễ thương như người làm thơ vậy đó. Mà chú hát cũng hay ha, cái bài dễ thương quá, cái lời dễ thương.
0: Gặp nhau trong mưa mà.
2: Trời, lạnh quá, đi bán trà sữa mà gặp trong trong mưa.
0: Bán ế nữa chứ.
2: Lạnh quá.
0: Dạ, bán ế mà gặp nhau trong mưa nữa. Dễ thương. Dạ, bài thơ rồi bài hát rồi, giống như là chuẩn bị đâu vào đó đó.
2: Vào quyển nhạc ha.
0: Dạ. Rồi, nhưng mà cảm ơn chị và quảng cáo nữa. Rồi, em mời anh chị.
2: Dự kiến kính, đây là trạng lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả tại tiếng nước tôi. Kim Mến gửi lời chào thân thương đến cô chủ nhiệm và quý phụ tá cùng các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ.
0: Dạ,
2: hôm nay thơ tâm tình và hát đốt.
0: Dạ, hôm nay chị có nghe chú Sơn còn theo thêm câu nữa, đòn hát. Chú còn tặng
2: thêm,
0: em buồn cười quá, thêm cả đòn nữa. Chú còn tặng thêm gì nữa.
2: Tặng thêm mua nết.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay chị Kim có thơ. Tựa đề là xôn xao mùa hạ đến. Tác giả Dự Kim không rõ. Quý phụ tá ơi, Dự Kim làm khó nè. Hôm nay Dự Kim hát liên khúc gồm có hai bài.
3: Xin chào cô em.
2: chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh.
1: Dài quá.
0: Dài nhưng mà vậy nhưng mà nó dần, phải không chứ?
2: Ừ, đâu
0: đâu thì... nó vào đó nó vần lắm, nó vần. À, rồi anh à, em xin lỗi, anh có nghe chú gọi thêm đoàn hát nữa không?
2: Lớn dữ nha.
0: Anh mà bây giờ anh chế ra làm sao có chữ đoàn hát nữa vô. Thôi nó dài quá. À,
2: để phát lại chị nghe.
0: À, cái câu vừa rồi của anh đủ rồi. Đầy đủ rồi. Rồi em mời anh chị. Dạ.
2: Rồi mời chị vô thơ đi nha. Diệu Kim xin bắt đầu.

0: Đây là liên khúc hả anh chị?
1: Liên khúc em.
0: Liên khúc mà sao nó giống y như là một bài hát á, nó gáp vào sao gọn quá. Dạ
1: Chị
0: rồi.
1: không có trở lại, từ giờ bài thơ nó dài rồi, hai bài nữa chị, hát một lần rồi chị đã.
0: Dạ một khúc vậy thôi. Dạ em còn tưởng là liên khúc là sẽ thêm nữa đó chứ. Ở sao dừng lại rồi.
1: Hết rồi, không có trở lại.
0: Dạ rồi bây giờ anh chị sao cái chuyện mình phải làm là ngồi chờ phải không?
1: Ừ đúng rồi, trời ơi nổi hết hồn luôn, đúng ăn đúng chi chứ. Tự trả lời đúng hết rồi chứ. Có anh Sơn nhà mình phải không em?
0: Có hôm nay có anh Sơn.
1: Chị
0: Ôi
1: xin
0: trời, để em
1: chào
0: trả
1: anh
0: lời, để
1: Sơn.
0: em trả lời cho dì Năm nữa nha. Trời
1: Có gì năm nữa?
0: nãy dì Năm hát rồi, dì Năm chị lắng nghe nha,
1: Rồi
0: anh chị
1: rồi.
0: lắng nghe. Rồi em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Dì Năm ơi, con để Hồng Ánh trả lời cho dì Năm xong rồi thì Hồng Ánh sẽ nhắc điện thoại về vị thính giả ca sĩ kế tiếp. Dì Năm ơi, anh con thấy trả lời giống nhau hết nhưng mà theo thứ tự nha. Anh Sơn, rồi cô Út Canada, chị Nga, chú Thành, anh John. Anh John nói là anh John gửi anh John biết nhưng mà gửi sao sao để cho mọi người đi trước. Vâng. Anh Sơn, cô Út Canada, chị Nga, chú Thành, Phan Thiết và anh John trả lời bài hát có tên là Lá Thư Về Làng của tác giả Thanh Bình. Lá Thư Về Làng của tác giả Thanh Bình. Mưa chữ dạ. Cô Út gửi cái gì nữa đây? Gửi tặng cho cô miền Trung bài hát. Dạ rồi Hồng Ánh trả lời cho cô, cho dì Năm rồi đó nha. Anh Sơn, cô Út Canada, chị Nga, chú Thành, Phan Thiết và anh John trả lời là Lá Thư Về Làng của tác giả Thanh Bình. Rồi cảm ơn dì Năm, dì Năm nhớ gọi vào trả lời giùm nha. Và thưa quý vị, rồi cô Út gửi lời, chắc tí nữa Hồng Ánh sẽ đọc sau cô Út nha, tại vì nó khá là dài, để Hồng Ánh nhận điện thoại của vị thính giả trên đường dây. Hello, hello, Hồng Ánh chào, vị đang chờ. Hello,
1: Hello.
0: dạ,
1: Hello, cô chào ông Ánh nè.
0: dạ, cô Sáu, rồi, con chào cô.
1: Cô chào ông Ánh, chào hết quý vị khán giả của chương trình ông Ánh nha.
0: Dạ, con chào cô. Rồi, hôm nay cô Sáu
1: Hôm
0: hát
1: nay cô
0: bài
1: Sáu
0: gì?
1: hát bài Tàu Đêm Năm Cũ.
0: Bài này.
1: Cô Sáu tặng Hồng Ánh.
0: Cảm ơn cô.
1: Tặng hết bà con, tặng hai Úc Canada, tặng chị Miền Trung, tặng anh chị Diệu Phim, tặng Năm, tặng chị Võ Bắc Kỳ, tặng cho cô Cẩm Lài, tặng hết quý vị bà con, nhà quên hết rồi, nhà thân nhà, mời hết nghe nha, Hồng
0: Dạ
1: Ánh.
0: rồi con mời cô. Dạ Tàu Đêm Năm Cũ.
1: Tàu Đêm Năm Cũ của Trúc Phương.

0: Hết rồi.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha.
0: Dạ cô cảm ơn.
1: Tàu đêm năm cũ. Dạ. Có ai tìm về hay không ha? Dạ. Một bài hát được nhạc sĩ Trúc Phương sáng tác, và cái bài này rất là nổi tiếng cô Sáu.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, nổi tiếng lắm.
1: Ừ. Rồi con cảm ơn, con chúc cô Sáu nhiều sức khỏe. Sao cô?
0: Dạ, nói hồi đời lính chiến mà chồng mà đi lính, vợ nhà trong nóng chờ, mỗi lần đi ra ta tàu đón con chồng mới về không vậy mà.
1: Mà
0: tàu lửa đó mà.
1: Dạ, đón chiếc tàu cập bến xe lửa đó ha. Dạ. Cô Sáu, ngày xưa mà được về phép là mừng lắm cô Sáu ha. Về phép gặp gia đình, gặp vợ con. Mà thường là mình có bao nhiêu ngày phép? Được bao nhiêu ngày phép hả cô, thường thường á?
0: 24 giờ là rõ, đâu có đi ở lâu được đâu.
1: Ồ, chứ không phải là
0: quá là đi tạm thời, đi cho nhanh vậy thôi về chứ.
1: Chứ không phải là đi một tuần hả? Nếu mà ở xa làm sao, 24 giờ phép có đủ không?
0: Lâu lâu thì bỏ cho mấy nói là 4 giờ đi lại thêm 4 giờ về. Thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, đó là 16 giờ rồi gặp nàng, hai người gặp nhau 16 tiếng thôi.
1: Trời
0: 4 giờ
1: ơi.
0: Đi 4 giờ về hết 8 tiếng rồi.
1: Dạ. Rất là ít luôn.
0: 4 giờ đi rồi thêm 4 giờ về. Thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Là 16 giờ là hai người quấn quýt với nhau thôi, không đi đâu hết.
1: Chứ không có đưa con cái đi đi đây đi đó được ha. Thì chắc cũng đưa vòng vòng vòng cái số
0: chắc
1: của mình.
0: Chắc đặt cái lúc này là vợ chồng son đó.
1: Dạ.
0: Vợ chồng son mới nhớ thương nhau nhiều lắm. Còn có con cái nó quên lãng bớt rồi, có con lu bu quá rồi nó quên. Còn vợ chồng son trẻ mới đám cưới nhớ nhau dữ lắm mà.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ. Cô Sáu cảm ơn ông Ánh nhiều và cảm ơn hết quý vị cùng nghe.
1: Rồi, con chào cô.
0: Chúc anh vui khỏe, chúc hết bà con dùm mình nghe nhạc vui nha.
1: Dạ. Không Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ, con chào dì Năm trở lại.
2: Dạ. Yeah.
1: Dì Năm tính làm sao, dì Năm thấy làm sao? Đúng sai ra sao
2: bàn.
1: Dì Năm? Bàn giờ ra một tí đi.
2: Em có cho dì Năm biết à. Cô Út, con Nga, chú gì?
1: À, đầu tiên là anh Sơn, rồi tới cô Út Canada, tới chị Nga, tới chú Thành Phan Thiết và tới anh Út John.
2: Chú Thành, anh Út John.
1: Dạ. Có đủ hết á, coi như là đủ bộ luôn á.
2: Dạ.
1: Lá thư về làng của nhạc sĩ Thanh Bình.
2: Bắn rút si rồi. Đúng là lá thư về làng của Thanh Bình.
1: Đúng là hả dì Năm? Mà cái thời xa xưa đó mà mấy người những người này sao mà tìm ra hết luôn á.
2: Dạ. Cảm ơn cô Út, cô Nga, chú Sơn, chú Thanh, chú Út, Canada.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn dì Năm nha. Như vậy là sao dì Năm mình phải vỗ tay cảm ơn người ta chứ.
2: Cảm ơn.
1: Dạ.
2: Rất cảm ơn mấy con mấy chú trả lời đúng.
1: Dạ.
2: Để dì Năm lựa bài cho chị tới.
1: Dạ, dì Năm chuẩn bị nha, chuẩn bị bài nha dì Năm. Mình thua mà mình vui mà.
2: Dạ.
1: Vui chứ.
2: Để người ta đón không được mình cũng buồn chứ.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn dì Nam.
2: À.
1: Dạ con chào dì nha.
2: Dạ chào Hằng Ánh, chào tất cả quý khán giả.
1: Dạ. À trời ơi, còn bài của chị anh chị Diệu Kim sao mà Hồng Ánh thấy chú Thành trả lời bài của anh chị Diệu Kim hát là Như Màu Nắng Sân Trường, nhưng mà không biết tên tác giả. À, anh Út John thì nói là Nắng Sân Trường của Lương Bằng Quang. À, không biết, Hồng Ánh chờ thêm tí nữa, thấy hai người nói hay hai cách khác nhau, hai tên khác nhau nè. À, còn anh Sơn với chị Nga đâu rồi? Cô Út đâu rồi? Chắc tìm không ra rồi. Im im lặng là vàng hả? Mình tìm không ra hả? Vâng. À, trời ơi, đố khó quá, đố liên khúc mà đố như vậy. À, ban trợ tá này có bộ khó khăn tìm không ra. Rồi Hồng Ánh chờ thêm tí nữa nha. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
3: Cô Bắc Kỳ xin chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ, con chào cô Bắc Kỳ.
3: Hôm nay cô hát bài Đèn Khuya của Nam Phương.
1: À, Đèn
3: và
1: Khuya.
3: Cô kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. À, Hồng Ánh, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, à, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bao trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi.

0: lời mẹ hiền ru con nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên và nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Mưa ơi con nhớ thương hoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nâng niu, đôi tay run run ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về để khuya in bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền ru con nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên và nẻo đời, đừng buồn những lúc tay còn trắng tay. Mưa ơi con nhớ thương hoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nâng niu, đôi tay run run ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình của Hồng Ánh xong, đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cô cũng vậy nha. Hát xong rồi ngủ thật là ngon. Dạ, mình hẹn lại nha cô, hẹn lại tuần tới nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào ông ấy.
1: Dạ, con chào cô. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào nha. Hồng Ánh tha chị Nga nói là không biết. Anh Sơn cũng chịu thua, không tìm ra. Cô Út thì không thấy nói. Hồng Ánh đọc bài thơ của cô Út nha. Dạ đúng rồi, cô Út không Vâng, thưa quý vị, cô Út thì gửi bài thơ thôi chứ không phải là trả lời. Hồng Ánh tưởng là cô trả lời. Dạ, mưa chiều lặng lẽ. Bài thơ này cô Út gửi tặng cho chị miền Trung. Cô miền Trung ơi, cô Út gửi tặng cô bài thơ này. Mưa chiều lặng lẽ rơi, mang theo nỗi nhớ đầy vơi trong lòng. Chị mang tiếng hát gửi em, để nghe mưa đổ mà lòng xuyến sao. Cảm ơn chị đã tặng trao khúc ca ấm áp ngọt ngào tình thân. Dẫu cho mưa phủ bước chân, vẫn nghe hơi ấm thật gần trong tim. Út chúc chị luôn được bình an, và mong rằng mỗi lần nghe khúc hát này, em cảm nhận rằng nhận được nhiều yêu thương từ chị nha. Gửi tặng cô miền Trung. Út có bài thơ gửi tặng chị miền Trung, mưa chiều. Vâng, đó là bài thơ mà cô Út làm tặng cho cô miền Trung đó thưa quý vị. Trời ơi, cô Út hôm nay bây giờ là mới phát hiện ra là cũng là một nhà thơ. Vâng, Hồng Ánh chờ chị Diệu Kim gọi vào nha. À, Hồng Ánh mở đầu với Nỗi Buồn Hoa Phượng của nhạc sĩ Thanh Sơn, cô Út với một bài thơ tình và chú Út trà sữa với nhạc phẩm Gặp Nhau Trong Mưa của Hồng Vân và Trần Quý, chú Sơn với một nhạc phẩm Say của nhạc sĩ Lam Phương, dì Năm Tố Nga vừa đố được trả lời là Lá Thư Về Làng của nhạc sĩ Thanh Bình. Mọi người đều trả lời đúng hết. Dì Năm cảm ơn đến anh Sơn, cô Út Canada, chị Nga, chú Thành Phan Thiết và anh John, cô miền Trung với nhạc phẩm Mưa Chiều của nhạc sĩ Anh Bằng, cô Út Canada với một bài thơ tặng lại cho cô miền Trung, và anh chị Diệu Kim đố thì tí nữa mình sẽ nghe nha thưa quý vị, và cô Sáu ở San Diego với Tàu Đêm Năm Cũ của nhạc sĩ Trúc Phương, cô Bắc Kỳ với Đèn Khuya của nhạc sĩ Lam Phương. Và trên đường dây điện thoại, Hồng Ánh xin chào.
2: Em ơi chị trở lại.
1: Dạ, anh chị trở lại rồi. À, bây giờ chú Thành thì trả lời là bài Như Màu Nắng Sân Trường, không biết tác giả. Anh Út Tròn thì nói là Nắng Sân Trường của Lương Bằng Hoàng. À, chị Nga và anh Sơn là chịu thua, không tìm ra.
2: Anh Sơn sao vậy anh Sơn? Có ngày thứ ba mà sao vậy anh Sơn?
1: Không biết nữa.
2: Vậy là phạt anh đó, là phạt anh tuần tới là anh phải vô ngày thứ hai nha.
1: Anh nói đâu tìm được bài này hai liên
2: Rồi để
1: khúc.
2: Diệu Kim trả lời nè. Vừa rồi Diệu Kim hát một liên khúc gồm hai bài. Bài thứ nhất Thương Về Nắng Hạ của hai nhạc sĩ Lê Thiên Nhã và Phạm Bá Thọ. Bài thứ hai Hạ Nhớ Người Thương, tác giả Alex Châu.
1: Hạ Nhớ Người Thương
2: Hạ Nhớ Người Thương
1: à, của ai chị?
2: Alex Châu.
1: Alex Châu, còn cái bài đầu tiên là của ai?
2: Bài đầu tiên là Thương Về Nắng Hạ của hai nhạc sĩ Lê Thiên Nhã và Phạm Bá Thọ.
1: Trời ơi, sao nghe lạ quá hả? À, đây là nhạc mới hay sao chị?
2: mới em mới
1: Ô trời ơi, mới toan hả? Hay là nó
2: đó
1: chưa lên
2: không không mới
1: Google?
2: mấy đâu không mới mấy đâu
1: Anh chị đi đâu mà tìm đấy?
2: vài năm nay
1: Dạ
2: chứ cũng
1: vậy
2: không
1: à.
2: ừ chứ cũng không mới lắm đâu em.
1: Không tìm ra. Ô sao khó vậy? Hồng Ánh cũng không biết. Dạ.
2: Okay.
1: Ô lâu lâu mình có hình như
2: Sao chị
1: là
2: nó trùng xuống luôn hết chú.
1: ồ tìm không ra. Nhưng mà cái bài Như Màu Nắng Sân Trường của chú Thành là sai. Không biết sao chú
2: Đấy.
1: đi đâu mà tìm Nắng Sân Trường. Anh John cũng nói là Nắng
2: Nắng
1: Sân
2: sân trường
1: Trường.
2: luôn
1: Ơ
2: mà Út Trên không có chưa không có như màu có chỉ
1: dạ,
2: nắng sân trường thôi
1: chú
2: à,
1: thì
2: còn
1: có Như Màu,
2: có như
1: còn
2: màu nắng sân trường.
1: dạ cũng là cùng tên luôn, vậy là có cái lời nào
2: Út
1: trong
2: Trên
1: đó.
2: à, sao vậy
1: À,
2: em
1: bị
2: trai
1: bị
2: mỗi ngày
1: phạt,
2: anh giỏi lắm mà.
1: dạ cho phạt đi.
2: Phạt anh Sơn thứ hai phải vô nha.
1: Dạ phạt nha,
2: Vô
1: thứ hai bỏ làm
2: lên ca dụng cổ
1: thứ hai bỏ làm tiếng
2: bữa
1: đi
2: làm bữa nha.
1: một tiếng thôi.
2: Thôi đùa
1: Rồi.
2: miếng cho vui, chị đùa với Út Trên mà giờ Út Trên cứ nhường cho chú Thành chị cũng
1: À,
2: nói
1: giờ không, nhưng mà thôi anh cho này, em nghĩ cứ bình thường đi.
2: cứ
1: Dạ
2: trở lại
1: bình
2: bình thường
1: thường,
2: đi
1: trở
2: em,
1: lại bình thường đi.
2: cái đó là chị đùa thôi em, mà
1: À,
2: không ngờ mà em ngoan quá đi Út Trên ơi,
1: người ta làm
2: quá là
1: thơ người ta
2: ngoan.
1: tặng luôn mà.
2: Bởi vậy anh em trở lại bình thường như em đi nha,
1: Dạ.
2: không có nhường nữa. Đó là chị đùa cho vui thôi chứ không phải là bắt buộc em vậy đâu, không lời em ngoan quá đi, quá là ngoan luôn,
1: Dạ.
2: phải nguyên buồng chuối khô qua
1: Thôi tuần tới mình trở lại bình thường đi.
2: cho. Trở lại bình thường nha
1: Trời,
2: trên nha.
1: anh đang vỗ tay đó.
2: Vỗ
1: anh
2: tay là
1: đang
2: gãy đầu đó
1: anh đang vỗ tay quá trời luôn á,
2: thì
1: mình
2: bởi vậy chị đùa cho vui thôi, chồng cho vui
1: không.
2: mà
1: Dạ
2: không cho nên thương quá đi, thương quá
1: tuần
2: là
1: tới làm trong bài thơ
2: em
1: được
2: trở lại bình thường đi em,
1: không,
2: như ý của em đi. Giỏi vô vô
1: tuần tới
2: đi
1: làm
2: lần
1: một
2: nữa.
1: bài thơ là tôi được thả rồi. Hay là tôi được tha rồi. Rồi em cảm ơn anh chị nha.
2: Rồi thương thương mến mến chia tay.
1: Hẹn lại
2: gặp nhau trong chương trình ca dao tục ngữ dân thơ tâm tình. Dạ,
1: tuần tới.
2: Lần tới.
1: Dạ rồi em
2: chúc
1: chào.
2: Chúc buổi tối an lành. Diệu Kim xin chào.
1: Dạ chào anh chị.
2: Rồi anh chị chào em.
1: Vâng thưa quý vị, tiết mục của chúng ta đã kết thúc rồi. Hồng Ánh rất là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình, rồi theo dõi, cũng như là gửi tiếng lời ca tiếng hát câu thơ của mình trong cái tiết mục này. Và có thêm một nhóm nhỏ đó là đi tìm nhạc. Nó cũng vui vui đó thưa quý vị. Người không biết hát thì thôi mình đi kiếm nhạc cũng được, nhưng mà chưa chắc nha. Hồng Ánh cũng không nghĩ là không biết hát đâu, đôi khi ngại mắc cỡ thôi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh nói về cái câu, thêm một tí về cái câu ca dao tục ngữ. Câu này Hồng Ánh cũng đã có lần nói, nhưng mà không, lúc đó chưa có quý vị gọi vào trả lời. Và hôm nay thì Hồng Ánh có cô miền Trung. Cô nói về cái sự mà thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn là cá thịt mà nói nhau nặng lời đó thưa quý vị. Cô nói là cái sự sống trong cái gia đình, dù là mình không có khá giả, nhưng mà được cái sự hòa thuận, gia đình im ấm và thương yêu nhau, thì dù là có khó khăn nhưng mà mọi việc rồi nó cũng qua và cuộc sống nó được an nhàn. Còn giàu có mà lúc nào cũng cãi vã gây cấn, ăn ngon mặc đẹp nhưng mà gia đình cứ xào xáo, thì thật sự cũng không muốn như vậy, không ai muốn như vậy. Hồng Ánh thấy cũng đúng không thưa quý vị? Chúng ta sống mà có cái sự tôn trọng với nhau, thương yêu giúp đỡ nâng đỡ nhau, thì dù cho chúng ta có khó khăn lúc này đi chăng nữa thì nó cũng là một cái động lực để chúng ta vươn lên. Người ta nói là đâu ai mà nghèo ba họ mà khó ba đời đâu. Cũng như là mà cái câu này chính là nói về cái sự thương yêu gia đình, giúp đỡ nhau, đừng xúc phạm nhau và đừng làm tổn thương nhau, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh xin cảm ơn rất nhiều và chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là bình yên. Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp với chuyện lạ cũng như du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh, và xin được chào tạm biệt quý vị. Đây là một bài hát cũng rất dễ thương mà thưa quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Tòa phúc thẩm buộc Bộ Tư pháp phải bàn giao các bản ghi âm giữa ông Biden và người chấp bút cho Heritage Foundation. Hôm 20 tháng 7, Tòa phúc thẩm liên bang bác đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden mở đường để Bộ Tư pháp công bố các bản ghi âm cuộc trao đổi giữa ông và người chấp bút hồi ký Mark Zornitzer theo yêu cầu của quỹ Heritage. Phán quyết 2-1 cho rằng ông Biden không chứng minh được lý do dự kiến và đồng thời từ chối tạm hoãn việc công bố chỉ gia hạn lệnh hành chính đến ngày 3 tháng 8 để ông có thể tiếp tục xin xem xét ở cấp cao hơn. Quỹ Heritage trong nhiều năm theo đuổi việc tiếp cận với các bản ghi âm cuộc phỏng vấn giai đoạn 2016-2017, vốn chỉ được biết đến sau cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Hur về vụ tài liệu mật năm 2023. Báo cáo của ông Hur nêu rằng các cuộc trao đổi với Zornitzer cho thấy ông Biden gặp hạn chế đáng kể về trí nhớ, không nhớ chính xác thời điểm giữ chức phó tổng thống hay thời điểm con trai Bo qua đời. Đây là lý do quỹ Heritage yêu cầu công bố toàn bộ bản ghi âm thay vì chỉ bản chép nội dung. Vào tháng 6 năm 2024, xuất hiện thông tin Warner đã xóa một số bản ghi vì lo ngại có liên quan đến cuộc điều tra. Trong quá trình thẩm vấn vào tháng 10 năm 2024, ông Hur xem xét liệu ông Biden có lưu giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời thượng viện và phó tổng thống hay không. Dù phát hiện nhiều thùng tài liệu mật được lưu giữ trong gara cạnh chiếc cọc vét và một số địa điểm khác, ông Hur kết luận không nên truy tố và cho rằng bồi thẩm đoàn có thể nhìn nhận ông Biden là một người cao tuổi, thiền trí nhưng trí nhớ kém, khiến cho việc chứng minh yếu tố cố ý trở nên khó khăn. Những nghi vấn về năng lực nhận thức của ông Biden tiếp tục được chú ý sau cuộc tranh luận với Tổng thống Trump vào tháng 6 năm 2024, khi ông đã nhiều lần nói vấp và có phát biểu gây tranh cãi.

Mikey Sorrell thừa nhận sai sót lớn trong hệ thống ghi danh cử tri New Jersey khiến cho 6.600 hồ sơ không phải là công dân lọt vào danh sách. Thống đốc New Jersey Mikey Sorrell cho biết một lỗi phần mềm nghiêm trọng trong hệ thống quản lý phương tiện cơ giới đã khiến cho khoảng 6.600 người không phải là công dân ghi danh nhầm vào danh sách cử tri trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 cho đến tháng 6 năm 2024. Theo bà, những người này đều đã chọn không khi được hỏi về quốc tịch trong quá trình xin bằng lái hoặc thẻ căn cước, nhưng hệ thống vẫn tự động đưa họ vào danh sách cử tri. Bà Sorrell nhấn mạnh lỗi kỹ thuật xảy ra dưới thời chính quyền tiền nhiệm, gần 3 năm trước khi bà nhậm chức. Sau khi nhận được báo cáo, bà đã yêu cầu cố vấn pháp lý trưởng mở cuộc điều tra toàn diện và đồng thời chỉ đạo rà soát và xóa khỏi danh sách cử tri toàn bộ các trường hợp bị ghi danh nhầm trong giai đoạn nói trên. Bà cũng cho biết giám đốc mới của cơ quan quản lý phương tiện cơ giới MVC đã bắt đầu quy trình thay thế nhà thầu vận hành hệ thống nhằm ngăn chặn tái diễn sai sót. Phân tích sơ bộ cho thấy có thể có một khoảng 400 người không phải là công dân đã tham gia bỏ phiếu sau khi ghi danh cử tri trái phép. Những người này ghi danh với tư cách là cử tri của cả đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa và cử tri không đảng phái, phân bố tại nhiều khu vực trên toàn tiểu bang. Bà Sorrell gọi đây là sai sót cẩu thả và chỉ trích sự thiếu minh bạch của những người phụ trách hệ thống vào thời điểm đó, khẳng định trách nhiệm giải trình phải được thực hiện ngay trong nhiệm kỳ của bà. Trong tuyên bố, Thống đốc Sorrell cũng phê phán Tổng thống Trump cho rằng ông không có uy tín về vấn đề tính toàn vẹn của bầu cử và nhiều năm qua đã làm suy giảm niềm tin của người dân thông qua việc lan truyền các cáo buộc gian lận không được chứng minh. Bà nhấn mạnh rằng chính quyền tiểu bang sẽ điều tra khắc phục sai sót và công khai thông tin với người dân thay vì che giấu hoặc đưa ra các thuyết âm mưu. Theo bà Sorrell, mục tiêu của New Jersey là bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều có thể bỏ phiếu, mọi lá phiếu hợp pháp đều được kiểm đếm và tính toàn vẹn của bầu cử được bảo vệ bằng các biện pháp kỹ thuật, pháp lý và minh bạch hóa quy trình.

sinh viên kiêm nhà hoạt động tại Đại học Columbia đối mặt nguy cơ bị bắt giữ sau phán quyết của tòa phúc thẩm. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 2 tại New York đã đảo ngược phán quyết trả tự do cho Moshe Madavi, sinh viên Đại học Columbia tham gia biểu tình ủng hộ Palestine mở đường để chính quyền Tổng thống Trump

xuất Manavi mang dấu hiệu chủ nghĩa McCarthy. Hội đồng xét xử kết luận tòa vơ mình không có thẩm quyền xem xét đơn Habeas Corpus. Thẩm phán Debra Ann Livingston nêu rõ tòa cấp dưới lẽ ra không nên xem xét vụ việc. Manavi gọi phán quyết là bước lùi nghiêm trọng, cáo buộc tòa án chịu sức ép chính trị và cảnh báo nguy cơ biến hệ thống tư pháp tiểu bang trở thành là công cụ chính trị. Nghi can bị bắt vào tháng 4 năm 2025 khi đến phòng vấn dọc quốc tịch, sự việc gây chú ý lớn trên mạng xã hội. Diễn biến này được xem là một thắng lợi quan trọng cho chính quyền Tổng thống Trump trong chiến dịch trục xuất những người nước ngoài bị cáo buộc dẫn đầu các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường, đại học. Trong hồ sơ trục xuất, Bộ Nội an dẫn lời một cựu cửa hàng súng cho rằng Madawi từng nói vào năm 2015 rằng nghi can chế tạo súng để giết người Do Thái khi còn ở Palestine. Madawi phủ nhận cuộc trò chuyện nhưng thừa nhận đã đến cửa hàng. Ngoại trưởng Marco Rubio trước đó cho rằng sự hiện diện của Madawi có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, tạo cơ sở pháp lý cho việc trục xuất. Bộ Nội an gọi phán quyết mới là một chiến thắng cho an toàn công cộng và pháp quyền, nhấn mạnh thị thực và thẻ xanh là đặc ân có thể bị thu hồi nếu người sở hữu cổ suý cho bạo lực hoặc quấy rối người Do Thái. Vụ việc diễn ra sau một phán quyết tương tự có liên quan đến Mahmoud Khalil, cựu học viên Colombia tham gia biểu tình dựng lều phản đối chiến sự Gaza. Madawi là đồng sáng lập Liên minh Sinh viên Palestine tại Đại học Colombia, tổ chức ra đời năm 2023 sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, nghi can sinh ra tại một trại tị nạn ở bờ Tây trước khi chuyển đến sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ.

Chuyến dịch phản đối trung tâm dữ liệu AI ở Virginia làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng của nước ngoài. Chuyến dịch phản đối các dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tức AI tại tiểu bang Virginia đang thu hút sự chú ý sau khi Fox News nêu khả năng có sự can dự của các mạng lưới liên quan đến nước ngoài. Nhân vật nổi bật trong chiến dịch là Jack Tensley, nhà hoạt động theo khuynh hướng Marxist và là điều phối viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng PSL. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quy hoạch hạt Frederick vào hồi tháng Giêng, Tensley cảnh báo rằng các trung tâm dữ liệu có thể khiến cho địa phương trở thành là mục tiêu tấn công mạng, nhấn mạnh rủi ro an ninh và sự gián đoạn vận hành trong bối cảnh Hoa Kỳ đang đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng nhằm phục vụ trí tuệ nhân tạo. Theo Fox News, những phát biểu này phản ánh sự tranh cãi rộng hơn về quy hoạch, điện năng và an ninh khi các trung tâm dữ liệu mở rộng nhanh chóng trên khắp Hoa Kỳ. Viện Chính sách Bitcoin BPI cho biết, Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng có liên hệ với doanh nhân Neville Roy Singham, người đang sống tại Thượng Hải, và bị cáo buộc có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Singham được cho là đã rót khoảng 278 triệu Mỹ Kim cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận trong thập kỷ qua, thường tham gia vào các chiến dịch phản đối cơ quan di trú và hải quan, phản đối Do Thái và ủng hộ Iran. Dù chưa có bằng chứng Singham trực tiếp tài trợ cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng, Viện Chính sách Bitcoin nhận định Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng đóng vai trò như lực lượng vận động tại cơ sở nhằm ngăn chặn các dự án trung tâm dữ liệu thông qua biểu tình, kiến nghị và điều trần tại ít nhất 14 tiểu bang. Một số nghị sĩ, trong đó có thượng nghị sĩ Tom Cotton, đã kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra mạng lưới của Singham, cho rằng đây có thể là một nỗ lực tác động đến dư luận và chính sách của Hoa Kỳ về hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Tensley cũng được cho là có liên hệ với nhóm bảo vệ quần Frederick khỏi việc phát triển trung tâm dữ liệu và đã ký bản kiến nghị đề nghị chính quyền hạt bác bỏ các dự án trung tâm dữ liệu. Hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang cho thấy ông ta từng quyên góp cho một số chính trị gia, bao gồm thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Tháng trước, hội đồng giám sát hạt Frederick đã bỏ phiếu bác hai dự án trung tâm dữ liệu lớn 10-0 đối với dự án trên khu đất rộng 220 mẫu Anh tại Clearbrook và 7-1 đối với dự án rộng 71,8 mẫu Anh tại Winchester. Bản tin cho thấy, cuộc tranh luận về trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Virginia không chỉ xoay quanh quy hoạch địa phương mà còn gắn với các lo ngại lớn hơn về an ninh và ảnh hưởng của nước ngoài trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tăng tốc phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

trong việc loại bỏ quy chế bảo vệ tạm thời dành cho người Haiti. Việc này buộc họ phải quay trở lại một đất nước đang bị các băng đảng kiểm soát và là nơi mà nghèo đói là thực trạng họ phải sống chung theo những cách mà chúng ta không thể nào hình dung nổi. Tôi không nghĩ Tổng thống có lòng trắc ẩn, ông ấy chỉ đơn thuần muốn làm bất cứ điều gì có thể để đẩy người da màu ra khỏi đất nước. Nếu có thể, ông ấy đang làm điều đó với người Haiti, với người gốc Latin, và ông ấy thực hiện điều đó với sự tán thành từ các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của tôi tại Quốc hội. Đó chính là điều sai trái, và tôi muốn nói với quý vị điều này. Những người bạn thân cận của Tổng thống, ngoài những gì mà chúng ta đã thảo luận về vấn đề chiến tranh, thì giới quân sự cũng đang bắt đầu lên tiếng phản hồi về ông ấy. Đến một lúc nào đó, quý vị sẽ phải đối mặt với những người đang lên tiếng từ phong trào biểu tình, chứ không phải chỉ là những người vây quanh, luôn ủng hộ và nói cho quý vị nghe những điều tốt đẹp mà quý vị muốn nghe trong các cuộc họp nội các.

dân biểu đảng Dân Chủ tuyên bố Tổng thống Trump muốn đẩy người da màu ra khỏi Hoa Kỳ. Và thứ ba, trong chương trình Washington Journal của đài C-SPAN, dân biểu của đảng Dân Chủ Al Green cáo buộc Tổng thống Trump đang cố gắng để đẩy người da màu ra khỏi đất nước. Ông Green phát biểu đối với người Haiti, Tổng thống đã thúc đẩy và họ hiện đã thành công.

Tổng Quốc Tâm áp thuế 50% với hàng hóa gian lã đài, bao gồm cả gậy khúc, côn cầu. Tổng Quốc Tâm đã ban hành một loạt sắc lệnh vào thứ Hai, 20 tháng 7, trong đó có việc áp đặt mức thuế 50% lên nhiều loại hàng hóa của gian lã đài. Theo như Tòa Bạch Ốc, động thái này nhằm đáp trả cách đối xử mang tính phân biệt đối xử của gian lã đài đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Mỗi văn bản trong số 3 sắc lệnh này áp đặt mức thuế 50% lên các nhóm hàng nhập cảng khác nhau từ gian lã đài, bao gồm các sản phẩm từ rượu vang, gậy khúc côn cầu đến xi măng, nhưng không áp dụng cho những mặt hàng vốn đã chịu thuế theo mục 232. Các mức thuế mới này được áp dụng theo mục 338 và sẽ có hiệu lực sau 30 ngày. Các biện pháp thuế quan này là động thái đáp trả cách đối xử của gian lã đài đối với hàng hóa Hoa Kỳ, bao gồm các mặt hàng xuất cảng chủ lực của Hoa Kỳ như ô tô, đồ uống có cồn và các sản phẩm từ sữa.

Bộ trưởng Bộ Nội an cảnh báo số người không phải là công dân ghi danh bầu cử ở New Jersey có thể cao hơn nhiều. Hôm 21 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Winmullen cảnh báo số người không phải là công dân đã ghi danh cử tri tại tiểu bang New Jersey có thể cao hơn nhiều lần con số 6.660 trường hợp mà thống đốc của tiểu bang Mike Serio thừa nhận. Trước đó, bà Serio, thành viên của đảng Dân Chủ, xác nhận một lỗi phần mềm đã khiến cho những người không phải là công dân có thể ghi danh cử tri nhầm. Trong quá trình làm thủ tục cấp giấy phép lái xe, những người này đã khai báo họ không phải là công dân khi nộp hồ sơ. Phản hồi thông tin trên, ông Berlin cho biết sẵn sàng hợp tác với thống đốc Serio để tăng cường an ninh cho các cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang. Trên mạng xã hội X, ông Berlin viết như sau, chỉ một lá phiếu bất hợp pháp cũng có thể làm mất giá trị lá phiếu của một công dân. Như Bộ Nội an đã báo cáo tuần trước, New Jersey có thể có đến 35.152 người không phải là công dân tiềm năng đang ghi danh cử tri. Ông Berlin cũng cho biết mong muốn làm việc cùng bà để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử trong tương lai. Trước đó, vào ngày 16 tháng 7, Tổng thống Trump đã công bố kết quả của lực lượng đặc nhiệm giải mật thông tin, báo cáo cho rằng Trung Cộng đã thu thập 220 triệu hồ sơ ghi danh cử tri và các máy bỏ phiếu có nguy cơ bị can thiệp từ nước ngoài. Tổng thống Trump cũng cho biết Bộ Nội an đã xác định 278.000 người không phải là công dân ghi danh cử tri chỉ tính riêng tại các tiểu bang hợp tác cung cấp dữ liệu.

tin từ Cà Mau, Việt Nam, sạt lở 30 mét bờ sông Gành Hào, Cà Mau. Theo như báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Định Thành, tỉnh Cà Mau, vụ sạt lở xảy ra lúc 0 giờ 45 phút ngày 19 tháng 7 tại ấp Cái Keo. Vụ sạt lở khiến cho phần nhà sau của 5 căn nhà cùng với nhiều tài sản như TV, máy giặt, tủ đông, máy điện v.v. bị kéo xuống nước. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng, may mắn không có thiệt hại về người. Theo như chính quyền xã, khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đối với các gia đình lân cận. Báo Tuổi Trẻ đưa tin ước tính phần đất bị sạt lở ngang khoảng 30 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 5 mét. Dọc tuyến bờ sông xuất hiện thêm nhiều vết rạn nứt kéo dài với chiều ngang khoảng 60 mét, 6 căn nhà lân cận có nguy cơ bị sạt lở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân xã Định Thành và các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và phạm vi ảnh hưởng, đề xuất giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài, và đồng thời hướng dẫn địa phương thống kê đầy đủ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ của các gia đình, báo cáo kết quả trước ngày 24 tháng 7.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
5: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
4: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn nó gọi là mục xương. Tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương ở trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thì thưa quý vị, là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó, nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó, là một cái hiện tượng là gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó, thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó, thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó, thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác ở đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cựu tổng thống Reagan ông bị té ngã đó, thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á, chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men ảnh hưởng.
3: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
4: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone đó. Quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là một nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium á, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do kế tiếp á là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm, hay bệnh hễ ăn vào là mửa ra hết, thành ra không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng, trong đó calcium, thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Tại vì những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Và những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
3: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
4: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẻ chuột rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẻ chuột rút đó, là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn nó buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng rỗng xương ra sao. Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng rỗng xương như tôi nói ở trên. Và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm, nó gọi là bone mineral density test, để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Cái trên là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng rỗng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn là lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị rỗng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó, mà chúng ta ăn được cái những cái vỏ mềm của con tôm á, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn á, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được á, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây ấy, thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là xốp xương. Để ngăn chặn cái chứng xốp xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ sâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. Và cộng thêm thuốc sâm nhung marathon có thêm calcium, tức là chất vôi, giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương. Và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, phọt bẹ, chuột rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh rỗng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ, là chuột rút.
3: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ, thì tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẹ rồi chuột rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẹ rồi bị chuột rút hay không thưa bác sĩ?
4: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẹ chuột rút rất là nặng. Và ông đã uống cái thuốc sâm nhung marathon, không những hết vọt bẹ chuột rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nức môi và nức ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Uống cái marathon á.
7: Vâng.
6: Tôi uống được tháng rồi. Coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên một tháng nay là hình như tôi hơi co cái ngón tay lại chút xíu nè.
7: Ừ.
6: Mà hình như có một lần thôi.
7: Tức là coi như kết quả tốt.
6: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân thì coi như một tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
7: À, vậy tốt quá.
6: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng tiếp kiến, tôi nhìn á, mà cái tóc của tôi hình như nó muốn sập là 60%.
7: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
6: Dạ.
7: Nó muốn đen lên nữa.
6: Rồi có thêm cái nữa là coi tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
7: Ồ vậy thì tốt quá, tức là dạ. Uống cái marathon đó.
6: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
7: Mà là kết quả vậy đó.
6: Dạ, nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng. Là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái môi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
7: Vâng.
6: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn, mà cái chân tôi nó tròn luôn.
7: Ồ, vậy thì tốt.
6: Bà xã tôi bà xin hứng luôn.
7: Ồ, vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà. Dạ, cái nước môi với nước chân là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
6: Dạ.
7: Mà có một tháng thôi vậy.
6: Dạ, có một tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm, tôi cũng bỏ túi tôi theo, miễn tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
7: Vậy nè.
6: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la, tôi cười, tôi cả một tháng nay tôi không hề sức miếng sáp nào nữa.
7: Coi như là vậy là tốt quá, vậy cái da coi như là nó liền mặt lại chứ nó không có bị đứt nữa.
6: Còn cái thuốc nhất của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống, cái đồ đi, cái gì bằng
7: Flexodine.
6: Thì bác sĩ trước đó, bác sĩ biết không, tôi đi cầm thú với tôi uống thuốc bắc tôi tốn hơn 1,000 đồng.
7: Về cái gì vậy?
6: Dạ,
7: đau nhức à?
6: Dạ, tôi bị cũng như nhức cái dai đó, cái nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó, thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lịch đó, nó nói tôi cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
7: Vâng.
6: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhức đó, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào nữa. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu quá.
7: Vâng, uống thuốc tây đó.
6: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi, thì tôi qua tôi mua hai thứ đó tôi uống.
7: Hai thứ tức là cái doctor Hawaii Nunishingo với cái Flexodine đó phải không?
6: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ tôi uống chỉ có hai tuần thôi. Vâng. Là hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
7: Vậy là coi như cái khớp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụt trở lại đó.
6: Dạ, rồi. Còn bác sĩ bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm nó khỏe, nó không có bẹo nhèo như kỳ xưa nữa. Mà bà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy bây giờ mình nói ra thì chắc ta nói mình để quảng cáo này kia, chứ thật ra tôi người trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nó chỉ mấy ông anh uống thì mấy ông nói cũng khỏe, mà chính bà xã tôi đã xác nhận là bác. Đương đi làm giờ mệt mỏi là bà uống vô 2 viên, thấy sáng nó khỏe liền.
7: Ồ, vậy hả? Tức là bà uống 2 viên nào á?
6: Dạ.
7: Bà uống 2 viên nào?
6: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
7: Tức là cái Nodi với cái Flexodine á?
6: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn, mà bây giờ, coi như nhà tôi bây giờ, coi như là uống thuốc bác sĩ thường xuyên. Trời ơi, tôi mừng dữ lắm, cái tai tôi bác sĩ biết. Cả hơn 1,000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc tôi khổ tâm vậy mà tôi uống ăn rồi hết liền. Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này, nó hết tôi thấy có 3 thứ được.
7: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ,
6: nó giọt bẻ rồi thêm á, tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
7: Vậy thì rồi, hay quá.
6: Rồi cái đầu tôi đứng trước kiến tôi nhìn nó sậm hết 60%, mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó. Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó. Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần cái tới sáng luôn.
7: Chứ hồi xưa là đi tiểu một đêm mấy lần?
6: Dạ, từ 3 lần. À, rồi tôi mừng bác sĩ hỏi bác sĩ biết đó, cái chuyện mà nó nứt cái môi hay cái này kia nó không có đáng, nhưng mà nó bực mình lắm, nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Như bác sĩ biết cái gót chân mà nứt 2 đường sâu vậy đó. Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao, hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết. Nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo cho tôi, mấy ông uống thuốc nhất đó, mấy ông nói cũng tình gì lắm. Mà cái siêu sinh lực của bác sĩ đó, ông uống không nói cũng được.
7: Có được không?
6: Được, dạ. Hồi đó tôi có uống của bác sĩ 2 chai, tôi thấy cũng được lắm. Thì là coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ.
7: Vậy cũng mừng cho anh Mỹ quá. Như vậy thì coi như anh uống cái marathon ấy, coi như mới còn tháng mà để đi. Tôi nhớ tôi gọi cho anh mới còn tháng này, vậy là hiệu lực.
6: Thôi mà uống loại đó nó hết cho tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chị cái giọt bẻ thôi đó bác sĩ. Trời ơi, cái giọt bẻ bác sĩ biết khó chịu. Có khi tôi đứng ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi qua vậy đó. Rồi tôi đi lao động ở Đằng Hãng, có khi hai cái con cái rồi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả 5-6 tuần nay là hầu như có hổm, mà nó hơi bị chút xíu thôi rồi cái nó hết liền.
7: Trời, xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đầu lắm hả?
6: Nó kéo đầu, nó dặn cái chân mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu, mà có khi như hôm này là tới sáng luôn á, tới 5 giờ sáng luôn.
7: Vậy thì tốt quá.
6: Rồi tóc, cái chuyện tóc đó là tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó cũng đúng á, tóc nó đen.
3: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý thính giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon, và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo, và chai dược thảo số 8 đó là Flaxodin. Kết hợp với những chai dược thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ trục rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm. Và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân, và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều, không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
4: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chú uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
8: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ, tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc. Tôi uống trong ngày một viên thôi, nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, với cái móng đó bác sĩ, tôi thấy nó hồng lên. Tôi nghĩ, tôi biết rằng với tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này, tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
7: Vậy à?
8: Dạ.
7: Hồi xưa bà thấy sao, bây giờ bà thấy?
8: Hồi xưa thì nó tốn thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu. Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều tập, tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều. Nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên tôi cứ hay bị mệt lắm. Mà tôi cũng như tôi lương tôi nói thời gian rảnh chút xíu tôi ra làm vườn, thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt xây sẩm lắm. Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều, tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau. Người ta nhìn cái mấy đầu ngón tay là tôi biết cái khi mà cái con trong người sinh lực mình nó dồi dào, mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như với mấy đầu ngón tay nữa đó. Thành như vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
4: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch như là oat bran, cây nữ lang, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sức lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Kế đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thường tờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 hoặc 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
3: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
9: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về bệnh X, chứng bệnh mới do Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên. Kể từ năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, đều đặn phát hành danh sách thường niên về 10 căn bệnh cần ưu tiên đặc biệt. Đó là những căn bệnh có khả năng phát thành bệnh dịch rất cao hoặc chưa có cách phòng chống và chữa trị hiệu quả. Danh sách rất đa dạng, bao gồm bệnh từ virus gây chết người như Ebola, Zika, SARS, đến những bệnh hiếm hơn nhưng chưa từng bùng phát thành dịch như sốt Lassa hay sốt do virus Marburg.
2: Và trong danh sách năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho công bố một chứng bệnh đặc biệt được đặt tên là bệnh X. Vậy chính xác thì đây là chứng bệnh gì mà lại có cái tên bí hiểm như vậy? Danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới lần đầu được lập ra vào năm 2014 và lý do là vì đại dịch Ebola. Căn bệnh đã khiến cho 29.000 người bị lây nhiễm và đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người. Mục đích của nó là để cảnh báo chính phủ các nước cần tập trung cho hoạt động nghiên cứu nhằm phát triển các biện pháp phòng ngừa và đối phó tức thời với bệnh dịch. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là bệnh dịch có thể ập đến theo cái cách mà không ai lường trước được. Như khi Ebola xuất hiện tại Tây Phi vào năm 2014, chẳng ai biết trước mà chuẩn bị cả. Và đây chính là lý do có sự tồn tại của bệnh X.
1: Bệnh X có thể hiểu là một căn bệnh chưa được đặt tên. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra nó để giúp giới chuyên gia hiểu rằng dịch bệnh không phải lúc nào cũng là một nguồn đã được xác định. Tổ chức này cho biết một đại dịch toàn cầu có thể xuất hiện vì một căn bệnh chưa từng được ghi nhận. Vậy bệnh X có vai trò gì?
2: Sự có mặt của bệnh X có nghĩa rằng điều cần được ưu tiên hiện nay là phải phát triển được một nền tảng công nghệ vaccine có phổ rộng. Đó là công nghệ có khả năng tùy chỉnh mỗi khi dịch khởi phát nhằm tạo ra được vaccine kháng ngừa ngay lập tức. Nếu công nghệ này được phát triển, một loại vaccine mới có thể tiến hành thử nghiệm thành công chỉ trong vòng 12 tháng. Đây là một bước tiến vượt bậc nếu so với thời gian nghiên cứu từ 5 đến 10 năm như hiện nay. Trong quá khứ, X đã từng xuất hiện rất nhiều lần dưới dạng những căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Nó có thể chỉ là một dạng đột biến từ dịch cúm thông thường như dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 là một ví dụ. Đây là đại dịch giết chết nhiều người nhất trong lịch sử, khiến cho gần nửa tỷ người bị lây nhiễm và đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 triệu người.
1: X cũng có thể là một căn bệnh lây truyền từ súc vật sang người như đại dịch HIV. Virus HIV xuất hiện lần đầu tiên ở loài tinh tinh, rồi sau đó lây lan và giết chết hàng chục triệu người kể từ năm 1983. Thậm chí, X có thể là vũ khí sinh học mà luật pháp quốc tế hiện đã cấm sử dụng. Vì vậy, thông điệp mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khi đặt tên bệnh X là vô cùng rõ ràng. Các quốc gia cần tăng cường sự đầu tư hơn nữa trong việc nghiên cứu phát triển vaccine phòng ngừa dịch bệnh. Ngoài ra, cần chung tay hợp tác ngăn chặn chiến tranh sinh học và hóa học để bảo vệ giống loài con người.

0: Thưa quý vị, giới khoa học sắp thử nghiệm vaccine ung thư trên người. Sau khi chứng minh vaccine mới có khả năng diệt trừ 97% khối u ở chuột, các nhà khoa học tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ dự trù sẽ thử nghiệm liệu pháp này trên 35 người bị bệnh ung thư hạch bạch huyết trong năm nay. Nếu kết quả tích cực, thuốc điều trị ung thư mới sẽ đến tay bệnh nhân trong vòng từ 1 đến 2 năm nữa.
1: Phương pháp điều trị mới về mặt kỹ thuật không phải là vaccine. Thuật ngữ chỉ các chất mang lại tác dụng phòng bệnh lâu dài, nhưng vẫn được gọi là vaccine ung thư do sử dụng dưới dạng tiêm và phù hợp với định nghĩa của Hiệp hội Ung thư Mỹ. Phương pháp điều trị giúp ngăn ngừa ung thư tái phát và phá hủy các tế bào ung thư còn lại trong cơ thể. Thực chất, nó là một loại liệu pháp miễn dịch, kết hợp hai thành phần kích thích các tế bào T là một loại tế bào miễn dịch để tấn công tế bào ung thư.
0: Thông thường thì các tế bào T của cơ thể xem tế bào ung thư là những tế bào bất thường nên sẽ thâm nhập và tấn công chúng. Nhưng khi khối u phát triển, nó sẽ ức chế hoạt động của tế bào T nên không thể phòng chống ung thư được nữa. Các nhà nghiên cứu cho biết liệu pháp mới kích hoạt lại các tế bào T để khi chích vaccine trực tiếp vào khối u, các tế bào T nằm sẵn trong khối u sẽ nhận diện các protein đặc trưng của bệnh ung thư và tìm diệt.
1: Trong các thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã áp dụng vaccine ung thư trên những con chuột bị biến đổi gen để phát triển các loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư hạch bạch huyết, ung thư vú và ung thư ruột già. Kết quả, thuốc đã loại bỏ các khối u ung thư ở 87 trong số 90 con chuột, ngay cả khi các khối u đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Nói cách khác, việc tiêm vaccine vào một khối u đã giúp hủy hoại luôn các khối u đã lây lan đến bộ phận khác của cơ thể. Tất cả là do tác động của các tế bào T được hoạt hóa.
0: Các chuyên gia cho biết phát hiện thú vị của nghiên cứu là vaccine cũng có hiệu quả với ung thư đại tràng và ung thư vú, hai loại ung thư hiện nay chưa thể áp dụng liệu pháp miễn dịch. Theo giáo sư Ronald Levy, trưởng nhóm nghiên cứu, hai chất kích thích tế bào T đã được chứng minh là an toàn cho người nên có thể tiến hành thử nghiệm vào cuối năm nay.

giờ nói đến chứng bệnh gout. Chế độ ăn chứa nhiều thịt đỏ, thực phẩm béo và thức uống có cồn là một phần nguyên nhân dẫn đến bệnh gout, một rối loạn về chuyển hóa liên quan đến việc tăng sản xuất hoặc giảm đào thải uric acid trong cơ thể.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm mùng 10 âm lịch tháng 6 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 65 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 05 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 27 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng trọn ngày và với nhiệt độ nhẹ nhàng hơn, chỉ ở nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 79 độ F. Và với tầm nhìn xa là 9 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên là 85%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 60 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 56 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất là 56 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Hạ viện thông qua dự luật quốc phòng 1.15 ngàn tỷ mở đường phục vụ chiến tranh Iran. Hạ viện Hoa Kỳ vào chiều thứ Tư ngày 22 tháng 7 đã thông qua với tỷ lệ xích sao về dự luật quốc phòng hàng năm trị giá gần 1.15 ngàn tỷ để nhanh tiến độ của dự luật này trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng về chi tiêu quân sự và cuộc chiến đang tiếp diễn với Iran, theo hãng thông tấn AP. Kết quả bỏ phiếu là 216 trên 212, với 6 dân biểu đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật và 7 dân biểu đảng Cộng Hòa bỏ phiếu. Điều này cho thấy một sự chia rẽ lưỡng đảng hiếm gặp đối với loại dự luật thường được thông qua với sự ủng hộ rộng rãi. Dự luật này cộng bao gồm ngân sách cho các khoản tài trợ bầu cử cấp tiểu bang nhằm thúc đẩy đạo luật Save America của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, với thế đa số mỏng manh cùng tâm trạng lo ngại ngày càng tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ngay cả các lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo ghi nhận của CNN. Dân biểu Mike Rogers, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, thừa nhận có những điểm bất đồng, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư chỉ là một bước trong một quy trình dài, theo bản tin AP. Ông cam kết sẽ hợp tác theo tinh thần lưỡng đảng để hoàn thiện dự luật cuối cùng, sao cho văn bản này có thể được cả hai viện thông qua và được ký ban hành thành luật. Ông Rogers cho rằng Hoa Kỳ cần đảo ngược tình trạng thiếu đầu tư và sự bỏ bê kéo dài hàng thập niên đối với quân đội cũng như nền tảng công nghiệp quốc phòng của đất nước. Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm tài khoá 2027 mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ, tăng lương cho tất cả quân nhân từ 5% cho đến 7%, phê duyệt 1.8 tỷ cho doanh trại và nhà ở gia đình quân nhân, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục và dịch vụ giữ trẻ cho các gia đình quân nhân. Dự luật cũng luật hóa một số ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm sáng kiến phòng thủ hỏa tiễn Golden Dome và một điều khoản đối với tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Cụ thể hơn, theo MSNOW, dự luật NDAA cho phép chi hơn 60 tỷ để xây dựng tàu ngầm hỏa tiễn đạn đạo lớp Columbia thứ Tư, hai tàu ngầm lớp Virginia và hai tàu khu trục lớp Alec Burke. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ca ngợi dự luật này bảo đảm nước Mỹ duy trì lực lượng chiến đấu mạnh nhất, năng động nhất và có năng lực nhất thế giới. Dự luật NDAA này được đưa ra khi Ngũ Giác Đài đang tìm kiếm thêm hàng tỷ đô la để duy trì cuộc chiến với Iran và tái xây dựng kho vũ khí đã cạn kiệt. Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu một gói ngân sách bổ sung trị giá 87.6 tỷ, trong đó có 67.1 tỷ dành riêng cho nhu cầu quốc phòng, trong khi các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện đang cân nhắc thêm ngân sách quân sự và tình báo thông qua một gói ngân sách riêng theo đường lối đảng phái. Con đường phía trước của dự luật tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng vì các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện đã chặn việc xem xét phiên bản NDAA của viện này vào tuần trước để phản đối cách chính quyền xử lý cuộc chiến với Iran. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Austin, Massachusetts, tòa tạm không cho thu hồi giấy phép làm việc của người tị nạn có quy chế TPS. Một chánh án liên bang tại Boston đã tạm không cho chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi quyền làm việc, tức là working permit của hàng chục ngàn người đang xin tị nạn và có quy chế bảo vệ tạm thời, được viết tắt là TPS ở Hoa Kỳ. Theo bản tin Reuters vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7, chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ Nathaniel Gorton tại Boston đã đứng về phía bên cáo tổ chức
để phía liên minh các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư và các công đoàn liên minh này đã khởi kiện nhằm ngăn chặn cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, được viết tắt là USCIS, thực hiện một loạt chính sách cho các hạn chế mới về nhập cư do Quốc hội ban hành vào năm ngoái. Chánh án Gorton là một trong số 9 chánh án tại tòa án này do một tổng thống Cộng hòa George H. W. Bush bổ nhiệm. Lệnh của ông Gorton sẽ có hiệu lực cho đến khi ông ra phán quyết về việc tạm dừng dài hạn hơn, dự trù sẽ đưa ra vào ngày 5 tháng 8. Các nguyên đơn trong vụ kiện do tổ chức pháp lý theo khuynh hướng từ đó Democracy Forward khởi xướng lập luận rằng USCIS, tức là cơ quan di trú, đã thực thi các quy định của luật mới một cách trái phép. Luật và các chính sách này cần phải bị đình chỉ, đặc biệt là chính sách có nguy cơ khiến hàng ngàn người đang hưởng quy chế TPS đến từ El Salvador, Sudan và Ukraine mất quyền làm việc. Chủ tịch Democracy Forward là bà Sky Perryman cho biết phán quyết này bảo đảm rằng hàng ngàn gia đình sẽ không mất đi nguồn sinh kế trong khi tòa án xem xét liệu các chính sách của chính quyền có hợp pháp hay không. TPS vẫn còn hiệu lực đối với El Salvador đến ngày 9 tháng 9, đối với Sudan và Ukraine đến ngày 19 tháng 10. Tranh chấp này xoay quanh đạo luật thuế và chi tiêu mang dấu ấn của Tổng thống Donald Trump được Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua vào tháng 7 năm 2025, lần đầu tiên áp đặt phí đối với đơn xin tị nạn và hạn chế quyền được cấp phép làm việc đối với những người có TPS. Chánh án Gorton hiện từ chối ngăn cơ quan di trú thu khoản phí tị nạn mới, nhưng phán quyết rằng cơ quan này không được thu hồi giấy phép làm việc hoặc áp đặt các hình phạt khác đối với những người không nộp phí. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tìm cách chấm dứt TPS đối với người dân từ hơn chục quốc gia như một phần trong chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn của mình, và tối cao pháp viện vào tháng trước đã cho phép chính quyền làm điều đó đối với hàng ngàn người nhập cư Haiti và Syria. TPS là một quy chế cho phép người di cư từ các quốc gia bị chiến tranh, thiên tai hoặc các thảm họa khác tàn phá được sống và làm việc tại Mỹ trong thời gian việc trở về quê hương là không an toàn.

Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump nói hệ Iran bắn tàu ở eo biển Hormuz, Mỹ sẽ đánh sập cầu hoặc nhà máy điện. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 đã cảnh cáo hệ Iran đã bắn một chiếc tàu ở eo biển Hormuz, Mỹ sẽ đánh sập một cây cầu hoặc nhà máy điện của nước này, theo bản tin AP đưa tin. Tổng thống Donald Trump đưa ra lời đe dọa mới nhất tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran giữa lúc cuộc chiến Trung Đông bùng lên mà không có dấu hiệu suy giảm, có thể làm nền kinh tế toàn cầu thêm rối loạn và đẩy giá xăng dầu lên cao, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang tới gần. Hơn 10 ngày qua, cả hai bên tiếp tục giao tranh liên quan tới quyền kiểm soát eo biển Hormuz, vận chuyển tạo dầu khí hệ trọng của thế giới. Từ đêm thứ Ba cho tới đầu ngày thứ Tư, Mỹ mở đợt không kích mới ở Iran. Đáp lại, Iran đã bắn hỏa tiễn qua thành phố ở Jordan gần Israel và lệnh báo động được ban hành ở Bahrain và Saudi Arabia. Trong lúc tiến trình đàm phán hầu như ngưng lại chững lại, cả Mỹ lẫn Iran đều cố giành lợi thế bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng dân sự. Mấy ngày qua, để trả đũa những đợt tấn công của Mỹ, Iran đã bắn phá cơ sở hạ tầng, năng lượng và nhà máy lọc nước biển cung cấp nước uống ở các quốc gia lân cận. Nhìn chung, luật quốc tế cấm tấn công cơ sở hạ tầng dân sự trừ khi cơ sở hạ tầng đó được sử dụng cho mục đích quân sự. Hôm thứ Ba, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, lên án những vụ tấn công như vậy là không thể chấp nhận. Từ khi cuộc chiến nổ ra vào hôm 28 tháng 2 cho tới nay, Iran coi như chặn eo biển Hormuz, từng là nơi vận chuyển 20% lượng dầu khí toàn cầu, làm đảo lộn nền kinh tế không chỉ ở Trung Đông mà còn cả thế giới. Hôm thứ Ba, Houthi, nhóm phiến quân ở Yemen, đã được Iran hậu thuẫn, hăm dọa tấn công tàu của Saudi Arabia ở Hồng Hải, gây rủi ro cho tuyến đường biển hệ trọng khác. Từ nay trở đi, hệ Iran bắn một chiếc tàu ở eo biển Hormuz, cho dù bằng hỏa tiễn, drone hoặc bất cứ thiết bị hay vũ khí nào khác, Mỹ sẽ dội bơm phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện, Tổng thống Donald Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social vào hôm thứ Tư. Theo lịch, hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump sẽ tới căn cứ không quân Dove ở Delaware để dự lễ đón thi thể của 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng mới đây trong cuộc chiến Iran hôm thứ Ba trong buổi điều trần căng thẳng ở Thượng viện. Ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ước tính cho tới nay Mỹ đã tốn 17.5 tỷ cho cuộc chiến. Hôm thứ Tư, giá dầu Brent quốc tế lên hơn 95 đô la cho một thùng, trước khi xuống còn gần 93 đô la cho một thùng.

Rồi tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ New York, thị trưởng New York thừa nhận không có quyền bắt giữ ông Netanyahu. Ông Johan Mondani, thị trưởng New York, vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7, thừa nhận ông không có quyền bắt giữ ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng của Israel, theo bản tin The Hill. Trên chương trình podcast The Interview của nhật báo New York Times vào tuần trước, ông Mondani cho hay cơ quan pháp lý của chính quyền ông đang bàn cách bắt giữ ông Netanyahu, như ông hứa lúc vận động tranh cử, nếu vị thủ tướng Israel tới New York dự họp Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2024, Tòa hình sự quốc tế, được viết tắt là ICC, ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu và một loạt nhà lãnh đạo khác của Israel, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh trong và sau vụ Hamas bất ngờ tấn công trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Joe Biden trong khi trích lệnh bắt giữ ông Netanyahu. Rõ ràng, chúng tôi không có thẩm quyền pháp lý độc lập để thi hành lệnh bắt giữ này. Nhưng chính phủ liên bang có, ông Mondani cho biết trong đoạn video đăng trên trang mạng xã hội X vào tối thứ Ba. Vị thị trưởng Dân Chủ nói thêm, nên tôi kêu gọi họ tham gia ICC và thi hành lệnh bắt giữ này. Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump chỉ trích việc ông Mondani đòi bắt giữ ông Netanyahu, đồng thời tuyên bố vị thủ tướng Israel sẽ không bị bắt giữ bằng bất cứ cách nào, kiểu nào hoặc hình thức nào trong lúc ở Mỹ. Ông đang chiến đấu chống Iraq. Quốc gia mới đây đã giết 52.000 người biểu tình vô tội và sát hại lính Mỹ và người khác suốt 47 năm nay. Và ông ta đã đang chiến đấu chống Iran, một quốc gia mới đây đã giết 52.000 người biểu tình vô tội và sát hại lính Mỹ và người khác, những người khác suốt 47 năm nay, Tổng thống Donald Trump viết trên trang mạng xã hội True Social. Những người duy nhất nên bắt giữ là những người đã đưa Iran vào vòng xoáy giết chóc và tàn phá chưa từng thấy này, điều mà lẽ ra những tổng thống trước đây nên giải quyết cách đây nhiều năm. ICC nằm ở The Hague, Hà Lan, được thành lập vào năm 2002 để xét xử tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác đối với nhân loại. Hiện tại có 125 quốc gia đã ký quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC. Mỹ không phải thành viên của ICC và chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ với tòa án quốc tế này. Vào thứ Hai tuần trước, Ngoại trưởng Marco Rubio đã hăm dọa sẽ tháo dỡ ICC. Và các cáo buộc ICC đã gây chiến với đất nước chúng tôi không phải bằng đạn hay hỏa tiễn mà bằng quyền lực của cái gọi là luật quốc tế. Ông Mondani là người chỉ trích gay gắt chính phủ Israel và thường xuyên lên án cuộc chiến của Israel ở Gaza là diệt chủng. Israel bác bỏ lời cáo buộc này.

Vào một bản tin cuối trong bản tin buổi sáng, người mẹ gây tranh luận vì dắt con trai 6 tuổi vào nhà vệ sinh công cộng nữ. Theo bản tin của Washington DC, mới đây một người mẹ trẻ đã gây tranh luận trên trang mạng xã hội về việc dắt con trai 6 tuổi vào nhà vệ sinh công cộng nữ. Theo bản tin vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7, trong đoạn video đăng trên TikTok vào tuần trước, cô Jen Gear ngồi trên xe hơi kể lại tình huống cô vừa gặp cùng ngày trong đó. Cô bị phụ nữ khác than phiền vì đưa đứa con trai còn nhỏ vào nhà vệ sinh công cộng nữ với cô. Hôm nay, tôi đưa đứa con 6 tuổi vào nhà vệ sinh nữ với tôi và hai đứa con gái tôi bình thường thôi, cô Greer cho hay trong đoạn video. Ngay lập tức, có một bà đã nhìn chúng tôi và nói, tôi nghĩ cậu bé không được vào đây. Tôi đáp, à, chắc chắn cậu bé sẽ không vào nhà vệ sinh nam một mình, cô kể tiếp.

Chuyện là vậy, tình huống là vậy. Tôi sai chăng? Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không để đứa con trai 6 tuổi của tôi vào nhà vệ sinh nam. Đoạn video đã được cô Ria chú thích. Tôi tin làm như vậy không sai và được gần 400.000 lượt xem trong phần ý kiến. Hầu hết phụ huynh đồng ý với cô. Đứa con trai 9 tuổi của tôi vẫn đi vào nhà vệ sinh nữ với tôi nếu cha hoặc anh không đi với chúng tôi, một phụ nữ viết không hề sai. Người khác viết tôi không thể đưa con 12 tuổi của tôi đi một mình. Con tôi phải đi với tôi cho tới khi nào có thể đá xong phi như một người trưởng thành. Chấm hết. Người mẹ khác thì cho biết chuyện này mới, con trai không được vào nhà vệ sinh nữ. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Có phòng riêng mà không có phụ nữ nào thay đồ, không phải phòng thay đồ, chẳng có lý do gì cấm. Người ta chỉ muốn làm ồn ào. Cô tuyệt đối đúng, một phụ nữ khác viết, đặc biệt trên thế giới khủng khiếp và bệnh hoạn mà chúng ta đang sống. Một số người khác góp ý rằng tất cả hàng quán nên có phòng vệ sinh gia đình cho tình huống như của cô Ria và cô đồng ý. Nếu có phòng vệ sinh riêng dành cho gia đình, tôi chắc chắn sẽ chọn, cô Ria nói ở cuối đoạn video. Nhưng nếu không có, đúng, con tôi sẽ đi với tôi vào nhà vệ sinh nữ. Con cái tôi mấy tuổi, chúng ta mới cho là tự đi vào nhà vệ sinh công cộng, vì đối với tôi không phải 6 tuổi.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Câm tạc quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi, dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Ngôn ngữ miền Nam đã bị bắt hóa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì ngôn ngữ quái dị của Việt Cộng miền Bắc đã lan truyền khắp miền Nam. Và bây giờ người dân miền Nam đã quên hay cố tình quên hai chữ đá banh, và thay vào đó là hai chữ dị hợm bóng đá. Bóng làm sao biết đá? Người dân miền Nam không còn gọi là tô phở mà lại gọi là bát phở. Trong khi đó cái bát, tức là cái chén của người miền Nam hay gọi, nhỏ hơn cái tô. Người dân miền Nam không còn gọi là thắng xe mà lại gọi là phanh xe. Không còn gọi là vỏ xe mà lại gọi là lốp xe. Và chiếc xe hơi thì người dân miền Nam lại gọi là con xe hoặc ô tô. Người dân miền Nam không còn gọi bảng số mà lại gọi một cách quái gở là biển số. Ở ngoài biển thì làm gì có số. Không nói ký lô mà lại nói là cân. Một cân thịt, một cân cá. Người dân miền Nam không còn gọi là trái mà đổi lại là quả. Gọi là quả, không còn gọi là chiên trứng mà gọi là rán trứng. Và cũng không gọi là cơm chiên mà đổi lại gọi là cơm rán. Người dân miền Nam không còn gọi là mì bò, mì gà, mì chay để phân biệt mà gọi chung tất cả đều là mì tôm. Không còn nói quẹo phải hay quẹo trái mà lại nói là rẽ phải, rẽ trái. Và người dân miền Nam cũng không còn nói đậu xe mà lại nói là đổ xe. Hai chữ xe đò quen thuộc cũng biến mất và thay vào đó là xe khách. Thường người ta hay nói khoảng 4 giờ, nhưng bây giờ thì lại dùng cái từ là tầm 4 giờ chẳng hạn. Người dân miền Nam không còn nói một đôi hay một cặp mà lại cố tình nói sai là cặp đôi, tức là bốn, cặp là hai mà đôi cũng là hai. Người dân miền Nam không còn nói thập niên, tức là 10 năm, mà bây giờ lại nói sai là thập kỷ, tức là 1000 năm. Một century là 100 năm, tức là một thế kỷ. 9 thế kỷ là 900 năm và 10 thế kỷ là 1000 năm. Và không còn gọi là đài truyền hình mà lại nói là kênh truyền hình, kênh YouTube hay là kênh YouTube. Người dân miền Nam không còn nói phát thanh hoặc phát hình mà lại nói là phát sóng. Sóng thì làm gì có âm thanh và có hình mà phát. Bây giờ người dân miền Nam không còn nói là hợp ca mà lại nói là tốp ca, và hai chữ hòa âm cũng bị thay vào đó là phối âm. Còn hai chữ bảo đảm thì lại đổi ngược lại là đảm bảo. Hộp thư thì người dân miền Nam không còn gọi là hộp thư như ngày xưa mà lại nói là hòm thư. Cái rương đựng quần áo mà người miền Nam hay thường dùng thì bây giờ tự nhiên đổi lại gọi là cái hòm. Người dân miền Nam không còn nói ly bia mà lại nói là cốc bia. Bây giờ thì hay dùng hai chữ nước dùng, chứ không nói là nước lèo, tức là nước nấu hủ tiếu, nấu phở. Không còn nói là căn nhà mà bây giờ lại nói là căn hộ. Cầm trên tay passport không còn gọi là sổ thông hành mà lại gọi là hộ chiếu. Người dân miền Nam cố tình quên những từ ngữ xuất cảnh, nhập cảnh và thay thế vào đó là những từ ngữ sai bét: xuất khẩu, nhập khẩu và biên giới, tức là giới ranh thì lại nói quái dị là cửa khẩu.
hình như người dân miền Nam bây giờ đã quên quan thuế phi cảng, quan thuế hải cảng. Thay vào đó thì ở phi trường hay ở bến cảng đều gọi là hải quan, và phi đạo thì cũng gọi theo miền ngoài là đường băng. Hơn nữa, dân miền Nam hình như quên hàng không mẫu hạm mà chỉ biết tàu sân bay, chiến đấu cơ F-35B thì lại gọi là tiêm kích. Bây giờ người dân miền Nam không còn nói đi diễn hành mà bây giờ lại nói là đi diễu hành, tức là đi diễu cợt làm trò hề cho thiên hạ xem. Người dân miền Nam không dám nói đánh nhau hay đánh lộn mà bây giờ lại nói là tác động vật lý, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hình như người dân miền Nam lại quên người điều khiển chương trình và thay vào đó là người dẫn chương trình. Người dân miền Nam bây giờ có gì bực mình hay bực bội, khó chịu thì lại nói là bức xúc. Không còn gọi là bùng binh mà đổi lại gọi là vòng xuyến. Người dân miền Nam bắt chước theo dân miền Bắc, không gọi chợ đêm Sài Gòn mà lại gọi là phố đêm Sài Gòn. Không còn gọi là ga xe điện mà lại gọi là ke ga, từ ngữ quái đản, thô kịch và tục tiểu. Người dân miền Nam không còn gọi là bàn uối mà thay vào đó gọi là bàn nà. Đến mùa dịch thì người dân miền Nam không đi chích ngừa mà đi tiêm chủng. Người miền Nam thấy xảy ra những sự rắc rối khó giải quyết thì không gọi công an đến điều tra mà lại gọi công an vào cuộc. Vào cuộc là như thế nào? Vào tham gia cuộc chơi hay sao? Người miền Nam bây giờ không còn biết hai chữ hồi âm như thế nào mà thay vào đó là dùng hai chữ phản hồi. Thật là quái gì. Hai chữ đáp số cũng thay vào đó hai chữ đáp án và số điểm. Được, đạt được cũng bị đổi ngược là điểm số. Người dân miền Nam không biết nói hành hung mà chỉ biết nói là tương tác xuất xứ từ ngoài vị tuyến. Còn rất nhiều những ngôn từ quái đản của lũ khỉ Cộng sản Việt Nam chế ra, không thể nói hết ở đây được. Hẹn dịp khác, riêng những người Việt ở hải ngoại cũng đã bị bắt hóa về ngôn ngữ, không thua kém gì dân miền Nam, nhất là những người làm truyền thông và những trường học dạy tiếng Việt toàn dùng từ ngữ sai bét. Coi như tiếng Việt, chữ Việt phong phú, trong sáng, thanh tao, càng ngày càng bị biến đổi và biến mất. Buồn thay cho nền văn hóa của một đất nước mà hàng trăm triệu người cho là thiên đường và đáng sống nhất trên thế giới, hãnh diện là 4.000 năm văn hiến, thế mà lại dùng từ ngữ sai bét. Coi như tiếng Việt, chữ Việt phong phú, trong sáng, thanh tao, càng ngày càng bị biến đổi và biến mất.

Có một chi tiết là vấn nạn về tiếng Việt ở hải ngoại trong lĩnh vực thể thao. Những bạn trẻ người Việt đam mê thể thao thì tham gia tranh tài thể thao ở hải ngoại hiện nay hầu như đều ở trong những đội đoàn của các đại học, trung học, dĩ nhiên dùng Anh ngữ. Đa số các em lo thi đấu thể thao, không mấy quan tâm đến Việt ngữ. Và tác giả cũng là từng một thời thi đấu tổ chức các giải thể thao trong cộng đồng Việt ở địa phương. Bạn bè trong giới thể thao khá nhiều nhưng chẳng có tên nào mấy quan tâm đến tiếng Việt. Thôi ông ơi, đá banh, đánh bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, chơi thể thao cho vui, cho khỏe, hơi đầu mà suy nghĩ nhiều, viết lách chi, cho mệt. Các cây viết về thể thao trước năm 1975 còn được bao nhiêu người? Ông Huyền Vũ, huyền thoại tường thuật bóng tròn hồi đó, cũng là một người chuyên viết bài về thao trường, đã qua đời vào năm 2005, hưởng thọ 90 tuổi. Những người trẻ hơn ông 20 tuổi thì bây giờ cũng sắp xỉ 90. Vậy nếu muốn vấn kế về Việt ngữ trong lĩnh vực thể thao thì hỏi ai? Các vị thích về ngôn ngữ hoặc chuyên môn về tiếng Việt, các vị quan tâm đến tiếng Việt phần lớn nghiêng về thơ phú, văn chương, một số khoa bảng, một số lớn chưa từng tham gia các hoạt động thể thao, cả đời họ không đụng đến banh bóng. Hỏi ý kiến các vị này về thể thao có khác nào hỏi các thầy bói mù đi xem voi ngày xưa? Nhưng mùa cúp thế giới 2026, tôi được đọc những bài viết về bóng tròn ở trên Facebook. Tôi thấy rất nhiều từ ngữ ngoại lai như left wing, left back, right back, center back. Ngoài ra còn có những nhóm chữ tiếng Việt kỳ quái như sở hữu bóng, tuyển, S, sở hữu một hệ sinh thái, hàng công thật khủng, rồi chuyển đổi trạng thái, v.v. Dĩ nhiên những từ ngữ kỳ cục ngoại lai này đã bị các vị trong bảo tồn tiếng Việt mổ xẻ. Tuy nhiên, những bác sĩ mổ xẻ của bảo tồn tiếng Việt, một số có trình độ về tiếng Việt nhưng lại thiếu am tường về thể thao nên giải phẫu không đúng phương pháp, bệnh không khỏi. Sau đây là 4 ca tiêu biểu. Left back, right back. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt tại sao không nói hậu vệ trái, hậu vệ phải mà phải vay mượn làm chi? Vị bác sĩ này đã quên hay chưa hề đọc những bài báo về bóng tròn trước năm 1975, hậu vệ trái, hậu vệ phải, không sai. Nhưng hồi đó, tôi từng được đọc tả vệ Đỗ Cầu, hữu vệ Hằng, trung vệ Tam Lang, không có hậu vệ trái phải gì ráo. Ngoài ra hàng tiền đạo, tức là forwards, chúng ta có tả Dực Ngôn, left wing, hữu Dực Thăng, right wing, trung phong, Tiết Anh, central forwards, hàng tiếp ứng, tiền vệ, midfield thì có Can, Thà, Vinh Đầu Sói, v.v. Thứ hai là sở hữu bóng. Ý kiến của bác sĩ bảo tồn tiếng Việt viết sở hữu mà không dùng chữ có cho nó đơn giản. Bác sĩ này cũng không am tường về bóng tròn. Sách báo trước năm 1975 không viết đội tổng tham mưu có banh hoặc đội không quân có bóng. Tôi thấy họ viết giữ banh hay giữ bóng tùy theo mạch của đoạn văn. Họ thay đổi hai chữ banh và bóng để tránh điệp từ. Thứ ba, đội tuyển H sở hữu một hệ sinh thái hàng công thật khủng. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt thì không thể chấp nhận, nhưng không đưa ra giải pháp bổ xẻ trong trường hợp này. Theo những gì tôi còn nhớ hồi đọc sách báo về thể thao trước năm 1975 thì câu này sửa thành đội tuyển H có hàng tiền đạo rất hùng hậu, hay đội tuyển H gồm toàn những ngôi sao sáng chói trên hàng tiền đạo, hoặc hàng tiền đạo của đội tuyển S gồm toàn những bậc thầy, những vua phá lưới lừng lẫy. Thứ tư, chuyển đổi trạng thái. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt thì chắc những người ghiền xem túc cầu thường nghe. Rõ ràng vì bác sĩ này không phải dân ghiền bóng tròn trong nước hiện nay tôi không rõ, chứ tôi chưa thấy chuyển đổi trạng thái trong sách báo thể thao trước năm 1975 bao giờ. Tôi chỉ suy đoán họ đang nói đến chuyện thụ thành công thì viết đơn giản phản công là đủ. Ngoài ra tùy theo tình huống có thể thay thế bằng lui về thủ, đổi chiến thuật, đổi đội hình hay tái phối trí. Tôi nghĩ người thường khó mà chế ra được những từ ngữ quái đản trên. Có lẽ họ lấy bài Anh ngữ dùng Google Translate hoặc sai khiến AI dịch và lười biếng hay là thiếu trình độ hoàn chỉnh lại nên mới ra nông nổi này. Quý vị nghĩ sao về vấn nạn này?
Tất cả các ý kiến xây dựng và lịch sự đều đáng được tôn trọng. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả hai bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Một, thứ nhất là vấn đề về từ ngữ vấn nạn và từ ngữ tiếng Việt trong mùa World Cup thế giới. Và bài thứ hai mà cũng rất là hay, đó là ngôn ngữ miền Nam đã bị ngôn ngữ miền Bắc bắc hóa rồi. Thưa quý thính giả, đến đây thì Mỹ Tâm xin được chia tay với trong tiết mục Nước tôi dân tôi. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Thứ Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Năm, thời tiết Bắc California đã tương đối dịu trở lại và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu tăng lên một tí và tuần sau thì không bảo đảm.
1: Sau cũng thì không đến độ 90 mấy, anh chỉ ở 80 mấy độ mà thôi.
0: Cái đó thì không biết cô, tại vì có nhiều khi mấy ông thời tiết khí tượng mấy ông hăm hở ông nói ô ngày mai ngày mốt rồi ngon lành lắm, mà rốt cuộc nó cũng nóng là nó nóng. Với lại khi mà chúng ta xem thời tiết ở những cái vùng khác thì không nói, nhưng mà ở cái vùng của chúng ta đó, thời tiết nó thường thường nó họ báo cáo, họ trình bày đó là tới ba cái khu vực lận. Khu vực ở ngoài coast, tức là ở ngoài những cái thành phố ngoài biển, sát bãi biển đó, như là thí dụ như San Francisco cũng là coast ngoài đó, rồi Santa Cruz vân vân. Còn chúng ta đó là ở khoảng giữa, là bay cái vùng bay, tại vì chúng ta có cái bệnh nó ăn sâu vào đến tận Palo Alto. Và ở trong đó thì họ gọi là inland. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà nói về nóng đó, thì ở trong lúc nào cũng nóng hơn những cái thành phố ở phía trong. Chúng ta ở giữa thì khoảng ở trung bình, và ở ngoài ngoài cái vùng cốt đó, thì nó lại mát hơn. Cho nên nhiều khi xem thì phải xem cho nó kỹ. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng là ngày mai mát, nhưng mà không mát đâu. Hoặc là nhiều khi chúng ta xem ở ngoài cái vùng cốt rồi ngày mai chúng ta lại đi vào inland thì nói tại sao nó lại nóng như vậy. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì coi như mọi việc đã trở lại bình thường sau cái giải túc cầu thế giới. Người ta đang chờ đợi để có những cái tổ chức khác nó lớn, nó sẽ được tổ chức vào 2028. Mấy hôm nay tình hình xăng dầu nó hạ giảm, nhưng bây giờ nó đang có cái nguy cơ nó đi lên, cho nên không biết là như thế nào. Nhưng mà riêng về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran thì xem ra nó có vẻ nó đi vào cái bế tắc, bởi vì Iran vẫn cứng đầu, vẫn chống chọi và vẫn phản công một cách mạnh mẽ. Có điều đó là liên tục, hình như là trong cả 90 ngày vừa qua thì quân đội Hoa Kỳ đã đánh vào những cái cứ điểm quan trọng của Iran. Và ông Trump ông ấy nói thẳng ra là nếu một chiếc tàu dầu nào mà bị tấn công, hay là một chiếc tàu thương mại nào bị tấn công, ông ấy sẽ đánh vào những cái cứ điểm về năng lượng của Iran. Vâng, không biết rằng là tình hình trong tương lai sẽ như thế nào, và ông Trump ông ấy sẽ quyết định ra sao. Bởi vì có nhiều người nói rằng thôi thì đã lỡ như vậy rồi thì cứ đánh thẳng tay thôi cho nó xong. Bởi vì ở Mỹ thì ông Trump ông ấy còn rất là nhiều việc ông ấy phải làm. Những cái chương trình của ông bị khựng lại rất là nhiều, từ những cái việc là giống như là kêu gọi phải kiểm soát bầu cử một cách minh bạch bằng cách thông qua cái đạo luật Save American Art cũng gặp trở ngại khá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là nó có thể một phần nào đó nó giúp được cái vấn đề bầu cử cho nó rõ ràng, nó minh bạch. Và có những nơi đó không minh bạch và người ta tìm ra được chứng cứ, nhưng mà họ nói ô cái này không phải lỗi của ban bầu cử mà là lỗi của DMV. Thì thí dụ chẳng hạn như ở địa phương đó người ta nói ồ chúng tôi biết là có khoảng 6-7 ngàn người không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà nằm ở trong danh sách
1: hình như là 6.600 người đó anh,
0: của những người có thể đi bầu được.
1: Dạ vâng.
0: Và họ viện cớ đó là DMV làm sai, bỏ vào đó sai. Nhưng mà đó là cái lý do mà người ta yêu cầu phải kiểm soát nhưng mà lại không chịu kiểm soát. Rồi bây giờ đổ thừa cho DMV. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì vấn đề này nó được lần lần nó giải quyết để chúng ta an tâm, chúng ta biết là cái lá phiếu của chúng ta bầu nó bầu đúng người, đúng việc và những cái người xứng đáng được đắc cử để mà phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm qua khi em xem Tổng thống Donald Trump đón 4 thi hài từ căn cứ ở Dover, ở Delaware, thì nhìn những cái gương mặt rất là trẻ thưa anh. Cái người lớn tuổi nhất hình như là 28 tuổi, mà họ đi theo từng cấp bậc, thì cấp bậc nào lớn thì họ sẽ đi trước. Thì trong đó cũng có một cái trung úy là cấp bậc lớn nhất và thấp nhất là cô Isabella Gonzalez. Cô này thì mới có 19 tuổi thôi, tức là vừa xong cái bậc trung học, thì đi đến chỉ là trung sĩ. Khi nhìn những cái hình ảnh đó đó, thì dĩ nhiên là ai cũng đau lòng hết. Và cái mà chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến, thì từ khi bắt đầu xảy ra cho đến bây giờ, lính Mỹ cũng đã thiệt hại, cũng đã, nếu mà ngày hôm qua gồm 4 thi thể nữa thì Mỹ Tâm nghĩ đó là 17 người rồi. Thật là đau lòng. Và cũng cầu mong một cái cuộc chiến nó sẽ sớm chấm dứt, để không có tình trạng, những cái tình trạng như vậy. Những cái bạn trẻ vì tấm lòng yêu nước mà họ hy sinh, làm cho Mỹ Tâm nhớ tới thằng cháu của Mỹ Tâm. Cháu nó tên là Jimmy. Nó rất là yêu cái ngành cảnh sát. Từ bé chở nó đi đâu mà gặp cảnh sát là nó bắt phải dừng xe lại để nó được bắt tay với cảnh sát, được nhận cái sticker. Thì khi mà nó chọn cái ngành cảnh sát, bây giờ cháu nó đang học Academy của Police Department. Thì em gái của Mỹ Tâm cũng khóc lắm, cũng không chịu cho đi. Nhưng mà nó nói mẹ, mỗi người có cái số. Nếu mà một ngày nào đó mà con bị cái gì đó thì đừng để cho con phải tiếp tục cái cuộc sống, mẹ cứ dứt cái dây ra cho con. Thành ra mình nhìn những cái đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ, những cái mà nó cống hiến cho xã hội như vậy đó. Thì mình nhìn lại bốn cái người thi thể ngày hôm qua, tự nhiên mình thấy tuổi trẻ, mình thấy thật là phải nói là trân trọng những cái đứa trẻ như vậy, rất là thương. Thành ra ngày hôm qua coi cái đoạn video đó mà Mỹ Tâm với mẹ cũng khóc quá chừng luôn. Thì nhớ lại những chú, những bác trước kia cũng đi lính, cũng phải vất vả như vậy đó. Rồi cũng có những cái chết thương tâm, rồi phải chia tay người đồng đội của mình. Mà không ngờ mình ngồi đó mới vừa ăn cái buổi ăn với nhau đây, thì chút xíu sau người đồng đội đã ra đi rồi. Thì đó là những cái mà Mỹ Tâm muốn đặt một cái câu hỏi, là qua những cái hình ảnh đó đó, thì tuổi trẻ bây giờ họ làm gì? Họ đang hưởng thụ những cái gì đang có mà nước Mỹ đã tạo ra cho họ? Hay là họ vẫn còn một cái lòng muốn cống hiến cho xã hội, muốn hy sinh cái tuổi trẻ của mình cho những cái việc lợi ích cho xã hội? Đó là những cái mà Mỹ Tâm cũng phân vân, cũng suy nghĩ. Đôi khi Mỹ Tâm có những cái công việc phải đi ngang những cái quán bar, thấy lúc nào cũng đông, rồi trong đó cũng có những bạn trẻ nhảy nhót này nọ. Thì mình không hiểu là họ phí cái tuổi thanh xuân của họ vào những cái cuộc vui đó bao lâu. Rồi họ có bao giờ họ suy nghĩ lại, trong lúc mình vui như vậy thì có những người phải vất vả để giữ những cái yên bình cho mình hay không? Đó là những cái mà từ ngày hôm qua tới giờ mà Mỹ Tâm phải nói là rất là trăn trở cho những cái tuổi trẻ hiện tại của các em.
0: Vâng, trong cuộc sống này thì mỗi người có một cái quan niệm sống khác nhau. Và có người sống để phục vụ tha nhân, có người sống để phục vụ đất nước, cũng có người sống để hưởng thụ cuộc sống này. Nó cũng giống như cái câu mà người ta hay nói nửa đùa nửa thật là ăn để sống hay là sống để ăn. Thì cái cuộc chiến nào đó nó cũng có cái chuyện buồn ở trong đó. Ngày xưa đó các cụ đã nói là phải nói rằng đi lính hay là đi chiến tranh đó, thì khó mà biết được cái ngày mai nó sẽ ra sao. Thì trong một cái bài thơ có cái câu đó là cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, có nghĩa là người đã đi chiến tranh thì mấy người trở lại. Cho nên thấy cái cuộc chiến thì lúc nào nó cũng khốc liệt và nó tàn nhẫn, nhưng mà để có được cái sự bảo vệ cho quê hương, cho đất nước thì có những người, người ta sẵn sàng, người ta lao ra chiến trận để bảo vệ quê hương. Đó là hình ảnh của những chú, những bác ngày xưa ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, có những lúc chúng ta sẽ thấy có những người hy sinh ở ngoài mặt trận, nhưng mà cũng có những người, người ta ăn chơi vui vẻ ở hậu phương. Và không ai nghĩ tới những người đang xả thân để ở ngoài tiền tuyến để mà bảo vệ cái sự an ninh cho mình. Người ta chỉ nghĩ đơn giản, ồ, một cái đất nước nào đó nó xa tích mù khơi, nó đâu có liên quan gì đến mình. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì đến lúc mà giặc nó tới sát bên thì lúc đó mới không biết làm sao để mà giải quyết. Cho nên cái vấn đề an ninh của đất nước nó phải được đặt ra. Và chính những người chiến sĩ vô danh đó là những cái người bảo vệ cho đất nước, cho quê hương. Đó nó cũng là cái lý do mà khi mà trong cái giao tiếp hàng ngày hoặc là trong những cái show truyền hình, bất cứ một cái người cựu quân nhân nào cũng được người ta tôn trọng. Khi mà được hỏi và biết được cái người đó là đã từng ở trong quân ngũ thì cái câu đầu tiên của cái người đối diện đó là người ta nói là thank you for your service, tức là cảm ơn cái sự cống hiến của anh đối với đất nước. Và trong tất cả những cái lĩnh vực khi mà chúng ta chọn, thí dụ chúng ta chọn cuộc đời binh nghiệp, thông thường theo luật lệ thì 18 tuổi đó, cô phải ghi danh để mà đi quân dịch. Dạ, vâng. Thì cái nước nào cũng vậy thôi, 18 tuổi. Nhưng mà ở những đất nước thanh bình đó, thì ghi danh cho có thôi. Ngoại trừ trường hợp đó là coi như là, thí dụ nói đùa cho vui đó, một cái quân đội của một hành tinh nào đó tấn công nước Mỹ, thì lúc đó tổng động viên đó thì những cái người ghi danh đó mới phải cầm súng ra trận được huấn luyện. Chứ còn bình thường đó thì không. Bình thường nó ghi danh thì ghi như vậy. Còn những người mà muốn thật sự mà đi vào quân ngũ thì họ có thể đến ghi danh thẳng và gia nhập vào một cái binh chủng nào đó mà họ thích. Hoặc là thậm chí có người đã học xong 2 năm ở college rồi thì cũng có thể bước vào quân ngũ và được huấn luyện trở thành sĩ quan. Thí dụ ra trường có thể trở thành chuẩn quý. Và từ đó nó thì cứ là lần lượt đi lên. Thì tùy theo cái chọn lựa. Còn có những người mà đi thẳng vào quân ngũ thì dĩ nhiên phải từ cấp bậc thấp nhất ở dưới là binh nhì rồi đi lên. Chứ không thể nào mà giống như những người mà người ta đã có học và người ta được huấn luyện thêm để trở thành sĩ quan, thì những người đó ra trường với cái cấp bậc chuẩn quý và từ từ cứ bước lên thiếu quý, trung quý, đại quý, vân vân. Và thật sự ra thì cái cấp bậc nó cũng chỉ là cấp bậc. Cái quan trọng là nó là cái cống hiến của mình và cái đóng góp của mình. Có những cái trường hợp đó mà bất cứ cái sự cống hiến nào cũng được coi trọng. có một cái câu chuyện mà được viết lại thành sách, và sau này trung tâm điện ảnh Hollywood có thực hiện cái bộ phim đó. Cái bộ phim nó mang tựa đề là Seven Brian, tôi quên mất tên, nhưng mà đại khái cái tiếng Việt nó là Giải Cứu Binh Nhì Ryan. Thì cái bộ phim nó lấy bối cảnh từ cái thời đệ nhị thế chiến, và lúc đó người tiểu đội trung đội trưởng đó, sau khi mà đánh một trận là anh nào anh ấy là te tua hết rồi đó, rút ra thì mới biết rằng cái anh binh nhì đó anh còn kẹt lại trong đó. Và lúc đó quan niệm của cái tình huynh đệ chi binh là không bỏ lại bất cứ một đồng đội nào ở phía sau. Cho nên cuối cùng họ đã quyết định cùng nhau quay trở lại để cứu cái anh binh nhì đó, mặc dù anh đó là cấp bậc thấp nhất. Và trận chiến khốc liệt diễn ra tiếp tục, và họ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để rồi cuối cùng giải cứu được cái anh binh nhì đó. Nhưng mà vị chỉ huy trưởng và một số đồng đội đã hy sinh. Cái điều đó nếu mà cái người mà hay tính lợi hại đó, thì họ sẽ nói trời, cứu có một đứa mà chết 3-4 đứa, 5-6 đứa kia. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái tình chiến hữu, cái tình đồng đội. Không thể nào bỏ lại cái người đồng đội của mình sau lưng. Và dĩ nhiên cuộc chiến nào nó cũng khốc liệt. Cái hình ảnh mà ông Trump đón thi hài của các binh sĩ theo đúng cái nghi lễ quân cách, dĩ nhiên nó gây ra rất là nhiều xúc động. Nhưng mà với cái cương vị là người tổng tư lệnh của quân đội đó, ông phải tôn trọng những cái người đã hy sinh, và ông làm đúng cái thiên chức của mình. Từ cái việc này nó lại làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của cựu tổng thống Biden khi mà ông đón thi hài của các binh sĩ từ Afghanistan trở về. Một cái hành động tôi không nghĩ là ông cố ý, mà có thể là nhiều khi ông vô tình thôi, hoặc là ông quá bận rộn. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó lại là
1: đi ăn kem, đi nghỉ ngơi.
0: Cái hình ảnh đó nó làm phản cảm lắm,
1: yeah.
0: Bởi vì ông đứng đợi ở phi trường, rồi thỉnh thoảng ông xem đồng hồ, mà ông xem tới mấy lần nữa. Và chính cái hình ảnh đó đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều khi mà chuẩn bị đón những cái thi hài của các chiến sĩ từ mặt trận gửi về. Và cái điều đó nó là một cái điều nhiều khi không có nghĩ tới, vô tình hay là như thế nào đó mà có cái thái độ như vậy, thì xem ra không có tôn trọng cái lúc mà đón những cái thi hài của các chiến sĩ quay trở về. Cho nên trong tất cả những cái diễn biến nó xảy ra, những cái người mà hy sinh vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc đó, lúc nào người ta cũng được tôn trọng. Ở bên Âu Châu đó, đôi lúc còn có nhiều cái chuyện nó còn gắt gao hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn như một bà bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi, mà đi thị sát chiến trường đó, mà bà này xí soạn mặc vô một bộ đồ rằn ri quân phục của binh sĩ đó. Thì sau cái chuyến thăm đó về đó là coi như là bà bị chỉ trích dữ dội lắm. Bởi vì người ta nói cái bộ đồ này, cái bộ quân phục này nó đã thấm bao nhiêu máu đào của các chiến sĩ, đâu phải là ai muốn mặc là mặc đâu. Mà bà này tự dưng hồi đó giờ đâu có đi lính ngày nào.
1: Tức là chưa từng là lính.
0: Chưa từng là lính, thì bà chỉ là bộ trưởng thôi, dân sự thôi. Mặc dầu đó, tính theo cấp bậc bà là cái người tổng chỉ huy của cái quân đội, tại vì của cái vấn đề quốc phòng. Nhưng mà dạ xin lỗi, chị chưa đi lính, chị không có mặc được cái bộ đồ này. Cuối cùng thì bà ấy phải lên hệ thống truyền thông để mà xin lỗi các chiến sĩ. Thì đôi khi cái nhìn của người ta khá gắt gao về những cái chuyện như vậy. Cho nên cái hành động của cựu Tổng thống Biden bị người ta chỉ trích thì nó cũng đúng rồi. Mặc dầu mình không biết là ông lẩm cẩm, ông vô tình hay là như thế nào đó, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, cho thấy cái sự hy sinh nào nó cũng được người ta tôn trọng. Ông cụ Phan Bội Châu của mình ngày xưa, ông có viết hai cái bài thơ. Một bài đặt tên là Sống và một bài đặt tên là Chết. Và nếu cô hoặc là quý vị nào muốn thì cứ lên internet search. Hai bài thơ, mỗi bài dường như chỉ có 8-10 câu gì đó thôi. Nhưng mà dạ, cụ Phan Bội Châu, nhưng mà hai bài thơ đó nó rất là có ý nghĩa. Tức là cụ nói sống làm sao cho nó ra sống và chết, và chết xứng đáng. Và chính vì vậy tất cả những cái sự hy sinh nào đó cũng được tôn trọng. Nếu mà phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, ngay cả những cái trường hợp ở địa phương, xin lỗi, ở hậu phương, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ biên phòng, đó là những cái người đang bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nhiều khi đó, ở vào cái thế mà chính trị mà kìm hãm lẫn nhau để rồi tấn công lẫn nhau đó, thì cái lực lượng tuần tra biên giới bây giờ thì lại bị người ta chỉ trích. Rồi cái lực lượng cảnh sát di trú để bắt những kẻ đầu trộm đuôi cướp và không có giấy tờ đó bị người ta chỉ trích. Cho nên cái hình ảnh đó nó dần dần nó bị người ta dùng chính trị quá, người ta làm cho nó mất đi cái hình ảnh cao đẹp của nó. Một người cảnh sát làm sai thì đột nhiên người ta nhìn cái lực lượng cảnh sát với con mắt bực bội và nhiều khi hận thù, và thấy cảnh sát là người ta né xa. Mặc dầu cái công việc của cảnh sát là cái gì? Công việc cảnh sát là bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự. Đó là cái công việc của họ. Nhưng mà bởi vì những cái hành động của một vài cảnh sát làm sai, thí dụ ra tay quá đáng, rồi đánh đập một cái người hung thủ, và chẳng may cái đoạn phim nó được quay lại, rồi người ta đưa lên hệ thống truyền thông và người ta chỉ trích cái lực lượng cảnh sát đã dùng bạo lực để mà đánh đập người dân, và bắt đầu người ta làm lớn chuyện. Khi mà những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ còn cách là phải sa thải cái người cảnh sát đó, rồi thậm chí có trường hợp còn bị truy tố ra tòa để mà lãnh án tù nữa. Cho nên có nhiều trường hợp người ta thấy mấy anh cảnh sát đó, mấy anh có những cái việc mấy anh không muốn nhúng tay vào. Và đó nó là cái lỗ hổng mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có một lần tôi muốn đào cái sân ở đằng sau để tôi tráng xi măng một cái khoảng đó, mà mình thì bởi vì quá sức mạnh khỏe đó cô, cho nên không dám đào một mình, phải đi ra kiếm một anh mễ nào về để anh đào phụ. Thì tôi chạy xe ra cái nơi mà người ta hay đứng ở đó để mà người ta kịp việc làm Home Depot. Còn lần đó thì tôi chạy ra Orchard Supply. Thì tôi thấy mấy anh đứng đó nhiều lắm, thì tôi mới chạy xe tới, và rồi tôi nói đó là tao

nó nói kêu kêu luôn hai người đi, kêu luôn hai người làm cho nó nhanh. Thì tôi nghĩ ok thôi cũng được. Thì bắt đầu tôi nói ok thì hai anh mở cửa sau nhảy lên. Và bắt đầu tôi vừa nhiêu thân tôi quẹo nó lại để tôi chạy ra khỏi cái parking đó, thì đằng sau thấy ánh đèn cảnh sát chớp chớp chớp chớp. Tôi nói rồi xong hàng. Và lúc đó thì tôi cũng không có biết. Thì cái cô cảnh sát đó, cô ấy tới, cô ấy nói đó là tại sao không cho hai đứa này lên xe vậy. Nói thì ta muốn kiếm tụi nó giúp để mà đào cái sân sau. Cô nói là ông không có được làm như vậy, bởi vì những cái người này là những cái người không có giấy tờ, và chúng tôi cũng không biết ông là những người này là ai. Cho nên lỡ có cái chuyện gì ông đem về nhà đó, mà có chuyện gì đó chúng tôi không có thể nào để điều tra được và không biết được. Cho nên ông không thể nào mà ông kêu họ lên xe hay là chở về nhà được. Thì cô mới nói hai anh kia get out. Thì hai anh kia nhảy xuống và chắc cũng bị nhiều lần rồi hay sao đó, cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Thì tôi mới nói với cổ, tôi nói ủa nếu mà như mà cô đã biết là những người này không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy, tại sao cô lại để họ ở ngoài đường như vậy? Thì cổ mới nói theo cái quy luật và cái lệnh của cấp trên, đây là cái công việc của bên sở di trú và chúng tôi không được quyền đụng vào. Cho nên chúng tôi chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, có án mạng hay là có xô xát thì chúng tôi mới phải đến để mà giải quyết. Còn bình thường đó, chúng tôi không được quyền hỏi những người này. Thì tôi mới nói ủa sao ngộ ha. Mà lúc đó mình cũng không biết về cái vụ mà phân biệt ra cái lĩnh vực làm việc như vậy. Thì mình nói thôi ok, cảm ơn. Thì cô mới nói đó, nếu mà ông muốn đó thì ông đi thẳng ra sở di trú. Ở đó có những cái người đã được chứng nhận là an toàn rồi, thì ông có thể mướn những người đó. Rồi thì tôi cũng chán quá, thôi đi về. Tự mình là làm cho rồi. Dĩ nhiên nó là thí dụ cái kia đào chừng một ngày, còn cái này thì đào một tuần thôi, đâu có sao. Thì cứ xả thân vì đại nghĩa rồi đào từng chút thôi. Cho nên nếu mà nói cái lĩnh vực mà làm việc mà sợ mà dẫm chân lên nhau đó, đôi khi nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi tới những cái lúc mà cái lực lượng, thí dụ lực lượng cảnh sát, vì một cái lý do nào đó mà họ quá nổi giận, mà họ mạnh tay đó, thì họ bị chỉ trích khá nặng nề. Chẳng hạn như cái trường hợp mà George Floyd, cô thấy thường thường đó, cảnh sát thì đã được huấn luyện cách mà họ đè xuống, rồi cách mà họ còng tay như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi quá mạnh tay, anh kia anh to con, anh dùng dãy dữ quá, thì ở trên là phải chấn xuống để mà đè xuống cho anh khỏi nhúc nhích. Thì từ cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện đáng tiếc, và sau đó nó trở thành một cái chuyện lớn. Cả một cái mùa hè nó biết bao nhiêu cơ sở thương mại bị đốt phá, bị đập phá. Cái đó nó là một cái điều mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt ra cái dấu hỏi thật là lớn là ai đứng đằng sau để mà kích động những cái cuộc biểu tình đốt phá, đập phá như vậy. Thậm chí ở trên Portland, Oregon, họ chiếm hẳn một khu phố và dán cái khẩu hiệu là đây là cái vùng tự trị, cảnh sát không được bước vào. Cho nên cái tình trạng mà vô chính phủ và vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy, nó xảy ra ở cái đất nước tự do như thế này. Để rồi vào cái lúc đó, các bậc đỉnh

0: đỉnh cao trí tuệ bên Việt Nam nó ngồi hỉ hả cười với nhau. Thấy chưa? Tự do giống như nước Mỹ để rồi bây giờ chúng nó làm loạn. Phải như là đất nước chúng ta là không có đứa nào dám hé môi một tiếng nữa chứ đừng nói mà làm loạn.
1: Đất nước lúc nào cũng đỉnh cao trí tuệ hả?
0: Thì cho nên làm cảnh sát nó cũng có cái nguy hiểm của cảnh sát, ngay cả thậm chí một cái lực lượng mà không có đụng tới súng đạn như là lực lượng cứu hỏa đó, thì cũng có nguy hiểm chứ. Chúng ta vẫn nghe những chiến sĩ cứu hỏa bị chết, bị thương rất là nhiều. Đặc biệt là thí dụ chẳng hạn trong cái
1: trận cháy rừng,
0: những cái trận cháy rừng lớn thì cũng vài người bị thiệt mạng. Đặc biệt đó là trong cái biến cố 911, gần 200 cảnh sát cứu hỏa bị hy sinh, bị chôn vùi ở dưới cái tòa nhà bị sụp đổ. Bởi vì lúc đó người ta không có nghĩ được rằng cái foundation nó chịu không nổi. Để rồi lực lượng cứu hỏa khi mà được lệnh rút ra, rút không kịp bởi vì họ đi sâu vào trong đó rồi. Và cái số người bị hy sinh cũng khá nhiều, lên đến gần 200 người. Cho nên cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì mọi người, hy sinh vì để bảo vệ người khác, nó được ghi nhận. Ngay cả những cái chuyện mà khi mà trên đường xảy ra một cái chuyện gì đó mà có những người mà người ta xả thân để mà người ta cứu giúp, thì được người ta tôn trọng và gọi cái người đó là anh hùng. Thí dụ chẳng hạn như một tai nạn xảy ra rồi xe bị cháy, một người bị kẹt trong đó, mà lúc đó là tai nạn xảy ra chớp nhoáng như vậy thì cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đâu có tới kịp.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những cái xe sau này, mấy cái xe điện nó dễ cháy lắm cô. Bởi vì cái bình điện mà tuy rằng nó không có xăng nhưng mà nó chạm mạnh là nó bốc cháy. Và khi mà nó cháy nhanh như vậy, nếu mà không có ai giúp đỡ hiện trường lúc đó, ví dụ cái seat belt nó bị kẹt hoặc là cửa nó bị móp méo không có chui ra được, thì cái người ở trong nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên lúc đó có những cái người mà người ta xả thân vào cái đám cháy để mà người ta cứu người, thì những cái người đó xứng đáng được khen tặng, khen thưởng vì cái hành động mà xả thân giúp người. Cho nên có những cái lúc đó, nó làm cho người ta nhớ lại cái mà gọi là trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội bây giờ tôi thấy ít lắm cô. Cái thời xưa đó, cái thời mà tôi mới qua Mỹ đó, cô chạy xe rồi cô bị hư xe bên đường đó, là không đầy vài phút là có một người ghé lại ở đằng sau và hỏi rằng chúng ta cần giúp đỡ cái gì, xe bị hư ra sao. Còn bây giờ thì cái chuyện đó dường như nó lại ít xảy ra hơn ngày xưa.
1: Vì bị gạt nhiều quá.
0: Ngày xưa cái trách nhiệm xã hội của người ta nó rất là cao, và người ta sống, người ta đối đãi với nhau rất là có tình nghĩa. Còn bây giờ cô có hư xe hay là cô có nằm lăn ra đó thì cũng chẳng có đứa nào nó tới đâu. Bởi vì nó sợ trách nhiệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai, như cô nói, nó sợ bị gạt. Nhỏ này thấy tướng tá còn ngon lành, sao nó nằm lăn ra, nó làm gì đây? Nó gạt mình hay sao?
1: Đúng rồi.
0: Hay là nhiều khi đó, không biết nó bị thương ra sao, đụng vô một cái là mất công, là mai mốt nó bị chết hay nó bị tàn tật, đó là mình là cái người chịu trách nhiệm. Cho nên vì cái vấn đề đó, người ta dần dần người ta xa lánh cái trách nhiệm xã hội của mình. Và người ta không còn muốn giúp những người khác nữa. Cộng thêm một số những cái trường hợp nó phải nói rằng rất là vô lý. Có những người bị chết một cách, nếu mà dùng cái chữ lãng xẹt thì nó cũng gần gần giống như vậy. Một cái người bị hư xe ở trên xa lộ 880 rồi tấp vào ở bên lên trái và bật emergency lên. rồi một người có lòng tốt, người thứ hai chạy lại đậu ở phía sau, bật MNC lên để mà tới xem coi có giúp được cái gì hay không. Và người thứ ba, một anh lái xe truck loại lớn, cũng chạy tới ở từ phía sau, nhưng mà không phải chạy tới để hỏi giúp, mà chạy tới để ủi thẳng vô hai cái xe đó.
1: Sao vậy?
0: Thì tại vì anh quờ quạng, anh không có thấy MNC, anh chạy tới đó là anh thắng không kịp. Và rốt cuộc hung thủ thì bị thương, hai người kia bị chết. Cho nên nó có nhiều cái chuyện đó mà nhiều khi thấy nó vô lý, đúng là tới là số chết. Nhưng mà nếu mà nhắc tới ở ngoài freeway, nếu xe bị trục trặc, bị hư, ngoại trừ cái trường hợp mà nó chết cứng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì nên đậu vào cái lề bên phải. Cái lề bên trái nó rất là nguy hiểm. Có những cái freeway mà không có cái phần để mà MNC để cho chiếc xe nó đậu sát vô, mà nó sát cái bức tường đó, thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Và lúc đó nó, nếu mà cần nó phải có cái người giúp đỡ thì mới được, chứ nếu không, rồi dĩ nhiên người ta khuyên nó là không nên bước ra khỏi xe, nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngồi trong xe mà ơn sao mà nó ủi tới như trường hợp đó thì thôi cũng xong luôn. Cho nên tốt nhất là nếu mà được thì thấp vào bên phía bên phải thì nó vẫn an toàn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và trở lại với cái chuyện mà hy sinh vì đất nước, vì con người, vì dân tộc, những cái hy sinh đó lúc nào cũng được tôn trọng. Và có những cái hy sinh nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà cũng có ngược lại, những cái lớp người mà họ không có nghĩ tới cái chuyện đó, thì họ ăn chơi, họ vui đùa ở hậu phương, bởi vì đâu có cần biết cái chuyện gì nó xảy ra ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ không có nghĩ xa như vậy. Thậm chí đó, họ còn tham gia vào những cái phong trào phản chiến để mà chống đối chính quyền, chống đối chính phủ. Cái cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, nó xảy ra, và biết bao nhiêu cái phong trào phản chiến nó xảy ra vào cuối những năm 60, rồi ra qua đầu năm 70, để rồi cuối cùng phải đưa đến cái Hiệp định Ba Lê vào năm 73. Ngay cả những người cộng sản miền Bắc, họ cũng nói là họ chiến thắng không phải là ở chiến trường, mà họ chiến thắng ở cái Hiệp định Ba Lê. Trói tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy quân đội Mỹ về nước. Và lúc trước đó, đó những cái phong trào phản chiến nó xảy ra khắp nơi ở tại Việt Nam, từ những người như là bà Ni Sư Quỳnh Liên cho tới luật sư Ngô Bá Thành, sinh viên Trần Tấn Mẩm.
1: Rồi thượng tọa gì nhà Thiêu đó phải không anh?
0: Không, cái chuyện đó là từ hồi
1: 63.
0: Từ hồi thời ông Diệm Lực. Nhưng mà tôi đang nói cái thời sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và những cái phản chiến đó, lúc sau này đó, thì nó không những xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Và cái vùng của mình ở nè, có cái thành phố ở trên, có cái đại học Berkeley nổi tiếng đó. Đó là cái ổ phản chiến ở trên đó. Tức là cái nơi đó là cái nơi lúc nào cũng xuất phát ra những cái phong trào phản chiến lớn. Và có những người đó thậm chí là phản chiến, rồi còn kêu gọi biểu tình, thậm chí còn sang miền Bắc để mà thăm. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp của bà tài tử Jane Fonda, thì qua đó rồi mặc đồ bộ đội, ngồi trên cái súng phòng không để mà chụp hình. Nhưng mà lúc đó Hoa Kỳ không phải là một cái nước mà tuyên chiến thẳng với Cộng sản miền Bắc, cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà kết tội là Jane Fonda được, cái tội phản quốc được. thí dụ trường hợp bây giờ mà một tài tử nào mà qua bên Iran mà ngồi mà trên cái dàn quả tiễn đó, rồi kêu gọi chống chiến tranh đó, là sẽ bị Hoa Kỳ kết ngay cái tội phản quốc.
1: Ôi giời, anh cho tiền nó cũng chẳng dám qua đâu anh, nó sợ bị bắt cóc.
0: Cho nên có những cái lúc đó, người ta vì một cái gì đó hay là vì một cái suy nghĩ sai lệch nào đó, ví dụ những người mà chống chiến tranh thấy chiến tranh chết chóc nhiều quá thì họ nói là thôi phải chấm dứt chiến tranh, không nên để chiến tranh xảy ra, vân vân. Để rồi họ bị ru ngủ, bị lôi kéo vào những cái phong trào phản chiến và có những cái hành động chống lại chính quốc gia, chính dân tộc, chính người dân của mình, và họ quên đi cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Rồi những người phản chiến họ làm những cái tuyên truyền phải nói rằng vô cùng độc hại. Thí dụ chẳng hạn như là cái bộ phim tiểu đội đó, bộ phim Platoon, cái bộ phim nó dựng lên một cái hình ảnh của những người lính Mỹ khát máu và phải nói rằng như là ác quỷ. Nhưng mà thật sự đó đâu có phải như vậy. Họ quên đi những cái hình ảnh nhân bản của những người chiến sĩ, từ chiến sĩ của Hoa Kỳ cho đến chiến sĩ của Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trên tờ báo Times, cái ấn bản lần đó tôi thấy cái hình đó tôi rất là thích. Cái hình mà một anh binh sĩ Hoa Kỳ cũng bị thương ở vai trái và anh ẵm một đứa nhỏ đi ra từ cái đống lửa và cứu đứa nhỏ ra từ cái đám cháy trong đó. Và ở dưới đó thì có một cái hàng chữ là đại khái đó là cái ý nó là họ không bao giờ hỏi tôi đã cứu bao nhiêu người, nhưng mà họ chỉ hỏi tôi là tôi đã giết bao nhiêu người. Thì cái hình ảnh nó rất là ý nghĩa ở trong cái trách vụ của một cái người lính để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay để nói qua về cái sự hy sinh của các chiến sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự hy sinh nào nó cũng được đáng, được trân trọng, được ghi nhận, được tôn trọng và được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cái kết cho tiết mục này đó là hình ảnh mà anh đưa ra với cái câu nói là mà anh vừa nói đó, họ không hỏi anh là đã hy sinh cho bao nhiêu người mà đã giết bao nhiêu người. Câu nói này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm rất là nhiều. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 23 tháng 7, xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam, hoặc là trên thế giới, hoặc là có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa, hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm, hoặc là những câu hỏi hay là những ý kiến đóng góp của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi đã ghi nhận được. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Quân đội Mỹ tiếp tục đánh vào các căn cứ quân sự của Iran đêm thứ 12 đêm liên tiếp, gọi là để giảm thiểu khả năng quậy phá tấn công tàu bè đang qua lại trên vùng eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông cho biết như thế hôm thứ Năm 23 tháng 7. Bộ Tư lệnh này cũng nói là lực lượng Houthi lên tiếng dùng hỏa tiễn và phi cơ không người lái tấn công hai tàu chở dầu rất lớn của Ả Rập Saudi. Một tàu có tên là The Anchala, tàu kia có tên là The Layla. Một hành vi mà Houthi cho rằng họ ngăn chặn cấm vận đối với Ả Rập Saudi. Theo tin của một công ty Anh Quốc, cho biết vụ này xảy ra tại một địa danh 70 hải lý tây nam cảng Al-Shukuk. Tổng thống Trump lên tiếng ông không có mong đợi gì về hòa đàm và rằng ông muốn quân đội Mỹ sẽ đánh vào các căn cứ nguyên tử chôn sâu ở dưới lòng núi, điển hình là dạng Pickaxe Mountain, nơi mà ông cho rằng đang có hệ thống tinh chế uranium. Mỹ và Ả Rập Saudi đã đồng thuận hợp tác về chương trình nguyên tử kéo dài trên 30 năm, gọi là để giảm bớt ảnh hưởng của Nga và Trung Cộng liên quan đến chương trình của quốc gia này. Hai cơ quan năng lượng của Mỹ và Ả Rập Saudi ngày 22 tháng 7 hôm qua đã bút ký thỏa thuận đó, cho phép Ả Rập Saudi tinh chế uranium. Hai bộ trưởng năng lượng của hai quốc gia của Mỹ là ông Chris Wright và của Ả Rập Saudi là Thái tử Abdullah bin Salman đã ký hợp đồng lập tức ngày hôm qua. Một hồ sơ lên tới cả tỷ bạc và kéo dài nhiều thập niên liên quan đến nhiều phát triển nguyên tử cho kinh tế và chiến lược. Kế sách 30 năm này sẽ giúp cho các công ty nguyên tử của Mỹ đi sâu vô lĩnh vực phát triển, khai thác nguyên tử năng cho Ả Rập Saudi với giới hạn là tránh đi vào lĩnh vực quân sự. Được biết nỗ lực này có kèm theo đề nghị rằng Ả Rập Saudi nên tiếp tục công trình dang dở trước đây của họ, đó là đi vào Hiệp ước Abraham Accord. kết thân với Do Thái. Đã từng bị ngăn trở bởi cuộc chiến tranh Mỹ và Do Thái tấn công Iran. Viên thị trưởng của thành phố New York City lên tiếng ngày hôm kia chính thức rằng ông không có quyền bắt giữ Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khi ông này đến họp tại New York vào tuần tới. Sau khi đã phát ngôn bừa bãi như vậy, ông thị trưởng Mandani đã rút lại lời nói của mình, nhưng vẫn cho rằng Thủ tướng Do Thái phải bị trừng phạt về cái mà ông này gọi là tội đồ chiến tranh chống lại Hamas và chống lại Palestine. Cái chiêu bài mà bài Do Thái đó là một thứ ăn khách cho những người đeo đuổi tạt hết qua bên trái. Nó bắt đầu từ cuộc bầu cử thị trưởng thành phố New York trước đây, và hiện giờ nó đang có tác động chính trị tiếp tục đối với hệ phái muốn xã hội hóa, nói một cách khác là tạt hết qua bên trái. Ông Trump tuần qua lên tiếng rằng sẽ chẳng bao giờ có cái vụ Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu bị bắt, không bao giờ cả. Bà thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey Mickey Schiro vào tuần qua lên tiếng là bà phát giác rằng có đến 6.600 cử tri đi bỏ phiếu vào năm 2024 là không có quốc tịch. Và trong số này đã có 400 người đi bầu và đi bầu chót lọt. Và họ báo ngày 21 lên tiếng rằng đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được và nó cần phải cải tiến. Và báo cáo với hệ thống rằng với hệ thống nhu liệu của công ty IDEMIA là cội rõ là cội rễ của vấn đề này. Khi những người ghi danh phải trả lời họ có muốn ghi danh đi bầu lần này hay không và họ có quốc tịch Mỹ hay không, và bà cho rằng trả lời như vậy dẫn tới một cái kết quả là những người ghi danh đó không có quốc tịch Mỹ nằm trong danh sách. Công ty như là IDEMIA đã từng làm việc với sở quản trị bằng lái xe của tiểu bang New Jersey trên 40 năm. Họ lấy làm ngạc nhiên và họ không tin cái chuyện này đã xảy ra. Và theo báo cáo thì nó đã xảy ra vào mùa bầu cử năm 23 và năm 24 vừa qua. Với 400 người không có quốc tịch đã đi bầu vào New Jersey một cách an ổn. Hôm qua, bà thống đốc Mickey Schiller này lên tiếng thêm rằng cái tội này là tội của bà, của ông cựu thống đốc tiểu bang là ông Phil Murphy, vì ông này đã không khám phá ra và đã không làm gì để điều chỉnh nó. Và với ông lên tiếng, đây là lý do mà dự luật Save America Act phải sớm được Quốc hội thông qua. Hơn gần 2 tuần trước đây, Tổng thống Trump trong 25 phút đọc ở diễn văn trước quốc dân về vấn đề bầu cử năm 2020, ông có đưa tin là có đến 274.000 cử tri không có quốc tịch mà nằm trong danh bạ ghi danh và được phép đi bầu tại 4 tiểu bang Nevada, New Jersey, Pennsylvania và California. Vào 3 ngày sau, ông Bộ trưởng Bộ Nội an lên tiếng những tiểu bang này phải điều chỉnh và làm cho ra lẽ cái vụ bầu cử năm 2020. Nếu không, họ sẽ không được thụ đắc cái quyền lợi tài chính liên quan đến bầu cử đến từ quỹ của liên bang. Tại diễn đàn ASEAN khu vực có tên là ASEAN Regional Forum lần thứ 33, lòng trong hội nghị ASEAN thứ 59 cấp ngoại trưởng ở Philippines. Hôm qua, diễn đàn này lên tiếng rằng eo biển Hormuz phải được hưởng tự do hàng hải, tự do hàng không, mà không một quốc gia nào đơn phương làm khác được. Lời tuyên bố này tiếp theo sau lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng để cho Iran kiểm soát eo biển Hormuz là một việc làm vô cùng nguy hiểm mà Mỹ đã phải can thiệp. Về phía Trung Cộng, Ngoại trưởng Hoa Xuân Ánh trong cuộc gặp gỡ với đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn, bà đã không hề lên án chính phủ Mỹ. Bà chỉ tuyên bố rằng thế giới đang đi vào trong một hỗn độn và lộ trình thay đổi mới vô cùng lạ. Cũng trong tuần vừa qua, ngày 21 tháng 7, vụ bãi cỏ mây và 23 tháng 7, vụ bãi Hoàng Nham, hai cuộc tranh chấp giữa Trung Cộng và Philippines tiếp tục xảy ra mà không hề có hướng giải quyết gì trong hội nghị ASEAN lần thứ 59 của cấp ngoại trưởng. Ngoài việc Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio lên tiếng, hành động của Trung Quốc rất đáng lo ngại, và đó là việc Mỹ phải tiếp tục cam kết và ủng hộ kế sách an ninh quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Philippines. Vâng, cảm ơn hai anh và các khán giả đã lắng nghe. Đó là phần cập nhật của chúng ta từ đêm qua đến trưa hôm nay.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thúy Dân. Trong cái khám phá gần đây, sau khi mà người ta điều tra về vấn đề những người không có quốc tịch Hoa Kỳ, không có quyền đi bầu, nó đã xảy ra những cái trường hợp mà người ta tìm thấy khá đông người không có quốc tịch Hoa Kỳ mà vẫn được ghi danh đi bầu, và cả gần 7.000 người có tên trong cái vấn đề mà ghi danh đi bầu, mà những người này thì không có quốc tịch. Và họ đó thừa đó là cái lỗi của bên nhà lộ phận, bên DMV. Nhưng mà cái chuyện này nó xem ra nó không có đúng như vậy. Mà cho dẫu mà có lỗi của DMV đi nữa, thì tại sao người ta lại chống đối cái chuyện kiểm soát xem cái người đi bầu đó có đúng là công dân Hoa Kỳ hay không, qua cái việc mà họ chống cái Save American Art của ông Trump. Nó có nhiều điều nó khá mâu thuẫn với nhau. Và đó là chỉ riêng ở một cái tiểu bang không có phải là tiểu bang lớn. Trong khi đó, chúng ta cứ hình dung coi ở California đó, thì cái con số nó không phải là gần 7.000 người được ghi danh đâu. Con số ở California nó sẽ khủng khiếp tới mức nào. Những cái người mà không có điều kiện, không có đủ điều kiện, không phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà vẫn đi bầu và vẫn được ghi danh một cách hợp lệ, nó nhiều lắm. Thì thân trong nghĩa, qua cái việc mà điều tra gần đây để thấy ra được những cái vấn đề gian lận như vậy, thì theo cái nhìn của anh, người ta sẽ phải làm sao người ta giải quyết cái chuyện đó. Thí dụ muốn giải quyết ở California, mà California nói không, đây là chuyện của chúng tôi toàn quyền, thì làm sao để có thể giải quyết vấn đề này, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh?
1: Qua cái vấn đề này đó, là chúng ta phải thấy là cái chữ mà tôi mới nói rằng cái sự công bằng và liêm sĩ của mình ở nằm chỗ nào. Chả lẽ bây giờ mình cứ tán thành cho cái vấn đề gọi là bất hợp pháp này chăng? Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là dù nhằn này đó, là nếu trường hợp mà chúng ta là không cần phải chứng minh ID hay là chứng minh mình quốc tịch này kia đó, là không khác nào chúng ta cũng đồng lõa cho vấn đề tội ác. thì đừng có hỏi rằng mai mốt là khi mà có những cái chuyện nó xảy ra thì chúng ta phải trả lời như thế nào đối với luật pháp. Đối với luật pháp, ví dụ như là cảnh sát mà chặn chúng ta lái xe mà hỏi mà cho tôi có thể gọi là bằng lái xe, mà nói tôi không có, thì chuyện đó là quý vị có thể bị cảnh sát bắt hay không? Và nếu trường hợp mà mình chấp thuận là những cái chuyện mà làm ngược đời như thế này thì không khác nào mình đi theo về những cái điều sai trái, mà rõ ràng đây là cái sự minh bạch và cái sự gọi là quyết tâm cũng như là một cái sự rõ ràng về sự công chính, thì đây là cái vấn đề. Cho nên đó, lòng dân cũng như là cái người Mỹ mà hiểu rõ được là cái vấn đề này không khác nào những cái tiểu bang này đó là to rập đi theo một cái đường lối gọi là phe tả để từ đó làm lợi, mà làm lợi ở đây đó là nhằm nhắm vào những người di dân bất hợp pháp, gọi là những cái người mà gọi là để thỏa mãn cái nhu cầu gọi là chống trả lợi về những cái quy ước rõ ràng do luật pháp mới ban ra. Nếu chống những cái thứ khác mà chúng tôi thì không bàn, nhưng mà nếu trường hợp chống lại những cái điều mà có văn kiện quy định rõ ràng như thế này mà chúng ta cũng không chấp nhận và chúng ta tìm cách biện bập, thì đây rõ ràng đây là quyền lợi của phe phái, quyền lợi của cánh tả. Thì nếu rằng là những người mà đi theo làm như vậy để là tạo ra cái quyền lợi của họ thì chúng ta đừng bỏ phiếu cho họ là xong chuyện rồi. Còn như nếu trường hợp mà nếu mà làm như vậy là chặn chuyện đó là không khác nào chúng ta to rập cho cái vấn đề gian lận, đéo lót cái vấn đề. Mà nếu trường hợp gian lận này thì chúng ta còn có cái sự hãnh diện để mà kêu hãnh, đó là cho chúng ta sống trong một cái đất nước tự do, sống trong một nước minh bạch, sống trong một là tôn trọng pháp luật và không có ai đi trên pháp luật. Nếu là những người nào mà làm những điều sai như tại tiểu bang New Jersey hay là tiểu bang Pennsylvania hoặc là Arkansas hoặc là bất cứ nơi nào, thì nếu trường hợp mà khám phá ra như vậy đó thì những người thừa hành này từ DMV hay là ban tổ chức bầu cử hay là những người viên bầu cử đều phải trả lời trước pháp luật là phải thao phát đó là mình to rập đến những điều sai trái và đi ngược đến cho luật pháp. Nếu chúng ta nói rằng những người ở là người chứng người dân mà cảm thấy còn bực mình, huống chi là những cái người mà thi hành công vụ và những người thi hành về vấn đề luật pháp mà to rập cho đến cái vấn đề những chuyện sai trái như thế này mà nó không công bằng, mà nó cũng đâu có tốn kém và cũng đâu có mất mát cái gì đâu, mà tại sao không có chứng minh cho rõ ràng để chúng ta hãnh diện là một cái người đi bầu cầm cái lá phiếu này hãnh diện cho cái vấn đề luật pháp của nước Mỹ. Còn với nếu trường hợp mà chúng ta bằng cách này cách khác để mà lập lừa ra thì không khác nào mà chúng ta hùa theo những cái điều sai trái này, thì làm sao mà luật pháp nó công bằng trước mọi chuyện? Và cái điều cái danh dự của những người dân của nước Mỹ thì sẽ hãnh diện ở nước này, mà nếu chúng ta không có một cái sự quyết tâm nào đó, chúng ta không ngồi ở đó để mà thờ ơ nữa, mà chúng ta phải có một cái quyết tâm rõ ràng để làm áp lực đối với những người mà gọi là dân cử mà nó không có tán thành cho cái việc mà gọi là dùng một cách rõ ràng về cái lý lịch để mà ghi danh bầu cử. Dĩ nhiên trong mỗi chuyện nào nó cũng có cái phần nào sai trái, nếu là cái mức độ rất là thấp. Còn làm này đó là chỉ bắt buộc là không cần phải hỏi gì hết và phải bỏ phiếu bằng thư để không có xét hỏi là cái gì hết trơn. Đó là cái vấn đề này mà chúng ta thấy rõ ràng là đi vào con đường sai trái, mà nó làm nó không có minh bạch tất cả mọi người chuyện hết. Đưa cái thẻ ID ra, đưa cái thẻ cái bằng lái xe ra để chứng minh cho mình là một công dân, nó đâu có mất mát cái gì đâu, mà nó đâu có tốn kém cái gì đâu, mà tại sao mà chúng ta không cứ chấp nhận chuyện đó để làm cái chuyện này? Đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng rất là khó chịu. Thế thì câu hỏi này đó là đưa ra cho tất cả quần chúng của Hoa Kỳ, đưa cho những người dân cử, đưa những người xứng đáng để hãnh diện để bảo đảm được là đại diện cho cái người dân mình làm hay không? Hay là những người này cũng đồng ý là đây là cái quyền lợi của tôi, quyền lợi của đảng của tôi, và tôi không cần có những người khác. Đây là cái chuyện đó là chúng ta thấy là nước Mỹ đi vào một con đường bế tắc. Mà nếu trường hợp tất cả mọi chuyện này mà không có giải quyết bằng cách gọi là chấp thuận cho Steve Merrill cả, thì không khác nào là chúng ta đồng lõa với cái tội ác và đồng lõa những cái điều sai trái này. Nếu đây là những sự mà đơn giản và nó minh bạch, nó rõ ràng công khai trên phương diện luật pháp, chứ không ở đây có nghĩa là bao che, đó là vấn đề. Cho nên đối với nhìn của tôi và người dân cũng sẽ ý thức được rằng cái nước Mỹ ưu tiên hoặc là những cái việc hạnh phúc của chúng ta, cái sự an toàn của chúng ta là cái điều nó bắt buộc. Do đó là cái tôi nghĩ rằng trước sau gì á, có nhiều cái xác sức mặt gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà cũng sẽ gây ra cái thắng lợi, đó là bằng cách này cách khác cũng sẽ vượt qua cho cái chính phủ của Hoa Kỳ để mà thông qua cho cái cái vấn đề bầu đi bầu cử và chứng minh mình bằng cái giấy tờ của mình, đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa, nếu trường hợp mà chúng ta làm như vậy, chúng ta không cần hỏi, cũng không cần để cho văn phòng tổ chức bầu cử để hỏi cái giấy ID, mà chúng ta tình nguyện chúng ta đưa cho họ xem, tôi đi bầu cử đây, cái thẻ ID của tôi đây và cái bằng lái xe của tôi đây, tôi là công dân của Hoa Kỳ đây. Đó là chúng ta để nói là cho những cái người mà gọi là văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là những người có cái trách nhiệm trong cái lãnh vực bầu cử, để họ thấy được rằng đây là cái lòng dân chứ không phải đây là một cái áp lực và luôn, mà đây là một sự tình nguyện. Đó là cái thiện chí của tôi và tôi xin đề nghị với một cái phương pháp đó. Ngoài ra nữa đó, nếu quý vị nào mà đồng ý với cái nhìn của tôi là như vậy đó, là chúng ta gửi thư đến những nhà dân cử tại địa phương để chúng ta nói cái nguyện vọng của chúng ta, dùng làm cái áp lực này để mà trả lời cho họ và mọi người ký tên trong cái đó, chúng tôi đồng ý là ghi danh bầu cử phải có cái vấn đề đi bầu cử, cần phải có cái thẻ ID hoặc là chứng minh nhân dân của mình là công dân của Hoa Kỳ hợp pháp. Đó là cái vấn đề. Trừ đó đó, chúng ta tự chúng ta làm nó sáng tỏ và làm áp lực đối với những người mà ủng hộ sai. Nếu trường hợp người nào mà không chịu vậy thì những người đứng ra ứng cử mà chúng ta trả lời ông có đồng ý là cái vấn đề bầu cử mà đích danh và bầu cử bằng ID, bằng cái thẻ công dân của mình không, nếu cái người kia mà trả lời nói là tôi không cần thiết cái đó, là chúng ta đừng bỏ phiếu người đó, rõ ràng. Hoặc là nếu chúng ta sẽ có một cái thái độ nào đó để cho họ thấy cái việc làm mà đi ngược cái điều đó là sẽ không có được cái sự ủng hộ của cái người đi bầu cử, đó là cái vấn đề. Đó tương đối thì ý kiến của tôi là như vậy. Chúng ta phải tự làm, chúng ta phải tích cực, chúng ta phải tình nguyện để làm ra sáng rõ vấn đề. Không cần ai hỏi mà chúng ta nói đây thì chứng minh tôi rõ ràng, minh bạch rõ ràng như thế này. Đó để làm áp lực lại với họ, để từ đó đó mọi người chúng ta thấy mới có hạnh diện đối cái sự trong sáng và luật pháp của Hoa Kỳ. Còn như nếu chúng ta cứ lập lờ như chuyện này thì không khác nào chúng ta đồng lõa cho những cái vấn đề sai trái và nó đưa ra những cái tệ hại mà là thì cơ quan tư pháp cũng như cơ quan điều tra đưa ra những cái kẽ hở này. Nếu là cái chuyện đó đã xa rồi, bây giờ thấy cuộc bầu cử sắp tới là ngày tháng 3, tháng 11 thì sao? Nếu chúng ta cũng chấp nhận chuyện này nữa hay sao? Đấy là cái câu hỏi mà tôi xin trao lại cho khán giả của chúng ta để chúng ta quyết định về như thế nào. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính ở đây đó là California đó là một cái tiểu bang với Gavin Newsom lúc nào cũng đối đầu với ông Trump. Và họ cho rằng California có cái luật riêng của họ ở tại địa phương, đặc biệt là trong cái lĩnh vực về bầu cử. Chúng tôi có nhận cái góp ý của anh Timon về cái việc này. Thứ nhất đó là anh góp ý là một cái tòa phá án ở DC có 3 thẩm phán đã phủ quyết tòa dưới là Bưu điện Hoa Kỳ có quyền không chuyển những cái phiếu bầu không có kiểm chứng với danh sách cử tri. Thì không biết cái này thì làm sao mà bưu điện kiểm soát được, bởi vì nó chỉ là cái thư rồi ở ngoài có chữ ký, thì không biết cái nào hợp lệ, cái nào không hợp lệ, thì cái điều này không biết là nó như thế nào. Anh ghi tiếp là ở California trong mùa bầu cử midterm năm nay sẽ có dự luật Pro 39 về trưng cầu dân ý về di dân đi bầu phải có ID. Vâng, cái này thì một lát sẽ nhờ anh Dân chia sẻ thêm. Anh góp ý tiếp đó là theo công bố của Bộ Nội an thì tại New Jersey con số mà đi bầu không có hợp lệ nó không phải chỉ vài ngàn mà hơn 30.000 và phải chỉnh sửa ngay, chứ không có cho thời gian một hay là vài năm giống như bà thống đốc đã nói. Vâng, cho nên trở lại cái vấn đề mà ID đó, ở đây nó có cái lỗ hổng nó như thế này. Nếu mà như bà thống đốc này bà ấy nói đó là sợ nha lộ vận, tức là DMV đã lầm lẫn ghi danh cho những người này, tức là những người không có quốc tịch, thì có nghĩa là trong bằng lái của họ đã hiển hiện lên cái hồ sơ là người này đã ghi danh đi bầu. Mà ghi danh đi bầu, mà đã được ghi danh đi bầu có nghĩa là người đó hợp lệ, tại vì phải là quốc tịch mới được ghi danh đi bầu. thì cái lúc mà ghi danh đi bầu đó, người ta phải hỏi là xem có bất tịch hay không. Trong khi đó là những người mà bị lâm vào cái trường hợp này thì họ lại nói rằng ô, chúng tôi đâu có nói là chúng tôi có quốc tịch đâu, nhưng mà tại tự nhiên ghi chúng tôi vào thôi. Thì cái giải thích này xem ra nó có vẻ nó khiên cưỡng và nó không có chính xác lắm. Cho nên trở lại cái vấn đề đó, là đối với những cái tiểu bang lớn như California, cái vấn đề gian lận nó sẽ còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Rồi cái dự luật Pro 39 này đó, nó có sẽ giúp được cho cái vấn đề kiểm soát lại chính xác là ai có quốc tịch mới được đi bầu hay không. Bởi vì chúng ta thử cứ hình dung California cũng nói ô, DMV đó họ làm lỗi, họ bằng cách nào đó họ đổ cho DMV và họ nói ô, 200.000 người đã được DMV tự động ghi danh đi bầu, mặc dù những người này không có quốc tịch, thì đây là lỗi của DMV. Mà khi như chúng tôi nói đó, khi mà đã vào hồ sơ mà nói những người đã được ghi danh rồi đó, có nghĩa là những người này theo cái nguyên tắc đó là đã hợp lệ rồi. Cho nên đây nó là một cái vấn đề mà khi mà khám phá ra những cái lỗ hổng như vậy rồi lên tiếng, rồi bên kia chống chế giải thích, cái điều quan trọng ở đây đó là làm sao bên phía hành pháp và đặc biệt đó là bên phía quốc hội hay tòa án phải giải quyết cái vấn đề này và giải quyết bằng cách nào. Bởi vì nếu mà nói rằng luật bầu cử ở mỗi địa phương mỗi khác nhau đó, thì làm sao giải quyết? Xin ý kiến của anh Dân về cái chuyện này, thưa anh Dân.
2: Tôi không có tin đó là New Jersey có trên 30.000 hồ sơ cử tri không có quốc tịch mà được ghi danh. Nhưng qua cuộc họp báo của bà thống đốc New Jersey thì bà xác nhận có 6.600 cho mùa bầu cử 2023-2024. Và bà này rất thông minh tiết lộ nó để không bị ảnh hưởng của Bộ Nội an. Như phần cập nhật tuần trước và sáng nay, chúng tôi có nhắc lại là ông Bộ trưởng Bộ Nội an, ông nói là theo hồ sơ 274.000 danh sách của 4 tiểu bang Nevada, Pennsylvania, New Jersey và California trong mùa bầu cử 2020 đó, đã là danh sách chứng minh được rằng những người đó không có quốc tịch, thì 4 tiểu bang này đã nên khôn hồn điều chỉnh lại cho điều tra, còn nếu không đó, cái biện pháp chế tài là họ sẽ không được hưởng cái khoản tài chính mà liên bang trung cấp. Thì bà thống đốc tiểu bang New Jersey có lẽ trong cái hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh thứ hai nữa là bà không muốn tiểu bang của bà mang tiếng là lạng quảng về vấn đề này. Cho nên sau khi đổ tội cho công ty software, ngày hôm qua bà đổ tội cho cựu thống đốc rằng ta không có cái nhìn đứng đắn về một chuyện mà bà cho rằng cần phải cải tiến. Vâng, chúng tôi xác nhận lại là chúng tôi không có cái tin tức nào là con số 30.000. Cảm ơn anh Timon. Còn trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay đó, tiểu bang California sẽ có một cái dự luật Proposition số 39 trưng cầu dân ý về đi bầu phải có ID đó. Có thì tốt đó, có bây giờ cũng hơi quá muộn rồi, mà có đi nữa, có thành công đi nữa đó, cái vấn đề then chốt ở đây đó là ai kiểm soát. Ở California đó, đừng có hy vọng là người ta tình nguyện kiểm soát, tình nguyện làm cái chuyện mà ông Trump muốn. Không bao giờ California mà làm cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà sở bưu điện có cái quyền không di chuyển những cái phiếu bầu mà nó không được kiểm chứng là phù hợp với danh sách cử tri hay không, thì theo chỗ chúng tôi được biết, chúng tôi đồng ý với anh Nam Phong là không hiểu là Sở Bưu điện là một định chế tư nhân như vậy, họ lấy cái quyền gì để họ không di chuyển những hàng hóa xuyên qua họ để đi đến nơi đến chốn trong trường hợp này đó, là trở về các thùng phiếu và trung tâm đầu phiếu. Vâng, cái sự việc mà tòa phá ở DC với ba thẩm phán phủ quyết một cái phán quyết như vậy đó, nó xem ra cũng có một cái gì đó không ổn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái cuộc chiến mà xem ra nó bắt đầu nó càng khó khăn hơn ở tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran. Mới đây đó thì bên Quốc hội đưa ra một cái bên Hạ viện đã đưa ra một cái tin vui là thông qua cái dự luật quốc phòng 1.15 ngàn tỷ, và nó sẽ giúp một phần nào đó cho cái cuộc chiến có thêm những cái khí tài, những cái vũ khí. Nói chung thì thông qua cái dự luật quốc phòng này đó, nó là một cái tin vui. Nhưng mà đồng thời đó, Hạ viện cũng đưa ra một cái quyết định là yêu cầu ông Trump phải chấm dứt cuộc chiến này. Và như anh Dân đã từng nhắc đi nhắc lại, bên phía đảng Cộng Hòa có 4 cái tay dân biểu nghiêng về phía bên kia đó. Cho nên cái số phiếu nó đã ở vào con số 214/208. Và chỉ trích ông Trump về cái cách mà xung đột nó không có đúng. Cho nên nếu mà bây giờ Hạ viện đều đồng ý lên tiếng, rồi Thượng viện mà cũng thông qua, thì ông Trump sẽ phải làm sao với cuộc chiến này? Chả lẽ là Hoa Kỳ lại rút quân khi mà cái mission nó chưa có chấm dứt? Cái điều ông Trump muốn là về vấn đề nguyên tử của Iran, vấn đề thông thương eo biển Hormuz, cho đến giờ phút này vẫn chưa giải quyết được. Nếu mà rút quân thì coi như là trên mặt nổi ai cũng thấy là Hoa Kỳ bị thua. Mặc dù Hoa Kỳ đạt được một số những cái điểm chính mà Hoa Kỳ muốn, thí dụ như là tiêu diệt lực lượng và vũ khí của Iran, cũng như các căn cứ quân sự hay là dàn quả tiễn v.v. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái quyết định này của bên phía Hạ viện về vấn đề muốn ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này, thì trong cái thời gian sắp tới, anh nghĩ ông Trump sẽ gặp những cái khó khăn như thế nào trong cái cuộc chiến tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn nạn mà thật sự đó.

liên quan cho đến về những cái hậu thuẫn mà trong cái làn ranh giữa chánh đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã gọi là xích xo lại với nhau. Do đó thì cái vấn đề khó khăn để mà có thể đạt được về vấn đề ngân sách cũng như là những cái vấn đề mà giải quyết mà cả bên phe tả cố tình khai thác về cái vấn đề cái khó khăn này, về cái vấn đề vật giá, về vấn đề mà năng lượng, cũng như là về những vấn đề chi tiêu, về vấn đề quốc phòng, về cái vấn đề ngân sách mà chúng ta đã thấy 1.150 tỷ không phải là một cái số tiền nhỏ. Và thứ hai nữa đó là như là Bộ trưởng Chiến tranh cũng đã nói rằng 34.7 về cái vấn đề gọi là tỷ đã được dùng cho cái vấn đề của cái cuộc chiến tại Iraq. Rồi những cái cuộc chiến mà leo thang tính cho tới ngày 12 ngày rồi, và những cái áp lực này vẫn chưa có cái vấn đề mà gọi là ngôi ngoài. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái vấn đề mà theo dõi cũng như là để làm sao làm cái áp lực chung cho cái vấn đề an toàn cho cái quân sự của Hoa Kỳ ở các quốc gia đồng minh ở trong vùng Trung Đông, cũng như là vấn đề kiểm soát về quyền hoặc Hormuz mà toàn bộ thế dân có cập nhật cho ngày hôm nay. Thế thì những người mà làm chính trị đối với Mỹ ở quốc gia lưỡng diện là cũng phải đặt cái vấn đề đưa đến, mà lập luận của họ là đưa đến cái vấn đề sự an toàn của người dân nước Mỹ, đưa đến cái vấn đề mà gọi là khó khăn cho nước Mỹ về vật giá leo thang, về vấn đề lạm phát, về vấn đề khác, để mà họ có cái cớ để cản trở. Cái điều quan trọng nữa là như nhiều năm qua, đặc biệt là dưới thời của Tổng thống Donald J. Trump, thì phe tả là dừng đi bỏ phiếu gần như đạt được cái con số rất là cao về cái vấn đề làm ranh của chánh đảng. Tất nhiên là những việc gì mà gọi là Cộng Hòa thông qua đều gặp có những cái gọi là cản trở hoặc là cái rất là cao mà không ủng hộ từ phía của đảng Dân Chủ. Đây là một cái vấn nạn chính trị mà chúng ta đã được thấy trong cái thời gian này. Một phần nữa quan trọng nữa đó là nó có cái phần nào thuyên giảm về cái áp lực của chính phủ của Hoa Kỳ để minh bạch hóa về vấn đề tiền bạc tài, trong khi mà cái ngân sách của năm 2027 cũng phải vượt qua trong sắp tới. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà mọi người cũng hiểu được rằng số tiền mà nếu trường hợp mà chính phủ không tiền hoặc là không có giải quyết được cái ngân sách thì sẽ làm cho cái vấn đề bế tắc cho cái vấn đề của phe phái, bước đi trong cái vấn đề gọi là

0: dàn xếp để mà lợi dụng phía đằng sau để cho làm giàu cho họ. Mặc dù cái số lương mà được chính phủ cấp phát cho những người dân cử để cả thượng diện hạ diện thì nó lại không cao, nhưng mà tại sao trong thời gian ngắn thì cả gia đình của họ trở nên giàu có và những cái số tiền gọi là vài chục triệu hoặc là đạt cả mấy trăm triệu đã lên cao. Đó là cái câu trả lời mà chúng ta thấy nó có cái điều gì đó nó không có gọi là minh bạch. Dĩ nhiên là trong cái cuộc điều tra của Bộ Nội vụ, của Bộ Tài chánh hoặc là thuế khóa thì nó lòi ra những cái kép này. Nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng trong cái vấn đề trong sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ với những cái ảnh hưởng mà mọi người cũng biết để mà làm sao giảm thiểu cũng như là để làm sao cho nó là lạnh quá cho cái quần máy của chính phủ của Hoa Kỳ mà đặc biệt đó là cái người dân. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi, vậy đọc những cái tin tức để mà cùng phân tích ra để chúng ta nghĩ rằng cái điều gì nào có, cái điều kiện gì có mà nó có thể thuận lợi cho cái vấn đề lẽ phải cũng như là cái sự minh bạch này. Còn hơn là chúng ta không có thể nằm ở trong nội bộ để mà chúng ta biết được nó như thế nào. Nhưng mà lần chính phủ cũng đã đưa ra những cái bằng cớ để chứng minh có những cái sự sai trái đó và có những cái sự lạm dụng đó và có những cách thức đó để mà làm sao để cho tất cả những người dân cử rồi bất cứ là Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ hay là phe gọi là trung lập nào có hiểu được cái quyền lợi của nước Mỹ và từ đó cùng bắt tay lại làm việc do cái vấn đề cho cái quyền lợi chung của nước Mỹ hơn là quyền lợi của đảng phái. Một ngày nào đó mà có những cái bí mật được dám rào ra để thấy được rằng cho những cái sai trái mà nặng tất phải tả để họ mà khai thác những cái nhược điểm đó để làm lợi cho họ. Mà làm lợi cho họ tức là làm lợi cho gia đình họ, làm lợi cho hệ đảng phái chứ không phải làm lợi cho nước Mỹ mà nói chung và cái sự an toàn của nước Mỹ nói chung. Thì tôi nghĩ rằng cái ý thức của người dân càng ngày càng sẽ sáng tỏ về cái vấn đề này. Và nếu như là chúng ta cùng thì chấp nhận những cái sự sai trái đó là cho rằng đây là không phải trách nhiệm của mình. Giờ thì những nhà làm chính trị thì họ sẽ trả lời như thế nào? Tại sao chúng không đặt rằng quý vị đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên hay là quyền lợi của cái ghế cái dân cử này để mà chúng ta để mà quý vị làm? Thì chúng ta vui lòng trả lời câu hỏi này đi. Đó, nếu chúng ta nêu ra cái câu hỏi này chắc có lẽ là nói rằng họ sẽ sẵn sàng nói là quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng mà tới khi thi hành thì nó phải đúng là như vậy. Đây là những việc làm mà chúng ta thấy nó cần phải vạch ra để mọi người cùng thấy. Đối với cái ý kiến gọi là hạn hẹp của tôi là như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trở lại với cái quyết định mới đây của bên Hạ Viện. Đây nó là một cái lời nhắc nhở gần như là khiển trách ông Trump về cái cuộc chiến và yêu cầu ông chấm dứt. Rồi cái chuyện này nó dường như nó không có phải là một cái chuyện bắt buộc mà ông Trump phải làm theo. Đặc biệt đó là ông vẫn có thể tiếp tục và tiếp tục đến khi nào. Thì thưa anh Dân, anh có thể một lần nữa nhắc lại cái việc mà khiển trách này nó sẽ khó khăn như thế nào đối với ông Trump trong cái cuộc chiến mà hiện tại Hoa Kỳ và Iran đang đối đầu với nhau. Rồi cái chuyện với cái con số 1.15 ngàn tỷ nó sẽ giúp như thế nào trong cái chuyện này. Và đặc biệt là nếu mà ông Trump tiếp tục cái cuộc chiến này thì bên phía Quốc hội đó, họ có quyền can thiệp hay không? Và đặc biệt là cái thời hạn mà 60 ngày lúc trước khi mà họ nhắc đi nhắc lại đó, nó sẽ được ứng dụng như thế nào trong cái trường hợp này? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, chúng ta phải cảnh giác một tí nha. Cái khoản tiền mà 1.150 ngàn tỷ nó là tiền quỹ quốc phòng cho nhiệm kỳ tài chánh 2026-2027. Nó thông qua tại Hạ viện Liên bang với con số nó đi đúng theo lệnh danh chính đảng, tức là ai bỏ phiếu như thế nào thì nó là như vậy. Và cái chuyện này nó không có gây trở ngại cho ông Trump một tí nào trong tương lai. Với con số 1.150.000 tỷ đô la đó, người ta thấy binh sĩ được tăng lương từ 5-7%. Người ta thấy một loạt mấy tàu ngầm mới, mấy khu trục hạm mới đó được đi vào sản xuất. Người ta thấy sáng kiến phòng thủ cái Golden Dome đó, bảo vệ an ninh cho toàn lãnh thổ đó, nó được tiến hành. Và rồi các khu doanh trại, cái gia đình quân nhân được yểm trợ. Tức là với con số này đó, Hạ viện không hề trục trặc gì với tương lai ngân quỹ quốc phòng cho liên bang cả. Có chăng là trên thượng viện nó thì lắm chuyện lắm. Một số các ông bà thượng viện thuộc Đảng Cộng Hòa cũng không bằng lòng cái chính sách của Tổng thống Trump đeo đuổi, chiến cuộc ấy rằng không lối thoát. Đó là chưa kể theo đảng tính đó, Đảng Dân Chủ chủ dập ông Trump về việc này. Cái dự luật mà Save America Act đó, Hạ viện thì đã thông qua 2 lần rồi, chỉ có thượng viện là không đạt được con số 60 thôi. Cho nên nếu mà có gặp vất vả là cái đó, và cái đó ông Trump muốn nói là thượng viện liên bang nên chu toàn trách nhiệm của mình trước cái ngày nghỉ của quốc hội vào tháng 8 này. Nói một cái khác, Hạ viện thông qua cái ngân quỹ quá lớn như thế này đó là một tin mừng cho ông Trump. Trong tương lai ông không có gặp trục trặc gì cả. Trong tương lai gần đó, hai người quan trọng mà ra điều trần trước quốc hội cách đây hai hôm là ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Liên quân Đại tướng Dan Crane vất vả xin tiền để ủng hộ cuộc chiến hiện tại mà kinh phí của nó 5 tháng đã tốn tới 37.5 tỷ đô la. Họ cần khoảng con số gấp đôi như vậy để tiếp tục. Con số gấp đôi này nếu không được qua đó, Tổng thống Trump cũng không hề gặp trở ngại gì cả. Tại vì ông có tiền trên cái hệ thống bình thông nhau để ông trang trải, ông bù đắp. Người ta chỉ sợ là nó kéo dài quá lâu đó thì ông không có mà thôi. Cho nên cái chuyện mà anh Nam Phong đưa tin mừng 216 thuận 212 chống tại Hạ viện cho một ngân khoản khổng lồ 1.150.000 tỷ đô la cho tài khoá sắp tới đó là một tin mừng. Thượng viện sẽ không ngăn cản được nó. Nhưng cái tin kém mừng đó là những cái chi khoản nhỏ nhỏ. Và đặc biệt đó, là cái sự dẫn dắt tới làm thế nào để dự luật Save America đã 2 lần được đồng thuận ở dưới Hạ viện mà vẫn tiếp tục trục trặc ở trên thượng viện. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thính dân như vậy thì cái yêu cầu của bên quốc hội yêu cầu ông Trump phải chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt thì như thế nào, và rồi đến khi nào thì ông Trump phải bắt buộc phải chấm dứt, hay là ông vẫn có thể tiếp tục, và cái thời hạn như trước đây họ đã từng nhắc 60 ngày thì như thế nào thưa anh dân?
2: Cái chuyện 60 ngày nó không còn quan trọng nữa, tại vì ông Trump muốn nói là ông có đeo đuổi chiến tranh nữa đâu. Ông chỉ trả đũa về trừng phạt những hành kiểm kém của Iran mà thôi. Và trước khi ông làm như vậy, trước khi ông đánh Iran 12 ngày đêm liên tiếp, ông đã có thông báo cho quốc hội biết rồi đó chứ. Nhưng mà thông báo không có nghĩa là xin phép. Thành thử ra ông không trục trặc một tí nào về luật liên quan đến quyền binh chiến tranh năm 1973. Ông cũng không bị kẹt tí nào về áp lực của quốc hội, đặc biệt là thượng viện. Ngày hôm qua thượng viện lại gặp trở ngại nữa, họ không đạt được đủ số phiếu để cấm ông Trump tiếp tục đeo đuổi cái cuộc chiến mà ông đeo đuổi, tức là Iran. Đây là lần thứ 6 đó mà mà những loại ngăn cấm ông bằng cách bỏ phiếu như vậy đó, Thượng viện Đảng Dân Chủ không đủ phiếu. Tại vì những cái bỏ phiếu này nó không có cần 60. Mà Đảng Dân Chủ đó đang thua Đảng Cộng Hòa 3 vị trí. Anh thử ra, vâng, về lĩnh vực này như tôi vừa trình bày đó, cái ngân quỹ 5 tháng đeo đuổi của chiến tranh mà nó lên tới 37.5 tỷ đó, nó kéo dài thêm 3 tháng nữa tiền đâu. Và chúng tôi đã quản diễn rồi, tiền này phải nó đi qua cái hệ thống các bình thương nhau, các nhà phòng bổ bổ với nhau. Chứ còn xin hạ viện thì dễ, lên đến thượng viện thì khó lắm. Vâng, nói một cái khác là ông Trump bây giờ, ông không gặp trở ngại gì một cách có thể dồn ông tới cái chỗ là phải quyết định một cách nông nổi. Quyết định một cách nông nổi ở đây là vùi dập Iran toàn bộ bằng một cuộc chiến tranh quy mô. Cái đó không có lợi tí nào cho ông, tại vì Iran sẽ không bao giờ trở lại bàn hội nghị. Và nếu họ không trở lại bàn hội nghị đó, thì chỉ có cách là họ đầu hàng, thì ông Trump mới có thể ít nhiều đạt được cái tương lai rằng Iran không bao giờ có vũ khí nguyên tử mà thôi. Mà đầu hàng thì không phải là chọn lựa của Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, nhắc đến
3: thưa Nam Phong cũng như là anh Hoàng Thế Dân, anh Hoàng Thế Dân có nghĩ rằng nếu như vậy mà tân cái giáo chủ lãnh đạo về vấn đề Hồi giáo của Iran mà khám phá ra rồi bị bắt hay là bị giết, thì cái xác suất mà cái vấn đề đi vào cái bàn hội nghị một cách trực tiếp nó có khả thi không, thưa anh Hoàng Thế Dân?
2: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa rất nhiều. Sau khi mà đã tiêu diệt 48 lãnh tụ thân nhân gia đình bằng quyến của họ trong tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, Tổng thống Trump mới thấy rằng cái việc làm đó nó không có ích lợi gì cả. Thay đổi một thể chế 47 năm nay đó, nó đã như vậy rồi. Nó đã chống Mỹ, chống Tây Phương đến như thế rồi. Nó đã muốn giết quyền lợi của Mỹ, giết người Mỹ đến thế rồi. Ông không có làm cách gì thay đổi được. Chỉ có một cách là dân chúng ở Iran đảo ngược lại, tức là thay đổi cái chế độ đó. Cho nên hiện giờ với cái tình trạng hiện tại, Tổng thống Trump không cách gì có thể thay đổi được. Nếu bây giờ bằng cách này hay bằng cách nọ, ông và lực lượng tình báo Mossad của Do Thái thành công trong vấn đề mưu sát vị giáo chủ thứ ba, mà ông này đã 3 tháng này giấu mặt, thì anh Trọng Nghĩa tôi không tin cái chuyện đó nó sẽ thành công.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Trở lại với cái khó khăn trong cái cuộc chiến tại cái vùng vịnh này, nội cái eo biển Hormuz không, nó đã làm cả thế giới lao đao. Bây giờ thêm một cái eo biển ở dưới Hồng Hải nữa, qua cái sự tuyên bố một cách hết sức là ngon lành của Houthi. Họ bắn vào hai chiếc tàu của Ả Rập và họ nói là đi qua mà không có xin phép chúng tôi đang phong tỏ ở đây mà. Bài bản y chang giống như Iran ở cái eo biển Hormuz. Và như chúng tôi có nói ngày hôm qua, cái eo biển này nó cũng bé tèo tèo chứ nó cũng không quá lớn, cho nên đám Houthi chúng nó tha hồ mà tung hoành và kiểm soát ở đây. Và chuyện ở phía trên chưa xong, bây giờ tới chuyện phía dưới. Bây giờ phải giải quyết làm sao, làm cách nào để có thể kiểm soát được và dằn mặt cái đám Houthi này như Hoa Kỳ và Do Thái đã từng làm, để đến nỗi chúng nó phải nói là xin đừng đánh chúng em nữa, chúng em sẽ không quậy phá nữa. Nhưng bây giờ qua cái chiến cuộc tại Iran, chúng nó thấy đàn anh của mình đã làm được cái chuyện đó, mình sẽ làm được cái chuyện đó. Và mình sẽ kiểm soát, mình quậy phá để mà tiếp tay với đàn anh. Và quả thật họ đã làm. bằng chứng là hai chiếc tàu của Ả Rập trúng quả tiễn trái bùng lên. Chúng ta thấy những cái hình ảnh ở trên Internet cho thấy một chiếc tàu dầu bị tấn công trúng 5-6 cái quả tiễn hay là những cái loại máy bay không người lái tấn công nó bị cháy. Cho thấy rằng cái tình hình ở cái eo biển ở phía dưới nó bắt đầu nó cũng được cái sự hùa theo của Houthi và gây khó khăn cho Hoa Kỳ. Như vậy thì Hoa Kỳ sẽ phải giải quyết như thế nào? Hoa Kỳ sẽ phải làm sao? Chả lẽ lại điều một đoàn chiến hạm xuống dưới để mà thanh toán cái đám Houthi này? Hay là Do Thái có thể làm được cái gì để mà giải quyết Houthi? Cái khoảng cách nó cũng khá xa. Vâng, đây nó là lại là thêm một cái khó khăn nữa cho cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông. Cho nên cuối cùng đó, người ta vẫn quay về với cái ý niệm đó là ông Trump ông ấy bây giờ tiến thối lưỡng nan. Không cách nào mà ép cái đám đó nó vào cái bàn hội nghị được. Chỉ còn cách là phải làm cho nó đầu hàng, mà cái xác suất này nó rất là thấp. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà nếu tất cả cơ sở điện năng, cầu đường hay là tất cả những cái kho tiếp liệu mà tan tành hết, giáo chủ không phải là tiên, không phải là thánh, cho nên họ vẫn là con người, mà con người đó thì cũng phải đến một cái lúc nào đó biết sợ và biết dừng lại. Người ta vẫn quan niệm rằng đối với những kẻ này đó thì phải mạnh tay. Nếu không làm gấp, làm nhanh, làm mạnh, để cái eo biển ở phía dưới mà Houthi nó bắt đầu nó quậy phá nhiều hơn nữa đó, Hoa Kỳ sẽ không thể nào mà phân thân để mà giải quyết cái vấn đề này được. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về cái chuyện mà đám Houthi này đó, Hoa Kỳ sẽ phải giải quyết như thế nào? Bởi vì bây giờ nó làm y chang, giống như là Iran. Đi qua đó phải nộp tiền thỉ lộ hay là phải qua thông qua cái sự kiểm soát của chúng tôi. Nếu không là chúng tôi phơ liền. Bằng chứng là nó bắn hai chiếc tàu của Ả Rập. Thì lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở cái vùng này sẽ phải giải quyết ra sao về cái chuyện quậy phá này theo cái nhìn của anh thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái việc làm mà nó gọi là mới, để mà chúng ta thấy đây là cái chuyện mà nó không ít nhiều mà Iran cũng muốn tạo ra cái khó khăn chung cho Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia ở trong vùng vịnh và cũng ảnh hưởng cho cái đánh giá dầu của thế giới. Và quả thật thì ngày hôm nay giữa cái giá dầu tăng lên tới gần như 5 Mỹ Kim, lên tới gọi là 95 Mỹ Kim, 20 xu cho một thùng dầu thô. Thì Houthi đã tấn công hai tàu dầu chở dầu như cái phần trình bày của anh Nam Phong. Thì lực lượng Houthi vào ngày hôm nay tuyên bố đã tấn công hai tàu dầu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Trong đó thì tàu Ancilia cũng đã bị gọi là quả tiễn đánh trúng với một trái. Còn nhiều chiếc tàu khác gọi là Lyra thì bị tấn công nhưng không được xác nhận như thế nào. Thì tàu bị tấn công và bốc cháy, chưa thấy tàu bị tấn công, đó là cái phần mà gọi là tạo ra cái ảnh hưởng dây chuyền cho cái sự khó khăn. Cũng như là trên cái phương diện mà tuyên bố trên hệ thống Telegram, lực lượng Houthi cho biết là tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, vi phạm về cái lệnh phong tỏa, đồng thời nó là hai con tàu mà chúng tôi vừa nêu ra. Thì một cái nguồn tin cũng cho biết là chiếc tàu gọi là Ancelia bị quả tiễn tấn công trúng bốc cháy khi di chuyển gần Biển Đỏ, gần cảng gọi là Jizan của Ả Rập Xê Út, trong đó thì phát tín hiệu cầu cứu qua vô tuyến tầm cao. Rồi, cái vấn đề nữa là các cơ quan và điều hành về thương mại hàng hải như là nước Anh cũng đã nhận được báo cáo về một chiếc tàu nhỏ bị tấn công và bốc cháy trùng ở trong khu vực. Thì thủy thủ đoàn đang có nỗ lực dập lửa nhưng mà chưa có cái báo cáo thương vong nào. Chúng tôi cũng chưa thấy là cái vấn đề sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ ở trong cái khu vực này, mà có lẽ là quân đội Hoa Kỳ cũng đã tập trung nhiều ở bên cái khu vực dùng ở biển Hormuz nhiều hơn. Thì một cái phần mà quan trọng mà đưa ra thì chúng ta thấy được cái mối đe dọa phong tỏa của Houthi để làm sao tạo ra khó khăn cũng như là vận tải cái đường biển ở trên đường biển đỏ. Thì cái cơ quan mà vận động của quốc tế, tức là cơ quan phòng vận tải của là biển quốc tế, International Chamber of Shipping, đã nói rằng lực lượng Houthi cũng đã cảnh báo qua làn sóng phát thanh. Nếu không tuân thủ quyết định của các lực lượng võ trang Yemen thì những con tàu này sẽ trở thành mục tiêu của chúng tôi. Nhưng mà tôi cũng có chờ đợi để xem coi như là cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ có hướng tới cái vùng ở vùng cái biển mà cái thành phần gọi là kiểm soát cũng như là thành phần tấn công của lực lượng Houthi này hay không. Thì hiện nay vẫn chưa rõ là lực lượng Houthi có thể thi hành lệnh phong tỏa ở mức độ nào. Tuy nhiên, mối đe dọa này có thể làm trầm trọng thêm do các hoạt động vận tải qua cái eo biển Hormuz bị gián đoạn, ảnh hưởng đến khả năng Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu, phần lớn dầu mỏ qua cái khu biển đỏ. Hoa Kỳ và Iran giao tranh trong đêm, nghĩa là 12 ngày liên tiếp, và cũng mỗi bên cảnh cáo lại với nhau. Thì có lẽ rằng ở đây là một cái chiến lược, đó là tạo một cái sức ép mạnh thêm cho vấn đề những cái thành phần Houthi thân Iran trong cái giai đoạn này mà làm cái áp lực để mà kiểm soát cũng như là tấn công các cái tàu dầu ở trong biển đỏ. Trong lúc tàu dầu trên biển đỏ bị tấn công thì Hoa Kỳ bước sau đêm thứ 12 liên tiếp tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Thì Bộ Tư lệnh Trung tâm gọi là Centrum của Mỹ cho biết là hoạt động mới nhất để tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa thủy thủ đoàn dân sự và các tàu thương mại hoạt động trên vùng biển trong khu vực. Thì Centrum cũng đã cho biết là quân đội đã đánh trúng các trạm giám sát và hạ tầng hậu cần quân sự, vũ khí, chiến hạm ở trên biển của Iran. Nhưng mà chúng tôi cũng vẫn chưa thấy được rằng cái vấn đề Hoa Kỳ có cái áp lực nào cũng là tấn công nào về phía của cái nhóm Houthi ở trong cái vùng Yemen này do kiểm soát được hay không. Thì giá dầu cũng đã lên 95 Mỹ kim, mà chúng ta đã thấy được rằng chúng tôi để trả lời câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng biết được rằng đó là lực lượng của Houthi với cái sự hỗ trợ từ của Iran muốn hướng cái mà áp lực khó khăn của Mỹ và là của thế giới qua cái vùng biển đỏ, đó là bằng cách hỗ trợ bằng cách này cách khác để cho Houthi làm này để gọi là phân tán về cái lực lượng của Hoa Kỳ có thể đáp ứng được hay không. Nhưng mà nếu là lực lượng của Houthi thì nằm ở trong cái vùng Yemen, và nếu như là tấn công này thì mới mở ra thêm một cái gánh nặng cho Hoa Kỳ ở trong cái khu vực vùng biển đỏ nữa. Đó là vấn đề. Còn hỏi rằng lực lượng Hoa Kỳ sẽ can thiệp nó như thế nào thì chúng tôi khó mà có thể trả lời câu hỏi này được. Tại vì lực lượng Hoa Kỳ có thể chú trọng dùng đó Hormuz ưu tiên. Nếu như là có thể là được Houthi phong tỏa cái biển đỏ để qua, có thể dùng để mà các tàu dầu đi qua kinh Suez và đi ra cái vùng Địa Trung Hải, thì cái vấn đề này đó là một cái cách thức làm áp lực được mà thôi. Làm như vậy thì Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh dạn hơn để mà gọi là tấn công mạnh vào phía của Iran để tạo cho Iran phải làm áp lực ngược, hoặc là để thay đổi cái thái độ không có khuyến khích cho cái đám Houthi này để làm khó khăn ở khu vực vùng gọi là cái eo biển của Yemen kiểm soát này, để tàu có thể đi qua là dùng cái biển Hồng Hải và đi qua kinh Suez và đi ra dùng cái biển Âu Châu. Thì đây cũng là những cái gì mới mà tôi chưa thấy những cái hoạt động quân sự nào. Nhưng mà ít nhất là trong cái áp lực và cái bộ tham mưu của Hoa Kỳ thế nào cũng sẽ có một cái thái độ mạnh mẽ hơn. Mà thay vì đánh Yemen là tại đây là những nhóm mà nó có cái gọi là du kích của họ mà thôi, và sẽ mượn cái cớ này để làm áp lực mạnh, tức là tấn công mạnh vào những cái cơ sở hạ tầng, nhất là đặc biệt đó là điện hoặc là cầu hay là những cái thiết bị lớn của giám thị Iran, để Iran phải hạn chế bớt đi hoặc là khuyến khích đi, và để xem đây là cái thái độ Iran cũng muốn xem cái thái độ của Mỹ nó như thế nào trong cái vấn đề không phải chỉ có Hormuz không, mà mà nó ngay cả có cái ảnh hưởng của thế giới vào cái biển đỏ này thì phải chờ xem thôi. Chứ ngay bây giờ thì chúng tôi chưa thấy cái phản ứng của Hoa Kỳ nào ở trong cái khu vực này. Đó là cái câu trả lời để tôi xin tạm thời là như vậy. Nhưng mà Hoa Kỳ muốn có những cái khó khăn này để làm áp lực mạnh và tiếp tục gọi là phong tỏa hoặc là tấn công mạnh vào các cơ sở quân sự hoặc là các sự hạ tầng quan trọng của Iran, để Iran cảm thấy sẽ thấm đòn nếu mà khuyến khích cho hỗ trợ cho Yemen để làm cái chuyện này, cho cái nhóm Houthi làm chuyện này, thì Iran sẽ bị lãnh đủ càng chịu càng hốt. Và làm sao Hoa Kỳ sẽ gọi là mở ra được cái sự thông thương và bảo đảm được cho các tàu thông qua cái eo biển Hormuz, đó là cái ý định của Hoa Kỳ, mà không đặt cái vấn đề nặng hơn ở cái khu vực mà do Houthi chọc phá ở trong cái eo biển biển đỏ. Đó là ý kiến tôi, đặc biệt là ngay trả lời câu hỏi ngay bây giờ đó là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái vấn nạn Houthi nó đè thêm một cái khó khăn cho Hoa Kỳ ở cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông. Thì thưa anh dân, ông Trump ông ấy tuyên bố đó là cái sự quậy phá này là do Iran giật dây, cho nên ông ấy sẽ đánh mạnh thêm vào Iran, và ngay chính bản thân của đám Houthi cũng sẽ phải nhận cái hậu quả. Như vậy thì thưa anh dân, ngoài cái đó, ông Trump ông ấy sẽ giải quyết cái chuyện Houthi ở dưới như thế nào thưa anh dân?
2: Tổng thống Trump sẽ tiếp tục giải quyết nó bằng cường lực của hải lực. Hoa Kỳ có mặt tại Biển Đông Hải. Trong Biển Đông Hải đó, hải quân Hoa Kỳ có 7 chiến hạm. Thành thử ra Houthi mà lộn xộn một tí đó là bị ăn đòn y chang như năm 23, năm 24 và năm 25. Khi mà cái giải Gaza đó, nó là điểm nóng của thế giới. Lần này, sau khi đe dọa lực lượng Houthi nói rằng họ sẽ cấm vận, ngăn cản không cho tàu bè của Ả Rập Saudi qua lại ở dưới eo biển ở phía cực nam của Biển Đông Hải, và cái đó là giới hạn tối đa của họ thôi. Nếu họ không làm gì được đó, ngược dòng lên trên Hồng Hải đó, Houthi không có khả năng. Và cái chuyện mà họ bắn phá hai cái tàu dầu mới nhất trong cái phần cập nhật của chúng tôi trình bày sáng nay đó là hành động khá điên cuồng. Nó có thể đến từ quyết định tự thân của nhóm Houthi, nó cũng có thể đến từ đe dọa là Iran muốn họ làm như vậy để gọi là hợp tác với nhau làm việc. Cái hợp tác đó, Tổng thống Trump cách đây 6 ngày ông đã tuyên bố nếu cần đó, ông sẽ vùi dập các lực lượng đàn em khủng bố tay sai của Iran, không thua gì ông vùi dập đất nước Iran sau 12 ngày vừa qua. Và khả năng hải chiến của các chiến hạm của Hoa Kỳ tại Biển Hồng Hải đã vô cùng sung mãn. Chúng tôi không tin rằng cái quyết định dù là liên hợp giữa Iran và lực lượng Houthi hoặc là quyết định đơn phương của Houthi là quyết định khôn ngoan. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng cái đám phiến quân phải nói rằng nó cũng không có lớn lắm là Houthi sẽ sớm được giải quyết. Họ điên cuồng, họ làm theo cái sự giật dây của Iran, hay là tự thân họ nghĩ rằng đàn anh làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Hoa Kỳ đang bận rộn ở phía trên, cho nên ở dưới đây thì tha hồ mà múa gậy vườn quan. Nhưng mà chuyện đó ông Trump ông ấy chắc chắn sẽ không có bỏ qua, bởi vì ở trên đây eo biển Hormuz đã làm cho cả thế giới chóng mặt rồi. Bây giờ mà thêm cái eo biển ở dưới nữa đó, thì phải nói rằng nó là một cái vấn nạn lớn. Vâng, và chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Cho đến giờ phút này, sau nhiều năm, dường như là 5 năm, cái cuộc chiến này xảy ra giữa Ukraine và Nga đó, hai bên đều có vẻ thấm mệt. Và trước đây đó người ta cũng đã từng nhắc tới cái chuyện mà ông Zelensky và ông Putin đang mong chờ ông Trump quay trở lại để giải quyết cái cuộc chiến này. Vấn đề xuất cảng dầu của Nga bị tổn thất khá nặng nề trong cái thời gian vừa qua và nó giảm sút nhiều. Cho đến giờ phút này nó đã giảm hơn 20%, mà cái con số 20% mà xuất khẩu dầu mà dầu mà nó bị giảm như vậy đó là cao lắm. Nga sẽ tổn thất rất là nhiều. Cho nên đây nó là một cái thời điểm mà người ta cho rằng ông Trump có thể quay trở lại, hoặc là qua một trung gian nào đó, nhưng mà tốt nhất đó vẫn là ông Trump, ông ấy tự thân mình, ông ấy giải quyết cái chuyện này, đưa ra một số những cái bản lịch trình đề nghị cho vấn đề ngừng bắn và tiến tới hòa bình. Những cái lịch trình này, những cái bước này nó đã có sẵn rồi, bây giờ đó chỉ cần nhắc lại và chỉ cần đôi bên đồng ý thì có thể giải quyết được. Xem ra đó, cái phần bên phía ông Putin đó, qua những cái tổn thất về kinh tế bắt đầu thấm đòn, và cộng thêm một số những cái quậy phá của Ukraine bằng máy bay không người lái và quả tiễn, ông Putin ông ấy chắc cũng bắt đầu mệt mỏi rồi. Nhưng mà ngược lại đó, ông Zelensky trong cái thời gian vừa qua, sau một cái thời gian lận đận, bây giờ ông ấy xem ra có vẻ lên tinh thần lắm. Và cái ý nghĩ mà Ukraine sẽ chiến thắng nó đột nhiên nó nảy ra trong đầu của ông ấy. Tại sao như vậy? Tại vì Hoa Kỳ cho phép có thể sản xuất Patriot, cái quả tiễn tối tân của Hoa Kỳ. Tại sao như vậy? Tại vì bên phía NATO và một số nước trong khối Âu Châu cũng lên tiếng sẽ nói là ủng hộ hết mình cho Ukraine trong cái cuộc chiến này. Mặc dù cái thực chất thì nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà nó cũng làm cho ông Zelensky cảm thấy rằng mình sẽ chiến thắng, hoặc là thậm chí nếu mà tệ hơn nữa đó, ngồi vào bàn hội nghị đó, mình sẽ không còn phải bị ép nhượng bộ giống như những cái đề nghị trước đây của Hoa Kỳ. Và cái điều này nó sẽ làm cái điều nguy hiểm cho cái tiến trình giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì thân trọng nghĩa, anh nghĩ rằng khi nào thì ông Trump sẽ lên tiếng về cái việc này, và khi nào sẽ nhắc lại những cái thỏa thuận này, và theo cái nhìn của anh thì ông Zelensky và ông Putin sẽ có thể đáp ứng những cái đề nghị này cho trong cái thời gian sắp tới cho cái tiến trình ngừng bắn và hòa bình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái diễn tiến mà nó thật sự thì chính phủ Mỹ tôi không biết được, nhưng mà qua cái sự cập nhật về những cái vấn đề chiến cục tại đây, như là Ukraine mở rộng cái mục tiêu oanh kích nhắm vào các kho hàng của lớn của nước Nga để làm cho cái sự sản xuất của giếng đầy dầu của nước Nga là thấp nhất trong nghĩa là thời gian vừa qua, cũng làm cho cái khó khăn chung. Thì bù trở lại Nga cũng bằng cách này cách khác để đưa ra những cái tin tức về chiến sự của là tấn công sâu vào các cái thủ đô Kiev của Ukraine. Đồng thời nữa là những cái tin tức mà trong nội bộ của Ukraine đã thay đổi, bộ trưởng về quốc phòng chẳng hạn để đưa ra những cái cuộc chống đối bên ngoài mà chúng ta thấy trên phương diện tin tức. Không chỉ nhắm vào cái sáng về trong các cái nhà máy lọc dầu, các kho hàng nhiên liệu của nước Nga, thì lực lượng Ukraine trong những ngày vừa qua đã mở rộng mục tiêu tấn công nhắm vào các kho hàng lớn của các cái cơ sở thương mại của Nga, mà gọi là Ukraine nghĩ rằng nó cũng sẽ là cái phương tiện để giúp cho chiến lợi tiếp liệu cho quân đội Nga. Cũng vào sáng cho ngày hôm nay thì Ukraine cũng tiếp tục tấn công vào đảo Crimea và các cảng miền nam của nước Nga. Đây là các áp lực mà trước đây thì Ukraine gần như không có làm nhiều, nhưng mà bây giờ thì là áp lực xuống vùng Crimea, mà tôi cũng đọc cái tin có thể là Nga cũng sẽ bỏ cuộc ở tại đảo Crimea để mà gọi là để phòng thủ mình về phương diện phía bắc và Nga sẽ dùng những áp lực mạnh để tấn công vào thủ đô Kiev. Một khi mà tình hình chính trị của nội bộ của Kiev chỉ vấn đề thay đổi về cái chuyện các vị tướng cũng như là bộ trưởng quốc phòng mà nó không có tạo áp lực tạo ra cái khủng hoảng nào đó, thì Nga cũng sẽ bị thấm đòn về những cái kết quả về vấn đề kinh tế, về vấn đề ngoại giao cũng như là cái khả năng gọi là tiếp tục duy trì về cái vấn đề cái cuộc chiến tại đây. Thì với những cái phần nhận định đó và có thể có áp lực sâu và bên trong đó là Hoa Kỳ mong muốn sẽ giải quyết sớm giữa Nga và Ukraine có thể gặp lại với nhau để mà làm sao đỡ đi cái sự về thiệt hại cũng như là cái uy tín cũng như là cái vấn đề gọi là tiếp nhận hoặc là về vấn đề kinh tế của nước Nga mà đã lún sâu và không có lối thoát là từ bây giờ. Và mặc dù rằng Hoa Kỳ cũng đã hứa là cái vấn đề sẽ hỗ trợ về quá trình Patriot, nhưng mà nó đó là phương diện nổi về phương diện mà chúng ta đọc được, còn cách thức làm như thế nào và có đã có thao trước hay không mình không biết. Thì nói tóm lại đây là những cái áp lực mà qua lại, và nếu như là những cái áp lực này càng ngày càng lún sâu thì cái sự thiệt hại và cái uy tín của ông Putin cũng bị gọi là thấp đi. Trong khi đó thì những cái khó khăn nội bộ của Ukraine cũng đã mang lại, nhưng mà phải cần có cái điều chỉnh. Thì đó là những cái vấn đề mà tôi thấy nghĩ rằng các quốc gia Âu Châu cũng vẫn chưa có gọi là lơ là, cũng như là bằng cách này cách khác trên phương diện gọi là ngầm mình không biết, nhưng trên phương diện nổi thì vẫn muốn duy trì cái sự an toàn của Âu Châu cũng như là các quốc gia trong vùng đó. Cho nên cái áp lực này nó cũng sẽ đẩy tới những ngày sắp tới, tôi nghĩ rằng có thể có phái đoàn mà gọi là dập hiệp chính thức từ phía Nga cũng như là Ukraine để giải quyết cái cuộc chiến ở tại đây. Đồng thời nữa là cái việc mà Ukraine nói rằng chúng tôi mất một phố cái phần mà gọi là sắp đặt cho nước Nga, thì bù trở lại là chúng tôi sẽ quay trở lại để làm có để lấy lại cái đảo Crimea và cùng bảo đảo ở dưới để mà có cái sự trao đổi coi như là thân thiện để mà có bù qua xích lợi để đưa đến cái chuyện gọi là hòa bình. Một phần quan trọng nữa là chúng ta nghĩ rằng cái sự uy tín của Tổng thống Nga ông Putin còn tiếp tục để mà lãnh đạo, hay là bằng cách này cách khác ông cũng sẽ bị gọi là suy giảm về cái cường lực cũng như là cái sự hỗ trợ của phía trong phía nội bộ của nước Nga, chúng ta không biết. Nhưng mà nếu như là cần phải ngồi xuống thì đây là cái giai đoạn tốt, đầy thử thách để cho giải quyết cái bài toán giữa vị nguyên thủ của Nga là ông Putin và cái người thứ hai là Zelensky, để mà có thể đạt được một cái sự thỏa thuận, mặc dù là nó có thể sơ khởi về những cuộc cực bắn nhưng mà nó có kết quả hơn. Thì đó là một số những cái suy đoán của chúng tôi, tại vì nếu kéo dài thì càng thảm hại hơn và càng thấy cái tương lai mà để giảm bớt đi cái sự khó khăn về vấn đề tài chính cũng như là về những cái khó khăn về quốc tế cũng như là về cái vấn đề uy tín để mà giải quyết, mà ngay bây giờ thì vẫn chưa rõ ràng và hai bên đều cùng bị thiệt hại như nhau. Do đó thì cái sự thông minh và cái sự nhượng bộ mà chúng ta thấy là ông Putin cần phải có một cái thái độ tích cực hơn là gặp gỡ để mà giải quyết cái bài toán này. Đó là tôi nghĩ rằng cái hy vọng này nó có hy vọng chứ không phải là mù mờ và im lặng, là chỉ có bên cứ đáp trả là tấn giật lại với nhau gây ra thiệt hại về tiền bạc cũng như là chết chóc và uy tín thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì vấn đề kinh tế của nước Nga cũng gặp khó khăn luôn, ngay cả xuất cảng dầu mà cũng đã bị khó khăn thì huống chi là những vấn đề khác. Đó thì tôi nghĩ rằng sẽ có những cái tin tức mới mà nó tốt hơn trong hai cái vai trò của nước Nga cũng như là Ukraine cần gặp gỡ với nhau để giải quyết bài toán này, và áp lực của Âu Châu cũng như là Mỹ cũng sẽ là phần nào trong cái lĩnh vực về ngoại giao mà chúng ta chỉ có biết là chỉ cần thiên dịp nổi nó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc có lẽ là xin ý kiến cuối của anh Dân về cái tình hình tại cuộc chiến ở Ukraine. Có hy vọng việc gì sẽ có một cái ánh sáng cuối đường hầm cho cái đàm phán về ngưng bắn và hòa bình trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Dân?
2: Vladimir Putin đã từng lên tiếng là nếu cần vài năm nữa là ông ta sẽ đeo đuổi. Liệu Tổng thống Zelensky đó có làm được cái chuyện đó là sẽ đeo đuổi chống lại ông Vladimir Putin hay không. Đối với Tổng thống Trump đó, bây giờ vấn đề Ukraine không còn là ưu tiên thứ nhất. Nó có thể là ưu tiên hàng thứ. Và ưu tiên hàng thứ đã thường thì tiếp nhận được những sự để ý quan tâm cấp hàng thứ mà thôi. Nếu ông Zelensky và ông Vladimir Putin không thực sự muốn giải quyết vấn đề của hai nước này, chả có ai làm nổi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, và cũng xin thật nhanh ở đây thông báo là ngày mai anh Hoàng Thế Dân sẽ có một số những cái công việc bận, không có góp tiếng vào chương trình này vào ngày mai được. Chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ sắp xếp để vẫn gửi đến quý vị cái chương trình câu chuyện thời sự trong ngày như thường lệ. Xin được thông báo đến tất cả quý vị. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là chào biệt anh Nam Phong Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những tin tức mà chúng tôi có thể cập nhật được để trình bày cùng với quý thính giả, cũng như là trao đổi những cái điều kiện mà quý thính giả có thể cùng góp ý lại với nhau, cho chúng ta thấy cái tương lai cũng như là những cái vấn đề khó khăn của nước Mỹ cũng như là trên thế giới. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai đồng nghiệp và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai đồng nghiệp ở chương trình đầu tuần. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Đặc biệt là anh Hoàng Thế Dân sẽ có cuối tuần an bình, vui vẻ bên cạnh gia đình. Chúng ta sẽ cùng chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, và ba anh em chúng tôi sẽ cùng gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày thứ hai đầu tuần sau. Xin thân ái mến chào, cũng xin kính chúc quý vị và gia đình vui khỏe.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 23 tháng 7 năm 2026. Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Chiến sự Trung Đông lan rộng, phiến quân Houthi Yemen tấn công hai tàu chở dầu ở Hồng Hải. Do chiến tranh Ukraine, sản lượng dầu mỏ của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, với chi phí lên tới 37 tỷ đô la, chiến tranh Iran làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn bao giờ hết. Theo dòng thời sự, giới lobby đã làm thế nào để chính phủ Pháp cho phép tái sử dụng hai loại thuốc trừ sâu gây tranh cãi? Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát và hôm nay kết thúc hội nghị thường niên tại Manila, Philippines, Ngoại trưởng 11 nước Đông Nam Á ra tuyên bố chung kêu gọi kiềm chế và bảo đảm quyền tự do hàng hải tại các eo biển quốc tế, đặc biệt là khủng hoảng hiện nay tại eo biển Hormuz. Đông Nam Á cũng có hai tuyến đường hàng hải nhộn nhịp, đó là eo biển Malacca và eo biển Singapore.
1: Theo AFP, bản tuyên bố chung sử dụng những ngôn từ chưa từng xuất hiện trước đây, nhấn mạnh vào quyền tự do hàng hải và hàng không tại các eo biển, đồng thời kêu gọi việc di chuyển qua eo biển Hormuz không bị cản trở. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã khiến nhiều nước Đông Nam Á phải chật vật đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả tăng vọt. Riêng Philippines, nước chủ tịch luân phiên ASEAN và cũng phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trước những đứt gãy về nguồn cung năng lượng quốc tế, tuyên bố chung của ASEAN cũng đề cập đến hợp tác năng lượng giữa các nước ASEAN. Tuy nhiên, chưa có tiến triển nào đối với các sáng kiến đã được đề xuất, ví dụ như là kết nối mạng lưới điện khu vực hoặc cơ chế chia sẻ nhiên liệu. Trước đó, phát biểu với báo giới bên lề hội nghị tại Manila, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng để Iran kiểm soát eo biển Hormuz sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Ông khẳng định Washington muốn một giải pháp ngoại giao ở Trung Đông, nhưng Tehran không hợp tác. Còn tại lễ khai mạc hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 33 ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Lazaro đã nhấn mạnh là những vấn đề này có nghĩa là eo biển Hormuz vượt qua biên giới và không một quốc gia nào có thể một mình giải quyết môi trường an ninh phức tạp hiện nay. Về phía Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Xuân Oánh không trực tiếp lên án Mỹ, nhưng trong cuộc họp ASEAN Cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thì bà đã cảnh báo thế giới bước vào một thời kỳ hỗn loạn và chuyển đổi mới. Một điểm quan trọng khác tại hội nghị là Biển Đông và căng thẳng kéo dài giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh của Mỹ. Chỉ trong tuần này, giữa hai nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã xảy ra hai sự cố vào ngày 20 tháng 7 tại Bãi Cỏ Mây và ngày 23 tháng 7 tại Bãi Cạn Scarborough. Trả lời báo giới bên lề cuộc họp ASEAN ngày hôm nay, Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là đáng lo ngại, nguy hiểm và khiêu khích, đồng thời tái khẳng định cam kết quốc phòng của Washington đối với Philippines.
0: Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Nga cũng đã gặp nhau vào hôm nay tại Manila, Philippines bên lề hội nghị ASEAN.

0: là không thể chấp nhận được. Đây là cuộc họp đầu tiên của hai vị ngoại trưởng Nga và Mỹ kể từ tháng 9 năm 2025. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hai bên đã thảo luận về quan hệ Mỹ-Nga cũng như sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Còn theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov cũng đã lên án chính sách gây bất ổn của các nước châu Âu, những quốc gia tiếp tục muốn áp đặt một thất bại chiến lược đối với Nga, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Về quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là cam kết đưa các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đến hồi kết, đồng thời kêu gọi Washington kết thúc cuộc điều tra theo Điều 301 đối với Hà Nội. Việt Nam đang đối mặt với ba cuộc điều tra riêng biệt của chính quyền Donald Trump về dư thừa năng lực sản xuất, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Mỹ và Việt Nam bên lề hội nghị ASEAN tại Manila để thảo luận về các thách thức tăng cường quan hệ và tái cân bằng thương mại.
0: Xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang và đang lan rộng với việc lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn và hôm qua tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út tại Hồng Hải với cáo buộc các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa mà Houthi ban hành.
2: Vụ tấn công nói trên xảy ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua hai tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới là eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đều bị tác động. Houthi tuyên bố phong tỏa Bab el-Mandeb, trong khi Iran vẫn kiểm soát chặt eo biển Hormuz để đáp trả chiến dịch oanh kích của Mỹ và Israel. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền lưu thông theo một hành lang sát bờ biển Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công những tàu không tuân thủ. Còn theo thống kê của AFP, ít nhất 9 tàu đã phải đổi hướng hoặc quay đầu tại Hồng Hải và khu vực Bab el-Mandeb sau những đe dọa của Houthi. Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Ngày thứ 12 liên tiếp, quân đội Mỹ oanh kích Iran, khẳng định mục tiêu là làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động hàng hải của Tehran. Phía Iran tuyên bố đáp trả bằng cách mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực, cho biết đã sử dụng drone tấn công các cơ sở được cho là phục vụ quân đội Mỹ tại Kuwait, gồm kho đạn và trung tâm hậu cần ở trại Doha, các buồn chứa nhiên liệu tại căn cứ Al-Asalem và kho đạn ở trại Arifshan. Những ngày gần đây, Tehran cũng đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Jordani. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố, mỗi khi Iran tấn công một tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ sẽ phá hủy một nhà máy điện hoặc một cây cầu của Iran. Đáp lại, một nguồn tin quân sự Iran cảnh báo, Tehran sẽ tấn công các cơ sở của Mỹ trên khắp Trung Đông nếu Washington tiếp tục các hành động quân sự.
0: Cũng vào hôm qua, Hoa Kỳ thông báo ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Theo hãng tin Pháp AFP, trong thông cáo, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định thỏa thuận này đặt nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác kéo dài nhiều thập niên nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út, bảo đảm sự thịnh vượng cho nước Mỹ và củng cố an ninh của các đồng minh của Washington ở nước ngoài. Từ New York, kẻ thông tiến viên Lubna Anaki cho biết thêm.
3: Pour l'Arabie Saoudite, c'est l'aboutissement de plus de trois décennies de discussions. La première fois que Riyad.
1: Đối với Ả Rập Xê Út, đây là kết quả của hơn 3 thập niên thương lượng. Lần đầu tiên Riyad thúc đẩy việc tiếp nhận công nghệ hạt nhân của Mỹ là dưới thời Tổng thống George W. Bush. Về phía Hoa Kỳ, lợi ích trước hết là về kinh tế. Thỏa thuận hứa hẹn mang lại nhiều tỷ đô la cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Nhà Trắng nhấn mạnh, cho dù về lâu dài, Riyad có thể làm giàu uranium trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, văn bản được ký lần này chỉ liên quan đến một chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi. Theo họ, thỏa thuận này không bao gồm những cơ chế bảo đảm như thường lệ. Chẳng hạn, văn bản không đề cập đến việc bắt buộc phải có các cuộc thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nhằm ngăn ngừa mọi khả năng sử dụng hạt nhân vào mục đích quân sự. Văn bản vẫn còn phải chờ Quốc hội Mỹ thông qua, nhưng trong bối cảnh Hoa Kỳ đang có xung đột với Iran mà vấn đề hạt nhân là một trong những nguyên nhân chính, thì việc công bố thỏa thuận đã lập tức vấp phải phản ứng từ phe Dân Chủ. Một dân biểu bên Đảng Dân Chủ ở bang California viết xin trích, một vị tổng thống đang tiến hành cuộc chiến để ngăn chặn phổ biến hạt nhân ở Trung Đông thì không nên tiếp tay cho chính sự phổ biến đó chỉ với lý do là các doanh nghiệp Mỹ sẽ được hưởng lợi.
0: Lubnana Ki, New York, RFI. Về chiến tranh Ukraine, theo số liệu của cơ quan thống kê Nga Rosstat được báo Pháp Le Monde trích dẫn vào hôm qua, thì trong tháng 6 năm nay, sản lượng dầu mỏ của Nga đã giảm 12% so với tháng 5 và giảm 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2006.
2: Nguyên nhân chính là Nga liên tục phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Ukraine nhắm vào nhiều nhà máy lọc dầu, khiến năng lực sản xuất bị tác động nghiêm trọng. Theo nhà kinh tế Sergei Alexachenko,

0: khoảng 35% công suất lọc dầu của Nga đang bị gián đoạn. Đặc biệt, nhà máy lọc dầu Rezhnev đã bị tấn công tới 15 lần và đã ngừng tham gia giao dịch trên sàn từ giữa tháng 5. Sự sụt giảm này đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu tại nhiều trạm xăng trong nước và khiến giá nhiên liệu tăng nhanh. Trong tuần từ 14 đến 20 tháng 7, giá xăng tăng 1,7%, còn dầu diesel tăng 1,9%. Tính từ đầu năm nay, giá xăng đã tăng 18,3%, trong khi giá dầu diesel tăng 20,2%. Để bù đắp tình trạng thiếu hụt, Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng và dầu diesel, đồng thời áp dụng các ưu đãi thuế đối với nhiên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, 27 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu hôm nay đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Nga sau nhiều tuần đàm phán. Một trong những nội dung quan trọng của gói trừng phạt này là gia hạn thêm một năm mức giá trần của dầu xuất khẩu Nga ở mức 44 đô la một thùng, với mục tiêu hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ, nguồn tài chính quan trọng phục vụ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ngoài lĩnh vực năng lượng, gói trừng phạt mới còn bao gồm lệnh cấm nhiều giao dịch với hệ thống tài chính Nga, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tiền mã hóa, trừng phạt thêm các tàu chở dầu thuộc hạm đội Ma, đồng thời áp dụng các hạn chế thương mại mới để làm suy yếu ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.
1: Về tình hình chiến sự, không chỉ nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho nhiên liệu của Nga, lực lượng Ukraine trong những ngày qua đã mở rộng mục tiêu tấn công, nhắm vào cả các kho hàng lớn của các tập đoàn thương mại điện tử và logistics mà Kiev xem là kho hàng tiếp tế cho quân đội Nga. Đêm qua rạng sáng nay, Ukraine cũng đã tiếp tục tấn công vào bán đảo Crimea và các cảng miền nam của Nga. Theo hãng tin Pháp AFP, rạng sáng hôm nay, một người đã chết và 15 người khác bị thương trong một vụ oanh tạc bằng drone của Ukraine ở vùng Krasnodar, miền nam Nga, chủ yếu nhắm vào các kho của Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử thuộc hàng lớn nhất của Nga, được ví như Amazon ở phương Tây. Đây là vụ tấn công thứ hai của Ukraine vào các kho hàng của Nga sau vụ oanh kích hai kho hàng lớn gần thủ đô Moscow. Từ thủ đô Nga, thông tin viên Anissa Entrapri gửi về bài tường trình.
2: Les images de la colonne de feu sur l'entrepôt de Wildberries attaqué cette nuit dans la région de Krasnodar circulent partout.
3: Các hình ảnh về những cột lửa bốc cao từ kho hàng của Wildberries bị tấn công trong đêm tại Krasnodar tràn ngập các mạng xã hội trong ngày thứ tư. Vụ tấn công gây tác động mạnh bởi vì Wildberries là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến. Chuỗi điểm giao nhận và chuyển phát với biển hiệu màu tím đặc trưng của hãng có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chủ tịch tổng giám đốc của Wildberries, bà Tatiana Kim, cũng là một gương mặt nổi tiếng, được coi là nữ doanh nhân giàu nhất nước Nga. Theo Ukraine thì các kho hàng của Wildberries là để tiếp tế cho quân đội Nga, điều mà phát ngôn viên Điện Kremlin đã nhanh chóng bác bỏ. Ông Dmitry Peskov khẳng định điều đó là sai sự thật. Chế độ Kiev vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu dân sự, đó là bản chất của chế độ khủng bố Kiev. Về phía doanh nghiệp thì đúng là họ đang gặp rất nhiều khó khăn do những tổn thất mà chính công ty cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải gánh chịu. Chính phủ dĩ nhiên đang xử lý vấn đề này, hết lời dẫn. Khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ trên khắp nước Nga đang chuẩn bị khởi kiện Wildberries để đòi bồi thường thiệt hại. Theo họ, tổng thiệt hại lên tới khoảng 420 triệu rúp, tương đương với 4,5 triệu euro theo tỷ giá hiện hành. Vụ oanh kích hôm thứ Bảy vừa qua nhằm vào hai kho hàng lớn ở ngoại ô thủ đô Moscow đã khiến 8 nhân viên làm ca đêm thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương. Các vụ hỏa hoạn sau đó đã thiêu rụi gần như toàn bộ cơ sở.
2: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
1: Các vụ tấn công của Ukraine trong đêm qua rạng sáng nay cũng làm 3 người chết và 8 người khác bị thương ở Nga và bán đảo Crimea của Ukraine đang bị Moscow kiểm soát. Do chiến dịch oanh kích ban đêm của Ukraine và các cảng ở miền nam Nga, cảng Novorossiysk đã phải ban hành lệnh cấm tàu thuyền lưu thông vào ban đêm. Bộ Giao thông Nga cũng đã cấm các tàu neo đậu tại những khu vực không được hệ thống phòng không bảo vệ ở vùng phụ cận của hai cảng Azov và Kaskaz. Về phía Nga, theo báo Pháp Le Monde, do thiếu binh sĩ, chính quyền đang mở rộng diện tuyển quân sang các nhóm phạm nhân mới. Những người bị kết án về các tội danh như cướp có tổ chức, tham gia băng nhóm tội phạm, buôn bán ma túy hoặc tổ chức nhập cư trái phép đều sẽ được ký phép hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Theo hãng tin Yonhap, ngày 21 tháng 7, hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc đã bị tin tặc kiểm soát trong khoảng 10 tháng. Cuộc tấn công diễn ra từ tháng 4 hoặc tháng 5 2025 đến tháng 2 năm 2026, nhưng chỉ được biết đến sau khi cơ quan chức năng thông báo. Khoảng 10.000 dữ liệu về nhân viên ngoại giao và công chức làm việc tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài có nguy cơ bị rò rỉ. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
4: Thông tin bị ảnh hưởng có thể gồm họ tên, tài khoản, email, mật khẩu mã hóa, cơ quan công tác và chức vụ. Đáng lo ngại, dữ liệu của nhân viên tình báo và tùy viên quân sự có thể bị lợi dụng để xác định nhân sự. theo dõi hoạt động hoặc thực hiện các vụ lừa đảo giả mạo. Cơ quan an ninh Hàn Quốc đang nghi ngờ vụ tấn công này do một nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn thực hiện, trong đó Bắc Triều Tiên và Trung Quốc là những hướng được chú ý. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cho biết chưa có đủ bằng chứng kỹ thuật để xác định thủ phạm và không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Tin tặc được cho là đã khai thác một lỗ hổng Zero Day mà nhà sản xuất phần mềm và công ty bảo mật chỉ phát hiện sau vụ tấn công. Dù vậy, việc hệ thống bị truy cập bất thường trong gần 10 tháng mà không bị phát hiện đã làm dấy lên tranh cãi về năng lực giám sát an ninh mạng của Bộ Ngoại giao. Cơ quan này cũng bị chỉ trích vì mất thêm khoảng 5 tháng kể từ khi phát hiện vụ việc mới công bố thông tin và chưa gửi thông báo riêng đến toàn bộ những người có nguy cơ bị ảnh hưởng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park In tuyên bố, chúng tôi xem xét vấn đề này rất nghiêm túc và sẽ hợp tác với các cơ quan liên quan để điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Chúng tôi cũng sẽ rà soát toàn bộ hệ thống an ninh mạng nội bộ, khắc phục và cải thiện mọi thiếu sót, đồng thời tăng cường các hệ thống quản lý liên quan. Trần Công, Seoul, RV.
1: Về thời tiết khí hậu, theo một nghiên cứu mới, nắng nóng khắc nghiệt là lý do chính gây ra khô hạn kỷ lục ở châu Âu.
0: Trong khi mực nước, các dòng chảy ở châu Âu đang xuống ở mức thấp kỷ lục, nghiên cứu của World Weather Attribution, mạng lưới các nhà khoa học quốc tế chuyên nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan kết luận, không phải tình trạng thiếu mưa mà chính là nắng nóng khắc nghiệt đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ nước của châu lục. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn đáng kể do biến đổi khí hậu, theo nghiên cứu của World Weather Attribution. Mùa hè năm nay vẫn còn chưa kết thúc, nhưng những đợt nắng nóng đã nối tiếp nhau xảy ra. Nước trong đất, sông ngòi và các hồ đang bốc hơi với tốc độ bất thường. Trên đài RFI ngày hôm nay, Mariam Zacharia, nhà nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London phân tích, xin trích. Nguyên nhân chính của đợt hạn hán này không phải là do thiếu mưa, mà là do khí quyển bị hâm nóng, khiến lượng nước bốc hơi gia tăng. Hệ quả là đất đai trở nên khô hạn. Biến đổi khí hậu đã khiến hạn hán ở Tây Âu có khả năng xảy ra cao hơn gấp khoảng 5 lần, còn tại Đông Âu thì tỷ lệ này cao hơn gấp khoảng 10 lần, hết lấy dẫn. Những hậu quả của tình trạng này đã bắt đầu được cảm nhận rõ rệt trong nhiều lĩnh vực. Cũng trên đài RFI, nhà nghiên cứu Meren Lauen của Hà Lan nhấn mạnh xin trích, các vụ cháy rừng đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt tại Tây Ban Nha và Pháp. Mực nước thấp của các dòng sông có nguy cơ ảnh hưởng đến thủy điện cũng như vận tải đường thủy. Trên khắp châu Âu, nhiều thành phố đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước. Những thiệt hại lớn trong nông nghiệp có nguy cơ đẩy giá lương thực tăng cao và làm trầm trọng thêm bất bình đẳng xã hội. Điều quan trọng là các quốc gia châu Âu phải chủ động chuẩn bị đối phó với hạn hán thay vì chỉ xử lý khi khủng hoảng xảy ra.
1: Còn trong lĩnh vực thể thao, hơn 23 triệu người từ hơn 170 nước đã ký kiến nghị trục xuất vĩnh viễn đội Argentina khỏi cúp bóng đá thế giới. Theo trang Euronews ngày 21 tháng 7, thì bản kiến nghị cáo buộc FIFA và các trọng tài đã thiên vị Lionel Messi và Argentina, đồng thời đặt câu hỏi tại sao phần còn lại của thế giới phải tranh tài khi người chiến thắng đã được định đoạt. FIFA xác nhận Argentina sẽ bị điều tra về các vụ xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha.

0: mỗi ngày một sự kiện. Với chi phí lên tới 37 tỷ đô la, chiến tranh Iran làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Ngày 22 tháng 7, Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch 95 tỷ đô la chỉ với hai phiếu chênh lệch, bao gồm 73 tỷ đô la chi phí hoạt động của Bộ Quốc phòng, chủ yếu để tài trợ cho hoạt động liên quan đến chiến tranh Iran, cuộc chiến mà Tổng thống Mỹ rất nhiều lần tuyên bố thắng lợi hoàn toàn hoặc gần như chiến thắng, đã tiêu tốn hơn 37 tỷ đô la kể từ khi phát động ngày 28 tháng 2, tăng 30% so với dự báo vào đầu tháng 5. Chính điều này đang làm ông Donald Trump suy yếu hơn bao giờ hết. Kế hoạch 95 tỷ đô la được thông qua với 216 phiếu thuận, 214 phiếu chống tại Hạ viện, nhưng số phận vẫn bất định tại Thượng viện. Theo AFP, thì Đảng Cộng Hòa tìm cách thông qua bằng đa số phiếu đơn giản, thông qua quy trình ngân sách rút gọn, do họ chỉ chiếm 53 ghế tại Thượng viện, chưa đủ ngưỡng 60 phiếu cần thiết như thông thường. Kết quả xì xào tại Hạ viện cho thấy sự lưỡng lự của một số dân biểu Cộng Hòa do lo sợ mất ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo nhận định của ông Ramwan Siora, giám đốc Đài quan sát chính trị và địa chính trị Hoa Kỳ tại Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS với Nhật báo Pháp là khoa ngày 22 tháng 7. Ngoài ra, khoản kinh phí bổ sung này không có mục tiêu quân sự rõ ràng giống như từ đầu cuộc chiến. Thậm chí 37 tỷ đô la được đánh giá là thấp hơn so với chi phí thực sự trong tương lai của Lầu Năm Góc, có thể sẽ vượt qua 100 tỷ đô la do phải sửa chữa nhiều căn cứ của Mỹ ở Trung Đông vì bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran. Cuộc chiến chống Iran hiện là cuộc chiến tốn kém nhất của Mỹ trong những thập niên gần đây. Chiến tranh Afghanistan kéo dài gần 2 thập niên từ 2001 đến 2021, tiêu tốn của Mỹ khoảng 42,1 tỷ mỗi năm. Chiến tranh Iraq thì là khoảng 79,1 tỷ mỗi năm. Với 37,5 tỷ đô la chỉ trong vòng 5 tháng, thì chi phí cho chiến tranh Iran sẽ lên khoảng 90 tỷ đô la mỗi năm. Số tiền tiêu tàn trong 5 tháng tương đương với tổng chi tiêu hàng năm của Tây Ban Nha và cao hơn 24 nước thành viên NATO, theo thống kê của Nhật báo Pháp Le Figaro. Như vậy là tính trung bình mỗi người đóng thuế ở Mỹ phải chi 173 đô la cho cuộc chiến chống Iran. Song song đó, họ cũng phải chịu hậu quả kinh tế trong cuộc sống hàng ngày, nhất là giá xăng dầu. Lần đầu tiên kể từ 6 tuần qua, giá dầu Brent tăng lên trên 95 đô la một thùng vào ngày 22 tháng 7. Điều này giải thích cho tỷ lệ phản đối chiến tranh Iran hiện lên đến cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, chỉ với 30% cử tri ủng hộ, theo trang The Economist. Trong nhóm cử tri cốt lõi của Tổng thống Mỹ thì tỷ lệ ủng hộ đã rơi xuống còn 37% so với 50% chỉ 2 tháng trước, theo một cuộc thăm dò của trang mạng Politico. Chuyên gia Ramwan Siora nhận định xin trích. Ở trong nước, chưa bao giờ ông Donald Trump lại suy yếu đến thế, đặc biệt là trong nhóm cử tri ủng hộ ông. Nhiều người trong số họ cảm thấy bị phản bội bởi cuộc chiến của Trump ở Iran, đặc biệt là về khía cạnh tài chính của thỏa thuận ngừng bắn tháng 6. Phải đầu tư 300 tỷ đô la để tái thiết Iran không thể được coi là một chiến thắng, hết lời dẫn. Bộ Quốc phòng Mỹ đã có ngân sách khổng lồ lên tới hơn 1.000 tỷ đô la cho năm 2026. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ muốn tăng lên gần 1,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2027. Số ngân sách khổng lồ này chắc chắn sẽ tác động đến ngân sách của những lĩnh vực khác, trái với những tuyên bố khi ông Donald Trump tranh cử Tổng thống là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Theo dân biểu Đảng Dân Chủ Rosa DeLauro, thì thực tế này cũng đã đi ngược với nguyện vọng của người dân Mỹ không còn muốn những cuộc chiến tranh công khai vô nghĩa, tốn kém và chết chóc ở Trung Đông. Họ muốn giá cả thấp hơn cho các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và xăng dầu. Ngoài tổn thất về tài chính, người dân Mỹ cũng không chấp nhận quân nhân thiệt mạng trong những cuộc chiến nơi xa. Thêm 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công gần đây của Iran ở Iraq và Jordani, nâng tổng số thương vong lên 18 người kể từ khi bắt đầu cuộc chiến và hơn 500 người bị thương. Những con số này không thuận lợi cho Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa khi kỳ bầu cử giữa kỳ đang tới gần. Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày 14 tháng 11 năm 2024. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội. Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Chi Phương tìm hiểu giới lobby đã làm thế nào để chính phủ Pháp cho phép tái sử dụng hai loại thuốc trừ sâu gây tranh cãi.
1: Trong tuần này, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua luật khẩn cấp về nông nghiệp, dự trù khả năng cho phép tái sử dụng hai loại thuốc trừ sâu acetamiprid và flupiradifuron để hỗ trợ giới nông dân. Cơ quan độc lập về an toàn thực phẩm của Pháp sẽ được phép cấp các ngoại lệ để tái sử dụng các loại hóa chất độc hại này trong nông nghiệp.
2: Đây được coi là thắng lợi của Thượng nghị sĩ Laurent Dupont cùng giới chủ nông nghiệp và cũng là quả ngọt của chiến dịch vận động hành lang quyết liệt từ gần một năm qua, theo nhận định của tờ Nouvelle Lobs. Tuần báo Pháp nêu chi tiết các thủ đoạn và các hoạt động vận động. Đầu tiên phải kể đến việc thay đổi nhân sự, kiểm soát các cơ quan độc lập, chịu trách nhiệm đánh giá và cấp phép thuốc bảo vệ thực vật như là Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Lao động Quốc gia, gọi tắt là ANSE. Ông Benoît Vallée, giám đốc của cơ quan này, ngay trước khi hết nhiệm kỳ, đã liên tục cảnh báo rủi ro sức khỏe, phản đối sự can thiệp của các đại diện doanh nghiệp hóa chất vào quy trình thẩm định, làm suy yếu tính độc lập của ANSE. Thay vì tiếp tục điều hành trong thời gian chờ người kế nhiệm, ông đã bị văn phòng thủ tướng chấm dứt quyền điều hành, khiến ANSE rơi vào tình trạng rắn không đầu trong 7 tháng, gần như bị tê liệt. Giới nông nghiệp đã gây áp lực tối đa. Ví dụ đầu năm 2026, các nông dân từ Hiệp hội trồng củ cải đường và nghiệp đoàn các tổ chức công đoàn nông dân đã biểu tình phong tỏa đường phố để ép chính phủ của ông Macron phải cam kết đưa ra quyết định về thuốc bảo vệ thực vật và luật khẩn cấp. Dù phong trào biểu tình không lớn như những năm trước đó, nhưng chính phủ muốn tránh xung đột. Chỉ sau một ngày, các máy kéo được huy động trước Quốc hội, Thủ tướng Le Corbusier đã cam kết trên mạng xã hội là sẽ sửa luật về nước, bảo vệ các phương tiện sản xuất. Nouvelle Lobs giải thích rằng, trong chính trị thì điều này được giải thích là khôi phục các loại thuốc trừ sâu bị cấm.
1: Ngoài ra, theo Nouvelle Lobs, tổ chức tư vấn, vận động hành lang tư nhân, Viện Conseil đã bắt tay với Thượng nghị sĩ Duplon lập ra tổ chức theo dõi khẩn cấp nông nghiệp, nhằm tạo ra một chiến dịch truyền thông về sự suy thoái nông nghiệp ở Pháp, lấy cớ để đòi nới lỏng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Điều tra của báo Pháp cũng chỉ ra những mối liên hệ chằng chịt giữa chính trị và ngành nông nghiệp Pháp. Trong bộ máy cố vấn chính phủ Pháp, ví dụ cố vấn nông nghiệp của Thủ tướng là cựu lãnh đạo của một hiệp hội thuộc các tổ chức công đoàn nông dân.
2: Giới khoa học ở Pháp cũng đã bị bịt miệng. Theo các thư điện tử email mà Nouvelle Lobs thu thập được, Bộ Nông nghiệp Pháp được cho là đã gây áp lực nặng nề lên các báo cáo y tế môi trường của Phó Thủ tướng, ép đổi từ ngữ như là thay từ thuốc trừ sâu bằng từ ngữ né tránh, nhẹ hơn và bóp méo số liệu, giảm mức độ tác hại đối với sức khỏe. Hai loại thuốc trừ sâu nói trên được phép sử dụng ở châu Âu nhưng đã bị cấm tại Pháp vì tác hại khôn lường đối với môi trường. Cho nên quyết định của các nghị sĩ đã khiến Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Monique Barbu phẫn nộ, xin từ chức, nhưng Tổng thống Macron đã yêu cầu bà ở lại trong chính phủ. Báo Nouvelle Lobs cũng chỉ ra rằng thông tin khoa học trong Quốc hội đã bị kiểm soát. Hồi tháng 5 vừa qua, Văn phòng đặc trách đánh giá lựa chọn khoa học và công nghệ của Quốc hội đã hoàn tất một báo cáo với kết luận ban đầu là acetamiprid có nguy cơ đối với sức khỏe con người, gây tác động xấu đến môi trường. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước buổi họp công bố, toàn bộ nội dung này đã bị gạt bỏ đi.
1: Một nhà nghiên cứu được Nouvelle Lobs trích dẫn kết luận rằng kết quả khoa học đi ngược lại lợi ích của nền nông nghiệp thâm canh đều đang bị công kích và tìm cách vô hiệu hóa. Nếu như cơ quan quản lý ANSE chịu nhiều ràng buộc pháp lý trong việc đưa ra quyết định về sử dụng thuốc trừ sâu từng bị cấm, thì giới khoa học hoàn toàn thống nhất với mức độ nguy hiểm của loại thuốc trừ sâu này. Vậy cách thức hoạt động của thuốc trừ sâu acetamiprid và flupiradifuron như thế nào?
2: Acetamiprid là một loại thuốc trừ sâu thuộc nhóm neonicotinoid tấn công vào hệ thần kinh trung ương, gây ra tình trạng co cứng toàn thân. Các loài bọ bị mất phương hướng, không thể bay và tìm kiếm thức ăn và bị đe dọa đến sinh tồn. Còn flupiradifuron cũng là thuốc trừ sâu nhưng thuộc một nhóm hóa học butenolid nhưng lại có cách thức hoạt động tương tự như nhóm neonicotinoid. Cấu tạo của hợp chất khác nhau nhưng tác động gây ra là giống nhau. Acetamiprid đã bị cấm sử dụng ở Pháp vào năm 2018 nhưng vẫn được Liên hiệp châu Âu cho phép sử dụng đến năm 2033 với liều lượng giảm dần theo từng năm. Còn flupyradiforon đã được chứng minh là tổn hại đến loài ong, cũng đã bị cấm ở Pháp vào năm 2020, nhưng lại được phép sử dụng đến năm 2029 tại Liên Âu. Cả hai loại thuốc trừ sâu này đều chứa các chất có tính lưu dẫn, tức là lan tỏa khắp cây trồng để bảo vệ chúng khỏi các loài gặm nhấm. Theo nhà nghiên cứu Jean-Marc Beaumaton tại Viện Nghiên cứu Quốc gia được AFP trích dẫn, acetamiprid đã được cấp phép sử dụng vào những năm 1990 vì giới khoa học lúc đó nghĩ rằng chất này không xâm nhập vào phấn hoa và mật hoa. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó đã chỉ ra điều ngược lại, là toàn bộ cây trồng đều bị nhiễm chất này. Acetamiprid cũng di chuyển theo dòng nước và như vậy xuất hiện ở toàn bộ cánh đồng, trong rừng, trên các đồng cỏ và cả những con suối.
1: Giới khoa học cũng đã chứng minh được tính độc hại của acetamiprid đối với loài ong và các loại thụ phấn. Số lượng ong suy giảm đã được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu khoa học. Chất hóa học độc hại này cũng ảnh hưởng đến các loài chim, loài lưỡng cư, động vật không xương sống và động vật có vú. Nhà nghiên cứu Jean-Marc Beaumaton nhấn mạnh xin trích, tôi không biết có loại thuốc diệt sâu bọ nào không gây hại cho các loài khác, đó là điều không thể tránh khỏi. Liệu thuốc trừ sâu có gây hại cho con người hay không?
2: Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, gọi tắt là EFSA, đã liên tục điều chỉnh các khuyến nghị qua từng thời kỳ. Năm 2013, EFSA đã cảnh báo là acetamiprid có nguy cơ gây tổn thương hệ thần kinh nếu sử dụng quá liều lượng. Đến năm 2016, EFSA khuyến nghị nâng mức phân loại nguy cơ chuyển loại thuốc trừ sâu này từ nhóm có hại sang nhóm độc nếu nuốt phải, đồng thời bổ sung cảnh báo rằng chất này có khả năng gây ung thư. Gần đây nhất vào năm 2024, cơ quan này tuyên bố là vẫn còn tồn tại nhiều hoài nghi lớn về ảnh hưởng của hoạt chất này tới sức khỏe con người, đồng thời khuyến nghị hạ thấp ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. EFSA nhấn mạnh, xin trích, cần thêm dữ liệu để đánh giá toàn diện các nguy cơ và rủi ro. Nhiều nhà nghiên cứu và bác sĩ ung bướu đánh giá mức độ nguy hiểm còn cao hơn so với nhận định của EFSA. Cuối tháng 6 vừa qua, đại diện của 15 hội nhóm và 11 tổ chức y tế ở Pháp đã đăng bài ý kiến trên báo Le Monde, chỉ ra rằng cả hai loại thuốc trừ sâu này tấn công trực tiếp vào cơ chế truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển não bộ và hệ sinh sản.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Chiến sự Trung Đông lan rộng, phiến quân Houthi Yemen tấn công hai tàu chở dầu ở Hồng Hải. Do chiến tranh Ukraine, sản lượng dầu mỏ của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện với chi phí lên tới 37 tỷ đô la, chiến tranh Iran làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn bao giờ hết. Theo dòng thời sự, giới lobby đã làm thế nào để chính phủ Pháp cho phép tái sử dụng hai loại thuốc trừ sâu gây tranh cãi? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Philippines tạo được sự ủng hộ của quốc tế trước hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ukraine có tân tổng tư lệnh nhưng khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. Nạn mafia ma túy ở Pháp. Trên đây là một số chủ đề được chú ý nhiều hôm nay.
1: Liên quan đến Biển Đông, Lạc Hòa ghi nhận, đối mặt với sự hung hăng của Trung Quốc, Philippines áp dụng chiến lược Name and Shame, tạm dịch, điểm mặt chỉ tên và lên án. Những tuần qua đã xảy ra nhiều vụ đụng độ, với những hình ảnh mấy chục thủy thủ trên hai cano đánh nhau bằng mái chèo và gậy gộc đảo san hô Aegean.
4: Hôm thứ Hai, quân đội Philippines tố cáo tuần duyên Trung Quốc đã làm cho một binh sĩ nước này bị thương. Về phía Bắc Kinh thì cáo buộc Philippines xuyên tạc và khiêu khích. Cả hai nước đều triệu tập đại sứ lẫn nhau. Vụ này được báo chí quốc tế đưa tin rộng rãi. Ông Benjamin Blondin, chuyên gia về Biển Đông thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Đài Loan nhận xét. Xin trích, những vụ xâm nhập tương tự của Trung Quốc vẫn thường xuyên diễn ra dọc theo chuỗi đảo thứ nhất, nhưng từ hai năm qua, người Philippines dùng chiến lược minh bạch tối đa, tất cả các sự cố đều trở thành sự kiện họ công khai tố cáo với các hình ảnh và video được phổ biến trên các mạng xã hội để tạo điều kiện cho các đồng minh phản ứng. Hết lời chẩn, nhà nghiên cứu cho biết tuần duyên Philippines thậm chí còn có lực lượng chuyên trách. Đó là nhóm Minh Bạch Biển Tây Philippines, theo chuẩn đô đốc Tây Jai Ila, phát ngôn viên của nhóm, thì mục tiêu đầu tiên là cung cấp thông tin cho người dân Philippines, thứ hai là để nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
1: Benjamin Blanda thấy rằng chiến lược này tỏ ra thành công, thu hút sự chú ý, được nhiều quốc gia ủng hộ và đa dạng hóa các đối tác. Hoa Kỳ lên án các hành động nguy hiểm và hung hăng của Bắc Kinh sau vụ đụng độ ngày 20 tháng 7. Úc chỉ trích hành vi nguy hiểm của Trung Quốc.
4: Có một tín hiệu khác diễn ra trước sự kiện trên, đó là 14 quốc gia, trong đó có Pháp, trong một tuyên bố chung đã tái khẳng định phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay cách đây 10 năm. Đó là một cú sốc lớn vào thời điểm đó. Các thẩm phán chính thức tuyên bố đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự ý vẽ ra là bất hợp pháp. Philippines đã thắng áp đảo, Trung Quốc không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ quốc gia nào, nhưng phán quyết vẫn không ngăn chặn được tham vọng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Kể từ năm 2021, Trung Quốc còn chiếm đóng thêm 5 đảo san hô bằng lực lượng dân quân biển, đưa 200 tàu đánh cá đến mỗi địa điểm. Trước năm 2020, Việt Nam là nạn nhân của khoảng 2/3 các vụ tấn công của Trung Quốc ở Biển Đông. Cũng theo Benjamin Blanda, Việt Nam đã tranh thủ lúc Trung Quốc rút quân trong cuộc khủng hoảng COVID-19 để cải tạo đất và quân sự hóa 23 đảo, đảo nhỏ, rạn san hô và bãi cát. Đối mặt với tình hình không thể đảo ngược, Trung Quốc cho đó đã thay đổi mục tiêu và giờ đây 2/3 các vụ tấn công của Trung Quốc là nhắm vào Philippines.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về tình hình Ukraine, Lạc Hòa nhận định một thế hệ quân nhân mới lên nắm quyền lãnh đạo. Volodymyr Zelensky đang đặt cược vào một quân đội mà binh lính ít thương vong hơn, chủ yếu nhờ drone và sự sáng tạo. Việc ông cải tổ bộ máy lãnh đạo vào thứ ba cũng cho thấy sự thay đổi trong chuỗi chỉ huy.
4: Nhật báo nhắc lại, trong suốt 5 ngày qua, hàng ngàn người biểu tình hô vang cái tên Rabati, Rabati. Họ đòi hỏi ông Mikhailo Fedorov phải được làm Bộ trưởng Quốc phòng trở lại và thay thế Tổng tư lệnh Oleksandr Sky, 60 tuổi, bằng Tư lệnh Liên quân Mikhailo Rabati, 43 tuổi. Khi bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng rất được yêu mến, Volodymyr Zelensky đã mở ra cuộc tranh cãi về cách thức tiến hành chiến tranh. Với ông Zelensky được đào tạo từ nhà trường Xô Viết, thì bộ binh và pháo binh là trọng tâm của các chiến dịch. Còn với thế hệ sĩ quan mới, thì trên hết phải là drone và công nghệ. Fedorov đại diện cho sự tiến triển này trong chính phủ, còn Rabati trong quân đội. Việc Tổng thống thay Zelensky bằng Rabati được dư luận hoan nghênh. Denis, 35 tuổi, cựu chiến binh bị mất một chân, nói với Lạc Hòa, Sikhsky có cách nhìn rất Xô Viết, binh lính được coi là nguồn lực dù một lần rồi bỏ. Còn Kenan, thủy quân lục chiến thuộc lực lượng đặc nhiệm, nói Sikhsky là người chúng tôi cần vào năm 2022, nhưng chiến tranh đã thay đổi và nếu không đổi mới thì sẽ bị thua. Hết lời chứng.
1: Đối với nhiều sĩ quan, Drapati là hiện thân của thế hệ mới. Danh tiếng của ông không chỉ nhờ chiến công mà còn từ phong cách chỉ huy khác biệt, lắng nghe các chỉ huy lữ đoàn và chú ý đến thực tế ở tiền tuyến thay vì chỉ đơn giản là ra lệnh.
4: Rabati là một trong những vị tướng Ukraine đầu tiên coi drone là ưu tiên chiến lược. Dưới sự chỉ huy của ông, chương trình Drone Line được Fedorov khởi xướng đã đẩy nhanh việc đưa các drone vào tác chiến. Theo chuyên gia Rob Lee, thì tân tổng tư lệnh giờ đây có thể trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các tư lệnh quân đoàn và lữ đoàn, trong khi Bộ Tổng tham mưu sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch phát triển nguồn lực và hậu cần. Tuy nhiên, theo Lạc Khoa, thử thách thực sự đầu tiên của Rabati nằm ở chỗ khác. Ông sẽ phải tiếp tục cải cách quân đội, đồng thời tìm ra lời đáp cho việc động viên một trong những vấn đề nhạy cảm nhất. Phóng viên chiến trường Yuri Butusov nhắc nhở, trong một cuộc chiến đại quy mô, không thể tránh khỏi việc cưỡng bức nhập ngũ. Vấn đề là tân binh thường được phân bổ về các đơn vị mà không xét đến nhu cầu của những chỉ huy ở tiền tuyến. Hơn nữa, các trung tâm tuyển quân địa phương đôi khi bắt chữ một cách thô bạo nơi công cộng, làm xói mòn sâu sắc lòng tin của công chúng. Số lượng lính đào ngũ gia tăng và đầu tháng 7 đã xảy ra xô xát giữa các nhân viên tuyển quân và người dân ở Lviv. Thách thức của Rabati do đó còn là nhân sự, cải thiện huấn luyện, phân bổ tân binh hợp lý hơn, khôi phục lòng tin vào cấp chỉ huy, thuyết phục thêm nhiều người Ukraine gia nhập quân đội.
1: Liberation cho rằng Zelensky đã gây ra một phản ứng dây chuyền về chính trị nghiêm trọng. và phân tích vì sao Ukraine lại rơi vào khủng hoảng. Nhật báo dẫn lời nhà chính trị học Volodymyr Fedchenko của trung tâm Penta đánh giá việc cách chức Fedorov đã mở ra chiếc hộp Pandora.
4: Fedorov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng Chiên. Bản thân ông được xem như một liều thuốc chải cho tình trạng rối loạn lúc đó. Thời điểm cuối năm ngoái được đánh dấu bằng chiến dịch Midas là chống tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng và việc từ nhiệm của Andriy Yermak, người thân tín của Zelensky, để chấn chỉnh Tổng thống bổ nhiệm Giám đốc tình báo Kirilo Budanov làm chánh văn phòng và Mikhail Fedorov, một nhân vật trong sạch, lên đứng đầu Bộ Quốc phòng. Nhờ đó cú sốc Yermak được hóa chặt. Trên tiền tuyến thì Ukraine bắt đầu chiếm ưu thế với các vụ oanh tạc chiều sâu vào lãnh thổ Nga. Nhưng Fedorov vốn năng động, quyết định tấn công vào nhiều mặt trận cùng lúc, bắt đầu là với Bộ Tổng tham mưu. Ông đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về sự vô trách nhiệm, nạn quan liêu, thay đổi chỉ huy liên tục, v.v. Fedorov buộc các nhân viên phải trắc nghiệm bằng máy phát hiện nói chối, thanh lọc việc quản lý nguồn lực trong quân đội. Ông tạo ra nhiều kẻ thù, kể cả trong ekip xung quanh Tổng thống. Fedorov vốn là người trung thành với Zelensky và không có tham vọng chính trị, nhưng Zelensky và Fedorov rất chống nhau, đều quyết tâm đạt mục đích bằng mọi giá, và với thời gian, cuộc đối đầu với Bộ Tổng tham mưu gây rắc rối cho Zelensky vì Tổng thống không ưa xung đột trong nội bộ, dư luận chia rẽ. Người thì coi việc bổ nhiệm Rabati là một chiến thắng kết thúc được khủng hoảng, người khác cho rằng cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc. Zelensky được cho là đã đề nghị cho Fedorov chức phó thủ tướng phụ trách công nghệ, nhưng bị từ chối vì Fedorov muốn hoàn thành mục đích của mình ở Bộ Quốc phòng, không vị trí nào có ảnh hưởng lớn với cuộc chiến như vậy.
1: Về nước Pháp, các báo đều tỏ ra phẫn nộ trước sự kiện thị trường của thành phố Alès bị một nhóm tội phạm đe dọa, đã được khẩn cấp đưa ra khỏi nhà trong đêm thứ Hai 20 tháng 7 dưới sự bảo vệ của các cảnh sát tinh nhuệ.
4: Xã luận Klaqua nhận định đây là cảnh tượng bi kịch chưa từng có. Ông Christophe Riben, thị trưởng cánh hữu 60 tuổi của thành phố 46.000 dân nằm dưới chân dãy Seven, nơi tổ chức DZ Mafia khét tiếng, mở rộng ảnh hưởng khỏi căn cứ địa Marseille. Ông được cảnh sát bảo vệ từ tuần trước sau khi nhận được 2 viên đạn 9 ly. An ninh xung quanh các tòa nhà thành phố đã được tăng cường. Hành động này cho thấy bọn tội phạm không từ một việc gì và đang thách thức nền dân chủ.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Điều Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ. Tạp chí được phát lần đầu ngày 14 tháng 11 năm 2024.
5: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chancay ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chancay do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru. Cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, Đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Yulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chancay. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
7: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lante, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ, nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
6: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chiang Kai còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi trên làn sóng RFI, ông giải thích.
8: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
1: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
6: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt, chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
7: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
6: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chiang Kai của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế, và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil, cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực, khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt, hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chang Cai có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chang Cai cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa Made in China được rẻ hơn tại châu lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
8: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
1: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc, vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu. Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
6: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp buôn sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Quỳnh Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và kính thưa chị Quỳnh Hương. Hôm nay Bắc California là một ngày khá đẹp trời, nhiệt độ mát mẻ. Cao nhất trong ngày chỉ lên đến 76 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang là ở con số 71 độ F. Hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh. Từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ dần dần tăng lên. Có thể trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 23 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 10 tháng 6. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 69 độ, gió hướng Tây Tây Bắc 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 6 giờ 1 giờ, các tuyết về mưa 0%, và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 56 và lặn lúc 7 giờ 53 chiều, và chiều dài ban ngày là 13 giờ 57 phút và trăng mọc lúc 3 giờ 33 chiều và lặn lúc 1 giờ 29 tối. À, dự báo cho ngày thứ Sáu thì nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức đầu tiên liên quan đến vấn đề thực phẩm. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA hôm ngày hôm qua cho biết là công ty Midwest Poultry Service đang phải thu hồi khoảng 1.6 triệu quả trứng do vấn đề lo ngại cái nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Thông tin này nêu ra trong thông báo thu hồi của công ty do FDA đăng tải trên trang web. Theo tin tức cho biết thì đợt thu hồi này bao gồm khoảng 1.59 triệu quả trứng, bao gồm cả những trứng vỏ trắng và trứng vỏ nâu từ cái cách mà gà nuôi thả tự do được sản xuất tại các trang trại của công ty ở tiểu bang Texas. Số trứng này được phân phối trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Các hộp trứng có thời hạn sử dụng ghi là sale by hoặc là best by trong khoảng từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8. Công ty Midwest Poultry Service cho biết số trứng này đã được phân phối cho cả khách hàng bán lẻ lẫn những đơn vị kinh doanh, dịch vụ ăn uống được bán tại các cửa hàng Kroger ở Texas và Louisiana, chuỗi siêu thị Brookside Grocery ở một số các tiểu bang cùng các nhà bán lẻ quy mô nhỏ hơn khác. Tin tức đã ghi rõ tên các địa điểm bán những số trứng bị thu hồi tạm thời được ghi nhận như sau. Ở Arkansas, các cửa hàng Brookside Grocery. Ở Louisiana là các cửa hàng Kroger, các cửa hàng Brookside Grocery. Ở Mississippi, các cửa hàng Brookside Grocery. New Mexico, các cửa hàng Brookside Grocery. Oklahoma, các cửa hàng Brookside Grocery. Ở Texas thì các cửa hàng Kroger, các cửa hàng Brookside Grocery. Lời khuyên từ công ty đối với người tiêu dùng nào đang có sẵn loại trứng nằm trong cái diện thu hồi là đừng ăn chúng. Thay vào đó, hãy đem trả lại những cái nơi đã mua để được hoàn tiền lại toàn bộ. Công ty Midwest Poultry Service cho biết tính đến nay, họ chưa ghi nhận trường hợp nào bị mắc bệnh được xác nhận có liên quan đến số trứng này. Trẻ nhỏ, người cao niên và những người có hệ miễn dịch yếu có thể sẽ gặp nguy hiểm hơn nếu nhiễm khuẩn Salmonella. Ở người khỏe mạnh, những triệu chứng có thể bao gồm bị nóng sốt, bị đau quặn bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Các triệu chứng này hoàn toàn có thể diễn tiến càng lúc càng nghiêm trọng, theo FDA cho biết. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Chị Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giữa California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 105 điểm và Dow Jones giảm 559 điểm. Và Nasdaq giảm 631 điểm và vàng giảm 98.50 Mỹ kim hay là 4.053 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.316 đồng và một thùng dầu thô 92 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đường đi vào Hillcrest Drive Romanet dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm 2026. Nhìn vào đoạn đường Normal Street giữa University và Lincoln Avenue, Hillcrest hôm thứ Tư, người ta vẫn cần một chút trí tưởng tượng để hình dung nó sẽ trông như thế nào khi Wright Romanet hoàn thành. Công trình này bắt đầu như một phần của kế hoạch cộng đồng Uptown năm 1998. Và giờ đây, 38 năm sau, đại lộ Wright chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 2 năm 2025, sau khi giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hillcrest Ben Litton cho biết là một câu hỏi khó đã được giải đáp. Và một bản tin nữa là Chula Vista từ bỏ kế hoạch cải tổ chính quyền sâu rộng vì lo ngại về tính minh bạch. Hội đồng thành phố Chula Vista từ bỏ nỗ lực gấp rút vào phút chót để đưa một cuộc cải tổ toàn diện chính quyền vào cuộc bỏ phiếu tháng 11. Theo đó sẽ giúp các thành viên hội đồng được tăng lương đáng kể và đủ điều kiện tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Với thời hạn đầu tháng 8 đang đến gần, hội đồng thành phố đã nhanh chóng tiến hành những thay đổi này và các thay đổi khác đối với hiến chương thành phố. Các biện pháp minh bạch mới cũng được đưa vào, chẳng hạn như các quy định công khai nghiêm ngặt hơn đối với các nhà thầu công cộng. Và một bản tin nữa là liên hoan phim xe đạp trở lại San Diego sau 11 năm. Liên quan phim xe đạp sẽ trở lại San Diego vào ngày 25 tháng 7, trình chiếu 13 phim ngắn từ khắp thế giới về niềm vui của việc đi xe đạp. Liên quan phim lưu động này đã được tổ chức hàng năm kể từ ngày năm 2001, nhưng lần cuối cùng được trực tiếp đến San Diego vào năm 2015. Mỗi thành phố có một tuyến chọn phim hơi khác nhau, theo lời người sáng lập là Brent Bobble. Và lễ hội ngày thứ bảy giới thiệu ba chương trình tại Bảo tàng Nghệ thuật Nhiếp ảnh ở công viên Popor. Chỗ thứ nhất là phim ngắn chiếu lúc 3 giờ chiều và thứ nhì là phim ngắn chiếu lúc 5 giờ chiều vào quần sọt xe đạp thành thị 8 giờ tối. Và một bản tin nữa là lãnh đạo thành phố San Diego thông báo rằng Comic-Con sẽ tiếp tục được tổ chức tại đây ít nhất đến năm 2030. Theo thỏa thuận được công bố hôm thứ Tư giữa thành phố và các tổ chức sự kiện, Comic-Con International sẽ tiếp tục được tổ chức tại San Diego ít nhất là đến năm 2030. Thị trưởng Todd Gloria đã đưa ra thông báo vào thứ Tư cùng với các quan chức từ Comic-Con International, trung tâm hội nghị San Diego và cơ quan du lịch San Diego, khi họ chính thức khai mạc Comic-Con 2026 tại trung tâm hội nghị. Sự kiện này đã được tổ chức tại San Diego từ năm 1970, phát triển từ một cuộc họp nhỏ của những người đam mê truyện tranh thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu thu hút người hâm mộ. Nhà sáng tạo và nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới theo một tuyên bố của thành phố. Và hành động mỹ dân của Newsom cho biết là phản đối thuế tiểu bang đối với tỷ phú, ủng hộ thuế liên bang. Thống đốc Kevin Newsom đang ở trong thời kỳ chủ nghĩa dân túy của mình. Ông bắt đầu năm với lời hứa sẽ ngăn chặn các nhà đầu tư doanh nghiệp mua lại những khu đất rộng lớn gồm các nhà ở riêng lẻ, một mong muốn được cả người theo chủ nghĩa xã hội. Và Tổng thống Donald Trump chia sẻ, tháng trước sau khi không thể ngăn chặn đề xuất đánh thuế các tỷ phú California xuất hiện trên lá phiếu của cử tri, ông đã cố gắng đi trước một cuộc tranh luận bằng cách là đề xuất tăng thuế đối với người giàu trên toàn quốc. Những lời kêu gọi dân túy của Newsom được đưa ra khi ông chuẩn bị rời nhiệm sở và hướng tới chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028 dự kiến. Trong đó, nỗi lo lắng lan rộng và bất bình đẳng, giàu nghèo và tác động của trí tuệ nhân tạo đối với nền kinh tế sẽ là những vấn đề nổi bật. Và một cái bản tin nữa đó là một người thiệt mạng, tài xế bị bắt giữ trong vụ tai nạn liên hoàn nhiều xe ở Pacific Beach. Một người đàn ông 32 tuổi đã thiệt mạng và ba người khác bị thương khi một chiếc xe chạy quá tốc độ gây ra tai nạn liên hoàn 9 xe tại một giao lộ ở Pacific Beach, San Diego. Theo thông báo của nhà chức trách hôm thứ Năm, thì vụ tai nạn chết người xảy ra lúc 7:59 tối thứ Tư gần số nhà 2800 đường Garnet Avenue tại giao lộ với đường B Way. Theo thông tin từ sở cảnh sát San Diego, thì người đàn ông 32 tuổi đang dừng xe bên kia ở đèn đỏ hướng Tây, thì một chiếc Ford hướng Tây do một người đàn ông 59 tuổi điều khiển với tốc độ cao đã đâm vào chiếc phía xe sau của anh ta. Cú va chạm ban đầu đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn, cuối cùng liên quan đến 9 chiếc xe. Và một người đi bộ 99 tuổi đã tử vong sau khi bị xe SUV tông ở khu vực College. Một người đi bộ 99 tuổi đã bị một chiếc SUV cỡ nhỏ tông chết hôm nay trên một con phố ở khu College. Theo sở cảnh sát San Diego, thì người phụ nữ đang đi bộ về hướng đông trên phần đường phía bắc của khu nhà số 4, số 6400 đường Tree, gần đường Gary, thì bị một chiếc xe Chevrolet đời 2022 tông vào khoảng 8:00 thứ Tư. Theo lời của sĩ quan John Butler thuộc sở cảnh sát San Diego, các nhân viên y tế đã đưa cô đến bệnh viện, nơi cô được tuyên bố đã tử vong. Danh tính của cô được giữ kín đến khi gia đình được thông báo. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Saudi Arabia. Thưa quý vị, trong cái thỏa thuận này trước đây thì không có nhắc đến cái vấn đề cái hiệp định Abraham, nhưng mà mới đây thì Tổng thống Trump lại nhắc lại. Hôm ngày hôm nay thì ông bất ngờ thêm vào cái điều kiện trong cái thỏa thuận nguyên tử với Saudi Arabia, đó là nước này phải bình thường hóa quan hệ với Do Thái thông qua cái hiệp định Abraham. Đây là cái điều kiện khá quan trọng. Nó không được nhắc hôm thứ Tư khi mà bên phía Hoa Kỳ công bố là chuẩn bị và cho phép Saudi Arabia tự làm giàu uranium cho cái lò phản ứng dân sự mà không cần đáp ứng những cái điều kiện giám sát quốc tế cao nhất. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội là thỏa thuận hoàn toàn phụ thuộc vào việc Saudi Arabia gia nhập Hiệp định Abraham rất được tôn trọng và thành công. Đồng thời ông nói thêm rằng sẽ không có việc làm giàu uranium theo thỏa thuận này và làm rõ rằng Thỏa thuận chỉ liên quan đến các mục đích dân sự và phi quân sự. Các nhà lập pháp và chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự có thể thúc đẩy tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông. Theo bên phía truyền thông cho biết, thì thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là cô Caroline Levitt trong cuộc họp báo hôm thứ Năm cho biết Tổng thống trước đó đã thảo luận về điều kiện này nhiều lần với các đồng minh Ả Rập và vùng vịnh của Hoa Kỳ. Tổng thống luôn là người đưa ra quyết định.

0: Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với phía Saudi Arabia trong thời gian sắp tới. Đại sứ quán Saudi Arabia tại thủ đô Washington vẫn chưa trả lời về yêu cầu bình luận của giới truyền thông. Việc Tổng thống Trump bất ngờ bổ sung thêm điều kiện bình thường hóa quan hệ với Do Thái đã đánh dấu một bước ngoặt hết sức bất ngờ. Điều kiện này vốn đã được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và được ký kết bởi một số quốc gia có đa số người dân theo Hồi giáo, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain, cùng với Sudan và Morocco. Mở rộng các thỏa thuận này trên khắp Trung Đông là mục tiêu lâu dài của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ nhì. Chưa rõ điều kiện tiên quyết mới này có thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái thỏa thuận vừa được ký kết một ngày trước đó. Saudi Arabia từ lâu đã khẳng định sẽ không bình thường hóa quan hệ với Do Thái cho đến khi có một đường lối rõ ràng hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine. Thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu đã bác bỏ ý tưởng về việc thành lập nhà nước Palestine, nhưng văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố rằng việc Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham là một bước nhảy vọt lịch sử vì hòa bình ở Trung Đông. Báo chí dẫn lời ông Michael Rennie, một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Saudi Arabia và đại diện lâm thời tại Do Thái dưới thời của Tổng thống Biden, cho biết tuyên bố của Tổng thống Trump là điều bất ngờ và khó có khả năng làm thay đổi tính toán của Saudi Arabia về việc bình thường hóa quan hệ với Do Thái. Hoặc là ông Trump đã không có đọc thỏa thuận trước khi ký, hoặc là nội các của ông không thực sự đại diện cho quan điểm của chính cá nhân ông, hoặc ông đang cố gắng giải quyết những cái khó khăn từ trong nước lẫn từ phía Do Thái nảy sinh ra khi thỏa thuận được ký kết. Ông Rennie hiện là cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã đưa ra nhận định như trên. Vâng, bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương.
1: Tôi Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Tạo triệu chứng giả, rẻ bệnh, thu bất chính hàng chục tỷ đồng. Bơm sữa đậu nành vào nhựa đào rồi hút lại để giả dịch mũ. Bôi thuốc mỡ lên cổ tử cung để tạo hình ảnh giả sinh mũ. Dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn là những chiêu trò vẽ bệnh diễn ra tại phòng khám đa khoa y học ở Nghệ An. Phòng khám đa khoa y học Nghệ An có địa chỉ tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Cơ sở này bị nghi có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám và chữa bệnh. Và một bản tin nữa đó là trên thế giới, đó là một người đàn ông kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo lời khuyên y tế của ChatGPT. Ngày 22 tháng 7, một người đàn ông ở bang Florida ở Mỹ đã đệ đơn kiện OpenAI và giám đốc điều hành Sam Altman lên tòa thượng thẩm San Francisco, cáo buộc mô hình ChatGPT-40 đưa ra lời khuyên y tế sai lệch khiến cho ông chậm trễ đi khám và suýt tử vong vì thuyên tắc phổi. Đây là một cái vụ kiện mới nhất trong hàng loạt vụ kiện nhằm vào OpenAI tại Mỹ thời gian gần đây. Và một bản tin nữa, Hạ viện thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng trị giá 150 tỷ USD. Ngày 22 tháng 7, Hạ viện đã thông qua một dự luật ủy quyền quốc phòng do năm tài khoá 2027 với tổng giá trị lên tới 1.150 tỷ USD, bằng tỷ lệ phiếu sao 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống. Mặc dù dự luật đã vượt qua cửa ải tại Hạ viện, phản ứng của hai đảng hoàn toàn trái ngược, trong khi chặng đường tại Thượng viện được dự báo sẽ đối mặt với nhiều trở ngại do thiếu số phiếu ủng hộ. Và một bản tin nữa đó là thị trưởng New York thừa nhận không có quyền bắt Thủ tướng Israel. Ngày 21 tháng 7, thị trưởng New York Gordon Mundine đăng video cho biết là sau khi tham vấn ý kiến pháp lý thì ông xác nhận

0: thành phố New York không có quyền thi hành lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế, viết tắt là ICC. Thẩm quyền này thuộc về chính phủ liên bang. Do đó, nếu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, Sở Cảnh sát New York sẽ không cử nhân viên bắt giữ ông. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Ả Rập Xê Út. Trong một thông báo hôm 22 tháng 7, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đã ký một thỏa thuận cho phép quốc gia vùng vịnh này phát triển chương trình hạt nhân dân sự trên lãnh thổ của mình. Thỏa thuận 123 được đặt tên theo điều 123 của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ, đã được Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright và người đồng cấp Ả Rập Xê Út là Hoàng tử Salman ký kết. Hai bên cũng đã ký một cái thỏa thuận song phương về các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc một chánh án liên bang tại Boston đã nói rằng sẽ không cho chính quyền hành pháp của bên ông Trump thu hồi cái quyền làm việc, tức là working permit của những người đang xin tị nạn và có quy chế bảo vệ tạm thời TPS ở tại Mỹ. Chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ là Nathaniel Gorton tại Boston đã đứng về phía liên minh các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người nhập cư và các công đoàn. Liên minh này đã khởi kiện nhằm ngăn chặn cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ thực hiện một loạt những chính sách cho những hạn chế mới về nhập cư do Quốc hội ban hành vào năm ngoái. Và lệnh của chánh án này được biết là sẽ có hiệu lực cho đến khi ông ra phán quyết chính thức về việc này. Dự trù sẽ đưa ra vào ngày 5 tháng 8. Các nguyên đơn trong vụ kiện do tổ chức pháp lý theo khuynh hướng tự do Democracy Forward khởi xướng lập luận rằng bên phía USCIS đã thực hiện những quy định luật mới một cách trái pháp luật và các chính sách này cần phải bị ngưng lại. Đặc biệt là chính sách có nguy cơ khiến cho hàng ngàn người đang hưởng cái quy chế TPS đến từ những nước như là El Salvador, Sudan và Ukraine mất cái quyền làm việc tại Hoa Kỳ. Chủ tịch Democracy Forward là bà Skype Perryman cho biết phán quyết này bảo đảm rằng hàng ngàn gia đình sẽ không có mất đi nguồn sinh kế trong khi tòa án xem xét liệu những chính sách này có hợp pháp hay không. TPS vẫn còn hiệu lực đối với El Salvador đến ngày 9 tháng 9, đối với Sudan và Ukraine đến ngày 19 tháng 10. Tranh chấp này xoay quanh đạo luật thuế và chi tiêu mang dấu ấn của Tổng thống Trump, được Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua vào tháng 7, lần đầu tiên áp đặt phí đối với đơn xin tị nạn và hạn chế quyền được cấp phép làm việc đối với những người có TPS. Chánh án Gorton hiện từ chối ngăn cái việc thu khoản phí tị nạn mới, nhưng mà phán quyết rằng cơ quan này không được thu hồi giấy phép làm việc hoặc là áp đặt những cái hình phạt khác đối với những người mà không có nộp tiền. Bên phía hành pháp đã tìm cách chấm dứt cái quy chế TPS đối với những người từ các quốc gia khác trong chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn của mình. Và tối cao pháp viện tháng trước đã cho phép làm điều đó với hàng ngàn người nhập cư Haiti và Syria. TPS là một quy chế cho phép người di cư từ những quốc gia bị chiến tranh, thiên tai hoặc các thảm họa khác tàn phá được phép sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong một thời gian trở về quê hương là không an toàn. Vâng, và thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Hạ viện hôm ngày hôm nay, 23 tháng 7 đã thông qua một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ là 214-208, yêu cầu Tổng thống Trump phải chấm dứt cuộc chiến với Iran. Trong đó có 4 dân biểu của Đảng Cộng hòa đã cùng với các dân biểu của Đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích cái cách giải quyết cuộc xung đột trong bối cảnh giao tranh đang leo thang. Theo tin tức thì nghị quyết của Hạ viện chỉ mang tính chất là một lời khiển trách mạnh Tuy nhiên, ngay cả khi được Thượng viện thông qua, nó cũng không phải là một cái điều mà bắt buộc bên phía hành pháp của ông Trump phải chấm dứt cuộc chiến. Các nghị quyết đồng thuận vốn không cần phải trình lên Tổng thống để ký hoặc là phủ quyết, đều không có khả năng và không có giá trị pháp lý bắt buộc ông Trump phải làm theo. Nghị quyết này do dân biểu Pramila Playabo của đảng Dân Chủ ở Washington đề nghị, yêu cầu bên phía hành pháp chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong những hoạt động chống lại Iran hoặc bất kỳ bộ phận nào thuộc chính phủ hay quân đội của nước này, bao gồm cái chuyện mà đưa lực lượng bộ binh tham chiến hoặc là thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng nếu không có sự cho phép từ Quốc hội. Bốn dân biểu của đảng Cộng hòa vượt rào gồm có dân biểu Tom Barrett, tiểu bang Michigan, dân biểu Brian P. Patrick, tiểu bang Pennsylvania, dân biểu Warren Division của tiểu bang Ohio và dân biểu Thomas Massey của tiểu bang Kentucky đã cùng bỏ phiếu ủng hộ việc này. Cuối ngày hôm nay thì Thượng viện sẽ bỏ phiếu về một nỗ lực riêng nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Huệ Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Mỹ cho biết là số người nhập cư bất hợp pháp bị ICE bắt giữ đạt mức kỷ lục mới. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7 đã công bố số liệu mới về số người nhập cư trái phép bị bắt giữ. Trong tháng 6, ICE đã bắt giữ trung bình hơn 1.300 người mỗi ngày, tăng 32% so với tháng 4. Thời điểm tròn một tháng kể từ khi Bộ trưởng McWay Mullin nhậm chức, đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2021. Khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận thì số người bị trục xuất tăng mạnh, hiệu quả trục xuất xét theo tiến độ xử lý thủ tục hành chính. Về cơ bản vẫn giữ nguyên. Dữ liệu cho thấy dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Mullin, hoạt động cưỡng chế nhập cư trong nội địa Mỹ đã được siết chặt trở lại. Số người bị ICE bắt lên mức kỷ lục, số người bị giam giữ tăng và đảo ngược xu hướng trước đó là số người không có tiền án bị giam giữ giảm xuống. Và một cái bản tin nữa, đó là ông Tổng thống Trump trực tiếp đón hai tốt bốn binh sĩ Mỹ trở về từ chiến trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22 tháng 7 đã đến căn cứ không quân Dover ở bang Delaware để tham dự lễ chuyển giao trọng thể đối với hài cốt của bốn quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran tại Trung Đông. Trong buổi lễ trang nghiêm này, linh cữu của họ được phủ quốc kỳ Mỹ trước khi được đưa về nước. Và cựu tổng thống Venezuela Maduro sẽ hầu tòa vào tháng 6 năm sau. Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 22 tháng 7 đã ấn định ngày 1 tháng 6, 2027 là thời điểm bắt đầu phiên tòa xét xử cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân là Sheila Flores tại tòa án liên bang Manhattan ở New York. Đây được xem là một trong những vụ án hình sự có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ, đồng thời có thể trở thành lần đầu tiên một cựu nguyên thủ nước ngoài bị xét xử trên lãnh thổ Mỹ. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết nếu Iran tiếp tục tấn công tàu thì Mỹ sẽ ném bom các nhà máy điện và cây cầu. Hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Iran. Ông Trump cho biết là quân đội Mỹ sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran. Để đáp lại cuộc tấn công của Iran nhằm vào những con tàu đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ rằng nền kinh tế Iran đang ngày càng xấu đi và nước này đang chịu sức ép trong nước lớn hơn, nhiều hơn so với những gì bên ngoài biết. Và một bản tin nữa, đó là Trung Quốc đặt tập trận bắn đạn thật gần eo biển Đài Loan. Cuộc tập trận ngoài khơi tỉnh Phúc Biến bắt đầu từ hôm 23 tháng 7, 26 và kéo dài trong 2 ngày, được tiến hành chỉ vài ngày sau cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp cao Mỹ là Marco Rubio. Trong đó, vấn đề Đài Loan là một trong những chủ đề thảo luận chính. Và sau đây là thông báo từ đài tiếng chúng tôi San Diego và Hoài Hương xin trân trọng thông báo. Kể từ đây, quý vị có mua thuốc qua đà, cứ gọi anh Đạt là tiệm Hoàn Hảo sau lưng Hoài Quế, đường El Cajon, đường khoảng đường 47, để mà mua những loại thuốc của nhà thuốc qua đà. Và số của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Rồi Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nụ Cười hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/your-career.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Chuyện dân tôi.
7: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: lùa bò vào đồi sim trái chín, cho bò ăn cỏ giữa rừng sim. Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín, anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh.
1: Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa. Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh, chìm ngây ngất vào trong đôi mắt lạ. Anh lim dim cho chết lịm hồn mình.

0: Thưa quý thính giả, những câu thơ trên được viết bởi một người chăn bò làm thơ. Rất nhiều tác giả, học giả đã viết về người chăn bò lạ lùng này. Chúng tôi tin rằng người ta sẽ còn viết mãi về cái tâm hồn đẹp và trẻ thơ của ông. Chúng tôi tìm được một bài viết không ghi rõ tên tác giả trên trang nhà Quảng Đức, xin được chia sẻ đến quý vị. Bài viết mang tên Bài thơ lạ lùng của anh chăn bò.
1: Hãy cứ quên anh chăn bò Bùi Giáng là một học giả, một triết gia, một thi sĩ, để đến gần với tâm hồn ông. Chắc hẳn trong cuộc đời chúng ta cũng có những lúc một mình giữa đất trời cao rộng, nằm lắng nghe tiếng cây cỏ, tiếng mênh mông của cuộc đời.
0: Anh quên mất bò đang gặm cỏ, anh chỉ nghe tiếng cỏ rì rào. Có hay không bò đang gặm đó, hay là đây tiếng gió thì thào, hay là đây tiếng suối lao xao giữa dòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống.
1: Mùi thoang thoảng lách lau xương đượm, mùi gây gây của hương rừng, mùi lên men phủ ngập mông lung, không biết nữa mà cần chi biết nữa.
0: Cây lá bốn bên song song từng lứa, sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn. Hạnh phúc trời với đất mang mang, với bò giữa rừng hoang đứng gặm cỏ, với người ngó ngất ngây đứng nằm đó, không biết trời đất có ngó mình không.

0: Bùi Giáng sinh ngày 17 tháng 12 năm 1926 tại làng Thanh Châu thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thân sinh của Bùi Giáng là ông Bùi Thuyên, thuộc đời thứ 16 của dòng họ Bùi ở Quảng Nam. Do người vợ chánh qua đời sớm nên ông lấy người vợ kế là bà Huỳnh Thị Kiền.
1: Bùi Giáng là con thứ hai của ông Bùi Thuyên và bà Huỳnh Thị Kiền, nhưng là con thứ năm nếu tính tất cả các anh em. Khi vào Sài Gòn, ông được gọi theo cách gọi miền Nam là Sáu Giáng, và Bùi Giáng cũng tỏ ra thích thú với tên gọi này. Thỉnh thoảng, ông cũng tự xưng cái tên thứ đó trong những câu thơ của mình. Sau này, trong một bài thơ khá hài hước, Bùi Giáng viết:
0: Ủa, phải anh Sáu Giáng đó không? Và cô có phải cô Bông năm nào? Anh còn nhớ rõ, ôi chao, vợ chồng tôi cũng lúc nào nhớ anh. Anh điên mà vui vẻ thật thành, còn chúng tôi tỉnh mà đành buồn thiêu.

0: Mặc dù là người gặp may mắn trên đường học vấn, nhưng Bùi Giảng luôn luôn sáng ngàn. Bùi Giảng từng viết rằng ông không có ý định học để lấy bằng cấp. Ông Bùi Văn Vịnh, một người em ruột cùng cha cùng mẹ khác của Bùi Giảng, cho biết sau khi học xong bậc tiểu học ở trường Bảo An tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Bùi Giảng được gia đình cho ra Huế để tiếp tục học ở trường Trung học Thuận Hóa. Năm 1945, khi đang học lớp đệ tứ thì thời thế thay đổi. Đại chiến thế giới thứ hai nổ ra, Nhật hất cẳng Pháp, rồi cách mạng tháng 8 thành công. Nhưng sau đó ông cũng kịp đậu bằng thành chung.
1: Rồi Bùi Giảng lên đường đi theo kháng chiến. Năm 1950, khi có kỳ thi tú tài đặc biệt do Liên Khu 5 tổ chức, Bùi Giảng dự thi và đậu tú tài 2 văn chương, rồi lên đường ra Liên Khu 4 tới Hà Tĩnh để tiếp tục vào học đại học. Từ Quảng Nam thuộc Liên Khu 5 ra tới Hà Tĩnh thuộc Liên Khu 4 phải đi bộ theo đường mòn trên núi hơn 1 tháng rưỡi trời. Nhưng khi ra đến nơi, không hiểu sao ngay trong ngày khai giảng, Bùi Giảng đã quyết định bỏ học để quay ngược trở về Quảng Nam.
0: Bỏ học trở về nhà, ông theo chân đàn bò rong ruổi khắp các vùng đồi núi. Sau này ông có sáng tác bài thơ Nỗi Lòng Tô Vũ in trong tập Mưa Nguồn để kỷ niệm cho khoảng thời gian này. Một số tài liệu cho rằng Bùi Giảng đã có nhiều năm chăn dê, nhưng thật ra ông chỉ trải qua 2 năm chăn bò, từ 1950 đến 1952 trên vùng rừng núi Trung Phước. Có lẽ đây là quãng đời lãng mạn nhất của ông, và ông đã gọi quãng thời gian này là 15 năm chăn dê, như Tô Vũ ngày xưa. Nhớ lại những tháng ngày này, ông viết: "Tôi bỏ học, chẳng biết chi sách vở, chạy về quê làm thằng chăn bò. Bao nhiêu thơ làm ra, tôi âm thầm tặng hết cho chuồng chuồng, châu chấu."
1: Bài thơ Nỗi Lòng Tô Vũ dài đến 60 câu, được nhiều người thích đọc. Bài thơ với những lời thơ hết sức thiết tha đằm thắm, ông dành cho những nàng thơ đặc biệt của ông là những con bò. Đọc lên nghe rất thú vị. Trong bài thơ, ông xưng anh với những con bò mà ông đã biến chúng thành dê cho giống chuyện Tô Vũ ngày xưa, và gọi chúng là em. Chiều hôm nay bên chó vàng chễm chệ, anh lặng nghe em bé hé bên sườn đồi.
0: Ông tặng các nàng thơ của ông những chiếc vòng bằng mây mà ông tự đan đủ màu sắc, như người ta tặng kỷ vật cho người mình yêu. Này em đen, chiếc vòng vàng tươi lắm. Này em vàng, chiếc trắng há mờ đâu. Này em trắng, chiếc hồng càng lóng lánh. Này đây em, hoa cà hỡi chiếc nâu.
1: Mỗi nàng dê một chiếc vòng, ông tự tay đeo vào cổ các nàng và thủ thỉ: "Ngẩng đầu lên, dê ơi anh thong thả, đeo vòng vào em nghiễn cổ cong xinh. Ngẩng đầu lên, đây lòng anh vàng đá, gửi gắm vào vòng mây nhuộm tơ duyên."
0: Tặng xong kỹ vật cho các nàng dê, rồi ông mới thề thốt. Và giờ đây, một lời thề đã thốt: "Nghìn thu sau, đồi núi chứng cho ta, cao lời ca, bê hê em cùng thốt, hòa cùng lời, anh nghẹn nỗi thiết tha."
1: Lấy dê, thực chất là bò, làm nàng thơ quả là một chuyện xưa nay chưa có ai làm. Nhưng đáng kinh ngạc hơn nữa là ông so sánh chuyện đeo vòng mây cho dê với việc trao vòng cầu hôn cho vị hôn thê của mình.
0: "Ngẩng đầu lên, nhìn anh mờ mắt lệ. Từ lần đầu Vòng Ngọc tuổi 20 trao người em trăm năm lời ước thề, đây lần đầu cảm động nhất mà thôi.
1: Trong lần xuất bản đầu tiên của tập Mưa Nguồn, Bùi Giáng còn ghi chú rõ ý khổ thơ này là: ngày xưa khi ông cưới vợ thì cái giây phút đeo chiếc vòng đính hôn kỳ diệu ấy không làm ông xúc động bằng bây giờ đeo vòng mây cho dê. Thật là một cảm xúc khác người. Sau này chúng ta sẽ thấy thứ cảm xúc này không phải do ông cố nặn ra cho thành bài thơ lạ, mà đó là những gì diễn ra thực tế trong tâm trí ông.
0: Nỗi lòng Tô Vũ là một bài thơ độc đáo của ông, bởi đối tượng cảm xúc của tác giả không phải là cảnh đẹp, là người thơ, mà là những con dê. Bài thơ không giống ai đó, có những đoạn thơ đẹp lạ lùng. Em nhớ hay không, hồn hoa dại cỏ, những ngập ngùi đầu núi canh khuya, vàng cao gót nai đầu buông hải sợ, gió cây sung trút lạ mộng tan liệt.

chưa có một người chăn bò nào yêu bò bằng Bùi Giáng, và cũng chưa có một thi sĩ nào viết về những đổi thay của cuộc đời nghe buồn và thâm thía như ông. Nào là những ngậm ngùi đầu núi canh khuya, hay cây gió rung rút lá mộng tan lìa. Chúng tôi chắc rằng sẽ còn rất nhiều người đời về sau viết mãi về ông. Ở đây chúng ta sẽ tạm chia tay nhau qua hình bóng của ông giữa một đồi cỏ xanh rì và đàn bò vàng, đen, trắng, nâu của ông. Và chúng tôi, Mai Hương và Vương Đạo, chỉ xin được thương mến gọi ông bằng cái tên Người Chăn Bò Làm Thơ.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA phóng thành công phi thuyền có thể đến gần mặt trời. Hỏa tiễn Aliens Delta 4 mang theo phi thuyền Parker của NASA rời bệ phóng từ tổ hợp phóng vũ trụ 37 tại trạm không quân Cape Canaveral, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 8, theo tin của Fox News. Hàng ngàn người đã tập trung gần trạm không quân để theo dõi sự kiện này.
1: Theo kế hoạch ban đầu, phi thuyền sẽ được khởi hành vào chiều hôm trước đó, nhưng một số trục trặc kỹ thuật đã khiến cho lịch phóng bị lùi lại. NASA hy vọng nhiệm vụ trị giá 1.5 tỷ Mỹ Kim này cung cấp cho giới khoa học thông tin quan trọng về Thái Dương hệ và nhiều dữ liệu có giá trị khác. Parker sẽ là phi thuyền đầu tiên bay qua lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời. Nó phải chịu bức xạ và sức đóng vô cùng lớn trong lúc tiến đến vị trí cách bề mặt của ngôi sao hơn 6 triệu cây số. Khoảng cách này ngắn hơn 7 lần so với kỷ lục cũ mà phi thuyền Helios 2 đạt được vào năm 1976. Trong khi đó, khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời xấp xỉ 150 triệu cây số.
0: Phi thuyền cùng các thiết bị sẽ được tấm chắn bằng vật liệu carbon composite dày 11.4 cm bảo vệ. Tấm chắn này giúp chống chọi với mức nhiệt độ có thể lên đến khoảng 1.370 độ C bên ngoài. Parker sẽ đến gần mặt trời vào tháng 11 năm nay. Nhờ lực hấp dẫn của kim tinh, phi thuyền sẽ hoàn thành 7 lần bay qua mặt trời để dần tiến sát đến mặt trời. Trong lần tiếp cận gần nhất năm 2024, phi thuyền Parker sẽ bay khoảng 692.000 cây số một giờ, lập kỷ lục tốc độ mới cho vật thể nhân tạo

0: Và thưa quý vị, nói về trái đất của chúng ta, sóng rác liên tục ập vào bờ biển Philippines. Sóng biển mang theo nhiều rác thải, phần lớn là sản phẩm nhựa và chất xốp, đánh vào vịnh Manila khiến cho nhóm dọn dẹp rất vất vả.
1: Các thành viên của tổ chức Billion Environmental Philosophers, gọi tắt là BEPO, và Bộ Công trình Công cộng và Đường cao tốc của Philippines tiến hành dọn dẹp vịnh Manila. Tờ Sun hôm 13 tháng 8 đưa tin, những cơn sóng mang lượng lớn rác thải liên tục đánh vào bờ khiến cho quá trình thu gom gặp nhiều khó khăn. Tương tự nhiều nước đang phát triển, Philippines thường xuyên phải đối phó với rác thải trên sông, hồ hay biển. Đợt ngập lụt do mùa mưa phía Tây Nam và bão nhiệt đới Yari khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Rác thải theo dòng nước chảy từ đường phố ra biển.
0: BEPO, BEPO đã cân nhắc hủy bỏ việc dọn dẹp, nhưng sau đó tiếp tục, dù thời tiết không thuận lợi. Phần lớn rác là nhựa dùng một lần như ống hút, túi ni lông hay các sản phẩm làm từ xốp. Người đứng đầu tổ chức BEPO chia sẻ rằng, chúng tôi hiểu là không thể làm sạch toàn bộ vịnh Manila chỉ trong một ngày, mà có thể cần nhiều năm với tất cả nỗ lực. Điều này cũng đúng với các hoạt động dọn dẹp khác trên cả nước. Không phải chuyện gì cũng diễn ra trong chốc lát. Phải cần có thời gian, công sức và sự tận tâm để đạt được mục tiêu lớn như vậy.
1: Và người này bổ sung, qua hoạt động này, chúng tôi nhận thấy để góp phần giải quyết vấn đề, đầu tiên phải giảm tiêu thụ nhựa và giảm các loại rác. Khoảng 12 triệu tấn nhựa được thải ra biển hàng năm, tương đương một xe tải đầy rác mỗi phút. Một số chuyên gia ước lượng có 300 triệu tấn nhựa đang ở ngoài biển, phần lớn trong đó con người không thể nhìn thấy.
0: Thưa quý vị, trong lĩnh vực y tế, các chuyên gia cho biết vi khuẩn đang tự biến đổi để chống lại các dung dịch rửa và vệ sinh tay hàng ngày. Mặc dù được quảng cáo với công dụng là khử trùng và tránh lây nhiễm vi khuẩn, nhưng các dung dịch rửa và khử trùng tay có thể sẽ không còn tác dụng nếu tình trạng vi khuẩn tự biến đổi và kháng thuốc vẫn tiếp tục gia tăng như hiện nay.
1: Các loại dung dịch khử trùng tay có chứa cồn, mặc dù được khẳng định là có thể giúp ngăn hàng ngàn ca tử vong do bệnh lây nhiễm, nhưng trên thực tế hiện nay, những loại dung dịch này có thể không còn hiệu quả đối với một số loại siêu vi khuẩn. Giới khoa học vừa lên tiếng cảnh báo về hiện tượng nhiều siêu vi khuẩn đang có dấu hiệu kháng lại các dung dịch rửa tay có chứa cồn. Đây là loại dung dịch thường thấy trong khá nhiều nhà vệ sinh công cộng và cả ở nhà riêng để giúp cho mọi người vệ sinh tay và phòng ngừa vi khuẩn.
0: Cảnh báo nói trên hoàn toàn có cơ sở sau một cuộc điều tra tại một số bệnh viện ở Úc. Người ta đã phát hiện thấy nhiều nhóm vi khuẩn kháng thuốc, kháng kháng sinh tồn tại trong bệnh viện mặc dù các bệnh nhân đều sử dụng dung dịch khử trùng tay. Phát hiện cho thấy một loại vi khuẩn đường ruột có tên là Enterococci, một trong những loại vi khuẩn nguy hiểm hàng đầu hiện nay, do chúng có thể kháng lại kháng sinh như vancomycin.
1: Thử nghiệm các mẫu vi khuẩn lấy từ bệnh viện tại Úc trong khoảng thời gian 19 năm. Nhóm nghiên cứu nhận thấy vi khuẩn hiện nay có khả năng sống sót cao hơn, ngay cả trong môi trường được khử trùng. Trong một thử nghiệm khác của nhóm nghiên cứu do giáo sư Jensen dẫn đầu, họ tiến hành thử nghiệm hiệu quả chống vi khuẩn của dung dịch khử trùng tay với vi khuẩn E. faecium, một trong những loại vi khuẩn gây ra tình trạng nhiễm trùng. Các nhà khoa học thử nghiệm đưa vi khuẩn E. faecium vào trong một lồng chuột đã được khử trùng bằng dung dịch rửa tay có chứa cồn mà chúng ta vẫn hay dùng. Kết quả cho thấy, vi khuẩn E. faecium vẫn tiếp tục phát triển, tấn công và gây bệnh cho đường ruột của con chuột.
0: Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục, các bệnh viện hay cả giới y khoa thế giới cũng khó có cách nào ngăn chặn sự bùng phát và lây nhiễm của những loại vi khuẩn này sang người, đặc biệt là nhóm người già và trẻ em có hệ miễn dịch kém. Những chiếc máy chứa dung dịch rửa và khử trùng tay đã dần dần thường thấy tại nhiều bệnh viện trên thế giới kể từ giữa những năm 2000, thời điểm sáng kiến rửa tay trên toàn thế giới ra đời nhằm giảm tỷ lệ tử vong do lây nhiễm các loại siêu vi khuẩn như tụ cầu vàng kháng methicillin mà chúng ta biết qua tên viết tắt là MRSA.
1: Giáo sư Paul Johnson của Đại học Melbourne chia sẻ, trên toàn nước Úc, tỷ lệ mắc MRSA đã giảm. Điều này rất quan trọng vì bệnh nhân cũng khỏe mạnh hơn mà nguy cơ nhiễm trùng cũng giảm đáng kể. Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy sự gia tăng dần của nhiều căn bệnh như enterococci kháng vancomycin, gọi tắt là VRE. Đây dường như là một nghịch lý, vì cả hai căn bệnh nhiễm trùng này vốn dĩ có thể kiểm soát được bằng cách vệ sinh tay.
0: VRE là nguyên nhân lớn thứ năm gây ra bệnh nhiễm trùng huyết ở Âu Châu và chiếm 10% bệnh nhiễm trùng máu trên toàn cầu. Ngoài ra, VRE cũng là một mối lo lớn vì vi khuẩn kháng kháng sinh vancomycin có thể sẽ chia sẻ gene kháng thuốc cho các loại vi khuẩn khác, đe dọa khả năng kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh.
1: Vi khuẩn đang biến đổi và ngày càng có khả năng kháng thuốc mạnh hơn, đặc biệt là với các dung dịch khử trùng tay vốn được quảng cáo là bảo vệ con người trước tác động của vi khuẩn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết của giới y học thế giới phải tìm ra một biện pháp để ngăn tình trạng vi khuẩn kháng thuốc.
0: Nghiên cứu nói trên đã được đăng tải trên tạp chí Science Translational Medicine mới đây.

0: Thưa quý vị, mỗi khi chúng ta đi biển về, thường là mang theo vô số cát vào nhà. Đó là một cơn ác mộng. Và làm sao để diệt trừ nó? Chúng ta phải biết nguyên tắc hoạt động của nó. Cát là chất hút nước cực nhanh. Silicon dioxide có trong cát sẽ bám dính các phân tử nước. Vì vậy, bất cứ thứ gì ẩm ướt như khăn lông, bàn chân, tóc, giày và cả những con chó cưng đều dính cát.
1: Khi nước bay hơi, cát vẫn còn sót lại trên tóc, quần áo, các kẽ trên cơ thể. Đến khi về nhà thì một lượng cát sẽ rớt xuống thảm, nhưng mồ hôi của bạn sẽ lại hút chúng lên lần nữa. Nghe có vẻ khó phủ sạch cát quá phải không? Nhưng bạn có thể trút bớt gánh nặng này bằng cách làm giảm độ ẩm của cơ thể và các vật dụng. Nguyên tắc chống ẩm, áp dụng xử lý các món đồ đi biển. Đầu tiên, hãy mang dép và giỏ xách càng đơn giản, thoáng mát càng tốt, và nhớ chọn chất liệu ít thấm nước. Với khăn và vài món quần áo, bạn có thể giặt trước bằng tay với nước làm mềm vải, giúp cho chúng đỡ hút ẩm hơn. Hiện nay có các loại chai xịt chống ẩm mà chúng ta gọi là hydrophobic spray, dùng cho giày dép. Bạn nhớ kiểm tra để chắc chắn rằng các thành phần không có độc hại. Ngoài ra, sau khoảng vài giờ bạn lại phải xịt lại một lần, vì lớp chống ẩm chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi.
0: Còn đối với cơ thể, đầu tiên nếu bạn có dùng kem chống nắng, kem dưỡng ẩm v.v. thì nhớ thoa xịt lên da tại nơi khô ráo, tốt nhất là trước khi ra ngoài. Điều này vừa giúp kem có đủ thời gian để phát huy tác dụng, vừa bảo đảm da không quá ẩm và hút cát trước cả khi bạn xuống nước. Thứ hai là khi đã tắm xong, hãy canh thời điểm sóng đánh vào bờ mà lên theo. Vì nếu sóng đang rút đi thì nó sẽ mang theo cát, nên dĩ nhiên là bạn cũng ôm cát vào người.
1: Và quan trọng là hãy dùng phấn rôm của trẻ em. Phấn rôm còn hút ẩm nhanh hơn cát nữa, cho nên khi thoa phấn lên da, cát sẽ nhanh chóng khô và dễ dàng bị phổi đi. Và cuối cùng, nhớ tìm nơi rửa sạch cát trên người trước khi về nhà. Nếu bạn mang theo cúng cưng thì hãy tắm cho nó luôn, vì các hạt cát dính trên da lông có thể khiến cho chú chó cảm thấy khó chịu.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến một thành phố bền vững và xanh 100% đầu tiên trên thế giới. Đó là thành phố Babcock Ranch ở tiểu bang Florida. Đây được xem là một trong những thành phố thân thiện với môi trường bậc nhất. Vào năm 2005, có một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp người Mỹ vì bị quyến rũ bởi quang cảnh của một vùng đất nằm ở tây nam tiểu bang Florida đã nảy sinh ý tưởng muốn biến nơi đây thành một thành phố xanh và bền vững.
1: Vậy là ông tìm đủ mọi cách đầu tư và liên kết để nắm được vùng đất ở trong tay và thực hiện ý tưởng. Do liên kết với chính quyền địa phương và cả tiểu bang, cho nên đây là một thương vụ giao dịch bất động sản lớn nhất ở trong lịch sử của tiểu bang Florida. Đến nay, mong ước của ông đã thành hiện thực. Ông tên là Sid Kisson. Chính thành phố được thành lập có tên là Babcock Ranch, lấy theo tên của vị nam tước Edward Voss Babcock, từng là thị trưởng tại địa phương vào những năm đầu của thế kỷ 20. Babcock Ranch có diện tích 17.000 acre, tức là khoảng 68.8 km vuông, là một thành phố kết hợp giữa công nghệ hiện đại với cảnh quan thiên nhiên đầy quyến rũ. Có tới 19.500 ngôi nhà với sức chứa là 50.000 công dân và tạo ra được 20.000 công ăn việc làm.
0: Năm 2009, Sid Kisson liên kết với Florida Power and Light là công ty năng lượng và ánh sáng của Florida để hợp đồng xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời và biến nơi đây thành thành phố năng lượng mặt trời đầu tiên không chỉ của Mỹ mà còn của toàn thế giới. Tháng 11 năm 2015, trạm điện được khởi công và qua năm 2016 thì lắp đặt xong hệ thống 343.000 tấm tế bào quang điện trên một diện tích là 1.62 cây số vuông. Chưa kể với số tấm tế bào quang điện tận dụng đặt trên các mái của các tòa nhà lớn ở các trung tâm thương mại. Điện năng sản xuất ngoài việc sử dụng cho cư dân thành phố, còn dư sẽ được hòa vào mạng lưới điện của tiểu bang.
1: Tháng 10 năm 2017, thì những chiếc xe bus không người lái đi từ trung tâm thành phố ra ngoại ô và ngược lại được đưa vào sử dụng. Qua đầu năm 2018, thì đến lượt trạm điện với công suất 75 MW được đưa vào vận hành. Và thành phố cũng bắt đầu đón các cư dân đầu tiên đến ngụ cư.
0: Trong buổi khai mạc, ông Sid Kisson hào hứng phát biểu rằng: "Chúng tôi đã tạo nên một thành phố bền vững và thân thiện với môi trường vào bậc nhất của nước Mỹ và có lẽ là của toàn thế giới. Mọi thứ ở đây đều thân thiện với môi trường. 90% diện tích thành phố được bảo tồn vĩnh viễn và 50% diện tích thành phố được tận dụng làm không gian xanh. Nhà cửa ở đây đều được thiết kế theo phong cách truyền thống và xây dựng theo tiêu chuẩn sinh thái. Nước sử dụng được tiết kiệm tối đa nhờ được thiết kế theo chu trình khép kín. 100% điện năng sử dụng đều là từ năng lượng tái tạo và áp dụng theo công nghệ điện lưới thông minh. Có trạm sạc điện miễn phí cho các xe chạy bằng điện để quyết tâm giảm thiểu tối đa việc sử dụng các loại nhiên liệu từ nguồn hóa thạch như xăng và dầu diesel vốn đã gây quá nhiều ô nhiễm cho trái đất của chúng ta."

0: thưa quý vị, áo chống đạn sẽ được làm bằng tơ nhện. Các nhà hóa học từ Mỹ ở phòng thí nghiệm nghiên cứu của không quân và Đại học Purdue báo cáo về phát minh quân sự mới của họ. Đó là chiếc áo chống đạn dùng tơ nhện.
1: Các nhà khoa học nói rằng chất liệu mà họ phát minh sẽ bền hơn sợi Kevlar và nhẹ hơn sợi nylon. Cần lưu ý rằng nhiều phòng thí nghiệm đã nghiên cứu tính chất của tơ nhện trong nhiều năm để tạo ra một chất nhân tạo tương tự nhưng rẻ hơn. Lần đầu tiên, một chất nhân tạo tương tự tơ nhện được tạo ra vào năm 2016. Sau đó, công ty Nhật Bản Spiber đã giới thiệu chiếc áo khoác may bằng loại vải tổng hợp từ chất tương tự tơ nhện. Kể từ đó, các nhà khoa học đã suy nghĩ về việc sử dụng vật liệu cho các mục đích quân sự, ví dụ để chế tạo áo chống đạn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu dự đoán là tơ nhện nhân tạo sẽ đắt gấp đôi sợi Kevlar và nylon.
0: Nhưng nếu các nhà khoa học thiết lập được việc sản xuất loại sợi tương tự mà rẻ tiền, họ có kế hoạch sử dụng vật liệu để làm dù và lều. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ qua Bắc sông cho xe đậu ngoài lộ đá, rồi mới đi bộ vào nhà của giáo hoài. Người lân cận trong xóm chừng như xa lạ đối với chàng tất cả. Không một ai còn nhìn ra được Vũ, cái cậu học trò nhỏ ngày xưa. Chàng đi gần đến nhà của Hoài thì thấy lòng nôn nao khác thường. Vũ bước lên thềm nhà, thấy giáo Hoài thì lên tiếng:
1: Anh Hoài.
0: Rồi chàng đứng dừng lại không nói được tiếng nào nữa. Giáo Hoài nhìn ra và lên tiếng:
2: Cậu Vũ, trời ơi, lâu dữ quá, sao không thấy về chơi.
1: Nè,
2: vô đây.
0: Vũ bỡ ngỡ bước vào căn nhà cổ kính mà chàng đã sống qua mấy tháng hè gần 10 năm trước. Cũng không có gì thay đổi, vẫn bộ tràng kỹ đó, vẫn mấy câu liễu đối, mấy bức hoành phi, vẫn chiếc võng ở góc nhà mà chàng thường nằm đọc sách. Cảnh vẫn y nguyên như trước, nhưng mà tâm tình con người thì đã khác xa. Tấm lòng của giáo hoài đối với chàng chắc là không còn như ngày xưa nữa. Thấy Vũ có vẻ ngỡ ngàng, giáo hoài bước xuống tràng kỹ, nắm tay kéo chàng vào, rồi cố lấy giọng thân mật nói:
2: Nè, ngồi xuống đây. Làm gì nhìn dữ vậy? Bộ lạ lắm à. Thì nó cũng giống như hồi trước mà. Sao? Học hành đỗ đạt sao rồi? Nè, cậu thiệt tệ quá. Sao mà không có thư từ liên lạc gì hết trơn vậy?
0: Vũ theo giáo hoài ngồi xuống tràng kỹ mà vẫn chưa nói được tiếng nào. Giáo hoài chợt nhớ đến vợ liền quay vào trong và lên tiếng gọi:
2: Mình ơi, Mình, có cậu Vũ xuống chơi nè.
0: Vợ của giáo hoài chừng như chỉ đợi như vậy, đã từ nhà sau đon đã đi lên, vừa đi vừa lên tiếng:
3: Ơi ơi cậu Vũ, mèn ơi lâu dữ đà, bây giờ nghe nói cậu đỗ đạt rồi ha.
0: Vũ đứng lên chào vợ của giáo hoài, gượng cười và lên tiếng: Dạ thưa, dạ thì học xong cũng 2 năm rồi.
3: Nghe nói cậu đi Tây đi U gì đó mà, bây giờ chắc cậu khá lắm hả?

0: tôi chưa nói hết mà.
1: Thôi
0: tệ
1: được
0: lắm à.
1: Được rồi, được rồi. Nè, kêu mấy đứa nhỏ đó lo làm cơm làm nước ăn đi. Chắc là cậu Vũ còn ở chơi với mình lâu mà.
2: À, tôi không nói chắc là anh cũng biết tại sao tôi xuống đây phải không?
1: À, cậu nói gì tôi không có hiểu lắm.
2: Hiền có về đêm vậy anh? Mong là anh đừng có giấu tôi. Tôi khổ quá anh. Giọng của Vũ tha thiết khiến cho Hoài không trả lời ngay được. Riêng vợ của Hoài thì có vẻ ái ngại, liếc nhìn chồng rồi đi xuống nhà sau.
3: Hiền có về nhà không vậy anh? Tôi kiếm nàng khắp nơi mà không có thấy, không có gặp.
4: Giáo Hoài nghĩ đến lời cầu xin của Hiền đêm qua thì lắc đầu nói với Vũ.
1: Nó đâu có về đây. Cháu nó lúc trước lên Sài Gòn kiếm cậu mà. Tôi đâu có được tin tức gì đâu.
4: Vũ khổ sở quá cho nên không còn đủ sáng suốt để nhận ra lời nói không thật của Giáo Hoài. Chàng ôm đầu và lẩm bẩm.
3: Trời ơi, nếu mà như vậy thì Hiền đi đâu rồi? Tôi cứ nghĩ là nàng về đây.
4: Đã lỡ nói dối với Vũ rồi cho nên Giáo Hoài đành lên tiếng hỏi luôn.
1: Nhưng mà nó lên trên đó nó có gặp cậu rồi mà phải không? Rồi sao nó bỏ đi?
3: Lỗi tôi anh. Tôi rất là hối hận bởi vì đã bỏ rơi Hiền, rồi để cho nàng phải mỏi mòn chờ đợi biết bao nhiêu năm như vậy.
1: Nè, tôi hỏi cậu chứ, tại sao 7-8 năm nay không có thư từ gì hết trơn vậy?
3: Đó là lỗi của tôi. Tôi tệ bạc lắm. Hoàn cảnh mới đã làm cho lúc đó tôi quên Hiền đi. Tôi quên luôn những ngày mà vui vẻ ở đây. Tôi về Sài Gòn rồi gặp dịp may mắn được qua Pháp du học.
4: Nói đến đây chàng bắt đầu kể lại hết quãng đời đã qua, từ khi cưới Ngọc rồi đổ đạt về nước đến khi gặp lại Hiền thì mọi việc đã ngang trái lắm rồi. Vũ không giấu giếm chuyện gì hết và kể lại cho Giáo Hoài nghe bằng một giọng hết sức thành thật. Hoài đã được Hiền kể lại một lần rồi nhưng mà vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Vũ lên tiếng nói tiếp.
3: Bây giờ tôi khổ quá anh. Hoàn cảnh của tôi bây giờ nó cũng khó xử lắm. Mà tôi thương Hiền vì tôi mà chịu nhiều cay đắng.
4: Hoài rất cảm động trước những lời thành thật của Vũ. Nhưng mà dù sao ông cũng phải giữ lời hứa với Hiền. Hoài thở dài, nếu mà Vũ gặp Hiền đưa về Sài Gòn để làm bé thì sao? Vũ bỗng lên tiếng hỏi Hoài.
3: Anh Hoài, anh nghĩ coi Hiền còn có thể đi đâu nữa không? Ngoài ở đây ra, cô có thể tới chỗ nào nữa không anh?
1: Thiệt ra thì nó cũng đâu có quen biết với ai nữa. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó thì thôi, cậu cũng đừng có nên kiếm con Hiền làm cái gì nữa.
3: Tại sao vậy anh nói cái gì? Tôi không muốn Hiền khổ mà anh.
1: Hoàn cảnh của cậu bây giờ đó rất là khó xử, có kiếm được nó cũng đâu có giải quyết được cái gì. Không lẽ cậu tính đem nó về cậu làm bé sao?
4: Vũ nghe nói thì im lặng không nói được. Mặc dù chàng không có ý đó nhưng mà hoàn cảnh của chàng hiện tại làm sao có thể làm khác hơn. Chàng và Ngọc đã chính thức làm hôn thú với nhau. Nếu gặp được Hiền, dù muốn dù không nàng cũng đành phải nhường nhịn Ngọc. Vũ lên tiếng nói với lại Giáo Hoài.
3: Tôi cũng không có ý định đó đâu anh Hoài. Cái mong ước của tôi bây giờ đó là kiếm cho ra được Hiền. Để cổ khỏi sống vất vả thôi.
1: Cậu đem Hiền về mà sống trong cái cảnh ngang trái như vậy đó, Nó sẽ càng khổ hơn đó.
4: Vũ thở dài trong lòng buồn bã vô hạn. Rốt cuộc thì chàng vẫn còn ở trong cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát. Hoài muốn phá tan bầu không khí nặng nề đó cho nên hỏi sang chuyện khác.
1: Nè, cậu xuống đây bằng cái gì?
3: Dạ đi xe nhà, tôi đậu ngoài lỗ đá.
4: Giáo Hoài hình dung đến cảnh sống giàu sang sung sướng của vợ chồng Vũ.

0: rồi nghĩ đến mẹ con Hiền. Từ nay trên đường đời chắc là hai mẹ con sẽ còn phải khổ nhiều hơn. Nhưng mà nếu Hiền chịu về với Vũ thì chắc gì lại được hạnh phúc. Mộng Ngọc là con gái nhà giàu lại có học, nàng sẽ có đủ mánh lới thủ đoạn để làm khổ Hiền. Giáo Hoài xuống nhà bếp và lên tiếng dặn dò vợ.
1: Nè, nhớ kỹ nha, đừng có đá động gì tới cái vụ con Hiền nghe, nhớ đó.
2: Cứ dặn hoài, bố người ta điên sao chứ? Hay là ông có tin tôi?
1: Làm cái gì mà cằn nhằn khó chịu vậy? Cái gì mà khó tính vậy? Tôi chỉ nhắc vậy thôi mà.
2: Nhắc gì? Ta biết rồi mà nhắc hoài.
0: Rồi Giáo Hoài quay trở lên nhà nói chuyện với Vũ. Ông không muốn lẩn quẩn mãi câu chuyện của Hiền, cho nên kể cho Vũ nghe những thay đổi ở ấp Phước Định trong vòng 7-8 năm nay. Ông nói đến nhiều tên người và nhiều địa điểm mà Vũ chỉ nhớ mang máng. Ăn cơm xong, Vũ định trở về Sài Gòn, nhưng mà bà giáo có ý kéo chàng ở lại chơi cho nên lên tiếng nói.
2: Mấy khi mà cậu về chơi, không ở với vợ chồng tôi được một ngày sao?
0: Nghe vợ như nói như vậy thì Hoài có vẻ không bằng lòng, nhưng mà vẫn phải niềm nở lên tiếng nói với Vũ.
1: Nếu ở lại đó chiều mát, tôi đưa cậu ra ngoài xóm Giàm hay là vô xóm Cầu Sắt chơi. Ở đó nhiều anh em quen cũ cứ hỏi thăm cậu hoài.
0: Trước những lời mời mọc thiết tha đó, Vũ đành ở lại. Buổi trưa chàng nằm thiêu thiểu trên võng. Trong lúc Giáo Hoài ra vườn sau thì vợ của Giáo Hoài lân la đến bên cạnh và kêu nhỏ.
2: Cậu Vũ! Cậu Vũ!
0: Vũ giật mình mở mắt thấy vợ của Giáo Hoài đưa ngón tay lên miệng ra dấu kêu chàng im lặng. Thì ngạc nhiên lắm, chàng ngồi bật dậy và lên tiếng hỏi nhỏ.
1: Chuyện gì hả chị?
2: Để tôi nói nghe. Con Hiền.
1: Hiền sao chị?
2: Nhỏ, con Hiền nó có về đây nữa.
1: Ủa?
2: Về hồi đêm hôm qua.
1: Có hả chị? Bây giờ cổ đâu rồi? Vậy sao mà anh giáo ảnh...
2: Anh nói gạt cậu đó. Tại con Hiền á, nó khóc lóc, nó giận ảnh, cho nên là ảnh làm theo ý nó, ảnh giấu biết không?
1: Bây giờ Hiền ở đâu rồi chị? Hiền ở trong nhà, trong buồng trong hả chị?
2: Không có. Nó đi cái bè hồi sáng rồi.
1: Đi cái bè làm gì chị? Rồi chừng nào cổ mới về?
0: Vợ của Giáo Hoài liếc mắt nhìn ra cửa sổ coi chừng, thấy chồng chưa vào cho nên yên tâm lên tiếng nói tiếp.
2: Anh đem gửi con Hiền ở bên cái bè để nó tránh mặt cậu đó biết chưa?
0: Bây giờ thì Vũ mới hiểu ra, thì ra chính Giáo Hoài cũng không muốn chàng gặp Hiền. Chàng lên tiếng hỏi.
1: Như vậy Hiền qua cái bè rồi cổ ở nhà ai vậy chị? Tôi phải đi kiếm cổ liền mới được.
0: Vợ của Giáo Hoài bước đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn để trông chừng một lần nữa, rồi mới quay lại nói với Vũ.
2: Chờ chút. Nè, cậu nói nhỏ nhỏ vậy, đừng có để cho ông chồng tôi biết, khó lòng lắm đó đa. Ảnh gửi con Hiền ở tiệm Mai Hương qua. Cậu xuống chỗ bến chợ á, cậu hỏi thăm người ta là biết liền ha.
1: Vậy tôi đi liền bây giờ nghe chị. Tôi chạy ra, tôi trở ra Vĩnh Long rồi tôi trở về cái bè liền.
2: Không được, khoan đã cậu Vũ. Cậu làm kiểu đó, không nghi ngờ tôi sao? Cứ ở chơi, thủng thẳng rồi đi. Con Hiền á, nó ở lại tiệm đó, chứ nó không có đi đâu nữa đâu.
0: Vũ nghe nói thì thở dài ngồi xuống võng, trong lòng hết sức phân vân. Đi liền bây giờ, nếu mà đi như vậy thì Giáo Hoài sẽ nghi ngờ là vợ đã nói cho mình biết. Chàng ngước nhìn vợ Giáo Hoài thì nhớ hết những lời Hiền và bé Lệ đã nói. Đúng là vợ con của Hoài không ưa Hiền, mà thật sự cũng nhờ vậy mà chàng mới biết được nơi Hiền đang ở. Trong khi đó, Hoài ở ngoài vườn đi vào, vợ Hoài không thấy kịp chồng bước vào cho nên đành đứng khựng ở đó. Còn riêng Giáo Hoài vô tình không chú ý đến thái độ lấm lét của vợ, lên tiếng hỏi Vũ.
1: Nè, uống nước dừa không? Dừa xiêm ngọt lắm ạ.
0: Vũ đang nôn nao trong lòng cho nên chỉ gật đầu cho lấy lệ, Giáo Hoài mới nói vợ: "Nè, mình kêu mấy đứa nhỏ nó đi hái dừa, cái cây mà ở gần cây ô môi đó."
2: Tôi đi liền.
0: Vợ Giáo Hoài chỉ mong như vậy để lấy cớ vọt ra đằng nhà sau. Nhưng trước khi đi, chị còn nhìn Vũ nhưng ngầm bảo đừng nói cái gì cho Hoài biết hết. Vũ ngồi yên cố phân tích tình cảm của bạn đối với mình. Hoài không thấy là chàng đang hối hận thật tình hay sao? Giáo Hoài chợt để ý đến thái độ của Vũ. Tại sao không nói gì hết mà cứ chăm chú nhìn mình? Cho nên Giáo Hoài lên tiếng hỏi:
1: "Nè, có chuyện gì vậy?"
3: Tôi nghi chắc là Hiền còn ở Sài Gòn. Tôi muốn về liền bây giờ. Chắc là cổ trở về Sài Gòn rồi.
1: Cậu tính về Sài Gòn liền bây giờ sao?
3: Đúng vậy.
0: Hoài chợt nghĩ đến vợ và thái độ lắm lét của cô ta lúc nãy. Lúc nãy chàng ở ngoài vườn vào thì vợ chàng đang đứng nói chuyện với Vũ. Cô ta nói cái gì mà tự nhiên Vũ đòi về Sài Gòn liền. Hoài giận lắm nhưng mà chàng chỉ nói với Vũ:
1: "Nè, cái đó là cậu tưởng tượng thôi. Chứ con Hiền chắc là nó không có trở về trên đó đâu. Cậu có biết tại sao hay không?"
3: "Tại sao vậy anh?"
1: "Vì cậu còn có vợ, cái người mà cậu chính thức cưới hỏi. Chẳng thà là con Hiền á, nó sống một mình, còn hơn á, là chịu cái cảnh ngang trái. Giả lại... giả lại hình như từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ cậu thiệt bụng cậu yêu con Hiền."
3: "Anh, trời ơi, sao anh nói kỳ vậy? Tôi không yêu Hiền thì tôi kiếm cổ làm gì?"
1: "Cậu kiếm nó đó chỉ để cho lòng mình khỏi hối hận thôi."
3: "Trời ơi, anh Hoài, anh cũng nghĩ như vậy hả anh Hoài? Hiền cũng nói với tôi câu đó, nhưng mà không có phải vậy đâu. Lòng của tôi hiểu mà anh Hoài. Hiền nghi quan cho tôi rồi bỏ đi. Có lẽ vì vậy cho nên anh nỡ anh giấu."
1: "Cậu nói cái gì? Tôi giấu cái gì?"
0: Vũ thấy mình lỡ lời cho nên lặng thinh cúi mặt. Chàng có muốn nói ra điều đó đâu, nhưng mà trong lúc xúc động chàng không giữ được. Giáo Hoài lại lên tiếng hỏi:
1: "Nè, cậu nói tôi giấu cái gì? Hay là cậu cho là tôi giấu con Hiền?"
0: Vũ thấy đã đến lúc không thể im lặng được nữa cho nên nghiêm sắc mặt nhìn Hoài.
3: "Đúng vậy, anh đã giấu chỗ ở của Hiền."
0: Vợ của Giáo Hoài từ nhà sau lên nghe thoáng những lời đó, vội vàng quay trở xuống bếp liền. Giáo Hoài bàng hoàng ngồi xuống ghế. Chàng mới thử ý Vũ thôi, không ngờ đó là sự thật. Chắc là cũng con vợ của mình đây. Vũ lại tiếp tục lên tiếng nói:
3: "Tại sao vậy anh Hoài? Anh không hiểu lòng tôi hả anh Hoài? Tôi đang khổ lắm. Nếu mà không kiếm ra được Hiền, chắc là có lẽ suốt cuộc đời tôi không còn làm được chuyện gì nữa hết. Hiền đã về đây trong hồi đêm qua mà, sao anh nỡ giấu tôi anh?"
1: "Ý của nó là như vậy, chứ tôi cũng đâu có muốn giấu cậu làm cái gì. Nó đã khổ nhiều rồi, cho nên nó không có muốn cậu tiếp tục đeo đuổi theo nó nữa."
3: "Anh Hoài, sao mà Hiền không chịu hiểu là hiện giờ tôi hối hận, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa mà anh?"
1: "Một cái điều rất tai hại mà tôi cần nói cho cậu biết rõ đó, là con Hiền nó quả quyết từ trước đến giờ đó, cậu chưa bao giờ cậu yêu nó thật tình. Cũng chính vì cái điều đó đó mà nó tủi nhục, nó bỏ nó đi thôi."
3: "Trời ơi, tại sao Hiền có thể nghĩ như vậy được?"
0: Nói đến đây Vũ nghẹn lời, trong lòng vô cùng đau xót. Quả tình thái độ của chàng chứng tỏ lòng chàng không còn yêu Hiền. Ngày xưa cũng như ở nơi này, Hiền đã hiện ra trong sự trong trắng hồn nhiên. Chàng yêu cái nhan sắc của Hiền như yêu một cái gì đẹp nhất trên đời. Sự bồng bột của Vũ chống phát chống tàn. Trước kia chính chàng cũng không thể phân tích được lòng mình. Bây giờ qua bao nhiêu thử thách, Hiền đã thấy rõ Vũ và chàng cũng tự hiểu mình. Giáo Hoài bỗng lên tiếng nói tiếp:
1: Nè Vũ à, lúc nào á tôi cũng coi cậu như là một người bạn, hay là thậm chí một đứa em của tôi. Cái chuyện con Hiền nó xảy ra đó, tôi là người phiền hà hơn hết. Nhưng mà cậu có thấy bao giờ tôi đi kiếm cậu hay là tôi trách móc cậu tiếng nào không? Tôi hiểu cái tuổi thanh niên mà. Nhưng mà bây giờ thì...
3: Bây giờ làm sao anh?
1: Tôi khuyên cậu á, đừng có nên đi kiếm nó nữa. Bởi vì kiếm tìm thấy nó đó, cậu cũng đâu có giải quyết được cái gì. Cậu không thể bỏ được vợ cậu, mà con Hiền đó thì nó chỉ đòi hỏi một tình yêu chân thật, trọn vẹn. Cái tính của nó coi vậy đó mà khó lắm.
0: Hoài im lặng vối tay lấy bình trà rót vào tách. Buổi trưa ở làng quê thật là im lặng. Vũ nghe cả tiếng hát ru em của ai ở bên kia bờ tre vọng lại. Chàng nghĩ đến bé Lệ và tội nghiệp cho Hiền. Từ nay không biết hai mẹ con sẽ làm cái gì để sống. Vũ lên tiếng nói với Hoài.
3: Không đồn Hoài, làm sao đi nữa thì tôi cũng phải kiếm gặp Hiền để tôi chuộc lại lỗi lầm xưa. Tôi thề sẽ coi Hiền giống như một người em gái để chăm lo săn sóc cho nàng.
1: Tôi chỉ sợ là nó không chịu thôi.
3: Anh Hoài, tại sao mà cô không chịu? Tôi đâu có đòi hỏi cái gì đâu.
1: Hiền không đồng ý cho cậu coi nó như em gái. Đơn giản thôi, bởi vì trong lòng nó vẫn còn yêu thương cậu mà.
0: Vũ im lặng, tâm hồn của Hiền xem ra không giản dị như chàng tưởng tượng. Lòng vẫn yêu mình mà lại cương quyết lánh xa. Vũ đứng phắt dậy và lên tiếng nói với Hoài.
3: Thôi, nếu bạn có giận thì tôi đành chịu. Chứ tôi nhất định phải gặp Hiền. Rồi tôi phải giải bày hết lòng mình, rồi để cho nàng định đoạt thôi.
0: Hoài biết mình không thể ngăn cản được bạn cho nên lên tiếng nói.
1: Cậu tính đi bây giờ sao?
3: Đúng vậy, tôi không thể chờ lâu hơn được nữa.
1: Như vậy chắc là cậu đã biết rõ Hiền ở đâu rồi phải không?
3: Dạ, chị có nói là ở tiệm Mai Hương Hoa ở bên cái bè, đúng không anh?
1: Đúng như vậy. Ôi trời, cái con vợ tôi đó, nó nghe lóm chuyện thiên hạ, dối thiệt.
0: Vũ nhớ đến vợ Hoài, thế nào hai vợ chồng cũng sẽ cắn đắng nhau về cái chuyện này cho nên lên tiếng nói với Hoài.
3: Anh Hoài, chuyện này là tại tôi cứ hỏi tới hỏi lui hoài, chỉ mới nói ra thôi. Lỗi ở tôi nghe anh đừng có trách chị nha. Thôi tôi đi nghe anh.
1: Khoan đã, ở lại uống miếng nước dừa rồi đi. Xe hơi đó, đi về Vĩnh Long rồi đi Cái Bè cũng không có lâu lắm đâu.
3: Thôi cảm ơn anh, được rồi anh. Nhưng mà trong lòng của tôi bây giờ nó không có yên được. Tôi phải gặp Hiền tôi mới yên tâm được. Tôi chỉ mong một điều đó là đừng vì cái chuyện của tôi với là Hiền mà anh chị phiền lòng nhau.
1: Không có sao đâu, đừng có lo.
0: Vợ Hoài đã nghe hết những lời trao đổi giữa hai người cho nên lúc này mới dám bước lên nhà trên để gặp Vũ trước khi chàng đi. Tuy nhiên chị cũng làm ra vẻ là không hiểu gì hết, lên tiếng hỏi Vũ.
2: Kìa cậu Vũ, cậu đi về hả? Không uống nước dừa hả?
0: Hoài biết tính của vợ cho nên im lặng trong khi Vũ lên tiếng nói. Dạ, bây giờ tôi về chị. Chừng nào rảnh có lên Sài Gòn mời anh chị tới phòng mạch của tôi chơi nha.
1: Chắc là còn lâu lắm mà tôi mới lên Sài Gòn được.
0: Cả ba người cùng cười. Hoài muốn xách nón đưa Vũ ra xe nhưng mà chàng ngăn lại. Thôi khỏi mắc công anh Hoài, tôi làm phiền anh chị nhiều lắm rồi. Anh chị tha lỗi cho tôi nha.
1: Có sao đâu mà lại cậu lại nói như vậy.
0: Vũ cúi chào hai vợ chồng bạn một lần nữa rồi ra cửa. Đợi chàng đi khuất bên kia cái cầu và cả hai quay trở vào, giáo Hoài lại bàn vấn thuốc hút. Còn vợ của Hoài có vẻ ngại ngùng không dám mở lời. Hằng ngày thì chị ta vẫn có cái thái độ ăn hiếp chồng, nhưng mới rồi làm sai cho nên cũng hơi mắc cỡ. Giáo Hoài lặng thinh ngồi hút thuốc, trong đầu nghĩ đâu đâu. Ông không biết là Hiền có gặp chủ tiệm mai Hương Hoa hay không. Không hiểu giờ này hai mẹ con đang làm gì và có biết một người đang phóng xe vùng vụt đến để tìm gặp hay không. Rồi khi Hiền gặp Vũ rồi, nàng có trách mình không kín miệng hay không? Giả Hoài rất áy náy trong lòng bởi vì đã không giữ tròn lời hứa với Hiền. Nhưng mà thật tình chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn của chàng. Hoài không bày tỏ đầu đuôi thì Vũ cũng tìm được nơi Hiền đang ở. Vũ lái xe vào thị xã Cái Bè. Trời đã mờ tối, chợ quận không có điện nhưng nhờ các tiệm buôn đốt đèn măng sông cho nên cũng sáng được phần nào. Vũ cho xe chạy chậm chậm trên đường bờ sông, đưa mắt nhìn hai bên lề tìm tiệm mai Hương Hoa, trong lòng vô cùng hồi hộp. Theo lời của vợ chồng Hoài, nhất định Hiền và bé Lệ đang ở đây chứ không thể đi đâu xa hơn. Chàng nôn nao quá, không biết mẹ con Hiền có chịu trở về với chàng hay không. Nếu Hiền từ chối thì không biết làm sao để nói cho nàng siêu lòng. Vũ hy vọng là Hiền không đối xử với mình như vậy. Nàng vẫn còn yêu mình, Vũ có thể chắc chắn được điều đó. Vũ lo sợ hết chuyện này qua chuyện khác. Nếu mà Hiền không đến đây thì thật chàng sẽ mất dấu Hiền và sẽ không còn biết đi đâu để mà kiếm nữa. Chàng vụt thắng xe, một đứa bé đang băng qua đường còn một chút nữa đã chạm vào đầu xe của chàng. Nó thấy Vũ thắng lại thì ngước lên cười rồi chạy biến vào trong bóng tối. Vũ thở dài, chàng nghĩ đến bé Lệ. Nếu không có cha, đời sống của nó sẽ như thế nào? Hiền thì phải bận lo làm việc kiếm tiền, chắc không thể nào chăm sóc con chu đáo được. Tự nhiên đứa bé vừa băng qua xe, đầu xe lúc nãy khiến cho chàng nhớ đến con tha thiết. Vũ nhìn hết nhà này tới nhà khác, vẫn chưa tìm được tiệm mai Hương Hoa. Chàng cho xe trở đầu lại rồi nhìn một bên phố thôi. Nếu không gặp thì chàng sẽ quay đầu xe một lần nữa để nhìn dãy phố bên kia. Xe chạy chậm chậm khiến cho những người ở hai bên phố ngạc nhiên nhìn theo. Ở một cái quận nhỏ như thế này, ít khi họ thấy một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới chạy lui. Người lái xe định kiếm ai mà cứ xe cho xe chạy tới chạy lui hoài. Vũ chợt thấy hai chữ Hương Hoa trên một tấm bảng hiệu. Chàng nhìn vào quả đúng là tiệm mai, có mấy cô gái đang làm việc dưới ánh đèn. Vũ cho xe đậu sát vào lề rồi ngừng lại, mở cửa bước xuống. Chàng chưa vội vào tiệm mai mà chỉ đưa mắt để tìm kiếm Hiền. Thấy ba cô gái đang ngồi mai, còn một cô đứng cắt. Vũ bước vào tiệm, mấy cô đều dừng tay ngước lên nhìn. Vũ khẽ chào và hỏi cô đứng gần nhất ở phía ngoài. Dạ tôi muốn hỏi thăm ông chủ. Cô gái nhìn Vũ trân trối, trong lúc các cô khác tủm tỉm cười với nhau. Vũ không hiểu mình có làm cái gì lố bịch hay không mà họ lại có cái thái độ như vậy. Chàng nghiêm sắc mặt định hỏi một lần nữa thì cô gái đối diện với chàng lên tiếng nói.
4: Thưa ông, tiệm may này có chị em tôi không hà?
0: Ủa, như vậy có nghĩa là ở đây họ không có ông chủ hả?
4: Ừ.
0: Cô gái lắc đầu không đáp. Lúc đó một cái bà sồn sồn ở trong bước ra, cúi đầu chào Vũ và lên tiếng hỏi.
4: Ông muốn hỏi ai?
0: Dạ thưa bà, tôi muốn kiếm người quen. Họ chỉ mới đến tiệm mai này tìm ông chủ. Ở đây đúng là tiệm Hương Hoa phải không bà?
4: Phải, nhưng mà các cháu ở nhà nó làm lấy, nhà không có đàn ông. Tôi là chủ tiệm đây.
0: Các cô nghe nói đến đây thì vụt cười lên. Vũ mới hiểu tại sao lúc nãy người ta cười mình. Chàng bỡ ngỡ nhìn bà chủ tiệm không biết nói gì. Vậy mà Hoài lại chỉ cho chàng tới đây làm gì? Bà chủ bỗng lên tiếng nói.
4: Phải rồi. Hay là ông chủ trước. Tôi dọn về đây đã 2 tháng. Ông tính là chủ tiệm sang lại cho tôi. Đáng lý tôi đổi bảng hiệu. Nhưng mà thấy cái tên Hương Hoa nó cũng hay hay. Cho nên nói mấy đứa nhỏ nó cứ để vậy. Phải rồi, chắc là ông quen với ông Tính.
0: Bà có biết ông Tính bây giờ ở đâu không thưa bà?
4: Tôi cũng không có rõ nữa. Con của ổng chết, cho nên ổng buồn, sang tiệm mai rồi bỏ xứ luôn. Tội nghiệp, có 2 cha con. Cái cô bé đó đẹp lắm mà chết, thiệt là đáng buồn.
0: Dạ xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm, đó là từ sáng tới giờ
3: có ai tới kiếm ông chủ tiệm lúc trước không vậy bà?
4: À, không có thấy. Mà chắc tại tôi đi khỏi nên không biết.
3: Cái cô gái hồi nãy nói chuyện với Vũ khẽ cất tiếng nói:
5: có một người đến hỏi ông Tính đó bá.
4: Vậy hả?
3: Có phải cái người đó là một thiếu phụ không cô?
5: Dạ đúng, bà ấy có dẫn theo một em bé.
3: Rồi bây giờ cổ đi đâu rồi vậy cô?
5: Dạ tôi tiếp cổ ở đây, cổ đưa thư. Tôi tưởng cổ má tôi cho nên bảo ngồi chờ. Cho đến trưa má tôi cũng không về, tôi mới mở ra coi. Thế ra không phải, họ gửi thư cho ông Tính.
3: Vũ thấy choáng váng cả người. Thật là ngoài sức dự liệu của chàng, đúng là định mạng khắc khe đã khiến cho hai người càng lúc càng xa. Vũ ngập ngừng hỏi cô gái đã trả lời mình lúc nãy: dạ thưa cô, như vậy rồi cô có biết cổ đi đâu không vậy?
5: Dạ tôi cũng không biết nữa. Cổ ngồi ở đây được một lúc á, thì em bé nó đói bụng nó khóc, rồi cổ mới dẫn em bé đi.
3: Vũ thấy xót xa thật nhiều. Hiền và bé Lệ đã đến đây, vậy mà bây giờ hai mẹ con vẫn như cánh chim trời. Vũ lên tiếng hỏi tiếp: cô có thể cho tôi biết là lúc mà cổ ra khỏi đây là lúc đó khoảng mấy giờ không cô?
5: Má về hồi mấy giờ má?
4: Thì 3-4 giờ gì đó.
5: Dạ cô ấy đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì má tôi về.
3: Vũ biết là mình không thể hỏi thêm gì được nữa, cho nên chào bà chủ và mấy cô gái. Dạ nếu vậy xin cảm ơn bà với lại mấy cô. Tôi xin phép tôi đi. Mọi người đều chào đáp lại chàng. Vũ ra xe mở cửa leo lên nhưng mà không biết đi về đâu. Hiền rời tiệm mai này khoảng 3 giờ chiều, chắc là nàng chưa đi khỏi cái bè. Nhưng ở một quận nhỏ xa lạ với chàng, không biết là tìm nàng ở đâu. Không chừng nơi đây không có khách sạn nữa là khác. Vũ mở máy cho xe chạy. Qua ngang tiệm mai Hương Hoa, chàng thấy bà mẹ và các cô gái ngẩng lên với vẻ sững sờ rõ rệt. Họ không tưởng tượng được người vừa vào tiệm mình lại giàu có sang trọng đến như vậy. Vũ chạy vòng vòng kiếm khách sạn nhưng mà quả đúng như dự đoán của chàng. Ở đây không có nơi nào cho ở trọ ban đêm. Có lẽ quận này không mấy phồn thịnh và không nhầm đường đi cho nên ít khách ở xa tới. Chàng đành ra bến xe hỏi thăm mấy anh lơ xe đò. Họ bận làm ăn cho nên cũng không chú ý đến những gì ngoài công việc. Họ đều lắc đầu, nói là không biết. Vũ tuyệt vọng, chàng lên xe nằm ngửa người ra sau niệm, trong lòng chán nản. Thế là chàng đã mất dấu của Hiền và con. Thoáng một giây, Vũ suy nghĩ trong đầu, hay là có thể Hiền lại quay trở về Phước Thịnh hay không? Nghĩ đến đây, Vũ lại tràn trề hy vọng. Chàng muốn quay trở lại Vĩnh Long ngay, nhưng sợ hút Hiền thêm một lần nữa. Lỡ đêm nay nàng còn ở cái bè, chờ sáng ra xe đi nơi khác, thì Vũ sẽ không còn biết nàng ở đâu mà tìm. Vũ nghĩ đến bến đò cái bè. Xưa kia chàng cũng đã từng đi đò từ đây về Phước Định. Hỏi thăm ở bến đò thì biết Hiền có về bên Cù Lao hay không. Chàng lái xe ra bến sông rồi lần xuống cầu hỏi thăm một người lái đò. Một ông lão nghe hỏi thì mới lên tiếng trả lời:
6: đò Phước Định hôm nay qua 2 chiếc đều về hết rồi.
3: Dạ thưa ông, đò về hồi mấy giờ vậy ông?
6: Bữa nào cũng chở xe Sài Gòn xuống là về liền. Hôm nay hình như không có khách.
3: Có chiếc nào ở trễ đến 3-4 giờ không vậy thưa ông?
6: Không có đâu. Tháng này trong gió thường nổi lên buổi chiều. Ai mà qua sông trễ vậy? Lố quớ chìm đò chứ không có dẫn trời à.
3: Vũ tin chắc là Hiền chưa về Phước Định cho nên từ biệt ông lão đi ra chợ. Nếu Hiền không về nhà giáo hoài thì chỉ còn có nước đi xe lên Sài Gòn mà thôi. Bây giờ cứ đón ở bến xe, chàng hy vọng sẽ gặp nàng. Chàng đã có sẵn ý định trong đầu cho nên gọi mấy anh lơ xe đến nói chuyện. Thưa mấy anh, tôi có một cái chuyện rất là quan trọng. Mong mấy anh giúp giùm tôi. Tôi hứa là sẽ đền ơn cho mấy anh. Mấy người lơ nhìn chàng ngạc nhiên, nhưng mà nhìn dáng điệu sang trọng của Vũ thì mới lên tiếng hỏi:
7: Nè, nếu thầy muốn mướn tụi tôi đi quánh lộn thì kiếm lộn chỗ rồi nghe.
1: Tụi tôi là người đàng hoàng chứ không phải du côn đâu mà nghe.
7: Mấy anh đừng có hiểu lầm, tôi đâu có làm cái đó bao giờ đâu. Tôi chỉ muốn nhờ mấy anh giúp tôi một chuyện khác thôi.
0: Mấy anh lơ xe chăm chú nghe lời Vũ và ai cũng có vẻ cảm mến thái độ nhã nhặn của chàng. Vũ lên tiếng nói tiếp.
7: Tôi có người nhà vừa buồn chuyện nhà bỏ ra đi. Đó là một thiếu phụ mảnh khảnh, có dắt theo một em bé chừng 6-7 tuổi. Nếu khuya nay cô có ra xe, nhờ mấy anh em cho tôi biết nha.
1: À, cái đó dễ ẹt mà. Nhưng mà biết thầy ở đâu mà báo tin?
7: Tôi sẽ không đi đâu xa hết đâu. Tôi sẽ đậu xe ở ngay góc trường kia kìa. Người nào mà các anh nghi ngờ đó thì hỏi là có phải là tên Hiền hay không. Nếu mà đúng đó, mấy anh gọi tôi nha.
1: À, nếu vậy thì dễ kiếm.
0: Vũ gọi người lớn tuổi hơn hết trong nhóm, đưa cho một số tiền rồi lên tiếng nói.
7: Ở đây có chút ít, anh em lấy uống cà phê chơi nha. Lúc nào mà kiếm được người, tôi sẽ hậu tạ thêm.
0: Mấy người lơ xe đều vui mừng cảm ơn rối rít rồi tản mát đi. Vũ lái xe lại chỗ góc đường, chàng quay kính mít bốn bề để khỏi lạnh lúc đêm khuya, rồi cởi áo ngoài, mở cửa xuống đường đi bách bộ một lúc cho giãn gân cốt. Suốt ngày ngồi trên xe tù túng, chàng thấy khó chịu vô cùng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Dạ vâng, Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả trong ngày đầu năm mới. Thưa quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cường và nghệ sĩ Bạch Tuyết với bài Tân Cổ Giao Duyên, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục nghệ sĩ ngày hôm nay, Phượng Dung xin được mời quý vị nghe đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương. Vâng, và bây giờ xin mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, cái Tết ngày xưa của cải lương như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Việt Nam đó thì ngày Tết ngày nhất thì tất cả những cái ngành nghề ở trong xã hội thì họ đều nghĩ để mà ăn Tết, mà ăn Tết lâu hơn chúng ta ở hải ngoại này. Nhưng mà đối với hoạt động của cải lương thời xưa đó thì phải nói là ngày hôm nay đó, mọi cái đoàn hát lớn hoặc nhỏ đều chờ đợi cái ngày vui vẻ nhất trong nghề làm nghệ thuật sân khấu. Vâng, ngày xưa đó cải lương thì phải làm việc nhiều hơn gấp bội, nhất là những cái năm mà thịnh thời của cải lương ở những thập niên 1950-1960 đó, thì ngày Tết là dịp để mà hốt bạc của giới cải lương. Nhưng mà giờ đây cứ mỗi lần Tết đến đó thì mỗi lần họ không khỏi ngậm ngùi để luyến tiếc cho cái thời vàng son thuở ấy. Thực vậy khi mà lúc trước đó, ngày xưa đó thì giới cải lương đã đón Tết một cách huy hoàng, phải nói là tiền vô như nước vậy. Chỉ nội ngày mùng 1 Tết thôi thưa quý vị là họ có thể hát đến 4 suất hát, mà mỗi suất hát đó thì được trả tiền gấp đôi, tức là cái số tiền lãnh tăng lên gấp 8 lần. Thí dụ hát 4 suất thì là coi như là được lãnh 8 suất đó. Nói một cách rõ ràng hơn là những ngày mà trong tháng chạp mỗi đêm họ còn lãnh 1.000 đồng, nhưng mà đêm mùng 1 Tết đó thì bầu gánh phải trả đến 8.000, mà còn cộng thêm tiền lì xì Tết, và tiền nhiều ít đó thì tùy theo cái gánh hát đó. Ngày mùng 2, mùng 3 cũng vậy, hoặc nếu mà có thấp xuống đó thì cũng còn 2 hoặc 3 suất hát. Mấy ngày Tết thì đào kép phải nói là mệt khờ người luôn, bởi vì suất hát vừa vãn nghỉ xả hơi độ chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì lại tiếp tục lên sân khấu. Phượng Dung cũng nhớ là vào khoảng năm 80 mấy đó, thưa quý vị, thì lúc đó Phượng Dung cũng còn ở Việt Nam cũng đi hát đó. Nhớ một ngày hát tới 3 suất, ngày mùng 1, mùng 2 á, là hát một ngày tới 3 suất. Sáng là khoảng chừng 9 giờ hát, rồi đến khoảng 1 giờ xong rồi nghỉ khoảng 1-2 tiếng gì đó, rồi lại hát tiếp đến suất trưa, rồi hát suất tối. Đến nỗi mà để gọi là để tiết kiệm son phấn đó thưa quý vị, thì nghệ sĩ đó không có rửa hết cái mặt của mình đâu. Họ hát xong rồi đó, họ chỉ rửa coi như là chùi phân nửa cái mặt thôi, tức là từ cái phần mà con mắt với chân mày đó, với cái lỗ mũi thì để nguyên, nhưng mà chùi cái phần dưới là cái miệng với lại hai cái bên cái má ở phía dưới đó, đó chùi phân nửa vậy thôi, xong rồi ăn uống nghỉ ngơi, xong rồi chuẩn bị mà lúc mà hát tiếp đó thì họ lại make up tiếp trở lại cái phần dưới thôi, vẽ cái môi thôi. Phượng Dung còn nhớ hoài cái cách mà hát ngày Tết là như vậy đó, tức là tiết kiệm son phấn với lại tiết kiệm thời gian nữa. Chứ nếu mà phải làm nguyên một cái make up lại nguyên một cái mặt đó thì nó mất thời gian. Rồi đầu tóc thì cũng vậy, chỉ gỡ mấy cái trâm cài xuống thôi, còn tóc thì vẫn để nguyên đó. Rồi tới khi mà hát đó thì lại cắm mấy cái trâm vô hay là làm lại, chứ không có làm nguyên gọi là over từ đầu tới đuôi, không có thưa quý vị. Dạ vâng, đó là cái cách mà anh chị em nghệ sĩ họ chuẩn bị cho cái ngày Tết để hát, và cái cách mà để mà tiết kiệm son phấn cũng như là tiết kiệm thời gian. Dạ vâng, khi mà hát như vậy đó thì phải nói là giống như là ở trong đoàn hát, ở trong rạp nguyên cả ngày vậy đó, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cho nên là nhiều khi gia đình ai mà có chồng, có vợ đó thì vô trong đoàn rồi cũng như là vừa
xem hát rồi vừa cũng như là ăn Tết luôn ở trong rạp hát vậy. Phải nói là mặc dù như vậy nhưng mà người nào cũng thoải mái, vui lắm. Tại vì hát như vậy thì có tiền nhiều, tiền gấp đôi. Rồi mà một ngày hát mấy suất như vậy đó thì là tiền nhiều lắm, cho nên nghệ sĩ ai cũng vui. Vâng, và bây giờ thì Phượng Dung lại tạm ngưng nơi đây để mà mời quý thính giả tiếp tục nghe cho hết cái bài Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa, với hai tiếng hát gọi là Cải Lương Chi Bảo, Hùng Cường và Bạch Tuyết. Xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, bài Tân Cổ giao duyên với hai nghệ sĩ Hùng Cường và Bạch Tuyết. Dạ vâng, trở lại với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương đó. Thì khi mà hát một ngày mà mấy suất rồi lãnh lương được nhiều, được trả gấp bội đó, thì nghệ sĩ nào cũng vui, cũng cảm thấy tinh thần rất là phấn chấn, mặc dù là hát mệt. Vâng, thưa quý vị, còn về phần bầu gánh cải lương đó, những người bầu mà trả lương cho nghệ sĩ gấp đôi như vậy đó, thì họ có lời không? Dạ vâng, thì đương nhiên là phải có lời, mà lời rất là nhiều. Bởi vì vé bán tăng tiền lên gấp rưỡi, mà cái suất hát nào đó thì cũng hết vé. Vì cái thời đó đó, thiên hạ họ chen chân mua vé, sân khấu vẫn còn đang trình diễn, mà cái suất hát kế tiếp đó thì đã treo bảng là hết vé rồi. Đó là chưa kể đến cái tiền cửa. Tiền cửa tức là cái tiền mà đưa tại cửa rồi đứng coi, vì cái ghế ngồi đã đầy hết. Ngay cả những cái ghế mà sắp thêm gọi là ghế súp đó thì cũng hết luôn. Cho nên họ đưa tiền cửa để họ đứng ở ngay cửa để mà họ xem. Cái tiền vô cửa đó nó ngang bằng với cái vé mà ngồi hạng 3, và cũng thu vô liền tay bỏ đầy thùng. Và thưa quý vị, cái đặc biệt của cải lương hát Tết đó là khán giả không hề kén chọn tuồng, cũng không kén chọn đào kép, diễn viên, tuồng hay tuồng dở gì cũng chật rạp. Và hầu như là tuồng nào đó cũng bị nhận lớp, ít hay nhiều nhận lớp, tức là giống như là bỏ bớt đó quý vị. Thí dụ như thay vì cái màn đó là có cái cảnh cái cảnh đó là có cái đoạn này đoạn kia nhiều đoạn, nhưng mà bỏ bớt một hai đoạn, tức gọi là nhận lớp, bỏ bớt những cái cảnh nào đó mà người xem vẫn hiểu. Chứ nếu mà hát đủ đó thì không có đủ giờ để mà hát cho cái suất kế tiếp. Cải lương thì hát Tết ngon lành như vậy. Bảo sao khi xưa đó, mấy tháng cuối năm là ở các địa phương xa gần, tỉnh nào cũng có thêm gánh hát mới ra lò, với không khí đầy hy vọng. Họ vẽ bảng hiệu mới, vẽ tranh cảnh mới, và người ta cũng nghe ca hát tập tuồng ngày đêm. Và đây là thời gian mà bầu gánh mới họ chuẩn bị cho ngày Tết ra quân, khai trương bảng hiệu để mà lượm bạc, ít nhất là cũng đầy túi trong 3 ngày xuân. Sau ngày mùng 4 thì hát trở lại bình thường, nhưng mà khán giả cũng còn đông đảo, kéo dài cho đến rằm tháng Giêng thì khán giả mới thưa dần, thưa quý vị. Và bây giờ thì Phượng Dung xin được mời quý thính giả nghe tiếp một bài Tân Cổ giao duyên, bài hát Thư Xuân Trên Rừng Cao, với hai tiếng hát nam nghệ sĩ Thanh Tuấn và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy, trước khi chúng ta trở lại với bài viết.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe bài Thư Xuân Trên Rừng Cao với hai tiếng hát Thanh Tuấn và Lệ Thủy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với bài viết. Nhưng mà cái thời kỳ mà Tết đến rồi, thiên hạ nô nức rủ nhau đến rạp cải lương xem hát, nó không còn nữa. Khi mà Việt Nam bắt đầu có truyền hình rồi, đến bây giờ đó thì nó lại còn có nhiều cái giải trí khác mà người ta đua nhau người ta xem. Người ta cái thời mà lúc mới có truyền hình đó thì người ta nằm ở nhà coi cải lương trên truyền hình, tại vì đài truyền hình nào cũng chọn tuồng hay để mà phát vào dịp Tết, và dĩ nhiên là sân khấu chẳng còn đông người coi. Có gánh thì khán giả thưa thớt, phải đóng màn chịu trận cho qua 3 ngày đầu xuân. Rồi nhiều đoàn thì đã cho đào kép nghỉ ăn Tết với cái túi trống rỗng, chứ mở màn thì có mấy người đi coi đâu, cho nên không có mở màn. Bởi vì thiên hạ họ đã đổ dồn về những nơi có máy truyền hình để mà coi tuồng của những gánh lớn ở trên truyền hình. Và bây giờ đó thì

trở lại. Trừ khi có một phép lạ nào đó, người ta, những người làm nghề, những khán giả mà yêu bộ môn này chỉ mong sao mà cái bộ môn nghệ thuật này được vẫn còn bảo tồn là may mắn lắm rồi. Và bây giờ đó, Tết bây giờ đó thưa quý vị, thì Sài Gòn phải nói dùng cái từ là hiu hắt cải lương thưa quý vị. Như thường lệ đó, mà cứ sắp Tết đó, thì sân khấu Sài Gòn lại rục rịch những chương trình Tết. Những cái chương trình mà sân khấu kịch, rồi nụ cười, rồi họ tập những cái vở mới để mà tung ra trong những ngày giáp Tết, thì sân khấu cải lương lại điều hiu trong dịp Tết. Đây là cái điều lạ, bởi vì Tết năm ngoái đó thì mặc dù là khó khăn nhưng mà sân khấu cải lương Sài Gòn vẫn cố gắng ra mắt cái vở hát gọi là của tác giả Nguyễn Thành Châu. Cái vở này chi phí hơn 500 triệu đồng, diễn ở rạp Thủ Đô, vở Đã Chiến Phá Sông Ngân của tác giả Nguyễn Thành Châu, đạo diễn là Vũ Minh, nhưng mà cũng không có thành công. Nhìn xa hơn, cách đây vài năm đó thì những nhà cải lương đó cũng cố gắng để mà dựng những cái vở cải lương gọi là quy mô cho Tết, như là Kim Vân Kiều, rồi vở Chiếc Áo Thiên Nga vân vân, với những cái chi phí cũng phải nói là gói ghém để mà giữ bảo tồn cải lương. Nhưng mà những cái điều đó đó thì nó cũng mất đi, và cải lương lại điều hiu. Và cái điều này cũng là một cái điều rất là buồn cho giới anh chị em nghệ sĩ cải lương, khi mà những cái rạp hát vắng bóng vở cải lương mùa Tết thì nghệ sĩ đó họ cũng phải đi kiếm tiền, họ chạy show bằng những cái chuyến lưu diễn ở một số vùng quê, nhưng mà chỉ là những cái trích đoạn cải lương, những cái bài ca tân cổ giao duyên lẻ thôi, chứ nó không có một cái vở tuồng. Vâng. Và những người nghệ sĩ này đó, khi mà họ đi show đó, những nơi đó đa số là ở miền Tây thưa quý vị. Và cái điều này thì cho chúng ta thấy là ở miền quê sông nước, ở Cửu Long, thì sân khấu cải lương vẫn có sức hút với khán giả. Họ nghệ sĩ ở Việt Nam họ tâm sự, nếu mà muốn hát ở Sài Gòn đó thì chỉ diễn được ở những cái quán nhậu hay là những cái điểm du lịch thôi, chứ những cái vở trích đoạn cải lương đó mà ngắn ngắn thì được, hay là ca tân cổ giao duyên, chứ không có được diễn cái vở cải lương nào hết. Và bây giờ thì nghệ thuật cải lương dường như đã bỏ qua cơ hội ở cái mùa làm ăn đẹp nhất trong năm, đó là Tết. Và muốn mà phục hồi cải lương trở lại đó thì không biết đến chừng nào mới được, và có lẽ là phải cần nhiều hơn, và không chỉ là cố gắng của một số ít người, cũng là của nghệ sĩ, cũng là của soạn giả, của đạo diễn, nhưng mà cũng phải có những mạnh thường quân, rồi phải có những khán giả mà vẫn còn yêu mến cái bộ môn này. Vâng, thưa quý thính giả, đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương, để nhớ lại cái thời hoàng kim của cải lương. Bây giờ thì chắc là Phượng Dung sẽ mời quý thính giả nghe tiếp một bài tân cổ giao duyên, bài hát Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phượng Hằng và nam nghệ sĩ Vũ Linh Tâm.

Dạ vâng, đó là đêm giao thừa, nghe một khúc dân ca. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, Phượng Dung gửi đến quý thính giả những tâm tình của soạn giả Ngành Mai với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương, rồi cái Tết hắc hiu cải lương ở Sài Gòn hiện bây giờ. Thì mỗi một thời điểm nào thì nó cũng có những cái thay đổi, phải không quý vị? Nhưng mà là một nghệ sĩ cải lương thì Phượng Dung cũng ước ao rằng quý thính giả mà ái mộ bộ môn này vẫn tiếp tục yêu thương bộ môn cải lương, vẫn tiếp tục yêu những điệu dân ca, những dập điệu hò, câu lý, rồi những câu giọng cổ, những bài bản tài tử cải lương. Ngày hôm qua thì mùng 2 Tết thì Phượng Dung có đi tham dự đại hội hội chợ Tết ở tại San Jose, thưa quý vị. Thì ở trong hội chợ Tết cũng có một cái nơi họ cũng dựng lên là một cái nơi gọi là đờn ca tài tử để hát cho nhau nghe. Những người nào mà yêu mến cải lương, thích hát cải lương, hay là có những cái bài bản cải lương nào mà muốn hát, hay trích đoạn cải lương, bất cứ những cái bài gì đó mà liên quan đến bộ môn này thì họ đến đó họ hát. Nhưng mà thực sự Phượng Dung nhìn thì cũng thấy cái lòng mình nó cũng bùi ngùi lắm. Tại vì cái sân khấu đó họ dựng lên rồi, một cái nơi rồi họ cũng trang trí giống như là ở quê vậy đó quý vị, đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà thực sự thì cái số người đến để mà nghe đó nó cũng không có nhiều. Và cái số người mà hát thì cũng không được bao nhiêu. Rồi thì lại có để cái đờn keyboard đó nữa thì người ta cũng có thể lên hát tân nhạc nữa. Cho nên nó cũng chưa có gọi là nguyên, gọi là mình dùng cái gọi là nguyên chất mà cải lương. Cho nên thấy cũng cái lòng mình nó cũng thấy bùi ngùi sao á quý vị ơi. Dạ vâng, thì Phượng Dung thì cũng tính lên góp phần để mà hát một cái bài giọng cổ, vì nơi đó là đờn ca tài tử. Nhưng mà cái người mà đánh đàn đó thì chắc là cũng mệt rồi hay là sao, thấy đi đâu mất tiêu không có. Cho nên là thế là thôi, Phượng Dung cũng không có hát, chỉ đứng đó để mà nhìn, để mà ngắm, để mà mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa lúc mà mình còn đi hát ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc là Phượng Dung xin chào tạm biệt quý thính giả một lần nữa. Trước thềm năm mới, ngày hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết rồi, nhưng mà Phượng Dung cũng xin được kính gửi lời chúc đến quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Một năm mới, năm Đinh Dậu 2017, một năm mới vạn sự tốt lành, một năm mới mà những cái điều thật là tươi tốt, thật là phước hạnh trước mắt đang chờ đợi quý vị. Dạ vâng, một năm mới an khang, thịnh vượng. Và trước khi mà tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa mời quý thính giả nghe một bài hát, bài cũng bài tân cũ giao duyên, bài Ly Rượu Mừng, lời tân nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và lời vọng cổ, để Phượng Dung xem coi ai sáng tác lời vọng cổ bài Ly Rượu Mừng. Phượng Dung nghĩ chắc là soạn giả Viễn Châu. Vâng, với những tiếng hát Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ và nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Vâng, bài hát Ly Rượu Mừng cũng là bài hát sau cùng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào lần tới. Một lần nữa, cùng chúc tân xuân.

Ngon, ngon. Ủa, cạn, cạn đi anh. Cái ly này mình rót đầy lý khác, làm gì sai? Chẳng mấy khi có tết. Uống, uống cho vui. Uống, uống ta tiễn chân thần chết kìa.

tài ngạo ủa chào ngài sao trước mặt chúng tôi ngài e ngại ngượng ngùng tự nhiên đây là ly rượu mừng chúc ngài thượng lộ bình an chúng tôi xin ngài một kỷ niệm là hãy giao lại đấy chiếc lưỡi hái đã mòn.

0: rượu này con xin mừng tuổi mẹ, chúc cho mẹ chồng sống được trăm năm.
1: Con ơi làm sao mẹ uống chung, xuân thanh bình mà chồng con vẫn chưa trở lại. Hai mươi mấy năm rồi mẹ.

mình mẹ đúng mình nói.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của Đại viện Đại tiếng nước tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó. Họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông thôi mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứ quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang đưa nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Và đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi, có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là $1,000,000 không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1,000,000. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thực sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2-2,5 triệu đồng 1 m². Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng 1 m², có nghĩa là 100 m² đó là 20 tỷ, gần $1,000,000 đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 m², thì là gần $1,000,000 rồi ở bên Việt Nam. Cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam 1 m², nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu 1 m² thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua. Mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng ở trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị cũng là cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội qua các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân. Nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù, thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước.
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó. Thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80 hay 90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy đã 20 năm rồi, người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói, và tự do đi đứng, và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, nghĩa là không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau. Chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào Chủ tịch Phong.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Truyện thứ 11: To tiếng niệm Phật đuổi được quan hùng. Chí tâm niệm được một câu lục tự hồng danh cũng có thể giải được oán cừu của người khác. Câu chuyện xảy ra vào tháng 4 năm Dân Quốc thứ 46, ở ngay cửa rạp hát Đông Bình ở khu trung tâm. Có một chiếc xe tải lớn vì muốn tránh xe đạp mà tông thẳng vào trong rạp hát Đông Bình, ngã hai cây cột lớn ở hành lang, gây ra tai họa tử thương 6 người. Trong đó có một người bị thương nặng, chết liền, là một bà cụ hơn 60 tuổi. Bà ta mới từ Đài Bắc về đây hôm trước, do vì cãi nhau với đứa con trai mà bỏ nhà ra đi, đến nhà con gái ở Đài Trung đây. Con gái bà ta lại rất hiếu thuận với mẹ, khuyên bà không cần phải về. Đứa con trẻ cũng rất vui tiếp bà ở lâu lại Đài Trung. Ngày hôm đó khoảng 5 giờ chiều, bà cụ này tắm, xong lại tắm cho đứa cháu gái nhỏ nhất. Sau đó cậu đứa cháu gái nhỏ đi ra ngoài chơi, đến dưới hành lang rạp hát Đông Bình. Tội nghiệp cho bà ta bị xe đụng vào đầu chết điền. May mà đứa cháu gái đang cõng trên lưng để bình an vô sự. Qua ngày sau, sau khi hỏa táng, lấy tro xương làm lễ vĩnh biệt ở nhà con gái, mời được mấy vị đạo sĩ về làm lễ siêu bạc vong linh. Hôm đó đứa con trai của bà cũng từ Đài Bắc vội vã đến, tay trái cầm gậy, tay phải cầm phướng, đi theo đạo sĩ khóc thút tha thút thích, làm người con hiếu nam. Đang lúc nghi lễ ồn ào, bỗng người con hiếu nam gậy và phướng đang cầm trong tay, một chân còn bên trong cửa, một chân ngoài cửa, đứng ở trại đó không nhúc nhích gì, trong mắt ngây ra, hơi nhướng cao, trong miệng thở khò khè, gương mặt xám đen. Lúc đó ở nhà kế bên là vị liên hữu cư sĩ Hà Tùng Vinh, vợ là sư tỷ Hà Trần Nguyệt Nga. Tối đó sư tỷ Nguyệt Nga đang ngồi trên ghế ngay cửa, tay cầm sâu chuỗi niệm Phật, bỗng nhiên nghe ở cửa nhà kế bên có tiếng la lớn, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tiếng chiêng trống hay còn vang, tại sao lập tức biến thành âm thanh hỗn loạn như thế? Sư tỷ Nguyệt Nga vì lòng hiếu kỳ xui khiến, trong tay cầm sâu chuỗi, trong miệng vẫn niệm danh hiệu Phật, đi đến gần xem thử. Vừa nhìn thấy hình dáng của người con hiếu nam như thế, sư tỷ Nguyệt Nga giật mình hoảng sợ không tự chủ được, lớn tiếng la lên: "Nam mô A Di Đà Phật!" Niệm Phật to tiếng như thế liên tục được 2 phút. Sau đó sư tỷ Nguyệt Nga nói: "Nói thật tình nghe, lúc đó tôi to tiếng niệm Phật hết sức như thế, thật tình là do sợ không nén được mà niệm ra, hoàn toàn không phải là do gì cứu người mà niệm. Nhưng thật không thể nghĩ bàn, người con hiếu nam đang đứng ngay ra đó, nghe được tiếng niệm Phật, sắc đen trên mặt dần dần tan đi, tay chân cũng hoạt động trở lại, trong mắt hết ngây dại, không bao lâu lại hồi phục như cũ. Cây gậy trong tay trái, lá phướng bên tay phải lại tiếp tục phất phơ, đi theo đạo sĩ bình an vô sự. Qua ngày kế, người con hiếu nam đó muốn đem bài vị và tro xương của mẹ thỉnh về Đài Bắc an táng. Đi đến cảm tạ sư tỷ, anh ta nói: "Ngày hôm qua may mắn được sư tỷ niệm A Di Đà Phật, nếu không thật không thể tưởng tượng được. Tôi không biết niệm Phật có lợi ích như thế." Sư tỷ Nguyệt Nga như cơ hội quý anh ta: "Sau khi anh về nhà cần phải niệm hàng ngày thì có thể giải quan kết với mẹ anh, anh cũng có thể tiêu tan giải nạn, tiền đồ rạng rỡ khôn lường." Người con hiếu nam đó vừa dựng lời vừa cảm tạ mà về. Qua ngày hôm sau nữa, sư tỷ Nguyệt Nga đem cái việc ghê sợ của ngày hôm kia kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối. Sư tỷ nói: "Tối hôm kia việc xong rồi, tôi vẫn còn sợ đến nỗi không dám vào nhà, ngồi một mình trên ghế ngoài cửa niệm Phật, niệm đến 11 giờ, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cho dù bị cảm dịch, cũng không thể có cái lý chỉ 2 phút mà khỏi được, không tránh khỏi phải mời bác sĩ chích thuốc, uống thuốc mới có thể bình an." Sư tỷ Nguyệt Nga là một người thông minh, sư tỷ suy đoán có lẽ là mẹ của người con hiếu nam kia, do vì cái chết thê thảm bất ngờ, oan hồn không tan, ôm lòng hận con trai của bà đã gây gổ với bà, mới khiến bà đến Đài Trung gặp tai họa thảm khốc này. Thế là lúc dẫn vong liền đi đến con trai của bà tính nợ, oan hồn nẹp cứng đầu cổ của con trai bà, làm cho anh ta gần như chết. Làm xong, bà ta đi lại hướng của sư tỷ. Sư tỷ vừa thấy liền niệm to Nam Mô A Di Đà Phật. Ai ngờ sức đại từ bi, sức đại thần thông của sáu chữ hồng danh này lại công hiệu lớn như thế. Nhất là lúc đó sư tỷ sợ đến niệm Phật hết sức, cũng có thể nói là nhất tâm bất loạn, cho nên mới có được hiệu quả lớn như thế. Đồng thời hồn quỷ nghe được thánh hiệu, tâm oán hận đều được tiêu trừ, cho nên mới thả tay ra. Các vị, chúng ta thử nghĩ xem, nếu như khuyên người học Phật niệm Phật, mọi người đều nói không có tiền bố thí, không dám tin Phật, những hàng người này sao mà phước mỏng như thế? Bạn hãy xem sư tỷ Nguyệt Nga chỉ là niệm có mấy câu Phật hiệu, không có quá ra được đồng xu nào mà làm ra được công đức bố thí lớn, cứu được mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng. Sư tỷ Nguyệt Nga tính tình hiền hậu, phẩm hạnh đoan chánh, đã từng được bầu làm người mẹ mẫu mực của thành phố Đại Trung, là một người vợ hiền mẹ tốt, con cháu đầy nhà, gia đình rất là tốt đẹp.
1: Chuyện thứ 12, niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát. Vào thời đại khoa học hưng thịnh của thế kỷ 20 này, nếu nói với người nào đó rằng sức khỏe bình thường nếu như xung khắc với hung thần ác sát, các loài linh quỷ vân vân thì sẽ chết, những người tự cho mình là nhân vật tân tiến kia chẳng những không tin mà còn nói là mê tín, không phù hợp với trào lưu thời đại. Thế thì giới Phật giáo có nên hay không tin những việc tương xung tương sát này? Theo cách nhìn của tôi thì thà là tin nó có, nhưng không a dua theo lễ bái hoặc cầu họ che chở. Nếu như chí thành khẩn thiết niệm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, liền có thể gặp dữ hóa lành, gặp quỷ mà được bình an vô sự. Đầy đủ được diệu pháp cứu cánh này, hung thần ác sát bị câu chú vương trong các chú chánh đại quang minh này sợ đến nỗi chạy ra khỏi chín tầng mây.

0: sát thần si mê không biết quay đầu hàng phục này. Hàng phục một cách tâm phục khẩu phục, được chuyển sanh về đường lành cũng không chừng. Sau đây xin dẫn ra ba câu chuyện thật để chứng minh. Liên hữu Lý Chuẩn
1: là phó ban trưởng ban phương quản,
0: ngụ ở đường Kiến Trung, khu Đông, thành phố Đài Trung. Nhà của bà có phòng ốc dư cho tài xế chở hàng loại trung mướn. Vợ anh tài xế đó tên A Châu, năm đó 31 tuổi. Vào buổi sáng ngày 20 tháng 12 âm lịch năm rồi, đến một cửa hàng đồ ngoại đường Nam Kinh muốn lấy y phục mới đặt đem về. Lúc đó bỗng nghe tiếng trống nhạc ầm ĩ trên đường, có người lớn tiếng rằng: "Ngài Tam Tạng Nghệ Cát thỉnh kinh về rồi." Có người lại nói: "Vòng hoa xe hoa nhiều quá." A Châu ở trong tiệm nghe như thế, khởi tâm hiếu kỳ ra xem thử. Không ngờ chỉ thấy 8 người khiêng một cỗ quan tài to. A Châu liền rùng mình một cái, miệng cứ nói suốt là đau đầu, ở ngực như có khối đá đè, liền bị hôn mê ngã xuống. Lúc đó người trong tiệm đồ ngoại hết hồn, vội vàng kêu một chiếc xe ba bánh và phái một người hộ tống đưa đi. Ngang qua cửa bệnh viện Ngụy Bảo Thuận đường Phục Hưng thì xuống xe đỡ bà ta xuống, trước mời bác sĩ chích thuốc cho bà ta, sau đó đưa bà ta về nhà. Vị liên hữu Lý Chuẩn nhìn thấy A Châu hôn mê bất tỉnh nhân sự, ngũ quan và móng tay đều đen thâm, kinh sợ đến mức la to: "A Di Đà Phật đến cứu mạng." Lúc đó các công nhân nhà kế bên của anh tài xế loại trung đó nghe tiếng người kêu la đều chạy lại, chỉ thấy hai mắt của A Châu trắng dờ, toàn thân đều đen, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều nói không có hy vọng sống lại. Có người gọi điện thoại đến miền Nam kêu chồng cô ta về, có người gọi điện thoại kêu má chồng của cô ta lại. Chỉ có vị liên hữu Lý Chuẩn là trấn tĩnh, cầm sâu chuỗi trên tay đặt lên ngực A Châu, miệng niệm A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát không dứt, khẩn cầu Phật Bồ-Tát từ bi cứu giúp A Châu. Niệm được 20 phút, hai mắt và da thịt của A Châu dần dần phục như cũ, miệng nói: "Sư cô, bà thật là đại ân nhân cứu mạng tôi. Tôi gần như bị đè đến muốn đứt hơi. Đang lúc muôn phần đau khổ, sâu chuỗi của bà để trên ngực của tôi, lại nghe được tiếng niệm A-di-đà Phật, sức khỏe dần dần cảm thấy nhẹ nhàng trở lại. Cảm ơn sư cô đã thi ân cứu giúp." Những người hàng xóm lăng xăng chúc mừng cho A Châu: "Chúc cô may được người niệm Phật cứu thoát mạng, nếu không thì ba đứa con gái của cô trở thành mồ côi rồi." Nghe nói hồi tháng 7 năm ngoái, trong hẻm đối diện có một cô gái mới 17 tuổi đi chợ, cũng xem người ta đưa đám tang, liền về nhà la lớn, đầu đau tim lạnh, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rồi qua đời. Càng bất hạnh hơn là hôm đưa đám tang cô gái này thì vị nữ chủ nhân của một ngôi nhà ở đầu hẻm là người tin theo ngoại giáo, lúc đó đang đứng ở bên cửa xem, cũng bỗng bị đau đầu, cũng đồng chứng bệnh với cô kia, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rốt cuộc cũng qua đời. Nghe chuyện của người hàng xóm, mọi người đều chúc mừng cho A Châu. Đây là chuyện trong tháng 2 năm nay, vị liên hữu Lý Chuẩn đến liên xã chính miệng nói với tôi.
2: Chuyện thứ 13: Bên bờ sống chết được cứu sống lại. Gia đình liên xã niệm Phật ở Đài Trung tổng cộng có 48 ban, đều do lão ân sư Bính Công tổ chức và đặt tên. Ban Sông Tu là một ban được lập hồi tháng 8 năm Dân Quốc thứ 44. Ban trưởng Khâu Tâm Trí, phó ban trưởng Lâm Đức Kim, Lý Trần Trụ, vân vân đều là những người rất nhiệt tâm khuyên người niệm Phật. 13 năm trở lại đây, cứ 2 tuần giảng Phật pháp một lần, chưa từng gián đoạn. Mỗi lần trước khi giảng, có cư sĩ Triệu Đàm Thuyên và phu nhân Lệ Lường hướng dẫn khóa tụng, cho nên ban với mọi người gần như đều thuộc lòng kinh chú. Ngày 20 tháng 4 âm lịch lần này, lúc học nhân đang giảng khuyên tu pháp môn niệm Phật, nhắc lại chuyện cảm ứng của vị liên hữu Lý Chẩn cứu A Châu. Lúc đó trong hội giảng có một vị liên hữu họ Tiêu tên Hiệp, nhà ở Thái Bình, tức thời đứng dậy nói với mọi người: "Tôi có thể chứng minh đích thật là có ma quan tài, do vì em gái tôi hồi 2 tháng trước suýt nữa bị nó hại chết. Em gái tôi tên là Tuyết, ở làng Bán Bình Định.

0: vào 2 tháng trước. A Tuyết sau khi sanh hơn 20 ngày còn chưa đủ tháng, sáng sớm hôm đó bỗng nghe một hồi chiêng trống của một đội nhạc. Bà mẹ chồng ở nhà kế bên nhìn không rõ ràng, cứ kêu mãi: "Tuyết à, đi ra nhanh xem đón thần, thật là vui nhộn quá." A Tuyết từ trong phòng ló đầu ra xem, thì ra không phải đám rước thần, là một đám tang khiêng một cổ quan tài đi qua. Tự dưng cảm giác lông tóc dựng đứng, quay mình vào phòng liền nghe đau đầu ớn lạnh phát sốt. Em rể tôi đi mời bác sĩ chích thuốc, chẳng những không hiệu quả gì mà còn trầm trọng hơn. A Tuyết liền kêu anh ta đi mượn xe hơi đến nhà tôi, nhanh chóng chở tôi đến. Tôi vừa nhìn thấy A Tuyết em tôi, tim đập liên hồi, nằm trên giường rên rỉ, lập tức đứng lên thắp 3 nén hương cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ, lại cố sức niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm khoảng nửa giờ đồng hồ và niệm chú Đại Bi vào nước cho nó uống. Sau khi A Tuyết uống nước chú Đại Bi, liền nói đầu hết đau, tim cũng đập nhẹ lại nhiều, về sau sức khỏe hồi phục dần dần. Nhưng đời người thì tai nạn nhiều, phiền não nhiều. Sau hơn 10 ngày, em để tôi lại buồn bã đến đồ tôi lập tức lên xe hơi đến nhà nó. Tôi hỏi là có chuyện gì. Em để tôi nói: "Bé Anh, đứa con gái 6 tuổi của nó bị bệnh sởi bỗng nhiên biến chứng, không biết gì hết. Hiện đặt nằm trên gạch, chỉ còn có hơi thở yếu ớt. Khi tôi đến nhà em gái xem, con bé Anh bình thường rất là lanh lợi, bây giờ đang nằm trên nền gạch dáng vẻ như sắp dứt hơi. Rất nhiều người hàng xóm đều đang than thở tiếc thương." Tôi liền cũng y như lần trước, lớn tiếng niệm A Di Đà Phật và cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, và niệm chú Đại Bi vào nước, dùng muỗng canh đút nước vào miệng của bé. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Con mắt ngay dài của bé Anh đã biết nhìn xem người rồi. Lúc đó những người hàng xóm đứng phân ra hai bên trái phải, tiếng kêu bên trái: "Anh à!" thì đầu của bé Anh quay qua bên trái nhìn người. Tiếng kêu bên phải: "Anh à!" thì đầu của bé Anh quay qua bên phải nhìn người. Lúc đó mọi người đều khen ngợi bà chị vợ thỉnh được Phật Tổ lại cứu sống được bé Anh. Về sau cho uống thuốc liền có hiệu nghiệm, sức khỏe cũng hồi phục lại dần dần. Tiêu Hiệp nói đến đây, trong hội chúng mọi người đều nghe thấy. Tôi liền hỏi cô ta: "Cô đã biết sự lợi ích của việc niệm Phật, tại sao lại không dạy em gái cô xưng niệm danh hiệu Phật hai thời sớm tối, để có thể ai ăn nấy no, tội nghiệp của người nào thì người đó tự tiêu, tự mình biết niệm, há chẳng lợi ích còn lớn hơn sao?" Tiêu Hiệp đáp: "Tôi đã có dạy nó niệm, tôi còn thỉnh Tây Phương Tam Thánh về an vị cho nó rất trang nghiêm. Nhưng mà 4 đứa con nhỏ của nó cứ quấn lấy bên mình, không rảnh để nghe Phật Pháp, làm sao mà có thể niệm được như Pháp đây? Tôi từ 3 năm nay nghe bà giảng Pháp môn Tịnh Độ không hề gián đoạn. Hiện nay đi đứng ngồi nằm, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, quyết định đời này thoát khỏi biển khổ sinh tử này." Tôi nghe xong rất là khen ngợi. Nếu không phải cô ta dụng công, làm sao cứu em gái và cháu gái ngay nơi bờ vực sinh tử được.
1: Câu chuyện thứ 14: Nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Từ xưa đến giờ trong nhà Phật có câu thành ngữ: một người con trì trai thì ngàn Phật hoan hỷ, cửu huyền thất tổ được siêu sanh. Câu này lại là sự thật. Một câu danh hiệu Phật có thể tiêu tai giải oán, nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Nếu các vị không tin, tôi xin đưa ra một việc để chứng minh. Việc này xảy ra tại Tân Trúc Văn Nhã Bố Giáo Sở. Đây là một đạo tràng Tịnh Độ Tông ở Đài Trung mà chúng tôi mở ra để các liên hữu trong liên xã Hoằng Pháp. Từ tháng 4 năm Dân Quốc thứ 44 sáng lập đến nay, cứ cách một tuần là giảng kinh một lần, chưa từng gián đoạn. Trong hội chúng có một vị liên hữu nam, mọi người đều gọi là anh Kiềm. Có một hôm, anh Kiềm này nói với những nhân viên Hoằng Pháp rằng: "Pháp môn niệm Phật thật là tốt, thật có thể lợi ích chúng sanh, chắc chắn có cảm ứng lớn." Các nhân viên Hoằng Pháp hỏi anh ta: "Anh niệm Phật được cảm ứng gì?" Anh Kiềm liền nói: "Tổ tiên nhà tôi có một phần mộ rất kỳ lạ. từ rất lâu đến nay không thể nào tảo mộ, cũng không thể cúng tế được. Nếu như cúng tế thì sau khi cúng về không bệnh thì cũng chết. Nếu như có một đồng dẫn trâu ăn dê cỏ trên mộ hoặc là giẫm đạp trên mộ, một đồng và trâu dê đó sau khi về nhà, người và vật không chết thì cũng bệnh nặng. Vì cớ này nên dân địa phương đều không một ai dám chạm đến phần đất của ngôi mộ này. Đến năm Nhật Bản đầu hàng, Đài Loan được khôi phục, một người anh họ của tôi nói với tôi rằng ngôi mộ kỳ lạ đó của chúng ta hiện nay mộ bia đỏ hết phần nữa, nếu đi tảo mộ nhất định con cháu thêm phước phát tài. Tôi nói tôi không dám nghĩ đến, tôi cũng không cần dựa vào phần mộ đó để thêm phước phát tài. Người anh họ đó lại nói, chú không đi thì tôi tự đi quét dọn cúng tế cũng được. Đến ngày tiết thanh minh, người anh họ của tôi quả nhiên chuẩn bị ba thứ gia súc, rượu lễ đến trước mộ cúng tế. Việc này trải qua sau đó một tháng, ba đứa con trai của người anh họ tôi lần lượt chết hết. Các vị thử nghĩ xem việc này có đáng sợ hay không? Tôi tin rằng không có người nào từng nghe qua việc quái dị như thế. Đến sau khi nạn lụt thất bát năm Dân Quốc 49, lại có một người anh họ đến nói với tôi: ngày hôm qua tôi đi ngang qua cái nơi quái gở đó, nhìn thấy mộ bia bị nước cuốn ngã đi, đầu mộ cũng bị nước xoáy một lỗ lớn. Nếu như không sửa sang, mộ này nhất định sẽ sụp tiêu luôn. Nếu sửa sang lại không dám động đến, do vì nếu như vừa động đến liền xảy ra đại họa, làm sao bây giờ? Tôi liền nói: không sao đâu, chúng ta đi sửa sang đi. Người anh họ đó vui mừng nói: chú biết cách sửa sang, cứ làm đi. Tất cả tiền công, cát đá, xi măng đều do tôi lo liệu. Nhưng mà chú chừng nào thì làm? Tôi nói: đợi một tháng nữa. Tôi từ khi nghe được pháp môn tịnh độ, mấy năm nay hai thời khóa sáng tối chưa từng gián đoạn. Từ lúc nhận lời chắc chắn sửa sang cái phần mộ kỳ lạ kia, hai thời khóa sáng tối xong, tôi liền hồi hướng cho tổ tiên của phần mộ đó, đồng thời chí tâm khẩn thiết cầu xin Phật Bồ Tát rằng: bạch Phật và Bồ Tát, xin phò hộ cho con. Sau khi biết tin Phật, bạn bè thân thích đều nói con là mê tín lạc hậu. Con lần này nhất định muốn thỉnh cầu Phật Bồ Tát thì triển Phật Pháp vô biên cho họ thấy. Xin Phật Bồ Tát phò hộ cho con, sau khi sửa sang phần mộ, đừng có xảy ra những sự việc tai hại cho người và Phật. Tôi mỗi ngày sau khi xong hai thời khóa sáng tối đều cầu nguyện như thế. Đêm trước tới ngày sửa sang, tôi càng khẩn thiết cầu xin. Nửa đêm bèn nằm mộng, thấy phần mộ đó có một phần mộ nằm phía bắc hướng về nam. Mặt trước có một khe nước nhỏ, nước trong khe trong vắt chảy về phía trước. Hai bên mộ có hai cây đại thọ cao lớn. Mộ bia ngã xuống, ở đầu phần mộ lộ ra một cái hang tỏ rõ sự suy sụp hoang vắng. Bỗng nhiên trong mộ xuất hiện một người con gái hung dữ, trang phục theo lối cổ. Lúc đó tôi rất là sợ, liền chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam nữ đứng gần đó xem rất đông, trong đó có một ông già nói với tôi rằng: đứa con gái này trước là một con quỷ nữ rất hung dữ, do vì con cháu đời sau của nó niệm Phật, bây giờ nó đã trở thành con quỷ lành rồi. Tôi nhìn thật rõ ràng, nghe cũng rõ ràng, lúc tỉnh lại thì ra chỉ là giấc mộng. Trong lòng nghĩ cảnh giới này trong mộng nhất định là Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đại oai thần lực dẫn mình đi xem trước, để ngày mai mình có thể an tâm đi sửa sang ngôi mộ. Sáng sớm, người anh họ của tôi đến nói: kìa mà, tôi dẫn thợ cùng tất cả những dụng cụ như xi măng, cát đá đều đem đến cả rồi, chú đi nhanh đi. Tôi mới hỏi: tôi xin hỏi anh phương hướng và tình trạng chung của ngôi mộ đó, và người chôn trong mộ có phải là người nữ không? Anh họ của tôi kinh ngạc nói: chú có phải đã đi xem qua trước rồi không? Nếu không thì chú làm sao biết được? Tôi mới nói: đêm qua tôi mộng thấy. Tôi đi mua hương hoa quả phẩm và đem theo quyển khóa tụng, đến trước mộ nhìn xem, quả nhiên giống y như cảnh đã thấy trong giấc mộng đêm qua. Tôi mới bày các hương hoa quả phẩm ra, đốt đèn hương lên, lễ lại nói: Tôi hôm nay là chỉ đến sửa sang phần mộ của bà. Trước sẽ tụng kinh A-di-đà, chú vãng sanh và thánh hiệu A-di-đà Phật cho bà. Bà cũng phải niệm Phật thì cũng sẽ lìa khổ được vui. Nhất thiết không được hại người, chẳng những không được hại người trong nhà, cũng không được hại người khác. Sau khi nói xong, liền ở trước mộ tụng kinh niệm Phật. Sau đó mới bắt đầu làm cỏ, ban đất, sửa sang, rửa mộ bia đá cho sạch. Nhìn xem tên khắc trên mặt bia, tính ra chính là bà nội của ông nội tôi. Tôi và nhóm thọ từ đó đến giờ vẫn bình yên vô sự. Chuyện kể đến đây, chắc vẫn có người nhất định không tin. Thọ mạng của quỷ làm sao có dài như thế? Mời các vị xem trong kinh nói đây. Đọa lạc vào cảnh giới quỷ, thọ mạng ngắn nhất là 500 tuổi. Mà một tháng ở nhân gian thì chỉ bằng một ngày ở cảnh giới quỷ thôi. Như thế tính ra thì biết thọ mạng của loài quỷ vừa dài vừa khổ. Có người vẫn còn nghi hoặc, tại sao tổ tiên lại đi hại con cháu mình? Trong kinh Phật có nói, chúng sanh ngã chấp ngã kiến phải ở trong lục đạo đời đời kiếp kiếp. Ta, ngươi tranh đoạt, người giết ta giết ngươi, cùng nhau cây tạo nhân quả. Kết ân báo ân, kết oán báo oán, đòi nợ trả nợ, cứ như thế mãi không dứt. Tổ tiên của anh Kiềm cùng với cái quá khứ của ngôi mộ quái lạ kia chắc chắn là đã kết oán tù với nhau rất nặng, không cởi mở được, cho nên mới hung ác hại người như thế. Nếu như không có anh Kiềm chánh tính niệm Phật, dùng sức đại từ đại bi của Phật, thì không có cách gì tiêu giải được oán cừu này. Do đây, xin khuyên các vị cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lên.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có chủ đề cũng rất là xanh tươi, rau củ trái quả. Mà phải tài phải xin hỏi với bác sĩ liền đó là, cái này là thật sự là tài có nghe một số người, nếu như mà mình dùng rau trái cây thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì sẽ giảm được những căn bệnh ung thư. Mà cái điều này là đúng hay không vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì trong nhiều chục năm qua thì người Mỹ họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la dùng các hợp chất từ cây cỏ để thử nghiệm trên súc vật và trên ống nghiệm, họ tìm kiếm những cái chất mà phòng ngừa ung thư, thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng trị liệu á, thì người ta cho rằng là những nguy cơ mà ung thư do lạm dụng thuốc lá hay là do ô nhiễm môi trường á, sẽ bớt đi nếu mỗi ngày người ta nhai vài củ cà rốt, thưa quý vị. Thì một ý nghĩ đơn giản, tại sao không nghiên cứu cà rốt ngay trên con người? Vì là người đã ăn cà rốt hàng ngàn năm nay rồi, thưa quý vị. Thế là từ những năm 1970 trở đi thì có 15 cuộc nghiên cứu từ Do Thái, Na Uy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho thấy rằng những người mà ăn nhiều thực phẩm giàu sinh tố A, tức là nhiều vitamin A đó, hoặc là những tiền sinh tố A, tức là cái chất carotene đó, nó có khả năng tránh được ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư thực quản, ruột già, ung thư trực tràng và ung thư bàng quang. Vậy là sinh tố A, tức là vitamin A đó, nó có rất nhiều trong củ cà rốt, quý vị. Thì cái chất chính mà có tác dụng ngừa ung thư đó được xác nhận là cái chất beta carotene, và những cái chất mà giống carotene có trong các rau quả củ có màu vàng cam và các rau lá màu lục đậm, quý vị. Thì những rau quả củ mà có màu vàng cam như là củ cà rốt hay là cà chua hay là khoai lang hay là bí đỏ hay là xoài đu đủ là những cái rau quả mà có màu vàng cam, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng là các chất mà có hoạt tính sinh học sinh tố A ở dưới hai dạng, tức là cái dạng chính là cái dạng retinol ở thực phẩm mà gốc động vật, và cái dạng chính là retinol này có nhiều nhất là trong cái gan động vật, và cái dạng thứ hai là dạng carotin hay là tiền sinh tố A, nó có ở động vật và lẫn thực vật, nhiều nhất là ở rau củ quả màu vàng cam và rau lá màu lục đậm. Và sau khi tiêu hóa hấp thu vào cơ thể đó, thì cái chất carotin nó được lưu trữ ở gan và ở lớp mỡ dưới da và sẽ biến dần thành sinh tố A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta sử dụng. Vì thế cà rốt và các rau quả màu vàng cam lục đậm rất cần thiết cho trẻ em chóng lớn và cho người lớn được khỏe mạnh, quý vị. Thì như trên tôi đã nói là cái carotin mà của cà rốt và các rau củ quả màu vàng mà lục đậm được lưu trữ trong cái lớp mỡ dưới da nên nó có tính chống nắng, chống oxit hóa, tức là chống lão hóa, làm đẹp da nói riêng và làm trẻ lâu nói chung, quý vị. Và cái củ cà rốt nó cũng nhiều cái chất pectin á, tức là cái chất pectin là một cái loại chất mà xơ thực vật á, nó giúp chống tiêu chảy, chống về vấn đề cholesterol cao ở trong máu và nó tăng cái hấp thu các dưỡng chất khác, quý vị. Thì cái củ cà rốt á, thì nó có tính giòn, tức là thơm ngon và ăn sống được nên người ta thích ăn sống cái củ cà rốt. Và nhai cái củ cà rốt đã gọt mà bỏ vỏ và rửa sạch á, thì nó làm cho chúng ta sạch răng và làm chắc răng lợi như một cách mà tập thể dục cho răng. Và cái củ cà rốt mà chúng ta xay sinh tố nó uống cũng rất là ngon nên người ta cũng thích uống sinh tố cà rốt. Nhưng nếu mà chúng ta ăn cả xác của cái củ cà rốt thì tốt hơn, quý vị. Cái củ cà rốt nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng nhưng mà nó lại rất là ít năng lượng. Do đó mà khi mà đói bụng á, hay là ta có thể nhai một cái củ cà rốt vừa chắc răng đẹp da mà vừa chống được béo phì, tức là nó rất là ít calorie, thằng nó không có bị lên cân.
3: Dạ vâng, vậy thì củ cà rốt có thể giúp cho chúng ta chữa được những căn bệnh nào thưa bác sĩ?
4: Cái củ cà rốt nó có thể chữa được những bệnh như là về tiêu chảy, tức là chúng ta có thể lấy 100g cái củ cà rốt chúng ta xay ra, bỏ vào một nắm gạo rang và thêm một muỗng muối ăn và một lít nước mà nấu thành nước cháo gạo rang đó, và cho trẻ con uống trị tiêu chảy rất là tốt. Mà khi mà trẻ con nó bị tiêu chảy thì cho dùng nước cháo cà rốt cộng gạo rang như tôi vừa mới nói ở trên đó. Và ngược lại, mà khi trẻ mà nó bị táo bón á, thì chúng ta cho ăn như là khoai lang hay là bí đỏ hay là đu đủ chín tươi á, thì nó trị về vấn đề táo bón rất là hay. Nếu là trẻ sơ sinh mà đang bú sữa mẹ đó, thì người mẹ dùng hai cái món như tôi vừa kể trên để điều chỉnh tiêu chảy hay là táo bón cho trẻ. Tức là nếu mà người mẹ đang cho bú sữa mẹ mà đứa bé nó bị tiêu chảy đó, thì chúng ta dùng cái loại mà cà rốt cộng với gạo rang như tôi vừa mới nói. Còn nếu mà đứa bé mà nó bị táo bón á, thì người mẹ có thể ăn khoai lang, bí hay đu đủ chín tươi đó, thì đứa bé nó sẽ chữa được cái bệnh táo bón, tức là nó khỏi được cái bệnh táo bón. Cái khả năng mà chống tiêu chảy của cái củ cà rốt nó nhờ vào cái chất pectin, nó làm điều hòa đường ruột, và những cái hạt cà rốt mà nó xay nhỏ li ti nó có khả năng hấp thu cái vi trùng để tống ra ngoài. Do đó nên xay hay là bằm nhuyễn cái củ cà rốt để nấu và cho trẻ nó ăn luôn cả phần xác cà rốt, chứ không phải chỉ dùng nước cháo không mà thôi, tức là ăn cả xác cà rốt nữa thì mới tốt, quý vị. Bây giờ chúng tôi nói tới cái giá trị dinh dưỡng của cái củ cà rốt. Tức là nếu mà 100g á, củ cà rốt nó cung cấp khoảng 48 calorie thôi, tức là rất ít về năng lượng. Nó cung cấp cho chúng ta 1 gram chất đạm và có 1/10 gram chất béo thôi và 12 gram chất bột đường. Nhưng mà nó có nhiều cái chất khoáng chất như là chất phosphor, chất sodium, potassium, calcium, magnesium, chất sắt, manganese. Nhưng mà rất nhiều sinh tố A, tức là có khoảng 12.400 IU carotin ở trong 100 gram củ cà rốt, tức là rất nhiều vitamin A. Và nó có những một số như là vitamin khác là B1, B2 hay là có sinh tố C, tức là vitamin C nữa. Khi mà ăn cà rốt tươi sống á, thì ngoài các dưỡng chất trên á, ta còn hưởng được những cái enzyme hay là kích thích tố thực vật. Mà khi chế biến cà rốt dưới dạng như là nấu ragu hay là xào hay là nấu cà ri hay là nấu canh á, thì chúng ta chỉ bị mất đi những cái enzyme hay là những cái kích thích tố mà thôi. những cái vitamin trong cà rốt nó dưới tác dụng của nhiệt độ mà nấu với nước trên 100 độ C đó, nó không bị hư hủy đáng kể. Nếu chúng ta dùng luôn cả phần cái lẫn nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần lưu ý sau đây là các loại như là cà rốt hay là rau dền hay là củ dền, nó rất nhiều cái chất nitrat, thì ta có thể ăn sống, ăn chín không sao cả. Nhưng một khi mà đã nấu chín rồi á, thì nên ăn ngay, không để dành lâu quá 5 giờ, nhất là chúng ta không để qua đêm. Vì các món này mà chế biến là, tức là như nấu canh hay là nước hay là luộc lên á, mà chúng ta những cái chất này, tức là cà rốt, là rau dền hay củ dền á, nếu mà nấu như vậy mà để nguội lâu quá 5 giờ đó, thì cái vi khuẩn nó sẽ lên men, nó biến cái chất nitrat thành nitrite, rất dễ gây ngộ độc. Tức là nếu mà ngộ độc là nhất là đối với trẻ con á, thì giống như là có thể là trẻ con nó nhẹ thì như là tiêu chảy, nặng thì nó da ửng đỏ, tím tái, nhất là những niêm mạc mắt và miệng á, hay là bị hoa mắt, nhức đầu, ói mửa, tức là huyết áp bị xuống, suy kiệt, trụy tim mạch, liệt hô hấp. Mà ăn phải mà nitrite mà cái liều thấp dài ngày á, tức là ăn lâu dài nó có thể dẫn tới ung thư dạ dày, vì cái chất nitrite nó biến thành nitrosamine, thưa quý vị. Mà do đó các món ăn này tuy nó bổ dưỡng, tức là như là chúng ta nấu cà rốt là củ dền hay là rau dền á, tuy nó bổ dưỡng nhưng mà nếu mà còn thừa, người ta khuyên là đổ bỏ chứ đừng tiếc rẻ mà để qua đêm, thì cái chất mà từ trong cái chất nitrate là NO3 nó sẽ biến thành nitrite, tức là NO2, nó rất là độc. Quý vị nào về hóa học thì biết cái nitrate nó không độc, nhưng mà cái NO2, tức là cái nitrite, nó rất là độc. Thành ra là trong cộng đồng mình á, là có phong trào mà uống canh dưỡng sinh, thưa quý vị. Thì như quý vị biết là trong canh dưỡng sinh có củ cà rốt, thành ra nếu chúng ta nấu canh dưỡng sinh á, thì chúng ta nấu mà uống cái nước canh dưỡng sinh á, thì ngày nào chúng ta nấu thì chúng ta uống ngày đó, đừng có để qua đêm. Thì để qua đêm như tôi nói, từ nitrate ra nitrite thì rất là độc. Thành xin quý vị lưu ý về vấn đề này.
3: Trung, trong phòng thu âm bác sĩ đã có với Phú Tài đang nói về những cái vấn đề về cái chủ đề rau trái củ quả. Rồi bác sĩ có đề cập tới cái trái cà rốt cũng như là những căn bệnh mà cái củ cà rốt có thể giúp cho mình được thuyên giảm, đúng không ạ? Rồi một số cái lưu ý mà quý vị nếu mà có nấu chín cà rốt hay là canh dưỡng sinh, thì quý vị mà muốn nghe lại cái talk show này đó quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng 714-775-2026 quý vị nhé. Hoặc là quý vị gọi cho để mà làm cuộc hẹn với bác sĩ về những căn bệnh quý vị đang có, 714-775-2026. Phú Tài xin thay mặt toàn thể anh chị em nhân viên của văn phòng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung, trở lại với talk show thì đặc biệt là cái trái cà rốt, thưa bác sĩ, có nhiều cái chất vitamin A. Vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi là, vậy thì liệu vitamin A có những cái chức năng, có những cái vai trò nào đến với cơ thể của chúng ta hay không ạ?
4: Tức là cái vitamin A, tức là sinh tố A, nó đảm bảo tốt cho cái sự tăng trưởng của mọi tế bào, nhất là ở trẻ con, kể cả xương, răng, lợi và da. Nó bảo vệ da và niêm mạc, làm chúng ta đẹp da, trẻ lâu, cũng như là chống về vấn đề lão hóa. Nó gia tăng cái khả năng miễn dịch, tăng cái sức đề kháng chống lại vô số bệnh tật, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, kể cả chống các nốt thâm da do sự tích tụi, là chống về lão hóa và chống ung thư. Nó giúp mau lành mụn nhọt, chống về viêm loét da. Chúng tôi nói về cái vitamin A, tức là sinh tố A đó. Và cái sinh tố A nó cũng bảo vệ mắt, giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng yếu và chống nhiều bệnh ở mắt. Về mắt, thành thử là trong cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, và dùng để bổ mắt làm sáng mắt, nó có rất nhiều vitamin A, tức là sinh tố A, lại còn phối hợp thêm những cái loại dược thảo và những cái khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống về suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt. Thành cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 dùng để bổ mắt và làm sáng mắt đó, rất tốt cho những người mà bị bệnh về mắt. Cũng như có một chị có cái cháu trai nó khoảng 10 tuổi, thì cháu uống một viên cái Supervision, tức là cái chai số 12, một ngày có một viên thôi, trong vòng 10 ngày mắt cháu hết mỏi, mắt thấy sáng ra, đỡ phải đeo kính. Và mẹ cháu cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Hôm nọ em có cháu Vincent đó.
6: Vâng.
5: Nó còn 3 tháng nữa là nó được 10 tuổi.
6: Vâng.
5: Thì em có lên văn phòng bác sĩ, em mua cái thuốc Supervision á.
6: Vâng, cái chai số 12 á. Vâng.
5: Thì cháu mắt nó rất là tốt.
6: Vâng.
5: Là vì khi mà nó học á thì nó viết bình thường thì nó không phải đau kiếng, nhưng mà khi nó nhìn bảng nó phải đau kiếng.
6: Vâng.
5: Mà mắt nó, con nít đó, nó làm hâm hú nhiều nó mệt lắm.
6: Vâng.
5: Nhưng mà khi em cho cháu nó uống khoảng chừng 10 ngày, tức là bác sĩ dặn là mỗi ngày một viên á.
6: Vâng.
5: Thì cháu nó bảo với em là tự nhiên mắt con sáng hẳn lên mà con không có mệt nữa.
6: Vâng, tốt con, quá.
5: Con nhìn lên bảng mắt con nó không có nhảy múa mà không có quầng nữa.
6: Vâng.
5: Nên mới ngày chủ nhật hôm vừa rồi em có lên em mua cho cháu thêm 2 chai Super Vision đó.
6: Rồi cháu khi mà nó uống thuốc này nó có nói lại với chị là mắt nó tốt như vậy hay là chị nhận thấy là sao?
5: Không, chính nó nói với em.
6: Vâng.
5: Nó nói là mẹ từ khi mà con uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á thì con nhìn lên bảng mà mắt con nó không có bị quay quay như hồi trước nữa.
6: Vâng.
5: Với lại con đọc sách bây giờ tự nhiên nó sáng hẳn ra.
6: Vâng.
5: Mà nó không có bị blurry đó.
6: Mờ.
5: Em nghĩ là nó mờ ra này.
6: Vâng.
5: Đó. Xong rồi em hỏi vậy trước khi con uống thuốc của bác sĩ thì mắt con mệt, nó bảo mệt lắm. Nhiều khi mắt nó giống như là không nhắm vô chịu không được.
6: Vâng.
5: Thì nó đang đứng gần em đây nè. Thì có thể là bác sĩ hỏi nó
6: vâng,
5: để mắt nó cảm thấy như thế nào.
6: Vâng.
5: Là bây giờ con nói chuyện với bác sĩ sau khi con uống thuốc mắt con như thế nào nha.
7: Chào bác sĩ.
6: Chào cháu Vincent.
7: Dạ, vâng, con là Vincent. Thì là sau khi con uống thuốc ở Super Vision thì là trước đó là giống như là nó bỏ cái lao đi cho mình là nó lại màu xanh, màu tím, màu vàng tùm lum hết. Và sau khi Vision uống thì là cái chỗ đó nó làm bay đi bay những cái thứ đó hết. Và là trước đó là nó trôi trối ở trong mắt lắm và không có được nhưng thì cũng phải nhìn 5 phút chỗ đó thì nó không có trôi trối trong nữa. Và là và có thể nhìn trên bàn tự nhiên và là cũng ít khi đeo cái nó bị trước là cứ đeo những cái luôn luôn.
6: Ok, vậy là tốt cho cháu quá nhỉ. Như vậy thì coi như là mắt cháu nhìn sáng hơn mà đỡ bị mỏi phải không?
7: Dạ vâng.
6: Vậy thì tốt quá. Vậy thì cũng mừng cho cháu. Ok, thôi cứ tiếp tục uống đi nhé.
7: Dạ vâng.
6: Ok, vậy thì tốt lắm.
3: Dạ vâng, và với những công dụng mà những khách hàng qua chai dược thảo số 12 này không ạ?
4: Vâng, có một bà bị ngứa mắt, đỏ mắt và cả mấy năm nay và sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt Supervision, tức là cái chai số 12. Đã hết ngứa mắt, đỏ mắt và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
6: Cái mắt của bà đó nó bị ngứa như vậy á?
5: Dạ.
6: Tức là bao lâu nó bị ngứa vậy ạ?
5: Cái mắt này nó cũng phải là lâu lắm rồi bác sĩ, cũng phải mấy năm nay rồi ạ.
6: Vâng.
5: Mà nó một bên trái nó bị mộng mắt đó cơ.
6: Vâng.
5: Nó bị cái mộng mà ở Việt Nam thì họ cứ bảo lột mà tôi sợ, tôi không dám lột đó, tại lột trong họ cứ bảo nó lại ra đấy.
6: Vâng.
5: Tôi không dám lột. Rồi làm sao mà nó cứ ngứa thì xong rồi ở nhà nó chả có thuốc gì nhỏ nó chả hết thì họ cứ bảo là bố mẹ tôi cứ bảo là tại mình là phong ấy, ở nhà mình cứ nói phong với vị cam với này kia đấy cơ.
6: Vâng.
5: Mà nó không có hết được. Vậy ông mới nghe bác sĩ giới thiệu cái thuốc mắt cơ.
6: Vâng.
5: Vậy là tôi uống cái xong rồi tôi thấy nó với cái gì hết lọ thuốc ấy là tôi thấy chả thấy gì, tôi bỏ mắt tôi khỏi rồi. Nó chẳng ngứa nữa, nó không có bị ngứa như là trước, nó cứ cái này mà nó ngứa là tôi cứ lấy cái ngón tay trỏ đấy rồi xong rồi là tôi cứ dụi hai con ngươi mắt tới mày này. Nó đỏ hay là nó dụi mà đến nỗi mà nó chưa đã cái cơn ngứa đó rồi nó đỏ hết hai con ngươi mắt lên ấy.
6: Vậy à?
5: Vâng, nó đỏ như là máu ấy.
6: Ờ.
5: Dạ, ghê lắm.
6: Mà bao lâu thì nó bị lần hay là mỗi ngày đều bị vậy?
5: Dạ.
6: Bao lâu thì nó bị ngứa vậy?
5: Không nhớ rằng là bao lâu không biết không nhớ rằng là ngày nào thì không có bị nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại bị.
6: À vậy.
5: Dạ cứ thỉnh thoảng là một tuần lại chắc phải bị là một hai lần ấy.
6: À vậy.
5: Dạ. Xong rồi lại đến lúc khi mà nói cái thuốc của bác sĩ thuốc mắt nè.
6: Vâng.
5: Vậy để tôi uống hết một nọ đó là tôi khỏi rồi. Rồi tôi cũng bảo để rồi tôi mua tôi lại uống tiếp đấy.
6: À. Còn cái mọc mắt thì sao?
5: Cái mộng mắt ấy thì tôi không thấy, tôi không thì nó không có ngứa nữa. Nhưng mà nó không có đỏ. Trước là nó cứ hễ mấy này nữa. Nên nó cứ cái mộng mắt ấy mà nó cứ không cần phải ngứa nó, nhìn nó cũng đỏ lên.
6: Vậy.
5: Không cần phải nó ngứa nữa. Nhưng mà giờ nó đem nó trắng cái chỗ rồi.
6: À, tức là cái mộng mắt nó trắng rồi.
5: Vâng, nó trắng.
6: À,
5: vâng, nó không có đỏ như hồi trước. Trước còn nó đỏ nhìn sợ lắm. Ngộ xã tôi cũng cứ bảo giờ nguy hiểm với con người mắt á.
6: Vâng.
5: Thì giờ mà bỏ lột thì cũng hên xui cũng sợ lắm.
6: Vâng.
5: Cái con người mắt mình này nó quan trọng nhất vậy nó ông cũng sợ, ông bảo giờ không biết làm cách nào được mấy giờ mà đi ấy chỉ sợ là lỡ là có chuyện gì thế là nó làm cho con người mắt mình nó bị mù á cơ.
6: Vâng.
5: Thì ông sợ quá thì bảo lấy thử của bác sĩ một chai uống thử xem. Vậy là cái khi tôi uống cái này là tôi hết ngứa mà cái mộng mắt tôi nó cũng không có còn đỏ nữa.
6: Vâng,
5: cái mụn mắt trước nó cứ đỏ này, bác sĩ, nó cứ bình thường nó cũng vẫn đỏ vậy.
6: À vậy à.
5: Còn cái ngứa là cứ tuần lễ chắc cũng phải bị 2-3 lần đấy.
6: À.
5: Vâng.
6: Vậy bao lâu nay là hết ngứa rồi?
5: Hết rồi, từ tôi uống như vậy là cái lọ thuốc ấy chắc cũng hết, chắc uống hết tháng này rồi.
6: À, nguyên tháng này không thấy gì?
5: Dạ, là không thấy gì nữa.
6: À,
5: vậy chồng cũng đang là muốn để đây nè, mua tiếp uống nữa rồi bác sĩ.
6: Vâng.
5: Cứ mỗi ngày tôi uống có một viên được.
6: À,
5: tôi không có uống nhiều, tôi cứ mỗi ngày tôi uống có một viên thôi.
6: À, vậy thì cũng tốt lắm ấy.
5: Mới bắt đầu là tôi mua về là cứ bảo nặng để uống mấy viên, và tôi uống có một viên một, từ ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống hết.
6: À, vậy thì đều đều như vậy thì tốt mà.
5: Vâng, vậy là tôi uống hết một tháng này rồi bác sĩ ạ. Thì là như vậy là mắt tôi khỏi hẳn đấy.
6: Vậy thì mừng.
5: Thì bây giờ chả biết mà, bây giờ thấy là cái gì mình uống mà mình thấy khỏi thì mình nói khỏi đấy bác sĩ.
6: Vâng.
5: Chứ mình không uống vậy là vợ chồng mình nói phép, nhưng mà cái đó là sự thật đấy bác sĩ.
6: À vậy vâng, vâng, đúng.
5: Thì phải uống hết, là tôi uống hết một lồn lọ đấy, chứ bảo nói uống mấy viên là hết thì cái đó thì nói quá đáng, không có. Tôi uống phải, tôi uống hết một lọ là tôi hết rồi đấy.
6: Vâng, vậy vâng. Thì đúng á, vâng. Uống vậy thì tốt lắm.
5: Vâng, vậy vâng. Thôi vậy cảm ơn bác sĩ nha.
6: Dạ vâng.
3: Và một lần nữa, địa chỉ cụ thể của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, phòng E quý vị nhé. Suite E, trong khu này có rất là nhiều những cơ sở thương mại, bởi vì đây là hai cái khu business center hợp lại với nhau và có thể đi xuyên lại với nhau. Thì thường thường ngay góc đường Brookhurst và đường Bonsa, kính thưa quý vị, là có một cái khu thương mại nằm ở ngay trên đường Bonsa. Đó, bên khu bên kia là khu đối diện là chuyển tiền, đúng không ạ? Và ở bên khu bên ngay góc đường Brookhurst với Bonsa bên kia nữa là nguyên một cái khu thương mại, rất là nhiều những cơ sở thương mại trong đó. Rồi cái business center này có dính liền với lại cái business center ở ngay phía đằng sau. Thì quý vị nhớ đến ngay phía đằng sau, văn phòng ở tọa lạc ở Suite E, trong khu Business Center thứ 2 quý vị nhé, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi đó là 714-775-2026, 775-2026. Dạ, và Phú Tài xin được phép trở lại với bác sĩ.
4: Và tiếp theo đây có một bà cũng bị mỏi mắt, sốn rát rồi sót mắt, nhìn mờ nhòe, chảy nước mắt. Và bị như vậy đã 3 năm. À, sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, cũng là cái chai số 12 Supervision, đã khỏi hẳn các chứng vừa kể trên. Và mắt bà bây giờ nhìn thấy sáng rõ ràng như là bình thường. Bà vui mừng cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
8: Bác sĩ nào nó nhức này, nó chói, nó rát, nó sót, nó chảy nước mắt rồi. Nó mờ, nó lẻ, nung tung hay bác sĩ?
6: Vâng.
8: Khổ à, vâng. Cứ suy nghĩ buồn chán bảo hay là có khi bị mù, vậy đó sợ lắm.
6: Vâng.
8: Cái là sợ quá, cái mua thuốc của bác sĩ mà mua ở bên Hoàng Hoa Sai bác sĩ rồi là mua sợ quá, mua cho tới 10 chai.
6: Vâng.
8: Là chắc nó đau 3 năm vậy á, chắc nặng chắc phải uống 10 chai với biến chuyển.
6: Vâng.
8: Thế mà mới uống hết có 2 chai rưỡi bác sĩ.
6: Vâng.
8: Thế là thấy nó khác, nó hết nhức luôn.
6: Vâng. Mừng
8: quá, nó thoải mái rồi, cái như ngày hôm nay mắt nó sáng tinh như vậy bác sĩ.
6: Sứ quá.
8: Sáng tinh mà nó hết mọi những các cái chứng mà vừa kể trên rồi bác sĩ.
6: Ồ, vậy thì tốt.
8: Vâng, thành thử ra mừng quá, cái gọi sang để cho bác sĩ mừng nay cho mà.
6: Vâng.
8: Vâng, và bảo cứ khen trong nhà, bảo sao mà thuốc bác sĩ hay quá giúp mình. Thế rồi là vậy là giờ còn.
6: Như vậy bị cái mắt phải là bao lâu rồi thưa bác?
8: Dạ được ba, vậy là bị 3 năm rồi bác sĩ.
6: 3 năm mà.
8: Vâng, mà đi bác sĩ mắt ở Đan Mạch bác sĩ.
6: Rồi.
8: Mà họ đến họ cứ đưa những máy tối tân, họ rọi, họ kiểm soát suốt đi rồi là họ cho toa đi mua thuốc, toàn thuốc nhỏ, không có thuốc uống bác sĩ.
6: Vâng.
8: Rồi cái họ bảo là phải có thuốc uống để cho bổ mắt, họ nói không có, chỉ có thuốc nhỏ thôi. Mà về nhỏ như vậy là họ cho trong cái họ chỉ hướng dẫn là nhỏ, có loại thì nhỏ 2 lần một ngày, có loại nhỏ 3 lần một ngày. Mà sợ quá nhỏ 5-6 lần một ngày mà chẳng ăn thua, nó càng ấy ra cái sợ quá, cái bỏ không dám nhỏ nữa. Cái là nghe được chương trình của bác sĩ nói trên đài, cái là vội vàng cái gọi mua, mừng quá mà bác sĩ thấy không, thuốc của bác sĩ, chú bàn cho bác sĩ tài giỏi quá, làm thuốc hay thật đấy.
6: Dạ, cảm ơn.
8: Thì 3 năm bị nặng kinh sợ bác sĩ, mắt của tôi là bằng thứ đó, kể trên cả 10 thứ cứ bệnh trong mắt như vậy đấy.
6: Tức là những,
8: rát,
6: có những
8: nó, sót,
6: dạ. Nó có những cái triệu chứng gì?
8: Vâng, nó đầu tiên á thì là nó triệu chứng là nó mỏi mắt.
6: Vâng.
8: Cứ làm cho mắt mình muốn nhắp lại như là buồn ngủ mà không phải ngủ.
6: Vâng.
8: Đấy, cứ vậy xong rồi là mở ra thì nó rát, nó sót, rồi nó làm cho chảy nước mắt suốt.
6: Vâng.
8: Rát nó sót, nó chảy nước mắt bác sĩ.
6: Vâng.
8: Xong rồi nó nhìn ra ánh sáng mặt trời nó chói nhức mắt chịu nổi.
6: Vâng.
8: Nhức tới óc luôn vậy xong rồi bắt đầu nó xoay qua nó lè.
6: Vâng.
8: Nó nhìn người hay là nhìn cái gì nó cứ lè lè là bác sĩ nó không có rõ hẳn nét.
6: Vâng.
8: Nhất là vâng nhớ cái hồi đó nhất là về buổi chiều nhìn mặt người ta nó lè ra giống như cái người gì đâu á.
6: Vâng.
8: Nhìn vâng nó lè hết là nó lè nó làm cho mình không còn nhìn chỉ nhom được cái bóng dáng người chứ còn cái mặt là nhìn là nó lè.
6: Ôi.
8: Lè làm sao ấy.
6: Vậy vậy thì khó chịu lắm.
8: Vâng khó chịu lắm. Rồi là bị nặng á, bị cái và bị và các thứ kể trên này nặng lắm. Buồn lắm thì suy nghĩ được bảo hay là nhớ ra mình bị mù này kia nọ chắc rồi sợ rồi đủ thứ suy nghĩ buồn chán lắm.
6: Vâng.
8: Có hai ngày nay á vui mừng là bác sĩ.
6: Ờ.
8: Vâng mắt nó khỏe hẳn như vậy á, trong người mình nó thoải mái và nó mừng lắm bác sĩ ơi.
6: Ờ vậy tốt mừng.
8: Vâng giống như là mình chết đi sống lại vậy đấy.
6: Ờ vậy.
8: Mừng lắm. Và người mình có bệnh này cứ tự nhiên nó hết bệnh nhá, mừng ơi là mừng luôn.
6: Vâng.
8: Vâng cứ bảo em cảm ơn Chúa Đức Mẹ có được bác sĩ làm thuốc giỏi quá. Uống mới mua 10 chai mà vậy nào uống mới có 2 chai rưỡi bác sĩ.
6: Vâng.
8: Mà giờ mà được 2 hôm nay là mắt nó sáng tinh là như vậy mà các vấn đề trên vừa kể bác sĩ nghe là coi như hết luôn.
6: Vậy.
8: Nhưng mà vậy ra mới gọi qua để cảm ơn bác sĩ với này để bác sĩ nghe bác sĩ mừng nay cho với này cũng gọi qua trước hết là cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
6: Vâng.
8: Rồi là sau nữa thì là cũng
6: cũng mừng cho bà nhé.
8: Vâng cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ ban cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để làm nhiều các vị thuốc hay để giúp cho bà con bệnh nặng ai mà được bác sĩ chữa mà hết bệnh thật mừng lắm bác sĩ ơi.
6: Vâng. Cũng nghe cũng mừng nhỉ.
8: Vâng tôi rất là mừng.
6: Yeah.
8: Có từ hôm qua 2 ngày nay tôi mừng ơi mà người tôi nó phấn khởi mà giống như là chết đi sống lại rồi bác sĩ.
6: Vâng.
8: Mấy hôm tôi bị bệnh thì tôi buồn, tôi chán lắm, tôi cứ than, cứ rầu, cứ nằng nhằng với người này người kia, tôi cứ than buồn ấy.
6: Vâng.
8: Vâng, bây giờ hôm qua nay tôi mừng ơi là mừng luôn.
6: Vâng, vậy tôi cũng mừng cho bà lắm.
8: Vâng.
6: Vâng.
8: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ thật là chú ban cho bác sĩ có tài giỏi quá, làm về thuốc men hay thật đó. Tôi bị 3 năm bác sĩ.
6: Vâng.
8: Không phải mới đây đâu.
6: Vâng.
8: Vâng, 3 năm rồi đấy. Tôi nghĩ quá lâu rồi tôi bảo chắc phải uống 10 nọ thì nào bê hết được.
6: À.
8: Ai ngờ đồng mới có 2 nọ rưỡi bác sĩ.
6: Vâng, vậy chứ.
8: Mà thuốc hay thật đấy.
6: Dạ vâng.
8: Tôi gọi qua để cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ vâng.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
10: Mamdani kêu gọi đảng Dân Chủ theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ trong kỳ bầu cử 2028. Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, thị trưởng New York Zoran Mamdani cho biết, ông muốn đảng Dân Chủ mạnh dạn theo đuổi các chính sách xã hội chủ nghĩa dân chủ là đường lối để giúp cho ông và nhiều ứng cử viên được đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ hậu thuẫn giành được thắng lợi tại New York. Ông cho rằng cuộc bầu cử năm 2028 là cơ hội để đảng định hình một tầm nhìn mới thay vì chỉ phản ứng trước đảng Cộng Hòa. Mamdani khẳng định những chính sách cấp tiến mà ông áp dụng trong 6 tháng vừa qua đã chứng minh hiệu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ. Ông cho biết chính quyền thành phố đã biến các tranh luận lý thuyết thành kết quả cụ thể, đặt người lao động vào vị trí trung tâm của chính trị. Theo Mamdani, New York đã đạt được nhiều thành tựu, từ sửa hơn 165.000 ổ gà, thu hồi hàng triệu bị kim trả lại cho người thuê nhà, thông qua việc xử lý chủ nhà vi phạm, mở rộng chương trình chăm sóc trẻ em toàn dân, thúc đẩy chính sách đóng băng tiền thuê nhà và nhiều biện pháp nhà ở thiên tạ khác. Ông cho rằng đây là minh chứng cho việc chính sách cánh tả có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, nhưng ông ta lại không đề cập đến những vấn đề có liên quan như những thiệt hại mà giới đầu tư phải gánh chịu, hàng loạt doanh nghiệp và người giàu có đã bỏ chạy. Cuối cùng, nguồn ngân sách để thực hiện tất cả những chương trình xã hội chủ nghĩa của chính trị gia dân chủ là do chính tầng lớp lao động của thành phố chi trả thông qua luật thuế của thành phố do chính Mamdani đề xuất. Thị trưởng New York cũng kêu gọi đảng Dân Chủ theo đuổi một tầm nhìn kinh tế thiên tạ rõ ràng. Ông nhận xét rằng trong thời gian dài, đảng chỉ định nghĩa mình bằng cách phản ứng với đảng Cộng Hòa, trong khi lực lượng này luôn đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng. Mamdani cho rằng đảng Dân Chủ cần tập trung vào các vấn đề của tầng lớp lao động và phải chứng minh được các chính sách của mình giúp người dân chi trả tiền thuê nhà, thực phẩm và chi phí chăm sóc trẻ em. Nếu không, theo như ông, chính trị sẽ chỉ còn là thú vui của một số ít người có điều kiện.

dự luật cho phép công nhân nông nghiệp nhập cư bất hợp pháp ở lại gây chia rẽ nội bộ đảng Cộng Hòa. Một dự luật nhập cư mới của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa đang gây tranh cãi trong Hạ viện khi nhiều thành viên bảo thủ phản đối vì cho rằng văn bản này tương đương với việc ân xá cho các công nhân nhập cư bất hợp pháp trong ngành nông nghiệp. Dự luật bảo đảm lực lượng công nhân nông nghiệp năm 2026 đề xuất cho phép những người đang cư trú bất hợp pháp nhưng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp được xin quy chế cư trú hợp pháp tạm thời thông qua thị thực lao động thời vụ H2A. Theo đó, họ có thể nộp đơn xin thị thực mà không bị xử lý các vi phạm nhập cư. Dự luật cũng kéo dài thời hạn giấy chứng nhận lao động H2A từ 1 năm lên đến tối đa 3 năm. Những người ủng hộ cho rằng đây là biện pháp cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nhân công đang đe dọa sản lượng nông nghiệp. Tuy nhiên, phe phản đối trong đảng Cộng Hòa khẳng định việc miễn chế tài cho người vi phạm luật nhập cư là không thể nào chấp nhận. Nghị sĩ Anna Paulina Luna nói với Newsweek rằng Hoa Kỳ không thể bỏ qua vi phạm pháp luật trong khi nhiều người vẫn tuân thủ quy trình nhập cư. Dân biểu Chip Roy tuyên bố không ân xá, bảo vệ biên giới triệt để, tăng cường trục xuất. Nghị sĩ Andy Ogles cũng khẳng định ông không bao giờ ủng hộ ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp. Thống đốc Florida ông Ron DeSantis nhấn mạnh đây không phải là điều cử tri lựa chọn cho bầu cử 2024. Theo bà Julia Gillard, là phó giám đốc chương trình chính sách nhập cư thuộc viện MPI, khái niệm ân xá không có định nghĩa thống nhất. Dự luật có thể bị xem là ân xá vì miễn chế tài cho người cư trú bất hợp pháp, nhưng không mở đường đến thường trú nhân hay quốc tịch, yếu tố thường gắn với các chương trình ân xá trước đây. Dự luật do Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Len Thompson trình lên hiện nhận được sự ủng hộ của 51 nghị sĩ Cộng Hòa và 4 nghị sĩ đảng Dân Chủ. Các tổ chức nông nghiệp cảnh báo thiếu nhân công đang đe dọa nguồn cung lương thực. Ông Thompson cho rằng không có mối đe dọa an ninh quốc gia nào lớn hơn nguy cơ gián đoạn nguồn cung lương thực và dự luật sẽ giúp cho ngành nông nghiệp duy trì hoạt động ổn định. Khi được hỏi về đề xuất này, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ xem xét nội dung của dự luật.

người nhập cư Ethiopia bị truy tố sau vụ bắn thiệt mạng 3 nhân viên chung cư vì không thể hủy hợp đồng chỗ đổ xe ở Minnesota. Một người nhập cư Ethiopia sống tại Minnesota bị cáo buộc bắn thiệt mạng 3 nhân viên quản lý chung cư sau khi không thể hủy hợp đồng thuê chỗ đổ xe. Nghi phạm là Tesgap Binesu, 30 tuổi. Theo như hồ sơ tòa án, nghi phạm muốn hủy hợp đồng thuê chỗ đổ xe trị giá 65 Mỹ Kim cho một tháng vì có kế hoạch gia nhập hải quân. Tuy nhiên, ban quản lý thông báo nghi phạm không thể hủy do vừa gia hạn hợp đồng. Sau cuộc gọi, nghi phạm cho biết sẽ đến văn phòng quản lý. Hồ sơ điều tra cho biết không lâu sau đó, nghi phạm đến văn phòng và nổ súng, khiến cho 3 nhân viên thiệt mạng. Các nạn nhân bao gồm Nancy Zambrano, 25 tuổi, Dana Silcock, 56 tuổi, là trợ lý quản lý đã làm việc gần 10 năm trúng nhiều phát đạn, và Adam Wilwering, 43 tuổi, quản lý cộng đồng của khu chung cư bị bắn 6 phát. Theo hồ sơ, bà liên tục kêu không không sau khi chứng kiến Wilwering bị bắn. Trong khi đó, Zambrano được phát hiện tử vong trong một căn phòng ở phía sau văn phòng. Cô được cho là đã cố trèo qua cửa sổ để thoát thân, nhưng đã bị bắn vào đầu. Cảnh sát thu giữ tổng cộng 21 vỏ đạn tại hiện trường. Nghi phạm bị bắt tại thành phố Virginia thuộc tiểu bang Minnesota, cách hiện trường khoảng 320 km. Theo hồ sơ, nghi phạm đã thừa nhận gây án trong cuộc gọi với bạn cùng phòng. Người này sau đó báo cho cơ quan chức năng. Theo New York Post, nghi phạm bị bắt khi đang lái chiếc xe của nạn nhân Zambrano. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai rằng mình ghét hệ thống của Hoa Kỳ. Nghi phạm cho biết đã mất hơn 7 năm làm thủ tục để đưa vợ và các con từ Ethiopia sang, nhưng hồ sơ bị đình trệ dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hồ sơ tòa án nêu Binesu tin rằng mình bị đối xử bất công vì là người da màu và là người nhập cư. Nghi phạm cũng khai đã đánh mất tất cả những gì mình quan tâm, gồm vợ, con, công việc kinh doanh và sự bình yên trong cuộc sống, và đồng thời cho rằng cuộc sống không còn ý nghĩa nếu thiếu gia đình. Nghi phạm hiện bị truy tố với 3 tội danh giết người cấp độ 2, mỗi tội danh có khung hình phạt tối đa 40 năm tù. Nghi phạm theo như dự trù sẽ ra hầu tòa vào ngày 23 tháng 7.

nhà thờ San An 100, nhà thờ San An 145 tuổi ở Buffalo tiếp tục bị phóng hỏa lần thứ ba trong năm. Giới chức Buffalo xác nhận vụ cháy xảy ra vào chiều 21 tháng 7 tại nhà thờ San An cũ là do phóng hỏa, đánh dấu vụ hỏa hoạn thứ ba trong năm tại khu di tích lịch sử này. Lực lượng cứu hỏa được điều động đến phố Emsley lúc 17 giờ 45 phút, khống chế đám cháy cấp độ 3. Vụ việc diễn ra chỉ 4 ngày sau một vụ cháy cấp độ 3 khác và nối tiếp vụ cháy cấp độ 4 vào hồi tháng Giêng, khiến cho tòa nhà trường học San An trong cùng khuôn viên thiệt hại 600.000 mỹ kim. Theo ủy viên sở cứu hỏa Daniel Pizarro, điều tra viên nghi ngờ yếu tố con người vì công trình đã bỏ hoang, không còn điện hay khí đốt. Lính cứu hỏa từng phát hiện người cư trú trái phép và một chiếc giường tạm gần điểm phát hỏa. Trước đó, họ ghi nhận người khả nghi rời hiện trường nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận hỏa hoạn là do phóng hỏa. Ông Pizarro cho biết vụ cháy vào hồi tuần trước chủ yếu lan ở phần mở rộng ở phía sau, giúp khu vực chính của nhà thờ không bị hư hại nặng. Lãnh đạo phe đa số hội đồng thành phố Lehighton Pope cho biết vụ cháy mới xảy ra chỉ vài giờ sau khi bà cảnh báo chính quyền về tình trạng xuống cấp của khu nhà và đề nghị tăng cường bảo vệ. Theo bà, có từ 8 cho đến 10 xe cứu hỏa đã được điều động và việc xác định phóng hỏa không gây bất ngờ. Bà lo ngại chuỗi hỏa hoạn ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân, nhất là khi khu vực này vừa chịu khói cháy rừng từ gia nã đại. Các vụ cháy liên tiếp làm tăng chỉ trích nhằm vào chủ sở hữu khu đất Bernie Strado, giám đốc Preservation Buffalo Niagara, cáo buộc chủ sở hữu không bảo vệ công trình để cho di tích xuống cấp nghiêm trọng và đồng thời kêu gọi thành phố thu hồi quyền kiểm soát. Nhà thờ San An theo phong cách Gothic Revival khánh thành vào năm 1886. Giáo phận Buffalo đóng cửa giáo xứ năm 2013 và bán khu đất cho Buffalo Crescent Holdings, đơn vị từng đề xuất cải tạo thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng Hồi giáo, nhưng dự án không được thực hiện, khiến cho công trình bị bỏ hoang trong nhiều năm. Sau vụ cháy vào tháng Giêng, chính quyền Buffalo từng xem xét phá dỡ khu nhà. Thị trưởng Sean Ryan tháng 2 khẳng định chủ sở hữu phải chi trả khoảng 2 triệu mỹ kim chi phí phá dỡ. Bà Hampton Pope cho biết sẽ thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn tái diễn hỏa hoạn, gồm phạt hành chánh, tăng cường an ninh và phối hợp cảnh sát truy tìm thủ phạm. Ngày 22 tháng 7, thị trưởng Ryan cho biết thành phố đang xem xét biện pháp pháp lý buộc chủ sở hữu thực hiện trách nhiệm bảo vệ và duy tu công trình. Trong thời gian này, sở cấp phép và thanh tra sẽ tiếp tục kiểm tra định kỳ và kiện toàn công tác an ninh khi cần thiết.

tòa phúc thẩm giữ nguyên quyết định sa thải nhà giáo Oregon vì trưng bày sách bị cho là phản đối chuyển giới. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 đã bác đơn kiện của nhà giáo Roderick Thay đề nghị giữ nguyên phán quyết cho rằng việc cơ quan dịch vụ giáo dục Intermountain sa thải ông là hợp pháp. Thay bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 11 năm 2023 sau khi trưng bày các cuốn sách bị đánh giá là phản đối tư tưởng chuyển giới gồm He Is He, She Is She và Johnny the Walrus. Ông dự định sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao. Cơ quan dịch vụ giáo dục Intermountain kết luận hành vi của Tài vi phạm chính sách Every Student Belongs vốn cấm các biểu hiện mang tính thù địch với các nhóm được pháp luật bảo vệ, trong đó có bản dàn giới. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi có đơn khiếu nại về việc ông trưng bày hai cuốn sách khẳng định giới tính khi sinh là bất biến tại văn phòng ở trường trung học cơ sở La Grande. Tại văn phòng khác ở Elgin, ông còn đặt Johnny the Walrus tác phẩm bị nhiều nhà phê bình xem là phản đối người chuyển giới. Thay thừa nhận trưng bày sách nhưng nói không nhằm gây tổn hại cho học sinh và sẽ cất đi nếu có học sinh chuyển giới vào văn phòng. Mặc dù vậy, cơ quan dịch vụ giáo dục Intermountain vẫn xác định ông vi phạm và sa thải. Sau đó, Thay kiện lên tòa liên bang cho rằng quyền tự do ngôn luận theo tù chính án thứ nhất bị xâm phạm. Tòa ban hành lệnh tạm thời cho phép ông trưng bày sách khi không có học sinh. Tuy nhiên, vài ngày sau, một nhóm học sinh vào văn phòng và xin đọc sách. Thay ban đầu từ chối nhưng sau đó đã đồng ý. Một giáo viên ghi hình sự việc và gửi đơn khiếu nại. Cơ quan dịch vụ giáo dục Intermountain kết luận ông tiếp tục vi phạm chính sách và lệnh của tòa. Tòa cấp dưới giữ nguyên quyết định sa thải. Trong phán quyết mới, hai thẩm phán John Owen và Jennifer Sohn cho rằng giáo viên phát ngôn với tư cách là nhân viên nhà nước khi truyền tải thông điệp đến học sinh trong môi trường trường học. Owen viết rằng Thay làm việc trong văn phòng trường, gặp gỡ học sinh và thực hiện nhiệm vụ tại đó, nên các biểu đạt của ông gắn liền với

Ủy ban Hạ viện cáo buộc Jack Smith nói dối Quốc hội, đề nghị Bộ Tư pháp truy tố. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông Jim Jordan, đã gửi hồ sơ đề nghị truy tố hình sự đối với cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith, cáo buộc ông nói dối Quốc hội về việc nhóm điều tra của mình tiếp cận nội dung tin nhắn văn bản của hơn 40 nghị sĩ. Theo văn bản, ông Smith bị cáo buộc khai man khi làm chứng rằng các hồ sơ cước phí mà nhóm ông yêu cầu không bao gồm nội dung của tin nhắn, và rằng ông chưa từng ban hành các đòi tin nhắn văn bản của các nghị sĩ. Jordan cho rằng thông tin mới thu thập được đặt ra nghi vấn về tính trung thực trong lời khai của Smith trước ủy ban. Phía đảng Dân Chủ bác bỏ cáo buộc. Nghị sĩ Jamin Raskin, thành viên cấp cao của phe Dân Chủ trong Ủy ban Tư pháp, nói rằng ông Jordan đã bóp méo sự thật. Raskin khẳng định Smith chỉ yêu cầu cơ quan lưu trữ quốc gia cung cấp hồ sơ tòa Bạch Ốc bao gồm tin nhắn văn bản, chứ không ban hành các đòi hồ sơ điện thoại của các nghị sĩ. Vì vậy, lời khai của Smith về phạm vi của các đòi là chính xác. Raskin cho rằng các nghị sĩ Cộng hòa chưa từng hỏi Smith liệu ông có xem xét nội dung tin nhắn hay không, và việc họ hối tiếc vì không đặt câu hỏi khác không thể là cơ sở để đề nghị truy tố hình sự. Hồ sơ đề nghị truy tố đã được chuyển đến quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Bland để xem xét.

tin Việt Nam, xe khách giường nằm cháy ngùn ngụt trong đêm khiến cho 7 người tử vong gồm trẻ em. Trong đêm, chiếc xe khách giường nằm 24 chỗ lao vào dải lan can bên lề đường, đầu xe bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách đang ngủ không kịp thoát thân khiến cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Theo trang thông tin chính phủ, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 7 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Tại thời điểm trên, tài xế Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, ngụ tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe khách giường nằm 24 chỗ, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng về Sài Gòn. Khi đến km 1839 quốc lộ 1A, thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, chiếc xe lao vào dải lan can bên đường sau cú tông mạnh, đầu xe bốc cháy dữ dội. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều hành khách đang ngủ say, lửa lan nhanh, chặn lối lên xuống khiến cho hàng chục người trên xe hoảng loạn. Nhiều người không kịp thoát thân. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa thuộc công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do đám cháy quá nhanh, chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng với tài xế và phụ xe. Theo nhiều thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, 5 người bị thương. Thi thể các nạn nhân được đưa về trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN xác định nhân thân. Hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bước đầu nguyên nhân được xác định là do tài xế ngủ gật tông vào ta luy bên đường gây cháy xe. Hiện nay các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn

20 năm qua, chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là việc mới xảy ra đây. Một cậu bé đã được hồi sinh ngay sau khi cha mẹ ký giấy hiến tạng của cậu. Theo đài CNN, 2 tháng trước tại tiểu bang Alabama của Hoa Kỳ, Trenton McKinley đang ngồi thì bất ngờ bị một người bạn đẩy ngã đập đầu vào một tấm sắt. Cậu bé 13 tuổi kể lại rằng, sau đó thì cháu chẳng nhớ gì nữa cả. Trenton nhanh chóng được gia đình đưa đến bệnh viện. Các xét nghiệm cho thấy hộp sọ của em bị vỡ 7 chỗ và tiên lượng rất xấu.
1: Vài ngày trôi qua, Trenton được bác sĩ xác nhận là chết não và gần như không còn thở nữa. Dù rất khó khăn, cha mẹ của cậu bé quyết định hiến tạng của con. 5 đứa trẻ khác đang cần nội tạng. Mẹ của Trenton là Jennifer nghẹn ngào nhớ lại. Thật không công bằng nếu cứ giữ cơ thể của con, bởi như vậy chỉ khiến cho thân xác ấy tổn hại thêm.
0: 24 giờ trước khi bác sĩ rút ống thở của Trenton, điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, em xuất hiện dấu hiệu sự sống, và rồi em tỉnh lại dần. Hiện nay Trenton đã tỉnh táo trở lại và đang trong tiến trình hồi phục. Mọi thứ chắc chắn không hề dễ dàng, bởi có những tổn thương do tai nạn để lại vô cùng trầm trọng. Trenton suốt hơn 22 kg và thường xuyên bị đau dây thần kinh kèm theo co giật, và chỉ còn có một nửa hộp sọ mà thôi. Em đã trải qua 3 lần phẫu thuật và sẽ tiếp tục được can thiệp y tế để kết nối lại các phần sọ bị mất, hiện đang được đông lạnh ở bệnh viện.
1: Dẫu vậy, Trenton vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cậu bé trêu đùa cha mẹ và vui vẻ chia sẻ về khoảng thời gian gọi là ở thế giới bên kia. Trenton nói, cháu bước đi trên một cánh đồng, đó chắc chắn là thiên đường.

0: Và bây giờ chúng ta bước qua những phương pháp đơn giản phòng chống huyết khối. Huyết khối tức là cục máu đông, đó là kết quả của quá trình đông máu. Mục đích là ngăn cơ thể mất nhiều máu sau khi bị thương, ngăn vi trùng xâm nhập, đồng thời hỗ trợ chữa lành vết thương. Nhưng ngoài vết thương, huyết khối đôi khi xuất hiện trong các mạch máu, tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như thuyên tắc phổi, các bệnh tim mạch vành hoặc đột quỵ.
1: Các chuyên gia cho biết, có nhiều nguyên nhân hình thành cục máu đông nguy hiểm, bao gồm di truyền, huyết mạch bị tổn thương, cao huyết áp, béo phì, lão hóa, mang thai, đang dùng thuốc tránh thai hoặc là thuốc chữa bệnh khác, ngồi hoặc là nằm lâu, hút thuốc lá, v.v. Để giảm bớt rủi ro, chuyên gia sức khỏe khuyến nghị những người có nguy cơ bị huyết khối nên áp dụng những biện pháp phòng ngừa như sau.
0: Trước hết là thay đổi chế độ ăn uống. Đây là một trong những biện pháp tự nhiên ngừa huyết khối tốt nhất. Chế độ ăn uống lành mạnh giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm mỡ trong máu và chỉ số huyết áp, đồng thời tăng độ nhạy insulin và giảm viêm tổng thể. Cụ thể, người có nguy cơ bị huyết khối cần bổ sung các loại thực phẩm dồi dào chất xơ, ít chất béo bão hòa và bổ sung 3 dưỡng chất chống đông máu, gồm trước hết
1: Salicylic acid. Đây là thành phần dẫn xuất của aspirin, thường có trong nhiều loại thảo mộc và gia vị như ớt bột, nghệ, húng tây, cam thảo, gừng và bạc hà, cũng như trong một số loại rau quả, gồm có khóm, nho, các loại quả mọng, mận, cam, olive, củ cải, cà chua, v.v. và mật ong.
0: Kế đến là axit béo omega 3, là dưỡng chất thiết yếu giúp điều chỉnh việc hình thành cục máu đông. Theo các chuyên gia tại Đại học Harvard của Hoa Kỳ, thực phẩm giàu omega 3 gồm các loại cá béo như cá ngừ, cá hồi, các loại cải như cải xoăn, cải bó xôi, tức là spinach, các loại dầu hạt cải, dầu bắp, dầu hạt lanh, hạt hướng dương.
1: Vitamin E có thể ức chế tiểu cầu và các tế bào chịu trách nhiệm làm đông máu. Do đó, nó cũng hoạt động như là một chất kháng đông tự nhiên. Loại vitamin này thường có trong các loại thực phẩm như spinach, hạnh nhân, bông cải xanh, kiwi, cà chua, xoài, khoai lang, bơ, dầu cọ, v.v.
0: Kế đến là chúng ta hãy năng vận động. Đây là yếu tố rất quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ hình thành huyết khối trong cơ thể. Chúng ta được khuyến cáo hãy duy trì thói quen tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày và chạy bộ hoặc đi dạo thường xuyên.
1: Thứ ba là bỏ thuốc lá. Nghiên cứu khoa học cho thấy hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử, có thể làm tăng nguy cơ phát triển chứng huyết khối. Do đó, việc từ bỏ thói quen có hại cho sức khỏe này cũng giúp giảm nguy cơ bị huyết khối. Được biết, hút thuốc còn có tác động tiêu cực tới hệ thần kinh trung ương, hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ tiêu hóa và hệ sinh sản.
0: Thứ tư là đổi thuốc điều trị nếu được. Do một số loại toa thuốc, trong đó có kê thuốc tránh thai, thuốc thay thế hormone, thuốc kiểm soát huyết áp, thuốc điều trị ung thư, dễ làm tăng nguy cơ mắc huyết khối. Nên bệnh nhân cần hỏi ý kiến bác sĩ cẩn thận để xem xét chọn loại thuốc nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.
1: Và cuối cùng là dùng tinh dầu hoa cúc bất tử. Thoa tinh dầu hoa cúc bất tử ngoài da, Helichrysum Essential Oil, có thể làm tăng cục máu đông ở dưới da. Loại tinh dầu này còn giúp cải thiện tình trạng của các mạch máu nhờ công dụng giảm viêm, tăng cường chức năng cơ trơn và hạ huyết áp. Do đó, dùng tinh dầu hoa cúc bất tử còn cải thiện lưu thông máu, giảm đau và sưng.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi.
4: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com.